0: by Sakura Radio。
1: 皆さんお元気でお過ごしでしょうか。 J ブリーズの間時間を埋めるために制作されておりますラジオエッセイ桜ラジオの木の下での時間がやってまいりました。これはニューヨーク在住の日本人の一人が日々思うことを好き勝手に語らせていただくだけの番組でして、お付き合いいただければよろしくお願いします。作語りはこの私下川明でございます。

皆さんこういう体験よくされますか？人混みの中ね、こう歩いてる時に、こう前から人が来る。で、お互いこのうまくすれ違おうとするんだけども、なぜか相手の方がこちら側の前に来る。で、こっちがパッと左に避けようとすると、その人もまだこっちの前に来る。で、行ったり来たり、お互い、なんていうんですかね、歩行の邪魔し合うみたいな、こういうことって皆さん日々の生活でも起こると思うんですけどね。どうやらね、私昔からね、ブロックされる、だから前に立たれるっていうことがね、割と多いんです。なんか私が誘ってるのかどうかわからないですけど、平日のね、昼間の閑散とした映画館にこう行った時にね、そのフロアとフロアに段差がありまして、そのそうですね、50センチ、60センチぐらいの段差なんですけど、そこにまあ小さな階段、3段ぐらいの階段があるんです。で、それ横長です。で、その横長の階段の真ん中に柵がある。だから僕はその、前進していきながら、その柵の右側から階段を降りようとしてたわけですね。それではね、先方からね、中学生の男の子がバーッと慌てて走ってきたんですよ。で、なんかどうやらそのさっき映画見終わったばかりで、そのままトイレ行った。で、彼の連れがもうすでに玄関の方に向かってたのかな。だから彼はそれを追いかけるような形で走ってきたんですよ。どういうわけかね、私の、目の前にバーッ走ってくるんですよ。で、何やと思って、私の方が気を利かして、柵の左側にこう映ったんですよ。それで、ね、その少年がね、パッと今度僕の目の前に来て、パッと立ち止まるんですよ。なんかこの、ちょっと足広げ気味でね、ちょっと腰を、下げて、何やこれと思って、僕はまだね、柵の右側で、右側に寄ったんですよ。で、また彼がね、パタパタパタっとね、小走りでまた僕の目の前に来て、パッとまたね、腰を低くして、立つんですね。私、立ち塞がるんですよ。お前忍者かとか思いながらね、お前俺に手裏剣でも投げたいんかみたいな、本当忍者みたいに、パタパタパタパタって言ってあげたりするから。でも好きな方から行けようと思って、俺そのまま黙って立ってたんですよ。彼はやっぱりね、反対側じゃなくて、僕がいる側を、僕の脇を通り越してパーッと行ってね、なんか俺はやっぱり人を誘ってんのかな、とか、思ったんですけどね。以前にね、本でこういう、まあ、俗説ですけど、聞いたことあるんです。そうやって彼のように、その人前に来て邪魔をしようとする、それ無意識にやってるんでしょうけど、それはね、無意識に邪魔したい。無意識に邪魔をして嫌がらせしたい。なぜなら以前にそういう嫌がらせを自分がされたからっていう、まあ、俗説読んだことありましてね。まあ、彼もそれなんかなと思って、まあ、なんか、可愛い顔してね、真面目そうな少年だったんですけどね。うん。で、まあね、まあ私みたいに長年ニューヨーク住んでますとね、人混みの中をね、通り抜けるのがまあうまくなるんですね。なんかぶつかってきそうやなこいつと思っても、ファッとこう、すり抜けたりっていうテクニックを覚えるわけですよ、長年住んでると。以前こういうことがあったんですけど、まあまあ人はいましたよ、街中で。で、前方からね、高校生の、ね、男の子がね、こう来てね、なんか嫌だよ、ね、この子また俺の行く前で立ち塞がるんじゃないかって、もう勘が働いたんですよ。で、どんどん近づいてくると思った時に、私はね、左肩をね、斜め前に出してね、スッとその彼とその他の人の間をすり抜けていこうとしたんですよ。するとね、その高校生の少年がね、彼は彼の右の肩を前に出してね、ずーっとこっちに私に近づいてくるんですよ。と、これぶつかると思って、私が左肩を前に出した状態で立ち止まったんですね。と、そうすると彼はスーッと近づいてきて、自分の右肩を私の左肩にピタッとつけて止まったんですよ。あと、こういう光景ちょっと想像してみてください。あなたがね、リスナーの皆さん、あなたが、その姿見、その自分の全身が映る大きな鏡の前に立ってると想像してみてください。で、自分の左肩を鏡につけ、こうつけると、鏡の中の自分は右肩をつけてきますよね。こっちの左肩にピタッと、まさにね、ああいう光景にその高校生の少年とで、ね、なったんですよ、街中で。なんか星座のジェミニ、双子座のようなね、本当お互い Hey brother って言いそうな体勢だってね、あれも面白かったですよね。その後、なぜそういう、これ、やっぱこういうのも釣られるのかなと思って、ちょっとネットで調べたらね、ミラリングっていう現象があるっていうのをね、呼んだんですよ。ミラリングってミラーにかけてるんですけど、まさにさっき私が表現使ったようにね、自分が相手の鏡のように、あたかも鏡のように相手の動きに合わせてしまうっていう現象が、まあ、あるんですって。
だからまあ先ほどのヘイブラザーのね、あの少年も私の動きにつられてミラリングをしていたのかもまあ知れないですよね。あの私が勤めてる会社のフロアにね、その共同のお手洗いがあるんです。で仕事中にこの用を済ませてドア出ました。で右に曲がって右の壁沿いに私はこう歩いていったんですよ、ゆっくりと。じゃあ前方の角からあのよその会社の男性が現れて、同じように同じ壁沿いにこう私の前に迫ってくるんですよ。だからまあトイレ行くんやなと、最短距離で行こうとしてるんだなと思って、こっち気使って反対側の壁にこう移動し始めたんです。前進しながら、前進しながら。そうすると斜め前に私歩いてきますよね。するとね、壁沿いに歩き始めたその彼がね、ぐーっと旋回してね、僕の目の前に来るんですよ。えとか思って、この人はトイレに行きたいわけじゃなくて廊下の向こうに行きたいんかなと思って、また私は右側に移動し始めたんですよ。だから廊下の真ん中あたりに来た、だこの人は私を通り越して向こう行くんかなと思ったら、またぐーっと反対側、さっきの右側の壁にその人旋回しだして、この人どこに行きたいんかなと思って、結局トイレのドアに吸い込まれるようにして入っていった。だから初めからトイレ行きたかった、最短距離で私から見て右側の壁沿いに行きたかったのが、なぜか私に釣られて私の目前にガーッと旋回してきたというね。まあこれも不思議な体験でしたね。最後にちょっと違ったケースなんですけどね、こういう面白いことがありまして、まあ長年住んでた地域の町内でね、日曜日の、午後に買い物しました。でそこ4車線の大きなこの道がこう貫いてるんですけど、通ってるんですけど、まあ土日は車の数少ないんですよ。で、スーパーで買い物して両手にその買い物袋を下げて J ウォークしようとしたんです。要するに信号のないところを私はその渡ろうとしたわけ。本当はそんなことしちゃダメなんですけどね。ただ週末本当の交通量少ないからよく やるんですよ。もうそれまで何十回もしました。で何の危険なこともなかった。でその日の日曜日かな、週末の午後もその両手に袋を持って渡ろうとしたら、5、60メーター向こうから自転車がね、バーッとこっちにハイスピードで走ってくるんですよ。だからサイクリング車に乗ってるわけですよ。まあツーリングバイク、ロードレーサーとも言いますけど、30代半ばぐらいのスポーティーな格好した男性がね、もうブワーッてすっごい競輪の選手みたいにすごい漕ぎ方、素早い漕ぎ方してね、こっち走ってくるんですよ。で私がこう横切ろうとしてるのを見て、ちょっと焦った顔した。つまりその、こういうことだと思うんです。サイクリングハイ。この自転車が漕いでるうちに、ドーパミンが出てきて気持ちよくなってて、どんどんぶっ飛ばす。そういう人いるんです、ニューヨークで。街中でも、なんか、お年寄りの目の前、バーッとこの、ぶっ飛ん、横切っていってね、危ない目に合わせたりする人いるんですけど、その時に私に向かってきてる人も割となんかサイクリングハイになってる。それで、私は横切りだから、私こっち行くからねと。こっちまっすぐ行くから、あなたは私の後ろ通った方がいいですよっていうのを、この目の表情で伝える。ところがその人ね、こっち近づいてくるにつれてね、すごい、ちょっとパニックを起こすような顔、すごい慌ててる。でも、スピードを下げたりとか、ハンドルを切る判断できないらしいんですよ。ぶっ飛ばしてるから。もうドパミン出てるのかな。うん。で、そのうちね、焦ってるのが焦りがね、体で表現し始めた。要するに、自転車ぶっ飛ばしながら左右に入れ出したんですよ。だからその、子供が遊ぶ駒がね、こう、ぐるぐる回って、こける直前に左右に入れるじゃないですか。あんな感じで、これ危ないでと思って、私こっち行くからねと思ったらね、僕の目から見ると、その人は、その自転車乗ってる人はね、私にね、弾道ミサイルみたいにね、ぐわーって寄ってくるのがわかるんですよ。で、これぶつかるって俺はもう少しで歩道に上がるって時に、その人がまあご丁寧にも自分のハンドルを私が肩からかけてるカバンのストラップに見事に引っ掛けてくれてね、その人バーンって前転、まあ運動神経のいい人だったからでしょう、そのまま前転して転がってパッと立ち上がった。で、印象としてはこの人おまわりさんとか消防士とかやってんのかなみたいな、すごいなんかこの体がっちりしてて、そんな大金じゃないんだけど、で運動神経良さそう。ほんでね、うわ、喧嘩なると思ったらね、その人が呆れた感じで私を見てね、You are stupid! お前はバカだとか言われましてね。でね、その後、なんであんなこと起こったのかというふうに疑問に思ったんですよ。
だからその時私は北から南に移動してて、前進しながら右から見てました。でその人は西から東に向かって自転車漕いで正面見てました。やっぱその向かってる方向とか首を曲げてる方向によって同じシチュエーションでもパースペクティブが変わる。要するに位置関係をそれぞれが独自に脳の中で作っちゃう。だからひょっとするとその自転車乗ってた人から言わせると、自分が避けようとしてるのに、自分の自転車の前にこの私がね、このアジア人の男がわざと来てるというふうに見えたのかもしれないですね。だから You are so stupid とか言われましてね、ほんまその時ね、アホはお前じゃって言ったのかと思ったんですけどね。そんな街な、こんなセントラルパークのサイクリングレーンでもないんだけど、ぶっ飛ばして、で、はい、サイクリング入りでドーパミン出て気持ちよくなって、で、こんな街、この住宅地の道ぶっ飛ばして、自分のスピードもハンドルもコントロール下に置けず、何が言うわ、ストゥーピッドだと思ったんですけどね。まあ、まあ、ニューヨーク、こういう人いますから。で、向こうから言わせると、私も無謀なことしてたというふうに見えてたかもしれない。で、まあ、その時は、私は、まあ、黙って、その場から消えました。ラジオエッセイ、桜ラジオの木の下ででした。作、語りは下川明。では、またあなたと、桜ラジオの木の下でお会いしましょう。

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ヒロ君とその仲間たち。この番組はカリフォルニアに住む某食品会社社長のヒロ君がこれまで出会ったたくさんの人たちの話を通して皆さんと人生の醍醐味を共有していく笑いあり涙ありのほんわかするトーク番組です。ヒロ君こんにちは。
3: こんにちは。
2: 前回ヒロ君は10回目の転職を辞められた話をしましたけれどそのことですか？
3: あの時選んだ道は正しかったのか間違ってたのかってやっぱり、ね、3日間ぐらい自問自答してましたよね。
2: 辞めたやつ？
3: で、そうだ、突然辞めちゃったからさ。
2: っていうかその精神に来たっていうのはもう辞めるのが正解じゃない？
3: ね、やっぱり親父にやっぱ電話してどう思うかっつったら、バカだなお前っつって、自分で選んだ道が正しいんだろっつって、だから辞めたっつったら辞めるつもりで選んだっったらそれが正しい答えだろっつって、行くつもりだったら行くっていう方を選んだだろっつって。
2: 私さ、お父さんに会いたい。
3: だって自分で決めたことなのか、自分で責任取れって言われましたよ。
2: ヒロ君のお父さんに会いたい。
3: お前の中で行くっていう気持ちがあったら行くっていう道を選んでただろうって。だって社長はお前にどうしろとは言わなかったじゃんっつって、お前に選べって言ったんだ、お前が選んだんだから自分のやったことに対して責任持てって言われまして。
2: お父さんすごい。
3: 辞めるっつったらそれでいいんだっつって、行くっつったらそれはそれでいいんだ、
2: それでいいんだ、それでいいんだ、
3: 自分の決めたことだからっつって。ガキじゃねえんだから、もう50にもなって、50過ぎてそんなことで迷うんじゃねえよって言われて怒られちゃった。
2: 50っていうかもう60じゃん。
3: だからそれで怒られちゃいましたよ。
2: お父さん素敵だよね。
3: 自分で決めたんだから責任取れよって言われて、だったら経営者なんかやってらんねえぞっつって迷ってたらっつって、決めたらそれに決めて、いや、もうこうだって、これが正しいんだって決めちゃないと、それ以上っつって。
2: すごい。
3: だから、吹っ切れましたよ。俺の考えというか、俺の選んだ道は、まあ、収入はなくなっちゃったかもしれないけど、辞めたっていうことは正しかったんだなっていう。
2: うん。
3: そこまでスパッと言われるとスッキリしますね。
2: ね。ね。それに、何にでもなれるんだもん。今真っ白になったわけでさ、ヒロ君。
3: だから逆に社長が、もう辞めろとかって言われたら、それはなんで俺が辞めなきゃいけないんだってお前なるかもしれないけど、社長はお前が決めろって言ったんだからっつって、
2: うんうん、
3: お前が決めたんだからっつって、うんうん、そんなことでごたごた言うんじゃねえって言われて怒られて終わりですよ。だからそれ以上でもなくそれ以下でもないっつって、お前が決めて辞めたって、それが正しい答え以上っつって。
2: お父さんすごい。
3: でそれで吹っ切れた。3日ぐらいちょっとボうーんっていうのあったけど、
2: うんうんうんうん、
3: そうだよなって、まあ、だから今さら雇ってくれとも言えないじゃないですか、戻ってって。
2: どう聞いても戻るメリットがないよね。
3: だからそういうふうに冷静に考えられるようになりましたよ。
2: うんうん。
3: で、あとやっぱ父親が一つ言ってたのは、ね、うん、まあ俺はほら交通事故のこと知ってるから、
2: うんうん、
3: やっぱ体のこと考えたら無理だろって。うん、
2: デリバリーね、体っていうかさ、そうそうそう、違う、私からすればさ、心だってもう最初に心に来てるじゃん。
3: いや、親父はその心の迷いはそれ以上でもなくそれ以下でもないって、お前が決めたんだからそれ以上って切っちゃって。
2: そうそう、まあまあ、 その後にそれはそれでわかるけど、
3: うん、その後に、まあ、俺はほらお前の交通事故のこと知ってるから、うんうん、それはお前には無理な仕事だよってね、うん、まだ20代30代だったら、まあ、疲れも取れるの早いからリカバーもできるかもしれないけど、うん、50過ぎてもう60近い状態になってて、もうこれからも体力がどんどん落ちてくるのに、まあ、そんなことやれって言われたってもうお前無理じゃんって言って、
2: うんうん、
3: だからそれはもう無理なことなら無理なんだって。それじゃ答えはやめるしかねえじゃんって。
4: まあね、昨日さ、中学生の生徒にさ、落合監督のさ、野球の、
3: うんうん、
4: なんていうの、本の4行ぐらいを読ませてたんだけど、
3: うん、
4: 落合監督も言ってたのがさ、まあ野球やってたからかもしれないんだけど、
3: うん、
4: 心技体ってあるじゃんね、心技。
3: そうですね、はい、
4: うん、
3: 体。
4: 落合監督は、体が一番優先的に大事だ、優先順位1位で大事だって書いてある。
3: アスリートだからね。
4: うん。だけど、それに通じるよね。やっぱりさ、私は、なんていうの、やっぱり、なんか心が一番大事じゃないかなって思いがちだし、思うんだけど、
3: うん、
4: 落合監督のその、体が一番大事だって読んだときに、なんか、ハッとくるものはあったわけ。心はついてくじゃん、なんとなく、体に。
3: だやっぱアスリートっていうのがまず一に彼はあると思うけど、
4: うんうん、
3: アスリートっていうのを取り除いても、うん、やっぱ体が健康でなければどんな仕事もできないじゃん。
4: ね、そうよね、うん、そうよね、
3: うん、
4: だ心が一番って思いがちだし思ってるけど、
3: だけど心は揺らぐけど、うん、体は揺らぐとかそういうもんではなくて、
4: うん、
3: だってマロンさんにその重たい荷物運んでけったって、いやもう体が無理ですってなるの。
4: 私も腰ダメだからね。
3: 若い頃であってもね、その20代とかであっても、うん、女性からしたら、まあ例えば前僕がやってたような味噌なんて業務用なんか20キロあるわけですよ。
4: 俺味噌重いもんね。
3: そう、うん、担いでけったって、もう無理じゃない物理的に、
4: うんうん。
3: 女性からしたら。だそれはやっぱり心ではできますっていうつもりでも、もう体がだって悲鳴上げちゃうわけだから、うん、やっぱり体って大事ですよね、う
4: ん、
3: そう考え
4: なかなかそれ盲点だよね。なんか心を大事って優先しそうな感じしない？
3: いや、心技体だったら、技っていうのはこうやってって磨かれるものだから、うん、一番最後に来るって、そこは分かってるってみんな。
4: うんうんうん、
3: じゃあ、心が体かって言ったら、やっぱり心が、メンタルがって、まあさっきも僕も言ってたけど、
4: うん
3: うん、そう思いがちだけど、やっぱり極めた人だから分かるんでしょうね。
4: はあ、
3: 体がなければいくら心が整ってても満身創痍で、だって例えばデッドボールで骨折した腕で打てって言われたらホームランが打てないですよね。バットだって振れないんだから。
4: でもそういうことだよね。
3: 心は元気でも、もうね、骨折して腕骨折したらバット振れないんだから打てねえじゃんって言われたら、あ、そうだよねってなっちゃうよね。
4: もう妙にね、深いなって思いながら読んでたけど。
3: いや、だから深いと思いますよ。
4: ねえ。
3: こういう気持ちの面では整ってても、ねえ、骨折してますなんつって、で、バッと振れって言われたって、いや、腕折れてるからバッと振れませんって言って。俺で終わっちゃうもんね。
4: だからさ、お父さんその短時間でさ、そういうことを言う。まあ、心は以上でも以下でもないとか、
3: うん、
4: その、でも体はお前、事故やってるだろうとかね、
3: うん、
4: その短時間でそういう、まあだからいろんなことをもうご存知なんだろうな、
3: 仮にお前がじゃあ行くっていう選択しても物理的に無理じゃんって言われました。だからどう考えたってそのチョイスはやめるしかないじゃんって言って。
4: お父さんかっこいい。
3: いやあれはね、やっぱりいつもハッとさせられるけど、やっぱこの人本当に経営者だなと思う。
4: すごいね。
3: だって一回赤字にしたことないもんね、会社は。
4: へえ。
3: 創業から引退まで。
4: お父さん表に出ない人なんだよね、インタビューとかね。
3: 絶対出ません。
4: お父さんってどういう人なんだろうね。一言でどういう人？
3: まあ父親だからでもあるけど、まあ人生の師匠でもあるし、経営の手本でもありますよね。
4: っていうかさ、自分のお父さんをそういう人って、そう言える人ってほとんどいないと思うよ。師匠であって。
3: 多分それは、大学の時に、アメリカの大学来る時に、ちょっと間があったから3ヶ月ぐらい親父の秘書やってたんですよ。
4: おお。
3: そしたら、会社では、口が裂けてもお父さんとは言っちゃいけないという。
4: ああ、だから、大学行く時
3: は、
4: 10代、19とか。
3: 俺の使いっ走り、ね、運転手、
4: うん。
3: 俺は取締役、副社長。
4: うんうんうん、
3: 立場あきまえろって言われて。
4: へえ。
3: だから僕が息子だって知らない人いたから。
4: はいはいはい。あの人は使いっぱしりの人みたいな。
3: まあ、パシリみたいな、親父。
4: パシリ。
3: だから、親父がどっか行かない日は工場で働いてたから。一回、ちょっと、お昼ご飯食べてたら、ちょっとヤンキー上がりの工業高校出たようなヤンキーのお兄ちゃんたちが、ちょっと、つって。
4: うん。
3: なんだおめえみたいなあるじゃない、昭和の頃だから。
4: うんうんうんうん、で知らないでしょ、息子だって知らない。
3: 知らないから、うんうんうん、で、ちょっと会って、うん、で、なんかこう、ある日、別の時にこう、飯食ってたら、ちょっと偉い人が、
4: うん、
3: あれヒロ君じゃんっつって、何やってんのこんなとこでっつって。あ、ちょっと今バイトで会社来て働いてっつって、まあ昼飯食って。そしたら、そのお兄ちゃんたちが、ジョブとか知ってるんですかこいつっつったら、何言ってんだよ副社長の息子さんだよとかっつったら松尾になっちゃって
4: でそのさ、ちょっとちょっとって呼び出された時は、
3: うん、
4: ヒロ君口が裂けても言わなかったんだ。
3: 言うわけないじゃん、
4: お父さんにね言われてるしね最初ね。
3: そうそうそう、いや親父に怒ったらもうあの頃親父元気だから、もう親父なんかそんなお兄ちゃんのレベルじゃないから怖さが
4: うんうん。ね、
3: ほんで。ちょっとちょっとってまたなって、うん、すいませんでした。知らなかったんです。
4: でもそれただの七光だもんね。すいませんでしたって言われてもね、その時は。
3: お父さんにだけは言わないでください。
4: 自分たちが、まあ、確かにそうなるわ、ね。
3: もっと偉い目にあるの分かってるから。
4: そうなるわね。
3: いや、父には言わないですから大丈夫ですって言って。そっからみんな急に優しくなっちゃった。
4: それは、それなんかさ、なんか社会を見たね。
3: そうそうそう。親父にはその話はもうずっとしてないけどね、未だにね。
4: でも社会ってそんなもんだなって思ったでしょ。
3: そうそう、思った思った。だからやっぱ上に厚く下に厳しくという。
4: いやだよね、私もそういうの大嫌い。
3: いや、やっぱ、それが世の中じゃん。いや、わかるけど、
4: うん、
3: でもほら、それを身に持って体験するのはいい勉強かなって。
4: まあまあまあまあまあ。なんかでもさ、私さ、なんかヒロ君ってそのお父さんもお母さんも実際お会いしたことないし、私は知らないけど、なんかだからすごい愛されて育ってきたっていうのがすごいわかるわけ、ヒロ君見てて。
3: いや、それは僕も感じるの。
4: 感じるでしょ。
3: 社会に出た時に困らないように、社会に出た時に道をそらさないようにって言って、うん、やっぱりそういうことやられてたし、うん、それは自分が社会人になってよくわかった。前はうるせえと思ってたりとかした時もあるよ。だけどそんなこと口に思うんだら、
4: ね、
3: もうフルモッコにされちゃうから。
4: ね、
3: だけど。
4: もうさ、だけどさ、その、こう、ちょっとちょっとって、ちょっとヤンキー上がりっぽい人に言われて。
3: ヤンキーだから。
4: ヤンキーね。言わなかったこともすごいよね、ヒロ君がね。
3: いや、それより怖いんだから。
4: いや、それより怖いっていう。
3: その人たちは、ほら、お昼休みのちょこっとなんだおめえ、みたいな、こう、口だけじゃない、うん。手は出なかったから、さすがにね、うんうんうん、向こうも。
4: ちょっと体育館の裏にみたいな感じ、ね、
3: で。そうそうそうそう。で、ああだこうだ、ちょっと言われて、あ、はいっていう感じでするんだけど、うん、こんなん言ったらもう、口は出る、手は出るで、えらいことになっちゃうから。
4: よくさ、そう、ほら、息子と父親の関係、どこかで息子が父親を超えるとかあるじゃん。そういうのないの？
3: いや、親父がさ、いつかもうお前ら超えてるよとか言うけど、うち、ん、は弟だよ。いや、親父は超えられないでしょって言って。
4: 弟さんが言ってんの？
3: いや、だから僕も言ってる。
4: へぇ。
3: だって、独立してあれだけの会社1台で作れるかって。
4: ねえ。
3: それはやっぱり無理だよって。あれだけの人間束ねて、あれだけのお金を動かして、
4: うん、

0: Jay Breeze。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
0: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ようこそ Radio Wisdom へ。見えているもの、聞こえている言葉、感じている空気、その奥にはまだ気づいていない別の意味があるとしたら。この番組では日本に受け継がれてきた和の知恵を現代のフィロソフィーとして優しく紐解いていきます。共感とは何か、言葉は現実を変えるのか、沈黙や空気にどんな意味があるのか、時の流れとどう生きるのか、そして真実って何。一見バラバラに見えるテーマの中に一つの軸が浮かび上がっています。それはどうあるかという問い。今回の語り手はかがりさん、大江さん、シャバ太郎さん、ココさん、そして私、紫藤由美子。それぞれの視点から見えないものに光を当てていきます。最初のコーナーはアニメを現代の神話として読み解くアニメ as modern myth。 かがりさん、よろしくお願いします。
3: こんにちは、かがりです。アニメ as modern myth、 今回はバイオレット・エヴァーガーデンを取り上げます。戦争で兵器として育てられ、感情を知らない少女バイオレットが人の思いを手紙にする仕事を通して愛してるの意味を探していく物語。京都アニメーション、通称京アニが手掛けた最高傑作で、原作はライトノベル。あの不幸な出来事を経た今なお多くの人の心に残り続け、最初から最後まで涙が止まらない作品です。この作品が描いているのは共感です。でもここで言う共感はただの優しさではありません。バイオレットは最初感情が分かりません。嬉しいも悲しいも言葉としては知っている。でもそれが何かは分からない。そんな彼女が選んだのが手紙を書くドールという仕事でした。人の代わりにその人の思いを言葉にする、これ実はとても特殊な仕事です。なぜなら自分が分からないものを他人のために表現しないといけないから。例えば大切な人にごめんなさいが言えない人、本当は愛しているのに伝えられない人、そういう言葉にならない気持ちを彼女は受け取る。そして書きます。最初はバイオレットはただ正確に言葉を並べるだけでした。でもある瞬間から変わっていきます。それは相手の気持ちを感じようとすること。この作品の本質はここにあります。共感とは分かることではない。ある母親が自分の死を前にして幼い娘に手紙を残すエピソードがあります。その手紙を代筆しながらバイオレットは気づきます。どれだけ深くその子を持っているのか。そして同時に別れの重さにも触れてしまう。共感とは相手の気持ちに近づくことです。でもそれは綺麗なことだけじゃない。悲しみも後悔も全部通ってくる。だからバイオレットはその度に傷つきます。でもやめない、決して逃げない。少しずつ人の涙に戸惑いながらも同じように涙を流すようになる。ここで初めて彼女の中に感情が生まれていきます。この物語がすごいのは共感を理解では終わらせないところです。完全にわかることなんてできない。それでも近づこうとする。その姿勢そのものが人と人とをつないでいく。 バイオレットは最後まで愛してるの意味を言葉として説明しきることはできません。でも行動で示していく。誰かの思いを次の誰かへ届けることで、誰かの心に触れることは簡単じゃない。痛みもあるし怖さもある。それでもあなたは誰かに近づこうとしますか？ヴァイオレット・エヴァーガーデンが描いているのは優しさではありません。覚悟としての共感です。そしてその共感は言葉になり、誰かの人生を動かしていく。だから私はこの作品を現代における心が心へと受け渡されていく神話だと思っています。以上、アニメは冗談メス係でした。今回も聞いていただきありがとうございました。
2: 共感とは分かることではない、この言葉とても残りますよね。聞きながら、研究者であり作家でもあるブレネー・ブラウンさんが語っている共感と同情という話を思い出しました。共感とは相手の世界に一歩近寄っていって、その人の見ている景色にそっと寄り添おうとすること。正しく理解することでも、うまく言葉をかけることでもなく、感じること、同じ場所に立とうとする姿勢そのものって言っていました。そして相手の痛みに触れるということは、自分の中の何かも揺さぶられるので、共感とはとても勇気のいる行為なんですね。アニメ深いですね。かがりさん、ありがとうございました。次は、言霊リーダーシップナビゲーター、大江明子さんの言霊 Voice from Japan です。言葉は体にも影響を与えるというお話です。
4: こんにちは。言霊ボイスフロムジャパン。日本の言葉とリーダーシップの知恵

0: 先日富士山のふもと御殿場で開催したリトリートでこんなご質問をいただきました。夢や目標を描いた時に無理かも、難しそう、そんな言葉が出てきたらやっぱり良くないのでしょうか、というご質問です。おっしゃる通りだと思います。自分が自分にかけている言葉は一番強く自分に影響を与えていると言われています。難しいが口癖になっていると物事がより難しく感じられてしまったり、そう感じる出来事を引き寄せてしまうこともあるのかもしれません。リーダーのための言霊塾の中でこんな体験をしていただくことがあります。二人一組になってまず普通に力比べをします。そしてある一言を口にしてからもう一度同じことをしてみる。するとさっきまで押されていた人がぐっと踏ん張れるようになる。会場のあちこちでどよめきが起こり、その変化がはっきりと見えてくるんです。たった一言けれど、その言葉が体の力の入り方まで変えてしまう。言葉はただの音ではなく、無意識や体にまで影響を与えているのだとしたら、それは特別な場面だけではなく、日常の中でも同じことが起きているのではないでしょうか。口癖理論の提唱者である医学博士の佐藤富雄先生も、口癖によって人生は変わるとおっしゃっています。古くから日本では、言葉にしたことは現実になると信じられてきました。繰り返しお伝えしていることですね。無理かも、難しそう、そうした言葉を重ねていると、その現実が形作られていく。その世界観とどこか重なるものがあるのかもしれません。これからは、無理かも、難しそうの代わりに、できそう、案外いけるかもしれない、そんな言葉を選んでみるのも一つなんじゃないでしょうか。自分にかけている言葉、誰かにかけている言葉、その一つ一つが知らず知らずのうちにその人の状態や行動を作っているとしたら、あなたはどんな言葉を選びたいですか？前回の問いにもう一度重ねてみます。あなたは何を決めますか？そしてどんな言葉でその決めたことを現実にしていきますか？決めたあり方にどんな言葉を重ねていくか、その積み重ねがこれからの現実を静かに形作っていくのかもしれません。今日も言霊ボイス from Japan をお聞きいただきましてありがとうございます。それではこのあたりで終わっていきます。
1: 何気なく使う言葉が自分の思考だけではなくて体や行動にまで影響している。言葉はただの表現ではなくて、現実を形作る力そのものなんですね。普段自分では気づきにくいですけれど、自分の口癖を知って与える言葉を変えていくと、現実も変化していきそうです。大江さん、ありがとうございました。さて、次はシャバ太郎さんの日本のお噂のコーナーです。今日は日本文化の言語化できない世界のお話です。聞いてみましょう。

さて今回は沈黙のお話です。沈黙、何も話さないこと。普通に考えるとちょっと気まずいですよね。例えばシャバ太郎の住む町内自治会での会合のことです。この案についてご意見ありますか？と自治会長に問われる。ところが一同シーン。この時シャバ太郎の心の中は満員電車並みのラッシュ状態です。いやー、これ本当は反対なんだけどな。でも空気的に今じゃないかな。誰か言ってくれないかな。いや、でも誰も言わないな。シーン。実はその場の全員

頭はフル稼働中です。しかし誰も喋らない。でもこの沈黙、無とはちょっと違う場合が多いんですね。むしろめちゃくちゃ情報量が多いことがほとんどです。これが日本の沈黙です。つまり日本では沈黙イコール何もないじゃなくて、何かが起きているということなんです。日本の文化には間という考え方があります。何もない時間、そこに意味がある。音楽で言うと音と音の間、あの間があるから音が引き立つ。会話も同じです。ずっと喋っているとちょっと疲れますが、沈黙があるとなぜか落ち着く。これ日本人の感覚です。あと日本人って大体が喋りすぎる人に厳しいところありますねまあ人のこと言えないんですがね、あの人よく喋るよねっていうのはマイナス評価になっちゃう。逆にあまり喋らない人がなんか落ち着いているよねって言われたりする。これも沈黙に価値を感じている証拠です。じゃあなんで日本では沈黙がこんなに大事になったのか。沈黙は金なんて言葉もありますよ。いろいろ理由はあると思うんですがね、一つは口にする言葉を信用しすぎていない文化なんですね。言葉は時々嘘をつく、また余計な誤解を招くこともある。でも雰囲気とか表情とか間は割と正直だと信じている。だから日本では何を言ったかよりもどういった空気だったかが大事になる。これちょっと面白いですよね。で、ここで一つ問題があります。沈黙っていい時もあるんですけど逃げにも使える。言いたいことがあるのに言わない、空気を壊したくないから黙る、で後でちょっとモヤモヤする、あるあるですな。つまり沈黙は美徳にもなるし言い訳にもなる。ここが難しいところです。さて、あなたが沈黙しているとき、何かを感じている沈黙なのか、それとも何かから逃げている沈黙なのか。同じ沈黙でも意味は全然違うかもしれませんな。まあまた考えすぎちゃって何も言えなくなるのが日本人なんでしょうけどね。日本の知恵が時代を超えて響きまーす。

0: 沈黙って何もない時間って思われがちですけど、むしろ逆で一番何かが動いている時間なのかもしれませんね。日本では言葉にしないからこそ伝わるものがある。空気や間に滲む本音や意図。でも沈黙が感じ取っているものなのか、言わないでいるだけなのか、これで全く意味も変わってくる。こんなところも繊細で面白いなと思いませんか？シャバ太郎さん、ありがとうございました。そしてここからは、人生を楽しくデザインするライフデザイナー、ココさんの運命の羅針盤のコーナーです。
1: 皆さんこんにちは。運命の羅針盤担当のココです。2026年は一泊水星の年というのを以前お伝えしました。一泊水星は水の性質を表します。水のように相手や社会に合わせる柔軟さが2026年という時の流れに合わせた生き方でした。今日は一泊水星の年の注意点のお話ですが、知っておくことで安心して過ごせる内容です。運命の羅針盤の考え方の元になっている中国思想の中に天人相関説というのがあります。天、宇宙や自然と人間は密接に結びついていて、お互いに影響し合っているという考え方です。2026年の天の時は一泊水星。天の気を人間が使わないと、天に一泊水星の気が溢れて災害をもたらすと言われています。つまり今年は水に関する災い、水難に注意の年とも言えます。水の災害といえば大雨や洪水、河川の氾濫、水辺の事故などいろいろありますね。船の転覆事故や衝突事故など今年に入って水に関する出来事も見られています。プールや海水浴などにも注意が必要です。いつも以上に注意してくださいね。水辺に出かけないから安心というわけでもありません。家の中にいても水に関するトラブルは発生します。例えば住宅のモデルルームの水道の蛇口が開いたままになっているのに気がつかず、1ヶ月の水道代が数十万円になってしまった経営者の方がいらっしゃいました。また買ったばかりのパソコンにコーヒーをこぼしてしまった方もいます。これも広い意味では水のトラブルですね。でも怖がる必要はありません。知ることで自分や大切な人を守ることができます。例えばスタントマンと同じです。車が来ると知っているから車にぶつかってもうまくかわせますね。なので今年は水に関する災いに注意ということを知っておいてください。そして家族や友人など大切な方にもぜひ伝えてあげてください。知ることで自分も大切な人も守ることができる。それが生活の知恵であり、時の哲学としての運命学の素晴らしさです。時を知って時をつかみ、幸せになる運命学、次回もどうぞお楽しみに。以上、人生を楽しくデザインするライフデザイナー、ココでした。
0: ココさんのお話を聞きながら、時を知るということは備える力を持つということでもあるんだなと感じました。今年は水の年。そう知っているだけで私たちの意識は少し変わりますよね。ほんの少し気をつけたり確認するだけでトラブルを避けられることもある。こんな言葉があります。大難は中難に、中難は小難に。小難は無難にはならないかもしれないけど、知っていることでその大きさや影響を変えていくことができる。これはまさに時を味方にするということなんでしょうね。ココさん、ありがとうございました。ここからはウィズダムの部屋のコーナーです。改めまして、首藤由美子です。 今回も本質を見る力のカテゴリーから続きとして情報と真実というテーマでお話ししたいと思います。私たちは日々本当にたくさんの情報に触れています。スマホを開けばニュース、SNS、誰かの意見、気づけばその中でこれが正しいって思いながら過ごしていますよね。でもあなたが今信じていることはどこまで確かなものなんでしょうか。まず出発点になるのは事実です。事実とはただ起きていること。例えば1000人が来ました。これはただの出来事で、そこに意味はまだありません。そこに情報が生まれます。情報とは誰かの手によって伝えられた事実です。ここである変化が起きるんですね。1000人が来ましたという言い方もあれば、1000人も来ましたという言い方もできます。たった一言もが入るだけで受け取る印象は大きく変わります。どうですか？なるほどって思いませんか？事実は同じなのに、情報になる瞬間にある意味がつけられるんです。もうちょっと言ってみると、多くのメディアはもちろん情報を正確に伝えているかもしれません。嘘を言っているわけではない。でも同時に何を伝えるかだけではなくて、何を伝えないかも選ばれている。一つの出来事でもどこを切り取るかによって全く違う印象になりますよね。ここに見えにくい力が働きます。なぜなら多くのメディアは見てもらうこと、聞いてもらうこと、関心を集めることが目的だからです。つまり事実は一つでも、情報は意図によって形を変える。世論とはその積み重ねによって作られていると言います。ではもう一つの真実とは何でしょうか。同じ事実を見ても、同じ情報に触れても、あなたがそれをどう受け取るかによってそこに意味が生まれるんです。真実とは外にあるものではなくて、あなたの内側にあるんです。あなたの価値観、感情、これまでの体験などが起きている事実に重なっていくんですね。例えば気温20度という事実、ある人は暖かいと感じ、ある人は寒いと感じる。20度という気温をどう受け止めるかはあなた次第です。また会議の場、会議の場ではっきり意見を言う人を見て、ああ強いリーダーシップで頼もしいなと感じる人もいれば、ああ強すぎる、きつくて怖いと受け取る人もいるでしょうね。つまり真実とは出来事そのものではなくて、それにどんな意味を与えるかなんです。その人にとっての解釈で、事実は一つでも人の数だけ真実が存在するということなんですよね。そしてちょっと視点を変えてみたいんですけれど、相手に対してこの人の本音は何だろうかとか、本当はどうしたいんだろうと思って接することは多くあると思います。相手を理解しようとする姿勢で素晴らしいですよね。この時同時に、自分はなぜそう受け取ったのかという問いを向けてみてはどうでしょうか。あの言葉になぜ引っかかるものを感じたんだろうか。あの出来事になぜ安心したんだろうか。そこにはあなた自身の価値観や信念、そして大切にしているものが映し出されていると思います。あなたの中にある真実は Who you are、あなた自身のことを教えてくれているのかもしれません。それではまた次回のウィズダムの部屋でお会いしましょう。そして気がつけば今日も終わりの時間が近づいています。レディオウィズダムに耳を傾けてくださって本当にありがとうございました。5名の語り手たちとの旅、いかがでしたでしょうか。次回も あなたの人生をさらに少し面白く、さらに少し楽しく、そしてさらに少し豊かになるように一緒に旅をしてまいりましょう。 Thank you so much for listening and see you next time.

0: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたらこちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。
1: Jay, please.

5月4日月曜日、時刻はロサンゼルス時間朝8時になりました。おはようございます。手島理香です。朝に必要な情報をコンパクトにまとめてお届けするモーニングブリーズ。ロサンゼルスにあります J ブリーズのスタジオから今朝も生放送でお送りしていきます。昨日サンディエゴで開催されました子どもの日のイベントにスタッフとして参加してきました。会場には鯉のぼりが飾られていて、兜のクラフトコーナーがあったり、和太鼓の演奏があったり、小さいお子さんを連れた家族がたくさん訪れていまして、中には着物を着ていたり浴衣を着て遊びに来ているお子さんもいらっしゃいました。そしてね、中にはちまきは売っていないですかとか、柏餅ないですかといった質問をローカルの方から受けたりして、ああ子どもの日も徐々にポピュラーになってきてるんだなぁなんて思いましたね。え、子どもの日にちまきを食べるとか柏餅を食べるということ皆さんご存知なんですよね。まあ、今回のイベント会場では販売していませんでしたけれども、おそらくロサンゼルスカウンティ、サンディエゴカウンティでは日系マートに行くと柏餅手に入るんじゃないかなと思います。端午の節句、5月5日の子供の日は明日火曜日です。男の子がいらっしゃるご家庭ではもう準備しましたという方もねいらっしゃるかもしれません。うちにもボーイがいますけれども、まだですね何の準備もしていないので、今日準備しなくちゃいけないなと思っています。さあ、今朝も番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。 info@jbreezeradio.com info@jbreezeradio.com までメールで送ってください。番組中に X につぶやいていただいても構いませんよ。ハッシュタグ J ブリ、 J はアルファベットの J、 ブリはカタカナです。ハッシュタグ J ブリをつけてポストしてください。最近感じたこと、シェアしたい出来事、何でも構いません。お手すきの際に送ってくださいね。さあ、今日のピックアップのコーナー、今朝はシアトルで活動しているシアトル日本商工会春秋会の副会長、板敷豊さんに皆さんの活動内容やあさって開催されますセミナーなどについてお話を伺います。8時30分前後になります。どうぞお楽しみに。さあ、それでは1週間のスタート、月曜日のモーニングブリーズ、午前9時まで生放送でお送りしていきます。

時刻は8時3分です。ウェザーリポートをお伝えします。全米各地の今日の空模様、そして最高気温をお伝えします。まずは私たちのスタジオがありますロサンゼルスのお天気からチェックしていきましょう。現在の気温は13度、今日は晴れのち曇りのち晴れの予報となっています。日中の最高気温は19度の見込み。昨日と比べるとやや気温は下がり気味ですが、少しひんやりと感じられて日中は暖かさが戻りそうです。続いて東海岸から見ていきましょう。ニューヨーク、今日の予想最高気温は22度、気持ちよく晴れるでしょう。シカゴは晴れ、最高気温24度の見込みです。昨日よりも気温が上がって日中は過ごしやすい陽気になりそうです。ナッシュビルは晴れ時々曇り、予想最高気温は26度。昨日と比べるとやや気温が下がって暑さは少し落ち着きそうです。アトランタは晴れのち曇り、予想最高気温は25度。マイアミは曇り時々雨、最高気温は28度。昨日と比べるとやや気温は下がりますが、引き続き蒸し暑さが続きます。ヒューストンは晴れ、最高気温28度の見込みです。デンバーは曇り、現在ウィンターストームの注意報が発表されています。最高気温21度の予想です。西海岸北部シアトルは曇りのち晴れ、最高気温26度の見込みです。昨日よりも気温が上がって日中はやや暖かく感じられそうです。アンカレッジは雨のち曇り、最高気温は8度の予想です。昨日と比べると気温はほぼ同じで、冷たい雨に注意が必要です。最後にホノルル、快晴です。予想最高気温27度となっています。安定した暖かさが続くでしょう。以上、全米各地の今日の空模様でした。代わって日本の主要都市の5月5日火曜日のお天気です。今日は西日本から北日本にかけて広い範囲で晴れる見込みです。一方、沖縄では雲が広がり、雨や雷を伴って強く降るところもありそうです。では北からお伝えします。札幌は晴れ、予想最高気温は19度。仙台も晴れて最高気温22度の予想、過ごしやすい陽気となりそうです。新潟は晴れ、最高気温は20度、日差しが届いて穏やかな一日になるでしょう。東京は晴れ、最高気温23度、日中は過ごしやすくお出かけ日和になりそうです。名古屋も晴れ、最高気温24度、大阪も晴れです、最高気温23度、カラッとした陽気になりそうです。福岡も晴れ、最高気温は23度、一日を通して安定したお天気となりそうです。おしまいに那覇は雨、最高気温21度の予想です。降水確率が高く、雷を伴って雨が強く降る可能性がありますのでご注意ください。以上、ウェザーリポートでした。

手島理香がお届けしていますモーニングブリーズ。時刻はロサンゼルス時間午前8時8分です。ニュースヘッドラインお送りします。トランプ大統領は昨日 SNS への投稿で、ホルムス海峡で足止めされている船舶を誘導し退避させるための取り組みを現地時間の4日朝から開始すると表明しました。この取り組みをプロジェクトフリーダムと名付け、対象は現在中東で起きている事態に一切関与していない地域からの船舶だとしています。そしてこの取り組みは数ヶ月にわたり激しく戦ってきた全ての当事者にとって善意を示す大きな一歩になると考えているとして、関係国間の信頼の醸成につながるという認識を示しました。一方で、もしこの人道的な取り組みが何らかの形で妨害される場合、その妨害には残念ながら力によって対処せざるを得ないとしており、取り組みを進める上では軍事力の行使も辞さない考えを示しています。またアメリカ中央軍はこの取り組みへの支援を4日から始めると発表し、ミサイル駆逐艦や100機以上の航空機、それにおよそ1万5000人の兵力などが動員されるとしています。この取り組みについてアメリカのニュースサイトアクシオスは昨日、当局者の話として、アメリカ軍が船舶に対し機雷が敷設されていない航路を示すなど情報提供を行うものだと伝える一方、必ずしも軍による船舶の護衛を含むものではないとしています。ただイラン議会の国家安全保障委員会のアジジ委員長は4日、 SNS への投稿で、ホルムス海峡におけるアメリカのいかなる干渉も停戦違反とみなされる、ホルムス海峡とペルシャ湾はトランプの妄想的な投稿によって管理されることはないとアメリカ側を牽制しており、実際に船舶の退避が進むかどうかは不透明な状況です。ロシア国防省は4日、 SNS で、3日夜から4日朝にかけてウクライナの無人機が首都モスクワや中部リャザン州など各地に飛来し、合わせて117機を迎撃したと発表しました。モスクワの市長は SNS で、無人機2機を迎撃したと明らかにするとともに、初期段階の情報として怪我人はいないと発表しました。モスクワ中心部にある無人機が衝突したとみられる高層アパートでは外壁の一部が破損しており、ロシア非常事態省の隊員が対応に当たっていたほか、道行く人々が心配そうに見上げていました。フィリピンとアメリカの合同軍事演習に初めて本格的に参加している日本の自衛隊の部隊が4日、南シナ海に面したフィリピン北部の海岸で実弾射撃訓練を行いました。フィリピンでは先月20日からバリカタンと呼ばれるアメリカとの合同軍事演習が行われており、今回は日本の自衛隊もおよそ1400人の隊員を派遣し初めて本格的に参加しています。4日は南シナ海に面する北イロコス州の海岸で上陸する敵の侵攻を防ぐ訓練が行われ、アメリカ軍が高機動ロケット砲システムハイマースを海に向けて発射したり、携帯型の地対空ミサイルでドローンを撃ち落としたりしていました。また長崎県佐世保市に本部を置く陸上自衛隊の水陸機動団の隊員およそ40人も参加し、84ミリ無反動砲というバズーカ砲などの実弾射撃訓練を行いました。日本とフィリピンの間では去年、安全保障分野での協力を強化するための円滑化協定が発効し、共同で訓練を行う際の手続きなどが簡素化されました。WHO 世界保健機関は3日、大西洋を航行しているクルーズ船でハンタウイルスへの感染が疑われる事例が複数発生し、これまでに6人に症状が出て、このうち3人が死亡したと発表しました。オランダに拠点を置く船の運航会社によりますと、
死亡した3人はいずれも乗客で、別の乗客1人も搬送先の南アフリカで集中治療を受けているほか、乗員2人も治療を必要としているということです。この船は3月にアルゼンチンを出発し、現在はアフリカ大陸の西にある島国カボベルデの沖合に停泊中だとしています。 WHO によりますと、ハンターウイルスは通常ネズミなどの齧歯類の尿や糞に接触することで人に感染し、重い呼吸器疾患などを引き起こすことがあるということです。ただ人から人への感染は稀で、口臭へのリスクは低いとしています。おしまいに為替です。外国為替市場、この時間は1ドル157円2銭で推移しています。以上、ニュースヘッドラインでした。

時刻は8時14分です。さあこの時間はメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームくまさんからいただきました。りかさんおはようございます。はい、おはようございます。さつきに入りました。若葉がより深い青葉になる季節になり、過ごしやすい時期とはいえ時折肌寒い日があります。どちら様もくれぐれもご自愛くださいませ。さて先週のお話にちょい一言。リカさんもニックさんもあれこれ重ねてお仕事押し付けられるでしたかしら。一般論で人を利用する、人へ対しての利用するは好ましくない行為と思います。ですが必要とされているという意味でお二方なくてはならない存在なんですよ。確かに溜まってしまうことは大変かと思います。好きな職種、やりたい職種であっても仕事に楽はありません。熊事ですが高校1年生の時から仕事をしてまして、冬と夏が逆や、スタジオでの撮影は時間が分からず、超早朝ロケなどは苦痛でしたね。余談でした。仕事があるうちはできる、動けるは何事にも感謝だと思いますよ。ただね、心の胸の中の信号が青いうちはいいんです。赤い色が見えた時は休息を取ることを心に留めておいてくださいね。それではまたね、というねメッセージをいただきました。くまさんありがとうございます。絵文字もね添えてくださってありがとうございます。先週の番組で西庵さんがね、あのゴールデンウィークに入る前に日本の会社からいろいろと仕事を振られて大変だったというメッセージをご紹介して、であの私も仕事が忙しくなるときは一気に来るんです、集中するんですなんていうねお話をしました。いや、熊さん本当にそうですね。好きな仕事だったとしても楽ではないことたくさんありますよね。熊さんは高校1年生からお仕事をされていて、まあ、季節がね逆の環境とかスタジオロケ、早朝撮影、こういったお仕事って時間が読めないからスタッフも体調管理大変だって聞いたことがあります。わあすごいですね、それを乗り越えた熊さん。でも熊さん心の内側にね、こう胸の中に赤信号が灯ったらいけない。いや本当にそうです。日本人って頑張り屋さんなんで大丈夫大丈夫って頑張っちゃいますけれど、まずはこの赤になる前、黄色信号に変わったことに気づく、それに気づいたら休む、もう健康を損ねたら元も子もないですからね、休む勇気も大切ですよね。熊さん、はい、熊さんありがとうございます。私も気をつけます。西庵さんもね気をつけてくださいね。ゴールデンウィークが終わったらまた仕事がガーッと日本から来ますからね。さあその西庵さんからもメッセージをいただきました。ラジオネームさん付け故障廃止運動中の西庵さん付けはダメですか、手島さん皆さんおはようございます。はい、おはようございます。会社のメールが静かで穏やかな日々ですが、手島さんはキーって頭かきむしってないっすよね。かきむしりまくりです。はい。見せませんよ、そんな姿は。でもかきむしってます。さて、日本を離れると忘れがちなものの一つに、祝日ってありませんか？しかしそれでは大人としての知性がないじゃないか、ということで、今日は何の日か AI に聞いてみました。今日5月4日は緑の日、グリーンデイだそうで、そんな日あったっけと思ったら昔の天皇誕生日だったんですね。4月29日かっこ昭和の日と5月4日緑の日は昭和天皇の崩御後に祝日名を変更、移動した関係にあるんだそうな。1989年まで4月29日は天皇誕生日でしたが、平成への改元後に緑の日となり、2007年に昭和の日へ改称された際、緑の日が5月4日へ移動したんだそうですよ。知ってましたか？僕は当然知ってません1989年じゃまだお子ちゃまで遊びまくってたし、2007年、何してたかも覚えてないので祝日なんて覚えてないわけです。あと数日は静かなメールと会議のない夜を楽しみたいと思います、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうでしたよねってすみません、私もアメリカ生活長くなってきてすっかり日本の祝日忘れてますね。天皇誕生日っていまだに4月29日のイメージですもん。私今はね違いますよね、2月23日ですよね。そう、あの祝日って確かに忘れます。あとなんかある時からゴールデンウィーク長くなりましたよね。昔はカレンダーをこうめくって、あ
今年はこう週末と重なってるから連休が長くなる振り替え休日もあったりとか、あとは今年はなんだか飛び石連休みたいで休んだり会社に行ったり休んだり学校に行ったりしなくちゃいけないなみたいなことを考えていたんですけれど、今は4日が緑の日になったことで最低でも3連休確定ですよね。3日が憲法記念日、4日が緑の日、5日が子供の日。あと春だけじゃなくて秋にも今日本って連休あるんですよね。確かね、9月21日が敬老感謝の日、22日国民の休日、23日秋分の日。国民の休日ってね、できたんですよね確か。これ私がアメリカに来てからだったと思います。いや、日本はアメリカと比べて祝日が多いですよね。本当に羨ましい。でも今月はアメリカも祝日がありますよ。25日がメモリアルデーの祝日、3連休になります。まだまだ先ですけれどね、この日をためる楽しめるように、十分楽しめるように今から頑張っていきましょう。西安さん、メッセージありがとうございました。 J Breeze J Breeze J Breeze

時刻は8時25分です。スポーツニュースお届けします。まずはメジャーリーグ、昨日の日本人選手の情報からお伝えしましょう。ブルージェイズの岡本和真選手がツインズ戦で3試合連続のホームランとなる9号ツーランを放ちました。このホームランでチームは1点差まで追い上げましたが、反撃は届かず、ブルージェイズは3対4で敗れて連勝が2で止まりました。岡本選手はこの試合4打数1安打2打点、フォアボールが1つで、メジャーリーグで初めて3試合連続のホームランです。ドジャースの大谷翔平選手はカージナルス戦に先発出場、3打数ノーヒットでした。この試合、大谷選手は4試合連続ノーヒットで、打率は2割4分6厘に下がりました。試合はドジャースが4対1で勝って、連敗は4で止まっています。カブスの鈴木誠也選手はダイヤモンドバックス戦で、2ベースを含むヒット2本を放ち、5打数2安打、打率は3割8厘に上がりました。ナショナルリーグ中部地区で首位に立つカブスは、8対4で勝って連勝を5に伸ばし、通算成績は22勝12敗で勝ち越しを10としています。レッドソックスの吉田正尚選手はアストロズ戦に代打で出場、ヒットを放ち、この試合1打数1安打で打率は2割8分となりました。レッドソックスは延長10回1対3で敗れています。ホワイトソックスの村上宗隆選手はパドレス戦に先発出場、4打数ノーヒットでした。この試合、村上選手は2試合連続のノーヒットで、打率は2割2分3厘となりました。ホワイトソックスは3対4で競り負けて、連勝は5でストップ。またこの日、ヤンキースのジャッジ選手が13号ホームランを打ち、ホームランの数でトップの村上選手に並びました。さて、エンジェルスの菊池雄星投手が、左肩の炎症のため15日間の怪我人リストに入りました。メジャー8年目の菊池投手は今シーズンここまで7試合に先発して0勝3敗、防御率は 5.81 です。シーズン序盤から調子が上がらず、大量失点を許す登板が続き、先月29日のホワイトソックス戦では2回を投げた後に左肩の張りを訴えて急遽マウンドを降りていました。今シーズン日本選手は菊池投手のほか、パドレスの松井裕樹投手、アストロズの今井達也投手、メッツの千賀滉大投手も怪我人リストに入っており、ピッチャーの離脱が相次いでいます。それではメジャーリーグその他の試合結果です。ヤンキースはオリオールズに11対3で大勝、打線が爆発し主導権を握りました。レイズはジャイアンツに2対1で勝ちました。僅差の試合をものにしています。アスレチックスはガーディアンズに7対1で快勝、ロイヤルズはマリナーズに4対1で勝っています。タイガースはレンジャースに7対1で快勝しました。ナショナルズはブルワーズに3対2で勝っています。パイレーツはレッツに1対0で完封勝利。フィリーズはマーリンズに7対2で快勝しました。ブレーブスはロッキーズに11対6で打ち勝っています。メッツはエンゼルスに5対1で勝ちました。続いて NBA プロバスケットボールプレーオフの試合結果です。ピストンズはマジックに116対94で快勝。こちらもシリーズを4勝3敗で突破。攻守ともに安定した内容で主導権を握りました。キャバリアーズはラプターズに114対102で勝ち、シリーズ4勝3敗で次のラウンド進出を決めています。終盤にかけてリードを広げ、試合を締めくくりました。変わって NHL アイスホッケーです。プレーオフ1回戦、カナディアンズとライトニングの第7戦は、カナディアンズが2対1で勝ちました。この結果、カナディアンズがシリーズを4勝3敗で制し、接戦となったシリーズを見事に突破しています。試合は最後まで1点を争う展開となり、カナディアンズが逃げ切りました。男子ゴルフのアメリカツアーの大会が昨日、フロリダ州で最終ラウンドが行われ、37位からスタートした松山選手は最終ラウンドで4つのバーディーを奪いましたが、ボギー3つを叩き、スコアを1つしか伸ばせず、通算2アンダーの53位でした。久常涼選手はバーディー4つ、ボギー2つ、ダブルボギー1つで伸ばすことができず、通算2オーバーで65位に終わりました。
首位から出たアメリカのキャメロン・ヤング選手が通算19アンダーとして、2位でアメリカのスコッティ・シェフラー選手に6打差をつけて優勝。今シーズン2勝目、ツアー通算3勝目を挙げました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会が昨日メキシコで最終ラウンドを行いました。3位でスタートした勝みなみ選手はスコアを落として13位に終わっています。原英莉花選手が通算5アンダーで日本勢最上位の9位に入っています。おしまいに日本のプロ野球の試合結果です。西武はソフトバンクに10対2で大勝しました。オリックス対ロッテの試合は3対0でオリックス、楽天対日本ハムの試合は3対1で楽天が勝ちました。セリーグ、ヤクルト対巨人の試合は5対1でヤクルト、 DeNA 対広島は11対8で DeNA が勝ちました。そして中日対阪神の試合は7対3で中日が勝利を収めています。以上、スポーツニュースお伝えしました。時刻は8時31分です。

0: 毎週月曜日は手島理香がお届けしていますモーニングブリーズ。全米各地で日本人、日系人が形成される団体が活動しています。ロサンゼルスのさらに北に位置するワシントン州シアトルでも多くの日本人の皆さんが活動されています。今朝はシアトルを拠点に活動されているシアトル日本商工会春秋会の板敷豊副会長にシアトル日本商工会について、そしてあさって開催されます安全対策セミナーについてご紹介いただきます。早速お電話がつながっています。板敷副会長、おはようございます。
1: あ、おはようございます。はじめまして、板敷と申します。本日はよろしくお願いします。
0: はい、本日はよろしくお願いいたします。シアトルと私どものおりますロサンゼルスは時差がありませんので、今板敷さんがいらっしゃる場所も8時34分、同じ時刻かと思います。朝の早い時間から本当にどうもありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもないです。ちょっと緊張してますが、はい。お話しさせていただければなと思います。
0: 大丈夫です。大丈夫です、はい。リラックスして、はい。お付き合いください。はい、今朝のシアトルはどんな空模様ですか？
1: ちょっとありきたりですが、雲一つない空でですね。
0: いいですね。
1: はい。今、摂氏15度、華氏58度みたいな形で、少し、涼しめかなっていう形ですね。
0: でもね、過ごしやすい陽気ですね。やっぱり1週間のスタートはこう青空で迎えられるって本当に気持ちがいいですよね。
1: そうですね。
0: 最近のシアトルの気候はいかがですか？だんだんとこう春らしく落ち着いてきましたか？
1: はい、ご存知かもしれませんが、ようやく冬の雨のシーズンが終わって、今、最高気温が17から20前半ぐらいっていう形 で、晴れの日もだいぶ増えてきました。
0: そうですか、いいですね。そんな暖かい陽気になってきたシアトルで活動されていらっしゃるのが、シアトル日本商工会。そしてこれ、別名というか、愛称というか、呼称というか、春秋会、春、秋の会と書いて、春秋会とも呼ばれていらっしゃるようですね。板敷さん、これはどのような会になるんでしょうか？結成されたきっかけの時期なども教えていただけるとありがたいです。
1: はい、承知しました。1922年創設の、前は名前が違ったみたいなんですけど、木曜会と呼ばれている日本人の集まりが結成のきっかけと聞いています。
0: はい、
1: なので、もう100年以上前っていう形になるかもしれません。
0: 歴史がありますね。
1: はい、そうなんです。なんか、今、春秋会に90の企業会員さんだったり、会員さんがいらっしゃって、登録者数が350名程度という形ですね。
0: へー、規模が大きいですね。
1: はい、おそらく他の大都市圏 LA だったりは、もう少し大きな、かなり大きな、商工会もあるんでしょうけど、我々のところはそういった規模感でやってまして、組織として経済文化部会と交流部会という、2つの理事会を中心にいろいろな活動をしているという形です。
0: はい。経済文化部会と、もう一つが、
1: 交流部会ですね。
0: 交流部会ですね。なるほど。はい、この二つを柱にして活動されているということですけれども、そのうちの一つですよね。今度、セミナーが開催されるというふうに伺っています。あさって5月6日、安心対策セミナーということで、これはどのような内容なのか教えていただけますか？
1: はい。こちらは、ワシントン州シアトル地域のみならずなんですが、基本的にはシアトル地域における治安状況だったり、現地の法律、日本との、商慣習の違いだったりについて、総領事館の領事が解説していただけるセミナーとなっています。
0: はい。
1: はい。で、こちらなんですが、講師の方は、警察庁から派遣されていらっしゃって、で、犯罪傾向だったりとか、トラブル回避のポイントだったりを、こう実務的な視点で、ご紹介いただけるセミナーとなっています。
0: 面白そうというか興味深いテーマですよね。
1: そうですね、はい、結構やっぱり我々が住んでいるエリアがそこまでこう非常に危険な地域かというとそこまででもないんですが、ただいつ何が起こるかわからないので、情報として知っておくところは非常に有効なポイントなんじゃないかなと思っています。
0: そうですね、日頃から備えておけばいざという時に対応できますので、やっぱりこう知識を持っているということってとても大切ですよね。
1: はい、おっしゃる通りですね。
0: このセミナーにはこのシアトル日本商工会に加盟された方のみ参加できるということですよね。
1: あ、ただですね、今回に関しては、広く、このイベントに関しては、はい、会員さん以外の方にも、ぜひぜひ、重要な情報としてお届けしたいので、そういった、なんていうんですかね、制限は設けずに、皆さん参加いただけるようになっております。
0: そうなんですね。これは、ズームというか、オンラインで参加できるんですか、それとも会場に集まって開催されるんですか。
1: 今回は、インパーソンでの、開催を考えています。
0: わかりました。でしたらぜひともこのね、シアトルにお住まいの方、シアトル近郊にいらっしゃる方で興味のある方はぜひまずはシアトル日本商工会のウェブサイトにアクセスしていただきますと情報を確認することができますよね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: はい、ぜひアクセスしてください。そして板敷さん、今後の予定などがありましたらご紹介いただけますか。
1: はい、わかりました。様々なイベントをしていますが、二つご紹介させてください。
0: はい。
1: 一つは、去年から、始めてですね、非常に、人気があったんですが、シアトルカスケード山脈と呼ばれているところの周辺で松茸が採れます。なので、はい、松茸をこう食べながらの

0: お企画をしているような状態です。
1: 活発に活動されていますね。個人的には松茸がそんなカスケード山脈のふもとで採れるなんていいですね。これをバーベキューでみんなとこうねワイワイ楽しみながらいただくなんてもう最高ですね。
0: はい、そうですね。
1: いろいろな予定がこの後も計画されているシアトル日本商工会です。関心のある方、ご興味のある方はぜひ、シアトル日本商工会のホームページにアクセスしてみてください。板敷さんにとってシアトル、とても私から見てもすごく魅力的な場所だとは思うんですけれども、どんなところが板敷さんにとっては魅力がありますか？
0: そうですね、四季があるところと自然の多さが一つ、日本人の僕にとっても非常にこうなんていうんですかね、魅力として感じるところがありまして、あとはスターバックス、アマゾン、マイクロソフト、コストコなどいろいろな企業が本社を構えるこう、ビジネスと自然とが融合する面白い街だなと思っています。
1: そうですね、屋敷があるというのはまた日本人にとっては本当にいいですよね。やっぱりこの四季の移ろいを感じられるというのは何よりですよね。
0: はい、そうですね。
1: さあ、まだまだお話を伺いたいのですが、時間が迫ってきてしまいました。このあたりでリクエスト曲を一曲いただきたいんですが、どんな曲がよろしいでしょうか？
0: セリーヌ・ディオンのイモタリティという曲がありまして、はい、はい、それをお願いしたいなと思っています。
1: どうしてこの曲を選ばれたんですか？
0: 数十年前ですが、カナダに留学していた時にホストファミリーの部屋から流れてきまして、でもちろんセリーヌ・ディオンの声もそうなんですけど、まあ、英語の発音だったり音だったりがこうすごく綺麗だなと思いながら、英語という言語だったり文化に興味を持ったきっかけの曲になりました。
1: そうですか。板敷さんにとって思い出の一曲ですね。ではこの後お届けしたいと思います。
0: はい、
1: さあ、それでは、最後になります。板敷副会長、番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか？
0: はい、私板敷豊と申しますが、板敷というちょっと変わった名字ですので今後、北米のどこかでお会いすることがあればぜひぜひお声掛けいただけたらなと思っていますし、
1: はい、
0: シアトル商工会としても、近隣の皆様、あとは将来的にはこういった形で全国の皆さんにもいろいろな情報をお届けできたらなと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそ引き続き本当によろしくお願いいたします。 J ブリーズフレンドとしてですね、これからもシアトルの情報をいろいろと届けてください。
0: はい、承知いたしました。
1: 板敷副会長、今朝はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝はシアトルを拠点に活動されているシアトル日本商工会の板敷豊副会長にお話を伺いました。

手島理香がお届けしています。モーニングブリーズ、時刻はロサンゼルス時間午前8時47分です。再びニュースヘッドラインをお送りします。この時間は日本のニュースをお伝えします。オーストラリアを訪れている高市総理大臣は、日本時間の午前10時半前からおよそ1時間半アルバニージー首相と首脳会談を行いました。会談で経済安全保障分野では、エネルギーや鉱物、重要鉱物、それに食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携を柱とした協力の指針となる共同宣言などをまとめました。また中東情勢を踏まえ、双方向の安定的なエネルギー確保の取り組みを進めていくことを確認しました。茂木外務大臣は、ケニアの首都ナイロビで開かれたシンポジウムで、アフリカ政策に関するスピーチを行いました。この中で茂木大臣は、高市総理大臣が2日に発表した自由で開かれたインド太平洋を進化させた外交方針に触れ、

世界秩序の維持・強化には各国の自立性や強靭性を強化していく必要があり、あらゆる分野で必要な支援・協力を行っていく。時代の変化に合わせ、AI データ時代の新たな経済基盤の強靭化などの取り組みに重点を置いていくと述べました。5月5日は子どもの日でした。総務省によりますと、15歳未満の子どもの数は先月1日現在で1329万人と、去年よりも35万人減って45年連続で減少しました。総務省の統計によりますと、先月1日現在で国内に住む15歳未満の子どもは1329万人で、去年よりも35万人減っています。1982年から毎年減っており、45年連続で減少し、過去最少となっています。以上、ニュースヘッドラインお伝えしました。

ロサンゼルス時間、午前8時からですね、手島理香が生放送でお送りしてきましたモーニングブリーズ、いかがでしたでしょうか。さあ今日も J ブリーズでは様々な番組をお届けしていきます。月曜日に新しく更新されますマスターズトーク、プロフェッショナルの素顔。今週のゲストは精神科医としてニューヨークで勤務医、開業医として診療を行う一方、クリニックの経営にも携わるなど医療と経営の両面で活躍されている松木隆先生です。日本からアメリカへ、なぜ精神科医の道を選びニューヨークで挑戦を続けているのか。今回はこの道に進んだ原点、仕事の転機、そして印象に残っている出来事や今後の夢について伺いました。インタビュアーは小林若菜さんです。放送は今日この後午前11時5分と午後6時30分です。どうぞお楽しみに。そして成城小林動物病院代表の小林先生と私手島でお送りしています、教えて小林先生。お待たせいたしました。今週から新しいエピソードをお届けします。私たちは言葉を投げかけた時にワンちゃんや猫ちゃんはちゃんとその言葉を分かっているのか、言葉を聞いているのか、言葉を理解しているのか、先生がたっぷり解説してくださいます。この後午前10時30分からです。そして先生への質問引き続きお待ちしていますよ。 info@jbreezeradio.com info@jbreezeradio.com までメールで送ってください。お待ちしています。さあここでアプリのテスト参加者の募集です。待ちに待ちた、本当ね、本当に長い時間お待たせいたしております。J ブリーズのアプリ、いよいよですねスタートになりそうです。はい、その前にアプリを一緒にテストしてくださるボランティアの方を募集します。 Android をねご使用の方に限ります。はい、このちょっとね条件付きなんですけれども、 Android の携帯をご使用の方に限ります。ぜひ私たちのこのアプリのテストに参加してください。参加いただける方もこちらまで info@jbreezeradio.com にお名前、 E メール、電話番号を書いて送ってください。ぜひ私たちのアプリがもう一日も早くスタートできるようにご協力よろしくお願いします。さあ今朝も X にメッセージをいただきました。もう月曜日の朝って本当にこういろいろとやらなければならないことを準備に忙しいと思うんですが、その合間を縫って皆さん送ってきてくださいました。どうもありがとうございます。西安さんじゃないですね、西安。子供の日ってちまきを食べる習慣があるんですか、やってもらったことないかも。おーい親おはようございます。いやいや、ちまきを食べなかったにしても兜飾ってもらえませんでしたかね。あとはちま、あと鯉のぼり飾ったでしょ、ちゃんとね。親御さんは西庵の成長を願っていたんです。ちまき食べなくてもいいんです、今食べたらいいじゃないですか。大人になって自分で買いましょう。そしてね、熊さんのメッセージにもありました、心の信号を注意しますっていうね。そうです、心の信号本当に注意していきましょう。なかなか自分では気づけない、気づいていてもこう気づかないふりをしてしまいがちですけれども、心の信号にはね耳を傾けたいですよね。傾けるようにしないといけないですよね。そしてステファニーガールさん、ゴールデンウィークって何ですか。9月はシルバーウィークですよね。そうそう、9月のね3連休、いつの間にか9月にも連休が増えていて、それね私がアメリカに来てからなんですよね。そうなので、まだ私もこのシルバーウィークは経験したことがないですけれどもね、いいですよね、お休みがいっぱいあるとね。気分上々、寝不足だけど今日頑張れそうね、ミヘマル GT の曲に対してのメッセージですね。そして西庵、松茸のバーベキューっておっしゃいましたか。貧民は食べたことも想像したこともございませんでした。いや私もですよ、ないですよ、食べたことないですよ、松茸のバーベキュー。松茸といえば松茸ご飯にこうねちょこちょこっと入ってるぐらいでしたよ。我が家は、手島家は。いいですね、気になりますね。ということで、ね、シアトル商工会議所、ぜひ、関心のある方、興味のある方は、ウェブサイト、確認してみてください。そしてね、このね、松茸のバーベキュー、気になりますよね。参加される方も、この情報も掲載されていると思いますので、アクセスしてみてください。さあ、モーニングブリーズ、明日火曜日は、ゆかさんの登場です。明日もどうぞ、お楽しみに。
さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日午後4時からお送りしていますミュージックゾーン、今週も1998年の年間ヒットチャートベスト10をカウントダウンしていきます。この年はグレーの曲が大ヒットしたんですよね。この曲もランクインしています。今朝はグレー誘惑、この曲を聴きながらお別れです。ベスト10聴きたいという方は、今日午後4時からですね、ミュージックゾーンぜひお聴きください。ここまでのお相手は手島理香でした。今週があなたにとって笑いの絶えない1週間になりますように。

0: J-Breeze。
1: この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio。
1: 桜ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために医療や健康に関するさまざまな事柄をお伝えします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは胃がん・膵臓がん専門腫瘍外科医生駒成彦先生です。生駒先生は2007年慶応義塾大学医学部をご卒業され、4年間の研修後、2011年よりユニバーシティオブテキサスメディカルスクールアットヒューストンにて外科研修として従事、2015年より MD アンダーソンキャンサーセンターにて腫瘍外科研修後、現在は同院にて膵臓・胃のロボット手術を専門に腫瘍外科医としてご活躍されています。また日本テキサス医学振興会 JMTX 通称 JAMTEX というノンプロフィット団体の理事もされています。

0: 駒先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、生駒先生をお迎えして本日お話しするテーマは、ロボット手術で医療現場が激変、ダヴィンチとはになります。さあ、生駒先生、もうロボットで手術ができるという、もう考えられないことがもう医療現場では起きていると思うんですが、今日は、今業界では唯一このダヴィンチというロボット手術があるということで、それについてお話をお伺いできればと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、先生も実際このダヴィンチを使って手術されていらっしゃるということですよね。
1: はい、そうですね。私の専門がその膵臓がんと胃がんを専門に、その腫瘍外科医としてテキサス州ヒューストンにあります MD アンダーソンがんセンターというところで働かせていただいてるんですけれども、私の場合は特にそのロボット手術を使う頻度が非常に高くて、おそらく9割以上の手術は私はロボットを使って手術しております。
0: 9割もですか？じゃあもうほぼもう毎回ダヴィンチ使ってらっしゃるということですよね。
1: そうですね。そのダヴィンチを使わずに手術することの方がずっと少ないですね。
0: もう、これは先生、それぐらい難しいからもうダヴィンチ使わなきゃいけないということですか？それとももう、この症状によってステージといいますか、そのがんの具合によってダヴィンチを使わざるを得ないっていう感じなんでしょうか？
1: いや、そんなことは全くなくって、そのダヴィンチだからできる手術っていうのは基本的に今のところありません。
0: はい。
1: あくまでもその、従来のこの回復手術って、お腹を開けてする手術のことを回復手術って言うんですけれども、回復手術でできることをできるだけ低侵襲で同じクオリティ、あるいはもっと良いクオリティでするというのが、そのロボット手術のコンセプトになります。
0: なので、どちらかというと、その機能で手術をするドクターをサポートするツールということになってくるんですね。
1: その従来の回復手術、先ほど申し上げた手術は、我々のその膵臓がん、胃がんの手術ですと、まあ、おそらく20センチぐらいでしょうか。20センチか25センチぐらいの傷を真ん中に
0: 入れて、お腹をも。結構大きいですね。
1: そうですね。ばっかり開けて、まあ、その傷の長さ、まあ、個人的にはあまり大したことではないんですけれども、やはりその手術、まあ、例えば膵臓がんや胃がんの手術でと、4、5時間、どうしてもかかってしまうんですよね。で、その間、中の臓器が温度と乾燥、そうですね。手術室結構寒いですので、どんどんその熱も奪われますし、湿気も奪われてしまうので、まあお腹の中の他の腸ですとか、小腸ですとか、大腸ですとか、機能停止を起こすんですね。なので、どうしても手術後の回復に時間がかかってしまうっていうのが、まず基本的にあります。で、もうこの30年ぐらい、非常に盛んになってきたのは、腹腔鏡の手術と言いまして、5ミリから1センチ程度の小さな傷を4個、5個、ポートって言うんですけれども、アクセスポートを入れて、で、そのお腹の中に空気を入れてスペースを作ることで、そこのポートから入れた、その細い鉗子というんですけれども、その手術器具を使って、内部の手術をするという技術なんですけれども、まあ、傷が小さくて、腹腔内の臓器もダメージも少ないので、やはりその痛みが少なくて回復が早いというメリットがあるんですけれども、外科医はその限られた視野とその器具の角度や、限界がある中で手術をしていしないといけないですので、まあ、その外科医はそういった制約をなんとか、技術で乗り切ってやり遂げるというのが、ありまして、やはり安全性というのは課題になってましたし、そういった膵臓がんや胃がんのその複雑な手術は、なかなか腹腔鏡手術ではできない、というのがバックグラウンドにあったんですね。で、ロボット手術っていうのは、その腹腔鏡手術をロボットの技術を使って発展させたもので、いくつものメリットがあるんですけども、まず、一人の外科医が、まあ、4本のアームを操作できるようになりますので、できることが、増えてきます。で、またその、ロボット用のその内視鏡のカメラが非常に繊細で、なおかつ、その、我々が手術しているときは、3D という、3D メンションのこう、モニターを覗き込みながらやりますので、はい、まあ、感覚としては自分がもう患者さんの中の中に入っているような感覚ですかね。
0: おー、すごいですね、それは。
1: できる。ですね。はい、 で、やはり一番のメリットとしては、まずその手術器具の先端の動きが非常に繊細で正確になりますので、まずその自分の手首、関節が器具の先端にありまして、その360度回ったり、いろんな角度にアジャストして、大切な臓器を傷つけないようにしながら、癌だけを取り除くっていう動きができますし、あと、手ぶれ防止機能があるんですね。で、例えば、回復の手術や腹腔鏡の手術では、その外科医のね、手の震えっていうのはどうしてもなしにすることは難しいんですけれども、ロボット手術をしているときは、そのロボットがその手ぶれ防止機能をしてくれるので、自分の手は震えてるんですけれども、先端は震えずに非常に正確な手術ができるというメリットがあります。
0: 先生、どうして手震えるんですか？
1: まあそうですね、いい質問なんですけれども、まあ、人間っていうのは多分そのもうそういうふうにできてると言いますか、で、特に1ミリ単位の手術をしているときには、本当にその自分では気づかないレベル、普段の生活では気づかないレベルの震えっていうのはどうしてもあるんですよね。で、例えば1ミリ単位のその血管なり、膵管っていうんですけど、その膵臓の管なんかを腸につないだりするときは、そのロボットのカメラで非常に拡大されて、もう顕微鏡の中で手術しているような大きさに拡大されて、で、ロボットでその正確な針の運針っていうんですけれども、吻合ができるというメリットが非常にあります。まあ個人的には、まあそのどうして震えるのかっていうご質問なんですけど、まあそれ、外科医の個人差もあるんですけれども、震えが全くない外科医っていうのはおりませんので、
0: これはやっぱり生きているから震えるということですね。緊張とかじゃなくてということですよね。
1: まあそうですね。生きてるから震えるっていうのもありますし、個人差ももちろんあると思うんですけども。でも今、おっしゃったすごく大切なところなんですけど、特に緊張した時っていうのは余計震えるんですよね。例えばその出血を起こしてて、それを急いで止めなきゃいけないっていう時は、おそらく人間のその震えっていうのはもう皆さん、外科医誰でも、一気に増えると思います。自分でもそれを感じるときありましたし、で、逆にロボット手術をしているときに、そういった出血を止めないといけなくて、すごく興奮するんですけれども、明らかに自分の手がもっと震えてるなって感じながらも、でもロボットの先端は震えてないので、それが逆にその自分の気持ちを落ち着かせてくれるっていう経験はありました。で、まあそういった、ロボット手術が普及してきて、ロボット、もうこれ20年間ある技術なんですけれども、そのダヴィンチもバージョンがありまして、もう最近のバージョンは、まあ、10年前の機械と比べたらえらい違いがあるんですけれども。で、そういった腹腔鏡で外科医がこう、苦労していた多くの欠点のほとんどの部分を補いつつも、そういったその震え防止ですとか、画像の、進歩ですとか、への高い精度を安全、あ、手術を、高い精度の手術を安全に行うことができるようになってきたっていう側面がありますし、さらに例えば、蛍光の、造影剤を使って手術中にこうターゲットが光るような、そういった技術、最先端の技術なども、ロボットの、その、こ、あの、システムに入ってますので、まあ、
0: すご
1: よりどんどん、こう、先端の技術が詰め込まれていて、
0: い。
1: まあ、今後もどんどん進歩していて、今までできなかったこともできるようになる可能性は十分にある、分野かなと思います。
0: 手術受ける側にとっても非常にメリットありますよね。傷口が小さくなったりとか。
1: まあ、やはりその一番のメリットは、その傷が目立たなくて、西洋性が優れているっていうことなんですけれども、まあ、一方でその、胃がん、私がその専門としているような分野、この人生に一度やるかやらないかの手術、当然ね、その安全性やその手術そのもののクオリティが大切になってきますので、まあ、個人的にはその傷の大きさのためにやってるわけでも全くないんですけれども、やはりその痛みが少ないっていうことと、モルヒネの使用量、その術後のモルヒネ、やっぱりその疼痛管理で使わなくちゃいけないんですけども、それを極端に抑えることができるので、やはりそのモルヒネ、痛みを抑えるだけじゃなくていろんな副作用があります。なので、その社会的にもその手術 後に使い始めたモルヒネのせいでアディクションになってしまったり、非常に大きな社会問題になってるんですね。まあそういった意味で、そのロボット手術のやることで、その患者さん本人だけでなくて、その社会に対する影響っていうのはあるんじゃないかと思います。一方で、その手術時間はどうしてもそのロボットを使うことで長くなってしまうんですね。で、開腹手術の場合で、例えば、私が、その、水頭十二指腸切除っていう、手術をする場合は、開腹ですと、4、5時間で終わる手術が、ロボットを使うと、6、7時間かかってしまうっていうのはあるんですけれども、やはり患者さんの回復が早い。で、入院日数が2日ほど短くなる。で、やはりその患者さんが仕事に復帰するタイミングも早くなる。そういったメリットが、患者さんにあると思いますので、手術時間は長いんですけれども、私はやっているというところですね。で、まあ一つのデメリットとしては、その医療コストがもしかしたら上がるかもしれないということなんですけれども、やはりロボット、開発に大変なお金かかってる分野ですので、そういった社会的な影響はあって、国によっては、例えばカナダではロボット手術ってまだ認可が下りてないんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: なので、保険ではカバーできないので、ロボット手術を受けた人は自費で出さなきゃいけない。というのが、そういった国によっては方針違います。ただ一方で、その、社会全体に対する、その、コストと言いますと、ロボット手術をすることで患者さんが仕事に早く復帰できたら、もしかしたら、コストという面でもロボットの方が優れてるんじゃないかなっていうのを、私のその研究テーマの一つでやっております。
0: はい。ちなみにアメリカは自分が加入している保険によって医療費が変わったりするじゃないですか。これはロボット手術をする場合も同じですかね。
1: おそらくその保険によってロボット手術が使えないなんていうことはもうアメリカではもはやないんじゃないかなと思います。
0: なるほど。それぐらいアメリカではこのロボット手術は割と浸透している。
1: おっしゃる通りだと思います。患者さんに対する、逆に言いますと、病院としても患者さんに請求するお金っていうのはロボットを使っても使わなくても、ほとんどの場合は同じ値段を請求してるんじゃないかなと思います。
0: なるほど。じゃあちょっとそのあたりはこう、安心と言いますか。
1: そうですね。ロ
0: はい。
1: ボットの手術をしてくださいっていうことで、請求が上がるってことは、一般的にはないんじゃないかなと思います。はい、ただ、まあ、その、ロボット手術が向いている、向いていない手術と、まあ、患者さんのケースによって、ありますし、あと、やはり一番気をつけないといけないのは、その、外科医の、その、習熟度っていうのがありますので、
0: そうで
1: 例え
0: す
1: ば、
0: ね。
1: そうですね、もし、その、あれですね、その外科医を選ぶときに、まあ、どうしてもロボットの手術を受けたかったら、やはり大きな病院で、ハイボリュームセンターで、で、ロボット手術をもう、ね、何百例もやってるような、そういった外科医にやってもらった方がいいんじゃないかなと思いますし、そうでないのであれば、自分でね、実験台って言い方は良くないですけれども、まあ、まだその手術、ラーニングカーブが終わってない段階であれば、まあ、その安全にや、回復の、コンベンショナルの手術をしてもらった方が安全性として高い場合もあるので、その時その時で、その外科医と相談して、ANA 手術の、そうですね、相談していただければと思います。
0: 今一つ疑問が出てきたんですけども、先生はこう、がん手術でロボット使われてるんですけども、がん以外の例えば疾病で手術する際に、ロボット使用することってあるんですか？
1: もちろんたくさんあります。
0: あ、そうなんです。がんだけじゃないんですね。
1: むしろ癌じゃない方がロボット手術が多く使われてるじゃないかなと思いました。特にアメリカでは。
0: あ、そうなんですね。
1: で、ちょっと日本とアメリカでそこら辺の考え方も違うかもしれないですけれども、アメリカではむしろ、そうですね、何から始まったんでしょうか。例えば、食道逆流症、ってあるんですよね。そ
0: はい、
1: の、
0: はい。
1: 胃酸の逆流の手術をするだとか、あとはその肥満手術だとか、あとはヘルニアの手術だとか、そういった分野で ロボット使っていらっしゃる先生は非常に多くて、まあそういった技術の研鑽から、まあ最近その癌の手術にもロボットを使い始めてるっていう、むしろそういった流れになってくるかと思います。
0: そうなんです。じゃあ、割とロボット手術ができる病院が多い。そしてドクター室か、ロボット使うドクター室も多いという感じです
1: そう
0: か？
1: ですね。
0: あ、
1: その
0: そうなんですね。
1: そうですね。アメリカでは特にそのロボットの台数っていうのは非常に多くて、で、まあ日本の10倍以上のダヴィンチがアメリカであると言われてます。
0: なんかちょっと安心しました。どうしても、すみません。私も日本のイメージしかないので、使ってる病院が少なくて、使えるドクターも少なくて、高額でみたいな、なんか怖いみたいな、使うのっていうイメージしかなかったので、ちょっと安心しました、今。
1: そうですね。まあ今そのインプリメンテーションの段階としては、まあアメリカではかなり広く使われている技術で、で、アメリカも、日本もアメリカの10分の1と言いながら、それでも世界で2番目の国なんですね。ロボット台数で言いますと。で、そうですね。ただ、まあその、適用、まあどういった手術をするかっていうことにおいては、まあやはりその、担当の先生が一番慣れている手術のやり方でやっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。先ほども申し上げましたように、その、まあ今までできてなかった手術がロボットで初めてできるようになってるわけではありませんので、まあどちらの手術の方針でもいいですから、まあできるだけ安全に、自信のあるやり方でやってもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。
0: はい。先生、このロボットダヴィンチを使う際に、先生先ほど、ご自身でモニターを見て4つのアームを動かすっていうことだったんですけども、これはドクターが例えば複数入って一緒にこう手術するっていうケースもあるんですか？
1: まあ技術としては可能なんですけれども、例えば4本のアームが同時に全部動いてると、まあ喧嘩したり、正直、邪魔だったりするんですよね。なので、技術的には2つのコンソールを使って4つのアームを同時に全部動かしてってことを、まあやる場合もあるんですが、基本的には、1人の外科医が責任を持って全部動かすっていうのが、一般的で、まあ、助手の人は、そのベッドサイド、その患者さんのところにいていただいて、例えばその器具の入れ替えだとか、
0: ああ、なるほど。
1: サポートをしていただくっていう形になります。
0: なるほど。わかりました。ちなみになんですが、ロボット手術をすることに決めます、もしくは、検討してますっていう、この境目っていうんですか？なんかどういう感じで見極められるんですかね。もう手術となったらもうロボットってなるんですかね。
1: 僕の場合は、まず、まあ、ロボットでできそう、安全にできそうだったら、まあ、ロボットで、やりますけれども、まあ、一方で、そうですね、この症例であれば、開腹手術でやった方が安全にできるだとか、もっと根治性の高い手術ができるんじゃないかなっていうふうに思ったときは、まあ、何の迷いもなく、開腹の手術をお勧めするんですけれども、まあ、例えば、膵臓がんですと、そこら辺に、膵臓の周りに走っている大きな血管がありますので、例えば、その血管を一緒に取って、血管をつなげなきゃいけないような手術。まあ、もちろん、ロボットでも、まあ、可能といえば可能なんですけれども、安全性の心配が残りますので、そういった、症例では、僕はロボットの手術はお勧めしていなくて、コンベンショナルな、その回復の手術で、クオリティと安全性の高い手術をするっていうのをモットーに心がけております。
0: なるほど。ちょっとまた別の質問になるんですけども、ロボット手術だったら、どのお医者様でも同じような手術ができるんですか？それともやっぱりこう、ドクターによって変わっていく、なんかこう、ガイドラインみたいなのがあるんですか？
1: いや、ガイドラインで、それ、非常に質問で、アメリカでは全くありません。なので、まあ、あくまで、そのダヴィンチを外科医が操作して、手術をするっていう、まあ、手術支援ロボットですので、ロボットが勝手に手術してくれるっていうことでは、今
0: そう
1: の
0: で
1: と
0: す
1: こ
0: よ
1: あり
0: ね。
1: ませんし、まあ、その、ロボット技術、手術の技術の差っていうのは、もしかしたら、 その回復の手術の技術の差よりももしかしたらその外科によって差が激しいんじゃないかなと思いますので、先ほど申し上げた、そうですね、その外科医ごとにそのどういった症例にロボットを使うかっていうのは非常に慎重に決めてほしいなと思います。で、一方でその日本ですと、その技術認定というシステムがありまして、特に内視鏡の手術なんかは、まだロボットでは一般的ではないんですけれども、その技術認定を取るときにビデオを送って、その、この人は手術がきちんとできるんだ、みたいな、そういった認定を受けないといけない制度がありますので、アメリカよりはその日本の外科医の先生方の方が、そういった技術の近典化っていうんですけれども、イクアライゼーション。皆さん、高い技術を、できるように、その教育をしていくっていうシステムは、アメリカより進んでるかもしれません。
0: この手術を受ける側、患者側の目線で、一つ質問がまた今出てきたんですけど、私の中で、もちろんその膵臓がんになる方が、高齢者がメインだということだったんですけども、例えばこれもう少し、若い年代、もしくはちょっと高齢すぎる方、こうロボット手術を受けても、抵抗はない。例えば体力が持たないとか、そういうのはあまり関係ないんですかね。
1: は特にないんじゃないかなと思います。むしろ、高齢の方の、に、その、例えば大きな手術をするほどの体力はない人でも、ロボット手術だったらできる回復が、手術後の回復がもしかしたら問題ないっていう場合もあるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、個人的には、その、ご年齢によって、で、ロボット手術はできないっていうことは基本的にはないですね。
0: なるほど。これもちょっとまた基本的になっていうか、ちょっとこんな質問をしてもいいのかなっていう感じなんですけども、例えば手術中に停電になったらロボットどうなるのかなとか思っちゃったんですが。
1: まあ、病院そのものにその、ジェネレーターがありますので、停電しても、医療器具、例えばロボットだけじゃないですよね。例えば患者さんの呼吸器だとか。そういったものには必ず安心し、安定した電力が供給されるシステムになっているので、心配いらないと思います。
0: ありがとうございます。では、最後にですね、先生の方から一つお知らせがあるということで、お伺いできればと思います。
1: はい、ありがとうございます。この度、ヒューストンを中心に、在米の日本人の方々に、医療情報をお届けするためのジャムテックスという団体を立ち上げておりまして、ホームページに医療ハンドブックを中心に医療情報が載っておりますので、jm-tx.org をご覧になっていただければいいかなと思います。ウェビナーを予定しておりまして、次回5月20日のアメリカの中央時間で6時から、ゲストスピーカーに、ヒューストンで内科アレルギー科で、会議をしていらっしゃいます小川よしこ先生と、アメリカで企業対象に医療保険のお仕事をされている福田真美子さんに、参加していただいて、アメリカの医療保険の制度と気をつけること、そしてかかりつけ医の役割を1時間かけてご紹介させていただいて思っております。ライブで Q&A も予定しておりますので、詳しくはホームページをご覧いただいて、参加していただければ、大恐縮です。ありがとうございます。
0: こちらは、今回後半ということで、5月20日過ぎている可能性もあるんですが、過ぎていても、今回のこのイベント、先生たちが行われるイベントの放送は動画等で配信していただけるということですよね。
1: はい、その予定になっております。ホームページの方から、録画された、レクチャーと Q&A 見れるようになると思いますので、どうぞチェックしていただければ嬉しいです。
0: わかりました。5月20日過ぎてもですね、ジャムテックスのホームページの方で、放送内容を確認できますので、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。ラジオドクター担当は K でした。

0: please.
1: この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
2: みなさんこんにちは。暮らしと仕事に役立つタイミングマネジメントの時間です。この番組を担当するプライムタイムの坂本敦子です。今日のテーマは渡す誘うタイミングです。プレゼントは渡すタイミングによってもらった人の嬉しさや喜びも違います。どのタイミングで相手が受け取ったら一番嬉しいと思うかということを考えることが大切です。渡すタイミングによって気持ちの伝わり方や渡す効果が変わることを覚えておきましょう。コンサートのチケットやスポーツ観戦のチケットなどは開催日程が決まっています。相手にも予定があるので、開催日の何日前にもらうかによって、相手が行けるかどうかや、プレゼントしてくれた人への感謝の気持ちも変わってきます。また、賞味期限があるようなお菓子やフルーツ、食品などを渡すときは、相手が受け取ってから賞味期限までどのくらいの日数があるかを確認し、食べる相手にとって余裕を持ったタイミングで渡すことがポイントです。営業の A さんは美術館で開催している展覧会のご招待券をお客様に差し上げたところ、返されてしまいました。その展覧会の開催期間は残りあと4日だったからです。期間終了の直前になって渡したので、このチケットは余ったからくれたのかしらとお客様から言われてしまいました。お会いした時に直接お渡ししようと思っていたら、あっという間に時間が経ってしまい、渡すタイミングが遅くなってしまったのです。手渡しすることにこだわってしまったために、せっかくの気持ちが伝わらず、渡すことが逆効果になってしまいました。渡すものの期間と受け取る相手にとってベストなタイミングを考えず、自分のタイミングしか考えていなかったことを反省しました。相手をお誘いする場合もタイミングが重要です。どのタイミングで相手が誘われたら嬉しいと思うかということを考えることが大切です。B さんはクラシックコンサートのお誘いを開催日の1週間前にしたところ、急に言われても都合がつかないわ、もっと早く誘ってくれれば行けたのにと友人に言われてしまいました。その後 B さんはきっと誘った人たちに断られてから直前になって私を誘ってきたのよと友人が周囲に話していたということを耳にして、残念な気持ちになりました。相手のタイミングを考えて渡す、誘うことをすれば、物の価値やありがたみが増します。期限や期間、日時が決まっているものをすぐに手渡しできない場合は、メールや電話で事前にお伝えしておいたり、郵送しておくという方法を取れば、相手も喜んでくれるでしょう。それでは、今日もベストタイミングをつかんで、充実した一日を。

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ミニキャリをお聞きの皆さん、こんにちは。キャリアアドバイザーの K です。この番組は30年の営業経験と人材育成実績を持つキャリアアドバイザー K がキャリアアップ、転職、就職、自己ブランディングを耳から学べる15分番組です。カリフォルニアから現場で使えるリアルなノウハウを分かりやすく実践的にお届けします。
3: はい、皆さんこんにちは。キャリアブレインの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、今日は何についてお話しするかと言いますとですね、はい、今日はですね、ちょっと営業系のね、お話をできればなと思います。以前にですね、動画の方で、営業して心折れませんかとかめげませんかみたいなね、お話があって、どういうふうに対処して、お話ししたかみたいなのをね、内容を喋ってたと思うんですけども、今回はですね、はい、そのパート2ということで、皆さんに共有できたらなと思います。これはね、私が自分で営業してきている中で、もちろんね、めげることの方が多いんですけども、その時にね、めげるんですが、あ、こういう人に出会えてよかったなっていう、今日はちょっと、めげるその先ですね。その先に見える景色っていうところですね。皆さんに共有できたらなと思います。で、これはちょっとどういうことかと言いますとですね、やっぱり営業していくと、多分営業してる人わかると思うんですけども、とにかく打破したい、何とかしたい、こう届けたい、だけどうまくいかない、うまくいかないことの方がもうほとんどじゃないですか。で、いろんな人にね、相談したりとか、ちょっと聞いてくださいとか、ね、あと、周りでもね、やっぱ成功されてらっしゃる方のお話を聞きに行ったりとか、相談しに行ったりとかしますよね。今日はその時ですよね。その時に、もしくは、そうですね、その時にね、それを聞いてくれた人がどう対応するかで、救われたケースと、まあ、救われなかった、まあ、厳しい現実を突き詰められたっていう、まあ、二つの話なんですけども、はい。で、まあ、ちょっとタイトルね。はい、行きましょう。はい。営業でめげませんか？パート2。反対意見のその先。反対意見のその先ですね。はい。で、ちょっとさっきもね、お伝えしたんですけど、こういろいろ相談していくうちにね、もしくはこんなこと始めてたんですとか、これやってるんですって言った時にね、皆さんぶち当たるのが反対派ですよね。ネガティブ派。これはちょっと言わずもがな、もう分かると思うんですけど、とにかく自分がやろうとしてること、やってること

てたんでね、やっぱり無理なんかなと思ってやめましたみたいな。で、まずちょっと最初に戻ってほしいんですけど、どういうパッションとか動機とかでね、今回その営業をやってるのかっていうところ、まずちょっと立ち止まってほしいっていうのはあるんですが、はい。で、私が思う、今まで出会ってきた人の中でね、わ、この人すごい、この人のおかげでとか、この人みたいになりたいとか、いや、この人ってやっぱりよっぽど営業やってんねやなっていうのが分かった人に出会った時の話です。はい。反対意見はその先ですね。もちろんね、お仕事できる人とかは厳しい意見を言ってくれます。それはね、真摯に受け止めます。ネガティブなことも言うし、怒られることもあるし。だけどそこにね、愛情があるっていうのは分かる。で、その先ですよね。で、それで終わる人っていうのは、なんかこう、ボコられて終わったっていう感じですよね。で、その人はボコボコにしたっていうことじゃないですか。で、私が言いたい、この人すごいなと思ったのは、ボコボコにするんですけども、ちゃんと、もしくはボコボコにされた私に対して、ちゃんと傷の手当てをしてくれる人、傷の手当てをしてくれてた人がいるんですよ。で、その人はね、何をしてくれたかっていうとね、ちゃんとしたアドバイス、もちろんね、最後は自分でもう一回立ち上がって、やらなダメですよ。自分のアイデアを絞り出してとか、試行錯誤して、それをやって、アドバイスを聞いた上で、自分バージョンにね、置き換えて、また戦いに行くっていうところは、重要なんですけども、この人はね、アドバイスをちゃんとくれたんですよ。私がやってて、これはあかんのちゃうかとか、いや、そんなことしたらあかんみたいな、ちゃんと厳しいね、現実も突き詰められる。だけど、こうだよとか、僕だったらこうする、私だったらこうするみたいな。アドバイスをね、ちゃんとね、こう、ちょっと軌道修正してくれるというか、アドバイスをくれる、提案してくれるも一緒なんですけども、で、私が多分路頭に迷ってるとか、道に迷ってる。で、自分は一生懸命、なんかもう、捨て間なってますよね、視界が。だけど、その人たちからしたら、ちゃんとこう、俯瞰して見れてるし、でもその人たちも、その道をね、歩いてきて、走ってきたからこそわかる、私の今の状況。だからこうした方がいいんじゃない？みたいな、ちょっと軌道修正入れてくれるとか。で、やったことないけど、私の、僕の過去のこの経験からしたら、こうなんじゃないかみたいな感じでね、一緒に考えてくれるんですよ。はい。ネガティブ、反対。だけど、こう、応援してくれる。こっちの方がいいんじゃないみたいな。でね、究極はね、私の商品を買ってくれる人いたんですよ。今日売り上げないと困るんやろ。買ってあげるわって。一回使って試してみるねって。で、それで、本当にその商品が良かったのか、フィードバックするし。で、それをすることによって、要は使い手ですよね。使い手の気持ちがわかるから、売り手の、今度、プランが変わりますよね。売り方が。みたいな感じでね、ネガティブだけで終わらない。この人たちに出会った時に、私すごい救われたし、それで、なんかこう、旗と自分のポジショニング、立ち位置も見えて、あ、こっちじゃなかったらこっちか、みたいな。こっちにも見え、あるんやっていうのがね、こう冷静に見れたっていうこともあるので、ただただね、反対派、ネガティブ派、とどめさせてくる人たちのお話っていうのはもちろん真摯に受け止めます。で、からのそこから戦うか戦わないかはね、皆さんご自身で決められたらいいと思うんですけども、まあ、一旦ね、ちょっと離れるとか、その話を置いとく。はい。で、そうですね。それの方がいいんじゃないかなと思います。で、その先でですよ。はい。反対意見、その先ですね。さっきのようなね、こと。じゃ違うことかもしれないですが。私はね、そういうアドバイスくれたりとか、一緒に考えてくれたりとか。はい。で、実際買ってね、使ってフィードバックくれたりとか。これをね、やっぱりしてくれる人っていうのは、分かってる営業がどれだけ大変か。で、その人たちも、それの道を走ってきた人たち。だからこそ、こんなに一生懸命ね、私がやってるところにでもね、応援してくれるとか、やっぱりそういう方々はね、すごく尊敬、リスペクトしますよね。はい。なので、めげない理由としては、こういう経験もあります。で、自分にはそれをやりたいっていうパッション、もちろんパッションだけでね、なんか、やられへんみたいなこともね、結構言われることもあるんですけど、まあ、ちょっとね、そこも、まあ、あとは自分が決めたらいいじゃないですか。どこまでやるかっていうのをね。はい。なので、まずその他人の意見で振り回されて辞めるっていうのはやめましょうっていうところと、やっていくとね、そうやって応援してくれる人もいる。で、あとです。最後は自分がどうしたいのか、やり続けるのか、進路変更するのか、やめるのか、
ていうところはですね、ご自身で決めていけばいいんじゃないですか。

ないかなと思います。はい。ね、営業ね、皆さんどうですか？ボコられてますでしょうかね。はい、ボコられた矢先にもちゃんとね、傷をね、癒してくれる人も中には絶対いますのでね、皆さんそれ信じて頑張りましょう。そして一番最初にね、それをやろうと思ったその時のご自身ですね、パッションとか、はい、そのコミットっていうところをもう一度思い出してですね、はい、進んでいっていけたらいいんじゃないかなと思います。はい、皆さんね、ぜひご一緒に営業頑張りましょう。はい、ということで、またお会いしましょう。さようなら。本日は最後に一つだけお伝えさせてください。もし今頑張っているのに結果が出ない、評価されない、何が正しいのかわからない、そんな風に感じているとしたら、それはあなたの能力が足りないわけではありません。ただ自分の強みが整理できていないだけの可能性があります。今回の内容に関連してご自身の強みを整理するためのワークシート PDF をご用意しています。自分の強みがわからない、どう活かせばいいか迷っている、頑張っているのに結果につながらない、そんな方にぜひ使っていただきたい内容です。ご希望の方は PDF 希望と書いてメールをお送りください。メールアドレスは kay.fujita.mckalpain@crerbrainllc.com です。無料で個別にお送りしています。一度整理するだけで見える景色が変わることがあります。そして一人で抱えなくて大丈夫です。必要な方にちゃんと届きますように。本日も最後まで耳研究をお聞きいただきありがとうございました。番組へのご感想やお問い合わせはキャリアブレインの公式ホームページからお気軽にご連絡ください。それではまた次回の耳キャリでお会いいたしましょう。キャリアアドバイザーのケイでした。

0: 桜レディオ。この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio.
2: 桜ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。今月のおすすめ本の時間です。毎月各週でおすすめ本の時間を担当させていただく K です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。5月はたくさんイベントがありますね。憲法記念日に緑の日、子供の日、立夏、母の日など、日本には子供たちに伝えたい伝統行事が本当にたくさんあります。アメリカに住んでいても文化継承は積極的に行っていきたいと思う今日この頃です。さあ、それでは早速参りましょう。今月のおすすめ本の紹介です。今月のおすすめ本は、おかんになります。作者は平田正弘さん。イラストは平田圭さん。そして出版は大日本図書になります。さあ皆さん、絵本のタイトルを聞いてもうお気づきですよね。そうです。関西弁の絵本です。5月になり、母の日にちなんで絵本を探していたら、おかんというタイトルの絵本を見つけてしまいました。これはもう関西人あるあるでしょうか。見つけてしまったら紹介するしかないということで、おかんに決定しました。作者の平田正弘さんは神奈川県生まれ、平田圭さんは北海道生まれ、ご夫婦で絵本作家なんですね。2002年にお二人で楽しい本を作るオフィスマケを設立されました。実はこのおかんの前作におとんがあるのですが、おとんがまだ出版されないうちに、おとんときたらおかんだろうというノリで始まったおかん、あれよあれよという間に出版されることになったそうです。さて皆さん、ここまでお話しして少し何かお気づきになられましたでしょうか。平田正弘さんは神奈川県出身、平田圭さんは北海道出身。そうなんです、お二人とも関西ご出身ではないのです。なのに絵本の言語は関西弁。実はおとんの時も同様だったそうなんですが、なんとネイティブの関西人の人たちの関西弁の指導を受けてこの絵本が生まれたそうです。すごくないですか。ネイティブの関西人に指導を受けるという表現も面白いですよね。お二人の強い本気度とコミットメントを感じずにはいられません。関西人としてとても嬉しく、お二人にリスペクトです。本当にありがとうございます。ご夫婦共作絵本に文化出版局より干物でござい、ピーマン、人参、玉ねぎ、トマト、講談社よりなっちゃんのおくろスイッチ、のりおの不思議な望遠鏡、回転寿司大作戦、アリス館よりねえ本当に助けてくれるなど多数出版されています。また絵本ライブを全国で行っているそうです。平田圭さんが描くおかんと息子も、何と言いますか、賑やかで素の自分そのまま、飾らないザ関西人というのがとてもうまく表現されています。あとおかんと息子のシチュエーションなので、家の中の様子がごった返していると言いますか、リアルに再現されている感じです。家の中での素足の息子とスリッパ姿のおかんは皆さんも思い当たるのではないでしょうか。さあ物語の内容ですが、関西のおかんと息子の何気ない日常が吉本新喜劇のように繰り広げられています。私の子供に読み聞かせながら、まるで我が家を見ているようで共感できる箇所がたくさん絵本に詰まっています。私の子供は普段私が話す関西弁に慣れているのか、このおかんの絵本をかなり気に入っているようです。なかなか上手に関西弁も話す息子ですが、物語のノリ、ツッコミやオチなどもしっかり理解していて感心しました。 女の子の方がおしゃべりは上手とよく言いますが、そんなことはございません。主人公の息子は好奇心の塊で、おかんに弾丸のごとく質問を浴びせます。なあおかん、今日の晩ご飯なんや。はぁ、今昼食べたばっかりやろ、なんで晩ご飯考えなあかんねん。なあおかん、明日雨降るんやって。ほな洗濯も干されへんから服汚さんといてな。なあおかん、なあおかん。絵本の冒頭から終始テンポよくこのような掛け合いが繰り広げられます。まるで漫才のネタのようですよね。私の子供も何度も読んでいるうちに話の展開を覚えてきて、ツッコミを入れたりしています。めんどくさそうにしながらも、ご飯を作ってる時も洗濯をしている時も、全ての質問に時にはツッコミも入れながら回答するおかんに愛を感じます。どうしても忙しくなったら、はいはいはいとか、後でねなど後回しにしがちになるのですが、このおかんと息子に心があったかくなります。ここで私が気に入ったシーンが2つあるので紹介します。1つ目は絵本の中盤で、息子が食べ物で遊ぶシーンがあります。そこにすかさずおかんが、こら食べ物で遊んどるとえらいバチ当たるでとカツを入れます。これ私が子供の頃にも言われたセリフですし、自分が今母親になって子供に言ってるなぁと、時代は変わっても親子関係は変わらないんだなぁとほっこりしました。二つ目は、なんとなくお気づきの方もいるかもしれません。おかんと息子といえば、はい、期待は裏切りません、おならのシーンがあります。こちらはぜひ実際絵本を手にして読んでみてほしいところです。確実にこのページはどのお子様に読んでも受けます。しかもおならのシーンのイラストと同じように真似をする子どもたちも続出で、一瞬で場が大爆笑の渦に巻き込まれます。関西人の強い印象を与える、そんなおかん、おかんおかんって毎日毎日うるさいなと怒ってしまうシーンもありますが、でもやっぱり毎日楽しいが一番やなと息子を思う気持ちや愛にあふれる言葉、それがやっぱりおかんなのではないでしょうか。ご関心ありましたらぜひお子様と読んでみてくださいね。今月のおすすめ絵本では、あなたからのおすすめ絵本をお待ちしています。お子様に読み聞かせしてよかった本、またご自身で読んで他の方にも読んでほしいなと思う本はありませんか。さくらラジオのホームページ上にあります情報提供フォームに、本のタイトルと作者名、3行から4行の簡単なあらすじを書いて、ぜひ送ってくださいね。番組内でご紹介させていただきます。番組へのご意見やご感想もお待ちしています。今月のおすすめ絵本担当は K でした。

0: 日本語インターネットラジオ J-Breeze。
1: 皆さんいかがお過ごしですか？小林若菜です。マスターストーク、プロフェッショナルの素顔。この番組は各分野で活躍するプロフェッショナルの方に、その歩みや挑戦の裏側、そして支えになった言葉などを伺っていきます。今回のゲストはジャーナリスト、編集者、アドバイザーとして長年自動車メディアの世界で活躍してこられた松永博信さんです。幼い頃から車に親しみ、その思いを仕事にされてきた松永さん、今日はその原点や転機、そして支えになった言葉について伺います。
2: それでは松永さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まずは松永さんの原点から伺いたいんですが、松永さんは小さい頃から車がお好きだったそうですよね。で、お父様がオーディオ雑誌の編集のお仕事をされていたということなんですが、お父様が原稿を書いたり写真を撮ったりする姿を身近に見てこられたこともやっぱり影響があったんでしょうか？
3: はい、やっぱりね、そうだとは思うんですが、ただまあ大人の人が仕事をするっていうのを見たのはやっぱ父が初めてだったので、
2: はい、
3: 仕事ってこういうもんなんだなって、なんかどっかで見て、思ってたんですよね。だから夜中中原稿を書いてたりだとか、
2: はい、
3: 例えばその製品の写真を家で撮っていたりとか、そういうことをね、ちょっと身近に見てたりしたんですよね。で、
2: はい、
3: 仕事ってこうなんだって自分で普通に思っていて、逆にその、友達のお父さんがどっか銀行で勤めてますって言っても、逆にピンとこない。何なんだろう、どういう仕事なんだろう。だから、なんとなく自分の中では、そういう何か本を作るとか雑誌を作るっていうのは、まあ、やっぱ普通の仕事として、まあそういうものを やるのがいいのかな、みたいなのあったんだと思うんですよね。
2: やっぱりそのクリエイティブのお父様の後ろ姿を見て影響されたところもある感じですよね。
3: まあ、なんでクリエイティブっていうほどじゃなかったですけど。
2: そんな中で一番最初に車の魅力、どんなところに惹かれたんでしょうか？
3: 本当に瞬間的にかっこいいなって思ったんですよね。
2: はい、
3: だ世の中にあるものの中で一番かっこいいのが自動車っていう気がしていて、で、やっぱりその中にはね、そのすごい力強さがあったりとか、時速100キロでこう、どこにでも連れてくれるとか、
2: はい、
3: そういうこともあるし、なんかそれを動かしてる人っていうのがすごくこう、かっこよく見えた。っていうこともあり、
2: はい、
3: なんかね、本当に乗ってみたいな、運転してみたいなっていうふうに、ずっと思ってたんですね。
2: それ何歳ぐらいの時に？
3: もう幼稚園入った頃、ひょっとしたらその前ぐらいからですよね。
2: ですね、やっぱりそういった時代背景というか、その頃のなんかブームみたいなものもあったんでしょうか？
3: はい、その頃ね、まあ、小学校行ってからなんですけど、
2: はい、
3: サキットの狼っていうその漫画があって、
2: はい、
3: それがそのスーパーカーを扱った漫画だったんですね。今のフェラーリとかポルシェとかランボルギーニとか、それで男の子たちがすごくこう盛り上がって、
2: はい、
3: もうスーパーカー見つけると写真撮ったりとかね、なんかそういうことをやってたんですよ。だから、まあ、それはちょっと自分のそのバックボーンではないんだけども、途中にそういうことがあったりして、
2: はい、
3: で、自分はもうそのブームとは別に車っていうもの好きだったので、何言ってんのみたいな、今更何言ってんのみたいな、そんな浅い知識でいいのみたいなね、ちょっと上から
2: 目線になった。冷めた少年っていう感じだったんですか？
3: と
2: そんな松永少年が大人になって工業大学に進まれていますけれども、はい、そういった学校だとどちらかというとメーカーや技術職に進む方も多いですよね。そんな中で車を作る側ではなく、車の魅力を伝える側の仕事に進もうと思われたのはどうしてだったんですか？
3: やっぱりね、その車好きっていうことで、父はオーディオの雑誌をやってたんですけども、父のお友達が自動車の雑誌やってたんですね。
2: で、
3: 定期的に毎月こう自動車の雑誌を送ってくれたりしてて、
2: はい、
3: で、それが自分にとってバイブルだったんですよ。
2: ああ、その影響大きそうですよね。
3: だからね、だからもうなんかこう物心ついた時はその自動車の雑誌作るの面白いなっていうふうに思っちゃっていて、
2: はい、
3: で、その知識を得るために、やっぱり基礎としてその工業大学でいろんな技術を学ぼうというふうに思ったんです。で、まあ、 ただね、行ってみるとやっぱりその車作るのもいいかなとかっていろいろ思ったんですけど、
2: はい、
3: ただね、めんどくさい、いろんなこう計算だとか数式だとか、それから何か作り方だとかで、あ、これ無理だなと思って、やっぱり雑誌がいいなと思って決めた感じですよね、
2: はい。でもやっぱりその技術も知っておきたいという思いがあってそこに行かれたっていうのはあるんですかね。
3: そうです、それはやっぱりね、割とその雑誌系の人たちって文系の人たちだなって思ってたんですよ。
2: あ、
3: だから文系でそのなんだろう、文章を書くっていうことを、学ぶんだか好きになるんだかして出てくる、
2: はい、
3: だからそうなるときっと技術のこと知らないでこう自動車雑誌作ってる人も多いだろうなと思って、
2: はい、
3: でそこで負けたくないみたいな気持ちもあり、
2: はい、
3: もうなんか技術ちゃんと覚えるよみたいな、そういうこと、そういう気持ちありましたよね。
2: じゃあもう技術も全てね知ってると最強ですね。
3: 最強になれればよかったんですけどねまあまあ、 適当に話を合わせられるぐらいにはなりました、ね、
2: いやいやいやで、その後はモーターファンなど自動車専門の雑誌を出している三栄に入られて、で編集のお仕事を始められるんですよね。で、編集者というと記事を書く記者のようなイメージを持つ方も多いと思うんですが、松永さんの場合は記事を書くことだけではなくて紙面を作ったり特集を組んだり、その雑誌全体をまとめていくお仕事でもあったと思います。実際にその世界に入ってみて最初はどんな驚きがありましたか？
3: 最初はね、やっぱね、雑誌の編集の人たちってすごい自由なんですよ。
2: はい。
3: だから大人の感じがしない。
2: はい。
3: いろんな人たちがいろいろ自由に働いていて、うん、でその中でその楽しいものをこうピックアップして雑誌にしてる感じなんですよね。
2: はい。
3: だからその感じがね、あ、すごいな、なんか。なんだろうこの人たちはって思ったのが一つと、やっぱりその雑誌をすごく読んでましたから、
2: はい、
3: その中でこういろんな、ライターさんとかね、いるんですけども、そういう人たちが普通にこう目の前に現れたりとか、だからまあある意味すごいなって思ってる人たちと一緒に仕事したりとか、
2: はい、
3: っていうことがやっぱりちょっと世界的に違うなと。でまた一番思ったのは、その昨日発表されたような車に今日乗って撮影に持ってってる、
2: はい、
3: それがもう日々続くわけですね。常に新車新車っていうのをこう乗り継げるみたいなね、その喜びといったらなかったですね。
2: もう夢のような仕事じゃないですか自分の好きなことをしてお金もちゃんともらえるっていう。
3: そうなんですよ。だからね、こんなことでお金もらっちゃっていいんだろうか、本当失礼ですけどなんかね、本当そう思いましたね
2: 転職ですね。じゃあ、
3: 本当転職だなと思いました。これはいいなと思って。
2: 最高ですね。じゃあちゃんと技術的なことも理解した上で編集者としてそうやって活躍されるわけですけれども、ご自身でね雑誌を作っていく立場から今度は人をまとめる立場になられましたよね。で、ここで一番大きく変わったことって何でしたか？
3: はい、幸いにもすごくもうなんだろうな。働いてる人たちがみんな適当なので、この人たち絶対負けないぞっていう気持ちもあったので、割と早く編集長になれたっていうのがあったんですね。その、はい、モーターファンベースのニューモデル速報って、まあ、日本では全て本とかって言われるものがあるんですけど、
2: はい、
3: 自分が編集長で編集部員の方々が自分よりかなり年上だったりっていうか、だったりっていうか、もうほぼそうだったんですみんな、
2: はい。
3: そうすると、まあ、気も使うし、
2: はい、
3: だけどちょっとほら、売らなきゃいけないっていうことで、いろいろこう考えなきゃいけないこと、まあ、みんなにこう伝えなきゃいけないっていうところもあるし、
2: はい、
3: その辺がね、やっぱそのリーダーシップみたいなところを、こうどう取っていくかっていうのがすごく、はい、難しかったですよね。
2: そうですよね。なかなかね、うん、なんかアメリカだと結構年齢関係なく、上の方が、年下だっていうことはよくあるとは思うんですが、日本だと割とそういったことって当時特に珍しかったんじゃないですか？
3: いや、 やっぱね、当時やっぱりそうだったんですよね。やっぱり年功序列っていう言葉があるようにね、
2: はい、
3: やっぱり編集長はこうどっしりとして、 もう全てを知ってるみたいなとこなんですけど、やっぱりその、はい、ね、雑誌の世界とか、まあ日本の企業もそうでしょうけども、その新しいこう考え方とか、新しい流れみたいなものを作りたいっていうところもあって、で、積極的にこう若者を採用してったっていうところあると思うんですよね。だから、やっぱりそういう年功序列の中で育ってますから、
2: はい、
3: どうしてもね、なんだろう、そんな俺は編集長だみたいなことはやっぱ言えないですよ、それは。どうですかねとか、いや、こう思うんですよとか、なんかそういうね、こう、なんだろう、常にこう、周りの流れをこう読みつつ、こう方向を決めるみたいな、そういうところはありましたよね。
2: ね、ちょっとね、慣れない環境というか、あんまり、よくある環境ではないような、珍しい環境で、ね、お仕事されてご苦労もあったと思います。
3: まあ、そうですね。
2: で、その後、松永さんは、その一般的な新車情報誌とはまた違って、車のデザインそのものに焦点を当てた専門誌、カースタイリングに関わっていかれますよね。松永さんの歩みの中でも大きな転機だったと思うんですが、あの世界に入った時、最初はどんな風に感じられました？
3: まあ最初ね、ちょっとカースタイリング、ちょっと編集長が高齢なので、
2: はい、
3: その後継としてね、行ってくれと言われて、まあその後で編集長になるわけですけども、まあね、入った時にびっくりしたのが、まあ三栄の中で言うと結構地味な雑誌だったんですね、古くから。なので、
2: はい、
3: この雑誌だけバイリンガルなんですよ。日本語と英語のバイリンガルで作ってる雑誌で、
2: はい、
3: で、まあみんな行きたがらないんですよね。そういうところにはめんどくさいし。
2: あ、それは一つの雑誌で日本語と英語のページが存在してるということなんですか？
3: そうです。そうです、そうです。
2: はい。
3: だからまあそこまでやっぱやりたくないわけです。みんな車が好きで、
2: はい、
3: やんちゃで入ってきてますから、
2: はい、
3: そんなとこまでやりたくないしって、ただまあ自分はなんか面白いなっていう気持ちがあって、
2: はい、
3: で入ったんですけども、でまあそういう意味でちょっと影の方でね、こうコツコツとやってる雑誌だったんですけど、
2: はい、
3: 入ってみたら、デザインの世界ってすごくイタリアとかアメリカを中心にして、そのデザイナーの重鎮の方っていうのがいろいろいるんですけども、前の編集長っていうのはその全員と言っていいぐらい皆さんと知り合いだったんですよね。
2: はい。
3: だから雑誌でとか写真でしか見たことない人たちがともう付き合って、でそこでこう相談しながらページを作ったりとか、
2: はい、
3: そういうことが普通にできてしまっている。
2: はい。
3: 例えばその有名な方で言うとイタルデザインのジュージアーロさんだとか、あとピニンファリーナっていうデザインを開発する企業があったりですね。いろんなところがあるんですけども、その全てがそのカースタイリングっていう雑誌を知ってるし、で、まあその編集長のこともよく知っているし、
2: はい、
3: そういうことがすごくある中で、その皆さんが全てそのカースタイリングっていうのは私のバイブルですっていうふうに言ってくれるんですね。
2: ああ、もうさ、そのプロ中のプロが注目しているような雑誌っていうことだったんですね。
3: そうなんです。ですからもうね、世界はもう本当に違って見えましたね。これは素晴らしいと思いましたね。
2: すごいプレッシャーもあったんじゃないですか？
3: プレッシャーありました。もうだからもうなんだろうな、本当にこう英語の世界に入らないといけないし、でもう自分度胸でしかないのでそんな英語できるなんて言えないんですけども、そういう中でこうやっていく、で皆さんはまあ期待もしてくれるし、どういう風になるのかなってワクワクしてたりとかもあるので、
2: はい、
3: の中でこう物を作っていくっていうのはね、なかなかプレッシャーでしたね。
2: そうですよね。英語はもともとお得意だったんですか？
3: いや、もう全然ダメです、本当に。だからカースタイリング行った時も、英語っていうのはすごく思ってたし、
2: はい、
3: で今ですらその英語得意とはもう全然言えないです。もう本当に、なんだろう、度胸でしかないので。
2: それは英語を担当するスタッフがいらっしゃったんですか、はい、別に。
3: 英語を作る人たちっていうのは、やっぱりその、ネイティブであり、で、はい、ただ直訳するだけじゃダメじゃないですか。
2: そうですね、
3: だからその、世界観をちゃんと知ってなきゃいけないので、
2: はい、
3: やっぱりその、車に精通した人たちで、こう、英文の方は作ってもらったりとか。やっぱりそういうようなこう配分をしながらこう物を作ることを進めていくっていう仕事でもあったんですね。
2: なるほど。もう一気にグローバルの世界に突入していくわけですよね。 それまでのその車の見方とデザインの世界に入ってからの見方では何か変わったところありましたか？
3: 今まではね、そういう意味では、その工業大学を出てたっていうこともあって、車の性能っていう部分にすごくこう目がいっていた。だから、例えばテストコースで測定をしたりだとか、最高速どれぐらい出るとか、何秒で走るとか、そういうことをやってたんですけども、それに、その形をどうやって考えて形を作るかっていうところが入ってくることによって、なんだろうな、車を見るこの奥行きができたっていうことは言えると思うんですよね。やっぱね、次元が全然違って見えましたね、それはね。
2: ちょっと私も車のこと全然詳しくないんですけれども、そのデザインってやっぱりかっこいいとか、見た目のことになんか注目しがちなんですけれども、このデザインだからこそこのスピードが出せるとか、そういったそのデザインと性能っていうのはつながる部分があるんですか？
3: はいはい。まあ、機能っていうのは、そういう性能の部分っていうのは確実にあるんですね。ただね、一番重要なのは、そのメカなり、その車をどうやって作るか、何のために、どういう目的で作るかっていう、その思いを形にするっていうことなんですね。
2: はい。
3: だから、なんだろうな、その車をどういう車にしようかっていう、メッセージがそのデザインとして出てないといけないんです。
2: はい。
3: そこが非常にこう面白い。で、それもそのデザイナーの人たちがわかるんではなくて、そのメッセージが出てることで車を選んでくださるユーザーさんっていうふうにこう繋がってくるので、はい、どういう車を作りたいって言った時に、ちゃんとデザインもそういう車を作りたいっていう形でないといけないと。
2: はい。
3: そこがすごくこう、重要になってくる。っていうところはあるんですよね。だから単にそのかっこいいっていう形はいろいろあると思うんですけども、はい、かっこいいがそのメッセージになってないといけないというところなんです。まあそういう意味ではね、例えばその、洋服のデザインであったり、
2: はい、
3: 家具のデザインだったりジュエリーのデザインであったり、多分一緒だと思うんですよね。だから単に形がいい悪いじゃなくて、それにはどういう機能がありますか、それからどんな人に来てもらいたいですかとかね、そういうところも含めてメッセージとしてできてるものっていう意味では一緒だと思うんです、はい、
2: なるほど。もうなんかね、デザイン一つとってもいろんな性能ももちろんですし、もちろん安全性とかいろんなことを考えて計算された一台が出来上がるっていうことですよね。
3: そういう意味じゃね、すごく深いですよね、車のデザインというのは。
2: そうですよね。ここまで長く一つの世界を歩んでこられる中で、きっと迷ったり不安になったりした時期もあったんじゃないかと思います。で、松永さん自身はどんな時に悩んで何に支えられてきたんでしょうか？
3: 一番悩んだのは、間に合わないっていうことですよね。時間がない。まあ、締め切りがあるわけですね。当然、いつ売るっていう本ですから。
2: はい。
3: だからもう、こんな間に合うわけないじゃんっていうぐらいに遅れたりするわけですよ、
2: はい、
3: もうだから自分原稿も書けない、レイアウトもできない、
2: はい、
3: だからこの本も出ないんじゃないかなっていう、そういうヤヒヤ感は本当にありましたよね。
2: もう常に締め切りとの戦いですよね。
3: そうです。もう今でもね、本当原稿をちょっとね、こうあれこれ間に合わないんじゃないのとかね、すごく思いますし、
2: はい、
3: なんかね、ほんとこういう心臓に悪い仕事してていいのかなとも思っちゃいますよね。
2: 特にその編集長になられた時なんかは、自分が編集者としてだとその締め切りまでにやればいいっていうのがあると思うんですが、編集長になるともう一人一人を管理して、この原稿ちゃんとできてるのかっていうような管理までってなってくると、もう何倍も大変だったんじゃないですか？
3: そうですね。それでもうなんか原稿をちゃんとまとめてもらう、レイアウトまとめてもらうっていうためには、一人一人のその個性をね、
2: はい、
3: 尊重しないと、やっぱりこう、うまく回らないっていうところもありますんで、
2: はい、
3: こう、なんだろう、持ち上げながらとか、なんとなくこう、時間を気にしてもらいながらとか、そういうこと、
2: はい、
3: 一人で書いてた時はもう自分だけこの、焦ってればいいんだけども、なんかそういうことも一緒にやるっていうのは、やっぱり編集長としての仕事にはなりましたよね。
2: ねえ、確かにクリエイティブな方ってちょっと個性的な方が多いですから、もうこの時間までにこれやってねっていう、そういう単純なものでもないというか、やっぱりクリエイティブなあのことっていうのはちょっと降りてこないとかよく言いますけど、そのアイデアがね浮かばなかったりとか、うまく自分の言葉で表現できなかったりっていうようなことで、なかなか自分がね一人でコントロールっていうのは難しいんじゃないでしょうか。
3: そうです、本当そうなんですよ。で、特に新聞とは違って雑誌なので、よく言われるね、その 5W1H、 いつどこで誰が何をしたみたいなことを書けばいいだけではなく、やっぱりそれが面白く伝わらないといけない。だから どんな場面でこうどういうところに面白みを持っていくかとかで、おっしゃられた通り降りてくる瞬間があるんですね、やっぱり。だからそれをなんかこう早く早くって言っても適当なものが出てきちゃうだけだし、本当に難しいところありますね、それは。
2: そうですよね、せかすともうね、うん、いいアイデアさえもう出てこなくなるっていうね、ありますよね。そうそうそう、じゃあもうその方たちをこううまく、ね、リラックスさせてあげて、いい原稿をでも時間までに仕上げてもらわないといけないっていうような苦労もありましたよね、
3: は
2: い、
3: そうですね。
2: ではその時にどうやってその困難を乗り越えたんですか。
3: 結局ね、助けてくれたのはその編集部員だったんですよ。
2: はい、
3: つまりお互い立場だけで話をしてたんだけども、自分がそうですよね、この辺どうですかとか、あの今までどうやってましたかとかいろいろ聞く中で、
2: はい、
3: 編集部員の人たちが、あ、こういうこと考えてくれるんだとか、なんか、あ、こういう人なんだって思ってくれることによって、逆に思いやってくれる。
2: はい、
3: だから好き勝手はやってるんだけど、あの大丈夫とか、なんかここはね、いつもこうやってんだよって教えてくれるようになったりとか、なんか、あの、いや、松永くんのためだったらやるよとか、そういうこと言ってくれたりとか、なんかね、助けるものって、その問題の中に助けてくれる人が出てくるんだなっていうのをね、すごい感じましたね。だからやっぱ、チームって、そういうものなのかな、はい、なんかそんな感じがしましたね。
2: その彼らの苦労というか、ちゃんと理解してあげるっていうことが、逆にそれでうまくコミュニケーションが取れて、向こうもこちらに心を開いてくれるっていうようなことなんですか。
3: そうなんです、あのだからね、何をするにしてもそうなんですけど、なんかね、あちらの立場で考えてみる、
2: はい、
3: 例えば付き合ってる人、一緒に仕事をしようとする人、その人どう思うかなっていうふうに考えるっていうのは、なんとなくその若くして編集長になった時に、なんとなく癖としてついてきたっていうか、ものの見方になってるような気がするんですよね。
2: はい。
3: で、その中でそうやって思うことによって、なんかあれ、あの人優しい人だなっていうふうに言ってくれるようになったりとか、ただただ自分はうまく回したいだけなのに、なんかそういうことが出てくると、あ、やってること間違ってなかったかなとかね、そういうことは思いましたね。
2: やっぱりその上司が自分のことちゃんと見ててくれるとか、ちゃんとここも理解してくれるんだって思うと、もっとやっぱり頑張ろうっていう気になれますもんね。
3: そうなんですね。で、それと同時に、本当にね、チームワークっていうのかな、それができてくる。で、まあね、なんかね、結構取材っていうと、前倒しで全泊して、次の日の朝から取材っていうことも多いんですけども、はい、その時にすごい重視してたのが、夕飯なんですよ。
2: はい。
3: で、集まって、みんなで夕飯食べよう。で、もうお酒好き飲んじゃっていいよいいよって、もう全部編集費でやるからって言って、そうすると、まあ、編集部員は当然ね、一緒に来るんですけど、専属のライターさんたちは朝来てもいいんだけども、
2: はい、
3: だんだんね、ライターさんが、夕飯何時って聞くようになって。
2: 定例会になったんですね。
3: そうそうそう。だからね、本当にそうやっていくとチームがだんだんできてくる。なんかそうすると、なんかわかんないけど、ここの編集部に携わってるのが、あの、なんだろう、すごく嬉しいとか、
2: うん、
3: ちょっと誇りになってくるとか、なんかそう思ってくれるようになって、あ、これはやっぱり、みんながこうどう考えてるか、どうしたいのか。
2: うん、
3: 単にその原稿を書いてもらう関係とか、レイアウト作ってもらう関係とか、編集してもらうっていう関係じゃなくて、こういう人たちも自分が目指してるもの当然あります。だけど、彼らは何をしたいのかなとか、何求めてるのかなとか、なんかそういうところはね、 ちょっと考えるといいかなって思いましたね。
2: やっぱりそのご飯食べながら彼らの思いなんかをちょっとずつこう引き出してあげて、で次こんな企画したいとか、そんなことも聞けますもんね。
3: まあそうですね、やっぱね、そう、飲み会だと大体仕事の話なんですね、大体最後は、
2: はい、
3: だからそういうのも聞けるし、はい、ただまあ言いたいこと言える、そういう環境だけでもいいのかなっていう感じはしますよね。
2: 確かにそうですね。もううまくねまとめて来られたんだと思います。
0: 5月から新番組が始まります。カーブリーズ、今あなたはどこを走っていますか。この番組、私と松永さん二人でお届けしていくんですが、松永さん、どんな今思いでいらっしゃいますか？
3: ね、なんかすごく楽しみだなっていうのが一番なんですけども、
2: はい、
3: まあ私は今日本にいますから、日本の情報をベースにという感じにはなるんですけど、まあちょっとね、いろんな国に行ったり、いろんなところで体験したことですとか、そういうお話もできますし、まあ車の歴史の話だとか、それから最新技術とか新型車とかね、そういう話もできると思うんで、ぜひともね、気楽に聞いていただければいいかなっていうふうに思いますね。
2: はい、松永さん、本日はどうもありがとうございました。
3: こちらこそです。ありがとうございました。

J-Breeze。 この番組は2018年に桜ラジオにより制作公開されたものです。 This program was originally produced and released in 2018 by Sakura Radio.

0: どうも、1ヶ月ぶりのご無沙汰でございます、昼下がりの女子会トシカプチーノです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組はですね、いつもあの42丁目5番街のもうなんかちっちゃな家庭用のサウナみたいなスタジオでね、からお送りしてるんですけども、今回はですね、コロナウイルスの、まあ、関係もございましてスタジオが閉鎖されてしまいまして、今日はですね、私の自宅、ミッドタウンにあります高級マンションから、お届けしておるんですけどもね、まあ、その関係でディレクターさんが機材を全部持ち込んで、来てくださいまして、本当にお疲れ様でございます。ありがとうございます。で、お送りいたします。さてですね、今日のゲストなんですが、私今日は本当に大変ワクワクしております。ライターであり作家の黒部エリさんです。エリさんいらっしゃい。
1: こんにちは、
0: ね。もう本当にお忙しい中、
1: とんでもないです。
0: わざわざありがとうございます。今日はここまではどうやっていらっしゃったんですか。
1: 普通に地下鉄で行きましたよ。
0: 地下鉄はどうで
1: した。ガラガラでしたね。ガラガラ。でも、ね、珍しくピカピカになってるの。
0: なるほどね。
1: そう、あの消毒したから初めてニューヨークのあの地下鉄のシートが光ってるもんだってのを発見したのよ。
0: それは新しい。
1: 新しい、新しいのよ。
0: コロナの暴れん坊のおかげで。でも、あの、この一週間で、かなりそのニューヨーク、そのマンハッタンの中でマスクをしている白人の方非常に多くなったなって僕は思ったんですけど、どうでした今日。
1: いや、増えたんじゃないですか。
0: そうですよね。
1: 一週間前、二週間ぐらい前までは、なんかアジア系の人がマスクをつけると襲われるとか言われて、
0: あったね、それが今度やっぱりもう白人の方まで、
1: そう、
0: ね、
1: あとなんか工事用のつけてる人とかね、
0: いやあと
1: ね、もうなんかいろいろ
0: ガスマスクみたいなのつけてる人、
1: ちょっとね、ちょっと勘違いしてる人もいらっしゃいます ね。
0: はい、まあ今日のゲスト、はい、黒部エリさんなんですけど、実は私はもう大ファンでして、で。あのエリさんが書いたね、生ニューという、
1: はい、
0: まあ、あの、ニューヨークのね、を描いた、こう、ご本があるんですけど、
1: はい、
0: もう私それ、暗記しているぐらい何回も読んでるんです。本当ですよ。本当に。で、まあ、ニューヨークの関連の本ってもうたくさんあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: もうその中でダントツ1位ですよね。
1: 本当ですか？
0: いや、もう本当に。何がすごいかってね、とにかくね、文章が、ごめんなさい、これ私から褒められても全然嬉しくないと思うんだけど、文章が抜群にうまい。その言葉の、そのね、使い方が素晴らしいっていうことと、もうなんていうんですか、すごく爽快で、なのにクラッシーでエレガントってどういうことって。いや、だから。
1: いや、なんか珍しくそんな、お褒めのお言葉を。
0: でも僕、エリさんと初めて会ったのっていつだっけ？
1: いつ？
0: 2 年ぐらい前？
1: うん、2年ぐらい前には、もう行ってます、その、
0: でも、エリさんがニューヨークの方に移住されたのは、95年ぐらいですか？
1: そうですね、90年代半ば。あ、そうなんだ。
0: そうそうそう。いや、だから、僕はエリさんのその生ニューをね、あの、ブックオフで見つけてごめんね。
1: 買ってないんじゃん。
0: ごめん。
1: 買ってないんじゃん。
0: ごめん、正直に言っちゃう。ブックオフで見つけて、はい、何なんだ、この人はと思って。どんな人かな、どんな人かなって思いながら、でもな、同じニューヨークなのになかなか会えないなと思ってお会いして、ね、今ちょっと仲良くさせていただいて、もう本当に嬉しいんですけど、このラジオを聞いていらっしゃる方で、あの、黒部エリさんを知らないっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとエリさんにいろいろとね、あの、はい、まあ、エリさんのご紹介を含めていろいろとちょっとお伺いしたいと思うんですけど、はい、エリさんって、
1: はい、
0: ジャカルタ生まれなの？
1: そうなんですよ。そうなの。
0: お父様はなんか外交官かなんか。
1: そう。で、駐在していた時に生まれたんですよ。なんだけどね。
0: そうなんだ。
1: 本にジャカルタ生まれって書いたら、うん、人から、黒部さんってジャマイカ生まれなんですかって。
0: わかる。いや、それわかる。
1: 地図読めないのって。
0: わかるわかる。僕もね、
1: ちょっとね、驚いた。
0: ジャマイカっていうふうに最初イメージ。
1: おいおい。
0: ほんと。いや、っていうかね、やっぱなんかね、エジさんでなんかお品があるのよ。だから、もしかして皇室関係の方とかも思ってるとかもしてたんだけど。
1: どういうジャマイカの皇室。
0: いやいやいや。
1: ジャマイカの皇室。
0: 本当に。あ、じゃあジャマイカで生まれて。
1: だから、ジャカルタ。待 ってた。突っ込み待ち。突っ込み待ち。
0: ジャカルタで生まれて、はい、その後は日本には。
1: はい、東京でずっと育ちました。
0: 何歳に戻られたの？帰国子女ね、ずっと。
1: でもね、1歳とか、私は1歳とかそんなんだから全く記憶ないです。
0: ああ、そうなんだ。うん、
1: あとはずっと東京。
0: 本当に、それで、東京の大学を出られて、
1: はい。
0: 何、雑誌かな、雑誌社かなんかにご就職をされた。
1: 私は、編集プロダクションっていうね、雑誌社から、要するに編集とか、記事を受け負う仕事にまずついて、それでフリーライターっていうのになったんです。
0: なるほど。うん、例えば、どんな具体的に雑誌は？
1: 私はね、一番最初にやったのが、ホットドッグプレス。
0: 読んでましたー
1: 女の子特集っていうやつ。
0: ごめんね、ポパイの方がちょっと買ってたけど。
1: はい、そうで、ポパイは一応ね、おしゃれな人が買う。うん、で、ホットドッグプレスはもう、うん、女の子と付き合いたい。もう、リアルな。
0: いけてない男がね、はい、多分ね。あ、そう。いや、読んでたわ。昭和よね、それもね。
1: そう、めちゃめちゃ昭和。
0: あ、ほんと、その後は、
1: うん、どういうの？いろいろ、まあ。は、結局いろんな雑誌をやってたんですけれども、うん、同じ講談社にあった、うん、少女小説の部門。
0: なるほど。
1: X 文庫っていうのがあってね。うん、そこで、まあ、少女小説が、こう、ヒットするから、こういうので書かないかって言われて。
0: うん、なるほど。ごめんね、エリさんがこうやって今喋ったらさ、うん、隣でうちのワンちゃんのね、チワワの、もう、金太郎ヌードルがもうね、クンクンクンクン言ってて、ごめんなさい。もうちょっと無視して。
1: いやいや。
0: ね。ごめんなさい、視聴者の方、クンクンクンクン言ってるのは、うちの金ちゃんヌードルでございます。チワワの金ちゃんヌードルでございます。それで、まあ、そういうお仕事をずっと、日本、東京でやられて、はい、その後に、ニューヨークの方にいらっしゃったじゃないですか。
1: はい、
0: このニューヨークにいらっしゃるきっかけっていうのは何だったんですか？
1: これがね、これが難しいのよ。
0: 何
1: 当時、私は、少女小説を書いてて、うん、結構行き詰まってたの。人生に。うん、それで、なんていうの、これが本当に自分のね、うん、書く世界なのかとか、うん、まあいろいろと悩んでしまい、
0: うん、
1: ちょっとね、うつ病になんかになっちゃったりして。で、そんな時に、うん、雑誌の取材でニューヨークに来た時に、あ、うん、こんな世界が、こんなめちゃめちゃな、いろんな人がいる世界があるんだと思って、一度でいいからこっちに住みたいなと思って、飛び出したんですね。
0: 本当に、でもほら、うん、こっちに飛び出すと言っても、うん、その、まあ、エリさんはほら、キャリアが、ね、あるからさ、問題なくこっちにこれでも、ワーキングビザなんかすぐ取れたと思うんだけど、うんうん、その辺はどうだった？
1: それはね、
0: うん、
1: 当時私が来た時は、クリントンさんの時代なのね。うんうん、だから、ゆるゆるだったんです。もう、全然もう、私は、ジャーナリストビザっていうので申請出したんですけれども、うん、もう、全然審査なし。もう何にもない、ない。もう誰でもウェルカムみたいな感じで。
0: そうなんだ。じゃあ、うん、ある意味、そう、ラッキー。
1: ラッキーラッキー。その時代だから。で、その後、ブッシュさんになったらもう、キュッとしまったし、オバマさんになったらキュキュキュってなったし、もう今、もうバッチリダメですね。
0: でも、

0: と真面目に言うとね、うん、私はライターで、フリーランスライターをしてたから、うん、日本から仕事をいただいて、
1: うん、
0: 付き合うのが自分の、うん、仲間のライターだったり、うん、カメラマンであったり、うん、っていう人たちだけで、全然間に合ってたんです。
1: なるほど。
0: それが、うん、311の、東日本大震災が起きた時に、うん、ニューヨークの街角でも、ものすごい募金活動が始まったじゃないですか。
1: ね、
0: で、その時に、私って日本人だったんですねっていうのを、まあ、思い知らされて。
1: なんか素敵な話ね、それって。うん、
0: それで募金活動とかに立って、うん、なんか、日の丸とか振っちゃって、うん、なんかそんな私たちの世代でそんなことするの右翼じゃないかみたいな感じだったんだけれども、うん、初めてそういうことをして、あ、日本社会ってこんなに横で繋がってたんだなっていうのを知ったんです。
1: じゃあもう、エリさんは今はもうそう言って、5本書かれたりとか、うん、あと、ファッション系とかもよく取材されてますよね。
0: そうなんですよ。そうなんですよ。
1: ファッションウィークは必ずやってらっしゃる。
0: はい、そうです。
1: この間ほら、うん、タイムズスクエアで、うん、この間紅白の司会をやられたこと、なんとか春菜さんっていらっしゃったら、
0: 綾瀬はるかさん。
1: 綾瀬はるなさん。あれは何仕込みは、もしかして、
0: うん、違う、まさか違いますよ。あれは、SK2?
1: SK2 って化粧品よね。
0: そう、SK2 の、うん、世界的なイベント、うん、で、
1: あやって。それ取材されたの？
0: そうです。もちろん。
1: そういうことをやって。
0: でも、あのイベントも、1週間遅れてたら、うん、多分、アウトだったの。
1: ね、
0: アウト、あんな人が集まれない。あんな、おしくらまんじゅうみたいに、
1: ね。うん。で、もう、ニューヨークのレストランとか、うん、バーが、今日からよね、閉鎖が。
0: そう、クローズしましたね。
1: してしまって、うん、ジムもそうだし。
0: そうですね。
1: まあ、この一週間、まあ、はい、今日までのこう一週間で、エリさん、どういったことをやっています、過ごされてました？
0: 仕事自体は、うん、私はもともと、まあ、リモートワークですよね。うん、日本の仕事だから、それは変わらないんだけれども、うん、やっぱりこの一週間、買い出しとか、どうしてもね、うん、その前からやってたけれども、うん、買い出しとかしていたら、やっぱりどんどん物がなくなるんで、うん、でもこれは、私も、ここに住んでから初めて見ました、こんなの。見たことあるだって。
1: ない、
0: こん
1: なの。ナイレブンの時だってそんなことなかった。
0: ないでしょ、うん。
1: いやもう本当になんかこう、見えない敵に対しての恐怖っていうのがもう蔓延してるよね。
0: うんうん、そう。それで、トシさんもサンディの大停電の時、ここにしたでしょ。うちなんてもう大電、停電地域になってたから、お風呂をもらいに行ったりしてたんですよ。
1: いや、だって僕、うん、あの時、家まで歩いて帰ったの覚えてて、うん、大変だった
0: ね。あれもすごかったよね。
1: 大変だったよね。でも、あれってちゃんと、うん、もうなんていうの、こういう原因でこうなりました。うんうん、これからは回復に向かいますってことがもう目に見えて分かってたから、そこまでの恐怖はなかったけど、
0: そう
1: 今我々の生活って何もプランが決められない。どうなるか分からない。そう一瞬先は闇の状態だから、なおさらなんかね。
0: そうね。
1: うん、
0: 恐怖。でもなんだっけ、ナインイレブンの時もサンディの時も、うん、結構危機の時って、うん、ニューヨーカーは協力し合うじゃん。
1: そうね。
0: サンディの時もで、ね、電気を貸してくれたりしたのよ。みんなが。もう今回はちょっとね、自分はこう、
1: ね、みんなこう自分を守るの必死だよね。うんうん、いやだからまあエリさんも買い物されてね、うん、言ってたけど国家非常事態宣言がされた、
0: はい、
1: 週の金曜日なんてもうさ。うん、もう、すごかったよね、スーパーマーケット。
0: そうなの。
1: もう夜とか、もう要はもうなんか、もうスーパーの棚ガラガラで、これは僕インターネットで見たんだけど、うん、写真とか見たんだけど、まるでイナゴの大群が大襲撃したかのような、ね。
0: まさに。
1: もう本当にそんな感じで、うん。でも私はね、もちろん金曜日は行かなくて、うん、もう土曜日の朝、まあ早く起きて、旦那に今日は行こうよって言って、うん、で、まず、8時にね。
0: はいはい、
1: 大ノブっていう日本食スーパーマーケットあるから、
0: はいはい、
1: あそこに8時に行ったわけ。
0: はい。
1: 私が一番だったわ。
0: 素晴らしいわ。
1: それで 40% オフのもう冷凍食品を買って、それからチャイナタウン行って、うん、僕はもう生姜ね。
0: あ、
1: もう免疫力つけるのはやっぱ生姜だから、はい、生姜、ニンニク、それから、白菜。
0: はい。
1: 白菜はキムチ用よ。
0: は
1: い。キムチはね、もう
0: 保存食
1: も作りますから。
0: すごいわ。
1: もうそういうの買いまくって、はい、それからトレーザーズ城行って、うん、ホールフーズ行って、はい、それからイーストハーレムのお肉屋さんに行って肉を買って、で、もう、その日だけで250ドルぐらい使った。
0: 大人がい。買いすぎ。
1: いや、でもね、もう本当冷蔵庫に入らないぐらい今、うん、

0: 入ってるんだけど、でもまあこのね、食料品はいいんだけど、やっぱりね、つい最近のこのコロナショックでね、やっぱりグッときたのは、やっぱりブロードウェイが、
1: そうなのよ。
0: もう閉まったのはね、やっ
1: そう
0: ぱ
1: な
0: り
1: の
0: シ
1: よ。
0: ョック。メットもそうでしょ？で、9/11の時でさえ、もう、ショーマスト、ゴーイオンで、ね、ゴーオンじゃったじゃないですか。それが今回閉まって、いや、もう本当にね、日本の方もね、やっぱり、ミュージカルファンの方、すごいショックだったと思うし、で、やっぱりその出演者の方々、それからそのバックステージの方々、いろんな方が、この、まあ、どれだけ保険でね、保証されるかわからないけど、やっぱ大変ですよね、皆さん。
1: ねえ、しょうがないニューヨークってね、ニューヨークじゃない感じよ
0: そうよね、本
1: ね。
0: 当に。それで結局ね、末端の私、ね、キャバレーをやってる。もちろんそっちにもね、もう影響が出てくるわけで、ブロードウェイがないのにね、キャバレーでやるのとかね、やっぱりこの状況の中でキャバレーショーやってもね、やっぱり誰も来てくれない。ということで、まあ私新しいショーを今作っててね、3月29日にショーをね、やる予定にしてたんですけど、まあ残念ながらそれも、まあこれはね、もう正しい決断だとは思うんです
1: そう
0: けど
1: 見
0: ね。
1: ます。
0: ね。だから、まあ4月にということで、4月にどれだけ、まあ、もう、まあ回復に向かうかっていうことなんですけど、これもまだ見えないです
1: 見
0: よ
1: え
0: ね。
1: ないわね。
0: だから、本当にね、僕としてはね、もう早く、もうコロナ、これ僕だけじゃないと思うん
1: い
0: です
1: や、
0: よ。もう皆
1: 本当にみん
0: さ
1: な
0: ん
1: そう
0: が、
1: よ。
0: ね、レストランの経営者、ね、タクシーの運転手さん、もう、それからいろんな方がね、やっぱり人との、やっぱりこう、つながりがあって初めてビジネスにつながる
1: そ
0: わ
1: う
0: け
1: なのよ
0: で、
1: ね。
0: ね、もう外食もできないしね、リ
1: い
0: さ
1: や、
0: んね。
1: できない。いや、できないですね。でも、多分、それで今、このピークを、少し抑える形にしてるから、なんていうんですか、ピークが跳ね上がらなければ、少しずつビジネスを戻して、なんていうの、そうすると対応できるから、医療関係者が、一度にバーンとかって来られると、もう、医療がパンク
0: そう
1: しちゃうで
0: ね。
1: しょ
0: そうね。だから、まあね、そういう情報をね、メディアが流すのもね、とても、もちろん必要なことだとは思うんだけど、あまり恐怖ばかりをそうやってね、視聴者の人にね、こう見せつけないで、やっぱり例えばだけど、この間の野田さんの演劇ご覧になりました、野田秀樹
1: 私
0: さん
1: ね、
0: の。
1: 見過ごしちゃったの。ごめん
0: い
1: な
0: やだ、
1: さい。ごめん。
0: もうダメよ、見ない
1: ご
0: と。
1: めんな
0: もう
1: さい。
0: ね、野田さんがね、発言されたじゃないですか。このコロナでね、演劇とかをね、殺すべきじゃないって、もっとね、みんなで見に行くべきだって。まあ、これもね、賛否両論あったんだけど、僕はやっぱり野田さんがね、どういう今回芝居をやってらっしゃるかっていうのをね、見たくて、行かせていただきました。もうね、
1: 素晴らしかっ
0: 本当
1: た。
0: に目から鱗ポロポロ。もうね、やっぱりこの才能のある方ってこうなんだなって。もうね、素晴らしかったですよ。もう脚本の素晴らしさ、それから役者さん、野田さんがね、おばちゃん役を演じてるんですよ。またそれが素晴らしかった。で、キャストの方はどうもイギリスからね、連れてきた野田さんがやっぱり気に入って
1: い。い
0: らっ
1: つ
0: しゃ
1: も
0: る方をね、使
1: 使
0: っ
1: っ
0: てて らっ
1: る
0: しゃる
1: 方
0: 方。
1: ですね。
0: もうそのギャルのね、ギャルの演技をその、男性の方がやってらっしゃるんです。もうそれがまた上手くて、間が素晴らしくて、もうテンポが素晴らしくて、こんなに素晴らしいものをね、見ないとほんと損よっていうぐらい、で、たった40ドルでしょ？で、それも日本ではもちろん日本語でやってたものを英語で見れて、いや、僕はね、本当に今でもやっぱいいショーを見た後にはこう余韻が残るんですよ、体に。もう終わって1週間以上経ってるけど、まだこの体に余韻が残ってる。いや、自分のショーとはもう比べられないけど、やっぱり才能のある人、努力する人ってこうなんだなって。だからまたその今のコロナでね、結構落ち込むような状態もいっぱいあるんだけど、また頑張ろうって思えたっていう部分でね、見てよかったって思いましたよ。本当に。
1: でも、すごい評判になってました
0: いや、
1: ね。
0: ものすごい評判だったし、でもね、あのショーだったら、もうコロナがもしなければ、チケット取れないって。それがね、満員にはならなかったもん。空いてたもん、席が。少しだけど。
1: でもほとんどがアメリカ人のお客さんだって聞いたのもすごいなと思った。
0: そうなんですよ。
1: だからほとんどが知られてるっていうことでしょ。
0: いやもうね、だからね、日本のメディアはね、やっぱこういったこともどんどんやっぱりね、うん、もう発信してほしい。日本の方にこんなにニューヨークでショーが大成功しましたよっていうこととかをね、うん、やっぱり発信して、していただけなかったのが、僕的にはね、うん、ちょっと残念だったなと思ったんですよね。うん、で、まあ、ずっとコロナの話をさせていただいてるけどね、やっぱりまあコロナで僕らの生活っていうのは経済も大打撃を受けたわけですけど、うん、やっぱりなんかね、よく考えてみたら、コロナのおかげでなんかこう恩恵を受けたっていうこともね、なきにしもあらずだと思うんですよ。
1: うん、
0: まあ例えばだけど、うん、まあ私の場合だったら、やっぱりこう、もういつもね、うちのまあ旦那とアメリカ人の旦那とも喧嘩ばっかりしてたりとかするんだけど、はいはい、やっぱりこのこういう時期にね、やっぱり旦那がいて二人でこう力をね、
1: うん、
0: 力を合わせてこう生きていこうとかこう、うん、っていうようななんかこう、やっぱりこう、なんていうんですか、改めてその、パートナーがいることの喜びを感じれたっていうことも一つだと思うんですよ。なんかそういったなんかこう、プラスの効果っていうのは、エリさんの中ではありました？
1: 私はね、あ、でも、今ね、トシさんがおっしゃったように、うちももちろん喧嘩すんのよ、旦那とね。なんだけど、こういう時は、なんかやっぱり一致団結して、立ち向かおうっていう。気になりますよね。
0: そうよね、うん。本当に。
1: それこそ食料揃えたりとか、うん、サニタイザー揃えたりとか、そうやって、まあ、二人でっていうか、一家ですよね。うん、が、一致団結するっていうのはありますよね。
0: そうですよね。うん、あとやっぱり、友達のありがたさとか、うん、それから、日常、本当に、何でもないこと、うん、友達とレストラン行ってご飯食べるとか、うんうん、お酒飲むとか、映画行ったりとか、うん、ブロードウェイのショー行くとか、うん、本当になんか当たり前のことができない状況で初めて、
1: その、そうね、ありがたみがわかるよね。
0: ありがたみがわかるっていうか、うん、なんかそういった意味ですごくこう、考えさせられたというかね。うん、で、まあ、なんかこじつけっていうふうに思われたくはないんだけど、
1: うん、
0: なんかこの時期やっぱり考えさせられることがあって、うん、まあ例えばだけど、宮崎駿監督の、
1: はいはいはい、
0: 風の谷のナウシカっていうね、
1: はいはいはい、名作ですね。
0: 名作あるじゃないですか、はい、その中にね、虫との対話、
1: はいはい、
0: それから草との対話とかあるじゃないですか。うん、だから人間もっと初心に戻ってね、
1: うん、
0: なんかその、例えば経済活動とかも株のこととかじゃなくて、なんか人としてのね、
1: うん、
0: なんかこう、なんかこう、なんていうんですか、生きてるその、もう、初心に戻ろうよみたいな。なんかね、そういったところをね、うん、なんかすごい考えさせられたというか、本当の幸せであるとか、うん、この世の中に何が必要で何が必要でないのかとかね。
1: うんうん、考えさせられますね。
0: 考えさせられますよね、本当にね。うん、だから、なんて言うんですか、例えば、もうメディアに踊らされても、コロナ、こんちきしょうとかね。そういうことを、なんか、思わないようにして、
1: うん、
0: まあ、例えば、その、家族のこととか、
1: うん、
0: 恋人のこととか、仕事のこととかね。
1: うん、
0: なんか、もう一度今こう考えられるいい時間じゃないかなって、
1: うんうんうん、
0: どうですか？思われません？
1: 思いますね。その、やっぱり考える時間もあれば、
0: うん、
1: あと、なんていうか、改めてやっぱり舞台とか芸術とかっていうのは、うん、なんていうの、贅沢品じゃないで本当は必需品よね、
0: うん。
1: 暮らしに必要なもんだけど今ないから、
0: うんうん、
1: やっぱりそれは、どこかで、やっぱりまた、必ず必要なものとして、
0: うんうん、
1: 今はね、今はちょっとできないかもしれないけど、うん、やっぱり人間に必要なもんだなって、改めて思います。
0: そうですよね。うん、だから、まあ、極論だけど、とにかく、恨まない、憎まない。もう、いや、本当に。
1: でもね、本当にね、うんうん、コロちゃんを憎んでもしょうがないのよ。
0: そうそう。
1: 結局、最終的にはコロちゃんと共生していかなきゃいけないからね。
0: そう、だから、うん、なんて言うんだかな。このコロナから得られるものっていうのも絶対やっぱりあると思うんですよ。うんうんうん、だから、まあね、今は本当皆さん大変だと思うんだけど、うん、時が過ぎればじゃないけど、例えば今まで SARS とか、
1: そう、ね、
0: インフルエンザとかあったけど、ね、今、っていう覚えてる人も少なくなってきてるじゃないですか、うん。だからきっとね、このコロナに関しても、いつかその、もうなんか、ああ、そういえば、あの時大変だったよねっていうようなことが言える時が 必ず来るわけなので。
1: そうですね。それはもう、だって我々も、911も、サンディも、ね、生き抜けて。
0: そうね、あの311
1: も、ね。リーマンショックも。
0: そう、だから、あの311の時もね、うちの姉からね、メールが来てね、うん、日本が大変なことになってるって言われて、もう僕も、もうなんかどうしていいのかわからない、うん。だからなんか部屋の中を、もう行ったり来たりして、うん、どうしたらいいんだ、どうしたら助けられるんだろうってね。うん、そういったことも、なんかこう、日本人が力を合わせて、こうやってきたことでね、うん、こう、少しずつだけど、回復してきたというか、うん、ね。だから、
1: まあ、必ず抜けられます。
0: ね。だからみんなで助け合ってね、うん、これからも生きていきたいですよね。うん、
1: ええ。
0: なんか、こんな感じ
1: に。ほら、なんか、
0: ね。
1: ほのぼのした。
0: ええ。で、まあ、最後になんですけどもね、はい、もう、今回の私のキャバレーショーの話になっちゃうんですけど、
1: はい。
0: 初日は今のところ4月の14日なんですけど、うん、これもちょっと危ういんですけど、うん、まあ、必ずですね、
1: はい。
0: 皆様の前に立ちたいって、で、とにかく皆さんをハッピーにさせたいって、うん、もう本当に思っていて、今でももう今からうずうずしてるぐらいなん
1: です。いや、ここで歌ってほしいぐらいです。
0: いや、それでね、今回もう大きなサプライズがあったりとか、うんうん、それとか衣装はね、もうフェアリーテールの世界です。
1: フェアリーテール。
0: もう妖精をこうイメージした衣装とかも、実はもうね、隣のベッドルームにあって、もう今ここでエリさんに見せた
1: わ。
0: なんだけどね、まあちょっと我慢していただいて、ぜひぜひ。
1: 歌はどうなんですか？
0: 歌はですね、うん、今回はほぼ英語なんです。で、イタリア語で、オペラも歌います。
1: すごい！
0: もうね、今回はもうチャレンジなんですよ。だから英語の曲でも、まあこの曲はちょっと僕には無理だっていう曲も選んでます。で、まあ歌謡曲から今度はもう、例えばブルースからオペラからブロードウェイから、アメリカンポップから、もうありとあらゆる曲、レディー・ガガも、ガガも出てきます。今ちょっと噛んじゃったけど。ね、もう本当に楽しみに、して。いや、
1: それは楽しみですね。ね、
0: エリさんは何かここでなんかこう、ちょっとこう、言っておきたいなっていうことありますか？
1: いや。ちょっと待ってくださいね。と、私が、はい、夏リップシャツさんっていうね、
0: はい、
1: 全米でプロスピーカーをしている、まあすごい、英語、
0: はい、
1: 英語のスピーチでネイティブに混じって、で、ニューヨークで優勝してるというすごい日本人の女性がいるんですけれども、その方の本を、まあ、ブックライティングしていて、その第2弾が、うん、出ます。
0: 出るんですね。
1: それが多分4月かな
0: ?4 月、うん、
1: 多分4月か。
0: あ、もうすぐじゃないですか。う
1: ん、ぐらいに、4月末か5月ぐらいに出て、
0: タイトルは何て
1: 言うんですか？それはね、リーダーは自分の言葉で相手を動かす。で、要するにストーリーテリングがいかに大切かっていう話なんですね。
0: 私たちには必要ないかもしれないですね。
1: いや、でもね、excuse me、セールスにはストーリーテリングが大切ですよっていうことなんで、
0: はい。本当に楽しみでございます。はい、今日のゲストは、
1: はい、
0: ライターで作家の黒部エリさんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: は
1: い、
0: ではまた来月皆さん、バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creatorAnd do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
3: Nakao Kazunobu no Super Global. Hello, friends in the US and around the world. 国際人事コンサルタントの Nakao Kazunobu です。当番組は私が経験してきた国際的な人事、教育、趣味などの興味深いお話をさせていただきます。さて2年間続けてきたこの番組も今回が当面の最終回となります。最後を語ってお話ししたいのが長年にわたって私がやっているボランティアと趣味についてです。私は国際人事が専門ということもあり、それを活かせるボランティアとして米国の母校であるピッツバーグ大学経営大学院の同窓会の日本代表役員を18年近くもやっています。主な役割としては日本からアメリカの MBA 取得を目指す方々に対して、夏から秋にかけて複数の学校説明会や個人面談会の機会を提供し、その後彼らと綿密なコミュニケーションをとって母校にリクルーティングしていくことです。もう一つのボランティアは日本の母校である関西学院大学の同窓会組織の一つである母校戦略提案委員会の代表幹事を務めており、母校の様々な課題を抽出し、あらゆる戦略提案を行っています。実はこれは私が15年前に立ち上げた組織でして、今や全国全世界から20数名の同窓メンバーが集まって活動を行っています。また、私は趣味もたくさん持っています。大好きなのがスポーツ観戦でして、母校のアメリカンフットボールや野球の観戦、さらに大ファンであるピッツバーグスティーラーズのフットボールや阪神タイガースの野球の生観戦もやっております。加えて私は1998年の長野オリンピック以来大のオリンピックファンになり、コロナ禍で行けなかった東京大会と冬の北京大会を除いて冬夏のすべてのオリンピックを現地観戦してきました。さらに私は業務上の調査を兼ねて世界各地を訪問するのが大好きで、現時点ですでに80カ国以上、200都市くらい訪問した経験があります。あと、私は大学時代にラジオの卒業論文を書くくらいラジオが好きでして、日本や欧米の1970年代や1980年代の音楽を FM ラジオから聞いて楽しむのも趣味の一つとなっています。本日も短い時間でしたが、ご清聴ありがとうございました。申し上げた通り、2年間続けてきたこの番組は、今回が当面の最終回となります。これまでの2年間、お聞きいただき本当にありがとうございました。またどこかでお会いできれば幸いです。Thank you for listening and hope to see you someplace. Take care!

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず、一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたら、こちらにお電話ください。代表の電話番号は、213-617-6700。213-617-6700。そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にも、この情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解、または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessaryreflect the views or additional position of this station.

こんにちは、リタイアメントプランの中尾です。今回がこのリタイアメントプランの最後のエピソードになります。いろいろ20数回にわたってこのリタイアメントプランの話をしてきましたが、今回はそのまとめとして話させてください。まずはですね、ただ今の仕事の生活から何もしないでリタイアメント生活にっていうのはやめてくださいね。何か目的のある生活に変わるというリタイアメントにしてください。そのためにはリタイアする前から何をするか、そのためにはどんな準備をしていたらなどを考えてみてください。次にですね、家族また友人などが非常に重要であり、また必要となると思いますので、今現在の時点からですね、できる限り良い関係にしておいてください。特に結婚なさってる方なら、夫婦仲良くしていないと、これからはリタイアされた後は24時間7デイズいつも一緒にいることになるので、その次に健康ですよね。いくらお金があっても健康じゃなかったらリタイアメントプランの何が楽しいことになるんですか。そのためにはまず食べるもの、飲むもの、運動など自分の健康を守るものを常に考えておいてください。そして最後に、自由な行動ができ、生活に心配のないお金をリタイアメントのために貯めておいてください。自分がリタイアする前に必ずローンとかクレジットカードとかの残高は全て払っておいてくださいね。じゃあですね、いくら貯めておいたら老後の生活安定したものができるんですかという質問に対して、こんな返事させてください。というのは当然人によって全然違いますからね。まずですね、現在いくら使ってるのかというのを把握してください。どうしても必要な経費、これはですね、住むための費用、食べていくための費用、それに生活を良くするための費用、この中にはどうしてもカットしなければならないものはカットできるというものと分けておいてくださいね。こうすることによって、まず出ていく費用を把握する必要があるわけですね。もちろんヘルスケアに必要な費用、分かりにくい部分もあるかもしれませんが、メディケアとかメディケアサプリメントなどの費用確認しておいた方がいいですよね。その方が安心できますので。その後にリタイアメントした後いくら収入として入ってくるのか、これにはソーシャルセキュリティ、会社からの年金、この入金と出ていく費用の差を自分の貯めたお金でカバーするわけですから、じゃあどれだけ貯めておけば、一番簡単な方法は、例えばですけれども、出ていく費用は年間10万としましょう。月約8400ドル。収入の方はソーシャルセキュリティが3500ドル月々入ってきて、会社からの年金が約1000ドル入ってくる。ということは、足らない金額は4000ドルなるわけですよね。そうするとですね、簡単な計算なんですけれども、約120万ドル貯めておかないといけない。なぜかというと、毎年この120万ドルから 4% ずつ下ろしていくと、すると4000ドルぐらいになるんですね。そうすると入金と出金が合うわけです。この金額120万相当があれば、どんなに長生きしても100歳でも120歳でも亡くなってしまうことはないと言われています。
なぜかというと、一番安全と言われている運用、例えば国債で10年ものでも 4% は今もらえるわけですね、金利収入で。ですから元本をタッチしなくて済むわけですね。ではですね、この100万ドルほどを貯めていく方法はというとですね、月々1000ドルを30年間運用して、今までのですね、100年近くの記録から安定して高い運用ができるものっていうのが 60% が株で 40% が債券と言われています。で、この利回りというのは 7% 年率で 7% 近くで達成してきています。ですから30歳で始められたら60歳で100万ドル貯まってる、40歳で始めたら70歳で、当然ですね、短くなればなるほど毎月貯めなきゃいけない金額を増やす必要があるわけですね。こんな目的でですね、 401k などに自分の年金として始めてください。まあ、できればロス401k とかロス IRA をおすすめします。またですね、これらは長期の投資ですから、必ず株の入っているポートフォリオにしてくださいね。まだこれからの方にはターゲットファンドで十分と思います。これはですね、リタイアする年をターゲットにしているファンドですから、若い人たちには株のパーセンテージが多く、債券のパーセンテージは少なくしてあり、年を取っていくほど株のパーセンテージを下げて、債券のパーセンテージを増やしていくということをしますので、自分で何かするっていう必要がないファンズですね。株だけの運用では平均 10% ぐらい増えてきてます。当然ですけれども、大きなアップの年もあればダウンの年もありました。ですが、今までのこの100年で27回ほどベアマーケットと言われている、ダウンが相当続いた年ということですけれども、ただですね、ほとんどの平均で言うとですね、ベアマーケットは10ヶ月で終わっています。ですからリタイアメントは10年先であれば 80% 株でもいいかもしれませんよね。ただアップダウンを避けて、でも8から10% 平均で増やしたいというんであれば、75から25、70から30でもいいかもしれませんよね。もう一つリタイアメントプランの中で考えておいてほしい、一つは自分の自宅も老後生活の一つとして、リバースモゲージとして利用できることも可能ですので、できる限り避けたいんですが、可能性としてあるということで、プランの一つとしても利用できるんじゃないでしょうか。パートタイムで仕事をするのも一つの方法ですよね。パートタイムで仕事をしていいことは、プレッシャーもないし、いつでも辞めることが可能なので、資金が足らないので約1年2年とか、例えばですね、ソーシャルセキュリティをフルにもらえるのが67歳で、マックスにもらえるのが70歳なんで、できれば70まで待ちたいですよね。というのは、マックスでもらえると、例えばですけれども、65でもらえるより毎年 8% ずつ増えてくれるわけですね。ですから、待てるんであれば、例えばですけれども、67でリタイアして、70までちょっとって言うんであれば、パートタイムで仕事をして、必要な出費をカバーするのもいい方法だと思いますよ。そうしてソーシャルセキュリティでもらえる金額が大きくなるわけですから、
まあ、そんなのはソーシャルセキュリティのウェブサイトで見て検討してみてください。もうそろそろリタイアする、また自分の貯めたお金を少しでもいい利回りだと考えているんであれば、ファイナンシャルアドバイザーに相談してファイナンシャルプランを作ってもらって自分のプランを見直してみてください。そうすればファイナンシャルアドバイザーにプランをリビューしてもらえるし、その運用が目的に合ってるものか必ずファイナンシャルアドバイザーが見ててくれるわけですね。まあ、そのアドバイザーと少なくとも3ヶ月から4ヶ月ごとに話をして自分のターゲットに合ってるのかどうか確認もできるわけですね。友人とかですね、雑誌とかからですね、いろんな運用のアイディア、商品などがあっても必ず保証があるならば、保証の誰がしてるの、保証は 10% 以上の保証の商品はいいものではないと思ってください。運用で難しくて自分にはよく理解できないというものは避けてください。自分が理解できて他人にも説明できて数年で必ず自由に下ろせるペナルティがないものにしてください。この桜ラジオの番組がリタイアメントプランの参考になれば非常に幸いです。最後に桜ラジオの皆さん、特にプロデューサーの井川さんには本当にありがとうございました。この番組をサポートしてくれた社長の藤原さんにも感謝します。もし、そして聞いていただいている皆さんにも本当に長い間ありがとうございました。以上、中尾です。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio。
3: みんなの学校、田中大さんの全米アンギャー。はい、6月後半戦ね。日本は梅雨真っ只中ですよ。はい、梅雨ね、しんどいですよね、体ね、ジメジメとね。はい、ということで、はい、今月は中部テネシー日本語補習校の皆様に出ていただいております。中部テネシー日本語補習校のブラウン先生と中学1年生の6人組ね、前半戦聞いてくださった方はね、わかると思いますけど、まあこの学校みんな言葉を使うのがとっても上手、日本語ね、そして面白い。まあこうやって喋っててもね、まあ先生のあのね、素敵な個性もキラッと光っとるんですが、はい、まあまあ私が喋るよりも聞いてください。後半戦ではどうぞ。

0: 俳句作り。
1: あ、そうそう、ねえねえ、俳句、たくみくん、はい、そのままさ、たくみくんの俳句読んでよ。
2: はい。
1: はい。
2: 母子ともに、
1: うん。
2: 大喜びの、
1: うん。
2: 梅雨晴れん。
1: 母子ともにってお母さんと子供ってこと？
2: はい。
1: ねえ、それどうやって思いついた？母子ともにが頭に来るってすごいね。
2: 親に協力してもらったので
1: 。いや、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、協力してもらってもいいよ。どういう時に作ったそれ？うん、
2: 俳句の課題で梅雨がテーマやでって言われて、
1: うん、
2: いろいろ考えたんですけど、
1: うん、
2: それを改良してくれたのが親です。
1: はあ、なるほどね。そうなんだ、いいね。家族で作った俳句だね。ありがとう、読んでくれて。はい、お次、次の方どうぞ。
3: 私が作ったのはつやつやと紫陽花光る雨の中で、
1: うん、
3: この作った理由は、うん、紫陽花の花は梅雨の時期に咲いていて、
1: うん、
3: 雨の雫でツヤツヤと光っている紫陽花を思い浮かべてこの句を作りました。
1: 一人で作ったの？
3: あ、
1: 手伝ってもらった？
3: はい、少し手伝ってもらいました。
1: ねえねえ、そこのツヤツヤとっていうのは誰が考えたの？
3: それは僕です。
1: あ、そう。いいね。いい表現。すごくいい表現。いい日本語の、表現力をしたね。ツヤツヤとっていう、その、ところと、紫陽花が来ることによって、すごく梅雨の雨が多くて嫌なんだけど、雨の多い、その梅雨を楽しむ感じ、よく出てるよね。すごいすごい、素敵素敵、教えてくれてありがとう。はい、お次。
4: はい、雨上がり、紫陽花の葉に乗る雫です。
1: あ、さっきのあれだね、ひろむくんのあれか、俳句とちょっと似てるよね。
4: はい、まあ何も打ち合わせとかしてないんだけど。
1: してないの？してなくて、紫陽花で、あなたたち日本人だね。やっぱ梅雨と紫陽花やっぱ出てくるよね。いいね、いいね。とってもいいよ。うん。それは一人で作った？
4: はい。
1: おー、いいじゃない、いいじゃない。いいね。教えてくれてありがとう。いいね。紫陽花が続いて、なんかとっても日本の梅雨らしい感じだね。はい、どうぞ、次。
5: さつき網、傘の花咲く集団下校です。
1: 集団何？
5: 集団下校です。
1: あ、
4: さつきバレる。
1: ねえ、もう一回ゆっくり読んで。
5: ゆっくり。さつき網、傘の花咲く集団下校。
1: ねえ、それ自分で作った？
5: 最初自分でなんか適当に思うがままに作ったんですけど、うんうんうん、あんまうまくいかなくて、結局親に頼んで、一緒に作ってもらいました。
1: うん、やっぱあれだね。太一くん、その語彙力、お家でも結構いろんな言葉使ってるよね。
5: いや、俺はもう話すこともないので、ちょっと黙ってます。
1: なんか、パパとママとに手伝ってももらった、その、なんか俳句と、さっきからの語彙力と、すごいね、いいね。あれなのかな、やっぱり。おうち、いいね。もっといっぱい日本語勉強して。
5: はい。
1: すごい。ありがとう、ありがとう、素敵な俳句。綺麗だよ、情景が浮かんでくる。はい、お次。ちかちゃん。
6: 梅雨明けに見えなくなった、あの風景。
1: 作れそうで作れない俳句だね、それ。梅雨明けに見れなくなった雨風景。いいね。なんか儚げだね。儚げだけど、未来が明るい感じするけど、儚げな感じで表現してる。すごーい。なんか、ね、いいね。歌とか歌詞とか作ればいいのに。すっごい。うん。いいと思うよ。ありがとう、素敵な俳句。あれ？ほのかちゃんで最後か？
7: はい。
1: だよね、はい。
7: 梅雨の星。雲の後ろで隠れんぼって。
1: あ、かわいい。すごくかわいい。あ、そう。いいね。一人で作った？
7: はい。
1: おー。いいね。なんかとってもかわいい。なんか、何？絵本の物語のような俳句ですね。とても素敵です。教えてくれてありがとう。漢字クイズ！ 6 年生の漢字いくよ。第三先生が、言葉で言うから頭の中で考えて、6年生の漢字いくよ。
5: はい。
1: う、は、終わり。う、は、これ何の漢字だ？うん。あ、いうえおのうと、お、はいはい、いちかちゃん。
8: 穴。
1: お、すごーい。
8: そう、
1: 読
8: み方だと思う
1: な。穴。そう、正解。すごいね。よくわかったね。カタカナのウとハで、わかるかな？
8: はい。ウカムリにはなんかあの、
1: ハチの。おー。そう、そういうことです。わかりましたか？はい。
8: はい、ありました
1: 。次。
8: こういうことか。
1: 次いきますよ。
8: はい。
1: あと2つある。
5: はい。あと、
1: 右の草。右。お、これ誰だ。
5: 若い。
1: たくみくん、はい。何？
5: 若いという感じ。
1: お、すごい。あなたたちレベルが高いぞ。すぐわかる。そう。右と草冠。そう。すごいすごいすごいすごいすごい。よくわかった。簡単なのかな？ひょっとして。いや、そんなことないよ。
5: いや、分析しました。
1: すごいね。
5: なんだこいつ。
1: このクラス、このクラスやばいな。このクラスすごいね。あなたたちチーム組んだら相当すごい、なんかあれだよね。おお、じゃあ最後いくよ。あ、これ簡単かな。あ、ちょっとこれじゃ読み方変えよう。はい。いくよ、聞いててね。ロキ。
8: ロキ？
1: マーベルでいるね。マーベルヒーローでいるね。
8: はい。
1: お、ちょっと待って。ちょっと待って。え、いやいや、どっちでもいいよ。
5: あ、じゃあわかるけど。これわかるよ。なんだっけ。
1: お、じゃあ、うん。いいよ。いいよ。みんなで相談して答えてもいいよ。
8: 相談していい？ロキ？何？過去の
5: 社名？あ、そういうことか。だから、
8: 過去の社名。
5: その、
1: 木だよ、木。
5: 木の中に木が入ってるやつ。
8: え、それ、困るよ。過去の社は、あの、井戸の井で。
5: これあの
8: あでも
5: 足がない
8: ね。
1: 足がないね。いいね。だいたい合ってると思うよ。
5: 困るって感じですか。
1: おーすごーい。そうです。困るです。簡単だね、あなたたち。簡単すぎるな。本当にこう、どうしよう。あまりにあっさり答えられるから、びっくりしちゃう。すごいな。なんか他にも出そうと思ったけど、まあでも、いいや。あなたたちの素晴らしさをちょっとこれで表現してもらおう。すごーい。あっという間に答えられたね。どんな先生？あれ？今日さ、今いる先生はさ、ブラウン先生だよね。
5: はい、そうです。
1: そうだよね。そうだよね。ブラウン先生のいいところはどこですか？
2: とても優しくて、授業の内容や算数の計算のやり方、の教え方がとてもうまく尊敬しています、
1: うんうん。ということで、はい、ブラウン先生呼んでください。
8: はい。
1: はい。いらっしゃいませ、先生。はい。すいません、だいぶお待たせしました。はい。さて、もう早速聞いていきますが、先生、なんでこの学校で先生やられてるんですか？
0: きっかけは、私自身の子供3人、こちらにお世話になりました。
1: なんでそんなに、その、お子様たちが卒業されても、先生を続けようと思われたんですか？
0: いや、子供と関わって一緒に学ぶことが、とってもエネルギーもらえますし、そこでエネルギーを出すことも苦にならないというか、もうやめられない、止まらない、かっぱえびせん。
1: そこまで言うた。
0: 本当にはい、すいません。本当にそれが、楽しくて、止まりませんので、今まだお世話になっております。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。早20年近く。
1: そんないらっしゃるんですか？すごいですね。わあ。日本語を教育していく難しさってありますか？
0: そうですね。日本語を教えていくのは、それは大変なことだと思いますし、また彼らにすると、アメリカの学校で英語をの環境の中でやっていくっていうのは、それはすごく、苦労が多いですし、自分の子供もそうでしたし、そういう意味では、大変な中やっていくっていうことで、もうそこはお互いに保護者の方と連携を取りながら、子供の日本語の継続、維持をしていくっていうところは、まあ、苦労はすごく多いですけど、それが、振り返ると、やってよかったなって、彼らも思ってくれると信じてやっておりますね。
1: なるほど。すごい、なんか、ね、あなたたち愛されてるね。いいね。
0: そうです。大好きですよ。もう本当に大好きです。
1: なんかすごくいいじゃない、あなた。あなたたち。教育現場で大切にしていることって何ですか？
0: アメリカで現地校で苦労してるところでちょっとね、ぺちゃんとなっちゃってるところも学校に来て、その中で、こちらで声をかける中で彼らが、あ、これでよかったんだなって、自分は間違ってないなっていう、そういうポジティブな部分を、作っていく機会を、たくさん作りたいなっていうのは大切にしてますね。
1: なんていうの？もう学校の枠を超えて、人として
0: そうですね。
1: なんか未来ある子供たちを育てるっていう感じがとても伝わるので、
0: なんか。アメリカにいるから、乗り越えなくちゃいけない。 を、持って補修校に来ているっていうところで、やっぱりそれを全部、受け止めて、現地校で頑張ってるって。
1: またなんか、そう、なんかね、子供たちもすごくみんな、なんていうんですか、いい育ち方をしてますよね。
0: やはり、教員としても、そこは、親と一緒に、お父さんお母さんがと一緒に関わらせていただくっていうスタンスなんで、もうあって、そこがあっての、この子たちです。
1: はい。いや、すごい。あ、そう、素敵だね。みんなブラウン先生のこと好きでしょ？
9: はい、好きです。
1: ねえ、うん、それもだから、そこなんですよ、多分、先生と生徒の、なんか信頼関係なんでしょうね、これね。いや、あなたたちとてもいいと思いますよ。いい環境にいるし、あなたたち自身もとても素敵だね。そうなのね。ありがとうね、今日は。
9: はい、
1: ブラウン先生、ありがとうございました。
9: ありがとうございました。

はい、聞いていただきましたチューブテネシー日本語補習校の皆様後半戦でした。はい、いいですね。なんかね、私いつもこの収録する前にどんな学校なのかなとか、ウェブサイトとか学校の周りとかね、その州には何があるとかいろいろ調べて、話題に持っていくようにしてるんですけど、今回はね私の好きなナッシュビルという街がここの近くにはあるんですけど、まあ話がないぐらいに本当ね、先生生徒さんたちからいっぱいいろんな話を聞き出すことができてよかったですね。はい、こんな感じで、ちょっとやっぱ学年別になんかラジオを撮っていくのもいいよね。同じ学校に出ていただいたとしても学年がまた違うとかね、そういう放送があっても楽しいかもしれませんね。はい、それでは、はい、来月もう夏でございます、7月。はい、来月またお目にかかりましょう。またね、バイバイ。

0: J Breeze。
1: この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2025 by 桜 Radio。
1: 桜ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために、医療や健康に関するさまざまな事柄をお伝えします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは胃がん・膵臓がん専門腫瘍外科医、生駒成彦先生です。生駒先生は2007年慶応義塾大学医学部をご卒業され、4年間の研修後、2011年よりユニバーシティオブテキサスメディカルスクールアットヒューストンにて外科研修として従事、2015年より MD アンダーソンキャンサーセンターにて腫瘍外科研修後、現在は同院にて膵臓・胃のロボット手術を専門に腫瘍外科医としてご活躍されています。また日本テキサス医学振興会 JMTX 通称 JAMTEX というノンプロフィット団体の理事もされています。

0: 熊先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、生駒先生をお迎えして本日お話しするテーマは、ロボット手術で医療現場が激変、ダヴィンチとは、になります。さあ、生駒先生、もうロボットで手術ができるという、もう考えられないことがもう医療現場では起きていると思うんですが、今日は、今業界では唯一このダヴィンチというロボット手術があるということで、それについてお話をお伺いできればと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、先生も実際このダヴィンチを使って手術されていらっしゃるということですよね。
1: はい、そうですね。私の専門がその膵臓がんと胃がんを専門に、その腫瘍外科医としてテキサス州ヒューストンにあります MD アンダーソンがんセンターというところで働かせていただいてるんですけれども、私の場合は特にそのロボット手術を使う頻度が非常に高くて、おそらく9割以上の手術は私はロボットを使って手術しております。
0: 9割もですか？じゃあもうほぼもう毎回ダヴィンチ使ってらっしゃるということですよね。
1: そうですね。そのダヴィンチを使わずに手術することの方がずっと少ないですね。
0: もう、これは先生、それぐらい難しいからもうダヴィンチ使わなきゃいけないってことですか？それとももう、この症状によってステージといいますか、そのがんの具合によってダヴィンチを使わざるを得ないっていう感じなんでしょうか？
1: いや、そんなことは全くなくって、そのダヴィンチだからできる手術っていうのは基本的に今のところありません。
0: はい。
1: あくまでもその、従来のこの回復手術って、お腹を開けてする手術のことを回復手術って言うんですけれども、回復手術でできることをできるだけ低侵襲で同じクオリティ、あるいはもっと良いクオリティでするというのが、そのロボット手術のコンセプトになります。
0: なので、どちらかというと、その機能で手術をするドクターをサポートするツールということになってくるんですね。
1: その従来の回復手術、先ほど申し上げた手術は、我々のその膵臓がん、胃がんの手術ですと、まあ、おそらく20センチぐらいでしょうか。20センチか25センチぐらいの傷を真ん中に
0: 入れて、お腹をもう、ですね、
1: そうですね、ばっかり開けて、まあ、その傷の長さ、まあ、個人的にはあまり大したことではないんですけれども、やはりその手術、まあ、例えば膵臓がんや胃がんの手術でと、4、5時間、どうしても変わってしまうんですよね。で、その間、中の中の臓器が温度と乾燥、そうですね。手術室結構寒いですので、どんどんその熱も奪われますし、湿気も奪われてしまうので、まあお腹の中の他の腸ですとか、小腸ですとか、大腸ですとか、機能停止を起こすんですね。なので、どうしても手術後の回復に時間がかかってしまうっていうのが、まず基本的にあります。で、もうこの30年ぐらい、非常に盛んになってきたのは、腹腔鏡の手術と言いまして、5ミリから1センチ程度の小さな傷を4個、5個、ポートって言うんですけれども、アクセスポートを入れて、で、そのお腹の中に空気を入れてスペースを作ることで、そこのポートから入れた、その細い鉗子というんですけれども、その手術器具を使って、内部の手術をするという技術なんですけど、

0: ありまして、やはり安全性というのは課題になってましたし、そういった膵臓がんや胃がんのその複雑な手術は、なかなか腹腔鏡手術ではできない、というのがバックグラウンドにあったんですね。で、ロボット手術っていうのは、その腹腔鏡手術をロボットの技術を使って発展させたもので、いくつものメリットがあるんですけど、まず、一人の外科医が、まあ、4本のアームを操作できるようになりますので、できることが、増えてきます。で、またその、ロボット用のその内視鏡のカメラが非常に繊細で、なおかつ、その、我々が手術しているときは、3D という、3ディメンションのこう、モニターを覗き込みながらやりますので、まあ、感覚としては自分がもう患者さんの中の中に入っているような感覚ですかね。
1: おお、すごいですね、
0: で、
1: それは。
0: できるんですね。で、やはり一番のメリットとしては、まずその手術器具の先端の動きが非常に繊細で正確になりますので、まずその、自分の手首、関節が器具の先端にありまして、その360度回ったり、いろんな角度に、アジャストして、大切な臓器を傷つけないようにしながら、癌だけを取り除くっていう動きができますし、あと、手ぶれ防止機能があるんですね。で、例えば、回復の手術や腹腔鏡の手術では、その外科医のね、手の震えっていうのはどうしてもなしにすることは難しいんですけれども、ロボット手術をしているときは、そのロボットがその手ぶれ防止機能をしてくれるので、自分の手は震えてるんですけれども、先端は震えずに非常に正確な手術ができるというメリットがあります。
1: 先生、どうして手震えるんですか？
0: まあそうですね、いい質問なんですけれども、まあ、人間っていうのは多分そのもうそういうふうにできてると言いますか、で、特に1ミリ単位の手術をしているときには、本当にその自分では気づかないレベル、普段の生活では気づかないレベルの震えっていうのはどうしてもあるんですよね。で、例えば1ミリ単位のその血管なり、膵管っていうんですけど、その膵臓の管なんかを腸につないだりするときは、そのロボットのカメラで非常に拡大されて、もう顕微鏡の中で手術しているような大きさに拡大されて、で、ロボットでその正確な針の運針っていうんですけれども、吻合ができるというメリットが非常にあります。まあ、個人的には、まあ、そのどうして震えるのかっていうご質問なんですけど、まあ、それ、外科医の個人差もあるんですけれども、震えが全くない外科医っていうのはおりませんので、
1: これはやっぱり生きているから震えるということですね。緊張とかではなくてということですよね。
0: まあ、そうですね。生きてるから震えるっていうのもありますし、個人差ももちろんあると思うんですけども、でも今おっしゃったすごく大切なところなんですけど、特に緊張した時っていうのは余計震えるんですよね。例えばその出血を起こしてて、それを急いで止めなきゃいけないっていう時は、おそらく人間のその震えっていうのはもう皆さん、外科医誰でも一気に増えると思います。自分でもそれを感じる時ありましたし、で逆にロボット手術をしている時に、そういった出血を止めないといけなくてすごく興奮するんですけれども、明らかに自分の手がもっと震えてるなって感じながらも、でもロボットの先端は震えてないので、それが逆にその自分の気持ちを落ち着かせてくれるっていう経験はありました。
1: なるほど。
0: はい。で、まあそういった、まあロボット手術が普及してきて、ロボット、もうこの20年間ある技術なんですけれども、そのダヴィンチもバージョンがありまして、もう最近のバージョンは、まあ、10年前の機械と比べたらえらい違いがあるんですけれども。で、そういった腹腔鏡で外科医がこう、苦労していた多くの欠点のほとんどの部分を補いつつも、そういったその震え防止ですとか、画像の、進歩ですとか、の高い精度を安全、あ、手術を、高い精度の手術を安全に行うことができるようになってきたっていう側面がありますし、さらに例えば、蛍光の、造影剤を使って手術中にこうターゲットが光るような、そういった技術、最先端の技術なども、ロボットの、システムに入ってますので、まあ、
1: すご
0: よりどんどん、こう、先端の技術が詰め込まれていて、
1: い。
0: まあ、今後もどんどん進歩していて、今までできなかったこともできるようになる可能性は十分にある分野かなと思います。
1: なるほど。手術受ける側にとっても非常にメリットありますよね。傷口が小さくなったり。

0: とか。
1: まあ、やはりその一番のメリットは、その傷が目立たなくて、静養性が優れているっていうことなんですけれども、まあ、一方でその膵がん、胃がん、私がその専門としているような分野、この人生に一度やるかやらないかの手術、当然ね、その安全性やその手術そのもののクオリティが大切になってきますので、まあ、個人的にはその傷の大きさのためにやってるわけでも全くないんですけれども、やはりその痛みが少ないっていうことと、モルヒネの使用量、その術後のモルヒネ、やっぱりその疼痛管理で使わなくちゃいけないんですけども、それを極端に抑えることができるので、やはりそのモルヒネ、痛みを抑えるだけじゃなくていろんな副作用があります。なので、その社会的にもその手術後に使い始めたモルヒネのせいでアディクションになってしまったり、非常に大きな社会問題になってるんですね。まあそういった意味で、そのロボット手術のやることで、その患者さん本人だけでなくて、その社会に対する影響っていうのはあるんじゃないかと思います。一方で、その手術時間はどうしてもそのロボットを使うことで長くなってしまうんですね。で、開腹手術の場合で、例えば、私が、その、膵頭十二指腸切除っていう、手術をする場合は、開腹ですと、4、5時間で終わる手術が、ロボットを使うと、6、7時間かかってしまうっていうのはあるんですけれども、やはり患者さんの回復が早い。で、入院日数が2日ほど短くなる。で、やはりその患者さんが仕事に復帰するタイミングも早くなると。そういったメリットが、患者さんにあると思いますので、手術時間が長いんですけれども、私はやっているというところですね。で、まあ一つのデメリットとしては、その医療コストがもしかしたら上がるかもしれないということなんですけれども、やはりロボット、開発に大変なお金かかってる分野ですので、そういった社会的な影響はあって、国によっては、例えばカナダではロボット手術ってまだ認可が下りてないんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: なので、保険ではカバーできないので、ロボット手術を受けた人は自費で出さなきゃいけない。というのが、そういった国によっては方針も違います。ただ一方で、その、社会全体に対する、その、コストと言いますと、ロボット手術をすることで患者さんが仕事に早く復帰できたら、もしかしたら、コストという面でもロボットの方が優れてるんじゃないかなっていうのを、私のその研究テーマの一つでやっております。
0: ちなみにアメリカは自分が加入している保険によって医療費が変わったりするじゃないですか。これはロボット手術をする場合も同じですかね。
1: おそらくその保険によってロボット手術が使えないなんていうことはもうアメリカではもはやないんじゃないかなと思います。
0: なるほど。それぐらいアメリカではこのロボット手術は割と浸透している。
1: おっしゃる通りだと思います。患者さんに対する、逆に言いますと、病院としても患者さんに請求するお金っていうのはロボットを使っても使わなくても、ほとんどの場合は同じ値段を請求してるんじゃないかなと思います。
0: なるほど。じゃあちょっとそのあたりは、安心と言いますか。
1: そうですね。ロボットの手術をしてくださいっていうことで、請求が上がるってことは、一般的にはないんじゃないかなと思います。はい、ただまあ、その、ロボット手術が向いている、向いていない手術と、まあ、患者さんのケースによって、ありますし、あとやはり一番気をつけないといけないのは、その、外科医の、その、習熟度っていうのがありますので、
0: そうで
1: 例え
0: す
1: ば、
0: ね。
1: そうですね、もし、その、あれですね、その外科医を選ぶときに、まあ、どうしてもロボットの手術を受けたかったら、やはり大きな病院で、ハイボリュームセンターで、で、ロボット手術をもう、ね、何百例もやってるような、そういった外科医にやってもらった方がいいんじゃないかなと思いますし、そうでないのであれば、自分でね、実験、まあ、実験台って言い方は良くないですけれども、まあ、まだその手術、ラーニングカーブが終わってない段階であれば、まあ、その安全にや、回復の、コンベンショナルの手術をしてもらった方が安全性として高い場合もあるので、その時その時で、その外科医と相談して、ANA 手術の、そうですね、相談していただければと思います。
0: 今一つ疑問が出てきたんですけども、先生はがん手術でロボット使われてるんですけども、がん以外の例えば疾 で、手術する際に、ロボット使用することってあるんですか？
1: もちろんたくさんあります。
0: あ、そうなんです。癌だけじゃないんですね。
1: むしろ癌じゃない方がロボット手術が多く使われてるじゃないかなと思います。特にアメリカでは。
0: あ、そうなんですね。
1: で、ちょっと日本とアメリカでそこら辺の考え方も違うかもしれないですけれども、アメリカではむしろ、そうですね、何から始まったんでしょうか。例えば、食道逆流症、ってあるんですよね。そ
0: はい、
1: の、
0: はい。
1: 胃酸の逆流の手術をするだとか、あとはその肥満手術だとか、あとはヘルニアの手術だとか、そういった分野でロボット使っていらっしゃる先生は非常に多くて、まあそういった技術の研鑽から、まあ最近その癌の手術にもロボットを使い始めてるっていう、むしろそういった流れになってくるかと思います。
0: そうなんです。じゃあ、割と、ロボット手術ができる病院が多い。そしてドクタース使う、ロボット使うドクター数も多いという感じです
1: そう
0: か？
1: ですね。
0: あ、
1: その
0: そう
1: ア
0: な
1: メ
0: んで
1: リ、
0: すね。
1: そうですね。アメリカでは特にそのロボットの台数っていうのは非常に多くて、で、まあ日本の10倍以上のダヴィンチがアメリカであると言われています。
0: なんかちょっと安心しました。どうしても、すみません。私も日本のイメージしかないので、使ってる病院が少なくて、使えるドクターも少なくて、高額でみたいな、なんか怖いみたいな、使うのっていうイメージしかなかったので、ちょっと安心しました、今。
1: そうですね。まあ今そのインプリメンテーションの段階としては、まあアメリカではかなり広く使われている技術で、で、アメリカも、日本もアメリカの10分の1と言いながら、それでも世界で2番目の国なんですね。ロボット台数で言いますと。で、そうですね。ただ、まあその、適用、まあどういった手術をするかっていうことにおいては、まあやはりその、担当の先生が一番慣れている手術のやり方でやっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。先ほども申し上げましたように、その、まあ今までできてなかった手術がロボットで初めてできるようになってるわけではありませんので、まあどちらの手術の方針でもいいですから、まあできるだけ安全に、自信のあるやり方でやってもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。
0: はい。先生、このロボットダヴィンチを使う際に、先生先ほどご自身でモニターを見て4つのアームを動かすっていうことだったんですけども、これはドクターが例えば複数入って一緒にこう手術するっていうケースもあるんですか？
1: まあ技術としては可能なんですけれども、例えば4本のアームが同時に全部動いてると、まあ喧嘩したり、正直、邪魔だったりするんですよね。なので技術的には2つのコンソールを使って4つのアームを同時に全部動かしてってことを、まあやる場合もあるんですが、基本的には、1人の外科医が責任を持って全部動かすっていうのが、一般的で、まあ、助手の人は、そのベッドサイド、その患者さんのところにいていただいて、例えばその器具の入れ替えだとか、
0: ああ、なるほど。
1: サポートをしていただくっていう形になります。
0: なるほど。わかりました。ちなみになんですが、ロボット手術をすることに決めます、もしくは、検討してますっていう、この境目っていうんですか？なんかどういう感じで見極められるんですかね？もう手術となったらもうロボットってなるんですかね？
1: 僕の場合は、まず、まあ、ロボットでできそう、安全にできそうだったら、まあ、ロボットで、やりますけれども、まあ、一方で、そうですね、この症例であれば、開腹手術でやった方が安全にできるだとか、もっと根治性の高い手術ができるんじゃないかなっていうふうに思ったときは、まあ、何の迷いもなく開腹の手術をお勧めするんですけれども、まあ、例えば、膵臓がんですと、そこら辺に、膵臓の周りに走っている大きな血管がありますので、例えば、その血管を一緒に取って、血管をつなげなきゃいけないような手術。まあ、もちろんロボットでも、まあ、可能といえば可能なんですけれども、安全性の心配が残りますので、そういった、症例では、僕はロボットの手術はお勧めしていなくて、コンベンショナルな、その回復の手術で、クオリティと安全性の高い手術をするっていうのをモットーに心がけております。
0: なるほど。ちょっとまた別の質問になるんですけども、ロボット手術だったら、どのお医者様でも同じような手術ができるんですか？それともやっぱりこう、ドクターによって変わっていく、なんかこう、ガイドラインみたいなのがあるんですか？
1: いや、ガイドラインで、それ、非常にいい質問で、アメリカでは全くありません。なので、まあ、あくまで、そのダヴィンチを外科医が操作して、手術をするっていう、まあ、手術支援ロボットですので、ロボットが勝手に手術してくれるっていうことでは、今
0: そう
1: の
0: で
1: と
0: す
1: こ
0: よ
1: ありま
0: ね。
1: せんし、まあ、その、ロボット技術、手術の技術の差っていうのは、もしかしたら、その回復の手術の技術の差よりももしかしたらその外科によって差が激しいんじゃないかなと思いますので、先ほど申し上げた、そうですね、その外科医ごとにそのどういった症例にロボットを使うかっていうのは非常に慎重に決めてほしいなと思います。で、一方でその日本ですと、その技術認定というシステムがありまして、特に内視鏡の手術なんかは、まだロボットでは一般的ではないんですけれども、その技術認定を取るときにビデオを送って、その、この人は手術がきちんとできるんだ、みたいな、そういった認定を受けないといけない制度がありますので、アメリカよりはその日本の外科医の先生方の方が、そういった技術の均等化っていうんですけれども、イクアライゼーション。皆さん、高い技術を、できるように、その、教育をしていくっていうシステムは、アメリカより進んでいるかもしれません。
0: この手術を受ける側、患者側の目線で、一つ質問がまた今出てきたんですけど、私の中で、もちろんその膵臓がんになる方が、高齢者がまあメインだということだったんですけども、例えばこれもう少し、若い年代、もしくはちょっと高齢すぎる方、こうロボット手術を受けても、抵抗はない。例えば体力が持たないとか、そういうのはあまり関係ないんですかね。
1: は特にないんじゃないかなと思います。むしろ、高齢の方の、に、その、例えば大きな手術をするほどの体力はない人でも、ロボット手術だったらできる回復が、手術後の回復がもしかしたら問題ないっていう場合もあるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、個人的には、その、ご年齢によって、で、ロボット手術はできないっていうことは基本的にはないですね。
0: なるほど。これもちょっとまた基本的になっていうか、ちょっとこんな質問をしてもいいのかなっていう感じなんですけども、例えば手術中に停電になったら、ロボットどうなるのかなとか、思っちゃったんですが。
1: まあ、病院そのものにその、ジェネレーターがありますので、停電しても、医療器具、例えば、ロボットだけじゃないですよね。例えば、患者さんの呼吸器だとか。そういったものには必ず安心し、安定した電力が供給されるシステムになっているので、心配いらないと思います。
0: ありがとうございます。では、最後にですね、先生の方から一つお知らせがあるということで、お伺いできればと思います。
1: はい、ありがとうございます。この度、ヒューストンを中心に、在米の日本人の方々に、医療情報をお届けするためのジャムテックスという団体を立ち上げておりまして、ホームページに医療ハンドブックを中心に医療情報が載っておりますので、jm-tx.org をご覧になっていただければいいかなと思います。ウェビナーを予定しておりまして、次回5月20日のアメリカの中央時間で6時から、ゲストスピーカーに、ヒューストンで内科アレルギー科で、会議をしていらっしゃいます小川よし子先生と、アメリカで企業対象に医療保険のお仕事をされている福田真美子さんに、参加していただいて、アメリカの医療保険の制度と気をつけること、そしてかかりつけ医の役割を1時間かけてご紹介させていただいて思っております。ライブで Q&A も予定しておりますので、詳しくはホームページをご覧いただいて、参加していただければ、大変恐縮です。ありがとうございます。
0: こちらは、今回後半ということで、5月20日過ぎている可能性もあるんですが、過ぎていても、今回のこのイベント、先生たちが行われるイベントの放送は動画等で配信 していただけるということですよね。
1: はい、その予定になっております。
0: はい。
1: ホームページの方から、録画された、レクチャーと Q&A 見れるようになると思いますので、どうぞチェックしていただければなと
0: はい。
1: 思います。
0: わかりました。5月20日過ぎてもですね。はい。ジャムテックスのホームページの方で、放送内容を確認できますので、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。ラジオドクター担当は K でした。

0: Stories.
1: この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
3: みなさんこんにちは。暮らしと仕事に役立つタイミングマネジメントの時間です。この番組を担当するプライムタイムの坂本敦子です。今日のテーマは渡す誘うタイミングです。プレゼントは渡すタイミングによってもらった人の嬉しさや喜びも違います。どのタイミングで相手が受け取ったら一番嬉しいと思うかということを考えることが大切です。渡すタイミングによって気持ちの伝わり方や渡す効果が変わることを覚えておきましょう。コンサートのチケットやスポーツ観戦のチケットなどは開催日程が決まっています。相手にも予定があるので、開催日の何日前にもらうかによって相手が行けるかどうかや、プレゼントしてくれた人への感謝の気持ちも変わってきます。また賞味期限があるようなお菓子やフルーツ、食品などを渡すときは、相手が受け取ってから賞味期限までどのくらいの日数があるかを確認し、食べる相手にとって余裕を持ったタイミングで渡すことがポイントです。営業の A さんは美術館で開催している展覧会のご招待券をお客様に差し上げたところ、返されてしまいました。その展覧会の開催期間は残りあと4日だったからです。期間終了の直前になって渡したので、このチケットは余ったからくれたのかしらとお客様から言われてしまいました。お会いした時に直接お渡ししようと思っていたら、あっという間に時間が経ってしまい、渡すタイミングが遅くなってしまったのです。手渡しすることにこだわってしまったために、せっかくの気持ちが伝わらず、渡すことが逆効果になってしまいました。渡すものの期間と受け取る相手にとってベストなタイミングを考えず、自分のタイミングしか考えていなかったことを反省しました。相手をお誘いする場合もタイミングが重要です。どのタイミングで相手が誘われたら嬉しいと思うかということを考えることが大切です。 B さんはクラシックコンサートのお誘いを開催日の1週間前にしたところ、急に言われても都合がつかないわ、もっと早く誘ってくれれば行けたのにと友人に言われてしまいました。その後 B さんはきっと誘った人たちに断られてから直前になって私を誘ってきたのよと友人が周囲に話していたということを耳にして、残念な気持ちになりました。相手のタイミングを考えて渡す、誘うことをすれば、物の価値やありがたみが増します。期限や期間、日時が決まっているものをすぐに手渡しできない場合は、メールや電話で事前にお伝えしておいたり、郵送しておくという方法を取れば相手も喜んでくれるでしょう。それでは今日もベストタイミングをつかんで充実した一日を。

0: Weeks。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
0: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this

0: こんにちは、太郎さ
1: こんにちは。なんか、声、眠そうだね。どこにいるの、
0: ん。
1: そ
0: す
1: れ。
0: いません。ハワイ島にいます。ビッグアイランドですよ。
1: 素敵だね。どうしてそんな豪華なところにいるわけ？
0: 今日は取材って言いたいんですけど、まあ取材にしときましょうか。取材。取材という表向きの理由でハワイ島に来ました。国際結婚サプライズのインタビュー。
1: 本当。今僕、ズームで見てんですけど、それ、エアビー、なんか、作りが粗末だよね。
0: まあ島ですからね。
1: なんか、
0: でもこれさ、何にもないようにこれ見えるんだけど、背景太郎さんすごいチェックが入ったよね。
1: だってさ、電源の線がさ、壁の外に走って、それにカバーつけてあるだけだもん。これ、昔なんかこういう映画のセットみたいだよね。なんか昔の学校のセットみたいな。ちょっと、それくるっと回してみて。どんなふうに
0: ど
1: なる
0: れ？
1: か。
0: ちょっとベッドがそのままであれですけど、もう見ないでね。
1: 見ない
0: 目
1: から。
0: つぶってですね。
1: 目つぶってるから。外にちゃんと、海が見えるのがいいけど、それであなたいくら払ってんの、そこに。
0: 超安い。友
1: いく
0: 達つながりだから、
1: ら？いくら？
0: 45ドルですよ、1日。
1: そしたらそんなもんよね。
0: そん
1: そ
0: な
1: れ
0: 急
1: も
0: に。
1: 言えないよ。
0: だ、
1: それ
0: そ
1: は
0: の、文句言ってないよ、私。
1: いや、私、俺そこ泊まれないもん。だって
0: まあ、
1: なんか
0: 太郎さんは
1: さ、
0: ね、
1: なんか、
0: 太郎さん、だっ
1: あれだよ
0: て、
1: ね。レベルが低いのよ、多分それ。それ
0: そ
1: も。
0: うなの、すごいかわいい。日本の家具とか置いてあって、
1: っていうか、
0: ベッ
1: なんか、心を病んだ人が、こう、癒すために入ってるような、病室の一角みたいな感じするよ、なん
0: もう
1: か。
0: 絶対ここカットしよう。
1: なんで？いいじゃん。だって本当なんとか。それはだって、オーナーとしてやっぱりちゃんとそれは、しっかり受け止めて改良しなきゃ、それ。そう思わない？だって、かわいいでしょとか言って、ポジティブなことばっかししか批判がいかないと思うと、そういう、不祥事に批判をされた時にすごい落ち込むと、精神的につらいから、ちゃんとそういうクリティカルな、ポジティブ、クリティカルな、その、あの、あの批評はちゃんと正確に受け止めないとね。
0: 正確に受けて分かった。 かわいい、まあ気に入ってます。かわいい部屋。夜中の2時頃に鶏がすごいな。野良の鶏っていう、なんて、ワールドルースター。
1: 絶対住めません。
0: すごいうるさい。もう目が覚める。あとね、カエルがいるんだけど、
1: 絶対無理。
0: 鳴き声がね、鳥みたいな。コッキーっていうから、コキガエルっていうんですけど、
1: 無理俺。
0: はい、友達の友達、ハワイ島にいてインタビューした話があるんですけど、出会いが運命的って言ったら、ちょっと太郎さんに笑われそうだけど。
1: また始まったな。なんだ、今度は何、道で、雨の中に打たれて、道に転がって車が止まったとか、そういうやつじゃないだろうね、ハワイ島で。
0: 美佐子さんがジョーさんに会いました。美佐子さんは娘さんと留学しに来たんですよ。その時もう離婚されてて、娘さんを育ててたんだけど、で18歳の娘さんが留学するから、美佐子さんはただ単についていく、ママとしてハワイについていくつもりだったけど、なんか娘さんが条件としてトーフル何点っていうのトーフルの試験を受けに行った日に、日本でね、3.11になっちゃったんですよ。3.11の日だったんですよ。で、それは神戸で行われた試験だけど、なんか3.11が朝あったので、ネットワークが全部ダウンしちゃったので、
1: テストがなかった。
0: テストなしになって、でも留学の日は迫ってるから、どうしましょうということで、大学が苦肉の策ですごい、英検2級でいいですよって言われたんですって。
1: 本当。でも英検ってさ、TOEFL なんかと違うからさ、結構なんか思うけ
0: なん
1: ど。
0: か、そうでしょ、そうでしょ、そう思うでしょ。それで、美佐子さんがたまたま学生の時に取った英検2級があったんで、あれ？私条件満たされてるわって思っちゃって、じゃあ一緒に留学しましょうかってなって、 もうここがもう運命の始まりだって美佐子さん言って
1: それはもうそれお母さんね、あの今の結婚生活はいいから言ってるけど、言ってるんだろうけどね、いわゆる運命じゃないです、うん、全く偶然です
0: 偶然なのかな、だってねこれ聞いてくと、あもう太郎さん、あそれ本当運命だねって納得していくと思うけど、
1: 例えば
0: さ、それで美佐子さんもフラ習ってた、フラダンス、うん、日本で、
1: うん、
0: で教えてもいたんでね、それぐらいもう、うん、あの大好きで続けていて、
1: うん、
0: でフラのハワイ島に住む先生をずっと探していて、その人有名らしいんだよ、なんか探してる先生が、うんうんうん、で美佐子さんはその人から習いたい習いたいってずっと思ってたストーリーは背景にあるということをここで覚えておいてくださいね、う
1: ん、はい、覚えます、
0: 運命につながるので、
1: うん、それもしかしてそれにどっかで運命であった今の旦那の友達だったか、そういう世界じゃないでしょうね
0: ちょっともう答え言っちゃってダメですよ
1: もうやだわ、本当にそんなコーナーとかそんな狭いところなんかそんなぐらいしかないんじゃないの、
0: ずっとコンドミニアムかなんか、うん、なんか借りて長い間留学期間、うん、で娘さんと通ってましたね学校にね、うん、で留学から帰る日、うん、もう明日切符、明日乗りますよっていう切符持って、
1: うんうん、
0: でまあ、最後だから、うん、ずっと住んでたところの1階か近くかなんかにコーヒーショップがあって、うんうん、コーヒーショップに入りました、
1: はい、
0: 飲んでました、
1: はい、
0: そしたら隣に男の人が来ました、
1: うん、はい、
0: その人がねコーヒー飲む時に吹いちゃったんですよ、なんか息の方に入っちゃって、
1: うん、
0: でゲホゲホゲホって言って、うん、でまあかかるかかからないかぐらい危うく美佐子さんに、うん、まあかからなかったけどギリギリっていう感じで、まあ当然ごめんなさいって言いますよね向こうの人。
1: そうだ、うん、そんなくない、うちさこの前さ、
0: うん、
1: この前さ地下鉄乗ったらさ、
0: うん、
1: 3つドアのよりかなんかの先のさ、あの先に座ってたアメリカ人の観光地がゲロ吐いたんだよね。
0: え、
1: すんげえ脈、すげえ混んで地下鉄ゲロ吐いてさ、えしぶきが飛ぶかと思ったんだけどさ、その親父謝んなかったよね。そんなことして、そうとかさよ、この前すごくさなんかもう理解でおばちゃんが言ってさ、
0: うん、
1: もうさ、なんか多分自分の姪っ子かなんか連れてってんだよね、おばちゃん3人組で、うん、姪っ子かなんか連れて5、6人いて、
0: うんうん、
1: その前でさなんか自分のさなんか、うん、するわけ大きな声、
0: あ聞こえてくるの、
1: でかいんだもん声が、
0: それでさそのシュンポネタを
1: もうさ若い子なんか嫌がるじゃんそんな話なんか、そんなお前、
0: うんうんうん、みんな聞こえてるんだよね、
1: 聞こえてる、この観光客ってかちょっと困るなみたいなね、
0: その女の子はどうやって聞いてたの、聞いてた、
1: 僕たちを見てこうやって苦笑いしてたよだって
0: で太郎さんなんか言ったの、
1: そのおばちゃん降りるとカバン触ってきて Why don't you touch my bag? って言って怒ったの
0: 別にいいじゃんそれ、
1: Why don't you touch my bag? って言って What are you doing? って言って怒ったなんでだ、人のカバンこう触ってこう引っ張るからさ
0: 怒った、引っ張るの、
1: うん、なんかこうやってなんかついてた鍵みたいな、うん、引っ張るか、うん、Why don't you touch my bag? って言って怒ってそれで、それで、ね、教えて、First of all, no one only hear about your story.
0: Even you, なんでそこで First of all
1: って聞いて。You are being naked って言って。Everybody here, there's a kid here! って言って、怒って。
0: すごいね。その、電車の中で、しかも、大きい声で。
1: あ、よ、なんか、ニューヨークに来て、だから、僕って生活してるじゃん。
0: うん、
1: 観光客じゃん、だから東京で、あこういうの観光公開って言うんだろうなと思って、
0: ね、太郎さんって本当になんか黙ってないよねなんか
1: ムカつくからねやっぱり、
0: なんかだってさ、でもさちょっと話それるけどさ、うん、怖くないんだよね太郎さんってね、
1: 怖くないです別に、
0: それがさ、だってアメリカってさ、
1: うん、
0: もう何年に一人は銃持ってるじゃん、まあ 車、うん、車とかだったら、
1: うん、避ければいいでしょ、でも
0: 避ければってマトリックスじゃないんだからさ、
1: 避ければいいじゃん、飛んできたら、だってまっすぐしか飛んでこないんだから、下に行けばさどっかに避ければ外れるじゃん、ニューヨークね銃持ってるとね、キャーってされるからね、
0: うーん、
1: とか言って、うちの家には銃持ってこないと、うちの旦那もほら別にお巡りさんだからさ銃持ってるけど絶対持ってこさせないから、うん、家には、
0: ああそう、
1: うん、うちの
0: 家お巡りさんって一人一人も持って って、なんか、
1: しまっとくんだ。会社に置いていくんだろう。会社っていうか、署に置いていくんだろ
0: う、ね。うんうんうん。
1: 絶対持ってくださいです。
0: なるほど。それでじゃあ、なんだっけ。それでコーヒーショップに入りました。ゲホゲホゲホって、その、電車の人たちが、ゲホゲホゲホって、コーヒーちょっとこぼしました。
1: うん、
0: ごめんなさいねって彼が言って。
1: 偉いね。
0: で、なんか、その、みさこさんは、なんかちょっと、柔らかく返事しなきゃなって思って、そういうことってありますよねみたいな感じで答えたそうなんですよ。その、息の方入っていっちゃってね。飲み間違えるっていうか、咳込むことありますよねみたいな感じで。
1: 親しく言ったのね。
0: うん。仲良くなりました、喫茶店でちょっとね。で、私実は、そこはホノルルで喋ってるんですよね、コーヒーショップ。で、美佐子さんが探してるフラの人、ハワイ島なんですよ。離れた島。ホノルルからちょっと離れてる島。
1: え、もしかしてその親父知ってたの？その人。
0: お姉さんかな、妹かなが、その先生、探してた、美佐子さんが探してた先生と同じ学校、だから同級生だった。なんで首をかしげるの、太郎さん。
1: そんだけ有名な先生だったら、例えば、次に出てくるのは、先生に習ってたとかそういうやつかなと思ったんだけど、そうか。
0: まあ、少しだから、
1: いや、少しだけ運命と認めてあげてもいいけど、なんかさ、基本的に、そういう、やっぱり最後の瞬間で、留学した子たちの結構最後の瞬間で多いのはさ、最後の土壇場でまで何とかしようって多いよね、結構ね。聞かないってこと、なんか、留学のか、結構さ、僕さ、ま、ちょっと運命かなって見つけてあげてもいいけど、ただ、なりたい先生、教えてもらいたい先生を知ってたっていうのはあんまり運命と思わないけど、今、結婚してる人がなんか、その最後、一番最初、最後に会った人だとかさ、一番最初に会った人だとかいろいろあるじゃん、そうよく、ある
0: ときと、
1: 運命って言うじゃない。僕の前で僕がよく聞くのはさ、なんか、最後に土壇場で何とかする子たち多いよね。土壇場でなんか最後切りつけて、結婚に結びてグリーンカード取れて、日本に帰らなくて済みましたみたいなの結構多くない？
0: ああ、わかんない。そうなんだ。それ、でも話聞いてて、なるほどなって思う。
1: 思ったでしょ、
0: うん、
1: 結構これ日本だけじゃなくて、
0: うん。
1: 他の国のお友達にもそういう子結構多いよ。最後力が出るのかね、うん、それね。
0: どうにかしなきゃみたいな。
1: なんか、どうにかしなきゃってか、なんか、ほら、よくさ、引き寄せ似てるよなと思って、なんか引き寄せみたいな感じなのかなって。
0: 引き寄せを腕力で、腕力っていう
1: か。このままじゃ帰れない、このままじゃ帰れない、このままじゃ、あ、これでもいいや、咳込んでるやつみたいな。病気かもしんないけど、いいかもしんないみたいな。そういうことなんですよね。わ、うん、かんないけど。違う、
0: うん、
1: だって、考えると結構そういう子多くない？俺いつもなんか、土壇場で平気になった子ってよく聞くもん。
0: でもさ、すごい土壇場力っていうの、それ、うん。すごい、それ現実化にするわけでしょ？すごいね、うん、それ。
1: うん、だから、結構土壇場で大丈夫だったって子結構いるよね。
0: でも、みずこさんはもう全然、そんなつもりはつゆほどなく、みたいな。
1: 真相心になるかもしれないじゃん。
0: 留学してて、彼見つからなかったなって思ってる人も、チャンスはあるってことね、最後の最後まで。
1: 最後までそう。最後にも、うーんって言ってさ、なんか、便秘の時にうんこ出すみたいな、その、うんって、なんていうの、踏ん張る。
0: うん、うん。
1: あなたそういうこと詳しいじゃん。そう思わないだって。
0: 最後の便秘
1: 詳しくない。何言ったら、呼び寄せでさ、呼び寄せで
0: そう。引き寄せですよ。引き寄せ。
1: 引き寄せが、引き寄せる現実。
0: 引き寄せはね、そうなんです。

0: Jay Breeze. さあ、今回も始まりました。教えて小林先生。この番組は東京世田谷の成城小林動物病院代表で獣医師獣医学博士の小林元雄先生、通称モスケ先生と私手島でお送りしていく30分です。さあ、今回も小林先生、モスケ先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは、モスケです。よろしくお願いします。
0: なんか先生、東京寒いみたいですね。
1: 一瞬ね、急に初夏が来たかなと思ったら、ちょっとここ数日
0: 寒いんですね。
1: そう、今ね15度かな今日は。
0: 本当ですか。ちょっとね、体調崩さないように気をつけてくださいね。
1: 雨がちょっと降ったり風が吹くとやっぱり体感温度はもう少し下がるんで ね、結構なんか結構涼しい、ちょっとセーター羽織ってもいいかなぐらいな感じです。
0: もう5月なのにね、そんな陽気なんですね。
1: そう、たまたまかもしれないけどね、まあ、ちょっと今年はそんな感じですね、はい、
0: そうですか。さあ先生、それではですね、はい、前回の、番組の中で先生がこうワンちゃんとね話をするときにこういうところに気をつけてほしいということで、はいはい、ちょっとはいはい、振りがね前回ありましたけれども、はい、それにねワンちゃん飼っていらっしゃるリスナーの方から結構その話題すごい気になるっていうことでメッセージたくさん届いているので、結構先生、そう、今回ね、このワンちゃんとどうやってうまくコミュニケーションを取るのか、その言葉を使ってっていうことで興味をね持っていらっしゃる方たくさんいらっしゃるみたいなので、早速先生、はいはい、教えていただきたいと思います。どんなポイントがあるんですか。
1: どんなポイントがある、うん、ちょっとねここはねものすごくお話すると長くなっちゃうんで、まあ、大体、はい、分かりやすく短くいきましょうか。
0: はいはい。
1: 前の放送で確か僕は、犬や猫の脳ね、はい、知能というところですね、
0: はい、
1: 3歳から言っても4歳そこらぐらいだよって話をしたの覚えてます？
0: そうでしたよね。はい。
1: ということはもし言葉が理解できるとしてもそのレベルですよね。
0: ということはそんな長い文章でいろんな話をしても分かってもらえないよっていうことですよね。つまり
1: まあそういうふうに言うとね、皆さんね、そうなのとかね、いや、といってもうちの子はよく聞いてくれるとかいろいろ言われるんですけど、うんうん、まあそこ、じゃあそこのところをちょっと考えてみたいと思うんですけど、
0: はい、
1: まずそもそも犬や猫は結論を言ってしまうと、はい、言葉の意味は理解してないってことです。
0: 全く理解してない
1: ですか？いや、全く理解してないと思うんだ。言葉の意味はね。
0: でもなんかほら指示に従ったりするじゃないですか。それこそお手じゃないですけどわかんないけどなんかこう、ね、オーダーに従ってるようなイメージ。
1: そっか、うん、じゃあもう少しなんかちょっと本来の今の質問からちょっとずれるんですけど、
0: はい、
1: そもそもペットの犬や猫の判断基準、
0: うん、
1: これって何だと思います？
0: 判断基準、
1: 何か行動を起こすときに、あ、じゃあこうしようと思う判断の基準。
0: 飼い主の表情を見てるとか。
1: うん、それで、そうなんですけどね、うん、彼らの判断基準は一つしかないんですよ。それは自分にとって都合がいいか悪いか、ただそれだけです。
0: じゃあちょっと待ってくださいよ。それってある意味ある意味知能レベル高いっていうか、自分がちゃんとこう、うん、自分の意識でこうした方がいい、自分にとっていいかもみたいなことを判断してるっていうことですよね。
1: そう、自分にとって都合がいいか悪いかっていうののその判断根拠は全て過去にあるわけです、うん、過去の記憶がブワッと蘇って、あ、こうなった時にこうなるから次何が起こるってことを、まあ、判断するのが彼らの脳だと理解してほしいなと思うんですね。
0: じゃあ過去のことを覚えてるっていう、
1: これは三つ子の魂100までもじゃないけども動物はその能力で生存してるわけですよ。
0: そうなんだ。じゃあ記憶力がすごくいいんですね。
1: とまず思っていただいていいかもしれない。だけどその記憶力がいいのプラス、うん、それをアーカイブする能力がものすごい早いんです。
0: わお、すごいですね。
1: 後ろにババッとやって、あ、これこうなったっていうのを判断する能力がものすごく早いと思ってください。わかりやすい。
0: なるほど。じゃああんまりこう強く怒っちゃったりとかそういうことを一回しちゃうと、それがずっと彼らの頭の中に残っていて、あ、いけない、あの時これやったからこうやって怒られたからやめようとか、そういう判断基準になってくるわけですね。
1: それが自分にとって不利なことが起こるサインなので、それは自分に きなことだからやめようとかなるんですね。だから基本的な考え方として動物は自分にとって有利か不利かだけをまず見てると思ってください。だって自然界はそれが生きるか死ぬかにつながるので。
0: そっか、そうですよね。
1: 曖昧な判断基準ではね、ダメ、うん、
0: 生き残れないですもんね。
1: ワンちゃん猫ちゃんたちね、その本能的に持ってるわけですよ、
0: うんうんうん、じゃあその、うん、まあ、過去の記憶をもとに行動をする、はい、じゃあその行動の時に言葉というよりもまた表情だったりその時のなんかこう対応みたいなものをワンちゃんや猫ちゃんは見ていると。
1: そうです。だから、うん、例えば自分の犬や猫にいろいろ話しかけるでしょ、
0: はい、
1: そうするとその方のその時の表情、それから声の、うん、その時の雰囲気っていうのを覚えるわけですよ。
0: なるほど。
1: だから言葉の意味を理解してるわけじゃないんですよ。その言葉を発する時のその人の表情、声のトーン、周りの雰囲気全体を見てるわけですよ。要は顔を見てると思ってください。顔を見てるとか言葉の音を聞いてると思ってください、
0: うんうんうんう
1: ん、ね。そんなあの論理的に考える脳ではないので。
0: なるほどね。じゃあ言葉の意味とか言葉を長くというよりも、まあ、何か音を、まあ、言葉はきっと音みたいな感じで受け取られてるんでしょうね。それと自分のその時の表情と その時にどんな風に優しくしてもらったかとか、逆にあの痛い叩かれたとかね、分かんないですけれど、そういうことを覚えてるってことですね。
1: はい、だからそれを聞き逃さないように、その雰囲気を見逃さないようにじっと見るわけですよ。それはそれを人は自分の言葉を理解してくれてるっていうその気持ちは分かるんだけど、言葉を理解してるというのはちょっと動物的にはちょっと違って、
0: なるほど、
1: あなたのその状況を理解してると思った方がいいです。
0: 言葉じゃなくて状況を見てるっていうこと。なるほどね。でもいますよね、よくあのワンちゃんにすごい長く言葉を話しかけてる人とか。てか皆さんそうじゃないですか、ワンちゃん飼ってらっしゃる方、ね、猫ちゃん飼ってらっしゃる方。
1: その方たちにあの実は残念なお知らせだけど、言葉を理解してるんじゃない言葉を理解してるんじゃないって言うと僕すごく嫌な顔されるんだけど、まあ、あの動物の側に立ってみると、うん、いやその言葉を理解してるんではなくてね、うん、その時の行動とか雰囲気とか見逃さないようにしてるということです。
0: へえ。飼い主としては、はい、こういう時にあのワンちゃん猫ちゃんにこう動いてほしいとかこうしてほしいって思いがあるわけじゃないですか。それをうまく伝える、はい、うまくその相手にパッとその瞬時に理解してもらうためには、その雰囲気だったり声だったりっていうことを学習させていくっていうことですね、はい、こういう雰囲気でこういう声を発さられるといいことが起きるよみたいなことを学習していってもらえれば、こっちのオーダーに従うというか、こっちの要求に従ってもらえるってことですかね、
1: はい、だからよくトリーツっていうおやつを使うんでしょ、はい、あれは何かをしてもらった代わりに必ずおやつを出すんですよね、
0: うん、
1: そうするとおやつをもらうってことは自分にとって得なことなので、うん、それに向けて集中して、飼い主のコマンドに従うわけですよね。
0: おー、なるほど。じゃあまずそのプリーズを見せてから次のステップに進むってやると意外とスムーズにいくんですか？
1: あ、全然もう一言も言葉はいらないですね。
0: おお、行動だけでも。
1: あるほど。だって例えばね、イルカの調教師がベラベラ喋ってないでしょ。馬の騎手がレースしてる時に、うん、あの皆さん YouTube で、あ、 JRA っていう日本の競馬会の、はい、あ、 YouTube がありますから、それが有名な騎手が有名な馬に乗った時のレースをずっとあの騎手の目線と騎手のところにマイクがついてて全部 YouTube で流す場面があるんですよ。
0: へ
1: え。そうすると騎手は喋らないですよ。
0: 言われてみると
1: 今行けとか言うけど、さ、ちょっと今だみたいなことはちょっと言う時もあるんですけど、ものすごい短い単語ですよね。
0: もう一言なんでしょうね、きっとね。
1: そう、そう、横から馬が来てるから今こうこうこうな改善しないでしょ、そんなことし
0: それしてたらすごいですよね、実況中継みたいにね。
1: そう、それをそこから学ぶことはいっぱいあるわけですよ。動物をコントロールするっていうのは言葉ではない、
0: 状況で、
1: 状況と、それからやっぱり彼らにとっての取引なので、うん、いい、これをやってくれるといいことがあります、これをやってくれないといいことがありませんみたいな単純なところなんですよね。
0: そこで判断する。
1: でよくだからみんなであの犬の飼ってる方の上級者の動きをよく見ていただきたいんですよ、
0: はい、
1: 本当の、 あの例えばハンドラー上級者全然喋らないから彼らは、
0: あ、本当に
1: 皆 皆さんみたいにそう、あとリードの緊張の度合いだとか、それから立ち位置だとかスタンスだとか、その辺で動物が動くように振る舞うわけですね。だから犬のしつけ教室っていうのは、実は犬や猫をしつけるんじゃなくて、人間をしつけに行く場所なんです。ワンちゃんにどうやったら自分の思い通りに行動してもらうかのマナーを人間が教わりに行く場所なんだと思ってください。
0: なるほどね。
1: だから僕たちは獣医師なり僕なんかは、普段犬や猫に接している人間は比較的普通の人よりも、言葉を一つも喋んなくて犬はコントロールできたり、猫をコントロールすることができるっていうのは、そういう言語を超えたコミュニケーションを取るわけですよね。
0: なるほど。確かに少ないですよね、獣医の先生たちを見ていると。
1: だから僕横でね、いつもね、皆さん見てると思うんだけど、例えば飼い主の人が、今私は忙しいんだからやめてとかね、その忙しいんだからはいらないわけですよ。
0: やめてだけでいい。
1: そんなの知ったことじゃないよ、向こうにとってみれば。
0: なんか私のね、友達猫ちゃん飼ってるんですけど、こう膝の上に乗せてなんとかでね、もう嫌になっちゃうよね、パパはいつもああやってね、悪いことばっかり言ってねとか言いながら喋りかけてて、ミャオとか言いながら聞いてるから、あ、猫も分かってんのかな、なんとなくなんて思ってたんですけど、
1: その膝の上にじーっとしてられる安心な時間を、この話を聞いてる間はあるんだろうなと思ってます。こういうムードになって、こういうふうな口調になって、こういうトーンになった時は、自分はこの上で安全に時間を過ごすことができるんだろうな。ああ
0: 、それで、そういう認識。
1: このお話が終わった後には、もしかしたら頭を撫でてくれるのかなとか、もしかしたら調子がいい時はおやつが出てくるのかなとか、いうのをバーターかけて考えておられる。すいません、もう夢も希望もないこと。
0: バーターかけて考えてる。
1: バーターかけたって方は、そういう風な、だって動物ってそういうもんだと思わった方がいいです。人間と違うね、人間のように擬人化するのは非常に僕はどうかなとちょっと思ってます。いや、話しかけるのは全然自由です、だけど言葉を理解してるというの、彼らにちょっとトゥーマッチな期待をすることになるので、それは僕の側からすると、そこまでハードル上げられても困るんだけどっていうのが動物の、ほとんど本当の気持ちかもしれません。
0: なるほど。
1: これをね、やっぱりペット愛好家の人とか、僕も外来の中で喋ると、本当に嫌な先生って言われちゃうんです。
0: いや、でもね、事実ですからね。
1: 残念なお知らせだけど、これはね、いや、医学的な事実なんで、それは否定してるわけじゃないんです。その、あなたが一生懸命犬や猫に話しかけてる時間が、二人にとって幸せである、落ち着いた非常に大事な時間であれば、それは誰も否定することはない。だけど、言葉を理解してもらってるというのは、ちょっと動物にとってハードルが高すぎる。
0: どうでしょう、皆さん、そういう目線で、これからワンちゃんや猫ちゃんと、猫ちゃんに話しかけるときにね、その目線でちょっと見てみてください。先生、面白いエピソードじゃないですね。これは動物の習性というんでしょうか。多分これ皆さん分かっていらっしゃるようで、分かっていない部分だったんじゃないのかなと思います。今日も貴重なお話ありがとうございます。
1: はい、なんか嫌な先生って言われそうな気がして。
0: そんなことない言われないです。もしそんなメールが届いたら、先生、はい、ちゃんと先生に転送しますので。
1: そういうふうに、要するに動物ってそういうもんだって理解してあげる。だけど、そのコミュニケーションでこれだけのことができるっていうね、それはまたそれでね、別のね、価値があるかなと思いますね。
0: さあ、先生、続いて後半はですね、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていただきます。先生、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: 質問に答えていただきます。先生引き続きよろしくお願いします。
1: はい、質問ありがとうございます。
0: はい、ラジオネームメリーちゃんからいただきました。
1: はい、
0: リカちゃん&小林先生こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 番組が新しくなってから初めて聞いたときに、リカちゃんと先生が写真も送ってくださいとおっしゃっていたので、今日は我が家の3匹の写真を添付ファイルにて送らせていただきます。
1: お、ありがとうございます。
0: なかなか3匹一緒にパッとこっちを見てくれて、かつ写りのいいものもなく、ペットホテルで撮っていただいたものを送らせていただきます。
1: あ、かわいい3匹
0: ね、すっごいかわいいですよね。左から、はい、名前がもち、色は茶色、はい、3歳のロングコートチワワメス、
1: はい、
0: 次が真ん中が保護犬のバターズ、白と茶色のカラーで推定10歳、パピオンの、はい、オスです。そして、3匹目がこちらも保護犬テリー、テリヤキ、
1: はいはい、
0: 黒と茶色ですね、カラーは推定10歳のシュナウザーオスということで、はい、この3匹をね飼っていらっしゃるんですね。
1: はい、
0: はい、この3匹と思っていたものの、もち、うん、一番最初の左側にいたワンちゃんですね、もちを我が家に迎え入れた時に加入した動物病院のプランに、うん、ワンちゃんの口の中の粘膜をこう綿棒で拭って採取、それを検査機関に送って DNA 検査をし、詳しくその犬の将来かかりやすい病気やどういう毛並みになるのか、前腕を交差するかなどに加えて、うん、お父さんお母さんおじいちゃん、はい、おばあちゃんの犬種もわかると、
1: お
0: 盛りだくさんにいろいろと判明するという検査キットも含まれていました。
1: はい、
0: もちはブリーダーさんからロングコートチワワとして引き取りまして、 DNA 検査の結果では 81% がチワワ、 5% がミニチュアピンシャー、 4% がダックス、うん、同じく 4% ポメラニアン、はいはい、そして 3% ビーグルだろうとの結果、
1: はいはい、
0: もっちゃんはとっても愛おしい子で、チワワだろうが何だろうがそんなことは全く関係ないんですが、犬種は何ですかと病院などで聞かれたら、うん、もっちゃんはチワワと私は言っていいのでしょうか、それとも 100% ではないからミックスちゃんと言った方がいいのでしょうか。
1: うん、なるほど。
0: はい、そしてねもう一問来てます、はい、一緒にもうこのまま紹介しちゃいますね、はい、先生
1: お願いします。はい、
0: また同じ検査を自宅でもできるということで、保護施設で引き取ったテリヤキとバターにも試してみました。2匹はそれぞれ路上にいるところを発見されて施設に連れてこられ、誰も全く素性がわからないので、その検査結果にはとても興味を持ちました、
1: はい、
0: そして引き取るときに言われた大体の犬種情報は全くその DNA に含まれていませんでした。
1: おお、はいはい、
0: バターはパピオンと言われていたんですが、チワワが 68% で、はい、パピオンのパの字も出てこず、もっと驚いたのは、はいはい、テリヤキは引き取るときに眉毛も髪の毛もものすごく伸びていて、誰が見てもシュナウザー以外に見えなかったのに、検査をしてみたら、はい、ミニチュアピンシャー 36% にチワワが 19%、 プードル 16% となる顛末、はい、チワワ未だに信じられないので、私の検査の仕方が悪かったのかななんて未だに思ったりしています。先生、はい、日本でもこういうテストキットは販売されたりしていますかということでね、質問いただきました。ありがとうございます。
1: はい、なんかすごいね興味深いもんで、アメリカではそういうのは普通なの
0: ね、こういや私も知りませんでした。でもね、この動物病院のプランにはこういう、はい、でもね DNA を検査するっていうのはワンちゃんに限らず、はい、確かに人間に対しても、うんうん、アメリカは特別なことではないかもしれないですね、はいはいはい、結構ポピュラー。
1: なるほどね、なるほどね。メイちゃんがねすごく自分たちのねこうね可愛がってる気持ちがね伝わって、ね、だからいろいろなことを知りたいし、うん、それを把握したいってお気持ちもよくわかります、
0: うん、
1: それでまず最初の質問のね、
0: はい、
1: もっちゃんはチワワと言っていいのかという質問なんですが、
0: はい、
1: 言っていいです。
0: 言って OK。
1: はい、で言って OK。 なぜかというと、僕たち獣医師は犬種なんですかと聞く理由は、血統症状のね、
0: はい、
1: 正当性を確認してるわけではなくて、うん、その子の体質や、病気のリスクをねイメージしてるわけですよ。だから血統症として正しいのか正しくないのかっていうことはあんまりね気にしてないのね。
0: そうなんですね、
1: うん、でね、ここはまだね結構知られてないってわけでもないんだけど、
0: はい、
1: まあ、理解してほしいのは、 犬種ってあるでしょ、例えばチワワとか、うんうん、ブルドッグとかあるじゃないですか、
0: 柴犬とかね、
1: 柴犬とかあるでしょ、うん、はい、でそれはそもそも柴犬だったわけじゃないわけですよ。要するに犬種っていうのは人間が作っていくもんなんですよ。
0: へえ、そういうものなんですか。
1: そう、ブルドッグは牛にガブッと噛みついた時に鼻が潰れてて、絶対牛から離れないように鼻が潰れてるわけですよね。ってことはあの顔にしていくんですよ。
0: ほう、あ、そういうことなんだ。
1: あの能力を つけた犬を作っていくわけですよ。
0: うんうんうんうん。
1: だから犬種っていうのは、まあ、言葉は悪いけど人間が作り上げてったものなんですね、
0: うんうんうん、
1: そもそも犬の祖先をずっとたどっていくと一つの、まあ、種類っていうかなるじゃないですか、はい、基本的に、うんうん、だけどそれからいろいろな犬の特性を集めて犬種っていうのは作っていくんですね、
0: うんうん、
1: 足が速い子だったら足が速い子の同士を掛け合わせたりとか、
0: うんうん、
1: それから体が大きいの欲しかったら体が大きいようにしていくとかいろいろまあやっていくので、そもそもいろんな、なんだろう、種類が入ってても全く不思議はないっていう、ここが理解できる。
0: はい、わかるわかる。
1: だから僕たちはその犬種

0: そのあたりの度合いをね、僕たちは見るので、そういう意味でのチワワとかパピョンとか、そういうふうに見ていくわけです。だから、血統症状の、整合性を、答える必要はなくて、チワワとして見るんです。
1: じゃあ例えばこのメリーちゃんが病院に行った時にその犬種はって聞かれた時にこの検査結果の何パーセントが何で何パーセントが何でって先生に
0: それ忘れてください、
1: ね、
0: 忘れてください
1: 説明する必要はないと
0: 忘れてください。僕は日本人だけど本当はいろんな人種ね
1: 混じってます
0: 混じってるかDNA のレベルで見たらですよ。例えばすごく大陸の方からの人たちの血だとか南方系の血だとか入ってるかもしれないじゃん。
1: うんうんうん、
0: それに等しい議論なんで遺伝子の議論っていうのは
1: なんかそういうふうに言われると分かります。なるほど
0: 分かります、うんうん、だからチワでいいし、パピョンでもいいし、うん、だから自分たちが思ってたやつでいいです、
1: うん、こうなったら検査結果じゃなくていいんですね。
0: そうそうそう、まだ僕たちの医療のレベルが本当に遺伝子に基づいた医療までまだ僕たちも進んでないので、だからそこまで の, 遺伝子に対する厳格さは僕たちもまだまだ理解してないです、
1: はあ、よかったメリーちゃん大丈夫ですって。メリーちゃんが思っている通りの犬種を病院でもし聞かれたら答えていただければ大丈夫だそうです。
0: 大丈夫です、
1: ね、
0: それでね、うん、まあ、あと今例えば犬種によって病気があるっていう話したじゃないですか、
1: ね、そうですよ ね,
0: ね。でそうすると僕たちは今までその犬種によって病気っていうことを、まあ、ある意味頭の中に入ってきてるんだけど、まあ、これからの医療は多分それを乗り越えてこの子はどうなのという議論になってくる。
1: 犬種云々よりもその子を見て判断するっていう。
0: そう、例えばチワワでも心臓の悪くなる子もいるし悪くならない子もいる
1: わけですよね。そうですね、確かに人間もそうですもんね、うん、
0: ある意味統計上のいろんなデータから犬種による差っていうのを僕たち頭の中に入ってるんだけど、まあ、これだけいろいろなミックスになっていったりするって、うんうん、それからと純血種っていうものはだんだん少なくなっていくかもしれないんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。で
0: そうするとそれによる、医療判断っていうのは、少し、限界が来るのかなと思ってます、
1: うん、なるほど。あと、うん、先生これ日本でもこういうテストキットはあんまり販売されてないようですね。
0: 日本製は多分ないと思う。
1: そうなんですね。
0: みんな海外のものを日本に入れて販売したりしてる可能性もあるけど、まあ、まだまだ僕たち動物病院のレベルで使うレベルにはないんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 逆に言うとこれによってなんか混乱が起こらないといいなと思うぐらいかもしれない。まだレベル的には
1: 混乱、
0: うん、だから今みたいにチワワだと思ったらチワワじゃないと遺伝子が出てね、
1: うん、約束と違うじゃないけれども
0: 言われてしまったりとかね、そういうことになってくるので、まあ、そういうことによって飼い主の人とか消費者の方が混乱が起こらないになればいいなという、まあ、学術的なところはそんなところですね。
1: なるほど。どうでしょう、うん、メリーちゃん、でも本当に可愛いですねこの写真ね。いい見てるとね、
0: いいよチワワで、
1: ね、いいですよね本当に。
0: 全然 OK、 いやもう
1: ね、メリーちゃんがね大切に大切に育ててるんだなっていうことがね本当によく伝わる質問と、そしてね写真を送ってくださいました。メリーちゃんありがとうございます。
0: そうだ、最後にちょっともう一つ言うけど、やっぱり犬種でどうのこうのよりね、はい、あなたにとってはその子が唯一のその子でいいと思います。
1: もしまたメリーちゃん質問がありましたらぜひ送ってきてください。そしてね、メリーちゃんのメッセージの最後に、リカちゃん先生長文失礼いたしました、先生とリカちゃんの掛け合いも聞いていて楽しいです、これからも番組を楽しみにしていますというね嬉しいメッセージもつけていただきました。
0: 嬉しいです、またよろしくお願いします、
1: ね、頑張りますのでよろしくお願いします。さあ番組ではリスナーの皆さんから先生への質問受け付けています。何か気になること、ワンちゃんや猫ちゃん、もちろんワンちゃんや猫ちゃんに限りません。皆さんが飼っている、家族としてね、育てているペットのことで何か質問がある方は、ぜひ、info@jbreezeradio.com、こちらまで送ってきてください。どんなことが気になるのか、そして、あなたのペットについて詳しく書いてくださいね。ワンちゃんの場合は、年齢、犬種、体の毛の色、もしくは写真なども撮っていただけると先生に答えていただきやすいので、ぜひ写真もしくは動画なども添えて送ってください。
0: そうですね、もう情報があればあるほど正確に答えられると思います。
1: はい、皆さんからの質問引き続きお待ちしています。ということでモスケ先生、ここまでお送りしてきました、はいはい、今日もね質問に答えていただきましてありがとうございました。
0: いやいや、なかなかねこちらも聞いてて興味深いね、皆さん関心があるんだなって、うん、勉強になります、
1: ね。そして

0: J Breeze。
1: この番組は2020年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2020 by 桜 Radio。
2: 皆さんお元気でお過ごしでしょうか。 J Breeze の間時間を埋めるために制作されておりますラジオエッセイ桜ラジオの木の下での時間がやってまいりました。これはニューヨーク在住の日本人の一人が日々思うことを好き勝手に語らせていただくだけの番組でして、お付き合いいただければよろしくお願いします。作語りはこの私下川明でございます。

皆さんこういう体験よくされますか？人混みの中ね、こう歩いてる時に、こう前から人が来る。で、お互いこのうまくすれ違おうとするんだけども、なぜか相手の方がこちら側の前に来る。で、こっちがパッと左に避けようとすると、その人もまだこっちの前に来る。で、行ったり来たり、お互い、なんていうんですかね、歩行の邪魔し合うみたいな。こういうことって皆さん、日々の生活でも起こると思うんですけどね。どうやるかね、私、昔からね、ブロックされる、だから、前に立たれるっていうことがね、割と多いんです。なんか私が誘ってるのかどうかわからないですけど。平日のね、昼間の閑散とした映画館にこう行った時にね、フロアとフロアに段差がありまして、そうですね、50センチ、60センチぐらいの段差なんですけど、そこにまあ小さな階段、3段ぐらいの階段があるんです。で、それ横長です。で、その横長の階段の真ん中に柵がある。だから僕は前進していきながら、その柵の右側から階段を降りようとしたわけですね。それはね、先方からね、中学生の男の子がバーッと慌てて走ってきたんですよ。で、なんかどうやらそのさっき映画見終わったばかりで、そのままトイレ行った。で、彼の連れがもうすでに玄関の方に向かってたのかな。だから彼はそれを追いかけるような形で走ってきたんですよ。どういうわけかね、私の、目の前にバーッ走ってくるんですよ。で、何やと思って、私の方が気を利かして、柵の左側にこう映ったんですよ。そうね、その少年がね、パッと今度僕の目の前に来て、パッと立ち止まるんですよ。なんかちょっと足広げ気味でね、ちょっと腰を、下げて、何やこれと思って、僕はまだね、柵の右側に寄ったんですよ。で、また彼がね、パタパタパタっとね、小走りでまた僕の目の前に来て、パッとまたね、腰を低くして、立つんですね。私、立ち塞がるんですよ。お前忍者かとか思いながらね、お前俺に手裏剣でも投げたいんかみたいな、ほんと忍者みたいに、パタパタパタパタって言ってあげたりするから。でも好きな方から行けようと思って、俺がそのまま黙って立ってたんですよ。だから彼はやっぱりね、反対側じゃなくて、僕がいる側を、僕の脇を通り越してパーッと行ってね、なんか俺はやっぱり人を誘ってんのかな、とか思ってたんですけどね。以前にね、本でこういう、まあ、俗説ですけど、聞いたことあるんです。それって彼のように、人前に来て邪魔をしようとする、それ無意識にやってるんでしょうけど、それはね、無意識に邪魔したい。無意識に邪魔をして嫌がらせしたい。なぜなら以前にそういう嫌がらせを自分がされたからっていう、まあ、俗説で読んだことありましてね。まあ、彼もそれなんかなと思って、まあ、なんか、可愛い顔してね、真面目そうな少年だったんですけどね。うん。で、まあね、まあ私みたいに長年ニューヨーク住んでますとね、人混みの中をね、通り抜けるのがまあ上手くなるんですね。なんかぶつかってきそうやなこいつと思っても、ファッとこう、すり抜けたりっていうテクニックを覚えるわけですよ、長年住んでると。以前こういうことがあったんですけど、まあまあ人はいましたよ、街中で。で、前方からね、高校生の、ね、男の子がね、こう来てね、なんか嫌だよ、感じですね。この子また俺の行く前で立ち塞がるんじゃないかって、もう勘が働いたんですよ。で、どんどん近づいてくると思った時に、私はね、左肩をね、斜め前に出してね、スッと彼と他の人の間をすり抜けていこうとしたんですよ。するとね、その高校生の少年がね、彼は彼の右の肩を前に出してね、スーッとこっちに私に近づいてくるんですよ。と、これぶつかると思って、私が左肩を前に出した状態で立ち止まったんですね。と、そうすると彼はスーッと、近づいてきて、自分の右肩を私の左肩にピタッとつけて止まってるんですよ。あと、こういう光景ちょっと想像してみてください。あなたがね、リスナーの皆さん、あなたが、姿見、自分の全身が映る大きな鏡の前に立ってると想像してみてください。で、自分の左肩を鏡につ、こうつけると、鏡の中の自分は右肩をつけてきますよね。こっちの左肩に。ピタッと。まさにね、ああいう光景に高校生の少年とで、ね、なったんですよ、街中で。なんか星座のジェミニ、双子座のようなね、本当お互い、ヘイブラザーって言いそうな体勢だってね、あれも面白かったですよね。その後、なぜそういう、これ、やっぱこういうのも釣られるのかなと思って、ちょっとネットで調べたらね、ミラリングっていう現象があるっていうのをね、呼んだんですよ。ミラリングってミラーにかけてるんですけど、まさにさっき私が表現使ったようにね、自分が相手の鏡のように、あたかも鏡のように相手の動きに合わせてしまうっていう現象が、まあ、あるんですって。
うん。だからまあ、先ほどのヘイブラザーのね、少年も私の動きにつられてミラリングをしていたのかも、まあ知れないですよね。私が勤めてる会社のフロアにね、共同のお手洗いがあるんです。で、仕事中にこの用を済ませて、ドア出ました。で、右に曲がって、右の壁沿いに私はこう、歩いていったんですよ、ゆっくりと。じゃあ前方の角から、よその会社の男性が現れて、同じように、同じ壁沿いにこう、私の前に迫ってくるんですよ。だからまあ、トイレ行くんやなと、最短距離で行こうとしてるんだなと思って、こっち気使って、反対側の壁にこう移動し始めたんです。前進しながら。そうすると斜め前に私歩いてきますよね。するとね、壁沿いに歩き始めたその彼がね、ぐーっと旋回してね、僕の目の前に来るんですよ。とか思って。この人はトイレに行きたいわけじゃなくて、廊下の向こうに行きたいんかなと思って、また私は右側に移動し始めたんです。だから廊下の真ん中あたりに来た。で、この人は私を通り越して向こうに行くんかなと思ったら、またぐーっと反対側、さっきの右側の壁にその人旋回しだして、この人どこに行きたいんかなと思って、結局トイレのドアに吸い込まれるようにして入っていった。だから初めからトイレ行きたかった。最短距離で、私から見て右側の壁沿いに行きたかったのが、なぜか私に釣られて私の目の前にガーッと旋回してきたというね。まあこれも不思議な、体験でしたね。最後にちょっと違ったケースなんですけどね、こういう面白いことがありまして、まあ長年住んでた地域の町内でね、日曜日の、午後に買い物しました。で、そこ4車線の大きなこの道がこう、貫いてるんですけど、通ってるんですけど、まあ土日は車の数少ないんですよ。で、スーパーで買い物して、両手にその買い物袋を下げて、J ウォークしようとしたんです。要するに信号のないところを私はその渡ろうとしたわけ。本当はそんなことしちゃダメなんですけどね。ただ、週末、本当の交通量少ないから、よく やるんですよ。もうそれまで何十回もしました。で、何の危険なこともなかった。で、その日の日曜日かな、週末の午後も、その両手に、袋を持って渡ろうとしたら、5、60メーター向こうから、自転車がね、バーッとこっちにハイスピードで走ってくるんですよ。だからサイクリング車に乗ってるわけですよ。まあ、ツーリングバイク、ロードレーサーとも言いますけど、30代半ばぐらいのスポーティーな格好した男性がね、もう、ブワーってすっ、競輪の選手みたいにすごい、漕ぎ方、素早い漕ぎ方してね、こっち走ってくるんですよ。で、私がこう横切ろうとしてるのを見て、ちょっと焦った顔した。つまりその、こういうことだと思うんです。サイクリングハイ。この自転車が漕いでるうちに、ドーパミンが出てきて気持ちよくなってて、どんどんぶっ飛ばす。そういう人いるんです、ニューヨークで。街中でも、なんか、お年寄りの目の前、バーッとこの、ぶっ飛ん、横切っていってね、アップライメに合わせたりする人いるんですけど、その、時に私に向かってきてる人も割となんかサイクリングハイになってる。それで、私は横切りだから、私こっち行くからねと。こっちまっすぐ行くから、あなたは私の後ろ通った方がいいですよっていうのを、この目の表情で伝える。ところがその人ね、こっち近づいてくるにつれてね、すごい、ちょっとパニックを起こすような顔、すごい慌ててる。でも、スピードを下げたりとかハンドルを切る判断できないらしいんですよ。ぶっ飛ばしてるから。もうドパミン出てるのかな。うん。で、そのうちね、焦ってるのが体で表現し始めた。要するに、自転車ぶっ飛ばしながら左右に揺れ出したんですよ。だから子供が遊ぶコマがね、こう、ぐるぐる回って、こける直前に左右に揺れるじゃないですか。あんな感じで、これ危ないでと思って、私こっち行くからでと思ったらね、僕の目から見ると、その人は、その自転車乗ってる人はね、私にね、弾道ミサイルみたいにね、ぐわーって寄ってくるのがわかるんですよ。で、これぶつかるって俺はもう少しで歩道に上がるって時に、その人がまあご丁寧にも自分のハンドルを私が肩からかけてるカバンのストラップに見事に引っ掛けてくれてね、その人バーンって前転、まあ運動神経のいい人だったからでしょう、そのまま前転して転がってパッと立ち上がった。で、印象としてはこの人おまわりさんとか消防士とかやってんのかなみたいな、すごいなんか体がっちりしてて、そんな大柄じゃないんだけど、で運動神経良さそう。ほんでね、うわ、喧嘩なると思ったらね、その人が呆れた感じで私を見てね、You are stupid! お前はバカだとか言われましてね。でね、その後、なんでこんなこと起こったのかというふうに疑問に思ったんですよ。
だからその時私は北から南に移動してて、前進しながら右から見てました。で、その人は西から東に向かって自転車漕いで正面見てました。やっぱその向かってる方向とか首を曲げてる方向によって、同じシチュエーションでもパースペクティブが変わる。要するに位置関係をそれぞれが独自に脳の中で作っちゃう。だからひょっとするとその自転車乗ってた人から言わせると、自分が避けようとしてるのに、自分の自転車の前にこの私がね、このアジア人の男がわざと来てるというふうに見えたのかもしれないですね。だから You are so stupid とか言われましてね、ほんまその時ね、アホはお前じゃって言ったのかと思ったんですけどね。そんな街中、こんなセントラルパークのサイクリングレーンでもないんだけど、ぶっ飛ばして、で、はい、サイクリング入りでドーパミン出て気持ちよくなって、で、こんな街、この住宅地の道ぶっ飛ばして、自分のスピードもハンドルもコントロール下に置けず、何が言うわ、ストゥーピッドだと思ったんですけどね。まあ、まあ、ニューヨーク、こういう人いますから。で、向こうから言わせると、私も無謀なことしてたというふうに見えてたかもしれない。で、まあ、その時は、私は、まあ、黙って、その場から消えました。ラジオエッセイ桜ラジオの木の下ででした。作語りは下川明。ではまたあなたと桜ラジオの木の下でお会いしましょう。

0: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたらこちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700、 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。
1: J, please.

5月4日月曜日、時刻はロサンゼルス時間朝8時になりました。おはようございます。手島理香です。朝に必要な情報をコンパクトにまとめてお届けするモーニングブリーズ、ロサンゼルスにあります J ブリーズのスタジオから今朝も生放送でお送りしていきます。昨日サンディエゴで開催されました子どもの日のイベントにスタッフとして参加してきました。会場には鯉のぼりが飾られていて、兜のクラフトコーナーがあったり、和太鼓の演奏があったり、小さいお子さんを連れた家族がたくさん訪れていまして、中には着物を着ていたり浴衣を着て遊びに来ているお子さんもいらっしゃいました。そしてね、中にはちまきは売っていないですかとか、柏餅ないですかといった質問をローカルの方から受けたりして、ああ子どもの日も徐々にポピュラーになってきてるんだなぁなんて思いましたね。え、子どもの日にちまきを食べるとか柏餅を食べるということ皆さんご存知なんですよね。まあ、今回のイベント会場では販売していませんでしたけれども、おそらくロサンゼルスカウンティ、サンディエゴカウンティでは日系マートに行くと柏餅手に入るんじゃないかなと思います。端午の節句、5月5日の子供の日は明日火曜日です。男の子がいらっしゃるご家庭ではもう準備しましたという方もねいらっしゃるかもしれません。うちにもボーイがいますけれども、まだですね何の準備もしていないので、今日準備しなくちゃいけないなと思っています。さあ、今朝も番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。 info@jbreezeradio.com info@jbreezeradio.com までメールで送ってください。番組中に X につぶやいていただいても構いませんよ。ハッシュタグ J ブリ、 J はアルファベットの J、 ブリはカタカナです。ハッシュタグ J ブリをつけてポストしてください。最近感じたこと、シェアしたい出来事、何でも構いません。お手すきの際に送ってくださいね。さあ、今日のピックアップのコーナー、今朝はシアトルで活動しているシアトル日本商工会春秋会の副会長、板敷豊さんに皆さんの活動内容やあさって開催されますセミナーなどについてお話を伺います。8時30分前後になります。どうぞお楽しみに。さあ、それでは1週間のスタート、月曜日のモーニングブリーズ、午前9時まで生放送でお送りしていきます。

時刻は8時3分です。ウェザーリポートお伝えします。全米各地の今日の空模様、そして最高気温をお伝えします。まずは私たちのスタジオがありますロサンゼルスのお天気からチェックしていきましょう。現在の気温は13度、今日は晴れのち曇りのち晴れの予報となっています。日中の最高気温は19度の見込み。昨日と比べるとやや気温は下がり気味ですが、少しひんやりと感じられて日中は暖かさが戻りそうです。続いて東海岸から見ていきましょう。ニューヨーク、今日の予想最高気温は22度、気持ちよく晴れるでしょう。シカゴは晴れ、最高気温24度の見込みです。昨日よりも気温が上がって日中は過ごしやすい陽気になりそうです。ナッシュビルは晴れ時々曇り、予想最高気温は26度。昨日と比べるとやや気温が下がって暑さは少し落ち着きそうです。アトランタは晴れのち曇り、予想最高気温は25度。マイアミは曇り時々雨、最高気温は28度。昨日と比べるとやや気温は下がりますが、引き続き蒸し暑さが続きます。ヒューストンは晴れ、最高気温28度の見込みです。デンバーは曇り、現在ウィンターストームの注意報が発表されています。最高気温21度の予想です。西海岸北部シアトルは曇りのち晴れ、最高気温26度の見込みです。昨日よりも気温が上がって日中はやや暖かく感じられそうです。アンカレッジは雨のち曇り、最高気温は8度の予想です。昨日と比べると気温はほぼ同じで、冷たい雨に注意が必要です。最後にホノルル、快晴です。予想最高気温27度となっています。安定した暖かさが続くでしょう。以上、全米各地の今日の空模様でした。代わって日本の主要都市の5月5日火曜日のお天気です。今日は西日本から北日本にかけて広い範囲で晴れる見込みです。一方、沖縄では雲が広がり、雨や雷を伴って強く降るところもありそうです。では北からお伝えします。札幌は晴れ、予想最高気温は19度。仙台も晴れて最高気温22度の予想、過ごしやすい陽気となりそうです。新潟は晴れ、最高気温は20度。日差しが届いて穏やかな一日になるでしょう。東京は晴れ、最高気温23度。日中は過ごしやすく、お出かけ日和になりそうです。名古屋も晴れ、最高気温24度。大阪も晴れです。最高気温23度。カラッとした陽気になりそうです。福岡も晴れ、最高気温は23度。一日を通して安定したお天気となりそうです。おしまいに那覇は雨、最高気温21度の予想です。降水確率が高く、雷を伴って雨が強く降る可能性がありますので、ご注意ください。以上、ウェザーリポートでした。

手島理香がお届けしています。モーニングブリーズ、時刻はロサンゼルス時間午前8時8分です。ニュースヘッドラインお送りします。トランプ大統領は昨日 SNS への投稿で、ホルムス海峡で足止めされている船舶を誘導し退避させるための取り組みを現地時間の4日朝から開始すると表明しました。この取り組みをプロジェクトフリーダムと名付け、対象は現在中東で起きている事態に一切関与していない地域からの船舶だとしています。そしてこの取り組みは数ヶ月にわたり激しく戦ってきた全ての当事者にとって善意を示す大きな一歩になると考えているとして、関係国間の信頼の醸成につながるという認識を示しました。一方で、もしこの人道的な取り組みが何らかの形で妨害される場合、その妨害には残念ながら力によって対処せざるを得ないとしており、取り組みを進める上では軍事力の行使も辞さない考えを示しています。またアメリカ中央軍はこの取り組みへの支援を4日から始めると発表し、ミサイル駆逐艦や100機以上の航空機、それにおよそ1万5000人の兵力などが動員されるとしています。この取り組みについてアメリカのニュースサイトアクシオスは昨日、当局者の話として、アメリカ軍が船舶に対し機雷が敷設されていない航路を示すなど情報提供を行うものだと伝える一方、必ずしも軍による船舶の護衛を含むものではないとしています。ただイラン議会の国家安全保障委員会のアジジ委員長は4日 SNS への投稿で、ホルムス海峡におけるアメリカのいかなる干渉も停戦違反とみなされる、ホルムス海峡とペルシャ湾はトランプの妄想的な投稿によって管理されることはないとアメリカ側を牽制しており、実際に船舶の退避が進むかどうかは不透明な状況です。ロシア国防省は4日 SNS で、3日夜から4日朝にかけてウクライナの無人機が首都モスクワや中部リャザン州など各地に飛来し、合わせて117機を迎撃したと発表しました。モスクワの市長は SNS で、無人機2機を迎撃したと明らかにするとともに、初期段階の情報として怪我人はいないと発表しました。モスクワ中心部にある無人機が衝突したとみられる高層アパートでは外壁の一部が破損しており、ロシア非常事態省の隊員が対応に当たっていたほか、道行く人々が心配そうに見上げていました。フィリピンとアメリカの合同軍事演習に初めて本格的に参加している日本の自衛隊の部隊が4日、南シナ海に面したフィリピン北部の海岸で実弾射撃訓練を行いました。フィリピンでは先月20日からバリカタンと呼ばれるアメリカとの合同軍事演習が行われており、今回は日本の自衛隊もおよそ1400人の隊員を派遣し、初めて本格的に参加しています。4日は南シナ海に面する北イロコス州の海岸で上陸する敵の侵攻を防ぐ訓練が行われ、アメリカ軍が高機動ロケット砲システムハイマースを海に向けて発射したり、携帯型の地対空ミサイルでドローンを撃ち落としたりしていました。また長崎県佐世保市に本部を置く陸上自衛隊の水陸機動団の隊員およそ40人も参加し、84ミリ無反動砲というバズーカ砲などの実弾射撃訓練を行いました。日本とフィリピンの間では去年、安全保障分野での協力を強化するための円滑化協定が発効し、共同で訓練を行う際の手続きなどが簡素化されました。WHO 世界保健機関は3日、大西洋を航行しているクルーズ船でハンタウイルスへの感染が疑われる事例が複数発生し、これまでに6人に症状が出て、このうち3人が死亡したと発表しました。オランダに拠点を置く船の運航会社によりますと、
死亡した3人はいずれも乗客で、別の乗客1人も搬送先の南アフリカで集中治療を受けているほか、乗員2人も治療を必要としているということです。この船は3月にアルゼンチンを出発し、現在はアフリカ大陸の西にある島国カボベルデの沖合に停泊中だとしています。 WHO によりますと、ハンターウイルスは通常ネズミなどの齧歯類の尿や糞に接触することで人に感染し、重い呼吸器疾患などを引き起こすことがあるということです。ただ人から人への感染は稀で、公衆へのリスクは低いとしています。おしまいに為替です。外国為替市場、この時間は1ドル157円2銭で推移しています。以上、ニュースヘッドラインでした。

時刻は8時14分です。さあこの時間はメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームくまさんからいただきました。りかさんおはようございます。はい、おはようございます。さつきに入りました。若葉がより深い青葉になる季節になり、過ごしやすい時期とはいえ時折肌寒い日があります。どちら様もくれぐれもご自愛くださいませ。さて先週のお話に注意一言。リカさんもニックさんもあれこれ重ねてお仕事押し付けられるでしたかしら。一般論で人を利用する、人へ対しての利用するは好ましくない行為と思います。ですが必要とされているという意味でお二方なくてはならない存在なんですよ。確かに溜まってしまうことは大変かと思います。好きな職種、やりたい職種であっても仕事に楽はありません。熊ごとですが高校1年生の時から仕事をしてまして、冬と夏が逆や、スタジオでの撮影は時間が分からず、超早朝ロケなどは苦痛でしたね。余談でした。仕事があるうちはできる、動けるは何事にも感謝だと思いますよ。ただね、心の胸の中の信号が青いうちはいいんです。赤い色が見えた時は休息を取ることを心に留めておいてくださいね。それではまたね、というねメッセージをいただきました。くまさんありがとうございます。絵文字もね添えてくださってありがとうございます。先週の番組で西安さんがね、ゴールデンウィークに入る前に日本の会社からいろいろと仕事を振られて大変だったというメッセージをご紹介して、で私も仕事が忙しくなるときは一気に来るんです、集中するんです、なんていうねお話をしました。いや、熊さん本当にそうですね。好きな仕事だったとしても楽ではないことたくさんありますよね。熊さんは高校1年生からお仕事をされていて、まあ、季節がね逆の環境とかスタジオロケ、早朝撮影、こういったお仕事って時間が読めないからスタッフも体調管理大変だって聞いたことがあります。わあすごいですね、それを乗り越えた熊さん。でも熊さん心の内側にね、こう胸の中に赤信号が灯ったらいけない、いや本当にそうです。日本人って頑張り屋さんなんで大丈夫大丈夫って頑張っちゃいますけれど、まずはこの赤になる前、黄色信号に変わったことに気づく、それに気づいたら休む、もう健康を損ねたら元も子もないですからね、休む勇気も大切ですよね。熊さん、はい、熊さんありがとうございます。私も気をつけます。西安さんもね気をつけてくださいね。ゴールデンウィークが終わったらまた仕事がガーッと日本から来ますからね。さあその西安さんからもメッセージをいただきました。ラジオネームさん付け故障廃止運動中の西安さん付けはダメですか、手島さん、皆さんおはようございます。はい、おはようございます。会社のメールが静かで穏やかな日々ですが、手島さんはキーって頭かきむしってないっすよね。かきむしりまくりです。はい、見せませんよそんな姿は。でもかきむしってます。さて日本を離れると忘れがちなものの一つに祝日ってありませんか。しかしそれでは大人としての知性がないじゃないかということで、今日は何の日か AI に聞いてみました。今日5月4日は緑の日、グリーンデイだそうで、そんな日あったっけと思ったら昔の天皇誕生日だったんですね。4月29日かっこ昭和の日と5月4日緑の日は昭和天皇の崩御後に祝日名を変更、移動した関係にあるんだそうな。1989年まで4月29日は天皇誕生日でしたが、平成への改元後に緑の日となり、2007年に昭和の日へ改称された際、緑の日が5月4日へ移動したんだそうですよ。知ってましたか。僕は当然知ってません1989年じゃまだお子ちゃまで遊びまくってたし、2007年、何してたかも覚えてないので祝日なんて覚えてないわけです。あと数日は静かなメールと会議のない夜を楽しみたいと思います、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうでしたよねってすみません、私もアメリカ生活長くなってきてすっかり日本の祝日忘れてますね。天皇誕生日って未だに4月29日のイメージですもん。私今はね違いますよね、2月23日ですよね。そう、祝日って確かに忘れます。あとなんかある時からゴールデンウィーク長くなりましたよね。
昔はカレンダーをこうめくって、あ、今年はこう週末と重なってるから連休が長くなる振り替え休日もあったりとか、あとは、あ、今年はなんだか飛び石連休みたいで、休んだり会社に行ったり休んだり学校に行ったりしなくちゃいけないなみたいなことを考えていたんですけれど、今は4日が緑の日になったことで最低でも3連休確定ですよね。3日が憲法記念日、4日が緑の日、5日が子供の日。あと春だけじゃなくて秋にも今日本って連休あるんですよね。確かね、9月21日が敬老感謝の日、22日国民の休日、23日秋分の日。国民の休日ってね、できたんですよね。確かこれ私がアメリカに来てからだったと思います。いや、日本はアメリカと比べて祝日が多いですよね。本当に羨ましい。でも今月はアメリカも祝日がありますよ。25日がメモリアルデーの祝日、3連休になります。まだまだ先ですけれどね、この日をためる楽しめるように、十分楽しめるように今から頑張っていきましょう。西安さん、メッセージありがとうございました。 J Breeze J Breeze J Breeze

時刻は8時25分です。スポーツニュースお届けします。まずはメジャーリーグ、昨日の日本人選手の情報からお伝えしましょう。ブルージェイズの岡本和真選手がツインズ戦で3試合連続のホームランとなる9号ツーランを放ちました。このホームランでチームは1点差まで追い上げましたが、反撃は届かず、ブルージェイズは3対4で敗れて連勝が2で止まりました。岡本選手はこの試合4打数1安打2打点、フォアボールが1つで、メジャーリーグで初めて3試合連続のホームランです。ドジャースの大谷翔平選手はカージナルス戦に先発出場、3打数ノーヒットでした。この試合大谷選手は4試合連続ノーヒットで、打率は2割4分6厘に下がりました。試合はドジャースが4対1で勝って、連敗は4で止まっています。カブスの鈴木誠也選手はダイヤモンドバックス戦でツーベースを含むヒット2本を放ち、5打数2安打、打率は3割8厘に上がりました。ナショナルリーグ中部地区で首位に立つカブスは8対4で勝って連勝を5に伸ばし、通算成績は22勝12敗で勝ち越しを10としています。レッドソックスの吉田正尚選手はアストロズ戦に代打で出場、ヒットを放ち、この試合1打数1安打で打率は2割8分となりました。レッドソックスは延長10回1対3で敗れています。ホワイトソックスの村上宗隆選手はパドレス戦に先発出場、4打数ノーヒットでした。この試合村上選手は2試合連続のノーヒットで、打率は2割2分3厘となりました。ホワイトソックスは3対4で競り負けて連勝は5でストップ。またこの日ヤンキースのジャッジ選手が13号ホームランを打ち、ホームランの数でトップの村上選手に並びました。さてエンジェルスの菊池雄星投手が左肩の炎症のため15日間の怪我人リストに入りました。メジャー8年目の菊池投手は今シーズンここまで7試合に先発して0勝3敗、防御率は 5.81 です。シーズン序盤から調子が上がらず大量失点を許す登板が続き、先月29日のホワイトソックス戦では2回を投げた後に左肩の張りを訴えて急遽マウンドを降りていました。今シーズン日本選手は菊池投手のほか、パドレスの松井裕樹投手、アストロズの今井達也投手、メッツの千賀滉大投手も怪我人リストに入っており、ピッチャーの離脱が相次いでいます。それではメジャーリーグその他の試合結果です。ヤンキースはオリオールズに11対3で大勝、打線が爆発し主導権を握りました。レイズはジャイアンツに2対1で勝ちました。僅差の試合をものにしています。アスレチックスはガーディアンズに7対1で快勝、ロイヤルズはマリナーズに4対1で勝っています。タイガースはレンジャースに7対1で快勝しました。ナショナルズはブルワーズに3対2で勝っています。パイレーツはレッズに1対0で完封勝利、フィリーズはマーリンズに7対2で快勝しました。ブレーブスはロッキーズに11対6で打ち勝っています。メッツはエンゼルスに5対1で勝ちました。続いて NBA プロバスケットボールプレーオフの試合結果です。ピストンズはマジックに116対94で快勝、こちらもシリーズを4勝3敗で突破、攻守ともに安定した内容で主導権を握りました。キャバリアーズはラプターズに114対102で勝ち、シリーズ4勝3敗で次のラウンド進出を決めています。終盤にかけてリードを広げ試合を締めくくりました。代わって NHL アイスホッケーです。プレーオフ1回戦カナディアンズとライトニングの第7戦はカナディアンズが2対1で勝ちました。この結果カナディアンズがシリーズを4勝3敗で制し、接戦となったシリーズを見事に突破しています。試合は最後まで1点を争う展開となり、カナディアンズが逃げ切りました。男子ゴルフのアメリカツアーの大会が昨日フロリダ州で最終ラウンドが行われ、37位からスタートした松山選手は最終ラウンドで4つのバーディーを奪いましたが、ボギー3つを叩き、スコアを1つしか伸ばせず通算2アンダーの53位でした。久常涼選手はバーディー4つ、ボギー2つ、ダブルボギー1つで伸ばすことができず、通算2オーバーで65位に終わりました。
首位から出たアメリカのキャメロン・ヤング選手が通算19アンダーとして、2位でアメリカのスコッティ・シェフラー選手に6打差をつけて優勝。今シーズン2勝目、ツアー通算3勝目を挙げました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会が昨日メキシコで最終ラウンドを行いました。3位でスタートした勝みなみ選手はスコアを落として13位に終わっています。原英莉花選手が通算5アンダーで日本勢最上位の9位に入っています。おしまいに日本のプロ野球の試合結果です。西武はソフトバンクに10対2で大勝しました。オリックス対ロッテの試合は3対0でオリックス、楽天対日本ハムの試合は3対1で楽天が勝ちました。セリーグ、ヤクルト対巨人の試合は5対1でヤクルト、 DeNA 対広島は11対8で DeNA が勝ちました。そして中日対阪神の試合は7対3で中日が勝利を収めています。以上、スポーツニュースお伝えしました。時刻は8時31分です。

0: 毎週月曜日は手島理香がお届けしていますモーニングブリーズ。全米各地で日本人、日系人が形成される団体が活動しています。ロサンゼルスのさらに北に位置するワシントン州シアトルでも多くの日本人の皆さんが活動されています。今朝はシアトルを拠点に活動されているシアトル日本商工会春秋会の板敷豊副会長にシアトル日本商工会について、そしてあさって開催されます安全対策セミナーについてご紹介いただきます。早速お電話がつながっています。板敷副会長、おはようございます。
1: あ、おはようございます。はじめまして、板敷と申します。本日はよろしくお願いします。
0: はい、本日はよろしくお願いいたします。シアトルと私どものおりますロサンゼルスは時差がありませんので、今板敷さんがいらっしゃる場所も8時34分、同じ時刻かと思います。朝の早い時間から本当にどうもありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもないです。ちょっと緊張してますが、はい。お話しさせていただければなと思います。
0: 大丈夫です。大丈夫です、はい。リラックスして、はい。お付き合いください。はい、今朝のシアトルはどんな空模様ですか？
1: ちょっとありきたりですが、雲一つない空でですね。
0: ああ、いいですね。
1: はい。今、摂氏15度、華氏58度みたいな形で、少し、涼しめかなっていう形ですね。
0: でもね、過ごしやすい陽気ですね。やっぱり1週間のスタートはこう青空で迎えられるって本当に気持ちがいいですよね。
1: そうですね。
0: 最近のシアトルの気候はいかがですか？だんだんとこう春らしく落ち着いてきましたか？
1: はい、ご存知かもしれませんが、ようやく冬の雨のシーズンが終わって、今、最高気温が17から20前半ぐらいっていう形 で、晴れの日もだいぶ増えてきました。
0: そうですか、いいですね。そんな暖かい陽気になってきたシアトルで活動されていらっしゃるのがシアトル日本商工会、そしてこれ別名というか愛称というか呼称というか、春秋会、春秋の会と書いて春秋会とも呼ばれていらっしゃるようですね。板敷さん、これはどのような会になるんでしょうか？結成されたきっかけの時期なども教えていただけるとありがたいです。
1: はい、承知しました。1922年創設の、前は名前が違ったみたいなんですけど、木曜会と呼ばれている日本人の集まりが結成のきっかけと聞いています。
0: はい、
1: なのでもう100年以上前という形になるかもしれません。
0: 歴史がありますね。
1: はい、そうなんです。なんか今、春秋会に90の企業会員さんだったり、会員さんがいらっしゃって、登録者数が350名程度という形ですね。
0: 規模が大きいですね。
1: はい、おそらく他の大都市圏 LA だったりは、もう少し大きな、かなり大きな商工会もあるんでしょうけど、我々のところはそういった規模感でやってまして、組織として経済文化部会と交流部会という、2つの理事会を中心にいろいろな活動をしているという形です。
0: はい、経済文化部会と、もう一つが、
1: 交流部会
0: ですね。交流部会ですね。なるほど。はい、この二つを柱にして活動されているということですけれども、そのうちの一つですよね。今度、セミナーが開催されるというふうに伺っています。あさって5月6日、安心対策セミナーということで、これはどのような内容なのか教えていただけますか？
1: はい。こちらは、ワシントン州シアトル地域のみならずなんですが、基本的にはシアトル地域における治安状況だったり、現地の法律、日本との、商慣習の違いだったりについて、総領事館の領事が解説していただけるセミナーとなっています。
0: はい。
1: はい。で、こちらなんですが、講師の方は、警察庁から派遣されていらっしゃって、で、犯罪傾向だったりとか、トラブル回避のポイントだったりを、実務的な視点で、ご紹介いただけるセミナーとなっています。
0: 面白そうというか興味深いテーマですよね。
1: そうですね。はい。結構やっぱり我々が住んでいるエリアがそこまでこう非常に危険な地域かというとそこまででもないんですが、ただいつ何が起こるかわからないので、情報として知っておくところは非常に有効なポイントなんじゃないかなと思っています。
0: そうですね。日頃から備えておけばいざという時に対応できますので、やっぱりこう知識を持っているということってとても大切ですよね。
1: はい、おっしゃる通りですね。
0: このセミナーにはこのシアトル日本商工会に加盟された方のみ参加できるということですよね。
1: ただですね、今回に関しては、広く、このイベントに関しては、はい、会員さん以外の方にも、ぜひぜひ、重要な情報としてお届けしたいので、そういった、なんていうんですかね、制限は設けずに、皆さん参加いただけるようになっております。
0: そうなんですね。これは、ズームというか、オンラインで参加できるんですか？それとも、会場に集まって開催されるんですか？
1: 今回は、インパーソンでの、開催を考えています。
0: わかりました。でしたらぜひともこのね、シアトルにお住まいの方、シアトル近郊にいらっしゃる方で興味のある方はぜひ、まずはシアトル日本商工会のウェブサイトにアクセスしていただきますと情報を確認することができますよね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: はい、ぜひアクセスしてください。そして板敷さん、今後の予定などがありましたらご紹介いただけますか？
1: はい、わかりました。様々なイベントをしていますが、二つご紹介させてください。
0: はい。
1: 一つは、去年から、始めてですね、非常に、人気があったんですが、シアトルカスケード山脈と呼ばれているところの周辺で松茸が採れます。なので、はい、松茸をこう食べながらのバーベキューといいますか、ピクニックというか、
0: はい、
1: そういった交流会を一つ企画しております。はい、秋ですね、こちらは。
0: 秋ですね、はい、いいですね。はい、
1: あとはですね、地域社会との関係づくりだったり文化交流も結構取り組んでいまして、で、過去に日本人移民の方々が築いていた歴史とか基盤だったりに、こう、敬意を払いながら地域交流を深めていくっていうことを大事にしてるんですが、
0: はい、
1: こちらに関しても非常に興味深い NPO だったりもありまして、そういったところのコラボレーションだったりも、こう、企画をしているような状態です。
0: 活発に活動されていますね。個人的には松茸がそんなカスケード山脈のふもとで採れるなんていいですね。これをバーベキューでみんなとこうね、ワイワイ楽しみながらいただくなんてもう最高ですね。
1: はい、そうですね。
0: いろいろな予定がこの後も計画されているシアトル日本商工会です。関心のある方、ご興味のある方はぜひ、シアトル日本商工会のホームページにアクセスしてみてください。板敷さんにとってシアトル、とても私から見てもすごく魅力的な場所だとは思うんですけれども、どんなところが板敷さんにとっては魅力がありますか？
1: そうですね、四季があるところと自然の多さが一つ、日本人の僕にとっても非常にこうなんていうんですかね、魅力として感じるところがありまして、あとはスターバックス、アマゾン、マイクロソフト、コストコなど、いろいろな企業が本社を構える、こう、ビジネスと自然とが融合する面白い街だなと思っています。
0: そうですね。屋敷があるというのは、また日本人にとっては本当にいいですよね。やっぱりこの四季の移ろいを感じられるというのは何よりですよね。
1: はい、そうですね。
0: さあ、まだまだお話を伺いたいのですが、時間が迫ってきてしまいました。このあたりでリクエスト曲を一曲いただきたいんですが、どんな曲がよろしいでしょうか？
1: セリーヌ・ディオンのイモタリティという曲がありまして、はい、はい、それをお願いしたいなと思っています。
0: どうしてこの曲を選ばれたんですか？
1: 数十年前ですが、カナダに留学していた時に、ホストファミリーの部屋から流れてきまして、で、もちろんセリン・ディオンの声もそうなんですけど、まあ、英語の発音だったり音だったりがこう、すごく綺麗だなと思いながら、英語という言語だったり文化に興味を持ったきっかけの曲になりました。
0: そうですか。板敷さんにとって思い出の一曲ですね。では、この後お届けしたいと思います。
1: はい。
0: さあ、それでは、最後になります。板敷副会長、番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか？
1: はい。私、板敷豊と申しますが、板敷というちょっと変わった名字です。

0: 本当によろしくお願いいたします。Jブリーズフレンドとしてですね、これからもシアトルの情報をいろいろと届けてください。
1: はい、承知いたしました。
0: 板敷副会長、今朝はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝はシアトルを拠点に活動されているシアトル日本商工会の板敷豊副会長にお話を伺いました。

手島理香がお届けしています。モーニングブリーズ、時刻はロサンゼルス時間午前8時47分です。再びニュースヘッドラインをお送りします。この時間は日本のニュースをお伝えします。オーストラリアを訪れている高市総理大臣は、日本時間の午前10時半前からおよそ1時間半アルバニージー首相と首脳会談を行いました。会談で経済安全保障分野では、エネルギーや鉱物、重要鉱物、それに食料などのサプライチェーンの強化に向けた連携を柱とした協力の指針となる共同宣言などをまとめました。また中東情勢を踏まえ、双方向の安定的なエネルギー確保の取り組みを進めていくことを確認しました。茂木外務大臣はケニアの首都ナイロビで開かれたシンポジウムで、アフリカ政策に関するスピーチを行いました。この中で茂木大臣は、高市総理大臣が2日に発表した自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針に触れ、国際秩序の維持・強化には各国の自立性や強靭性を強化していく必要があり、あらゆる分野で必要な支援・協力を行っていく、時代の変化に合わせ AI データ時代の新たな経済基盤の強靭化などの取り組みに重点を置いていくと述べました。5月5日は子どもの日でした。総務省によりますと、15歳未満の子どもの数は先月1日現在で1329万人と、去年よりも35万人減って45年連続で減少しました。総務省の統計によりますと、先月1日現在で国内に住む15歳未満の子どもは1329万人で、去年よりも35万人減っています。1982年から毎年減っており、45年連続で減少し、過去最少となっています。以上、ニュースヘッドラインお伝えしました。

ロサンゼルス時間、午前8時からですね、手島理香が生放送でお送りしてきましたモーニングブリーズ、いかがでしたでしょうか。さあ今日も J ブリーズでは様々な番組をお届けしていきます。月曜日に新しく更新されますマスターズトーク、プロフェッショナルの素顔。今週のゲストは精神科医としてニューヨークで勤務医、開業医として診療を行う一方、クリニックの経営にも携わるなど医療と経営の両面で活躍されている松木隆先生です。日本からアメリカへ、なぜ精神科医の道を選びニューヨークで挑戦を続けているのか。今回はこの道に進んだ原点、仕事の転機、そして印象に残っている出来事や今後の夢について伺いました。インタビュアーは小林若菜さんです。放送は今日この後午前11時5分と午後6時30分です。どうぞお楽しみに。

そして成城小林動物病院代表の小林先生と私手島でお送りしています。教えて小林先生、お待たせいたしました。今週から新しいエピソードをお届けします。私たちが言葉を投げかけた時に、ワンちゃんや猫ちゃんはちゃんとその言葉を分かっているのか、言葉を聞いているのか、言葉を理解しているのか、先生がたっぷり解説してくださいます。この後午前10時30分からです。そして先生への質問、引き続きお待ちしていますよ。 info@jbreezeradio.com info@jbreezeradio.com までメールで送ってください。お待ちしています。さあ、ここでアプリのテスト参加者の募集です。待ちに待ちた、本当に長い時間お待たせいたしております。Jブリーズのアプリ、いよいよですね、スタートになりそうです。はい。その前に、アプリを一緒にテストしてくださるボランティアの方を募集します。Android をね、ご使用の方に限ります。はい。このちょっとね、条件付きなんですけれども、Android の携帯をご使用の方に限ります。ぜひ、私たちのこのアプリのテストに参加してください。参加いただける方もこちらまで info@jbreezeradio.com にお名前、E メール、電話番号を書いて送ってください。ぜひ私たちのアプリがもう一日も早くスタートできるようにご協力よろしくお願いします。さあ、今朝も X にメッセージをいただきました。もう月曜日の朝って本当にこういろいろとやらなければならないこと、準備に忙しいと思うんですが、その合間を縫って皆さん送ってきてくださいました。どうもありがとうございます。西安さんじゃないですね、西安。子供の日ってちまきを食べる習慣があるんですか？やってもらったことないかも。おーい、親おはようございます。いやいや、ちまきを食べなかったにしても兜飾ってもらえませんでしたかね。あとはあと鯉のぼり飾ったでしょ、ちゃんとね。親御さんは西庵の成長を願っていたんです。ちまき食べなくてもいいんです。今食べたらいいじゃないですか。大人になって自分で買いましょう。そしてね、熊さんのメッセージにもありました、心の信号を注意しますっていうね。そうです、心の信号を本当に注意していきましょう。なかなか自分では気づけない、気づいていてもこう気づかないふりをしてしまいがちですけれども、心の信号にはね、耳を傾けたいですよね。傾けるようにしないといけないですよね。そしてステファニーガールさん、ゴールデンウィークって何ですか？9月はシルバーウィークですよね。そうそう、9月のね、3連休いつの間にか9月にも連休が増えていて、それね、私がアメリカに来てからなんですよね。そう、なのでまだ私もこのシルバーウィークは経験したことがないですけれどもね、いいですよね、お休みがいっぱいあるとね。気分上々、寝不足だけど今日頑張れそうね、ミヘマル GT の曲に対してのメッセージですね。そして西庵、松茸のバーベキューっておっしゃいましたか？貧民は食べたことも想像したこともございませんでした。いや、私もですよ、ないですよ、食べたことないですよ。松茸のバーベキュー、松茸といえば松茸ご飯にこうね、ちょこちょこっと入ってるぐらいでしたよ。我が家は、手島家は。いいですね、気になりますね。ということで、ね、シアトル商工会議所、ぜひ、関心のある方、興味のある方は、ウェブサイト、確認してみてください。そしてね、このね、松茸のバーベキュー、気になりますよね。参加される方も、この情報も掲載されていると思いますので、アクセスしてみてください。さあ、モーニングブリーズ、明日火曜日は、ゆかさんの登場です。明日もどうぞ、お楽しみに。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日午後4時からお送りしていますミュージックゾーン、今週も1998年の年間ヒットチャートベスト10をカウントダウンしていきます。この年はグレーの曲が大ヒットしたんですよね。この曲もランクインしています。今朝はグレー誘惑、この曲を聴きながらお別れです。ベスト10聴きたいという方は、今日午後4時からですね、ミュージックゾーンぜひお聴きください。ここまでのお相手は手島理香でした。今週があなたにとって笑いの絶えない一週間になりますように。

0: J-Breeze。
1: この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio.

と書きましてリリーと申します。桜ラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。まもなく始まります大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では国際結婚ニューヨークでの生活育児をヒントに、北海道民魂で生きるリリーが、海外在住のあなたがホッとなるような、海外大好きなあなたがおーっとなるような、そして毎日頑張っているあなたがおーっとなるようなひとときをリアルなまま目線でニューヨークからお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、 ハッシュタグ大人 NY で、 Instagram、X、Facebook、 この番組の感想やわかるわーな瞬間をシェアしてください。また大人幼稚園ニューヨーク組ではお便りを随時募集しております。質問、感想、リクエスト、トピック等匿名で投稿可能でございます。どしどしお待ちしております。概要欄に記載のお便りフォーム、またはさくらラジオホームページメールフォームからご応募ください。それでは登園111日目の始まり。

誰もが何に対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生、その名も大人幼稚園ぬよく組。せーの、先生皆さんおはようございます。ニューヨークはですね、最近風が強く春らしい気温が続いております。2週間前くらいまでは春を通り越して夏かななんていう気温が続いておりました。25度以上ですね。はい。しかしやっとやってきました春春が忘れん坊なのか、夏が慌てん坊なのか、そんなニューヨークの5月下旬でございます。さて、5月17日、スイスで決勝戦が開催されたユーロビジョンソングコンテスト。皆様はご覧になりましたか？もう一音楽ファンとして楽しかったですね。ユーロビジョンとはまず、ヨーロッパ最大の音楽イベントでございまして、毎年5月に開催される国際的な音楽コンテストでございます。1956年に始まり、参加するのはヨーロッパ各国を中心とした約40の国々。それぞれの国がオリジナルの楽曲を1曲ずつ出場させて競い合うというものです。観客や審査員の投票によって順位が決まり、優勝した国は翌年の開催国になるというのが伝統でございます。この大会の魅力はもう何といっても多様性とエンタメ性。もうポップス、バラード、ロックと思えばオペラや民族音楽などね。そして奇抜な衣装だったり演出まで、まさに音楽の美術館に来たといったような雰囲気なんです。音楽の美術館、はい。過去にはですね、みんなが知ってるアバ、スウェーデン代表だったり、セリーヌ・ディオン、スイス代表ですね、がこの大会をきっかけに世界的スターになりました。最近では SNS でパフォーマンスが話題になることも多く、音楽とインターネットが融合した現代的なイベントとしても注目されております。もし音楽や文化の違いに興味があるなら、一度ユーロビジョンを見てください。YouTube にね、1000オリジナルのアカウントがありましたので、 YouTube でユーロビジョン検索してみてください。そう、そして今年2025年はですね、オーストリア代表の JJ のウェスティル・ラヴェが見事優勝いたしました。こちらの楽曲はオペラとテクノを融合させた楽曲で、彼のデビューシングルとして3月にリリースされたばかりの楽曲なんですね。いや、すごい迫力でした。聞き心地のいいというか、よかったですね。私個人的には他にもサウナに行きたくなる楽曲、スウェーデン代表の、なんて読むんですかね、バラバラバーストバラバラバーストですかとか、あとはフランス代表のママン、彼女10代でお母さんを亡くしているようで、その彼女の人生がね、歌うこのままん、お母さんという歌ですね、涙してしまいましたね。はい、良かったです。準優勝したイスラエル代表の New They Will Rise も圧巻のパフォーマンスでした。はい、もしね、見たよって方、皆様の推し曲はどの楽曲でしたか？教えてください、ぜひ。はい、ということで、本日は、音楽とは関係ないんですけれども、アメリカ育児で学んだこと、最近学んだことをシェアさせてください。まずは、お花が枯れて大号泣、ママの死を突然語り出すなど、5、6歳のね、子供たちのあるあるな行動に隠れた心理、知りたくないですか？
心理学と海外育児の視点から解説いたします。私たちと一緒に子供たちの心を覗いてみませんか？それではまずは私の最近の出来事をゆるくお話しするコーナー、本日のスピーチ。本日はですね、5、6歳の子供たちがよくする行動について、なぜ？と感じることがたびたびあると思います。実はそれらには深い理由が隠れているのだとか。そのなぜと感じる行動、数えきれないほどあると思うのですが、本日は実際に私の息子や息子のお友達がしていたことをね、ピックアップして、その背景を心理学的に解説しながら、どう対応したのか、また日本で育ちアメリカで育児をする私の視点、私視点な考え方も交えてお話しいたします。それでは早速参りましょう。まずはですね、彼らの物への思いを紐解きます。息子のお気に入りのお花はひまわりなんですけれども、まあこのひまわりは絵本がきっかけですかね、がきっかけで、ひまわりが一番好きなお花なんだって言っていて、先日お花屋さんでお花を選んでいるとですね、息子がひまわりを見つけ、かわいいねひまわりさん、キラキラしてるねとずっと見ていたんです。なのでやっぱりね、今日はひまわり買って帰ろうかと、私は彼が喜ぶと思って提案したんです。 その日はとても喜んでくれて、でそれから毎日お水を変えるのを手伝ってくれましたが、はい、切り花ですから1週間ほどでですね、元気がなくなってきますよね。 その後ついにもうお別れかな、あのタイミングで、もうその日は大変でした。息子はとっても悲しんでしまい、本当に何時間もずっと泣いておりました。あ、そんなに悲しいの、もうまた今度買おうねとか、綺麗に咲いてた1週間は私たちの生活をキラキラにしてくれたんだよ、それ思い出として残ってるよって、ずっと残ってるよと言っても泣き続けておりました。良かれと思って買ってきたひまわり、結果として私は彼を悲しませてしまいました。皆様いかがですか？そんな経験ありませんか？お花が枯れてしまったり、お花じゃなくてもおもちゃを壊してしまったり、描いていた絵が破れてしまったりなど、それらに対しての悲しみの大きさ、子供たちの悲しみの大きさ、びっくりしたことないですか？もう大人からしたら大したものじゃないよとか、また買ったらいいよ、また描けばいいよというもの。しかしこの年齢の子供たちはですね、アニミズムという擬人化ですね、心理的な特徴を持つことがあります。これは生命のないもの、例えばおもちゃだったりぬいぐるみに心があるように感じることです。切り花ももう言っちゃえばそうですよね。例えばもう生命のないものでも、お花が泣いてるとか、かわいそうっていう空想力の豊かさだけではなく、他者への思いやりを当てはめるというか、つまりは共感性の発達の一環なんですね。そして5歳前後、子供たちは物とは自分との結びつきがとっても強い時期だそうで、心理学ではこの現象を移行対象という概念で説明します。本来この移行対象とは、お気に入りのぬいぐるみだったり毛布のこと、自分を安心させてくれる存在のこと。でもこの概念は広く、自分のものだったり自分が使っていたもの、そして大切にしていたという感覚があるものすべてに当てはまるんですね。なので子供たちにとってはただのお花とかただのおもちゃではなく、自分の大事な一部だったんですね。そして5歳頃になると、子供たちは少しずつ永遠ではないということを理解し始めます。大切なものが壊れる、なくなるという体験はもう喪失の初体験なんですね。これは大人で言うと、思い出の品をなくしてしまったり、スマホのデータが
全て消えてしまった、写真が全て消えてしまったなんて時のあの喪失感に近いだそうです。そして中にはですね、それが自分のせいだと、自分のせいでそうなってしまった、自分が壊してしまったと感じる罪悪感も伴っていることがあるようです。それではそんな時どのように対応すればよいのでしょうか。ここで大切なのはですね、子供の感情を大げさだなぁと流さないこと。ああ大丈夫大丈夫、また新しいの買うね、大丈夫大丈夫っていうふうに流さないでくださいということですね。それではステップ3つ4つですね、ご紹介します。その1、感情をそのまま受け止める。ただね、悲しいね、大切にしてたもんねと共感することで子供たちは安心します。これを感情のラベリングといって、情緒の安定につながる大切なステップなんですね。もうこれからお話しする最初のステップは全てこのラベリングでございます。感情を受け止める。そしてその2、思い出を言葉にして残す。例えばひまわりさんに毎日おはようしたねとか、写真に残そうねとか、枯れてしまったお花にありがとうしようねと、物への思いを共有すると子供は喪失感を処理しやすくなるんですね。これはグリーフワークといって悲観の処理の一環でございます。そしてその3、自己肯定感を守る。喪失したものは彼らのせいではないことを伝えることで、あ、自分のせいじゃないんだな、自分は悪い子じゃないんだなと思えるようになります。これは自尊感情の形成にとっても重要だそうです。そして最後に代わりの提案をするんです。例えば、じゃあ新しいのを買おうかとか、次は違うお花を買おうか、また次にお花屋さんに行った時に買おうかなんてね。この代わりの提案をするのは一番最後のポイントで、必ず初めに悲しい感情を受け止めるのを一緒にしてあげるのがポイントだそうです。そう、先にね、代替案を出してしまうと子供は気持ちを分かってもらえないなと感じてしまうことがあります。ちなみに喪失といえば、半年ほど前ですかね、寝る前に一緒にベッドでお話ししていたら、突然、ママ、僕がママの年になるまでママは年取らないでとか、ママ死んじゃったら嫌だなとか、ママはいつかいなくなっちゃうの、ママが死んだら誰が僕といるのと急に聞かれたことがありまして、この経験どうやら同い年の子を持つママ友も経験があるようでした。5歳児、5歳前後の子がママの死について話し始めた時にどう対応すべきか。まずはですね、このお年頃まだ死の概念を完全には理解していなくて、死の一度死ぬと戻ってこないということや、誰にでも起こることを完全に理解していないため、ママは死んだらどうなるのとか、ママもいつか死ぬのなどの質問が出てくるんですね。これは死に対する興味と同時に、愛着対象である親との分離への不安が芽生えてきたサインです。この時期の不安というものはですね、とっても影響力の強いもので、ですね、子供たちにとっての母親、親はですね、安全基地であり、その存在が失われることを想像するだけで、もう深い不安や情緒的な揺れが生じます。また、現実と空想が混ざりやすい時期なので、絵本などで見たことが現実と結びついてしまい、ママもいなくなるのかもと不安になることもあるようです。確かに思い返してみると、その頃から童話をよく読むようになって、お母さんが死んでしまったなんてね、お話がありますよね。よくあると思うので、特にプリンセス系ね、うん、それでやっぱり影響されたのかなと思います。はい、詳しく
ではどう対応すればよいのかですね。そうそう、まず一つ目はですね、子供たちの不安を否定しないこと。そう、そんなこと言わないでとかではなく、そう思ったんだね、ママがいなくなったら寂しいよねと、まずは気持ちに共感することが大切です。これを感情の需要と呼び、子供の情緒安定につながります。二つ目は、今ここに安心感を与えることです。ママは元気だよとか、今はここにいるよといった言葉で今の安心感を伝えてあげましょう。子供たちは未来の不安よりも今一緒にいることに安心を感じます。続いて三つ目は、死についてシンプルに伝えること。人はいつか亡くなるけど思い出はずっと残るよなど、子供たちが理解しやすい言葉で伝えてあげると良いでしょう。そんな中でもし何度も何度も同じ質問をしてくる場合は、理解していないからではなく不安が残っているからなんです。そのため何度でも答えてあげる姿勢を持つことが大切でございます。このように子供たちが不安を感じた時はしっかりと向き合ってあげて、安心感を与えることが重要でございます。続いて子供たちが戦いごっこをしたがる理由について気になったことはありませんか？男の子のママパパは特に不思議に思うのではないでしょうか。ママは特に思うのですかね、うん、そして危ないから嫌だと思いませんか？そうなんですが、まあ、意外に思うかもしれないのですが、この遊び深い心理的背景があるようです。まず5歳前後の子が戦いごっこをするのはですね、パワーと力への憧れが大きな理由なんだそうです。4歳から7歳頃は自分の力を意識し始め、強いとかかっこいいとか正義の味方といったキャラクターに強く惹かれます。戦いごっこを通じて自分の力を試し、コントロールできる範囲を探してるんですね。次に、戦いごっこは善悪の理解を深める場でもあります。遊びの中で正義 VS 悪だったり勝ち負けを体験し、正しいことって何といった道徳的価値観を学んでいるのだそうです。もうこれは社会性だったり倫理観を育てる大事なステップなんだそうです。また男の子は男性ホルモンテストステロンの影響を受けて、競争的で活動的な遊びを好む傾向があるんですね。これは生理的なものとも関係していて、もともとエネルギッシュな傾向があるため、戦いごっこはそのエネルギーを発散する方法でもあります。さらに戦いごっこは感情を外に出す方法としても機能しております。怒りや興奮を安全な形で表現する手段であり、これは Rough and Tumble Play と呼ばれるもので、自己コントロールや力加減を学ぶ貴重な遊びなんです。では私たち大人はどう対応すればよいのか、どう見守ればいいのか。まず、戦いごっこイコール暴力と一方的に禁止するのは逆効果なんです。エネルギーを抑え込むよりも安全でルールのある形で行うことを支援する方が建設的でございます。そして遊びと本当の暴力を区別することが大切です。本当に叩いたら痛いこと、相手が嫌がったらやめることなど、社会的スキルを育てましょう。まさに我が子が最近ドクシとか言って戦いごっこしたがります。
学校の休み時間に何をしたのと聞いてもほぼ戦いごっこです。あのね、私は幼少期に戦いごっこしたことないですなので私にとってはハテナなんですが、しっかりと彼らは遊びを通して学んでいるようです。それでは最後でございます。なぜお友達の提案を受け入れられないのかについて。これ最近よく見かける場面なんですよね。あのお友達と遊んでいても仕切りたがったり、お友達の提案を嫌がったり、まあ、親が介入するのは望ましくないと分かっていてもさすがに助言せざるを得ない状況。どうしてかというと、実は子供たちの成長過程に大きな理由があるんですよ。まず5歳前後の子供たちは自己主張と協調性のバランスを学んでいる時期でございます。自分の意見がはっきりしてきて、自分がやりたいことが強くなる一方で、他人の気持ちや都合に合わせる協調性がまだ育ちきっていません。そのため友達の提案を受け入れるのが難しくなることがあります。また遊びのイメージを柔軟に変えられないということも影響しています。この時期子どもたちはまだ相手の視点を理解することが完全にはできないため、自分の思い描いた遊びを変えたくないという心理が働きます。中には友達の提案を受け入れられないのには負けだったり譲ることに対する抵抗感から来ていることもあるのだそうです。自分の考えが否定されるのを避けたいとか、友達の意見を飲み込んだら自分が負けたと感じる、そんな気持ちがあるようです。はい、では私たちはどう対応すればよいのでしょうか。まずは他の状況と同じくですね、気持ちに共感することが大切でございます。次に交換、交代の提案をしてあげることがとっても有効でございます。また自分の考えも大事、でも相手の考えも大事という考え方を優しく伝えることも大切です。お友達は〇〇したいって言ってるんだって、どうしたら両方できるかなと視点を切り替えるきっかけを与えることも効果的でございます。そう、難しいんですよね。難しいです。この悩みを抱えて早半年ぐらいになりますかね。うん。お友達と公園で遊んでいても僕のやりたいことやってくれないとか、お友達のやってることやりたくないとかね、あるあるですねそう、この、 遊びをね、途中で切り替える練習というのは家庭でもできまして、例えば一緒にお絵かきをしたり、パズルをするなど共同作業のね、もの。その中で誰が勝ったかよりも、どのように協力できたかを褒めることです。一緒に〇〇できたね。一緒にこんなに綺麗にできたね。二人でやったからだね。一緒にやったからだね。なんてね。そう、忘れずに声かける。それが効果的でございます。もうざーっとお話ししましたが、いかがだったでしょうか。これらの行動はすべて心が育っている証拠でございます。大人にとっては不思議に見える行動も、子供たちにとっては世界を理解しようとする大切なステップなんですね、はい、なんでなんだろうと思った時、ちょっと立ち止まって、ああこういう理由かもしれないなと考えてみることで、子供たちとの関係がぐっと楽になるのではないでしょうか。本日のお話が子育てのヒントになれば嬉しいです。ということで、あっという間ですがお迎えの時間です。私レレ先生のニューヨークでの日常はインスタグラムアットマーク DITIZ1028 でシェアしております。ぜひ遊びにいらしてください。それでは皆さん、次回のトウエビも元気にお会いいたしましょう。せーの、先生皆さん
さようなら。 Thank you for tuning in to Down Till Next Time. Bye.

0: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたらこちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
2: こんにちは、桜ラジオの沢江里香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺います。新井さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回2度目ということで、昨年もご出演いただきましたけれども、ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: こちらこそありがとうございます。
2: 改めまして、リスナーの皆様にジョージア日本人商工会につきまして、どういった団体でいらっしゃるのか教えていただいてもよろしいですか。
3: はい、ジョージア日本人商工会は地域の法人会員の皆様でお金を出し合って運営しております非営利組織でございまして、目的としましてはジョージアの地域で活動する日系企業の皆様の活動しやすい、環境を作っていくといったことでございます。
2: はい、今現在のメンバー数はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
3: はい、法人会員の数としましては140社800人ぐらいとなっております。
2: ジョージア日本人商工会の歴史は今年41年目ということ
3: で、はい、昨年8月に、40周年を迎えました。
2: 現在の管轄エリアは決まっていらっしゃるんでしょうか。
3: はい、ジョージア州の企業様が中心ではあるのですが、周辺の南東部の州、例えばフロリダですとかアラバマ、サウスカロライナ、テネシー、この辺りに会員さんがいらっしゃいます。で、またこちら南東部にお客様がいるなら、当地を頻繁に訪れられる遠方の方も会員になっているパターンがございまして、ニューヨークですとか LA とか、一番遠くてシアトルの方も会員さんいらっしゃいます。
2: 140社いらっしゃるということで、実はジョージア州は、はい、あるこちらは一つのリサーチ会社が発表したものなんですが、ビジネス環境ランキングで8年連続1位。
3: おお、そうですね、はい、
2: はい、ビジネスしやすい州だということなんですけれども、
3: はい、そうですね、やはりその製造業が盛んということは、すごい土地が広い南アメリカですとか中南米とですね、アクセスも非常に良くて、そういったところともコネクションがある企業様にとってもすごく活動がしやすいのではないかなと思います。
2: 社員教育も充実しているということで、働きやすい会社でいるようですよね。
3: こちらにお住まわれているその日本人の皆様もですね、はい、思ってたよりもずっと暮らしやすいとおっしゃる方がすごく多いですね
2: 街の皆様も明るくフレンドリーだというふうに伺ったんですが、
3: そうですね、南東部ならではのすごく温かいおもてなし、サザンホスピタリティという場面に触れ合う機会もすごく多いんじゃないかなと思います。
2: 住んでみても素敵なところで、働いてみても、ね、働きやすい環境でっていうのはいいですよね、長い目で。
3: そうですね、本当に思ってたより暮らしやすいっていうのは私自身も思ったことですし、
2: 本当にアクセスしやすい場所でもありますし、アトランタ空港も現在はちょっとわからないんですけれども、一時一番忙しい空港ランキング上位だということで、
3: はい、最新の数字がわからないんですが、利用者数が1になったというのは確かでして、おそらくトランジットで使われる方がすごく多いのかなと思われます。
2: そうなんですね。ジョージア日本人商工会、活動内容をお伺いしたいんですけれども、
3: はい、主な活動としましてはやはりそのネットワーキングイベントになりまして、こちらで働いている日本人の方がですね、まあ、他の企業様と、まあ、横のつながりを広げるための各種イベントを開催しております。まあ、例えばですね、セミナーを開催したり、スポーツイベントですね、まあ、こちらはご家族の皆様もご参加いただけるものですね。で、まあ、それ以外にも新年会というものが毎年開催してまして、こちらはアメリカ南東部としては一番規模の多い、まあ、日本人向けの、まあ、ネットワーキングイベントとなっております。で、まあ、こちらコロナ前の数字ですが、前回開催した時にはまあ300人程度、ジョージアに限らず、まあ、全米から日本人の方がいらっしゃいました。
2: 一般の方が参加できるイベントなどもございますか？
3: はい、商工会の中では3つのエリアごとに支部が分かれてまして、その支部ごとのイベントというものも開催されています。まあ、そちらでは会員として登録されている方のご家族ですね、
2: はい、
3: その方もまあ一緒になって参加できる、まあ、例えばクリスマスイベントですとか、夏だったら例えば流しそうめんのイベントですとか、
2: ね、あ、いいですね。
3: まあ、そういったものがですね、いろいろ開催されています。
2: 他にもこれまで大きなイベントをやられてきたと思うんですけれども、皆さん楽しみにしていらっしゃいますジャパンフェスト。
3: はい、そうですね、前回開催した時は2日間合計で2万5000人の来場がございました。日本をテーマにした祭りということで、まあ、具体的にはたくさんフードベンダーが日本食を提供されたり、あとはまあ日本にまつわるパフォーマーがパフォーマンスされたり、例えば音楽イベント、まあ、三味線のプレイヤーがジャズを演奏するとかですね、書道のパフォーマンスとか、あとは日本から狂言師をお呼びしたこともございました。まあ、2万5000人の来場者の中で7割ぐらいがローカルの方の来場となるんですね。日本をまあすごく身近に体験していただけるすごくいい機会なんじゃないかなと思います。
2: いいですね。こちらに住んでる日本人のお子さんも、
3: そうですね、
2: ジャパンフェストで、
3: はい、
2: 日本のオーセンティックなお祭りが体験できるっていうのは、
3: はい、
2: いいですね。
3: 本当ですね、私も毎年楽しみにしているイベントでございます。
2: 大好評のジャパンフェストなんですけれども、
3: はい、
2: 2020年はコロナの影響で、
3: はい、
2: オンラインのライブで行ったということで、
3: はい、そうなんです。非常に大変時代があったのですが、まあ、ジョージアでは全てライブ配信ということで、もう一発勝負で我々頑張っていたんですが、まあ、その中のイベントとして特に好評だったのがオンライン盆踊り大会っていうものでして、はい、参加されてた方は本当にヨーロッパからも、あとは日本からもですね、はい、参加される方がいて、本当に全世界でみんなで踊っているみたいな、
2: ね、
3: そんなイベントに、
2: ね、オンラインではありますけれども、
3: そうですね、
2: そういうのもヨーロッパからでも参加できる、
3: はい、
2: それもすごいですよね。
3: あ、本当そうですね。で、中にはやはりローカルの方で なぜか着物を持っていて、でそれを、まあ、着て踊られてたり、
2: 確かにこう毎年着物を出して盆踊りで着るっていうのも、はい、楽しみでもありましたよね、私、
3: そうですね、
2: 日本人にとっても、
3: はい、
2: そのジャパンフェスト、今後はどのようなご予定でいらっしゃるんでしょうか？
3: はい、毎年9月にジャパンフェストを予定しておりまして、で今年もすでに計画自体がですね、動き始めています。残念ながら昨年がですね、ちょうどデルタ株が一番流行ってた時期だったので開催できなかったんですが、今年はですね、無事に開催できるよう、まあ、祈りながらもうインパーソンでやるということ前提で、まあ、イベントの企画を進めているという状況でございます。前回オンラインで開催した時、まあ、アンケートを実施したのですが、オンラインもいいけどやっぱりインパーソンでやってほしいっていうすごく多いお声でして、まあ皆さんそういった人が集まって日本のことを体験できるイベントを活動されているのだなということを実感しまして、はい、やはりこれはもうインパーソンでやるということをまず前提に動こうということで話しております。
2: お店に行ったり実際に生で音を聞いて体験するのってやっぱり違いますよね。
3: そうですね、本当にまた日本のお祭りの風景が戻ってきたらいいなと思いながら、はい、
2: 今年大変かと思いますが、まあ、コロナに注意しながら開催できるといいですよね、
3: はい、そうですね、本当にもうそれを願うばかりです。はい、
2: 新井さんはジョージア日本人商工会さんにはいつから？
3: はい、2018年の12月から勤務を開始しまして、で2019年の4月から、はい、現在のマネージャーのポジションについております。
2: はい、アメリカにはいついらっしゃったんでしょうか？
3: はい、まさにその2018年の、秋頃にこちらに移ってきまして、それまではずっと大阪で働いていたんですが、私は音楽の仕事もしておりまして、はい、日本にいた頃から出版社で働きながらの音楽の仕事もするという状況だったんですけど、まあ、やはり新たな挑戦したいなということでこっちに移ってきた次第です。でやはりその音楽で仕事したいという方ですと、やはりニューヨークとか LA とかそういったところを目指される方が一般的かなとは思うんですけど、まあ

0: とかが盛んになっておりまして、テレビドラマのロケ地として選ばれることが非常に多くなりました。やはりその気候が安定しているということと、見応えのある場所もたくさんあるということで、まあ、例えば、ウォーキングデッドのシリーズは全編アトランタとその周辺で撮られています。
1: おー、あの大きなテレビ局 CNN がアトランタにあるんですよね、
0: はいはい、ございます。本当にテレビ関係の方も多いですね。あとはまあ、ジョージアではやはりそのゴルフがすごい盛んなんですね。はい。例えばまあ、オーガスターですとか、あの、マスターズ、ジョージアで開催されているので、日本人の方やはりゴルフが好きな方多いので、まあ、ゴルフの集まりがすごく多いです
1: ね。面白そうなところですよね。はい。それ以外にもおすすめなのっていうのは、
0: そうですね、もう料理思ってたよりもずっと美味しくて、南部料理これがなかなか面白くてすごく大好きです。ジャンバラヤですとかガンボって、まあ、スープですね。
1: あ、
0: 南部料理というと結構揚げるものが多いんですよね。
1: うーん、
0: はい、川魚を丸まんま揚げたり、あとはそのご存知ですかね、フライドトマトとかフライドオクラとかですね、
1: 野菜を揚げるんですね。
0: はい、例えばフライドトマトっていうのは、これは熟していない緑色の状態のトマトを使います。でこれを何でしょうね、ニンニクの効いた衣につけて揚げて、もうこれがもうお酒が進む。オクラも同じような感じで
1: 野菜がたくさん食べれそうですね。
0: そうですね、まあすごく油いっぱいなんですが
1: そうですね、
0: そうですね、揚げる料理が結構多いのかなっていうのは印象的です。はい、
1: 本当に食べ物も美味しいといいですね。
0: はい、本当そうですね。
1: 音楽をされていらっしゃる新井さんなんですけれども、お休みの日はやはり音楽を。
0: そうですね、まあ基本的に私インドアなので、曲作ったり、あとはまあ趣味が将棋なんですけど、まあ、
1: 将棋ですか。
0: はい、将棋の本読んだり将棋指したりとか。はい、
1: 将棋はいつから始められたんですか。
0: 一番最初に始めたのは小学校の時に、まあ父親に教えてもらったことがきっかけなんですけど、コロナ禍でちょっと家からなかなか出られなくなった時にですね、ふと将棋のことを思い出してちょっとやり始めたらもうドハマりしてしまいまして。
1: 一人で打ってるっていうことですか。
0: オンライン将棋でオンラインで対戦する
1: んですね。あー、なるほど。
0: はい、そのオンライン対戦の相手っていうのは正直誰なのかっていうのは分からないんですね。皆さんハンドルネームでされてるので、
1: 日本人かも外国の方かも分からないんですね。
0: 分からないです。はい、
1: まあ、面白いですね。
0: はい、そうなんですよまあ日本では今ね、その藤井聡太さんの大ブームがあって、はい、将棋人口もすごく増えているみたいなんですが、
1: 将棋をされている時ってこう精神的にも安定したりとか何か違いますか。
0: ああ、違いますね。やはり普通に盤で人とで趣味でやる時とは違って、オンライン将棋って時間制限があるんですよ。
1: はい、
0: お互い持ち時間があって、それが切れるとどんだけ優勢でも負けになってしまうので、時間との勝負と、あとはまあその時間内でいかに攻略していくかというせめぎ合いがすごい緊張感がありますね。
1: これは将棋の中以外でも感じられますか。
0: そうですね、やはり論理的な思考というのはすごく密接につながってるんじゃないかなと思います。これをこうしたらこうなるというですね、
1: はい、
0: まあ将棋ではよく言いますけど、まあ、先のことを読んで考えるということ、まあ、そういったところは仕事でも生きてくるのかなっていうとは思います。
1: オンラインっていうのも面白そうですね。
0: そうですね、はい。
1: その新井さんなんですが、ご職業が作曲家、そしてトランペット奏者ということで、
0: はい、
1: 音楽活動についてもお伺いしたいんですけれども。
0: 私は大阪にいた頃からトランペットの演奏並びにその作曲の仕事をもう続けておりまして、当時からジャズバーとかレストラン、まあ、そういったところを中心に演奏していたのですが、まあ、こちらに移ってからもですね、レストランを中心にまあ演奏活動をしております。あと作曲の仕事については、今のところは日本からの依頼が多くてですね、日本の歌手の方が依頼してくださったり、あとはミックスって言ってさまざまな音をまあ一つのファイルにまとめてまあ音楽にすると、ミックスの作業についても依頼がございます。
1: ジャンルはどういった音楽なんでしょうか。
0: そうですね、トランペットについてはジャズを中心として作曲は本当に何でも作ってる感じですね。
1: トランペットを始められたきっかけっていうのは。
0: そうですね、小学校の時に、まあ、私の父がですね、はい、小中学生向けの金管バンドのチラシを持って帰ってきて、これ興味あるかと思ってきてですね、で、まあ、興味あると答えまして、
1: はい、
0: で、まあ、小さい頃

0: がやはり音楽好きだったので、そこでコルネットというトランペットと比べるとコルネットの方が短いコンパクトな、はい、サイズになって、あの金管楽器ですね。で、高校に入ってから吹奏楽部でフレンチホルンという楽器を始めまして、で大学に入ってから、まあ、トランペットを始めました。
1: トランペットって、はい、かなり肺活量が必要だと思うんですけれども、
0: はい、これ結構多くの方おっしゃるんですが、肺活量すごいんじゃないですかとかですね、うん、実際のところ私の肺活量っていうのは多分そんな普通だと思います。で、要はですね、息のコントロールの方を覚えるということですね、うんうん、まあ、楽に鳴らす方法を身につけていくっていうのが練習になるのかなと思います。
1: 子供の時からではなくって大人になってからでも始められる楽器でしょうかね。
0: そうですね、実際に私大阪にいた時は音楽教室でトランペットも教えていたのですが、40代50代になって、まあ、時間とお金に余裕ができたから始めたいという方がそれなりにいらっしゃってですね、そのような年齢で始められた方でも練習されたらもちろんちゃんとなります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: この中で家にいたいので何か楽器始めたいという方もねいますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、まあ、トランペットってやはりその派手な印象を皆さん多く持たれる方多いかなと思うんですが、私はどっちかというとその人間の声に近い歌うような演奏っていうところに魅力を感じていまして、うん、でまた私自身もそこを目指して日々練習しております。
1: 新井さんのインターネットで配信されています演奏を拝見したんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: 新井さんの音楽は話しかけてるような本当に優しい音色ですよね。
0: そう言っていただけて本当に光栄です。ありがとうございます。
1: 音楽っていいですよね。
0: こちらに引っ越してからすごく気づいたこととしまして、ジャズの演奏、まあ、日本で演奏していたことそのまんまこちらでも同じことができたんですね。アジア人がポッとやってきてトランペット吹いて、でもそれだけでも仲良くなれるみたいなですね、もう本当に日本で培ってきたものを披露したことで、もう本当に多くのミュージシャンとつながることができました。やはり音楽っていうのは世界共通語だという言葉が、はい、本当にまさにその通りだなということを身をもって実感した次第です。
1: 本当にそうですよね、言葉がいらないですよね。音楽を始められて思い出に残るエピソード何かございましたか？
0: はい、ちょっとマニアックな話になって恐縮なんですが、私、はい、トランペット奏者、まあ、歴史上にいろんな偉大な方いらっしゃいますが、特に好きな方にケニー・ドーハムというすでにお亡くなりになった方ではあるんですが、もう学生時代からも何度も何度も聴き続けて、でも理想の演奏者の一人ではいるのですが、まあ、ある時ですね、あるレストランで演奏した時にですね、まあ、演奏後に、黒人の女性がですね呼んできて、好きなトランペット奏者は誰だと聞いてきて、まあ、ケニー・ドーハムですって答えたらですね、Thank you, he's my father って答えた。
1: お父さんだったんですか？
0: そうなんです、はい、
1: すごい鳥肌立ちますね。
0: いやもうびっくりしました、本当に、
1: はい、本当に。じゃあ本当にケニー・ドーハムさんの名前を言ってよかったですね。
0: よかったですね。
1: それは全く知らなかったんですよね、は
0: い、全く知りませんでした。でおそらく私の演奏を聞いて、ひょっとしたらこの人ケニー・ドーハム好きなんじゃないかなっていうのを感じられたんじゃないかなと思います。
1: はい、お嬢様は何かおっしゃってましたか？
0: いやもう本当に感謝感激という感じの言葉をいただきまして、もう本当に胸がいっぱいになりました。はい、
1: その後交流とかは、
0: はい、Facebook で友達になってます。
1: それもすごいですね。
0: はい、はい、まあでもこのような形で娘さんとつながることができたというのは非常に面白いですね。
1: 音楽っていうのはずっとこの先に続いていきますよね。
0: はい、そうですね、やはり音楽の作品を何か残せばもう誰かの心にずっと残り続けるものなんだなということを改めて思い知った次第です。
1: 素敵なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではですね、はい、新井さんのリクエスト曲を伺ってもよろしいでしょうか？
0: はい、それではですね、私がもう10年以上前に書いた曲なんですが、それをですね、北由紀奈さんというボーカリストが取り上げてご自身のアルバムにも収録されたんですが、嘘とパレードという曲、こちらをリクエスト、自作自演といいますか、はい、私自身もトランペットで参加した音源でございます。
1: 楽しみですね。どういったお気持ちで作られた曲でいらっしゃるんですか？
0: これを作った時は 本当に作曲の仕事始めたばっかりの頃で、まあ、どうなるのかなっていうその思いを抱えながら書いてた曲なんですが、まあ、それが後になってボーカリストの方に取り上げていただいたり、またその曲を知ってライブにもお越しいただいた方とかですね、まあ、いろいろ新たなつながりが生まれた曲でもあるので、私にとっても非常に大きなきっかけになった曲ではあります。
1: はい、ありがとうございます。それでは、アラさんの作詞作曲しました、はい、嘘とパレード、こちらは番組の最後にお送りしたいと思います。
0: はい、
1: アラさん本日はお忙しい中ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺いました。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
3: 中尾和信のスーパーグローバル。Hello, friends in the US and around the world. 国際人事コンサルタントの中尾和信です。当番組は私が経験してきた国際的な人事、教育、趣味などの興味深いお話をさせていただきます。さて2年間続けてきたこの番組も今回が当面の最終回となります。最後を飾ってお話ししたいのが長年にわたって私がやっているボランティアと趣味についてです。私は国際人事が専門ということもあり、それを活かせるボランティアとして米国の母校であるピッツバーグ大学経営大学院の同窓会の日本代表役員を18年近くもやっています。主な役割としては日本からアメリカの MBA 取得を目指す方々に対して、夏から秋にかけて複数の学校説明会や個人面談会の機会を提供し、その後彼らと綿密なコミュニケーションをとって母校にリクルーティングしていくことです。もう一つのボランティアは、日本の母校である関西学院大学の同窓会組織の一つである母校戦略提案委員会の代表幹事を務めており、母校の様々な課題を抽出し、あらゆる戦略提案を行っています。実はこれは私が15年前に立ち上げた組織でして、今や全国全世界から20数名の同窓メンバーが集まって活動を行っています。また、私は趣味もたくさん持っています。大好きなのがスポーツ観戦でして、母校のアメリカンフットボールや野球の観戦、さらに大ファンであるピッツバーグスティーラーズのフットボールや阪神タイガースの野球の生観戦もやっております。加えて私は1998年の長野オリンピック以来大のオリンピックファンになり、コロナ禍で行けなかった東京大会と冬の北京大会を除いて冬夏のすべてのオリンピックを現地観戦してきました。さらに私は業務上の調査を兼ねて世界各地を訪問するのが大好きで、現時点ですでに80カ国以上、200都市くらい訪問した経験があります。あと私は大学時代にラジオの卒業論文を書くくらいラジオが好きでして、日本や欧米の1970年代や1980年代の音楽を FM ラジオから聞いて楽しむのも趣味の一つとなっています。本日も短い時間でしたがご清聴ありがとうございました。申し上げた通り、2年間続けてきたこの番組は、今回が当面の最終回となります。これまでの2年間、お聞きいただき、本当にありがとうございました。またどこかでお会いできれば幸いです。Thank you for listening and hope to see you someplace. Take care!

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたらこちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700、 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessaryreflect the views or additional position of this station.

こんにちは、リタイアメントプランの中尾です。今回がこのリタイアメントプランの最後のエピソードになります。いろいろ二十数回にわたってこのリタイアメントプランの話をしてきましたが、今回はそのまとめとして話させてください。まずはですね、ただ今の仕事の生活から何もしないでリタイアメント生活にっていうのはやめてくださいね。何か目的のある生活に変わるというリタイアメントにしてください。そのためにはリタイアする前から何をするか、そのためにはどんな準備をしていたらなどを考えてみてください。次にですね、家族また友人などが非常に重要であり、また必要となると思いますので、今現在の時点からですね、できる限り良い関係にしておいてください。特に結婚なさってる方なら、夫婦仲良くしていないと、これからはリタイアされた後は24時間7デイズいつも一緒になる、いることになるので、その次に健康ですよね。いくらお金があっても、健康じゃなかったらリタイアメントプランの何が楽しいことになるんですか。そのためにはまず食べるもの、飲むもの、運動など、自分の健康を守るものを常に考えておいてください。そして最後に自由な行動ができ、生活に心配のないお金をリタイアメントのために貯めておいてください。自分がリタイアする前に必ずローンとかクレディットカードとかの残高は全て払っておいてくださいね。じゃあですね、いくらあったら、いくら貯めておいたら老後の生活安定したものができるんですかという質問に対して、こんな返事させてくださいというのは、当然人によって全然違いますからね。まずですね、現在いくら使ってるのかというのを把握してください。どうしても必要な経費、これはですね、住むための費用、食べていくための費用、それに生活を良くするための費用、この中にはどうしてもカットしなければならないものはカットできるというものと分けておいてくださいね。こうすることによって、まず出ていく費用を把握する必要があるわけですね。もちろんヘルスケアに必要な費用、分かりにくい部分もあるかもしれませんが、メディケアとかメディケアサプリメントなどの費用確認しておいた方がいいですよね。その方が安心できますので。その後にリタイアメントした後いくら収入として入ってくるのか、これにはソーシャルセキュリティ、会社からの年金、この入金と出ていく費用の差を自分の貯めたお金でカバーするわけですから。じゃあどれだけ貯めておけば、一番簡単な方法は、例えばですけれども、出ていく費用は年間10万としましょう。月約$8,400、収入の方はソーシャルセキュリティが$3,500月々入ってきて、会社からの年金が約$1,000入ってくる。ということは、足らない金額は$4,000なるわけですよね。そうするとですね、簡単な計算なんですけれども、約$1,200,000貯めておかないといけない。なぜかというと、毎年この$1,200,000から 4% ずつ下ろしていくと、すると$4,000ぐらいになるんですね。そうすると入金と出金が合うわけです。この金額120万相当があれば、どんなに長生きしても100歳でも120歳でも亡くなってしまうことはないと言われています。
なぜかというと、一番安全と言われている運用、例えば国債で10年ものでも 4% は今もらえるわけですね、金利収入で。ですから元本をタッチしなくて済むわけですね。ではですね、この100万ドルほどを貯めていく方法はというとですね、月々1000ドルを30年間運用して、今までのですね、まあ、100年近くの記録から安定して高い運用ができるものっていうのが 60% が株で 40% が債券と言われています。で、この利回りというのは 7% 年率で 7% 近くで達成してきています。ですから30歳で始められたら60歳で100万ドル貯まってる、40歳で始めたら70歳で、当然ですね、短くなればなるほど毎月貯めなきゃいけない金額を増やす必要があるわけですね。こんな目的でですね、 401k などに自分の年金として始めてください。まあ、できればロス 401k とかロス IRA をおすすめします。またですね、これらは長期の投資ですから、必ず株の入っているポートフォリオにしてくださいね。まだこれからの方にはターゲットファンドで十分と思います。これはですね、リタイアをする年をターゲットにしているファンドですから、若い人たちには株のパーセンテージが多く、債券のパーセンテージは少なくしてあり、年を取っていくほど株のパーセンテージを下げて、債券のパーセンテージを増やしていくということをしますので、自分で何かするという必要がないファンズですね。株だけの運用では平均 10% ぐらい増えてきてます。当然ですけれども、大きなアップの年もあればダウンの年もありました。ですが、今までのこの100年で27回ほどベアマーケットと言われている、まあ、ダウンが相当続いた年ということですけれども、ただですね、ほとんどの平均で言うとですね、ベアマーケットは10ヶ月で終わっています。ですからリタイアメントは10年先であれば 80% 株でもいいかもしれませんよね。ただアップダウンを避けて、でも8から10% 平均で増やしたいというんであれば、75から25、70から30でもいいかもしれませんよね。もう一つリタイアメントプランの中で考えておいて、一つは自分の自宅も老後生活の一つとして、リバースモゲージとして利用できることも可能ですので、できる限り避けたいんですが、可能性としてあるということで、プランの一つとしても利用できるんじゃないでしょうか。パーツでパートタイムで仕事をするのも一つの方法ですよね。パートタイムで仕事をしていいことは、プレッシャーもないし、いつでも辞めることが可能なので、資金が足らないので約1年2年とか、例えばですね、ソーシャルセキュリティをフルにもらえるのが67歳で、マックスにもらえるのが70歳なんで、まあ、できれば70まで待ちたいですよね。というのは、マックスでもらえると、例えばですけれども65でもらえるより毎年 8% ずつ増えてくれるわけですね。ですから待てるんであれば、まあ、例えばですけれども67でリタイアして70までちょっとって言うんであれば、パートタイムで仕事をして必要な出費をカバーするのもいい方法だと思いますよ。そうしてソーシャルセキュリティでもらえる金額が大きくなるわけですから、
まあ、そんなのはソーシャルセキュリティのウェブサイトで見て検討してみてください。もうそろそろリタイアする、また自分の貯めたお金を少しでもいい利回りだと考えているんであれば、ファイナンシャルアドバイザーに相談してファイナンシャルプランを作ってもらって自分のプランを見直してみてください。そうすればファイナンシャルアドバイザーにプランをリビューしてもらえるし、その運用が目的に合ってるものか必ずファイナンシャルアドバイザーが見ててくれるわけですね。まあ、そのアドバイザーと少なくとも3ヶ月から4ヶ月ごとに話をして自分のターゲットに合ってるのかどうか確認もできるわけですね。友人とかですね、雑誌とかからですね、いろんな運用のアイディア、商品などがあっても必ず保証があるならば、保証の誰がしてるの、保証は 10% 以上の保証の商品はいいものではないと思ってください。運用で難しくて自分にはよく理解できないというものは避けてください。自分が理解できて他人にも説明できて数年で必ず自由に下ろせる、ペナルティがないものにしてください。この桜ラジオの番組がリタイアメントプランの参考になれば非常に幸いです。最後に桜ラジオの皆さん、特にプロデューサーの井川さんには本当にありがとうございました。この番組をサポートしてくれた社長の藤原さんにも感謝します。もし、そして聞いていただいている皆さんにも本当に長い間ありがとうございました。以上、中尾です。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio.
3: みんなの学校、田中大さんの全米アンギャー。はい、6月後半戦ね。日本は梅雨真っ只中ですよ。はい、梅雨ね、しんどいですよね、体ね、ジメジメとね。はい、ということで、はい、今月は中部テネシー日本語補習校の皆様に出ていただいております。中部テネシー日本語補習校のブラウン先生と中学1年生の6人組ね、前半戦聞いてくださった方はね、わかると思いますけど、まあこの学校みんな言葉を使うのがとっても上手、日本語ね、そして面白い。まあこうやって喋っててもね、まあ先生のね、素敵な個性もキラッと光っとるんですが、はい、まあまあ私が喋るよりも聞いてください。後半戦ではどうぞ。

0: 俳句作り。
1: あ、そうそう、ねえねえ。俳句。たくみくん、そのままさ、たくみくんの俳句読んでよ。
2: はい。
1: はい。
2: 母子ともに大喜びの梅雨晴れ。
1: 母子ともにって、お母さんと子供ってこと？
2: はい。
1: ねえ、それどうやって思いついた？母子ともにが頭に来るってすごいね。
2: 親に協力してもらったの
1: いや、
2: で。
1: いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、協力してもらってもいいよ。どういう時に作った？それ。
2: 俳句の課題で、梅雨がテーマやでって言われて、いろいろ考えたんですけど、それを改良してくれたのが親です。
1: はあ、なるほどね。そうなんだ。いいね。家族で作った俳句だね。ありがとう。読んでくれて。はい、お次。次の方、どうぞ。
3: 私が作ったのは、つやつやとアジサイ光る雨の中で、この作った理由は、アジサイの花は梅雨の時期に咲いていて、雨のしずくでつやつやと光っているアジサイを思い浮かべて、この今日作りました。
1: へえ、一人で作ったの？
3: あ、
1: 手
3: 少
1: 伝って
3: し、
1: もらった？
3: はい、少し手伝ってもらいました。
1: ねえねえ、そこのつやつやとっていうのは誰が考えたの？
3: それは僕です。
1: ああ、そう。いいね。いい表現。すごくいい表現。いい日本語の、何？表現力をしたね。つやつやとっていう、その、ところと、アジサイが来ることによって、すごく梅雨の雨が多くて嫌なんだけど、雨の多い、その梅雨を楽しむ感じ、よく出てるよね。すごいすごい、素敵素敵、教えてくれてありがとう。はい、お次。
4: はい。雨上がり、紫陽花の葉に乗るしずくです。
1: あ、さっきのあれだね。ひろむくんの、あれか、俳句とちょっと似てるよね。
4: まあ、何も打ち合わせとかしてないんだけど。
1: してないの？してなくて、アジサイで。あなたたち日本人だね。やっぱ梅雨と紫陽花やっぱ出てくるよね。いいね、いいね。とってもいいよ。それは一人で作った？
4: はい。
1: おー、いいじゃない、いいじゃない。いいね。教えてくれてありがとう。いいね。紫陽花が続いて、なんかとっても日本の梅雨らしい感じだね。はい、どうぞ、次。
5: さつきあみ、傘の花咲く集団下校です。
1: 集団何？
5: 集団下校です。
1: あ、
4: さつき、バレる。
1: はあ、ねえ、もう一回ゆっくり読んで。
5: ゆっくり。さつきあみ、傘の花咲く集団下校。
1: ねえ、それ自分で作った？
5: 最初自分でなんか適当に思うがままに作ったんですけど、あんまうまくいかなくて、結局親に頼んで、一緒に作ってもらいました。
1: ああ、やっぱあれだね。太一くん、その語彙力、お家でも結構いろんな言葉使ってるよね。
5: いや、俺はもう話すこともないので、ちゃんと黙って
1: 本当
5: ます
1: に、
5: ね。
1: なんか、パパとママとに手伝ってももらった、その、なんか、俳句と、さっきからの語彙力と、すごいね、いいね。あれなのかな、やっぱり。お家、いいね。もっといっぱい日本語勉強して。
5: はい。
1: すごい。ありがとう、ありがとう、素敵な俳句。綺麗だよ、情景が浮かんでくる。はい、お次。ちかちゃん。
6: 梅雨明けに見えなくなったあの風景。
1: 作れそうで作れない俳句だね、それ。梅雨明けに見れなくなった雨風景。いいね。なんか儚げだね。儚げだけど、未来が明るい感じするけど、儚げな感じで表現してる。すごーい。なんか、ね、いいね。歌とか歌詞とか作ればいいのに。すっごい。いや、いいと思うよ。ありがとう。素敵な俳句。あれ？ほのかちゃんで最後か？だよね。はい。
7: 梅雨の星、雲の後ろでかくれんぼであ
1: 、
7: す。
1: かわいい。すごくかわいい。あ、そう。いいね。一人で作った？
7: はい。
1: おー。いいね。なんか、とってもかわいい。なんか、何？絵本の物語のような俳句ですね。とても素敵です。教えてくれてありがとう。漢字クイズ！ 6 年生の漢字いくよ。たいさん先生が言葉で言うから頭の中で考えて、6年生の漢字いくよ。
8: はい。
1: う、は、終わり。う、は、これ何の漢字だ？あ、いうえおのうと、お、はいはい、いちかちゃん。お、すごーい。穴、そう、正解。すごいね、よくわかったね。カタカナのうとはで、わかるかな？
4: はい、ウカムリにはなんか8の。
1: おー、そういうことです。わかりましたか？はい。
4: はい、ありました。
1: 次。
4: そういうことか。
1: 次いきますよ。
4: は
1: あ
4: い。
1: と2つある。
8: はい。あと。
1: 右の草。
2: 右？
1: 右。はい、お、これ誰だ？
2: 若い。
1: お、はい、たくみくん、はい、何？
2: 若いという感じ。
1: お、すごい。あなたたちレベルが高いぞ。すぐわかる。そう。右と草冠。そう。すごい、すごい、すごい、すごい、すごい。よくわかった。簡単なのかな？ひょっとして。いや、そんなことないよ。
2: いや、分析しました。
1: すごいね。このクラス、このクラスやばいな。このクラスすごいね。あなたたち、あなたたちチーム組んだら相当すごい、なんかあれだよね。おお、じゃあ最後いくよ。あ、これ簡単かな。あ、ちょっとこれじゃ読み方変えよう。はい。いくよ、聞いててね。ロキ。
2: ロキ？
1: マーベルでいるね。マーベルヒーローでいるね。
2: はい、はい。
1: お、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。え、いやいや、どっちでもいいよ。
2: あ、じゃあわかるけど。これわかるよ。なんだっけ？
1: お、じゃあ、うん。いいよ。いいよ。みんなで相談して答えてもいいよ。
6: 相談してみる？ロキ？箱根社の？箱根社。
2: あ、そういうことか。だから、だから、その、
1: 木だよ、木。
2: 木の中に木が入ってるやつ。
6: え、
2: それ、
6: 困るよ。囲むのは、あの、井戸の井
2: 戸。それ、
6: あの、
2: あ、でも、あ、
6: 橋が見え
2: てる。木がない
6: から。
1: いや、止ま
6: ってて、
1: いいね。いいね。だいたい合ってると思うよ。
2: 困るって感じですか。
1: おー、すごーい。そうです。困るです。簡単だね、あなたたち。簡単すぎるな。本当にこう、どうしよう。あまりにあっさり答えられるからびっくりしちゃう。すごいな。なんか他にも出そうと思ったけど、まあでもいいや。あなたたちの素晴らしさをちょっとこれで表現してもらおう。すごーい。あっという間に答えられたね。どんな先生？あれ、今日さ、今いる先生はさ、ブラウン先生だよね。
2: はい、そうです。
1: そうだよね。そうだよね。ブラウン先生のいいところはどこですか？
2: とても優しくて、授業の内容や算数の計算のやり方の教え方がとてもうまく尊敬しています。
1: ということで、はい、ブラウン先生呼んでください。
0: はい、
2: はい。
1: いらっしゃいませ、先生。はい、すいません、だいぶお待たせしました。はい。さて、もう早速聞いていきますが、先生、なんでこの学校で先生やられてるんですか？
0: あ、きっかけは、私自身の子供3人、こちらにお世話になりました。
1: なんでそんなに、その、お子様たちが卒業されても、先生を続けようと思われたんですか？
0: いや、子供と関わって一緒に学ぶことが、とってもエネルギーもらえますし、そこでエネルギーを出すことも苦にならないというか、もうやめられない、止まらない、かっぱえびせん。
1: そこまで言うた。
0: 本当にはい、すいません。もう本当にそれが楽しくて楽しくて、止まりませんので、今まだお世話になっております。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。早20年近く。
1: そんないらっしゃるんですか？すごいですね。わあ。日本語を教育していく難しさってありますか？
0: そうですね。日本語を教えていくのは、それは大変なことだと思いますし、また彼らにすると、アメリカの学校で英語の環境の中でやっていくっていうのは、それはすごく、苦労が多いですし、自分の子供もそうでしたし、そういう意味では、大変な中やっていくっていうことで、まあ、そこはお互いに、保護者の方と連携を取りながら、子供の日本語の継続、維持をしていくっていうところは、まあ、苦労はすごく多いですけど、それが、振り返ると、やってよかったなって、彼らも思ってくれると信じてやっておりますね。
1: なるほど。すごい、なんか、ね、あなたたち愛されてるね。いいね。
0: そうです。大好きですよ。ね、もう本当に大好きです。
1: なんかすごくいいじゃない、あなた。あなたたち。教育現場で大切にしていることって何ですか？
0: アメリカで現地校で苦労してるところでちょっとね、ぺちゃんとなっちゃってるところも学校に来て、その中で、こちらで声をかける中で彼らが、あ、これでよかったんだなって、自分は間違ってないなっていう、そういうポジティブな部分を、作っていく機会を、たくさん作りたいなっていうのは大切にしてますね。
1: なんていうの？もう学校の枠を超えて、人として
0: そうですね。
1: なんか未来ある子供たちを育てるっていう感じがとても伝わるので、なんか。
0: で、アメリカにいるから、乗り越えなくちゃいけない。 を、持って、補修校に来ているっていうところで、やっぱりそれを全部、受け止めて、現地校で頑張ってるって。
1: またなんか、そう、なんかね、子供たちもすごくみんな、なんていうんですかね、いい育ち方をしてますよね。
0: やはり、教員としても、そこは、親と一緒に、お父さんお母さんがと一緒に関わらせていただくっていうスタンスなんで、もうあって、そこがあっての、この子たち。
1: はい。すごい。あ、そう、素敵だね。みんなブラウン先生のこと好きでしょ？
8: はい、好きです。
1: ね、うん、それが、それもだから、そこなんですよ、多分、先生と生徒の、なんか信頼関係なんでしょうね、これね。いや、あなたたちとてもいいと思いますよ。いい環境にいるし、あなたたち自身もとても素敵だね。そうなのね。ありがとうね、今日は。
8: はい、
1: ブラウン先生、今日ありがとうございました。
8: ありがとうございました。

はい、聞いていただきました。チューブテネシー日本語補習校の皆様、後半戦でした。はい、いいですね。なんかね、私いつもこの収録する前にどんな学校なのかなとか、ウェブサイトとか学校の周りとかね、その州には何があるとか、いろいろ調べて話題に持っていくようにしてるんですけど、今回はね、私の好きなナッシュビルという街がここの近くにはあるんですけど、まあ話がないぐらいに、ほんとね、先生、生徒さんたちからいっぱいいろんな話を聞き出すことができてよかったです。ね。はい、こんな感じで、ちょっと、やっぱ学年別になんかラジオを撮っていくのもいいよね。同じ学校に出ていただいたとしても、学年がまた違うとかね、そういう放送があっても楽しいかもしれませんね。はい、それでは、はい、来月、もう夏でございます。7月。はい、来月またお目にかかりましょう。またね、バイバイ。

0: J-Breeze。
1: この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio。
1: 桜ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために医療や健康に関するさまざまな事柄をお伝えします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは胃がん・膵臓がん専門腫瘍外科医生駒成彦先生です。生駒先生は2007年慶応義塾大学医学部をご卒業され、4年間の研修後、2011年よりユニバーシティオブテキサスメディカルスクールアットヒューストンにて外科研修として従事、2015年より MD アンダーソンキャンサーセンターにて腫瘍外科研修後、現在は同院にて膵臓・胃のロボット手術を専門に腫瘍外科医としてご活躍されています。また日本テキサス医学振興会 JMTX 通称 JAMTEX というノンプロフィット団体の理事もされています。

0: 駒先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、生駒先生をお迎えして本日お話しするテーマは、ロボット手術で医療現場が激変、ダヴィンチとは、になります。さあ、生駒先生、もうロボットで手術ができるという、もう考えられないことがもう医療現場では起きていると思うんですが、今日は、今業界では唯一このダヴィンチというロボット手術があるということで、それについてお話をお伺いできればと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、先生も実際このダヴィンチを使って手術されていらっしゃるということですよね。
1: はい、そうですね。私の専門がその膵臓がんと胃がんを専門に、その腫瘍外科医としてテキサス州ヒューストンにあります MD アンダーソンがんセンターというところで働かせていただいてるんですけれども、私の場合は特にそのロボット手術を使う頻度が非常に高くて、おそらく9割以上の手術は私はロボットを使って手術しております。
0: 9割もですか？じゃあほぼもう毎回ダヴィンチ使ってらっしゃるということですよね。
1: そうですね。そのダヴィンチを使わずに手術することの方がずっと少ないですね。
0: もう、これは先生、それぐらい難しいからもうダヴィンチ使わなきゃいけないということですか？それとももう、この症状によってステージといいますか、そのがんの具合によってダヴィンチを使わざるを得ないっていう感じなんでしょうか？
1: いや、そんなことは全くなくって、そのダヴィンチだからできる手術っていうのは基本的に今のところありません。
0: はい。
1: あくまでもその、従来のこの回復手術って、お腹を開けてする手術のことを回復手術って言うんですけれども、回復手術でできることをできるだけ低侵襲で同じクオリティ、あるいはもっと良いクオリティでするというのがそのロボット手術のコンセプトになります。
0: なのでどちらかというと、その機能で手術をするドクターをサポートするツールということになってくるんですね。
1: その従来の回復手術、先ほど申し上げた手術は、我々のその膵臓がん、胃がんの手術ですと、まあ、おそらく20センチぐらいでしょうか。20センチか25センチぐらいの傷を真ん中に入れて、
0: お腹をも。そうですね。
1: そうですね。ばっかり開けて、まあ、その傷の長さ、まあ、個人的にはあまり大したことではないんですけれども、やはりその手術、まあ、例えば膵臓がんや胃がんの手術でと、4、5時間、どうしてもかかってしまうんですよね。で、その間、中の中の臓器が温度と乾燥、そうですね。手術室結構寒いですので、どんどんその熱も奪われますし、湿気も奪われてしまうので、まあお腹の中の他の腸ですとか、小腸ですとか、大腸ですとか、機能停止を起こすんですね。なので、どうしても手術後の回復に時間がかかってしまうっていうのが、まず基本的にあります。で、もうこの30年ぐらい、非常に盛んになってきたのは、腹腔鏡の手術と言いまして、5ミリから1センチ程度の小さな傷を4個、5個、ポートって言うんですけれども、アクセスポートを入れて、で、そのお腹の中に空気を入れてスペースを作ることで、そこのポートから入れた、その細い鉗子というんですけれども、その手術器具を使って、内部の手術をするという技術なんですけれども、まあ、傷が小さくて、腹腔内の臓器もダメージも少ないので、やはりその痛みが少なくて回復が早いというメリットがあるんですけれども、外科医はその限られた視野とその器具の角度や、限界がある中で手術をしていしないといけないですので、まあ、その外科医はそういった制約をなんとか、技術で乗り切ってやり遂げるというのが、はい。ありまして、やはり安全性というのは課題になってましたし、そういった膵臓がんや胃がんのその複雑な手術は、なかなか腹腔鏡手術ではできない、というのがバックグラウンドにあったんですね。で、ロボット手術っていうのは、その腹腔鏡手術をロボットの技術を使って発展させたもので、いくつものメリットがあるんですけども、まず、一人の外科医が、まあ、4本のアームを操作できるようになりますので、できることが、増えてきます。で、またその、ロボット用のその内視鏡のカメラが非常に繊細で、なおかつその、我々が手術しているときは、3D という、3D メンションのこう、モニターを覗き込みながらやりますので、はい、まあ、感覚としては自分がもう患者さんの中の中に入っているような感覚ですかね。
0: おー、すごいですね、それは。
1: できるんですね。はい、 で、やはり一番のメリットとしては、まずその手術器具の先端の動きが非常に繊細で正確になりますので、まずその自分の手首、関節が器具の先端にありまして、その360度回ったり、いろんな角度にアジャストして、大切な臓器を傷つけないようにしながら、癌だけを取り除くっていう動きができますし、あと、手ぶれ防止機能があるんですね。で、例えば、回復の手術や腹腔鏡の手術

0: レベル、普段の生活では気づかないレベルの震えっていうのはどうしてもあるんですよね。
1: うん。
0: で、例えば1ミリ単位のその、血管なり、膵管っていうんですけど、その膵臓の管なんかを腸につないだりするときは、そのロボットのカメラで非常に拡大されて、もう顕微鏡の中で手術しているような大きさに拡大されて、で、ロボットでその正確な、針の運針っていうんですけれども、吻合ができるというメリットが非常にあります。まあ、個人的には、まあ、そのなん、どうして震えるのかっていうご質問なんですけど、まあ、それ、外科医の個人差もあるんですけども、震えが全くない外科医っていうのはおりませんので、
1: これはやっぱり生きているから震えるということですね。緊張とかじゃなくてということですよね。
0: まあ、そうですね。生きてるから震えるっていうのもありますし、個人差ももちろんあると思うんですけども、でも今、おっしゃったすごく大切なところなんですけど、特に緊張した時っていうのは余計震えるんですよね。例えばその出血を起こしてて、それを急いで止めなきゃいけないっていう時は、おそらく人間のその震えっていうのはもう皆さん、外科医誰でも、一気に増えると思います。自分でもそれを感じる時ありましたし、で、逆にロボット手術をしてる時に、そういった出血を止めないといけなくて、すごく興奮するんですけれども、明らかに自分の手がもっと震えてるなって感じながらも、でもロボットの先端は震えてない、ので、それが逆にその自分の気持ちを落ち着かせてくれるっていう経験はありました。
1: なるほど。
0: で、まあそういった、ロボット手術が普及してきて、ロボット、もうこれ20年間ある技術なんですけれども、そのダヴィンチもバージョンがありまして、もう最近のバージョンは、まあ、10年前の機械と比べたらえらい違いがあるんですけれども。で、そういった腹腔鏡で外科医が、苦労していた多くの欠点のほとんどの部分を補いつつも、そういったその震え防止ですとか、画像の、進歩ですとか、への高い精度を安全、あ、手術を、高い精度の手術を安全に行うことができるようになってきたっていう側面がありますし、さらに例えば蛍光の、造影剤を使って手術中にターゲットが光るような、そういった技術、最先端の技術などもロボットの、システムに入ってますので、まあ、
1: すごい。
0: よりどんどん、先端の技術が詰め込まれていて、まあ、今後もどんどん進歩していて、今までできなかったこともできるようになる可能性は十分にある分野かなと思います。
1: なるほど。手術受ける側にとっても非常にメリットありますよね。傷口が小さくなったりとか。
0: まあ、やはりその一番のメリットは、その傷が目立たなくて、西洋性が優れているっていうことなんですけれども、まあ、一方でその膵がん、胃がん、私がその専門としているような分野、この人生に一度やるかやらないかの手術、当然ね、その安全性やその手術そのもののクオリティが大切になってきますので、まあ、個人的にはその傷の大きさのためにやってるわけでも全くないんですけれども、やはりその痛みが少ないっていうことと、モルヒネの使用量、その術後のモルヒネ、やっぱりその疼痛管理で使わなくちゃいけないんですけども、それを極端に抑えることができるので、やはりそのモルヒネ、痛みを抑えるだけじゃなくていろんな副作用があります。なので、その社会的にもその手術後に使い始めたモルヒネのせいでアディクションになってしまったり、非常に大きな社会問題になってるんですね。まあそういった意味で、そのロボット手術、の、やることで、患者さん、本人だけでなくて、その社会に対する影響っていうのはあるんじゃないかと思います。一方で、手術時間はどうしてもそのロボットを使うことで長くなってしまうんですね。で、回復手術の場合で、例えば、私が、膵頭十二指腸切除っていう、手術をする場合は、回復ですと、4、5時間で終わる手術が、ロボットを使うと、6、7時間かかってしまう。っていうのはあるんですけれども、やはり患者さんの回復が早い。で、入院日数が2日ほど短くなる。で、やはりその患者さんが仕事に復帰するタイミングも早くなる。そういったメリットが、患者さんにあると思いますので、手術時間は長いんですけれども、私はやっているというところですね。で、まあ、一つのデメリットとしては、その医療コストがもしかしたら上がるかもしれないっていうことなんですけれども、やはりロボット、開発に大変なお金かかってる分野ですので、 そういった社会的な影響はあって、国によっては、例えばカナダではロボット手術ってまだ認可が下りてないんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: なので保険ではカバーできないので、ロボット手術受けた人は自費で出さなきゃいけない。というのが、そういった国によっては方針違います。ただ一方で、社会全体に対するコストと言いますと、ロボット手術をすることで患者さんが仕事に早く復帰できたら、もしかしたら、コストという面でもロボットの方が優れてるんじゃないかなっていうのを、私のその研究テーマの一つでやっております。
1: はい。ちなみにアメリカは自分が加入している保険によって医療費が変わったりするじゃないですか。これはロボット手術をする場合も同じですかね。
0: おそらくその保険によってロボット手術が使えないなんていうことはもうアメリカではもはやないんじゃないかなと思います。
1: なるほど。それぐらいアメリカではこのロボット手術は割と浸透している。
0: おっしゃる通りだと思います。患者さんに対する、逆に言いますと、病院としても患者さんに請求するお金っていうのはロボットを使っても使わなくても、ほとんどの場合は同じ値段を請求してるんじゃないかなと思います。
1: なるほど。じゃあちょっとそのあたりは、こう、安心と言いますか。
0: そうですね。ロ
1: はい。
0: ボットの手術をしてくださいっていうことで、請求が上がるってことは、一般的にはないんじゃないかなと思います。はい、ただ、ロボット手術が向いている、向いていない手術と、患者さんのケースによって、ありますし、あと、やはり一番気をつけないといけないのは、外科医の、習熟度っていうのがありますので、
1: そうで
0: 例え
1: す
0: ば、
1: ね。
0: そうですね、もし、あれですね、外科医を選ぶときに、どうしてもロボットの手術を受けたかったら、やはり大きな病院で、ハイボリュームセンターで、ロボット手術をもう、ね、何百例もやってるような、そういった外科医にやってもらった方がいいんじゃないかなと思いますし、そうでないのであれば、自分でね、実験台って言い方は良くないですけれども、まだその手術、ラーニングカーブが終わってない段階であれば、安全にやって、回復の、コンベンショナル手術をしてもらった方が安全性として高い場合もあるので、その時その時で、その外科医と相談して、ANA 手術の、そうですね、相談していただければと思います。
1: 今一つ疑問が出てきたんですけども、先生はこう、がん手術でロボット使われてるんですけども、がん以外の例えば疾病で手術する際に、ロボット使用することってあるんですか？
0: もちろんたくさんあります。
1: あ、そうなんです。がんだけじゃないんですね。
0: むしろ癌じゃない方がロボット手術が多く使われてるじゃないかなと思いました。特にアメリカでは。
1: そうなんですね。
0: で、ちょっと日本とアメリカでそこら辺の考え方も違うかもしれないですけれども、アメリカではむしろ、そうですね、何から始まったんでしょうか。例えば、食道逆流症、ってあるんですよね。胃の胃酸の逆流の手術をするだとか、あとは肥満手術だとか、あとはヘルニアの手術だとか、そういった分野でロボット使っていらっしゃる先生は非常に多くて、そういった技術の研鑽から、最近癌の手術にもロボットを使い始めてるっていう、むしろそういった流れになってくるかと思います。
1: そうなんです。じゃあ、割と、ロボット手術ができる病院が多い。そして、ドクター室か、ロボット使うドクター室も多いという感じです
0: そう
1: か？
0: ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですね。アメリカでは特にそのロボットの台数っていうのは非常に多くて、で、日本の10倍以上のダヴィンチがアメリカであると言われています。
1: なんか、ちょっと安心しました。どうしても、すみません。私も日本のイメージしかないので、使ってる病院が少なくて、使えるドクターも少なくて、高額でみたいな、なんか怖いみたいな、使うのっていうイメージしかなかったので、ちょっと安心しました、今。今日。
0: そうですね。今、そのインプリメンテーションの段階としては、アメリカではかなり広く使われている技術で、で、アメリカも、あ、日本もアメリカの10分の1と言いながら、それでも世界で2番目の 国なんですね。ロボット台数で言いますと。で、そうですね。ただ、まあ、その、適用、まあ、どういった手術をするかっていうことにおいては、まあ、やはりその、担当の先生が一番慣れている手術のやり方でやっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。先ほども申し上げましたように、その、まあ、今までできてなかった手術がロボットで初めてできるようになってるわけではありませんので、まあ、どちらの手術の方針でもいいですから、まあ、できるだけ安全に、自信のあるやり方でやってもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。
1: はい。先生、このロボットダヴィンチを使う際に、先生先ほど、ご自身でモニターを見て4つのアームを動かすっていうことだったんですけども、これはドクターが例えば複数入って一緒にこう手術するっていうケースもあるんですか？
0: まあ技術としては可能なんですけれども、例えば4本のアームが同時に全部動いてると、まあ喧嘩したり、正直、邪魔だったりするんですよね。なので技術的には2つのコンソールを使って4つのアームを同時に全部動かしてってことを、まあやる場合もあるんですが、基本的には、1人の外科医が責任を持って全部動かすっていうのが、一般的で、まあ、助手の人は、そのベッドサイド、その患者さんのところにいていただいて、例えばその器具の入れ替えだとか、
1: ああ、なるほど。
0: サポートをしていただくっていう形になります。
1: なるほど。わかりました。ちなみになんですが、ロボット手術をすることに決めます、もしくは、検討してますっていう、この境目っていうんですか？なんかどういう感じで見極められるんですかね。もう手術となったらもうロボットってなるんですかね。
0: 僕の場合は、まず、まあ、ロボットでできそう、安全にできそうだったら、まあ、ロボットで、やりますけれども、まあ、一方で、そうですね、この症例であれば、開腹手術でやった方が安全にできるだとか、もっと根治性の高い手術ができるんじゃないかなっていうふうに思ったときは、まあ、何の迷いもなく開腹の手術をお勧めするんですけれども、まあ、例えば、膵臓がんですと、そこら辺に、膵臓の周りに、走っている大きな血管がありますので、例えば、その血管を一緒に取って、血管をつなげなきゃいけないような手術。まあもちろんロボットでも、まあ可能といえば可能なんですけれども、安全性の心配が残りますので、そういった、症例では、僕はロボットの手術はお勧めしていなくて、コンベンショナルな、その開腹の手術で、クオリティと安全性の高い手術をするっていうのをモットーに心がけております。
1: なるほど。ちょっとまた別の質問になるんですけども、ロボット手術だったら、どのお医者様でも同じような手術ができるんですか？それともやっぱりこう、ドクターによって変わっていく、なんかこう、ガイドラインみたいなのがあるんですか？
0: いや、ガイドラインで、それ、非常にいい質問で、アメリカでは全くありません。なので、まあ、あくまで、そのダヴィンチを外科医が操作して、手術をするっていう、まあ、手術支援ロボットですので、ロボットが勝手に手術してくれるっていうことでは、今
1: そう
0: の
1: で
0: と
1: す
0: こ
1: よ
0: あり
1: ね。
0: ませんし、まあ、その、ロボット技術、手術の技術の差っていうのは、もしかしたら、その回復の手術の技術の差よりももしかしたらその外科によって差が激しいんじゃないかなと思いますので、先ほど申し上げた、そうですね、その外科医ごとにそのどういった症例にロボットを使うかっていうのは非常に慎重に決めてほしいなと思います。で、一方でその日本ですと、その技術認定というシステムがありまして、特に内視鏡の手術なんかは、まだロボットでは一般的ではないんですけれども、その技術認定を取るときにビデオを送って、その、この人は手術がきちんとできるんだ、みたいな、そういった認定を受けないといけない制度がありますので、アメリカよりはその日本の外科医の先生方の方が、そういった技術の近典化っていうんですけれども、イクアライゼーション。皆さん、高い技術を、できるように、その教育をしていくっていうシステムは、アメリカより進んでいるかもしれません。
1: この手術を受ける側、患者側の目線で、一つ質問がまた今出てきたんですけど、私の中で、もちろんその膵臓がんになる 方が、高齢者がメインだということだったんですけども、例えばこれもう少し、若い年代、もしくはちょっと高齢すぎる方、こうロボット手術を受けても、その、抵抗はない。例えば体力が持たないとか、そういうのはあまり関係ないんですかね。
0: は特にないんじゃないかなと思います。むしろ、高齢の方の、に、その、例えば大きな手術をするほどの体力はない人でも、ロボット手術だったらできる回復が、手術後の回復がもしかしたら問題ないっていう場合もあるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、個人的には、その、ご年齢によってロボット手術はできないっていうことは基本的にはないですね。
1: なるほど。これもちょっとまた、基本的になっていうか、ちょっとこんな質問をしてもいいのかなっていう感じなんですけども、例えば、手術中に停電になったら、ロボットどうなるのかなとか、思っちゃったんですが。
0: まあ、病院そのものにその、ジェネレーターがありますので、停電しても、医療器具、例えばロボットだけじゃないですよね。例えば患者さんの呼吸器だとか。そういったものには必ず安心し、安定した電力が供給されるシステムになっているので、心配いらないと思います。
1: はい、ありがとうございます。では、最後にですね、先生の方から一つお知らせがあるということで、はい、お伺いできればと思います。
0: はい、ありがとうございます。この度、ヒューストンを中心に、在米の日本人の方々に、医療情報をお届けするためのジャムテックスという団体を立ち上げておりまして、ホームページに医療ハンドブックを中心に医療情報が載っておりますので、jm-tx.org をご覧になっていただければいいかなと思います。ウェビナーを予定しておりまして、次回5月20日のアメリカの中央時間で6時から、ゲストスピーカーに、ヒューストンで内科アレルギー科で、会議をしていらっしゃいます、小川よし子先生と、アメリカで企業対象に医療保険のお仕事をされている福田真美子さんに、参加していただいて、アメリカの医療保険の制度と気をつけること、そしてかかりつけ医の役割を1時間かけてご紹介させていただいて思っております。ライブで Q&A も予定しておりますので、詳しくはホームページをご覧いただいて、参加していただければ、大変恐縮です。ありがとうございます。
1: はい。こちらは、今回後半ということで、5月20日過ぎている可能性もあるんですが、過ぎていても、今回のこのイベント、先生たちが行われるイベントの放送は動画等で配信していただけるということですよね。
0: はい、その予定になっております。はい、ホームページの方から、録画された、レクチャーと Q&A 見れるようになると思いますので、どうぞチェックしていただければ。
1: はい。わかりました。5月20日過ぎてもですね、はい、ジャムテックスのホームページの方で、放送内容を確認できますので、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。ラジオドクター担当は K でした。

0: weeks. この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
2: みなさんこんにちは。暮らしと仕事に役立つタイミングマネジメントの時間です。この番組を担当するプライムタイムの坂本敦子です。今日のテーマは渡す誘うタイミングです。プレゼントは渡すタイミングによってもらった人の嬉しさや喜びも違います。どのタイミングで相手が受け取ったら一番嬉しいと思うかということを考えることが大切です。渡すタイミングによって気持ちの伝わり方や渡す効果が変わることを覚えておきましょう。コンサートのチケットやスポーツ観戦のチケットなどは開催日程が決まっています。相手にも予定があるので、開催日の何日前にもらうかによって、相手が行けるかどうかや、プレゼントしてくれた人への感謝の気持ちも変わってきます。また、賞味期限があるようなお菓子やフルーツ、食品などを渡すときは、相手が受け取ってから賞味期限まで、どのくらいの日数があるかを確認し、食べる相手にとって余裕を持ったタイミングで渡すことがポイントです。営業の A さんは、美術館で開催している展覧会のご招待券をお客様に差し上げたところ、返されてしまいました。その展覧会の開催期間は残りあと4日だったからです。期間終了の直前になって渡したので、このチケットは余ったからくれたのかしら、とお客様から言われてしまいました。お会いした時に直接お渡ししようと思っていたら、あっという間に時間が経ってしまい、渡すタイミングが遅くなってしまったのです。手渡しすることにこだわってしまったために、せっかくの気持ちが伝わらず、渡すことが逆効果になってしまいました。渡すものの期間と受け取る相手にとってベストなタイミングを考えず、自分のタイミングしか考えていなかったことを反省しました。相手をお誘いする場合もタイミングが重要です。どのタイミングで相手が誘われたら嬉しいと思うかということを考えることが大切です。 B さんはクラシックコンサートのお誘いを開催日の1週間前にしたところ、急に言われても都合がつかないわ、もっと早く誘ってくれれば行けたのにと友人に言われてしまいました。その後 B さんはきっと誘った人たちに断られてから直前になって私を誘ってきたのよと友人が周囲に話していたということを耳にして、残念な気持ちになりました。相手のタイミングを考えて渡す、誘うことをすれば、物の価値やありがたみが増します。期限や期間、日時が決まっているものをすぐに手渡しできない場合は、メールや電話で事前にお伝えしておいたり、郵送しておくという方法を取れば、相手も喜んでくれるでしょう。それでは今日もベストタイミングをつかんで、充実した一日を。

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ミミキャリをお聞きの皆さん、こんにちは。キャリアアドバイザーの K です。この番組は30年の営業経験と人材育成実績を持つキャリアアドバイザー K がキャリアアップ、転職、就職、自己ブランディングを耳から学べる15分番組です。カリフォルニアから現場で使えるリアルなノウハウを分かりやすく実践的にお届けします。
3: はい、皆さんこんにちは。キャリアブレインの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、今日は何についてお話しするかと言いますとですね、はい、今日はですね、ちょっと営業系のねお話をできればなと思います。以前にですね、動画の方で、営業して心折れませんかとかめげませんかみたいなね、お話があって、どういうふうに対処し、お話ししたかみたいなのをね、内容を喋ってたと思うんですけども、今回はですね、はい、そのパート2ということで、皆さんに共有できたらなと思います。これはね、私が自分で営業してきている中で、もちろんね、めげることの方が多いんですけども、その時にね、めげるんですが、あ、こういう人に出会えてよかったなっていう、今日はちょっと、めげるその先ですね。その先に見える景色っていうところですね。皆さんに共有できたらなと思います。で、これはちょっとどういうことかと言いますとですね、やっぱり営業していくと、多分営業してる人わかると思うんですけども、とにかく打破したい、なんとかしたい、こう届けたい、だけどうまくいかないことの方がもうほとんどじゃないですか。で、いろんな人にね、相談したりとか、ちょっと聞いてくださいとか、ね、あと、周りでもね、やっぱ成功されてらっしゃる方のお話を聞きに行ったりとか、相談しに行ったりとかしますよね。今日はその時ですよね。その時に、もしくは、そうですね、その時にね、それを聞いてくれた人がどう対応するかで、救われたケースと、まあ、救われなかった、まあ、厳しい現実を突き詰められたっていう、まあ、二つの話なんですけども。はい。で、まあ、ちょっとタイトルね。はい、行きましょう。はい。営業でめげませんか？パート2。反対意見のその先。反対意見のその先ですね。はい。で、ちょっとさっきもね、お伝えしたんですけど、こう、いろいろ相談していくうちにね、もしくはこんなこと始めてたんですとか、これやってるんですって言った時にね、皆さんぶち当たるのが反対派ですよね。ネガティブ派。これはちょっと言わずもがなもわかると思うんですけど、とにかく自分がやろうとしてること、やってることに対して反対意見を言ってくる人ですよね。まず、悩んでるから相談してるのに、もうなんか叩きのめされるとか、とどめ誘うみたいな感じでね、よりえぐられる。ケースありますよね。それでもう本当にやる気なくしてやめたみたいな感じで終わっちゃう人多いと思うんですよ。で、やっぱりそういうね、ご相談を受けるんですね。こう言われたんでね、やっぱり無理なんかなと思ってやめましたみたいな。で、まずちょっと最初に戻ってほしいんですけど、どういうパッションとか動機とかでね、今回その営業をやってるのかっていうところ、まずちょっと立ち止まってほしいっていうのはあるんですが、はい。で、私が思う、今まで出会ってきた人の中でね、わ、この人すごい、この人のおかげでとか、この人みたいになりたいとか、いや、この人ってやっぱりよっぽど営業やってんねやなっていうのが分かった人に出会った時の話です。はい。反対意見はその先ですね。もちろんね、お仕事できる人とかは厳しい意見を言ってくれます。それはね、真摯に受け止めます。ネガティブなことも言うし、怒られることもあるし、だけどそこにね、愛情があるっていうのは分かる。で、その先ですよね。で、それで終わる人っていうのは、なんかこう、ボコられて終わったっていう感じですよね。で、その人はボコボコにしたっていうことじゃないですか。で、私が言いたい、この人すごいなと思ったのは、ボコボコにするんですけども、ちゃんと、 もしくはボコボコにされた私に対してちゃんと傷の手当てをしてくれる人、傷の手当てをしてくれてた人がいるんですよ。で、その人はね、何をしてくれたかって言うとね、ちゃんとしたアドバイス、もちろんね、最後は自分でもう一回立ち上がって、やらなダメですよ。自分のアイデアを絞り出してとか、試行錯誤して、それをやって、アドバイスを聞いた上で、自分バージョンにね、置き換えて、また戦いに行くっていうところは、重要なんですけども、この人はね、アドバイスをちゃんとくれたんですよ。私がやってて、これはあかんのちゃうかとか、いや、そんなことしたらあかんみたいな、ちゃんと厳しいね、現実も突き詰められる。だけどこうだよとか、僕だったらこうする、私だったらこうするみたいな。アドバイスをね、ちゃんとね、こう、ちょっと軌道修正してくれるというか、アドバイスをくれも、提案してくれも一緒なんですけども、で、私が多分路頭に迷ってるとか、道に迷ってる。で、自分は一生懸命、なんかもう、捨て間なってますよね、視界が。だけど、その人たちからしたら、ちゃんとこう、俯瞰して見れてるし、でもその人たちも、その道をね、歩いてきて、走ってきたからこそわかる、私の今の状況。だから、こうした方がいいんじゃない？みたいな、ちょっと軌道修正入れてくれるとか。で、やったことないけど、私の、僕の過去のこの経験からしたら、こうなんじゃないかみたいな感じでね、一緒に考えてくれるんですよ。はい。ネガティブ、反対。だけど、こう、応援してくれる。こっちの方がいいんじゃないみたいな。でね、究極はね、私の商品を買ってくれる人いたんですよ。今日売り上げないと困るんやろ。買ってあげるわって。一回使って試してみるねって。で、それで、本当にその商品が良かったらフィードバックするし、で、それをすることによって、要は使い手ですよね。使い手の気持ちが分かるから、売り手のこのプランが変わりますよね、売り方が。みたいな感じでね、ネガティブだけで終わらない。この人たちに出会った時に、私すごい救われたし、それで、なんかこう、肌と自分のポジショニング、立ち位置も見えて、あ、こっちじゃなかったらこっちか、みたいな。こっちにも見、あるんやっていうのがね、こう、冷静に見れたっていうこともあるので、ただただね、反対派、ネガティブ派、とどめさせてくる人たちのお話っていうのはもちろん真摯に受け止めます。で、からのそこから戦うか戦わないかはね、皆さんご自身で決められたらいいと思うんですけども、まあ、一旦ね、ちょっと離れるとか、その話を置いとく。はい。で、そうですね。それの方がいいんじゃないかなと思います。で、その先でですよ。はい。反対意見、その先ですね。さっきのようなね、こと。じゃ違うことかもしれないです。私はね、そういうアドバイスくれたりとか、一緒に考えてくれたりとか。はい。で、実際買ってね、使ってフィードバックくれたりとか。これをね、やっぱりしてくれる人っていうのは、分かってる営業がどれだけ大変か。で、その人たちも、それの道を走ってきた人たち。だからこそ、こんなに一生懸命ね、私がやってるところにでもね、応援してくれるとか、やっぱりそういう方々はね、すごく尊敬、リスペクトしますよね。はい。なので、めげない理由としては、こういう経験もあります。で、自分にはそれをやりたいっていうパッションも、もちろんパッションだけでね、なんか、やられへんみたいなこともね、結構言われることもあるんですけど、まあ、ちょっとね、そこも、まあ、あとは自分が決めたらいいじゃないですか。どこまでやるかっていうのはね。はい。なので、まずその他人の意見で振り回されてやめるっていうのはやめましょうっていうところと、やっていくとね、そうやって応援してくれる人もいる。で、あとですね、最後は自分がどうしたいのか、やり続けるのか、進路変更するのか、やめるのかっていうところはですね、ご自身で決めていけばいいんじゃないかなと思います。はい。ね、営業ね、皆さんどうですか？ボコられていますでしょうかね。はい、ボコられた矢先にもちゃんとね、傷をね、癒してくれる人も中には絶対いますのでね、皆さんそれ信じて頑張りましょう。そして一番最初にね、それをやろうと思ったその時のご自身ですね、パッションとか、はい、そのコミットっていうところをもう一度思い出してですね、はい、進んでいけたらいいんじゃないかなと思います。はい、皆さんね、ぜひご一緒に営業頑張りましょう。はい。ということで、またお会いしましょう。さようなら。本日は最後に一つだけお伝えさせてください。もし今頑張っているのに結果が出ない、評価されない、何が正しいのかわからない、そんな風に感じているとしたら、それはあなたの能力が足りないわけではありません。ただ自分の強みが整理できていないだけの可能性があります。 今回の内容に関連してご自身の強みを整理するためのワークシート PDF をご用意しています。自分の強みがわからない、どう活かせばいいか迷っている、頑張っているのに結果につながらない、そんな方にぜひ使っていただきたい内容です。ご希望の方は PDF 希望と書いてメールをお送りください。メールアドレスは kay.fujita.mckalpain@carerbrainllc.com です。無料で個別にお送りしています。一度整理するだけで見える景色が変わることがあります。そして一人で抱えなくて大丈夫です。必要な方にちゃんと届きますように。本日も最後まで耳キャリをお聞きいただきありがとうございました。番組へのご感想やお問い合わせはキャリアブレインの公式ホームページからお気軽にご連絡ください。それではまた次回の耳キャリでお会いいたしましょう。キャリアアドバイザーのKでした。

0: さくらレディオ。この番組は2024年にさくらラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2024 by さくらレディオ。
2: さくらラジオお聞きの皆さん、こんにちは。今月のおすすめ本の時間です。毎月各週でおすすめ本の時間を担当させていただくケイです。今月もどうぞよろしくお願いいたします。5月はたくさんイベントがありますね。憲法記念日に緑の日、子どもの日、立夏、母の日など、日本には子どもたちに伝えたい伝統行事が本当にたくさんあります。アメリカに住んでいても文化継承は積極的に行っていきたいと思う今日この頃です。さあ、それでは早速参りましょう。今月のおすすめ本の紹介です。今月のおすすめ本はおかんになります。作者は平田正弘さん、イラストは平田圭さん、そして出版は大日本図書になります。さあ、皆さん、絵本のタイトルを聞いてもうお気づきですよね。そうです、関西弁の絵本です。5月になり母の日にちなんで絵本を探していたら、おかんというタイトルの絵本を見つけてしまいました。これはもう関西人あるあるでしょうか。見つけてしまったら紹介するしかないということで、おかんに決定しました。作者の平田正弘さんは神奈川県生まれ、平田圭さんは北海道生まれ、ご夫婦で絵本作家なんですね。2002年にお二人で楽しい本を作るオフィスマケを設立されました。実はこのおかんの前作におとんがあるのですが、おとんがまだ出版されないうちに、おとんときたらおかんだろうというノリで始まったおかん、あれよあれよという間に出版されることになったそうです。さて、皆さん、ここまでお話しして少し何かお気づきになられましたでしょうか。平田正弘さんは神奈川県出身、平田圭さんは北海道出身。そうなんです、お二人とも関西ご出身ではないのです。なのに絵本の言語は関西弁。実はおとんの時も同様だったそうなんですが、なんとネイティブの関西人の人たちの関西弁の指導を受けてこの絵本が生まれたそうです。すごくないですか。ネイティブの関西人に指導を受けるという表現も面白いですよね。お二人の強い本気度とコミットメントを感じずにはいられません。関西人としてとても嬉しく、お二人にリスペクトです。本当にありがとうございます。ご夫婦共作絵本に文化出版局より干物でござい、ピーマン、人参、玉ねぎ、トマト、講談社よりなっちゃんのおくろスイッチ、のりおの不思議な望遠鏡、回転寿司大作戦、アリス館よりねえ本当に助けてくれる、など多数出版されています。また絵本ライブを全国で行っているそうです。平田圭さんが描くおかんと息子も、なんと言いますか、賑やかで素の自分そのまま、飾らないザ・関西人というのがとてもうまく表現されています。あとおかんと息子のシチュエーションなので、家の中の様子がごった返していると言いますか、リアルに再現されている感じです。家の中での素足の息子とスリッパ姿のおかんは皆さんも思い当たるのではないでしょうか。さあ、物語の内容ですが、関西のおかんと息子の何気ない日常が吉本新喜劇のように繰り広げられています。私の子供に読み聞かせながら、まるで我が家を見ているようで、共感できる箇所がたくさん絵本に詰まっています。私の子供は普段私が話す関西弁に慣れているのか、このおかんの絵本をかなり気に入っているようです。なかなか上手に関西弁も話す息子ですが、物語のノリ、ツッコミやオチなどもしっかり理解していて感心しました。 女の子の方がおしゃべりは上手とよく言いますが、そんなことはございません。主人公の息子は好奇心の塊で、おかんに弾丸のごとく質問を浴びせます。なあおかん、今日の晩ご飯なんや。はぁ、今昼食べたばっかりやろ、なんで晩ご飯考えなあかんねん。なあおかん、明日雨降るんやって。ほら洗濯も干されへんから服汚さんといてな。なあおかん、なあおかん。絵本の冒頭から終始テンポよくこのような掛け合いが繰り広げられます。まるで漫才のネタのようですよね。私の子供も何度も読んでいるうちに話の展開を覚えてきて、ツッコミを入れたりしています。めんどくさそうにしながらも、ご飯を作ってる時も洗濯をしている時も、すべての質問に時にはツッコミも入れながら回答するおかんに愛を感じます。どうしても忙しくなったら、はいはいはいとか、後でねなど後回しにしがちになるのですが、このおかんと息子に心があったかくなります。ここで私が気に入ったシーンが2つあるので紹介します。1つ目は絵本の中盤で、息子が食べ物で遊ぶシーンがあります。そこにすかさずおかんが、こら食べ物で遊んどるとえらいバチ当たるでとカツを入れます。これ私が子供の頃にも言われたセリフですし、自分が今母親になって子供に言ってるなぁと、時代は変わっても親子関係は変わらないんだなぁとほっこりしました。二つ目は、なんとなくお気づきの方もいるかもしれません。おかんと息子といえば、はい、期待は裏切りません、おならのシーンがあります。こちらはぜひ実際絵本を手にして読んでみてほしいところです。確実にこのページはどのお子様に読んでも受けます。しかもおならのシーンのイラストと同じように真似をする子どもたちも続出で、一瞬で場が大爆笑の渦に巻き込まれます。関西人の強い印象を与える、そんなおかん、おかんおかんって毎日毎日うるさいなと怒ってしまうシーンもありますが、でもやっぱり毎日楽しいが一番やなと息子を思う気持ちや愛にあふれる言葉、それがやっぱりおかんなのではないでしょうか。ご関心ありましたら、ぜひお子様と読んでみてくださいね。今月のおすすめ絵本では、あなたからのおすすめ絵本をお待ちしています。お子様に読み聞かせしてよかった本、またご自身で読んで他の方にも読んでほしいなと思う本はありませんか？さくらラジオのホームページ上にあります情報提供フォームに、本のタイトルと作者名、3行から4行の簡単なあらすじを書いて、ぜひ送ってくださいね。番組内でご紹介させていただきます。番組へのご意見やご感想もお待ちしています。今月のおすすめ絵本、担当はケイでした。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2023年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2023 by Sakura Radio。
3: Yes, you can. 日本人の苦手は練習すれば克服できます。この番組はやる気勇気元気が出る方法をお伝えしています。嫌なことにも感謝すると感覚が変わり視野が広がることは前回お伝えしました。そのためにリフレーミングという技術が役に立つのですが、これは例えば今目の前に半分水が入ったコップがあったとしたら、皆さんはまだ水は半分あるか、もう水は半分しかないのどちらかを瞬間に思い浮かべると思います。このまだ半分あるかもう半分しかないという物事の見方は日頃の考え方の癖で決まります。もし皆さんが楽観的な性格ならポジティブ思考で物事のプラスを探し、失敗してもどんどんチャレンジすることが得意かもしれません。しかし心配性で悲観的ならネガティブな物事の捉え方をして絶対に失敗しないためにマイナスや欠点を常に探し、完璧に物事を遂行する能力があるかもしれません。この物事の捉え方や思考癖は遺伝子や幼少の経験、環境などで決まるようです。ただどちらが正しくてどちらが悪いということは楽観的、悲観的、ポジティブ、ネガティブにはありません。私たちには両方必要なのです。問題はどちらかに偏ってしまう癖ができること。日本人はリスクマネージメントが得意なので悲観的でマイナス思考、ネガティブ思考に偏りがちです。失敗しないようにあらゆる準備や工夫をします。実はこれこそが日本の技術力を高めてきた理由の一つではないでしょうか。一方で危機管理であるクライシスマネージメントは不得意。予想外のことが起きた時に対処が遅れてしまい、やることなすことが後手に回りがちです。ではもし日本人が苦手な楽観的ポジティブ思考、これを手に入れるとオールマイティでバランスの取れた考え方や行動ができます。安心してください。私たちは少し練習するだけで自分をどちらにも変身させられることができるのです。つまりいつでもどこでも誰でも楽観的にも悲観的にも状況に合わせて変身することが可能になります。そのためにポジティブリフレーミングから練習していきましょう。お相手は危機管理講師の桜井泰でした。

0: J-Breeze。 この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creatorAnd do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ようこそ Radio Wisdom へ。見えているもの、聞こえている言葉、感じている空気、その奥にはまだ気づいていない別の意味があるとしたら。この番組では日本に受け継がれてきた和の知恵を現代のフィロソフィーとして優しく紐解いていきます。共感とは何か、言葉は現実を変えるのか、沈黙や空気にどんな意味があるのか、時の流れとどう生きるのか、そして真実って何。一見バラバラに見えるテーマの中に一つの軸が浮かび上がっています。それはどうあるかという問い。今回の語り手はかがりさん、大江さん、しゃば太郎さん、ココさん、そして私、紫藤由美子。それぞれの視点から見えないものに光を当てていきます。最初のコーナーはアニメを現代の神話として読み解くアニメ as modern myth。 かがりさん、よろしくお願いします。
3: こんにちは、かがりで

0: アニメアズモダンです。今回はバイオレット・エヴァーガーデンを取り上げます。戦争で兵器として育てられ、感情を知らない少女バイオレットが人の思いを手紙にする仕事を通して愛してるの意味を探していく物語。京都アニメーション、通称京アニが手掛けた最高傑作で、原作はライトノベル。あの不幸な出来事を経た今なお多くの人の心に残り続け、最初から最後まで涙が止まらない作品です。この作品が描いているのは共感です。でもここで言う共感はただの優しさではありません。バイオレットは最初感情が分かりません。嬉しいも悲しいも言葉としては知っている。でもそれが何かは分からない。そんな彼女が選んだのが手紙を書くドールという仕事でした。人の代わりにその人の思いを言葉にする。これ実はとても特殊な仕事です。なぜなら自分がわからないものを他人のために表現しないといけないから。例えば、大切な人にごめんなさいが言えない人、本当は愛しているのに伝えられない人、そういう言葉にならない気持ちを彼女は受け取る。そして書きます。最初はバイオレットはただ正確に言葉を並べるだけでした。でも、ある瞬間から変わっていきます。それは、相手の気持ちを感じようとすること。この作品の本質はここにあります。共感とは、分かることではない。ある母親が自分の死を前にして、幼い娘に手紙を残すエピソードがあります。その手紙を代筆しながら、バイオレットは気づきます。どれだけ深くその子を持っているのか。そして同時に別れの重さにも触れてしまう。共感とは相手の気持ちに近づくことです。でもそれは綺麗なことだけじゃない。悲しみも後悔も全部通ってくる。だからバイオレットはその度に傷つきます。でもやめない。決して逃げない。少しずつ人の涙に戸惑いながらも同じように涙を流すようになる。ここで初めて彼女の中に感情が生まれていきます。この物語がすごいのは、共感を理解では終わらせないところです。完全にわかることなんてできない。それでも近づこうとする。その姿勢そのものが人と人とをつないでいく。バイオレットは最後まで愛してるの意味を言葉として説明しきることはできません。でも行動で示していく。誰かの思いを次の誰かへ届けることで、誰かの心に触れることは簡単じゃない。痛みもあるし怖さもある。それでもあなたは誰かに近づこうとしますか？バイオレット・エヴァーガーデンが描いているのは優しさではありません。覚悟としての共感です。そしてその共感は言葉になり、誰かの人生を動かしていく。だから私はこの作品を現代における心が心へと受け渡されていく神話だと思っています。以上、アニメアズモダンメス係でした。今回も聞いていただきありがとうございました。
1: 共感とは分かることではない。この言葉、とても残りますよね。聞きながら、研究者であり作家でもあるブレネー・ブラウンさんが語っている共感と同情という話を思い出しました。共感とは相手の世界に一歩近寄っていって、その人の見ている景色にそっと寄り添おうとすること。正しく理解することでも、うまく言葉をかけることでもなく、感じること。同じ場所に立とうとする姿勢そのものって言っていました。そして相手の痛みに触れるということは、自分の中の何かも揺さぶられるので、共感とはとても勇気のいる行為なんですね。アニメ深いですね。かがりさん、ありがとうございました。次は、言霊リーダーシップナビゲーター、大江明子さんの言霊 Voice from Japan です。言葉は体にも影響を与えるというお話です。

0: 決めるという言葉が実際に体にも影響しているとしたらどう思われるでしょうか。先日富士山のふもと御殿場で開催したリトリートでこんなご質問をいただきました。夢や目標を描いた時に無理かも、難しそう、そんな言葉が出てきたらやっぱり良くないのでしょうか、というご質問です。おっしゃる通りだと思います。自分が自分にかけている言葉は一番強く自分に影響を与えていると言われています。難しいが口癖になっていると物事がより難しく感じられてしまったり、そう感じる出来事を引き寄せてしまうこともあるのかもしれません。リーダーのための言霊塾の中でこんな体験をしていただくことがあります。二人一組になってまず普通に力比べをします。そしてある一言を口にしてからもう一度同じことをしてみる。するとさっきまで押されていた人がぐっと踏ん張れるようになる。会場のあちこちでどよめきが起こり、その変化がはっきりと見えてくるんです。たった一言けれど、その言葉が体の力の入り方まで変えてしまう。言葉はただの音ではなく、無意識や体にまで影響を与えているのだとしたら、それは特別な場面だけではなく、日常の中でも同じことが起きているのではないでしょうか。口癖理論の提唱者である医学博士の佐藤富夫先生も、口癖によって人生は変わるとおっしゃっています。古くから日本では、言葉にしたことは現実になると信じられてきました。繰り返しお伝えしていることですね。無理かも、難しそう、そうした言葉を重ねていると、その現実が形作られていく。その世界観とどこか重なるものがあるのかもしれません。これからは、無理かも、難しそうの代わりに、できそう、案外いけるかもしれない、そんな言葉を選んでみるのも一つなんじゃないでしょうか。自分にかけている言葉、誰かにかけている言葉、その一つ一つが知らず知らずのうちにその人の状態や行動を作っているとしたら、あなたはどんな言葉を選びたいですか？前回の問いにもう一度重ねてみます。あなたは何を決めますか？そしてどんな言葉でその決めたことを現実にしていきますか？決めたあり方にどんな言葉を重ねていくか、その積み重ねがこれからの現実を静かに形作っていくのかもしれません。今日も言霊ボイス from Japan をお聞きいただきましてありがとうございます。それではこのあたりで終わっていきます。
1: 何気なく使う言葉が自分の思考だけではなくて体や行動にまで影響している。言葉はただの表現ではなくて現実を形作る力そのものなんですね。普段自分では気づきにくいですけれど、自分の口癖を知って与える言葉を変えていくと現実も変化していきそうです。大江さん、ありがとうございました。さて次はシャバ太郎さんの日本のお噂のコーナーです。今日は日本文化の言語化できない世界のお話です。聞いてみましょう。

さて今回は沈黙のお話です。沈黙、何も話さないこと。普通に考えるとちょっと気まずいですよね。例えばシャバ太郎の住む町内自治会での会合のことです。この案についてご意見ありますか？と自治会長に問われる。ところが一同シーン。この時シャバ太郎の心の中は満員電車並みのラッシュ状態です。いやー、これ本当は反対なんだけどな。でも空気的に今じゃないかな。誰か言ってくれないかな。いや、でも誰も言わないな。

実はその場の全員、頭はフル稼働中です。しかし、誰も喋らない。でもこの沈黙、無とはちょっと違う場合が多いんですね。むしろめちゃくちゃ情報量が多いことがほとんどです。これが日本の沈黙です。つまり日本では沈黙イコール何もないじゃなくて、何かが起きているということなんです。日本の文化には間という考え方があります。何もない時間、そこに意味がある。音楽で言うと、音と音の間、あの間があるから音が引き立つ。会話も同じです。ずっと喋っているとちょっと疲れますが、沈黙があるとなぜか落ち着く。これ日本人の感覚です。あと日本人って大体が喋りすぎる人に厳しいところありますねまあ人のこと言えないんですがね、あの人よく喋るよねっていうのはマイナス評価になっちゃう。逆にあまり喋らない人がなんか落ち着いているよねって言われたりする。これも沈黙に価値を感じている証拠です。じゃあなんで日本では沈黙がこんなに大事になったのか。沈黙は金なんて言葉もありますよ。いろいろ理由はあると思うんですがね、一つは口にする言葉を信用しすぎていない文化なんですね。言葉は時々嘘をつく、また余計な誤解を招くこともある。でも雰囲気とか表情とか間は割と正直だと信じている。だから日本では何を言ったかよりもどういった空気だったかが大事になる。これちょっと面白いですよね。でここで一つ問題があります。沈黙っていい時もあるんですけど逃げにも使える。言いたいことがあるのに言わない、空気を壊したくないから黙る、で後でちょっとモヤモヤする、あるあるですな。つまり沈黙は美徳にもなるし言い訳にもなる。ここが難しいところです。さてあなたが沈黙しているとき、何かを感じている沈黙なのか、それとも何かから逃げている沈黙なのか。同じ沈黙でも意味は全然違うかもしれませんな。まあまた考えすぎちゃって何も言えなくなるのが日本人なんでしょうけどね。日本の知恵が時代を超えて響きます。

0: 沈黙って何もない時間って思われがちですけど、むしろ逆で一番何かが動いている時間なのかもしれませんね。日本では言葉にしないからこそ伝わるものがある。空気や間に滲む本音や意図。でも沈黙が感じ取っているものなのか、言わないでいるだけなのか、これで全く意味も変わってくる。こんなところも繊細で面白いなと思いませんか？シャバ太郎さん、ありがとうございました。そしてここからは、人生を楽しくデザインするライフデザイナー、ココさんの運命の羅針盤のコーナーです。
1: 皆さんこんにちは。運命の羅針盤担当のココです。2026年は、一泊水星の年というのを以前お伝えしました。一泊水星は水の性質を表します。水のように相手や社会に合わせる柔軟さが2026年という時の流れに合わせた生き方でした。今日は一泊水星の年の注意点のお話ですが、知っておくことで安心して過ごせる内容です。運命の羅針盤の考え方の元になっている中国思想の中に天人相関説というのがあります。天、宇宙や自然と人間は密接に結びついていて、お互いに影響し合っているという考え方です。2026年の天の時は一泊水星。天の気を人間が使わないと、天に一泊水星の気が溢れて災害をもたらすと言われています。つまり今年は水に関する災い、水難に注意の年とも言えます。水の災害といえば大雨や洪水、河川の氾濫、水辺の事故などいろいろありますね。船の転覆事故や衝突事故など、今年に入って水に関する出来事も見られています。プールや海水浴などにも注意が必要です。いつも以上に注意してくださいね。水辺に出かけないから安心というわけでもありません。家の中にいても水に関するトラブルは発生します。例えば住宅のモデルルームの水道の蛇口が開いたままになっているのに気がつかず、1ヶ月の水道代が数十万円になってしまった経営者の方がいらっしゃいました。また買ったばかりのパソコンにコーヒーをこぼしてしまった方もいます。これも広い意味では水のトラブルですね。でも怖がる必要はありません。知ることで自分や大切な人を守ることができます。例えばスタントマンと同じです。車が来るとしているから車にぶつかってもうまくかわせますね。なので今年は水に関する災いに注意ということを知っておいてください。そして家族や友人など大切な方にもぜひ伝えてあげてください。知ることで自分も大切な人も守ることができる。それが生活の知恵であり、時の哲学としての運命学の素晴らしさです。時を知って時をつかみ、幸せになる運命学、次回もどうぞお楽しみに。以上、人生を楽しくデザインするライフデザイナーココでした。
0: ココさんのお話を聞きながら、時を知るということは備える力を持つということでもあるんだなと感じました。今年は水の年、そう知っているだけで私たちの意識は少し変わりますよね。ほんの少し気をつけたり確認するだけでトラブルを避けられることもある。こんな言葉があります。台南は中南に、中南は湘南に。湘南は無難にはならないかもしれないけど、知っていることでその大きさや影響を変えていくことができる。これはまさに時を味方にするということなんでしょうね。ココさん、ありがとうございました。ここからはウィズダムの部屋のコーナーです。改めまして、首藤由美子です。 今回も本質を見る力のカテゴリーから、続きとして情報と真実というテーマでお話ししたいと思います。私たちは日々本当にたくさんの情報に触れています。スマホを開けばニュース、SNS、誰かの意見。気づけばその中でこれが正しいって思いながら過ごしていますよね。でも、あなたが今信じていることはどこまで確かなものなんでしょうか。まず出発点になるのは事実です。事実とはただ起きていること。例えば、1000人が来ました。これはただの出来事で、そこに意味はまだありません。そこに情報が生まれます。情報とは誰かの手によって伝えられた事実です。ここである変化が起きるんですね。1000人が来ましたという言い方もあれば、1000人も来ましたという言い方もできます。たった一言、もが入るだけで受け取る印象は大きく変わります。どうですか？なるほどって思いませんか？事実は同じなのに、情報になる瞬間にある意味がつけられるんです。もうちょっと言ってみると、多くのメディアはもちろん情報を正確に伝えているかもしれません。嘘を言っているわけではない。でも、同時に何を伝えるかだけではなくて、何を伝えないかも選ばれている。一つの出来事でも、どこを切り取るかによって全く違う印象になりますよね。ここに見えにくい力が働きます。なぜなら、多くのメディアは見てもらうこと、聞いてもらうこと、関心を集めることが目的だからです。つまり、事実は一つでも情報は意図によって形を変える。世論とはその積み重ねによって作られていると言います。では、もう一つの真実とは何でしょうか？同じ事実を見ても、同じ情報に触れても、あなたがそれをどう受け取るかによって、そこに意味が生まれるんです。真実とは、外にあるものではなくて、あなたの内側にあるんです。あなたの価値観、感情、これまでの体験などが、起きている事実に重なっていくんですね。例えば、気温20度という事実。ある人は暖かいと感じ、ある人は寒いと感じる。20度という気温をどう受け止めるかはあなた次第です。また会議の場。会議の場ではっきり意見を言う人を見て、ああ強いリーダーシップで頼もしいなと感じる人もいれば、ああ強すぎる、きつくて怖いと受け取る人もいるでしょうね。つまり真実とは出来事そのものではなくて、それにどんな意味を与えるかなんです。その人にとっての解釈で、事実は一つでも、人の数だけ真実が存在するということなんですよね。そして、ちょっと視点を変えてみたいんですけれど、相手に対して、この人の本音は何だろうか、とか、本当はどうしたいんだろう、と思って接することは多くあると思います。相手を理解しようとする姿勢で、素晴らしいですよね。この時、同時に、自分はなぜそう受け取ったのかという問いを向けてみてはどうでしょうか。あの言葉になぜ引っかかるものを感じたんだろうか。あの出来事になぜ安心したんだろうか。そこにはあなた自身の価値観や信念、そして大切にしているものが映し出されていると思います。あなたの中にある真実は Who you are。あなた自身のことを教えてくれているのかもしれません。それではまた次回のウィズダムの部屋でお会いしましょう。そして気がつけば、今日も終わりの時間が近づいています。ラディオウィズダムに耳を傾けてくださって本当にありがとうございました。5名の語り手たちとの旅、いかがでしたでしょうか。次回も あなたの人生をさらに少し面白く、さらに少し楽しく、そしてさらに少し豊かになるように一緒に旅をしてまいりましょう。 Thank you so much for listening and see you next time.

0: Jay Breeze. Jay Breeze. この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio.
2: New York Now with Yasuko.
3: Hi everyone. お元気ですか? New York Now. ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。 Let's dive into today's stories.

0: こんにちは。ニューヨークナウウィズヤスコを聞いてくださりありがとうございます。ジャーナリストヤスコです。今日はニューヨーク市立大学ハンターカレッジで行われたニューヨーク初のユニークな文化祭をご紹介します。もともとは日本文化を学び体験する春祭りという高校生のお祭りがマンハッタンの国連国際学校で年に一度開かれていましたが、30回を迎える今年、高校大学コラボの新しい文化祭に生まれ変わったんです。この日、ニューヨーク各地から日本語を勉強している348人の高校生が集合。学校をバラバラにして7、8人グループが作られ、そこに先輩サポーターズと呼ばれる大学生たちが加わり、高校生と大学生一緒に文化祭のブースを訪ねていくスタイルが考えられました。開会式を前に会場ではそのグループナンバーを知らせる声が響いていました。今朝の9時過ぎです。マンハッタンのミッドタウンにありますハンターカレッジ、ニューヨーク市立大学の中にある大きなホールにいます。いろんな番号を呼ぶ声が今この開会式の入り口のところで響いていますが、この運営委員が番号を持ってこの列にこのグループは座ってというのを続けています。すごく手作りの文化祭なんだなっていうのをもうこの開会式の時から感じることができます。皆さん日本語を学んでいらっしゃる高校生大学生たちということで、わあ、こんなにたくさんいるんだと思ってちょっと感動もあります。まもなく開会式待ちたいと思います。
1: 皆さんこんにちは。第30回北東部日本語教師会 NECTJ 文化祭アットハンターカレッジようこそ。
2: ではまずはじめに NECTJ 会長津田和夫先生に開会のご挨拶をいただきます。
3: おはようございます。まだまだ小さいよ。おはようございます。This year、今年は30回目です。30回目 の、 アニュアルイヤーの春祭りというものをずっとやってきましたけど、今回はハンターカレッジで文化祭です。
4: はい、皆さんおはようございます。ようこそハンター大学へ。 Thank you for coming to Hunter College. I'm Akio Furukawa, an Associate Director of the Japanese Program at the Hunter College. 皆さん楽しんでください。
5: おはようございます。
6: 私はハンター先輩サポーターのエイドリアナです。
5: ハンター先輩サポーターのカジです。今日はハンターカレッジに来てくれてありがとうございました。
6: 道に迷わないように先輩サポーターが案内します。
5: しかし迷子になったりグループから離れてしまうことがあれば、私はハンターカフェのブース37番にずっといます。
7: But if you do get lost or separated from your group, I will always be at Hunter Cafeteria booth number 37.
6: できるだけ日本語を話してください。今日の文化祭でいっぱいおいしい食べ物を食べたり、文化を習ったり、日本語を使ったりしましょう。
5: よろしくお願いいたします。
0: こんにちは。
8: こんにちは。ニューヨークのハンター大学の、日本語日本文化科の課長バルカン・マヤンと申します。
0: ニューヨーク市の大学ってことですよね。
8: そうですね、市立大学のいろんなキャンパスがありますけど、その中の、一つのキャンパスですね、
0: はい、すごく日本語を勉強してらっしゃる生徒さんが多い。
8: そうですね、去年1250人ぐらいいたんですけれども、
0: すごく日本語を勉強したいっていう学生さんが多いっていうことなんでしょうか。
8: そうですね、みんなきっかけは漫画アニメ、ゲーム、J-POP ぐらいですね。で、そこから興味を持ち始め て、そしてなんか例えば、アニメの中の、いけばなもがあったらいけばなに興味を持つようになる学生が多いとか、漫画とかアニメを通して、日本文化日本の歴史、に興味を持つようになる人が多いです、はい、
0: アメリカだけじゃなくいろんな国の生徒さんがいらっしゃるんですよね。
8: アメリカ、アジア、韓国、中国、そしてヒスパニックの学生もたくさんいるし、宗教もユダヤ教、イスラム教、クリスト教、みんな、日本語習ってるいますね、はい、
0: でもみんな日本語を学びたいと思ってくださってるっていうのが私たち日本人側からするとすごく嬉しいです
8: そうですね、一生懸命なんかもうこんにちはこんばんはから複雑な文法も勉強して、一生懸命みんな日本人とコミュニケーションしたいみたいですね、はい、
0: で今回ニューヨーク初、高校と大学がコラボして文化祭を開く。
8: ニューヨークで初めて高校の中のコラボレーションがありました。大学はあんまりコネクションはなかったんですけれども、パンデミックの時みんなオンラインで教え始めて、そして助け合ってなんか全部のキャンパスがプロジェクトしてオンラインの教材を早く作ってシェアしたんですね。大学と大学の間のコラボレーションができて、で今日は初めて高校と大学のいろんなキャンパスが一緒になって、大きなコラボレーションを、するんですね。まあそれは本当に新しいことですね。すごく嬉しいです。私、ダイレクターとして
0: 大学側としてもいいことがありますか？
8: そうですね、まあ、例えばハンター大学は去年の秋からメジャー専攻を初めてのニューヨークでの日本語日本文化だけの専攻、他の大学では、東アジア専攻があって、そこの日本語日本文化トラックがありますけれども、ここは初めてのメジャーだから、例えば私たちにとって高校生はあまりそれについて知らないから、みんなに知らせて今日ブースがあって、そのつながりが、できたらすごく大変嬉しい。
0: アメリカで日本語を学ぶ場合はその東アジアっていうくくりで学ぶ学部が多いんですけれども、はい、このハンターカレッジは日本語学部っていうのがもうできてると。
8: そうです、日本語日本文化だけの学部ができた。
0: だから今日本語を学んだり日本に興味のある高校生たちが、まあ、ハンターカレッジにもう今高校生の段階で入ってきて、どんな大学なのか、どんな先輩がいるのか、どんな勉強ができるのかを知ることができるっていうのはすごくいいチャンスですね。
8: そうですね、高校生は先輩たちと話すこともできるし、ブースは、高校生のブースと大学のブース、そしていろんな大学のブースもあって、そこでも高校生が先輩たちと話すことができます。先生たちにも、話す機会がある。
0: 大学の先生たちみんなハッピー来てますから す、ね、すごく目立つし楽しい個性的な文化祭が、
8: そうですね、今日は本当に日本のセレブレーションですね、はい、大きなセレブレーションですね。
0: さあ始まりました。ブースが並んでいるセクション、ここはけん玉、お茶のブース、それから書道を学ぶちょっとイラストみたいな筆で描くところとかいろいろありますね。ここは何のブースですか？
9: かき氷です。いかがですか？
0: おお、
9: ハワイアンブルーとイチゴと練乳と一緒に混ぜ合える。
0: 練乳大好きです、うん、お願いします。日本語上手ですね。
9: まあ意外と頑張ってるんですけど、まあ、儀式順って申します。国連の学校の高校に行ってるんですけど、お母さんも日本人なので2人で日本語頑張ってます。
0: お母さん日本人ですけど、やっぱり英語を生活で使うから、うん、日本語を勉強する必要がありますか？
9: はい、毎週日曜日は日本語学校に通ってたので、そこでいろいろと習って、コロナ以外は毎年夏の間は日本行ってたので、祖父母と日本語を一緒に喋られるようになってたので。
0: すごく上手です。将来は何になりたいんですか？
9: 今のところは日本語とフランス語喋るようになってるので、それで弁護士を海外でなんかできるようにしたいと思ってます。
0: アメリカで生まれて育って、はい、お母さんはまあ日本の方で、はい、自分の中ではこのアイデンティティというかどんな風に思ってますか？
9: まあそれはすごくいい質問だと思うんですけど、僕はハーフとしてあのアメリカ人と日本人のアイデンティティが2つ交わってるのがすごい僕のにとってはユニークで楽しめることなんですけど、たまにそれでも問題があることがあるんですけど、アメリカではアメリカ人っぽくないって言われたり、日本では日本人らしさが足りてないっていう感じがいつもなんかあるバトルって感じなんですけど、自分のアイデンティティがユニークであの楽しめるっていうことで、あのすごい感謝が出てきます。
0: なぜ僕は2つと思う時があるかもしれないけど、絶対個性だしベネフィットになるから頑張って、
9: はい、ありがとうございます。
0: 応援してます。
9: ありがとうございます。じゃあ召し上がってください。
0: はい、じゃあいただきます。いちごの練乳かき氷です。うん、おー頭キーンとくるけどすごく美味しい練乳。これ懐かしい味です。
9: はい、そうですね。
0: ごちそうさまでした。ありがとう。
10: ありがとう。
0: エンジョイかき氷。
10: ありがとうございます。
0: さあここではカルタが行われています。
11: お菓子の王です。ひらがなす
12: ダンケンダンケン
11: ダンケンダンケンダンケ
0: ン。ひらがなのつをタッチした人が2人いてじゃんけんで決めてます。
11: 猿のスターです。
0: 上手ですね
13: 全然。私は名前は、アリザベス柳です。よろしくお願いします。
0: アメリカ生まれ？
13: はい、ニューヨークに住んでいます。
0: あ、そう、
13: は
0: い、カルタ楽しいですか？
13: 楽しいです
0: 先ほどあの開会式ですごく流暢な日本語で説明していたエイドリアンさんです。うちに迷ってるグループがあるんですか？どんなグループ？
14: 今私はグループ32を探しています。
0: うん、じゃあ32を探しましょう
14: 多分ハンターウェイスの3階カフェテリアだと思います。
0: OK、 じゃあ3階に降りましょうか。はいはい、先輩サポーターってすごくいいネーミングだし、あのハンターカレッジに初めて来た高校生にしてみたら心強いですよね。いっぱいのいい先輩がいるって。
14: はいはいはい、
0: 見つかった、はい、よかった、見つかった。これ今ここのブースはその先輩サポーターズのブースですか？
14: 違います、領事館のブースです。
0: 領事館のブースですか？すごい日本語上手っていうか日本人ですか？
14: いや全然そんなことないです。カジです。
0: う
14: ん、
0: はい、どうですか今日の文化祭は？
14: すごいあの人が集まってあの嬉しいです本当に。う
0: ん、カジさんとエイドリアナさんは一緒の今日はチームで、
14: はい、
0: 日本語の良さ好きな言葉でもいい。
14: あ、これいい答えになるかどうかわからないけど、あの微妙っていう単語がすごく好きです
0: どうしてい
14: いと悪いの間、ちょうど間に聞こえて本当はちょっと悪い方ですよね。微妙っていう言葉はそういう直接言わずにあのアイディアを伝わる、それがすごく好きです。
0: じゃあエイドリアンさんは？
15: 発音なら私はたこ焼きが好きです
0: なんで発音が好きなの？
15: はい、たこ焼きちょっとなんとか、
0: う
15: ん、と
0: てもたこ焼きってこうジャンプっぽい感じ。
15: たこ焼きでも私はたこ焼きがあんまり好きじゃない。私はたこ焼きの発音が好きです。
0: あ、面白いですね。すいません、こんにちは。桜ラジオと言います。ここすごい紙芝居が、ね、あって、
16: あの紙芝居をやります。
0: 今ハンター大学の学生ですか？
16: あ、違う、あの
0: 先生ですか？あ、失礼いたしました。
16: 私のクラスはあのジャパニーズミッツアンレジェンズ、あの伝説のクラス。
0: 伝説のクラス。
16: はい、そのクラスではあの紙芝居の芸術としてあの教えています。
17: 私はシエルさんと申します。ハント大学の4年生です。
18: 私はカエルと思います。
19: 皆さん桃太郎を知っていますか？ Do you know 桃太郎？桃はピーチです。 OK？
20: 桃太郎、
21: はい、
20: どこに行きますか？きびだんごを一つください。
21: はい、
19: おいしいね。
20: おいしい。 ありがとう。私は慶来です。よろしくお願いします。
17: ケンケン、私はキジです。きびだんごを一つください。私も慶来です。
16: ありがとうございます。
1: 行きましょう。
15: すごい礼儀正しい桃太郎。今学生さんが犬役とキジ役で、今桃太郎の家来になったところです。大学教授が桃太郎と猿二役紙芝居で演じてくれています。
21: So that's the story.
22: 小渕でございます。
15: 小渕先生、
22: ハンターはあの学生がたくさんいて1000人ぐらいいて、とても充実しているので、あのぜひぜひまた皆さんにも来てほしいと思って、高校生の皆さんに新しいハンターを考えてほしいと思ってます。
15: アレックス先生、すごい二役でしたね。桃太郎と猿。
16: あ、はい、あの役者としてあのまだまだです。
15: どうでした、文化祭？
17: 楽しかったです。
23: はい、刀のクラスが大好きでした。
15: 日本語はこれからも勉強したいですか？
23: はい、そうしたいです。ありがとうございます。
15: ありがとう。日本茶をいただけるブースがあるんですよね。これ裏千景ということなんですけれども、
17: 多くの学生が初めて抹茶を飲んだのなので、日本の文化に触れてもらえることができて本当に嬉しく思っております。私講師なんですが、コール阿部真理と申します。
15: 大学で茶道が学べるんですか？
17: はい、そうなんです。ハンター大学ではあの3クレジット取れるクラスが2つありまして、まあ、茶道の歴史や、まあ、精神ですとか、そういったことを、まあ、勉強とまたお稽古、実際にお手間をいたします。
24: ハンター大学で日本語、日本文化を勉強しています。すごくすごく楽しいです。
15: ここは着付けのブースですね。
25: 私はレイマロンです。あのクラークスタン南高校の生徒です。
15: 今浴衣を着てますが、すごく綺麗。
25: ありがとう。
15: すごくお花がすごいカラフルな。
25: ピンクが大好きです。今初めて着物を着ます。
15: どうして日本語を学んでいますか？
25: 私の友達は日本語が大好きです。一緒に話したい。日本人の友達がいます。一期一会が好き。
15: すごい難しい言葉知ってますね。
25: 一期一会、helps me to worry less about the future. If I take every day as it is, one day at a time, it keeps me calm and less anxious.
15: You like communication?
25: Yes.
15: You like people?
25: Yes.
15: じゃあ人に会っていろんな人を知ってコミュニケーションを取ることがこれから先の不安を減らしてくれる。それで一期一会が好きなんですね。
25: はい、
15: 素晴らしい。
25: ありがとうございます。
15: ありがとう。とっても綺麗です。
25: ありがとう。
15: はい、エイドリアナさん、お疲れ様でした。
26: はい、ありがとうございます。
15: 無事文化祭終わりました。今どうですか？
26: とっても楽しかった。今日はたくさんのことをしました。
15: だから忙しかった。
26: はい、とても忙しい。
15: でもあの先輩サポーターズの一番リーダーだったわけですよね。いい先輩になれた感じでした。
26: はい、とっても私本当に本当に本当にいい経験だった。実は、うん、来学期、うん、日本で留学するつもりです。だから私の日本語のレベルを上げたい。
15: 日本に行って何が楽しみですか？
26: 江ノ島の、うん、なんとか水族館？
15: 水族館ね。
26: 水族館のクラゲを見たい。
15: どうして？
26: 私はクラゲが本当に本当に本当に大好きです。実はアニメもそのデートに行くとき、うん、水族館に行く。
15: 楽しみ。でもお仕事は翻訳家になりたい、トランスレーターになりたいの？
26: はい、うん、翻訳者になりたい。いっぱい日本で経験をしたいです。
15: 日本に住んでる皆さんに一言。
26: ありがとうございます。
15: 日本にありがとう。
26: 日本語が大好きからありがとうございます。よろしくお願いします。
15: これからも日本を好きでいてください。ありがとう。
26: はい、ありがとうございます。
0: 最後に、新しい文化祭誕生まで春祭りを支え盛り上げ、日本語教育の現場で長年活躍し続けていらっしゃった津田和夫先生のお話をお届けします。開会式ではおはようございますと元気な声でステージから呼びかけていらっしゃった先生ですが、この文化祭の翌週お亡くなりになりました。津田先生が文化祭の会場で話してくださった思いをお聞きください。
1: 文化祭開催おめでとうございます。
2: どういたしまして。津田和夫と申します。今は日本とアメリカの間の MIFU という国際教育を推進する社団法人の代表理事をやっております。私は、ニューヨークの国連国際学校で1974年から約48年間日本語教師として仕事をしてきました。最初の17年間ぐらいは大変な状態で、いわゆる日本語教育そのものがもうない時代でした。統計上日本語の受講者の数が現れたのは1986年ぐらいからですね。やっと6000人の生徒が日本語を高校で取っているという時代ですね。全米の日本語教師17名がワシントン DC に呼ばれて、そこで全米の教師会を作れと、日本語教師会ができたのは1992年です。でその 2年後ぐらいにともかく生徒たちのモチベーションを復活させるにはどうしたらいいかというんで、日本語教師の一人が春祭りっていう提案をしたら、坂野さんという方なんですけども、でそれをみんなで応援しようということで、できるだけ生徒たちが日本語を話せるように、そして日本の文化を理解できるようなシステムを作って、
0: 今日本語を学んでる人ってすごく増えているんですか？
2: はい、現在は7万5千人 の高校生で勉強してますし、大学および小学校ないしは他のところを含めるとだいたい15万人ぐらい勉強。
0: それはニューヨークですか？
2: いや、アメリカ全体。
0: なるほど。
2: 若者はやっぱり日本文化に幸せなりウェルビーングなりそういうものを感じてるからですね。
0: どうしてみんな生徒さんは日本語を学ぶとハッピーなんでしょう？
2: まずですね、子供たち漫画大好きですね。アニメとかね、その主人公ってどんな主人公ですか？スーパーマンじゃないですよね。アメリカの漫画はスーパーマンなんですよ。ところが日本の漫画の主人公たちはスーパーマンじゃなく、もうちょっとナイーブですね。英語風に言うともうちょっと自分に近いんですよ。だから親近感があるし、その人たちが物語作れるわけじゃないですか。
0: で今回大学とのコラボですけれども、これはどう思われますか？今後
2: 言語教育っていうのは実は大学から始まるとは言われてないんです。むしろ小中学校高等学校から始まる、中等教育から始まる。なぜかったらどうやって言語を教えるかっていうのは難しい課題なんですよね。だからどうしても大学の方がどちらかというと文法中心に陥ったり漢字中心に陥ったり、我々の言葉で言うとティーチャーズセンターになる。それに対して今どの中等教育も初等教育もスチューデントセンターっていう、要するに生徒の学ぶ力をどうやって上げていくのかっていうですね。その時にこういう参加型のプログラムっていうのは教室の中でもこれに近い状況になるわけですよね。だから大学の先生たちもこういう子どもたちが育ってきたものを見ていただくと、大学でもこういうやり方があるんだなっていうことを学んでもらえるすごくいい機会だし、実は大学と高校の先生の勉強会も続いてます。でその中でしなきゃいけないのはワールドレディネススタンダードと呼んでますけども、どうやって自分たちが世界の問題を抱え込みながら意識的に言語を学び、そして自分のことを考える、そして他者を考える、そういう部分に接近できるということじゃないでしょうか。はい。
0: だから今この高校と大学のコラボ参加してるのはみんな日本語を学んでいる、うん、で主催してるのは日本語のこの先生たちの連携ということになるわけですね、はいはい、素晴らしいですね。
2: 数年後にはこれが1000人になるだろうと思われるし、もう場合によっては上まで行って2000人のレベルまで到達していくってことはもう私の目にはそうなるんじゃないかと思ってます。今後大学生との交流がもっと進んでいけば、改めて新しい展開が進んでいくんじゃないか、そして、ニューヨーク市の日本語教育がもうちょっと改めて新しい展開の方向に行くんじゃないかと期待してます。
0: やっぱりそんな簡単に嬉しいとかそういう感じじゃない、うん、
2: それはなぜかって言ったら30年苦しみですから、
0: あの頑張ってきたことの成果が出てるなと。
2: でしかも、うん、私にとっては最初の15年はマイナスに近いような日本語教育だったんですね。それがやっと少しずつ目を通して、そして今ここまで来てる、なんて新潟あかりの日本語教育ってちょっと変な言い方ですけども、なんか今後の可能性を期待したい。でいつでも潰れるかもしれなかった日本語教育がここまでサバイブして、ここまでいろんな力を持ってきているということで、はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。やっぱ感慨深いですね。すごい歴史のあることですし、この日本語教育ってすごく関心があるので、またお話を聞かせてください、は
2: い
0: はいはい、ありがとうございます。
2: いえ、どういたします、はい、
0: もうアメリカのこの日本語教育界を立ってね、はい、今までゼロから築いてきた、ね、津田先生はマイナスからありがとうございます。本当におめでとうございます。
2: いや、ありがとうございます。
0: 日本語教育への並ならぬご尽力ありがとうございました。津田和夫先生のご冥福を心よりお祈りいたします。次回はこの文化祭で行われた日本語スピーチコンテストの様子、高校生の主張をお届けします。
3: ニューヨーク Now with Yasuko。
0: いかがでしたか。ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも今日元気に今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田靖子でした。 Thanks for listening to New York Now with Yasuko. Hope you enjoyed the New York vibes. Have a great day and see you next time. またね。

0: J-Breeze。
1: この番組は2020年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2020 by Sakura Radio。
2: 皆さんお元気でお過ごしでしょうか。 J-Breeze の間時間を埋めるために制作されておりますラジオエッセイ桜ラジオの木の下での時間がやってまいりました。これはニューヨーク在住の日本人の一人が日々思うことを好き勝手に語らせていただくだけの番組でして、お付き合いいただければよろしくお願いします。作語りはこの私下川明でございます。

皆さんこういう体験よくされますか？人混みの中ね、こう歩いてる時に、こう前から人が来る。で、お互いこのうまくすれ違おうとするんだけども、なぜか相手の方がこちら側の前に来る。で、こっちがパッと左に避けようとすると、その人もまだこっちの前に来る。で、行ったり来たり、お互い、なんていうんですかね、歩行の邪魔し合うみたいな。こういうことって皆さん、日々の生活でも起こると思うんですけどね。どうやらかね、私、昔からね、ブロックされる。だから、前に立たれるっていうことがね、割と多いんです。なんか私が誘ってるのかどうかわからないですけど。平日のね、昼間の閑散とした映画館にこう行った時にね、フロアとフロアに段差がありまして、そうですね、50センチ、60センチぐらいの段差なんですけど、そこにまあ小さな階段、3段ぐらいの階段があるんです。で、それ横長です。で、その横長の階段の真ん中に柵がある。だから僕はその、前進していきながら、その柵の右側から階段を降りようとしてたわけですね。それはね、先方からね、中学生の男の子がバーッと慌てて走ってきたんですよ。で、なんかどうやらそのさっき映画見終わったばかりで、そのままトイレ行った。で、彼の連れがもうすでに玄関の方に向かってたのかな。だから彼はそれを追いかけるような形で走ってきたんですよ。どういうわけかね、私の、目の前にバーッ走ってくるんですよ。で、何やと思って、私の方が気を利かして、柵の左側にこう映ったんですよ。それで、ね、その少年がね、パッと今度僕の目の前に来て、パッと立ち止まるんですよ。なんかこの、ちょっと足広げ気味でね、ちょっと腰を、下げて、何やこれと思って、僕はまだね、柵の右側で、右側に寄ったんですよ。で、また彼がね、パタパタパタっとね、小走りでまた僕の目の前に来て、パッとまたね、腰を低くして、立つんですね。私、立ち塞がるんですよ。お前忍者かとか思いながらね、お前俺に手裏剣でも投げたいんかみたいな、ほんと忍者みたいに、パタパタパタパタって言ってあげたりするから。でも好きな方から行けようと思って、俺そのまま黙って立ってたんですよ。だから彼はやっぱりね、反対側じゃなくて、僕がいる側を、僕の脇を通り越してパーッと行ってね、なんか俺はやっぱり人を誘ってんのかなとか、思ってたんですけどね。以前にね、本でこういう、まあ、俗説ですけど聞いたことあるんです。それって彼のように、その人前に、来て邪魔をしようとする、それ無意識にやってるんでしょうけど、それはね、無意識に邪魔したい、無意識に邪魔をして嫌がらせしたい、なぜなら以前にそういう嫌がらせを自分がされたからっていう、まあ俗説で呼んだことありましてね、まあ彼もそれなんかなと思って、まあなんか可愛い顔してね、真面目そうな少年だったんですけどね。で、まあね、まあ私みたいに長年ニューヨーク住んでますとね、人混みの中をね、通り抜けるのがまあうまくなるんですね。なんかぶつかってきそうやなこいつと思っても、ファッとこう、すり抜けたりっていうテクニックを覚えるわけですよ、長年住んでると。以前こういうことがあったんですけど、まあまあ人はいましたよ、街中で。で、前方からね、高校生の、ね、男の子がね、こう来てね、なんか嫌だよ、ね、この子また俺の行く前で立ち塞がるんじゃないかって、もう勘が働いたんですよ。どんどん近づいてくる、近づいてくると思った時に、私はね、左肩をね、斜め前に出してね、スッとその彼とその他の人の間をすり抜けていこうとしたんですよ。するとね、その高校生の少年がね、彼は彼の右の肩を前に出してね、スーッとこっちに私に近づいてくるんですよ。あ、これぶつかると思って、私が左肩を前に出した状態で立ち止まったんですね。そうすると彼はスーッと近づいてきて、自分の右肩を私の左肩にピタッとつけて止まってるんですよ。あと、こういう光景ちょっと想像してみてください。あなたがね、リスナーの皆さん、あなたがその姿見、その自分の全身が映る大きな鏡の前に立ってると想像してみてください。で、自分の左肩を鏡につこうつけると、鏡の中の自分は右肩をつけてきますよね。こっちの左肩にピタッと、まさにね、ああいう光景にその高校生の少年とで、ね、なったんですよ、街中で。なんか星座のジェミニ、双子座のようなね、本当お互い、ヘイブラザーって言いそうな体勢だってね、あれも面白かったですよね。その後、なぜそういう、これ、やっぱこういうのも釣られるのかなと思って、ちょっとネットで調べたらね、ミラリングっていう現象があるっていうのをね、呼んだんですよ。ミラリングってミラーにかけてるんですけど、まさにさっき私が表現使ったようにね、自分が相手の鏡のように、あたかも鏡のように相手の動きに合わせてしまうっていう現象が、まあ、あるんですって。
だからまあ先ほどのヘイブラザーのね、あの少年も私の動きにつられてミラリングをしていたのかもまあ知れないですよね。あの私が勤めてる会社のフロアにね、その共同のお手洗いがあるんです。で仕事中にこの用を済ませてドア出ました。で右に曲がって右の壁沿いに私はこう歩いていったんですよ、ゆっくりと。じゃあ前方の角からあのよその会社の男性が現れて、同じように同じ壁沿いにこう私の前に迫ってくるんですよ。だからまあトイレ行くんやなと、最短距離で行こうとしてるんだなと思って、こっち気使って反対側の壁にこう移動し始めたんです。前進しながら。そうすると斜め前に私歩いてきますよね。するとね、壁沿いに歩き始めたその彼がね、ぐーっと旋回してね、僕の目の前に来るんですよ。えとか思って、この人はトイレに行きたいわけじゃなくて廊下の向こうに行きたいんかなと思って、また私は右側に移動し始めたんですよ。だから廊下の真ん中あたりに来た、でこの人は私を通り越して向こう行くんかなと思ったら、またぐーっと反対側、さっきの右側の壁にその人旋回しだして、この人どこに行きたいんかなと思って、結局トイレのドアに吸い込まれるようにして入っていった。だから初めからトイレ行きたかった、最短距離で私から見て右側の壁沿いに行きたかったのが、なぜか私に釣られて私の目前にガーッと旋回してきたというね。まあこれも不思議な体験でしたね。最後にちょっと違ったケースなんですけどね、こういう面白いことがありまして、まあ以前に長年住んでた地域の町内でね、日曜日の、午後に買い物しました。で、そこ4車線の大きなこの道がこう、貫いてるんですけど、通ってるんですけど、まあ土日は車の数少ないんですよ。で、スーパーで買い物して、両手にその買い物袋を下げて、J ウォークしようとしたんです。要するに信号のないところを私はその渡ろうとしたわけ。本当はそんなことしちゃダメなんですけどね。ただ週末本当交通量少ないからよく やるんですよ。もうそれまで何十回もしました。で何の危険なこともなかった。でその日の日曜日かな、週末の午後もその両手に袋を持って渡ろうとしたら、5、60メーター向こうから自転車がね、バーッとこっちにハイスピードで走ってくるんですよ。だからサイクリング車に乗ってるわけですよ。まあツーリングバイク、ロードレーサーとも言いますけど、30代半ばぐらいのスポーティーな格好した男性がね、もうブワーッてすっごい、競輪の選手みたいにすごい、漕ぎ方、素早い漕ぎ方してね、こっち走ってくるんですよ。で、私がこう横切ろうとしてるのを見て、ちょっと焦った顔した。つまりこういうことだと思うんです。サイクリングハイ、この自転車が漕いでるうちにドーパミンが出てきて気持ちよくなってて、どんどんどんどんぶっ飛ばす、そういう人いるんです、ニューヨークで。街中でもなんかお年寄りの目の前バーッとこのぶっ飛ん横切っていってね、危ない目に合わせたりする人いるんですけど、その時に私に向かってきてる人も割となんかサイクリングハイになってる。それで私は横切りだから、私こっち行くからねと、こっちまっすぐ行くから、あなたは私の後ろ通った方がいいですよっていうのを、この目の表情で伝える。ところがその人ね、こっち近づいてくるにつれてね、すごい、ちょっとパニックを起こすような顔、すごい慌ててる。でも、スピードを下げたりとか、ハンドルを切る判断できないらしいんですよ。ぶっ飛ばしてるから。もうドパミン出てるのかな。うん。で、そのうちね、焦ってるのが焦りがね、体で表現し始めた。要するに、自転車ぶっ飛ばしながら左右に入れ出したんですよ。だから子供が遊ぶコマがね、こう、ぐるぐる回って、こける直前に左右に入れるじゃないですか。あんな感じで、これ危ないでと思って、私こっち行くからねと思ったらね、僕の目から見ると、その人は、その自転車乗ってる人はね、私にね、弾道ミサイルみたいにね、ぐわーって寄ってくるのがわかるんですよ。で、これぶつかるって俺は、もう少しで歩道に上がるって時に、その人がまあご丁寧にも自分のハンドルを私が肩からかけてるカバンのストラップに見事に引っ掛けてくれてね、その人バーンって前転、まあ運動神経のいい人だったからでしょう、そのまま前転して転がってパッと立ち上がった。で印象としてはこの人おまわりさんとか消防士とかやってんのかなみたいな、すごいなんか体がっちりしてて、そんな大金じゃないんだけど、で運動神経良さそう。ほんでね、うわっ喧嘩なると思ったらね、その人が呆れた感じで私を見てね、You are stupid! お前はバカだとか言われましてね。でね、その後なんであんなこと起こったのかというふうに疑問に思ったんですよ。
だからその時私は北から南に移動してて、前進しながら右から見てました。でその人は西から東に向かって自転車漕いで正面見てました。やっぱその向かってる方向とか首を曲げてる方向によって同じシチュエーションでもパースペクティブが変わる。要するに位置関係をそれぞれが独自に脳の中で作っちゃう。だからひょっとするとその自転車乗ってた人から言わせると、自分が避けようとしてるのに、自分の自転車の前にこの私がね、このアジア人の男がわざと来てるというふうに見えたのかもしれないですね。だから

げず、何が言うはストゥーピッドだと思ったんですけどね。まあ、まあ、ニューヨーク、こういう人いますから。で、向こうから言わせると、私も無謀なことしてたというふうに見えてたかもしれない。で、まあ、その時は、私は、まあ、黙って、その場から消えました。ラジオエッセイ、桜ラジオの木の下ででした。作、語りは下川明。では、またあなたと桜ラジオの木の下でお会いしましょう。

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ヒロ君とその仲間たち。この番組はカリフォルニアに住む某食品会社社長のヒロ君がこれまで出会ったたくさんの人たちの話を通して皆さんと人生の醍醐味を共有していく笑いあり涙ありのほんわかするトーク番組です。ヒロ君こんにちは。
3: こんにちは。
2: 前回ヒロ君は10回目の転職を辞められた話をしましたけれどそのことですか？
3: まああの時選んだ道は正しかったのか間違ってたのかってやっぱり、ね、3日間ぐらい自問自答してましたよね。
2: ああ、辞めたやつ？
3: で、そうそう、突然辞めちゃったからさ。
2: っていうかその精神に来たっていうのはもう辞めるのが正解じゃない？
3: ね、やっぱり親父にやっぱ電話してどう思うかっつったら、バカだなお前っつって、自分で選んだ道が正しいんだろっつって、だからやめたっつったらやめるつもりで選んだっったら、それが正しい答えだろっつって、行くつもりだったら行くっていう方を選んだだろっつって。
2: 私さ、お父さんに会いたい。
3: だって自分で決めたことなのか、自分で責任取れって言われましたよ。
2: ヒロ君のお父さんに会いたい。すごいね。
3: お前の中で行くっていう気持ちがあったら行くっていう道を選んでただろうって。だって社長はお前にどうしろとは言わなかったじゃんっつって、うん、お前に選べって言ったんだ、うんうんうん、お前が選んだんだから自分のやったことに対して責任持てって言われました。
2: お父さんすごい。
3: だから辞めるっつったらそれでいいんだっつって、行くっつったらそれはそれでいいんだ、
2: それでいいんだ、それでいいんだ、
3: 自分の決めたことだからっつって。ガキじゃねえんだから、もう50にもなって、50過ぎてそんなことで迷うんじゃねえよって言われて怒れちゃった。
2: 50っていうかもう60じゃん。
3: だからそれで怒られちゃいましたよ。
2: お父さん素敵だよね。
3: 自分で決めたんだから責任取れよって言われて、だったら経営者なんかやってらんねえぞっつって迷ってたらっつって、決めたらそれに決めて、いや、もうこうだって、これが正しいんだって決めちゃないと、それ以上っつって。
2: すごい。
3: だから、吹っ切れましたよ。俺の考えというか、俺の選んだ道は、まあ、収入はなくなっちゃったかもしれないけど、辞めたっていうことは正しかったんだなっていう。
2: うん。
3: そこまでスパッと言われるとスッキリしますね。
2: ね。ね。それに、

0: 何にでもなれるんだもん。今真っ白になったわけでさ、ヒロ君。
1: 逆に社長が辞めろとかって言われたら、それはなんで俺が辞めなきゃいけないんだってお前なるかもしれないけど、社長はお前が決めろっつったんだからっつって、お
0: 権
1: 前が
0: 限
1: 決めた
0: は、
1: んだからっつって、そんなことでごたごた言うんじゃねえって言われて終わりですよ。 だからそれ以上でもなくそれ以下でもないっつって、お前が決めて辞めたっつって、それが正しい答え以上っつ
0: お父さんすごい。
1: って、でそれで吹っ切れた。3日ぐらいちょっとうーんってのあったけど、そうだよなって、今更雇ってくれとも言えないじゃないですか、戻ってって。
0: どう聞いても戻るメリットがないよね。
1: だからそういうふうに冷静に考えられるようになりましたよ。で、あとやっぱ父親が一つ言ってたのは、まあ俺はほら交通事故のこと知ってるから、やっぱ体のこと考えたら無理だろって
0: 。ああ、デリバリーね。
1: 言って。
0: 体っていうかさ、違う。私からすればさ、心だって、もう最初に心に来てるじゃん。
1: いや、親父はその心の迷いはそれ以上でもなくそれ以下でもないって、お前が決めたんだからそれ以上って切っちゃって。
0: まあまあ、
1: その
0: そ
1: 後
0: れはそれでわ
1: に、
0: かるけど、わ
1: そ
0: か
1: の
0: る。
1: 後に、まあ俺はほらお前の交通事故のこと知ってくから、それはお前には無理な仕事だよって言って、ね、まだ20代、30代だったら、まあ疲れも取れるの早いからリカバーもできるかもしれないけど、50過ぎて、もう60近い状態になってて、もうこれからも体力がどんどん落ちてくるのに、まあ、そんなことやれって言われたって、もうお前無理じゃんって言って。だからそれはもう無理なことな無理なんだって。そしたら答えはやめるしかねえじゃんって。
0: 昨日さ、中学生の生徒にさ、落合監督のさ、野球の、なんていうの、本の4行ぐらいを読ませてたんだけど、落合監督も言ってたのがさ、まあ野球やってたからかもしれないんだけど、心技体ってあるじゃんね、心、技、
1: そうですね、
0: 体。
1: 体。
0: 落合監督は、体が一番優先的に大事だ、優先順位1位で大事だって書いて
1: まあ、ア
0: ある
1: ス
0: わけ。
1: リートだからね。
0: だけど、それに通じるよね。やっぱりさ、私は、なんていうの、やっぱり、なんか心が一番大事じゃないかなって思いがちだし思うんだけど、落合監督のその、体が一番大事だって読んだときに、なんかハッとくるものはあったわけ。心はついてくじゃん、なんとなく、体に。
1: だからやっぱアスリートっていうのがまず一に彼はあると思うけど、この際
0: 確か
1: ア
0: に
1: ス
0: それ
1: リー
0: はあ
1: トっ
0: る。
1: ていうのを取り除いても、やっぱ体が健康でなければどんな仕事もで
0: 確か
1: き
0: に
1: ないじゃ
0: ね。そうよね。そうよね。だ心が一番って思いがちだし、思っ
1: だ
0: て
1: け
0: るけど。
1: ど、心は揺らぐけど、体は揺らぐとかそういうもんではなくて、だって、マロンさんにその重たい荷物運んでけったって、いや、もう体が無理ですってなるのも、
0: 私も腰ダメだからね。
1: 若い頃であってもね、その20代とかであっても、女性からしたら、まあ、例えば前僕やってたような、味噌なんて業務用なんか20キロあるわけですよ。俺、
0: 味噌重いもんね。
1: 担いでけったって、もう無理じゃない、物理的に。女性からしたら。それは、やっぱり心ではできますっていうつもりでも、もう体がだって悲鳴上げちゃうわけだから、やっぱり体って大事ですよね、そう考え
0: な
1: ると。
0: かなかそれ盲点だよね。なんか心を大事って優先しそうな感じしない？
1: 心技体だったら、技っていうのはこうやってって磨かれるものだから、一番最後に来るって、そこは分かってるんですよ、みんな。じゃあ、心が体かって言ったら、やっぱり心が、メンタルがって、まあさっきも僕も言ってたけ
0: 思っちゃ
1: ど、そう思いがちだけど、やっぱり極めた人だから分かるんでしょうね。体がなければ、いくら心が整ってても、満身創痍で、だって例えばデッドボールで骨折した腕で打てって言われたって、ホームランが打てないですよね。バットだって振れないんだ
0: でも
1: から。
0: そういうことだよね。す
1: 心
0: ごい
1: は
0: 深い
1: 元気
0: な
1: で
0: と思いなが
1: も、
0: ら。
1: もうね、骨折して腕骨折したらバット振れないんだから、打てねえじゃんって言われたら、あ、そうだよねってなっちゃうよね。
0: もう妙にね、深いなって思いながら読ん
1: だ
0: で
1: から
0: たけど。
1: 深いと思いますよ。
0: ね
1: こういう気持ちの面では整ってても、ねえ、骨折してますなんつって、で、 ポッと振れって言われたって、いや腕折れてるからバッと振れませんって言ってほんで終わっちゃうもんね。
0: だからさ、お父さんその短時間でさ、そういうことを言う、まあ、心は以上でも以下でもないとか、うん、そのでも体はお前事故やってるだろうとかね、うん、その短時間でそういう、まあ、だからいろんなことをもうご存知なんだろうな、うん、
1: 仮にお前がじゃあ行くっていう選択しても物理的に無理じゃんって言われました。だからどう考えたってそのチョイスはやめるしかないじゃんって言って。
0: お父さんかっこいい。
1: いやあれはねやっぱりいつもハッとさせられるけど、やっぱこの人本当に経営者だなと思う。
0: すごいね。
1: だって一回赤字にしたことないもんね、会社は。
0: へえ。
1: 創業から引退まで。
0: お父さん表に出ない人なんだよね、インタビューとかね。
1: 絶対出ません。
0: お父さんってどういう人なんだろうね。一言でどういう人？
1: まあ父親だからでもあるけど、まあ、人生の師匠でもあるし、経営の手本でもありますよね。
0: っていうかさ、自分のお父さんをそういう人ってそう言える人ってほとんどいないと思うよ、師匠であって。
1: 多分それは大学の時に、あのアメリカの大学来る時にちょっと間があったから3ヶ月ぐらい親父の秘書やってたんですよ。
0: おお。
1: そしたら会社では口が裂けてもお父さんとは言っちゃいけないという
0: 。ああ、だから大学行く時
1: は
0: 10代19とか、
1: 俺の使いっ走り、ね、運転手、
0: うん、
1: 俺は取締役副社長、
0: うんうんうん、
1: 立場あきまえろって言われて。
0: へー。
1: だから僕が息子だって知らない人いたから。
0: はいはいはい。あの人は使いっ走りの人みたいな。
1: まあ、走りみたいな、親父。
0: 走り。
1: うんうん、だから、親父がどっか行かない日は工場で働いてたから。
0: うんうんうんうん。
1: 一回、ちょっと、うん、あの、お昼ご飯食べてたら、ちょっとヤンキー上がりの工業高校出たようなヤンキーのお兄ちゃんたちが、ちょっと、つって。
0: うん。
1: なんだおめえみたいなあるじゃない、昭和の頃だから。
0: うんうんうんうん、で知らないでしょ、息子だって知らない。
1: 知らないから、うんうんうん、でちょっと会って、でなんかこうある日別の時にこう飯食ってたら、ちょっと偉い人が、
0: うん、
1: あれヒロ君じゃんっつって、何やってんのこんなとこでっつって、あちょっと今あのバイトで会社来て働いてっつって、まあ昼飯食って、そらそのお兄ちゃんたちが。ジョブとか知ってるんですかこいつって言ったら、何言ってんだよ、副社長の息子さんだよかっつったら、松尾になっちゃって。
0: そのさ、ちょっとちょっとって呼び出された時は、
1: うん、
0: ヒロ君口が裂けても言わなかったんだ。
1: 言うわけないじゃん。
0: お父さんにね、言われてるしね、最初ね。
1: そうそうそう。いや、親父に怒ったらもう、あの頃親父元気からな、もう親父なんかそのお兄ちゃんのレベルじゃないから、怖さが。
0: うんうん。ね、
1: で、ほんで、ちょっとちょっとってまたなって、うん、すいませんでした。知らなかったんですっ
0: っ。でもそれただの七光だもんね、すいませんでしたって言われてもね、その時は。
1: お父さんにだけは言わないでください。自分たちがもっと偉い目にあるの分かってるから。
0: そうなるわね。
1: あの、いや、父には言わないですから大丈夫ですって言って。そっからみんな急に優しくなっちゃった。
0: それはそれなんかさ、なんか社会を見たね。
1: そうそうそう。俺にはその話はもうずっとしてないけどね、未だにね。
0: でも社会ってそんなもんだなって思ったでしょ。
1: そうそう、思った思った。だからやっぱ上に厚く下に厳しくという。
0: いやだよね、私もそういうの大嫌い。
1: いや、やっぱそれが世の中じゃん。いや、わかるけど、
0: うん、
1: でもほら、それを身に持って体験するのはいい勉強かなって。
0: まあまあまあまあまあ。なんかでもさ、私さ、なんかヒロ君ってそのお父さんもお母さんも実際お会いしたことないし、私は知らないけど、なんかだからすごい愛されて育ってきたっていうのがすごい分かるわけ、ヒロ君見てて。
1: いや、それは僕も感じるの。
0: 感じるでしょ。
1: 社会に出た時に困らないように、社会に出た時に道をそらさないようにって言って、うん、やっぱりそういうことやられてたし、それは自分が社会人になってよく分かった。前はうるせえと思ってたりとかした時もあるよ。だけどそんなこと口に言うもんなら、
0: ね、
1: もうフルボッコにされちゃうから。
0: ね、
1: だけど。
0: もうさ、だけどさ、その、 こうちょっとちょっとってちょっとヤンキー上がりっぽい人に言われて、
1: ヤンキーだから
0: ヤンキーね、言わなかったこともすごいよね、ヒロ君がね。
1: いやそれより怖いんだから。
0: いやそれより怖いっていう、
1: ね、その人たちはほらお昼休みのちょこっとなんだおめえみたいな、こう口だけじゃない、うん、手は出なかったからさすがにね、
0: ちょっと体育館の裏にみたいな感じ、ね、
1: でそうああだこうだちょっと言われて、あはいっていう感じでするんだけど、こんなん言ったらもう口は出る手は出るでえらいことになっちゃうから
0: よくさ、そうほら息子と父親の関係、どこかで息子が父親を超えるとかあるじゃん、そういうのないの？
1: いや親父がさ、いつかもうお前ら超えてるよとか言うけど、うん、うちは弟だよ、いや親父は超えられないでしょっ て,
0: 言って弟さんが言ってるの？
1: いやだから僕も言ってる。
0: へえ。
1: だって独立してあれだけの会社一台で作れるかって、
0: ねえ、
1: それはやっぱり無理だよって。あれだけの人間束ねて、あれだけのお金を動かして、
0: うん。

0: J Breeze。 この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio.

と書きましてリリと申します。さくらラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。まもなく始まります大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では、国際結婚、ニューヨークでの生活、育児をヒントに、北海道民魂で生きるリリが、海外在住のあなたがおっとなるような、海外大好きなあなたがおーっとなるような、そして毎日頑張っているあなたがおーっとなるようなひとときを、リアルなママ目線でニューヨークからお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、 ハッシュタグ大人 NY で、 Instagram、X、Facebook、この番組の感想やわかるわーな瞬間をシェアしてください。また大人幼稚園ニューヨーク組では、お便りを随時募集しております。質問、感想、リクエスト、トピック等、匿名で投稿可能でございます。どしどしお待ちしております。概要欄に記載のお便りフォーム、またはさくらラジオホームページ、メールフォームからご応募ください。それでは登園111日目の始まり。大人

でもガーナに対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生、その名も大人幼稚園ぬよく組。せーの、先生皆さんおはようございます。ぬよくはですね、最近風が強く春らしい気温が続いております。2週間前くらいまでは春を通り越して夏かななんていう気温が続いておりました。25度以上ですね。はい。しかしやっとやってきました春春が忘れん坊なのか、夏が慌てん坊なのか、そんなニューヨークの5月下旬でございます。さて5月17日スイスで決勝戦が開催されたユーロビジョンソングコンテスト、皆様はご覧になりましたか？もう一音楽ファンとして楽しかったですねユーロビジョンとはまずヨーロッパ最大の音楽イベントでございまして、毎年5月に開催される国際的な音楽コンテストでございます。1956年に始まり、参加するのはヨーロッパ各国を中心とした約40の国々。それぞれの国がオリジナルの楽曲を1曲ずつ出場させて競い合うというものです。観客や審査員の投票によって順位が決まり、優勝した国は翌年の開催国になるというのが伝統でございます。この大会の魅力はもう何といっても多様性とエンタメ性。もうポップス、バラード、ロックと思えばオペラや民族音楽などね。そして奇抜な衣装だったり演出まで、まさに音楽の美術館に来たといったような雰囲気なんです音楽の美術館？はい過去にはですね、みんなが知ってるアバ、スウェーデン代表だったり、セリーヌ・ディオン、スイス代表ですね、がこの大会をきっかけに世界的スターになりました。最近では SNS でパフォーマンスが話題になることも多く、音楽とインターネットが融合した現代的なイベントとしても注目されております。もし音楽や文化の違いに興味があるなら、一度ユーロビジョンを見てください YouTube にね、1000オリジナルのアカウントがありましたので、 YouTube でユーロビジョン検索してみてください。そう、そして今年2025年はですね、オーストリア代表の JJ の Wasted Love が見事優勝いたしました。こちらの楽曲はオペラとテクノを融合させた楽曲で、彼のデビューシングルとして3月にリリースされたばかりの楽曲なんですね。いや、すごい迫力でした。聞き心地のいいというか、良かったですね。私個人的には他にもサウナに行きたくなる楽曲、スウェーデン代表の、なんて読むんですかね、バラバラバースト、バラバラバーストですかとか、あとはフランス代表のママ、彼女10代でお母さんを亡くしているようで、その彼女の人生がね、歌うこのママン、お母さんという歌ですね。涙してしまいましたね。はい、よかったです。準優勝したイスラエル代表の New They Will Rise も圧巻のパフォーマンスでした。はい、もしね、見たよって方、皆様の推し曲はどの楽曲でしたか教えてください、ぜひ。はい、ということで本日は、音楽とは関係ないんですけれども、アメリカ育児で学んだこと、最近学んだことをシェアさせてください。まずはお花が枯れて大号泣、ママの死を突然語り出すなど、5、6歳の、ね、子供たちのあるあるな行動に隠れた心理、知りたくないですか？
心理学と海外育児の視点から解説いたします。私たちと一緒に子供たちの心を覗いてみませんか。それではまずは私の最近の出来事をゆるくお話しするコーナー、本日のスピーチ。本日はですね、5、6歳の子供たちがよくする行動について、なぜ？と感じることがたびたびあると思います。実はそれらには深い理由が隠れているのだとか。そのなぜと感じる行動、数えきれないほどあると思うのですが、本日は実際に私の息子や息子のお友達がしていたことをね、ピックアップして、その背景を心理学的に解説しながら、どう対応したのか、また日本で育ちアメリカで育児をする私の視点、私視点な考え方も交えてお話しいたします。それでは早速参りましょう。まずはですね、彼らの物への思いを紐解きます。息子のお気に入りのお花はひまわりなんですけれども、まあこのひまわりは絵本がきっかけですかね、がきっかけで、ひまわりが一番好きなお花なんだって言っていて、先日お花屋さんでお花を選んでいるとですね、息子がひまわりを見つけ、かわいいねひまわりさん、キラキラしてるねとずっと見ていたんです。なのでやっぱりね、今日はひまわり買って帰ろうかと、私は彼が喜ぶと思って提案したんです。その日はとても喜んでくれて、でそれから毎日お水を変えるのを手伝ってくれましたが、はい、切り花ですから1週間ほどでですね、元気がなくなってきますよね。その後ついにもうお別れかな、あのタイミングで、もうその日は大変でした。息子はとっても悲しんでしまい、本当に何時間もずっと泣いておりました。あ、そんなに悲しいの、また今度買おうねとか、綺麗に咲いてた1週間は私たちの生活をキラキラにしてくれたんだよ、それ思い出として残ってるよって、ずっと残ってるよと言っても泣き続けておりました。良かれと思って買ってきたひまわり、結果として私は彼を悲しませてしまいました。皆様いかがですか？そんな経験ありませんか？お花が枯れてしまったり、お花じゃなくてもおもちゃを壊してしまったり、描いていた絵が破れてしまったりなど、それらに対しての悲しみの大きさ、子供たちの悲しみの大きさ、びっくりしたことないですか？もう大人からしたら大したものじゃないよとか、また買ったらいいよ、また描けばいいよというもの。しかしこの年齢の子供たちはですね、アニミズムという擬人化ですね、心理的な特徴を持つことがあります。これは生命のないもの、例えばおもちゃだったりぬいぐるみに心があるように感じることです。切り花ももう言っちゃえばそうですよね。例えばもう生命のないものでも、お花が泣いてるとか、かわいそうっていう空想力の豊かさだけではなく、他者への思いやりを当てはめるというか、つまりは共感性の発達の一環なんですね。そして5歳前後、子供たちは物とは自分との結びつきがとっても強い時期だそうで、心理学ではこの現象を移行対象という概念で説明します。本来この移行対象とは、お気に入りのぬいぐるみだったり毛布のこと、自分を安心させてくれる存在のこと。でもこの概念は広く、自分のものだったり自分が使っていたもの、そして大切にしていたという感覚があるものすべてに当てはまるんですね。なので子供たちにとってはただのお花とかただのおもちゃではなく、自分の大事な一部だったんですね。そして5歳頃になると、子供たちは少しずつ永遠ではないということを理解し始めます。大切なものが壊れる、なくなるという体験は、もう喪失の初体験なんですね。これは大人で言うと、思い出の品をなくしてしまったり、スマホのデータが
すべて消えてしまった、写真がすべて消えてしまったなんて時のあの喪失感に近いだそうです。そして中にはですね、それが自分のせいだと、自分のせいでそうなってしまった、自分が壊してしまったと感じる罪悪感も伴っていることがあるようです。それではそんな時どのように対応すればよいのでしょうか。ここで大切なのはですね、子どもの感情を大げさだなぁと流さないこと、ああ大丈夫大丈夫また新しいの買うね大丈夫大丈夫っていうふうに流さないでくださいということですね。それではステップ3つ4つですねご紹介します。その1、感情をそのまま受け止める。そうだね、悲しいね、大切にしてたもんねと共感することで子どもたちは安心します。これを感情のラベリングといって、情緒の安定につながる大切なステップなんですね。もうこれからお話しする最初のステップはすべてこのラベリングでございます。感情を受け止める。そしてその2、思い出を言葉にして残す。例えばひまわりさんに毎日おはようしたねとか、写真に残そうねとか、枯れてしまったお花にありがとうしようねと物への思いを共有すると、子供は喪失感を処理しやすくなるんですね。これはグリーフワークといって悲観の処理の一環でございます。そしてその3、自己肯定感を守る。喪失したものは彼らのせいではないことを伝えることで、あ、自分のせいじゃないんだな、自分は悪い子じゃないんだなと思えるようになります。これは自尊感情の形成にとっても重要だそうです。そして最後に代わりの提案をするんです。例えば、じゃあ新しいのを買おうかとか、次は違うお花を買おうか、また次にお花屋さんに行った時に買おうかなんてね、この代わりの提案をするのは一番最後のポイントで、必ず初めに悲しい感情を受け止めるのを一緒にしてあげるのがポイントだそうです。そう、先にね代替案を出してしまうと、子供は気持ちを分かってもらえないなと感じてしまうことがあります。ちなみに喪失といえば半年ほど前ですかね、寝る前に一緒にベッドでお話ししていたら、突然、ママ、僕がママの年になるまでママは年取らないでとか、ママ死んじゃったら嫌だなとか、ママはいつかいなくなっちゃうの、ママが死んだら誰が僕といるのと急に聞かれたことがありまして、この経験どうやら同い年の子を持つママ友も経験があるようでした。5歳児、5歳前後の子がママの死について話し始めた時にどう対応すべきか。まずはですね、このお年頃まだ死の概念を完全には理解していなくて、死の一度死ぬと戻ってこないということや誰にでも起こることを完全に理解していないため、ママは死んだらどうなるのとか、ママもいつか死ぬのなどの質問が出てくるんですね。これは死に対する興味と同時に、愛着対象である親との分離への不安が芽生えてきたサインです。この時期の不安というものはですね、とっても影響力の強いもので、ですね、子供たちにとっての母親、親はですね、安全基地であり、その存在が失われることを想像するだけで、もう深い不安や情緒的な揺れが生じます。また、現実と空想が混ざりやすい時期なので、絵本などで見たことが現実と結びついてしまい、ママもいなくなるのかもと不安になることもあるようです。確かに思い返してみると、その頃から童話をよく読むようになって、お母さんが死んでしまったなんてね、お話がありますよね。よくあると思うので、特にプリンセス系ね、うん、それでやっぱり影響されたのかなと思います。はい、詳しく
ではどう対応すればよいのかですね。そうそう、まず一つ目はですね、子供たちの不安を否定しないこと。そう、そんなこと言わないでとかではなく、そう思ったんだね、ママがいなくなったら寂しいよねと、まずは気持ちに共感することが大切です。これを感情の需要と呼び、子供の情緒安定につながります。二つ目は、今ここに安心感を与えることです。ママは元気だよとか、今はここにいるよといった言葉で今の安心感を伝えてあげましょう。子供たちは未来の不安よりも今一緒にいることに安心を感じます。続いて三つ目は、死についてシンプルに伝えること。人はいつか亡くなるけど思い出はずっと残るよなど、子供たちが理解しやすい言葉で伝えてあげると良いでしょう。そんな中でもし何度も何度も同じ質問をしてくる場合は、理解していないからではなく不安が残っているからなんです。そのため何度でも答えてあげる姿勢を持つことが大切でございます。このように子どもたちが不安を感じたときは、しっかりと向き合ってあげて安心感を与えることが重要でございます。続いて子どもたちが戦いごっこをしたがる理由について気になったことはありませんか？男の子のママパパは特に不思議に思うのではないでしょうか。ママは特に思うのですかね、うん、そして危ないから嫌だと思いませんか？そうなんですが、まあ、意外に思うかもしれないのですが、この遊び深い心理的背景があるようです。まず5歳前後の子が戦いごっこをするのはですね、パワーと力への憧れが大きな理由なんだそうです。4歳から7歳頃は自分の力を意識し始め、強いとかかっこいいとか正義の味方といったキャラクターに強く惹かれます。戦いごっこを通じて自分の力を試し、コントロールできる範囲を探してるんですね。次に、戦いごっこは善悪の理解を深める場でもあります。遊びの中で正義 vs 悪だったり、勝ち負けを体験し、正しいことって何といった道徳的価値観を学んでいるのだそうです。もうこれは社会性だったり倫理観を育てる大事なステップなんだそうです。また男の子は男性ホルモン、テストステロンの影響を受けて、競争的で活動的な遊びを好む傾向があるんですね。これは生理的なものとも関係していて、もともとエネルギッシュな傾向があるため、戦いごっこはそのエネルギーを発散する方法でもあります。さらに戦いごっこは感情を外に出す方法としても機能しております。怒りや興奮を安全な形で表現する手段であり、これは Rough and Tumble Play と呼ばれるもので、自己コントロールや力加減を学ぶ貴重な遊びなんです。では私たち大人はどう対応すればよいのか、どう見守ればいいのか。まず、戦いごっこイコール暴力と一方的に禁止するのは逆効果なんです。エネルギーを抑え込むよりも安全でルールのある形で行うことを支援する方が建設的でございます。そして遊びと本当の暴力を区別することが大切です。本当に叩いたら痛いこと、相手が嫌がったらやめることなど、社会的スキルを育てましょう。まさに我が子が最近ドクシとか言って戦いごっこしたがります。
学校の休み時間に何をしたのと聞いてもほぼ戦いごっこです。あのね、私は幼少期に戦いごっこしたことないですなので私にとってはハテナなんですが、しっかりと彼らは遊びを通して学んでいるようです。それでは最後でございます。なぜお友達の提案を受け入れられないのかについて、これ最近よく見かける場面なんですよね。あのお友達と遊んでいても仕切りたがったり、お友達の提案を嫌がったり、親が介入するのは望ましくないと分かっていてもさすがに助言せざるを得ない状況。どうしてかというと、実は子供たちの成長過程に大きな理由があるんですよ。まず5歳前後の子供たちは自己主張と協調性のバランスを学んでいる時期でございます。自分の意見がはっきりしてきて、自分がやりたいことが強くなる一方で、他人の気持ちや都合に合わせる協調性がまだ育ちきっていません。そのため友達の提案を受け入れるのが難しくなることがあります。また遊びのイメージを柔軟に変えられないということも影響しています。この時期子どもたちはまだ相手の視点を理解することが完全にはできないため、自分の思い描いた遊びを変えたくないという心理が働きます。中には友達の提案を受け入れられないのには負けだったり譲ることに対する抵抗感から来ていることもあるのだそうです。自分の考えが否定されるのを避けたいとか、友達の意見を飲み込んだら自分が負けたと感じる、そんな気持ちがあるようです。はい、では私たちはどう対応すればよいのでしょうか。まずは他の状況と同じくですね、気持ちに共感することが大切でございます。次に交換、交代の提案をしてあげることがとっても有効でございます。また自分の考えも大事、でも相手の考えも大事という考え方を優しく伝えることも大切です。お友達は〇〇したいって言ってるんだって、どうしたら両方できるかなと視点を切り替えるきっかけを与えることも効果的でございます。そう、難しいんですよね。難しいです。この悩みを抱えて早半年ぐらいになりますかね。お友達と公園で遊んでいても僕のやりたいことやってくれないとか、お友達のやってることやりたくないとかね、あるあるですねそう、この、 遊びをね、途中で切り替える練習というのは家庭でもできまして、例えば一緒にお絵かきをしたりパズルをするなど共同作業のね、もの、その中で誰が勝ったかよりもどのように協力できたかを褒めることです。一緒に〇〇できたね、一緒にこんなに綺麗にできたね、二人でやったからだね、一緒にやったからだね、なんてね、そう忘れずに声かける、それが効果的でございます。もうざーっとお話ししましたが、いかがだったでしょうか。これらの行動はすべて心が育っている証拠でございます。大人にとっては不思議に見える行動も、子供たちにとっては世界を理解しようとする大切なステップなんですね。はい、なんでなんだろうと思った時、ちょっと立ち止まって、ああこういう理由かもしれないなと考えてみることで、子供たちとの関係がぐっと楽になるのではないでしょうか。本日のお話が子育てのヒントになれば嬉しいです。ということで、あっという間ですがお迎えの時間です。私デデ先生のニューヨークでの日常はインスタグラムdittiz1028 でシェアしております。ぜひ遊びにいらしてください。それでは皆さん、次回のトウエミも元気にお会いいたしましょう。せーの、先生皆さん
さようなら。 Thank you for tuning in till then, till next time. Bye.

0: Please.在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず、一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたら、こちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700 213-617-6700、そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
2: こんにちは、桜ラジオの沢江里香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺います。新井さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回2度目ということで、昨年もご出演いただきましたけれども、ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: こちらこそありがとうございます。
2: 改めまして、リスナーの皆様にジョージア日本人商工会につきまして、どういった団体でいらっしゃるのか教えていただいてもよろしいですか。
3: はい、ジョージア日本人商工会は地域の法人会員の皆様でお金を出し合って運営しております非営利組織でございまして、目的としましては、ジョージアの地域で活動する日系企業の皆様の活動しやすい、環境を作っていくといったことでございます。
2: はい、今現在のメンバー数はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
3: はい、法人会員の数としましては140社800人ぐらいとなっております。
2: ジョージア日本人商工会の歴史は今年41年目ということ
3: で、はい、昨年8月に40周年を迎えました。
2: 現在の管轄エリアは決まっていらっしゃるんでしょうか。
3: はい、ジョージア州の企業様が中心ではあるのですが、周辺の南東部の州、例えばフロリダですとかアラバマ、サウスカロライナ、テネシー、この辺りに会員さんがいらっしゃいます。で、またこちら南東部にお客様がいるなら、当地を頻繁に訪れられる遠方の方も会員になっているパターンがございまして、ニューヨークですとか LA とか、一番遠くてシアトルの方も会員さんがいらっしゃいます。
2: 140社いらっしゃるということで、実はジョージア州は、はい、あるこちらは一つのリサーチ会社が発表したものなんですが、ビジネス環境ランキングで8年連続1位。
3: おお、そうですね、はい、
2: はい、ビジネスしやすい州だということなんですけれども、
3: はい、そうですね、やはりその製造業が盛んということは、すごい土地が広い南アメリカですとか中南米とですね、アクセスも非常に良くて、そういったところともコネクションがある企業様にとっても、すごく活動はしやすいのではないかなと思います。
2: 社員教育も充実しているということで、働きやすい会社でいるようですよね。
3: こちらにお住まわれているその日本人の皆様もですね、はい、思ってたよりもずっと暮らしやすいとおっしゃる方がすごく多いですね。
2: 町の皆様も明るくフレンドリーだというふうに伺ったんですが。
3: そうですね、南東部ならではのすごく温かいおもてなし、サザンホスピタリティという場面に触れ合う機会もすごく多いんじゃないかなと思います。
2: うん、住んでみても素敵なところで、働いてみても、ね、働きやすい環境でっていうのはいいですよね、長い目で。
3: そうですね、本当に思ってたより暮らしやすいっていうのは私自身も思ったことですし、
2: 本当にアクセスしやすい場所でもありますし、アトランタ空港も現在はちょっとわからないんですけれども、一時一番忙しい空港ランキング上位だということで、
3: はい、最新の数字がわからないんですが、利用者数が1になったというのは確かでして、おそらくトランジットで使われる方がすごく多いのかなと思われます。
2: そうなんですね。ジョージア日本人商工会、活動内容をお伺いしたいんですけれども。
3: はい、主な活動としましては、やはりそのネットワーキングイベントになりまして、こちらで働いている日本人の方がですね、まあ、他の企業様と、まあ、横のつながりを広げるための各種イベントを開催しております。まあ、例えばですね、セミナーを開催したり、スポーツイベントですね、まあ、こちらはご家族の皆様もご参加いただけるものですね。で、まあ、それ以外にも新年会というものが毎年開催してまして、こちらはアメリカ南東部としては一番規模の多い、まあ、日本人向けの、まあ、ネットワーキングイベントとなっております。で、まあ、こちらコロナ前の数字ですが、前回開催した時にはまあ300人程度、ジョージアに限らず、まあ、全米から日本人の方がいらっしゃいました。
2: 一般の方が参加できるイベントなどもございますか？
3: はい、商工会の中では3つのエリアごとに支部が分かれてまして、その支部ごとのイベントというものも開催されています。まあ、そちらでは会員として登録されている方のご家族ですね、
2: はい、
3: その方もまあ一緒になって参加できる、うん、まあ、例えばクリスマスイベントですとか、夏だったら例えば流しそうめんのイベントですとか、
2: ね、あ、いいですね。
3: まあ、そういったものがですね、いろいろ開催されています。
2: 他にもこれまで大きなイベントをやられてきたと思うんですけれども、皆さん楽しみにしていらっしゃいますジャパンフェスト。
3: はい、そうですね、前回開催した時は2日間合計で2万5千人の来場がございました。日本をテーマにした祭りということで、まあ、具体的にはたくさんフードベンダーが日本食を提供されたり、あとはまあ日本にまつわるパフォーマーがパフォーマンスされたり、例えば音楽イベント、まあ、三味線のプレイヤーがジャズを演奏するとかですね、書道のパフォーマンスとか、あとは日本から狂言師をお呼びしたこともございました。まあ、2万5000人の来場者の中で7割ぐらいがローカルの方の来場となるんですね。日本をまあすごく身近に体験していただけるすごくいい機会なんじゃないかなと思います。
2: いいですね。こちらに住んでる日本人のお子さんも、
3: そうですね、
2: ジャパンフェストで、
3: はい、
2: 日本のオーセンティックなお祭りが体験できるっていうのは、
3: はい、
2: いいですね。
3: 本当ですね、私も毎年楽しみにしているイベントでございます。
2: 大好評のジャパンフェストなんですけれども、
3: はい、
2: 2020年はコロナの影響で、
3: はい、
2: オンラインのライブで行ったということで。
3: はい、そうなんです。非常に大変ではあったのですが、まあ、ジョージアでは全てライブ配信ということで、もう一発勝負で我々頑張っていたんですが、まあ、その中のイベントとして特に好評だったのがオンライン盆踊り大会っていうものでして、はい、参加されてた方は本当にヨーロッパからも、あとは日本からもですね、はい、参加される方がいて、本当に全世界でみんなで踊っているみたいな、
2: ね、
3: そんなイベント
2: に、ね、オンラインではありますけれども、
3: そうですよね、
2: そういうのもヨーロッパからでも参加できる、
3: はい、
2: それもすごいですよね。
3: あ、本当そうですね。で、中にはやはりローカルの方で なぜか着物を持っていて、でそれを、まあ、着て踊られてたり、
2: 確かにこう毎年着物を出して盆踊りで着るっていうのも、はい、楽しみでもありましたよね、私、
3: そうですね、
2: 日本人にとっても、
3: はい、
2: そのジャパンフェスト、今後はどのようなご予定でいらっしゃるんでしょうか？
3: はい、毎年9月にジャパンフェストを予定しておりまして、で今年もすでに計画自体がですね、動き始めています。残念ながら昨年がですね、ちょうどデルタ株が一番流行ってた時期だったので開催できなかったんですが、今年はですね、無事に開催できるよう、まあ、祈りながらもうインパーソンでやるということ前提で、まあ、イベントの企画を進めているという状況でございます。前回オンラインで開催した時、まあ、アンケートを実施したのですが、オンラインもいいけどやっぱりインパーソンでやってほしいっていう すごく多いお声でして、まあ、皆さんそういった人が集まって日本のことを体験できるイベントを活動されているのだなということを実感しまして、はい、やはりこれはもうインパーソンでやるということをまず前提に動こうということで話しております。
2: お店に行ったり実際に生で音を聞いて体験するのってやっぱり違いますよね。
3: そうですね、本当にまた日本のお祭りの風景が戻ってきたらいいなと思いながら、はい、
2: 今年大変かと思いますが、まあ、コロナに注意しながら開催できるといいですよね。
3: そうですね、本当にもうそれを願うばかりです。はい、
2: 新井さんはジョージア日本人商工会さんにはいつから、
3: はい、2018年の12月から勤務を開始しまして、で2019年の4月から、はい、現在のマネージャーのポジションについております。
2: はい、アメリカにはいついらっしゃったんでしょうか。
3: はい、まさにその2018年の、秋頃にこちらに移ってきまして、それまではずっと大阪で働いていたんですが、私は音楽の仕事もしておりまして、はい、日本にいた頃から出版社で働きながらの音楽の仕事もするという状況だったんですけど、まあ、やはり新たな挑戦したいなということでこっちに移ってきた次第です。でやはりその音楽で仕事したいという方ですと、やはりニューヨークとか LA とかそういったところを目指される方が一般的かなとは思うんですけど、まあ、たまたま私は本当にこちらにちょっと縁があって、はい、移ってきたという感じです。でもやっぱりそのアトランタを含めますジョージア州自体もやはり音楽はすごく盛んで、偉大な巨匠はたくさん生まれた土地でもありますし、例えばレイ・チャールズ、もう皆さん大好きジョージア・オン・マイ・マインド、
2: ジョージア州面白いところって何かございますか。
3: そうですね、ジョージア州と言いますと今実は映画産業とかが盛んになっておりまして、テレビドラマのロケ地として選ばれることが非常に多くなりました。やはりその気候が安定しているということと見応えのある場所もたくさんあるということで、まあ、例えば、ウォーキングデッドのシリーズは全編アトランタとその周辺で撮られています。
2: おー、大きなテレビ局 CNN がアトランタにあるんですよね。
3: はいはい、ございます。本当にテレビ関係の方も多いですね。あとは、まあ、ジョージアではやはりそのゴルフがすごい盛んなんですね。
2: あ、
3: はい、例えば、まあ、オーガスタですとか、はい、マスターズジョージアで開催されているので、日本人の方やはりゴルフが好きな方多いので、まあ、ゴルフの集まりはすごく多いです、
2: ね、面白そうなところですよね。はい、それ以外にもおすすめなのっていうのは。
3: そうですね、もう料理思ってたよりもずっと美味しくて、南部料理これがなかなか面白くてすごく大好きです。ジャンバラヤですとかガンボって、まあ、スープですね。
2: あ、
3: 南部料理というと結構揚げるものが多いんですよね。
2: うん、
3: はい、川魚を丸まんま揚げたり、あとはそのご存知ですかね、フライドトマトとかフライドオクラとかですね、
2: 野菜を揚げるんですね。
3: はい、例えばフライドトマトっていうのはこれは熟していない緑色の状態のトマトを使います。でこれを何でしょうね、ニンニクの効いた衣につけて揚げて、
2: ね、
3: もうこれがもうお酒が進む。オクラも同じような感じで、

0: か、はい、
1: 将棋はいつから始められたんですか？
0: 一番最初に始めたのは小学校の時に、まあ、父親に教えてもらったことがきっかけなんですけど、コロナ禍でちょっと家からなかなか出られなくなった時にですね、ふと将棋のことを思い出してちょっとやり始めたらもうドハマりしてしまいまして。
1: 一人で打ってるっていうことですか？
0: あのオンライン将棋でオンラインで対戦する
1: んですね。あー、なるほど、
0: はい、そのオンライン対戦の相手っていうのは正直誰なのかっていうのは分からないんですね。皆さんハンドルネームでされてるので、
1: 日本人かも、あの外国の方かもわからないんですね。
0: わからないです、はい、
1: まあ、面白いですね。
0: はい、そうなんですよまあ日本では今ね、その藤井聡太さんの大ブームがあって、はい、あの将棋人口もすごく増えているみたいなんですが、
1: 将棋をされている時ってこう精神的にも安定したりとか何か違いますか？
0: ああ、違いますね。やはり普通に盤で人とで趣味でやる時とは違って、オンライン将棋って時間制限があるんですよ。
1: はい、
0: お互い持ち時間があって、それが切れるとどんだけ優勢でも負けになってしまうので、時間との勝負と、あとはまあその時間内でいかに攻略していくかというせめぎ合いがすごい緊張感がありますね。
1: これは将棋の中以外でも感じられますか？
0: そうですね、やはり論理的な思考というのはすごく密接につながってるんじゃないかなと思います、うん、これをこうしたらこうなるというですね、
1: はい、
0: まあ、将棋ではよく言いますけど、まあ、先のことを読んで考えるということ、まあ、そういったところは仕事でも生きてくるのかなというとは思います。
1: オンラインっていうのも面白そうですね。
0: そうですね、はい、
1: その新井さんなんですが、ご職業が作曲家、そしてトランペット奏者ということで、
0: はい、
1: 音楽活動についてもお伺いしたいんですけれども。
0: 私は大阪にいた頃からトランペットの演奏並びにその作曲の仕事をもう続けておりまして、当時からジャズバーとかレストラン、まあ、そういったところを中心に演奏していたのですが、まあ、こちらに移ってからもですね、レストランを中心にまあ演奏活動をしております。あと作曲の仕事については、今のところは日本からの依頼が多くてですね、日本の歌手の方が依頼してくださったり、あとはミックスって言ってさまざまな音をまあ一つのファイルにまとめてまあ音楽にすると、ミックスの作業についても依頼がございます。
1: ジャンルはどういった音楽なんでしょうか？
0: そうですね、トランペットについてはジャズを中心として作曲は本当に何でも作ってる感じですね。
1: トランペットを始められたきっかけっていうのは？
0: そうですね、小学校の時に、まあ、私の父がですね、はい、小中学生向けの金管バンドのチラシを持って帰ってきて、これ興味あるかと思ってきてですね、で、まあ、興味あると答えまして、
1: はい、
0: で、まあ、小さい頃からやはり音楽好きだったので、そこでコルネットというトランペットと比べるとコルネットの方が短いコンパクト、はい、サイズになって、あの金管楽器ですね。で、高校に入ってから吹奏楽部でフレンチホルンという楽器を始めまして、で大学に入ってから、まあ、トランペットを始めました。
1: トランペットって、はい、かなり肺活量が必要だと思うんですけれども、
0: はい、これ結構多くの方おっしゃるんですが、肺活量すごいんじゃないですかとかですね、うん、実際のところ私の肺活量っていうのは多分そんな普通だと思います。で、要はですね、息のコントロールの方を覚えるということですね、うんうん、まあ、楽に鳴らす方法を身につけていくっていうのが練習になるのかなと思います。
1: 子供の時からではなくって大人になってからでも始められる楽器でしょうかね？
0: そうですね、実際に私大阪にいた時は音楽教室でトランペットも教えていたのですが、40代50代になって、まあ、時間とお金に余裕ができたから始めたいという方がそれなりにいらっしゃってですね、そのような年齢で始められた方でも練習されたらもちろんちゃんとなります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: コロナ禍で家にいたいので何か楽器始めたいという方もね、いますよね、はい、
0: そうですね、うん、まあ、トランペットってやはりその派手な印象を皆さん多く持たれる方多いかなと思うんですが、私はどっちかというとその人間の声に近い歌うような演奏っていうところに魅力を感じていまして、うん、で、また私自身もそこを目指して日々練習しております。
1: 新井さんのインターネットで配信されています演奏を拝見したんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: 新井さんの音楽は話しかけてるような本当に優しい音色ですよね。
0: そう言っていただけて本当に光栄です。ありがとうございます。
1: 音楽っていいですよね。
0: こちらに引っ越してからすごく気づいたこととしまして、ジャズの演奏、まあ、日本で演奏していたことそのまんまこちらでも同じことができたんですね。アジア人がポッとやってきてトランペット吹いて、でもそれだけでもう仲良く

0: なれるみたいなですね、もう本当に日本で培ってきたものを披露したことで、もう本当に多くのミュージシャンとつながることができました。やはり音楽っていうのは世界共通語だという言葉が、はい、本当にまさにその通りだなということを身をもって実感した次第です。
1: 本当にそうですよね、言葉がいらないですよね。音楽を始められて思い出に残るエピソード何かございましたか？
0: はい、ちょっとマニアックな話になって恐縮なんですが、私、はい、トランペット奏者、まあ、歴史上にいろんな偉大な方いらっしゃいますが、特に好きな方にケニー・ドーハムというすでにお亡くなりになった方ではあるんですが、もう学生時代からも何度も何度も聴き続けて、でも、はい、理想の演奏者の一人ではいるのですが、まあ、ある時ですね、あるレストランで演奏した時にですね、はい、まあ、演奏後に、黒人の女性がですね寄ってきて、好きなトランペット奏者は誰だと聞いてきて、まあ、ケニー・ドーハムですって答えたらですね、うん、Thank you, he's my father って答えた。
1: お父さんだったんですか？
0: そうなんです、はい、
1: すごい鳥肌立ちますね。
0: いやー、もうびっくりしました、本当に、
1: はい、本当に。じゃあ本当にケニー・ドーハムさんの名前を言ってよかったですね。
0: よかったですね。
1: それは全く知らなかったんですよね、は
0: い、全く知りませんでした。で、おそらく私の演奏を聞いて、ひょっとしたらこの人ケニー・ドーハム好きなんじゃないかなっていうのを感じられたんじゃないかなと思います。
1: そうですね、はい、お嬢様は何かおっしゃってましたか？
0: いや、もう本当に感謝感激という感じの言葉をいただきまして、もう本当に胸がいっぱいになりました。はい、
1: その後交流とかは？
0: はい、フェイスブックで友達になってます。
1: それもすごいですね。
0: はい、まあ、でもこのような形で娘さんとつながることができたというのは非常に面白いですね。
1: 音楽っていうのはずっとこの先に続いていきますよね。
0: はい、そうですね、やはり音楽の作品を何か残せばもう誰かの心にずっと残り続けるものなんだなということを改めて思い知った次第です。
1: 素敵なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではですね、はい、ケニーさんのリクエスト曲を伺ってもよろしいでしょうか？
0: はい、それではですね、私がもう10年以上前に書いた曲なんですが、それをですね、北由紀奈さんというボーカリストが取り上げてご自身のアルバムにも収録されたんですが、嘘とパレードという曲、こちらをリクエスト、自作自演といいますか、はい、私自身もトランペットで参加した音源でございます。
1: 楽しみですね。どういったお気持ちで作られた曲でいらっしゃるんですか？
0: これを作った時は本当に作曲の仕事を始めたばっかりの頃で、まあ、どうなるのかなっていうその思いを抱えながら書いてた曲なんですが、まあ、それが後になってボーカリストの方に取り上げていただいたり、またその曲を知ってライブにもお越しいただいた方とかですね、まあ、いろいろ新たなつながりが生まれた曲でもあるので、私にとっても非常に大きなきっかけになった曲ではあります。
1: はい、ありがとうございます。それでは、アラさんの作詞作曲しました、はい、嘘とパレード、こちらは番組の最後にお送りしたいと思います。
0: はい、
1: アラさん、本日はお忙しい中ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺いました。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
3: 中尾和信のスーパーグローバル。Hello, friends in the US and around the world. 国際人事コンサルタントの中尾和信です。当番組は私が経験してきた国際的な人事、教育、趣味などの興味深いお話をさせていただきます。さて、2年間続けてきたこの番組も今回が当面の最終回となります。最後を飾ってお話ししたいのが、長年にわたって私がやっているボランティアと趣味についてです。私は国際人事が専門ということもあり、それを活かせるボランティアとして米国の母校であるピッツバーグ大学経営大学院の同窓会の日本代表役員を18年近くもやっています。主な役割としては、日本からアメリカの MBA 取得を目指す方々に対して、夏から秋にかけて複数の学校説明会や個人面談会の機会を提供し、その後彼らと綿密なコミュニケーションをとって母校にリクルーティングしていくことです。もう一つのボランティアは、日本の母校である関西学院大学の同窓会組織の一つである母校戦略提案委員会の代表幹事を務めており、母校の様々な課題を抽出し、あらゆる戦略提案を行っています。実はこれは私が15年前に立ち上げた組織でして、今や全国全世界から20数名の同窓メンバーが集まって活動を行っています。また私は趣味もたくさん持っています。大好きなのがスポーツ観戦でして、母校のアメリカンフットボールや野球の観戦、さらに大ファンであるピッツバーグスティーラーズのフットボールや阪神タイガースの野球の生観戦もやっております。加えて私は1998年の長野オリンピック以来、大のオリンピックファンになり、コロナ禍で行けなかった東京大会と冬の北京大会を除いて、冬夏のすべてのオリンピックを現地観戦してきました。さらに私は業務上の調査を兼ねて世界各地を訪問するのが大好きで、現時点ですでに80カ国以上、200都市くらい訪問した経験があります。あと私は大学時代にラジオの卒業論文を書くくらいラジオが好きでして、日本や欧米の1970年代や1980年代の音楽を FM ラジオから聞いて楽しむのも趣味の一つとなっています。本日も短い時間でしたが、ご清聴ありがとうございました。申し上げた通り、2年間続けてきたこの番組は今回が当面の最終回となります。これまでの2年間お聞きいただき本当にありがとうございました。またどこかでお会いできれば幸いです。Thank you for listening and hope to see you someplace. Take care!

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず、一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたら、こちらにお電話ください。代表の電話番号は、213-617-6700。213-617-6700。そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にも、この情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解、または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.

こんにちは、リタイアメントプランの中尾です。今回がこのリタイアメントプランの最後のエピソードになります。いろいろ20数回にわたってこのリタイアメントプランの話をしてきましたが、今回はそのまとめとして話させてください。まずはですね、ただ今の仕事の生活から何もしないでリタイアメント生活にっていうのはやめてくださいね。何か目的のある生活に変わるというリタイアメントにしてください。そのためにはリタイアする前から何をするか、そのためにはどんな準備をしていたらなどを考えてみてください。次にですね、家族また友人などが非常に重要であり、また必要となると思いますので、今現在の時点からですね、できる限り良い関係にしておいてください。特に結婚なさってる方なら、夫婦仲良くしていないと、これからはリタイアされた後は24時間7デイズいつも一緒にいることになるので、その次に健康ですよね。いくらお金があっても健康じゃなかったらリタイアメントプランの何が楽しいことになるんですか。そのためにはまず食べるもの、飲むもの、運動など自分の健康を守るものを常に考えておいてください。そして最後に、自由な行動ができ、生活に心配のないお金をリタイアメントのために貯めておいてください。自分がリタイアする前に必ずローンとかクレジットカードとかの残高は全て払っておいてくださいね。じゃあですね、いくらあったら、いくら貯めておいたら老後の生活安定したものができるんですかという質問に対して、こんな返事させてください。というのは当然人によって全然違いますからね。まずですね、現在いくら使ってるのかというのを把握してください。どうしても必要な経費、これはですね、住むための費用、食べていくための費用、それに生活を良くするための費用、この中にはどうしてもカットしなければならないものはカットできるというものと分けておいてくださいね。こうすることによって、まず出ていく費用を把握する必要があるわけですね。もちろんヘルスケアに必要な費用、分かりにくい部分もあるかもしれませんが、メディケアとかメディケアサプリメントなどの費用確認しておいた方がいいですよね。その方が安心できますので。その後にリタイアメントした後いくら収入として入ってくるのか、これにはソーシャルセキュリティ、会社からの年金、この入金と出ていく費用の差を自分の貯めたお金でカバーするわけですから、じゃあどれだけ貯めておけば、一番簡単な方法は、例えばですけれども、出ていく費用は年間10万としましょう。月約8400ドル。収入の方は、ソーシャルセキュリティが3500ドル、月々入ってきて、会社からの年金が約1000ドル入ってくる。ということは、足らない金額は4000ドルなるわけですよね。そうするとですね、簡単な計算なんですけれども、約120万ドル貯めておかないといけない。なぜかというと、毎年この120万ドルから 4% ずつ下ろしていくと。すると、4000ドルぐらいになるんですね。そうすると、入金と出金が合うわけです。この金額、120万相当があれば、どんなに長生きしても100歳でも120歳でも亡くなってしまうことはないと言われています。
なぜかというと、一番安全と言われている運用、例えば国債で10年ものでも 4% は今もらえるわけですね、金利収入で。ですから元本をタッチしなくて済むわけですね。ではですね、この100万ドルほどを貯めていく方法はというとですね、月々1000ドルを30年間運用して、今までのですね、100年近くの記録から安定して高い運用ができるものっていうのが 60% が株で 40% が債券と言われています。で、この利回りというのは 7% 年率で 7% 近くで達成してきています。ですから30歳で始められたら60歳で100万ドル貯まってる、40歳で始めたら70歳で、当然ですね、短くなればなるほど毎月貯めなきゃいけない金額を増やす必要があるわけですね。こんな目的でですね、 401k などに自分の年金として始めてください。まあ、できればロス401k とかロス IRA をおすすめします。またですね、これらは長期の投資ですから、必ず株の入っているポートフォリオにしてくださいね。まだこれからの方にはターゲットファンドで十分と思います。これはですね、リタイアする年をターゲットにしているファンドですから、若い人たちには株のパーセンテージが多く、債券のパーセンテージは少なくしてあり、年を取っていくほど株のパーセンテージを下げて、債券のパーセンテージを増やしていくということをしますので、自分で何かするっていう必要がないファンズですね。株だけの運用では平均 10% ぐらい増えてきてます。当然ですけれども、大きなアップの年もあればダウンの年もありました。ですが、今までのこの100年で27回ほどベアーマーケットと言われている、まあダウンが相当続いた年ということですけれども、ただですね、ほとんどの平均で言うとですね、ベアーマーケットは10ヶ月で終わっています。ですからリタイアメントは10年先であれば 80% 株でもいいかもしれませんよね。ただアップダウンを避けて、でも8から10% 平均で増やしたいというんであれば、75から25、70から30でもいいかもしれませんよね。もう一つリタイアメントプランの中で考えておいてほしい、一つは自分の自宅も老後生活の一つとして、リバースモゲージとして利用できることも可能ですので、できる限り避けたいんですが、可能性としてあるということで、プランの一つとしても利用できるんじゃないでしょうか。パートタイムで仕事をするのも一つの方法ですよね。パートタイムで仕事をしていいことは、プレッシャーもないし、いつでも辞めることが可能なので、資金が足らないので約1年2年とか、例えばですね、ソーシャルセキュリティをフルにもらえるのが67歳で、マックスにもらえるのが70歳なんで、まあ、できれば70まで待ちたいですよね。というのは、マックスでもらえると、例えばですけれども65でもらえるより毎年 8% ずつ増えてくれるわけですね。ですから待てるんであれば、まあ、例えばですけれども67でリタイアして70までちょっとって言うんであれば、パートタイムで仕事をして必要な出費をカバーするのもいい方法だと思いますよ。そうしてソーシャルセキュリティでもらえる金額が大きくなるわけですから、
まあ、そんなのはソーシャルセキュリティのウェブサイトで見て検討してみてください。もうそろそろリタイアする、また自分の貯めたお金を少しでもいい利回りだと考えているんであれば、ファイナンシャルアドバイザーに相談してファイナンシャルプランを作ってもらって自分のプランを見直してみてください。そうすればファイナンシャルアドバイザーにプランをリビューしてもらえるし、その運用が目的に合ってるものか必ずファイナンシャルアドバイザーが見ててくれるわけですね。まあ、そのアドバイザーと少なくとも3ヶ月から4ヶ月ごとに話をして自分のターゲットに合ってるのかどうか確認もできるわけですね。友人とかですね、雑誌とかからですね、いろんな運用のアイディア、商品などがあっても必ず保証があるならば、保証の誰がしてるの、保証は 10% 以上の保証の商品はいいものではないと思ってください。運用で難しくて自分にはよく理解できないというものは避けてください。自分が理解できて他人にも説明できて数年で必ず自由に下ろせるペナルティがないものにしてください。この桜ラジオの番組がリタイアメントプランの参考になれば非常に幸いです。最後に桜ラジオの皆さん、特にプロデューサーの井川さんには本当にありがとうございました。この番組をサポートしてくれた社長の藤原さんにも感謝します。もしそして聞いていただいている皆さんにも本当に長い間ありがとうございました。以上、中尾です。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio。
3: みんなの学校、田中大さんの全米アンギャー。はい、6月後半戦ね。日本は梅雨真っ只中ですよ。はい、梅雨ね、しんどいですよね、体ね、ジメジメとね。はい、ということで、はい、今月は中部テネシー日本語補習校の皆様に出ていただいております。中部テネシー日本語補習校のブラウン先生と中学1年生の6人組ね、前半戦聞いてくださった方はね、わかると思いますけど、まあこの学校みんな言葉を使うのがとっても上手、日本語ね、そして面白い。まあこうやって喋っててもね、まあ先生のあのね、素敵な個性もキラッと光っとるんですが、はい、まあまあ私が喋るよりも聞いてください。後半戦ではどうぞ。

0: 俳句作り。
1: あ、そうそう、ねえねえ、俳句、たくみくん、はい、そのままさ、たくみくんの俳句読んでよ。
2: はい。
1: はい。
2: 母子ともに、
1: うん。
2: 大喜びの、梅雨晴れ。
1: 母子ともにってお母さんと子供ってこと？
2: はい。
1: ねえ、それどうやって思いついた？母子ともにが頭に来るってすごいね。
2: 親に協力してもらったので
1: 。いや、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、協力してもらってもいいよ。どういう時に作ったそれ？
2: 俳句の課題で、梅雨がテーマやでって言われて、いろいろ考えたんですけど、それを改良してくれたのが親です。
1: はあ、なるほどね。そうなんだ。いいね。家族で作った俳句だね。ありがとう、読んでくれて。はい、お次。次の方どうぞ。
3: 私が作ったのは、つやつやとアジサイ光る雨の中で、この作った理由は、アジサイの花は梅雨の時期に咲いていて、雨の雫でつやつやと光っているアジサイを思い浮かべて、この句を作りました。
1: 一人で作ったの？
3: あ、
1: 手伝ってもらった？
3: はい、少し手伝ってもらいました。
1: ねえねえ、そこのつやつやとっていうのは誰が考えたの？
3: それは僕です。
1: あ、そう。いいね。いい表現。すごくいい表現。いい日本語の、何、表現力をしたね。つやつやとっていう、そのところと、アジサイが来ることによって、すごく梅雨の雨が多くて嫌なんだけど、雨の多い、その梅雨を楽しむ感じ、よく出てるよね。すごいすごい、素敵素敵、教えてくれてありがとう。はい、お次。
4: はい、雨上がり、アジサイの葉に乗る雫です。
1: あ、さっきのあれだね、ひろむくんのあれか、俳句とちょっと似てるよね。
4: はい、まあ何も打ち合わせとかしてないんだけど。
1: してないの？してなくてアジサイで、あなたたち日本人だね。やっぱ梅雨とアジサイやっぱ出てくるよね。いいね、いいね。とってもいいよ。うん。それは一人で作った？
4: はい。
1: おー、いいじゃない、いいじゃない。いいね。教えてくれてありがとう。いいね。アジサイが続いて、なんかとっても日本の梅雨らしい感じだね。はい、どうぞ、次。
5: さつきあみ、傘の花咲く集団下校です。
1: 集団何？
5: 集団下校です。
1: あ、
6: さつきバレる。
1: ねえ、もう一回ゆっくり読んで。
5: ゆっくり。さつきあみ、傘の花咲く集団下校。
1: ねえ、それ自分で作った？
5: 最初自分でなんか適当に思うがままに作ったんですけど、あんまうまくいかなくて、結局親に頼んで一緒に作ってもらいました。
1: やっぱあれだね。太一くん、その語彙力、お家でも結構いろんな言葉使ってるよね。
5: いや、俺はもう話すこともないので、ちょっと黙ってます。
1: なんか、パパとママとに手伝ってももらった、その、なんか俳句とさっきからの語彙力とすごいね、いいね、あれなのかな、やっぱりお家いいね。もっといっぱい日本語勉強して。
5: はい、
1: すごい、ありがとう、ありがとう、素敵な俳句、綺麗だよ、情景が浮かんでくる。はい、お次、ちかちゃん。
7: 梅雨明けに見えなくなったあの風景。
1: おー、作れそうで作れない俳句だね、それ。梅雨明けに見れなくなった雨風景、いいね。なんか儚げだね。儚げだけど、未来が明るい感じするけど、儚げな感じで表現してる。すごーい。なんか、ね、いいね。歌とか歌詞とか作ればいいのに。すごい。うん。いいと思うよ。ありがとう。素敵な俳句。あれ？ほのかちゃんで最後か？
8: はい。
1: だよね。はい。
8: 梅雨の星、雲の後ろで隠れんぼって。
1: あ、かわいい。すごくかわいい。あ、そう。いいね。誰、一人で作った？
8: はい。
1: おお、いいね。なんかとっても可愛い、なんか何、絵本の物語のような俳句ですね。とても素敵です。教えてくれてありがとう。
0: 漢字クイズ、
1: 6年生の漢字いくよ。第三先生が言葉で言うから、頭の中で考えて、6年生の漢字いくよ。
9: はい。
1: う、は、終わり。う、は、これ何の漢字だ？
9: は？
1: うん。
9: あ、
1: いうえおのうと、お、はいはい、いちかちゃん。
10: 穴。
1: お、すごーい。
10: そう。
1: 読
10: み方だと思うな。
1: 穴。そう、正解。すごいね、よくわかったね。カタカナのうとはで、わかるかな？
10: はい、うかんむりにはなんか
9: あ
1: の、おー。そう、そういうことです。わかりましたか？はい。
10: はい、
1: 次。
10: こういうことか。
1: 次いきますよ。
10: はい。
1: あと2つある。
10: はい。あと。
1: 右の草。右。お、これ誰だ。
5: 若い。
1: たくみくん、はい。何？
5: 若いという感じ。
1: お、すごい。あなたたちレベルが高いぞ。すぐわかる。そう。右と草冠。そう。すごいすごいすごいすごいすごい。よくわかった。簡単なのかな？ひょっとして。いや、そんなことないよ。
5: いや、分析しました。
1: すごいね。
5: なんだこいつ。
1: このクラス、このクラスやばいな。このクラスすごいね。あなたたちチーム組んだら相当すごい、なんかあれだよね。おお、じゃあ最後いくよ。あ、これ簡単かな。あ、ちょっとこれじゃ読み方変えよう。はい。いくよ、聞いててね。ロキ。
5: ロキ？
1: マーベルでいるね。マーベルヒーローでいるね。
5: はい。
1: お、ちょっと待って。ちょっと待って。え、いやいや、どっちでもいいよ。
5: あ、違う、わかるけど。俺わかるよ。なんだっけ。
1: お、じゃあ、うん。いいよ。いいよ、みんなで相談して答えてもいいよ。
7: 相談していい？ロキ？何？過去の者の。
5: あ、そういうことか。だから、だから、この
1: 木だよ、木。
5: 木の中に木が入ってるやつでしょ。
7: 絶対。困るよ。囲むのは、いいのもいいで。
5: これ、でも、
7: 足がいいで。
5: 木がないから
7: 。
1: いいね。いいね。だいたい合ってると思うよ。
5: 困るって感じですか。
1: おー、すごーい。そうです。困るです。簡単だね、あなたたち。簡単すぎるな。本当にこう、どうしよう。あまりにあっさり答えられるからびっくりしちゃう。すごいな。なんか他にも出そうと思ったけど、まあでもいい、あなたたちの素晴らしさをちょっとこれで表現してもらおう。すごーい、あっという間に答えられたね。
6: どんな先生？
1: あれ、今日さ、今いる先生はさ、ブラウン先生だよね。
5: はい、そうです。
1: そうだよね、そうだよね。ブラウン先生のいいところはどこですか？
5: とても優しくて、授業の内容や算数の計算のやり方の教え方がとてもうまく尊敬しています。
1: うんうん、ということで、はい、ブラウン先生呼んでください。
11: はい。
1: はい。いらっしゃいませ、先生。はい。すいません、だいぶお待たせしました。はい。さて、もう早速聞いていきますが、先生、なんでこの学校で先生やられてるんですか？
11: きっかけは、私自身の子供3人、こちらにお世話になりました。
1: なんでそんなに、その、お子様たちが卒業されても、先生を続けようと思われたんですか？
11: いや、子供と関わって一緒に学ぶことが、とってもエネルギーもらえますし、そこでエネルギーを出すことも苦にならないというか、もうやめられない、止まらない、かっぱえびせん。
1: そこまで言うた。
11: 本当にはい、すいません。本当にそれが楽しくて、止まりませんので、今まだお世話になっております。
1: あ、そうなんですね。
11: はい、早20年近く。
1: そんないらっしゃるんですか？すごいですね。わあ。日本語を教育していく難しさってありますか？
11: そうですね。日本語を教えていくのは、それは大変なことだと思いますし、また彼らにすると、アメリカの学校で英語の環境の中でやっていくっていうのは、それはすごく、苦労が多いですし、自分の子供もそうでしたし、そういう意味では、大変な中やっていくっていうことで、もうそこはお互いに、保護者の方と連携を取りながら、子供の日本語の継続、維持をしていくっていうところは、まあ、苦労はすごく多いですけど、それが、振り返ると、やってよかったなって、彼らも思ってくれると信じてやっておりますね。
1: なるほど。すごい、なんか、ね、あなたたち愛されてるね。いいね。
11: そうです。大好きですよ。ね、もう本当に大好きです。
1: なんかすごくいいじゃない、あなた。あなたたち。教育現場で大切にしていることって何ですか？
11: アメリカで現地校で苦労してるところで、ちょっとね、ぺちゃんとなっちゃってるところも学校に来て、その中で、こちらで声をかける中で、彼らが、あ、これでよかったんだなって、自分は間違ってないなっていう、そういうポジティブな部分を、作っていく機会を、たくさん作りたいなっていうのは大切にしてますね。
1: なんていうの？もう学校の枠を超えて、人として、
11: そうですね。
1: なんか未来ある子供たちを育てるっていう感じがとても伝わるので、なんか。
11: アメリカにいるから、乗り越えなくちゃいけない。 を、持って補修校に来ているっていうところで、やっぱりそれを全部、受け止めて、現地校で頑張ってるって。
1: またなんか、そう、なんかね、子供たちもすごくみんな、なんていうんですか、いい育ち方をしてますよね。
11: やはり、教員としても、そこは、親と一緒に、お父さんお母さんがと一緒に関わらせていただくっていうスタンスなんで、もうあって、そこがあっての、この子たちです。
1: はい。いや、すごい。あ、そう、素敵だね。みんなブラウン先生のこと好きでしょ。
6: はい、好きです。
1: ねえ、うん、それもだから、そこなんですよ、多分、先生と生徒の、なんか信頼関係なんでしょうね、これね。いや、あなたたちとてもいいと思いますよ。いい環境にいるし、あなたたち自身もとても素敵だね。そうなのね。ありがとうね、今日は。
6: はい、
1: ブラウン先生、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。

聞いていただきました。チューブテネシー日本語補習校の皆様、後半戦でした。はい、いいですね。なんかね、私いつもこの収録する前にどんな学校なのかなとか、ウェブサイトとか学校の周りとかね、その州には何があるとか、いろいろ調べて話題に持っていくようにしてるんですけど、今回はね私の好きなナッシュビルという街がここの近くにはあるんですけど、まあ話がないぐらいに本当ね、先生生徒さんたちからいっぱいいろんな話を聞き出すことができてよかったですね。はい、こんな感じで、ちょっとやっぱ学年別になんかラジオを撮っていくのもいいよね。同じ学校に出ていただいたとしても学年がまた違うとかね、そういう放送があっても楽しいかもしれませんね。はい、それでは、はい、来月もう夏でございます、7月。はい、来月またお目にかかりましょう。またね、バイバイ。

0: J-Breeze。 この番組は2025年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio.
0: さくらラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために医療や健康に関する様々な事柄をお伝えします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは胃がん・膵臓がん専門腫瘍外科医、生駒成彦先生です。生駒先生は2007年慶応義塾大学医学部をご卒業され、4年間の研修後、2011年よりユニバーシティオブテキサスメディカルスクールアットヒューストンにて外科研修として従事、2015年より MD アンダーソンキャンサーセンターにて腫瘍外科研修後、現在は同院にて膵臓・胃のロボット手術を専門に腫瘍外科医としてご活躍されています。また日本テキサス医学振興会 JMTX、 通称ジャムテックスというノンプロフィット団体の理事もされています。

0: 熊先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、生駒先生をお迎えして本日お話しするテーマは、ロボット手術で医療現場が激変、ダヴィンチとは、になります。さあ、生駒先生、もうロボットで手術ができるという、もう考えられないことがもう医療現場では起きていると思うんですが、今日は、今業界では唯一このダヴィンチというロボット手術があるということで、それについてお話をお伺いできればと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、先生も実際このダヴィンチを使って手術されていらっしゃるということですよね。
1: はい、そうですね。私の専門がその膵臓がんと胃がんを専門に、その腫瘍外科医としてテキサス州ヒューストンにあります MD アンダーソンがんセンターというところで働かせていただいてるんですけれども、私の場合は特にそのロボット手術を使う頻度が非常に高くて、おそらく9割以上の手術は私はロボットを使って手術しております。
0: 9割もですか？じゃあもうほぼもう毎回ダヴィンチ使ってらっしゃるということですよね。
1: そうですね。そのダヴィンチを使わずに手術することの方がずっと少ないですね。
0: もう、これは先生、それぐらい難しいからもうダヴィンチ使わなきゃいけないってことですか？それとも、もう、この症状によってステージといいますか、その癌の具合によってダヴィンチを使わざるを得ないっていう感じなんでしょうか？
1: いや、そんなことは全くなくって、そのダヴィンチだからできる手術っていうのは基本的に今のところありません。
0: はい。
1: あくまでも、その、従来のこの開腹手術って、お腹を開けてする手術のことを開腹手術って言うんですけれども、開腹手術でできることをできるだけ低侵襲で同じクオリティ、あるいはもっと良いクオリティでするというのが、そのロボット手術のコンセプトになります。
0: なので、どちらかというと、その機能で手術をするドクターをサポートするツールということになってくるんですね。
1: その従来の回復手術、先ほど申し上げた手術は、我々のその膵臓がんや胃がんの手術ですと、まあ、おそらく20センチぐらいでしょうか。20センチか25センチぐらいの傷を真ん中に
0: 入れて、お腹をも。結構大きいですね。
1: そうですね。ばっかり開けて、まあ、その傷の長さ、まあ、個人的にはあまり大したことではないんですけれども、やはりその手術、まあ、例えば膵臓がんや胃がんの手術でと、4、5時間、どうしても変わってしまうんですよね。で、その間、中の臓器が温度と乾燥、そうですね。手術室結構寒いですので、どんどんその熱も奪われますし、湿気も奪われてしまうので、まあお腹の中の他の腸ですとか、小腸ですとか、大腸ですとか、機能停止を起こすんですね。なので、どうしても手術後の回復に時間がかかってしまうっていうのが、まず基本的にあります。で、まあこの30年ぐらい、非常に盛んになってきたのは、腹腔鏡の手術と言いまして、5ミリから1センチ程度の小さな傷を4個、5個、ポートって言うんですけれども、アクセスポートを入れて、で、そのお腹の中に空気を入れてスペースを作ることで、そこのポートから入れた、その細い鉗子というんですけれども、その手術器具を使って、内部の手術をするという技術なんですけれども、まあ、傷が小さくて、腹腔内の臓器もダメージも少ないので、やはりその痛みが少なくて回復が早いというメリットがあるんですけれども、外科医はその限られた視野とその器具の角度や、限界がある中で手術をしていけ、しないといけないですので、まあ、その外科医はそういった制約をなんとか、技術で乗り切ってやり遂げるというのが、ありまして、やはり安全性というのは課題になってましたし、そういった膵臓がんや胃がんのその複雑な手術は、なかなか腹腔鏡手術ではできない、というのがバックグラウンドにあったんですね。で、ロボット手術っていうのは、その腹腔鏡手術をロボットの技術を使って発展させたもので、いくつものメリットがあるんですけども、まず、一人の外科医が、まあ、4本のアームを操作できるようになりますので、できることが、増えてきます。で、またその、ロボット用のその内視鏡のカメラが非常に繊細で、なおかつ、その、我々が手術しているときは、3D という、3D メンションのこう、モニターを覗き込みながらやりますので、はい、まあ、感覚としては自分がもう患者さんの中の中に入っているような感覚ですかね。
0: おー、すごいですね、それは。
1: できるんですね。はい、 で、やはり一番のメリットとしては、まずその手術器具の先端の動きが非常に繊細で正確になりますので、まずその自分の手首、関節が器具の先端にありまして、その360度回ったり、いろんな角度にアジャストして、大切な臓器を傷つけないようにしながら、癌だけを取り除くっていう動きができますし、あと、手ぶれ防止機能があるんですね。で、例えば、回復の手術や腹腔の手術では、その外科医のね、手の震えっていうのはどうしてもなしにすることは難しいんですけれども、ロボット手術をしているときは、そのロボットがその手ぶれ防止機能をしてくれるので、自分の手は震えてるんですけれども、先端は震えずに非常に正確な手術ができるというメリットがあります。
0: 先生、どうして手震えるんですか？
1: まあそうですね、いい質問なんですけれども、まあ、人間っていうのは多分そのもうそういうふうにできてると言いますか、で、特に1ミリ単位の手術をしているときには、本当にその自分では気づかないレベル、普段の生活では気づかないレベルの震えっていうのはどうしてもあるんですよね。で、例えば1ミリ単位のその血管なり、膵管っていうんですけど、その膵臓の管なんかを腸につないだりするときは、そのロボットのカメラで非常に拡大されて、もう顕微鏡の中で手術しているような大きさに拡大されて、で、ロボットでその正確な針の運針っていうんですけれども、吻合ができるというメリットが非常にあります。まあ個人的には、まあそのどうして震えるのかっていうご質問なんですけど、まあそれ、外科医の個人差もあるんですけれども、震えが全くない外科医っていうのはおりませんので、
0: これはやっぱり生きているから震えるということですね。緊張とかではなくてということですよね。
1: まあそうですね、生きてるから震えるっていうのもありますし、個人差ももちろんあると思うんですけども、でも今おっしゃったすごく大切なところなんですけど、特に緊張した時っていうのは余計震えるんですよね。例えばその出血を起こしてて、それを急いで止めなきゃいけないっていう時は、おそらく人間のその震えっていうのはもう皆さん、外科医誰でも、一気に増えると思います。自分でもそれを感じる時ありましたし、で、逆にロボット手術をしている時に、そういった出血を止めないといけなくてすごく興奮するんですけれども、明らかに自分の手がもっと震えて

0: 言った多くの欠点のほとんどの部分を補いつつも、そういったその触れ防止ですとか、画像の、進歩ですとか、への高い精度を安全、あ、手術を、高い精度の手術を安全に行うことができるようになってきたっていう側面がありますし、さらに例えば蛍光の、造影剤を使って手術中にこうターゲットが光るような、そういった技術、最先端の技術などもロボットの、システムに入ってますので、まあ、
1: すごい。
0: よりどんどん、こう、先端の技術が詰め込まれていて、まあ、今後もどんどん進歩していて、今までできなかったこともできるようになる可能性は十分にある分野かなと思います。
1: なるほど。手術受ける側にとっても非常にメリットありますよね。傷口が小さくなったりとか。
0: まあ、やはりその一番のメリットは、その傷が目立たなくて、西洋製が優れているっていうことなんですけれども、まあ、一方でその膵がん、胃がん、私がその専門としているような分野、この人生に一度やるかやらないかの手術、当然ね、その安全性やその手術そのもののクオリティが大切になってきますので、まあ個人的にはその傷の大きさのためにやってるわけでも全くないんですけれども、やはりその痛みが少ないっていうことと、モルヒネの使用量、その術後のモルヒネ、やっぱりその疼痛管理で使わなくちゃいけないんですけども、それを極端に抑えることができるので、やはりそのモルヒネ、痛みを抑えるだけじゃなくていろんな副作用があります。なので、その社会的にもその手術後に使い始めたモルヒネのせいでアディクションになってしまったり、非常に大きな社会問題になってるんですね。まあそういった意味で、そのロボット手術、の、やることで、患者さん、本人だけでなくて、その社会に対する影響っていうのはあるんじゃないかと思います。一方で、手術時間はどうしてもそのロボットを使うことで長くなってしまうんですね。で、回復手術の場合で、例えば、私が、膵頭十二指腸切除っていう、手術をする場合は、回復ですと、4、5時間で終わる手術が、ロボットを使うと、6、7時間かかってしまう。っていうのはあるんですけれども、やはり患者さんの回復が早い。で、入院日数が2日ほど短くなる。で、やはりその患者さんが仕事に復帰するタイミングも早くなると。そういったメリットが、患者さんにあると思いますので、手術時間は長いんですけれども、私はやっているというところですね。で、まあ、一つのデメリットとしては、その医療コストがもしかしたら上がるかもしれないっていうことなんですけれども、やはりロボット、開発に大変なお金かかってる分野ですので、そういった社会的な影響はあって、国によっては、例えばカナダではロボット手術ってまだ認可が下りてないんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: なので保険ではカバーできないので、ロボット手術を受けた人は自費で出さなきゃいけないというのが、そういった国によっては方針。違います。ただ一方で、社会全体に対する、コストと言いますと、ロボット手術をすることで患者さんが仕事に早く復帰できたら、もしかしたら、コストという面でもロボットの方が優れてるんじゃないかなっていうのを、私のその研究テーマの一つでやっております。
1: ちなみにアメリカは自分が加入している保険によって医療費が変わったりするじゃないですか。これはロボット手術をする場合も同じですかね。
0: おそらくその保険によってロボット手術が使えないなんていうことはもうアメリカではもはやないんじゃないかなと思います。
1: なるほど。それぐらいアメリカではこのロボット手術は割と浸透している。
0: おっしゃる通りだと思います。患者さんに対する、逆に言いますと、病院としても患者さんに請求するお金っていうのはロボットを使っても使わなくても、ほとんどの場合は同じ値段を請求してるんじゃないかなと思います。
1: なるほど。じゃあちょっとそのあたりはこう、安心と言いますか。
0: そうですね。ロボットの手術をしてくださいっていうことで、請求が上がるってことは、一般的にはないんじゃないかなと思います。はい、ただまあ、ロボット手術が向いている、向いていない手術と、まあ、患者さんのケースによって、ありますし、あとやはり一番気をつけないといけないのは、外科医の、習熟度っていうのがありますので、
1: そうで
0: 例え
1: すよ
0: ば、
1: ね。
0: そうですね、もし、 あれですね、その外科医を選ぶと

0: 時に、まあ、どうしてもロボットの手術を受けたかったら、やはり大きな病院で、ハイボリュームセンターで、で、ロボット手術をもう、ね、何百例もやってるような、そういった外科医にやってもらった方がいいんじゃないかなと思いますし、そうでないのであれば、自分でね、実験、まあ、実験台って言い方は良くないですけれども、まあ、まだその手術、ラーニングカーブが終わってない段階であれば、まあ、その安全にや、回復の、コンベンショナルの手術をしてもらった方が安全性として高い場合もあるので、その時その時で、その外科医と相談して、ANA 手術の、そうですね、相談していただければと思います。
1: 今一つ疑問が出てきたんですけども、先生はこう、がん手術でロボット使われてるんですけども、がん以外の例えば疾病で手術する際に、ロボット使用することってあるんですか？
0: もちろんたくさんあります。
1: あ、そうなんです。がんだけじゃないんですね。
0: むしろ癌じゃない方がロボット手術が多く使われてるじゃないかなと思いました。特にアメリカでは。
1: あ、そうなんですね。
0: で、ちょっと日本とアメリカでそこら辺の考え方も違うかもしれないですけれども、アメリカではむしろ、そうですね、何から始まったんでしょうか。例えば、食道逆流症、ってあるんですよね。その、胃の、胃酸の逆流の手術をするだとか、あとはその肥満手術だとか、あとはヘルニアの手術だとか、そういった分野でロボット使っていらっしゃる先生は非常に多くて、まあそういった技術の研鑽から、まあ最近その癌の手術にもロボットを使い始めてるっていう、むしろそういった流れになってくるかと思います。
1: そうなんです。じゃあ、割と、ロボット手術ができる病院が多い。そして、ドクター室か、ロボット使うドクター室も多いという感じです
0: そう
1: か？
0: ですね。
1: あ、
0: その
1: そうなんですね。
0: そうですね。アメリカでは特に、そのロボットの台数っていうのは非常に多くて、で、まあ日本の10倍以上のダヴィンチがアメリカであると言われてます。
1: なんか、ちょっと安心しました。どうしても、すみません。私も日本のイメージしかないので、使ってる病院が少なくて、使えるドクターも少なくて、高額でみたいな、なんか怖いみたいな、使うのっていうイメージしかなかったので、ちょっと安心しました、今。
0: そうですね。まあ今そのインプリメンテーションの段階としては、まあアメリカではかなり広く使われている技術で、で、アメリカも、日本もアメリカの10分の1と言いながら、それでも世界で2番目の国なんですね。ロボット台数で言いますと。で、そうですね。ただ、まあその、適用、まあどういった手術をするかっていうことにおいては、まあやはりその、担当の先生が一番慣れている手術のやり方でやっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。先ほども申し上げましたように、その、まあ今までできてなかった手術がロボットで初めてできるようになってるわけではありませんので、まあどちらの手術の方針でもいいですから、まあできるだけ安全に、自信のあるやり方でやってもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。
1: はい。先生、このロボットダヴィンチを使う際に、先生先ほどご自身でモニターを見て4つのアームを動かすっていうことだったんですけども、これはドクターが例えば複数入って一緒にこう手術するっていうケースもあるんですか？
0: まあ技術としては可能なんですけれども、例えば4本のアームが同時に全部動いてると、まあ喧嘩したり、正直、邪魔だったりするんですよね。なので、技術的には2つのコンソールを使って4つのアームを同時に全部動かしてってことを、まあやる場合もあるんですが、基本的には、1人の外科医が責任を持って全部動かすっていうのが、一般的で、まあ、助手の人は、そのベッドサイド、その患者さんのところにいていただいて、例えばその器具の入れ替えだとか、
1: ああ、なるほど。
0: サポートをしていただくっていう形になります。
1: なるほど。わかりました。ちなみになんですが、ロボット手術をすることに決めます。もしくは、検討してますっていう、この境目っていうんですか？なんかどういう感じで見極められるんですかね。もう手術となったらもうロボットってなるんですかね。
0: 僕の場合は、まず、まあ、ロボットでできそう、安全にできそうだったら、まあ、ロボットで、やりますけれども、 まあ、一方で、そうですね、この症例であれば、開腹手術でやった方が安全にできるだとか、もっと根治性の高い手術ができるんじゃないかなっていうふうに思ったときは、まあ、何の前もなく開腹の手術をお勧めするんですけれども、まあ、例えば、膵臓がんですと、そこら辺に、膵臓の周りに走っている大きな血管がありますので、例えば、その血管を一緒に取って、血管をつなげなきゃいけないような手術。まあ、もちろんロボットでも、まあ、可能といえば可能なんですけれども、安全性の心配が残りますので、そういった、症例では、僕はロボットの手術はお勧めしていなくて、コンベンショナルな、その開腹の手術で、クオリティと安全性の高い手術をするっていうのをモットーに心がけております。
1: なるほど。ちょっとまた別の質問になるんですけども、ロボット手術だったら、どのお医者様でも同じような手術ができるんですか？それともやっぱりこう、ドクターによって変わっていく、なんかこう、ガイドラインみたいなのがあるんですか？
0: いや、ガイドラインで、それ、非常に質問で、アメリカでは全くありません。なので、まあ、あくまで、そのダヴィンチを外科医が操作して、手術をするっていう、まあ、手術支援ロボットですので、ロボットが勝手に手術してくれるっていうことでは、今
1: そう
0: の
1: で
0: と
1: す
0: こ
1: よ
0: あり
1: ね。
0: ませんし、まあ、その、ロボット技術、手術の技術の差っていうのは、もしかしたら、その回復の手術の技術の差よりももしかしたらその外科によって差が激しいんじゃないかなと思いますので、先ほど申し上げた、そうですね、その外科医ごとにそのどういった症例にロボットを使うかっていうのは非常に慎重に決めてほしいなと思います。で、一方でその日本ですと、その技術認定というシステムがありまして、特に内視鏡の手術なんかは、まだロボットでは一般的ではないんですけれども、その技術認定を取るときにビデオを送って、その、この人は手術がきちんとできるんだ、みたいな、そういった認定を受けないといけない制度がありますので、アメリカよりはその日本の外科医の先生方の方が、そういった技術の近典化っていうんですけれども、イクアライゼーション。皆さん、高い技術を、できるように、その教育をしていくっていうシステムは、アメリカより進んでいるかもしれません。
1: この手術を受ける側、患者側の目線で、一つ質問がまた今出てきたんですけど、私の中で、もちろんその膵臓がんになる方が、高齢者がまあメインだということだったんですけども、例えばこれもう少し、若い年代、もしくはちょっと高齢すぎる方、こうロボット手術を受けても、抵抗はない。例えば体力が持たないとか、そういうのはあまり関係ないんですかね。
0: は特にないんじゃないかなと思います。むしろ、高齢の方の、に、その、例えば大きな手術をするほどの体力はない人でも、ロボット手術だったらできる回復が、手術後の回復がもしかしたら問題ないっていう場合もあるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、個人的には、その、ご年齢によって、ロボット手術はできないっていうことは基本的にはないですね。
1: なるほど。これもちょっとまた基本的になっていうか、ちょっとこんな質問をしてもいいのかなっていう感じなんですけども、例えば手術中に停電になったらロボットどうなるのかなとか思っちゃったんですが。
0: まあ、病院そのものにその、ジェネレーターがありますので、停電しても、医療器具、例えばロボットだけじゃないですよね。例えば患者さんの呼吸器だとか。そういったものには必ず安心し、安定した電力が供給されるシステムになっているので、心配いらないと思います。
1: ありがとうございます。では、最後にですね、先生の方から一つお知らせがあるということで、お伺いできればと思います。
0: はい、ありがとうございます。この度、ヒューストンを中心に、在米の日本人の方々に、医療情報をお届けするためのジャムテックスという団体を立ち上げておりまして、ホームページに医療ハンドブックを中心に医療情報が載っておりますので、JM-TX.org をご覧になっていただければ、 いいかなと思います。ウェビナーを予定しておりまして、次回5月20日のアメリカの中央時間で6時から、ゲストスピーカーに、ヒューストンで内科アレルギー科で、会議をしていらっしゃいます、小川よし子先生と、アメリカで企業対象に医療保険のお仕事をされている福田真美子さんに、参加していただいて、アメリカの医療保険の制度と気をつけること、そしてかかりつけ医の役割を1時間かけてご紹介させていただいて思っております。ライブで Q&A も予定しておりますので、詳しくはホームページをご覧いただいて、参加していただければ、大変恐縮です。ありがとうございます。
1: はい。こちらは、今回後半ということで、5月20日過ぎている可能性もあるんですが、過ぎていても、今回のこのイベント、先生たちが行われるイベントの放送は動画等で配信していただけるということですよね。
0: はい、その予定になっております。はい、ホームページの方から、録画された、レクチャーと Q&A 見れるようになると思いますので、どうぞチェックしていただければ。
1: はい。わかりました。5月20日過ぎてもですね、はい、ジャムテックスのホームページの方で、放送内容を確認できますので、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。ラジオドクター担当は K でした。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
0: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: 中尾和信のスーパーグローバル。Hello, friends in the US and around the world. 国際人事コンサルタントの中尾和信です。当番組は私が経験してきた国際的な人事、教育、趣味などの興味深いお話をさせていただきます。さて、2年間続けてきたこの番組も今回が当面の最終回となります。最後を語ってお話ししたいのが、長年にわたって私がやっているボランティアと趣味についてです。私は国際人事が専門ということもあり、それを活かせるボランティアとして米国の母校であるピッツバーグ大学経営大学院の同窓会の日本代表役員を18年近くもやっています。主な役割としては、日本からアメリカの MBA 取得を目指す方々に対して、夏から秋にかけて複数の学校説明会や個人面談会の機会を提供し、その後彼らと綿密なコミュニケーションをとって母校にリクルーティングしていくことです。もう一つのボランティアは、日本の母校である関西学院大学の同窓会組織の一つである母校戦略提案委員会の代表幹事を務めており、母校の様々な課題を抽出し、あらゆる戦略提案を行っています。実はこれは私が15年前に立ち上げた組織でして、今や全国全世界から20数名の同窓メンバーが集まって活動を行っています。また私は趣味もたくさん持っています。大好きなのがスポーツ観戦でして、母校のアメリカンフットボールや野球の観戦、さらに大ファンであるピッツバーグスティーラーズのフットボールや阪神タイガースの野球の生観戦もやっております。加えて私は1998年の長野オリンピック以来、大のオリンピックファンになり、コロナ禍で行けなかった東京大会と冬の北京大会を除いて、冬夏のすべてのオリンピックを現地観戦してきました。さらに私は業務上の調査を兼ねて世界各地を訪問するのが大好きで、現時点ですでに80カ国以上、200都市くらい訪問した経験があります。あと私は大学時代にラジオの卒業論文を書くくらいラジオが好きでして、日本や欧米の1970年代や1980年代の音楽を FM ラジオから聞いて楽しむのも趣味の一つとなっています。本日も短い時間でしたが、ご清聴ありがとうございました。申し上げた通り、2年間続けてきたこの番組は今回が当面の最終回となります。これまでの2年間お聞きいただき本当にありがとうございました。またどこかでお会いできれば幸いです。 Thank you for listening and hope to see you someplace. Take care.

0: 番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.

0: 太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今回は、太郎さん流に言わせると、賢い女性はダメをつかむ。
1: そう。
0: それ、太郎さんが決めたの？
1: いや、そう思うね。周り見てごらん。ダメをつかんでない賢い女性。賢い人がダメをつかむってパターンだと思うんですよ、僕。
0: パターン？それは何か、理由とか、どうしてそうなっちゃうっていうのありますか？
1: なんか、あれだろうね。私が変えてあげると思うのかね。あるいは、とってもそういう人が自分たちと反対な、立場の反対側だから魅力的なのかもしれないけどね。
0: できないことができない人を見て魅力的。
1: いや、できないって最初わからないんじゃない？
0: わからないと思う。
1: だよね。だんだんとさ、こいつバカかなと思うよ。
0: で、その時はもう好きになってるからってこと？
1: そうじゃない？なんかわかんないけど。僕一番ダメよっていうのは、ある、ラチワンの女性 TV プロデューサーがいて、すっごい頭も良くて、もう、超僕と一緒に NYU で同級生だったんですけど、そのお姉さんが掴んだやつっていうのがさ、とんでもなかったよね。
0: その人と結婚したとか？
1: テレビのカメラマンだったんだけど、年も下でね、結婚して。で、マジで一番最初でこいつダメだと、匂いが、体臭がすごかったんだよね。なんか、ほら、よく鉄っぽい体臭残っているじゃない、脇の下。
0: ぽいわからない。
1: で、多分ね、そのなんかフェロモンかなんか惹かれたんじゃないかと思うんだけどさ、だってね、絶対ね、もうすっごい知的で、もうトップのトップみたいで、もう超冷静なのが、なぜこの男だったんだよね。
0: その人はどこを好きになったんでしょう？そのすごいできる女性。
1: 彼のクリエイティブが好きって言うんだけどさ、どんなところクリエイティブかってなんかさ、捨てだった家具を直してきて綺麗に直すってその辺なんだよね。なんか、どうしてそこがクリエイティブだと思う？自分ってクリエイティブなことやってんだよ。どうしてそこに惹かれたのかよくわかんないんだよね。
0: なんかこの前この番組で紹介した理恵さんが一時ダメをつかんだってお っしゃって
1: すっ
0: まし
1: ごい
0: た
1: ダ
0: け
1: メよ。
0: ど、一番最初の結婚は別にダメをじゃなかったんじゃないですか。
1: 一番最初の結婚はダメ男だけど利用されたよね。
0: ご病気になってしまったんです
1: 病
0: も
1: 気
0: ん
1: にな
0: ね。
1: ってしまって、それで一生懸命看護して
0: サ
1: 治
0: ポー
1: してあ
0: ト。
1: げて、そしたら自分がお医者さんになったら、じゃあねだからね。
0: そっか、相手がお医者さんになって。
1: で、散々尽くしてお医者さんにしてあげたら、じゃあねだからね。
0: それも嫌ですよね。理恵さんできそうですもんね。話してるだけでできるっていう感じが分かりますからね。
1: ね、相手も別にコンセンサスだから、じゃあねって言われてもどうのこうなんだけどさ、そういうの、まあ、それは多分あんまりダメよって感じじゃないんだけど、もっとダメよってさ、俺。
0: どんなパターンですか？
1: 僕の同僚のダメよと結婚してさ、僕の親友っていうのいるんだけどさ、それもひどかったね。すんごい頭の切れるスマートな、独立になる女性だったんだけど、彼が掴んだのが、うちで一番頭が悪いって言われてトレーナーでさ、
0: 一番頭の悪いトレーナ
1: それ僕、それ彼女、うちのジムのメンバーさんだったんだけどさ、
0: ー。
1: それでみんなでインストラクターも含めて、前のスタッフもやめた方がいいんじゃない？って、メンバーさんだから何も言えないけどさ、って言って、でもやめた方がいいんじゃない？って言って、友達として言うからってスタッフに全部言われても全部結婚したよね。
0: それうまくいってますか、今。
1: てないです。そう、スーパーマンコンプレックスみたいなのがあってね、トレーナーって、前も言った健康ホストなのね、基本的に。
0: 言ってましたよ。よく言いますよね、太郎さん
1: 健康
0: ね。
1: ホストなんで、結構クライアントさんが疑似恋人になっちゃったりするわけさ。と勝手に思ったりするの。そうすると、大体、軽いやつがさ、それに
0: 下
1: 伝
0: 半身って言ってください。
1: 下半身が軽いやつがさ、それに伝えて浮気しちゃうんだよね。それ
0: 浮
1: が
0: 気はダメだね。
1: 浮気、もうね、その浮気相手がストーカーになっちゃったりしてね。
0: 浮気相手がストーカー。
1: 怖いでし
0: すごい
1: ょ。で
0: た
1: も
0: ま
1: 浮
0: る。
1: 気相手がさ、もっと頭のいい弁護士だったりするんだよね。
0: 浮気相手が弁護士？
1: だから、クライアントさんと浮気するわけさ。そういう感じ。クライアントさんは、結局、トレーナーってほら、身近な感じでさ、接するじゃない、いろいろ、フィジカルにも。だからね、疑似恋人みたいになっちゃうわけ。さっきも言ったけど。
0: だから勘違いしちゃうっていうことでし
1: 勘
0: ょ？
1: 違いっていうかね、勘違いさせようとしてるのかどうかわからないけど、まあそういうことが多いんです。 それで、僕たちは、トレーナー、会社系のトレーナーたちって、そういうことを前提として、いろいろトレーニングされてるわけ。どうやってかわすかとか。
0: そういう、ちょっと勘違いっぽくなってきたら、
1: うん、どうやってかわすか、そう、かわすかとか、うんうん、あと、あ、どうやってプロフェッショナルの関係だっていうことを明確にさせるかとか、そうじゃなかったら、その HR にして、トレーニングをシフトするとかね、他の人に。
0: 組織になっているわけですね。
1: ちゃんとね、うん、ステップバイステップになってるんです、そういうのは。うん、もう、予想、うん、でもそういうのがわからないやつでさ。
0: うん、でもその人も訓練受けてるわけですよね。
1: でも頭悪いからわからないの。
0: はい。はい、
1: 多分なんか、だから、A、B、C っていう、A であって、B であって、C であって論理があると、逆に戻っていけないんだよね。B だったんだから、じゃあ A もそうじゃんっていうの、そういうふうにわからない。CBA っていう、BC、BC、BC ってループしちゃう。
0: ああ、だからそれって点でしか考えられないし、うん、点と点の線がわからないってことですよね。
1: 全然わかんないですね。いますよね、そういう方。うん、身近にもね。そういう方だったんですよ。それで、うん、まあ、子供さんにも思うけれども、結局そういうのが、それが理由で、まあ、離婚しましたね。
0: ああ、そっか。
1: 悟るまでが大変だったよ。うん。
0: わかる。
1: うん。悟るまで
0: が。すごくわかる。
1: 大変。だからって、違うじゃんって言ってるの。そう。さっきのほら、脇の下が鉄の匂いがするお兄ちゃん。もう、そこも大変。そこは、彼女に対して、その、まあ、年が離れてんだけど、理由が、僕は子供が欲しいからって浮気したって言うんだよ、そう。すごい。
0: じゃあ、外に子供を作るってこと？
1: そうそうそう。そう、子供を作るから浮気したみたいな、そういう世界。
0: まあ、すごい。本気で言ってるの？
1: 本気で言ってるの。それで、お前が悪い、お前のせいで浮気になった。そういう言い方するの。で、
0: 僕
1: の同僚の子もそう。同僚だったらバカもそうで、僕は愛を探しているとか言ってましてね。で、それでさ。
0: 愛を探して、その、ちょっと待って、二人の間に愛がもうなくなったからってこと？
1: うん、どういうことなんだろうね。
0: 愛を探してるから。
1: 三人の子供がいて、三人子供がいるんだよ。
0: あ、さっきの？さっきの人。
1: 三人の子供がいて、僕は愛を探してると浮気するんだけどさ。それさ、これでさ、いや、でも、私ちゃんといろんなものを作ってあげるし、ちゃんといろんな夜のことにも答えてあげてるし、うん、ご飯も作ってあげてるし、うん、子供も一緒に育ってるじゃん。はい、それ何を探してるのって話して。いや、僕は愛を探してるから、君からは愛を感じないから浮気すると、君のせいだって。
0: へぇー、
1: うん。そういうへりくつを言い出すといいんだよね。
0: で、その人はもう離婚した、されたんですよね。
1: いや、うん、それパチッ、プチッと音がして、プチッと音がして。
0: プチッと音がして。
1: もうプチプチプチプチプチプチッと音がして離婚したよ。
0: あ、もう大正解じゃないですか。
1: だから、お願いだから、バカさがうちの子供たちに映らないようにって祈ってたら、そうしたら子供たちはみんなママの方が映って、もう、うん、いい学校に入って、もう優秀な子たちばっかりになりましたけどね。ああ、よかったねって。
0: そうか。でも、どうしてそう、でもそうなるのかな、できる女性は。うん。できる女性と、できる男性っていうパターンはないんですかね。
1: うん、いや、あるんじゃない？でもあるんじゃないけど、あると思うけど、よく見るパターンとして、できない、うん、できる女性が、なぜこれっていうのが多いよね。自分に胸を、うん、胸に自分、よーく聞いてごらん。絶対出てくるよ、例が。
0: いや、私別にできる女性じゃないから。
1: いや、まるちゃんできる女性じゃない？やっぱし、編集もできるし、番組制作もできるし、うん、理論的だし、厳正だし、ちゃんと自分の目標は何かってこと見えてるし、でも、ってなるよね。
0: なんか理論的って言ってくださいましたけど、うん、その、
1: 待って、に理論が感情に流されることあるよ。
0: 確かに、まあ、でも元夫と喧嘩してた時に、うんうん、そんな理詰めで来られてもって言われたことがある。
1: そうでしょ、そうなんだよね。そうなんだよね。それで面白いよね。なんかそういうのなんで理詰
0: めで来られても、なんか言えなくなるみたい、うん、なんかこれはこうだからこうだからこうでしょとかって思うじゃん。なんか、
1: 思うよね。
0: みたいに。なんか、それ絶対そうじゃんって思うんだけど、うん、うーってなっちゃうみたいで。
1: ね、
0: 結局、追い詰めるわけじゃん、私が。
1: どうかな。
0: 逃げ場を作ってあげないとっていうことですよね、うん、きっと。
1: で、そこまであなたが思ってあげる、あそこまであなたがコーディネートしてあげる必要はないんじゃないですか、喧嘩の時には。
0: 確かに。
1: 喧嘩の時にこいつだったら勝ちだったでもね、それで言うと、よく思うのが、その、よくできる人たちが私の力で変えてあげるみたいなね。
0: なんかそれは、ちょっと他人事とは思えない。
1: そうだよね。そう他人、だからそんなもう40年も何十年も同じような生活してんで変わるわけないんだ、そのおっさんがって感じなんだけどさ。そう、どうよく冷静に考えればわかるじゃんと思うんだけど、やっぱり、できる方はわからないよね。私の力。
0: なんかさ、ほら、相手も悩んで、人生悩んでるっぽいから、なんか力になりたいなとか、
1: もっとすごいダメを掴んだ賢い女性がいるわ。
0: どんな？
1: 彼女は、ニューヨークメディアで活躍する日本女性で、旦那はエレクトリシャンかなんかで、
0: はい。
1: うん。それちゃんとユニオンで所属してるから、ちゃんとお金をもらってるはずなんだけど、お金家に一銭も入れませんみたいな。
0: あ、じゃあ何、生活費は女の人？
1: そう。で、時々子供の養育費を出すみたいな。
0: あ、お子さんもいるのに生活費入れない？
1: お子さん、入れない。二人いて。で、時々帰ってくるみたいな。
0: それないでしょ。
1: 俺さ、そうそう。それないでしょ？それ俺ね、思ったの。え、それってさ、他に家族がいるんじゃない？ってわけ思ったっけ。
0: あ、ぽいぽい、ぽい。
1: でしょ？うん。いや、そんなことないよね、とか言って。そう？って、週の大部分はいるんだけどって、週の大部分ってどのぐらいいるのかなって言うと、7日間のうちに3日か4日、半分とかいるんじゃって感じじゃない？
0: うん。
1: 半分とかいるんだみたいなね。そんな感じの人で。それで、お子様2人とも、ママの苦労知ってるからさ、全部さ、奨学金で大学まで行ってみたいな。
0: それってさ、だからずっと耐えるわけ、その人は。よく耐えてるなと思うけど、その状況に。
1: うん。っていうか、あれなんだろうね。もう最初からシングルマザーって自分で思ってるんじゃないかな。
0: だから、なんかそこまで期待しないんだ、相手に。
1: うん。そういう。
0: それがいいかも。
1: あ、頭にいい人はね。
0: ダメを掴んだ場合の処置法。
1: そうだよね。
0: うん。
1: ダメを掴んだ場合、処置法で、そこまで期待しないって処置法？
0: そう。
1: ど
0: うですか？
1: うん、よくまとまったね、これは、今日は。わかった。今、悟りました。
0: はい、教えてください。
1: 多分、ダメ男のサバイバル本能があって、賢いお姉さんに引き寄っていくんじゃないかな、俺。神様がそうやってサバイバルさせるように作ったとこ、それ考えられない？ダメ男そのまま信頼化するわけにいかないでしょ、だって。だから多分、神様がダメ男は賢い女性とペアをするように、なんか、インプリントされてんじゃない？
0: で、賢い女性は受け入れて、それを、
1: うん。そうそう。そう。で、賢いからいろいろこう成功してるから、それは全体の中の富を言い分化するという、ソーシャルデモクラティック意識で犠牲を伴うみたいな。ダメそれ。
0: そういうことにしましょうか。じゃあ。
1: なんかそういうことで。そうするとほら、ね、皆さんその賢い女性の方、あなたも含めていろんなこと納得すると思いません？これは、社会的に富を言い分させるための、メソッドなんだと。
0: 富をイーブンさせる。
1: 富って別にお金っていうことじゃなくてさ、いろんなさ。
0: いろんな。
1: いろんな富ね。はい、いろんな、
0: うん。豊かさ。
1: 我々ユガって感じでさ。
0: うんうん、
1: う
0: ん。
1: こう、イーブンさせるための、なんか生き残りの、セオリーなんじゃないかと思いません？
0: わかりました。お後がよろしいようで。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。

0: 桜レディオ。この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio.
2: 桜ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。今月のおすすめ本の時間です。毎月各週でおすすめ本の時間を担当させていただく K です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。5月はたくさんイベントがありますね。憲法記念日に緑の日、子供の日、立夏、母の日など、日本には子供たちに伝えたい伝統行事が本当にたくさんあります。アメリカに住んでいても文化継承は積極的に行っていきたいと思う今日この頃です。さあ、それでは早速参りましょう。今月のおすすめ本の紹介です。今月のおすすめ本は、おかんになります。作者は平田雅宏さん。イラストは平田圭さん。そして出版は大日本図書になります。さあ皆さん、絵本のタイトルを聞いてもうお気づきですよね。そうです、関西弁の絵本です。5月になり母の日にちなんで絵本を探していたら、おかんというタイトルの絵本を見つけてしまいました。これはもう関西人あるあるでしょうか。見つけてしまったら紹介するしかないということで、おかんに決定しました。作者の平田雅宏さんは神奈川県生まれ、平田圭さんは北海道生まれ、ご夫婦で絵本作家なんですね。2002年にお二人で楽しい本を作るオフィスマケを設立されました。実はこのおかんの前作におとんがあるのですが、おとんがまだ出版されないうちに、おとんときたらおかんだろうというノリで始まったおかん、あれよあれよという間に出版されることになったそうです。さて皆さん、ここまでお話しして少し何かお気づきになられましたでしょうか。平田雅宏さんは神奈川県出身、平田圭さんは北海道出身。そうなんです、お二人とも関西ご出身ではないのです。なのに絵本の言語は関西弁。実はおとんの時も同様だったそうなんですが、なんとネイティブの関西人の人たちの関西弁の指導を受けてこの絵本が生まれたそうです。すごくないですか。ネイティブの関西人に指導を受けるという表現も面白いですよね。お二人の強い本気度とコミットメントを感じずにはいられません。関西人としてとても嬉しく、お二人にリスペクトです。本当にありがとうございます。ご夫婦共作絵本に文化出版局より干物でござい、ピーマン、人参、玉ねぎ、トマト、講談社よりなっちゃんのおくろスイッチ、のりおの不思議な望遠鏡、回転寿司大作戦、アリス館よりねえ本当に助けてくれる、など多数出版されています。また絵本ライブを全国で行っているそうです。平田圭さんが描くおかんと息子も、何と言いますか、賑やかで素の自分そのまま、飾らないザ・関西人というのがとてもうまく表現されています。あとおかんと息子のシチュエーションなので、家の中の様子がごった返していると言いますか、リアルに再現されている感じです。家の中での素足の息子とスリッパ姿のおかんは皆さんも思い当たるのではないでしょうか。さあ物語の内容ですが、関西のおかんと息子の何気ない日常が吉本新喜劇のように繰り広げられています。私の子供に読み聞かせながら、まるで我が家を見ているようで共感できる箇所がたくさん絵本に詰まっています。私の子供は普段私が話す関西弁に慣れているのか、このおかんの絵本をかなり気に入っているようです。なかなか上手に関西弁も話す息子ですが、物語のノリ、ツッコミやオチなどもしっかり理解していて感心しました。 女の子の方がおしゃべりは上手とよく言いますが、そんなことはございません。主人公の息子は好奇心の塊で、おかんに弾丸のごとく質問を浴びせます。なあおかん、今日の晩ご飯なんや。はあ、今昼食べたばっかりやろ、なんで晩ご飯考えなあかんねん。なあおかん、明日雨降るんやって。ほら洗濯も干されへんから服汚さんといてな。なあおかん、なあおかん。絵本の冒頭から終始テンポよくこのような掛け合いが繰り広げられます。まるで漫才のネタのようですよね。私の子供も何度も読んでいるうちに話の展開を覚えてきてツッコミを入れたりしています。めんどくさそうにしながらも、ご飯を作ってる時も洗濯をしている時も、すべての質問に時にはツッコミも入れながら回答するおかんに愛を感じます。どうしても忙しくなったら、はいはいはいとか、後でねなど後回しにしがちになるのですが、このおかんと息子に心があったかくなります。ここで私が気に入ったシーンが2つあるので紹介します。1つ目は絵本の中盤で息子が食べ物で遊ぶシーンがあります。そこにすかさずおかんが、こら食べ物で遊んどるとえらいバチ当たるでとカツを入れます。これ私が子供の頃にも言われたセリフですし、自分が今母親になって子供に言ってるなぁと、時代は変わっても親子関係は変わらないんだなぁとほっこりしました。二つ目は、なんとなくお気づきの方もいるかもしれません。おかんと息子といえば、はい、期待は裏切りません、おならのシーンがあります。こちらはぜひ実際絵本を手にして読んでみてほしいところです。確実にこのページはどのお子様に読んでも受けます。しかもおならのシーンのイラストと同じように真似をする子供たちも続出で、一瞬で場が大爆笑の渦に巻き込まれます。関西人の強い印象を与える、そんなおかん、おかんおかんって毎日毎日うるさいなと怒ってしまうシーンもありますが、でもやっぱり毎日楽しいが一番やなと息子を思う気持ちや愛にあふれる言葉、それがやっぱりおかんなのではないでしょうか。ご関心ありましたらぜひお子様と読んでみてくださいね。今月のおすすめ絵本では、あなたからのおすすめ絵本をお待ちしています。お子様に読み聞かせしてよかった本、またご自身で読んで他の方にも読んでほしいなと思う本はありませんか。さくらラジオのホームページ上にあります情報提供フォームに、本のタイトルと作者名、3行から4行の簡単なあらすじを書いてぜひ送ってくださいね。番組内でご紹介させていただきます。番組へのご意見やご感想もお待ちしています。今月のおすすめ絵本、担当はケイでした。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2023年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2023 by Sakura Radio。
3: Yes, you can. 日本人の苦手は練習すれば克服できます。この番組はやる気勇気元気が出る方法をお伝えしています。嫌なことにも感謝すると感覚が変わり視野が広がることは前回お伝えしました。そのためにリフレーミングという技術が役に立つのですが、これは例えば今目の前に半分水が入ったコップがあったとしたら、皆さんはまだ水は半分あるか、もう水は半分しかないのどちらかを瞬間に思い浮かべると思います。このまだ半分あるかもう半分しかないという物事の見方は日頃の考え方の癖で決まります。もし皆さんが楽観的な性格ならポジティブ思考で物事のプラスを探し、失敗してもどんどんチャレンジすることが得意かもしれません。しかし心配性で悲観的ならネガティブな物事の捉え方をして、絶対に失敗しないためにマイナスや欠点を常に探し、完璧に物事を遂行する能力があるかもしれません。この物事の捉え方や思考癖は遺伝子や幼少の経験、環境などで決まるようです。ただどちらが正しくてどちらが悪いということは楽観的、悲観的、ポジティブ、ネガティブにはありません。私たちには両方必要なのです。問題はどちらかに偏ってしまう癖ができること。日本人はリスクマネージメントが得意なので悲観的でマイナス思考、ネガティブ思考に偏りがちです。失敗しないようにあらゆる準備や工夫をします。実はこれこそが日本の技術力を高めてきた理由の一つではないでしょうか。一方で危機管理であるクライシスマネージメントは不得意。予想外のことが起きた時に対処が遅れてしまい、やることなすことが後手に回りがちです。ではもし日本人が苦手な楽観的ポジティブ思考、これを手に入れるとオールマイティでバランスの取れた考え方や行動ができます。安心してください。私たちは少し練習するだけで自分をどちらにも変身させられることができるのです。つまりいつでもどこでも誰でも楽観的にも悲観的にも状況に合わせて変身することが可能になります。そのためにポジティブリフレーミングから練習していきましょう。お相手は危機管理講師の桜井泰でした。

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
0: みなさん、こんにちは。キャリアアドバイザーの K です。This is what I do, my career journey. この番組は、さまざまな分野で活躍するプロフェッショナルたちに迫るリアルボイスインタビューシリーズです。どのように今のキャリアにたどり着いたのか、そしてこれからの未来をどう描いているのか、そんなキャリアの裏側にあるストーリーをお伺いしながら、人と企業の思いをつなぎ、働くことの本質や魅力をお届けいたします。この番組は1300年の伝統を未来へ、マス空間の提供でお送りします。

0: 本日の This is what I do my career journey は子どもの日月間特別企画としてお届けいたします。2026年5月は子どもたちの成長に日々向き合っているプロフェッショナルにフォーカスし、教育の現場で活躍されている方々をお招きしています。普段なかなか聞くことのできない教育の裏側や子どもたちの関わりの中で感じていること、そしてそのお仕事を選ばれた理由などをじっくり伺っていきます。本日のゲストは MIA エリートアカデミー LLC の共同創設者、そしてジャパニーズスポーツアカデミー USA の創設者として活動されている大角幸喜さんです。現在はアメリカハワイを拠点に、日本人アメリカ人の青少年を対象としたサッカースクールの運営や指導を行っていらっしゃいます。スポーツと教育を通じて日米の若者が世界へ羽ばたくための機会作りに取り組んでいらっしゃいます。それでは大角さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではまずですね、現在の活動について教えていただけますでしょうか。
1: はい、現在はハワイでスポーツアカデミーを MIA エリートアカデミーっていうのをやってまして、であとアメリカ本土で、サッカー通して日本語を学ぶ日本語サッカークラスっていうのを、JSA という、名前のもとやってます。であと、アーバインで、カリフォルニア州のアーバインで、サッカークラブを立ち上げて、今それも、運営しています。
0: この3つの柱を今運営されていらっしゃるとのことなんですが、どのようなきっかけでスタートされたんでしょうか。
1: きっかけは、ハワイのその MIA に関しては、僕前、サンディエゴのプロサッカーチームに働いてたんですけど、その時に、そのハワイのパートナーが選手として、うちのクラブにトライアウトに来まして、でそこで彼と出会って、で、いろいろ話した時に、彼がもともとハワイ出身だったんで、ハワイの現状を聞いて、これだったらなんか二人で、まあ、なんか自分たちの、バックグラウンドも、僕は運営側で、彼は選手側なんで、まあ、現場と運営側のことがすごい分かってる、二人だったので、何かハワイにそういう貢献できるんじゃないかっていうので、まあ、ハワイ立ち上げたのと、あと、その JSA、本土でやってるやつは、なんか僕もずっと小学校2年、3年生ぐらいから、大学2年までずっとサッカーやってて、で、そこでいろんなご縁をいただいて、なんか今があるなっていうのはすごい自分で思ってたんですよ。なんでそれを、なんか自分で、自分がそのいい思いをさせてもらったサッカーで、っていうのを、なんかちょっとこっちのアメリカの子たちにも、すごい、ご縁の大切さとか、そこで生まれる、なんか出会いとかを、感じてほしいなと思って、サンデーゴール立ち上げた、っていうのです。
0: なるほど。では、幼少期、学生時代っていうのはもう元々サッカーに触れてらっしゃったということですか？
1: そうです。3年生からもずっとやってました、サッカーを。はい。まあでも、なんか小学校1年生の時に、それこそ自分たちのサッカーチームの試合に誘われて、で、行ってすごく楽しかったのを覚えてるんですよ。でもそっから、なんか、なんだかんだコミットしなかったらしいんですよね。3年生ぐらいまで。なんでかわかんないですけど。でも他のスポーツも別にやるわけじゃなかったんで、まあ母親曰く、やっと小3で、なんか、サッカーを本格的にやりたいって言い出したから入れたって言ってましたね。
0: なるほど。じゃあ、それまでは他のスポーツも比較的ご経験されていたけど、なかなかスパークしなかった。
1: そうですね。遊びでやってたぐらいです。そうですね。
0: なるほど。じゃあ、そこからもうずっとこうサッカーに打ち込んで、中学校、高校っていう感じで。
1: そうですね。結構、まあ本気でやってましたね。
0: クラブチームに入ってとかっていう。
1: そうですね。小学校が、自分の小学校のチームと、あと選抜のチームも、僕、静岡県浜松市ってとこ出身なんですけど、そこの選抜チーム入って、で、中学はクラブチーム。で、高校は、地元の高校行って、で、大学は三重県に行きました。
0: なるほど。じゃあもう一貫してもずっとサッカーを、
1: ずっ
0: プ
1: と
0: レイ
1: サッ
0: ヤー
1: カー
0: と
1: や
0: し
1: って
0: て。
1: ました。はい。やって
0: な
1: まし
0: る
1: た。
0: ほど。そこから、例えばその大学卒業されて、どこかに就職されて、アメリカに来られたっていう感じですか？
1: そうです。大学の時に、 大学2年で僕サッカー辞めるんですけど、
0: それはなぜ？
1: それは、なんか嫌になっちゃったんですよ、もう。そう、高校の時にもう辞める予定だったんですけど、なんでしょう。中学の時にお世話になってたコーチが、大学のスカウトをやってて、で、声かけてもらったんですよ。もう一回頑張ってサッカーの火を自分の中につけて、だったので、なんかもう元々辞めたかったけど、無理やりちょっと頑張って続けたんですよ。ただそれが、やっぱりどうしても続かず、僕の場合は嫌いになってというか、そうですね。まあ嫌になって辞めちゃったんですよね。サッカー。
0: なるほど。
1: で、そこからニューヨークに語学留学しまして、9ヶ月。で、そこで、まあ、またアメリカ戻ってきたいなってなりまして、一回日本帰って大学を卒業してから、まあ、なんとかご縁いただいて、アメリカサンディエゴの会社に就職できたっていう形です。
0: なるほど。じゃあちょっとそのニューヨークに行かれてた期間がすごくご自身の中で。
1: はい。
0: 内省できたというか、自分に向き合ったっていう時期だったんですかね。
1: そうですね。はい。
0: サンディエゴにはどれぐらいいらっしゃったんですか？
1: サンディエゴには10年はいました。
0: あ、結構長くいらっしゃったんですね。
1: そうです。もう、はい。そこに
0: で、
1: ずっ
0: そ
1: と。
0: れはもうスポーツマネジメント会社。
1: 教育系でしたね。
0: うん、教育
1: 語学
0: 系。
1: 学校を運営してたのと、あとはまあ、留学、プログラムとかを提供しました。
0: なるほど。じゃあちょっと運営側を10年間ぐ
1: そう
0: らい
1: です。
0: されてらっしゃってることですね。
1: なんでそこで留学系のプログラムからまず入って、で、僕が、なんか、やっぱサッカーがバックグラウンドにあったんで、サッカーの留学をやりたいと。で、やってる人がまだいなかったんで、その時に。で、やらせていただいて、で、そっから、サッカー留学やるにつれて、なんか、チーム運営とか、チーム立ち上げた方が早いってなって、チーム立ち上げたり、それこそ日本でイベントやったりっていうのが、そこで、
0: なるほ
1: おさま
0: ど。
1: でした。
0: でも、あれですね、その幼少期の頃からサッカーにも携わっていらっしゃっていて、
1: は
0: で、アメリカに来て、そういった運営側もできるということなので、その両方をご経験されたっていうのは結構強いですよね。
1: そうですね。わかんなかったですけど、とりあえずやってました。全然わかんな
0: だって
1: かった。
0: やっぱりサッカーをプレーしていないとわからない。

0: 立つのは好きじゃないですよね。憎
1: うん、
0: いじ
1: はい、
0: ゃ
1: なるほど。
0: ないですか。なんで、どちらかというと、誰かをプロデュースする側の方が好きなんですよ。自分を陰に潜んで。
1: なるほど、なるほど。
0: それで言うと、すごい、まあ、日本の、それこそ、高校のトップクラスの女子サッカーで活躍した子とかが、アメリカに、来て、それを大学、探すのを手伝ったりとかしたんで、やっぱそういう子たちが、アメリカ来て、さらになんか活躍してる姿とか見たり、それをちょっと支援するのは、なんかすごい自分の中ではやりがいはありました。
1: なるほど。じゃあもう本当にその未来の若者たち、未来で活躍する若者たちの、そのサポート支援っていうところにフォーカスできてるったってことですね。
0: そうですね。
1: なるほど。じゃあそこからこうどういうまたきっかけでこうご自身で運営とこう独立しようと思われたんでしょうか。
0: なんかその会社にいた時に、そのサッカーチームを運営しまして、そう、結局、立ち上げから運営で4年ぐらいやった、携わったんですよ。で、それが、プロサッカーリーグの一つ下のカテゴリーだったんですよ。
1: なるほど。
0: で、そこで運営してた時に、ある方の目に留まって、サンディエゴで。で、これからちょっとサンディエゴでプロチームを立ち上げるから、ちょっとお前入ってくれ。っていうふうに言っていただいて、
1: なるほど。
0: で、僕も、まあそういうの興味あったので、そっちに行きたいっていうふうになりましたね。
1: ちなみにそれが一番最初の冒頭でお伝えいただいたその選手の方ですか？
0: そうです。結果的に彼と会うことになったクラブですね。
1: なるほど。
0: 今もうないんですけど、1904FC って言って、一応アメリカのプロクラブだったんですよ、当時。で、そこに、そこも5年ぐらいやったんですかね。で、その時に、まあ、それを機に、まあ、独立というか、その会社離れて、一人でというか、活動するようになりました。
1: どうですか？なんかこう不安とかこうやっていく上で何かありましたか？
0: 辞めた時は、なんか、あんま分かってなかったですけど、辞めてから、なんでしょう。自分で全部責任取るっていうところは、まあそのお金のとこもそうですけど、やっぱあれですね。怖かったですね、最初。会社にいた時はやっぱそれ、すごい守られてたんだなっていうのを、
1: そうですよね。
0: すごい感じて、そこはありましたけど、ただ自分たちでそれこそハワイのパートナーに出会って、それを立ち上げるってなった時は、あんま不安というよりはもう本当勢いでやってみるかみたいな感じで
1: なる
0: やっ
1: ほ
0: たので、
1: ど。
0: あん
1: こう
0: ま
1: パ
0: 不
1: ッ
0: 安
1: ション
0: と、
1: が勝った感じですかね。
0: そうですね。そんななかったですね。で、そんななかったですね、そこは。
1: じゃあ、順番的にいきますと、この MIA エリートアカデミーを一番最初にスタートされたっていう感じですか？
0: そうですね。はい。順番で言うと。はい。
1: なるほど。で、それは、ベースはハワイ。
0: ベースはハワイです。
1: ハワイ。で、一応でも今、本土にもあるという
0: 今
1: 感
0: 度
1: じ。
0: もそうですね、拠点を広げて、サッカーチームは、本土でっていう。
1: で、それとは別に、この JSA、ジャパニーズスポーツアカデミーを同時に今運営されてらっしゃるということですよね。
0: そうです。それがもともと前の会社、それこそその最初の留学の会社で、日本語サッカークラスっていうのをやってたんですよ。何年かなかちょっと覚えてないですけど、最初、港学園っていう、サンディエゴに補習校があるんですけど、一番大きい。そこの校庭でやってて、放課後
1: な
0: に。
1: るほど。
0: 結局僕がその会社離れて、で、プラスコロナもあって、なんでしょう。活動が止まっちゃったんですよ。その会社の、その事業も。って時に、僕の中ではもう一回やりたいなっていうのはあったので、まあ、社長にお願いして、やらせてくださいっつって。で、お前、やってみろっていうので、いただきましたね。
1: なるほ
0: で、
1: ど。
0: 個人でというか、まあ、はい、自分たちでやるようになりました。
1: これは今拠点はたくさんある
0: 拠
1: 感
0: 点
1: じですか？
0: 今、11拠点あって、まあ、カリフォルニアもそうですし、あと、テキサスとか、あと、ポートランドにもありますし、ボストンでもやってたりします。
1: じゃあもう結構全米のあちこちでされてらっ
0: そう
1: しゃ
0: です
1: る。
0: ね、全米で、はい。
1: これは基本的にもう日本語でサッカーを教えますという クラス。
0: そうです。はい。

0: で、
1: なんか、
0: MIA は基本的には英語で、現地の方も交え
1: そ
0: た。
1: うです。
0: はい、現
1: 今は
0: 地
1: 完
0: 国。
1: 全に現地の方向け。はい。もちろん日系の方もハワイなんでいますけど、はい。日系は全く絞ってなくて。
0: なるほど。基本的にはもう英語で全て指導。
1: 英語で全てですね。はい。
0: なるほど。
1: はい。
0: はい。で、もう一つが、この FC パックっていうのも。
1: そうですね。これも、現地の人向けで、アバインで、はい、活動していく。ちょっと、なんでしょう。これ立ち上げた背景も、なんか僕らハワイで、アカデミーやってて、なんでしょう。結局ハワイってやっぱ島なので、なんでしょう。そこにいたら、それこそプロになりたいとか、大学、サッカー進学したいってなっても、なかなか難しいんですよね。で、小学生の時は、やっぱり、まだそこまで本土の子たちと差が開いてなくても、中学、高校に行くにつれて、そのハワイの、コーチのクオリティもそうですし、ステップとかのクオリティもそうですし、どんどん落ちていっちゃうんですよ。伸びないんですよね。で、ハワイは男子も、男子は特に大学も2部しかないんで、なんか夢がないんですよ。先がもう別にどんなに頑張ってもハワイの2部でしょっていう。で、プロス
0: なる
1: ポー
0: ほ
1: ツもな
0: ど。
1: いんで、なんか、そこにいたら終わっちゃうんですよね。だから僕らとしても、小学校の時にしっかり育てて、で、その先から、やっぱ本土の方とかにもそういう進路支援っていうのをしなきゃいけないっていうのをすごい感じてて、で、その取り組みの一つで自分たちでもう、カリフォルニアアーバインクラブを持つっていう
0: なるほど。
1: ことを始めたんですよ。
0: この今3つ運営されていらっしゃるっていうことなんですが、こうやっぱりこう壁にぶち当たったりですとか、いろいろ出てくるかと思うんですけど、何かこう自分がこれをやっぱりやり続けたいと思う瞬間っていうのは、何かエピソードございますか？
1: そうですね。やっぱり、なんか子供たちのやっぱ成長ですかね。はい、目に見えてやっぱり子供の時って成長が早いんで、なんか伸びる子はやっぱすぐ伸びるんですよ、短期間でも。はい。で、それがやっぱ結果につながった時、今一人、ハワイから、まあ、僕らの中では成功例なんですけど、立ち上げ当初から参加してくれてた子がいて、で、その子が結局今、ハワイからシアトルサンダースアカデミーっていう、MLS もチームの下部組織ですね。そこに移ったんですよ。で、それはすごい何でしょう。僕らも、まあ、彼の、成長と、まあ、結果、まあ、家族とも一緒に何でしょう。僕らも、一緒になって頑張ってきたんで、それは結果としてサンダーズアカデミーに入れた。で、今も活躍してるんですよ。だそういうの見ると、やっぱ、やっててよかったなというか、続けていきたいなっていうのは思いますね。
0: 結構そういう意味ではこう短期ではなく、こう長期で一緒にこうサポートを寄り添って、一緒に成長していくっていうような過程を踏まれる感じですよね。
1: そうですね。教育はもうロングタームですね、絶対。はい。短期ではやっぱ難しいんで、それこそお子さんとの関係もそうですし、やっぱ親御さんとの関係もあるので、なんかその三位一体にならないと難しいので、なんかみんなで長期的なゴールに向かってやっていかないと、やっぱ短期目線で見ると、それこそ結果を追っちゃったりとか、
0: そうです
1: こんな
0: ね。
1: 簡
0: なる
1: 単
0: ほ
1: には出
0: ど。
1: ないんで、はは
0: い、ありがとうございます。ではですね、このスポーツを通じて、子どもたちはどんな力を身につけていらっしゃると思われますか？
1: やっぱ、一番は、目標を立てて、その達成に向けて努力していくこと。やっぱ一番スポーツはもうそれが分かりやすいというか、それこそ僕も日本の高校でやってて、日本でやってて、全国優勝するぞとか。なんか、で、それに向かってどういうトレーニングをしたらいいとか、もちろんその中にきつい走りのトレーニングとかあるんですけど、結局それも、目標があるんで、みんなで頑張るじゃないですか。これ乗り
0: そうで
1: 越え
0: す
1: たら、
0: ね。
1: 全国優勝近づけるぞ、みたいな。そういうのってやっぱりスポーツはすごい分かりやすいと思うんですよね。だからそ
0: な
1: の
0: るほど。
1: 力はすごい育まれると思います。
0: なるほど。 あとこの指導者として、あと運営側として、その日々意識していることや大切にしていることはありますでしょうか？
1: やっぱその、僕は特にその昔から、礼儀の部分とか、あとは、挨拶、返事、行動とか、なんかその、選手である前に、一人の人間として、しっかりしなきゃダメだっていうのを、すごい教わってた、人間なんで、なんかそこは、子供たちには、一番、なんでしょう、伝えるようにしてるというか、やっぱサッカー選手、まあ他のスポーツも特にそうだと思うんですけど、寿命がすごい短いんで、
0: なるほど。
1: それやめた後のセカンドキャリアの方が僕は大事だと思ってるんで、まあ本当一瞬ですよね、スポーツ選手の時って。それなくなっても、しっかり社会で生きていける人間。それにはまあまずは、まあ礼儀。別にこれはもう日本にいてもそう、絶対そうですし、海外にいても、リスペクトされるところなんで、そこは、強く言うようにしてますけど。
0: はい、ありがとうございます。では今後、大角さんが目指していることや実現したい未来について教えていただければと思います。
1: はい。まず、メインでハワイの方をやってるんで、で、ハワイは、僕ら今サッカーだけなんですけど、実際スポーツアカデミーとして動いてるので、積極的に他のスポーツ、も広げていきたい。で、最終的にはそのハワイで一番大きな、スポーツアカデミーを築きたいと。で、それは、それこそ施設、ファシリティの建設とか、まあそういった規模。で、プラススポーツだけでなく、その学習のプログラムもしっかりそっちに導入していくっていうのを、やっていきたいっていうのは思ってます。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: でもそれが、なんでしょう、実践されて、一つ
1: はい。
0: の症例として、できれば、これ本土にも、それを持って
1: そうです
0: これる
1: ね。
0: 感じですかね。
1: なんかもち、あの、よくみんなが、目標にするのは、フロリダの IMG アカデミーっていうのは、あるんですよ。それがもう本当に、スポーツと勉強をしっかり教えるっていう、もう数々の、名のあるアスリートがそこから生まれてるんですよね。まあ、それじゃないですけど、やっぱそういう、やっぱしっかり勉強の方も力入れるっていうところは、これ、サッカー経験者ならみんな思ってると思うんですけど、極端なこと言うと、サッカーだけやってれば、その大学まで行けちゃう。まあ、良くも悪くも。で、それは、後からやっぱ大変なんですよね。僕もそうでしたけど、やっぱ後から、なんでしょう、そのサッカーがなくなった時に、まあ、何もできないじゃないですけど、これって苦労するのやっぱ、本人自身じゃないですか。で、それを僕もすごい感じたので、できるだけ僕らが提供する側にあったときは、もう、スポーツももちろんそうですけど、勉強も絶対に、やらす。それが、その時は多分大変で嫌だと思うんですけど、絶対本人の将来のね、ためにも絶対なるし、まあ、それこそ親御さんは一番多分それを望んでると思うんで、
0: そうですね。
1: はい。そこはやっぱり、まあ、やっていきたいなっていうのは思って
0: なんかバランスといいますか、もちろん
1: ま
0: スポーツフォーカスではあるんですが、アカデミックのところでも自分でマネージしていく、管理
1: そう
0: していくっていう大切さっていうのは重要ですよね。
1: ですね。
0: なるほど。なので、そういった意味では、ご自身の人生もこう設計できるといいますか、マネージメントできるスキルも学べるということですかね。
1: やっぱ多分、なんかサッカーやってる子たちって特に、それこそサッカーリタイアしてから、なんかコーチとかにつく子も多いんですけど、やっぱ大変なんですよね。コーチだけだと。だからもうちょっとなんかできることを、増やしてあげたいのはありますね。で、その中でいろんな選択肢の中でコーチングやるのも一つですし、他の業種につくのも一つですしっていう状態には、僕らは預かってる側としては、しっかりそこまでやんなきゃいけないなっていうのは。
0: そうですね。なんか逆にそれを大角さんたちが伝えていくことによって、そういうキャリア、こういう選択肢もあるんだっていうのに、早くから気づくっていうこともいいのかなって今聞いてて思いました。
1: ありがとうございます。
0: はい。では最後にですね、これから キャリアを考えている方に向けて何かメッセージをいただければと思います。
1: はい。ですね。僕は特にそうなんですけど、なんか、思ったらまずやってみるっていう。なんか一番怖いと思うんですけど、なんかやんなきゃわかんないじゃないですか。で、やってみたら意外といい発見があったり、もちろん失敗も多いと思うんですけど、なんかやらずに、なんだろうな、そのままでいるより、やってみたら成功もあるし、まあ失敗もある。で、失敗がその次に絶対繋がるんで、僕は自分の経験から、なんか、それでここまで、今があると思ってるんで、まずなんか迷ったら、それこそ今オンラインとかでいろんな人に繋がれるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 情報も、たくさん自分で取りに行けば、取りに行こうと思ったら取りに行ける時代なんで、まずこの人に会いたいとか、この人の話聞きたいと思ったらもう連絡する。まずやってみる。それでもそこを経験から学ぶっていうのはすごい大事だと僕は思ってます。はい。その僕らのそのハワイの MIA エリートアカデミーで、毎年冬に、100人以上が参加するそのサッカーキャンプっていうのを開催してるんですよ、毎年。で、その時に海外の子たち、それこそ日本からもそうですし、まあアメリカ本土にいる日系の子たちもそうですし、ハワイサッカーキャンププログラムっていうのやってて、どんどん外から受け入れる体制を整えてるんですね。で、それで外から来た子たちが、キャンプ参加して、ホームステイして、クリスマスパーティー一緒に参加してとか、交流もしてるんです。なんで、それを、今年の冬も実施しますので、
0: なるほ
1: ぜ
0: ど、
1: ひ、
0: 楽し
1: はい、
0: みですね。
1: ご興味ある方は、
0: はい、
1: 参加してください。
0: わかりました。ではホームページで確
1: ホ
0: 認
1: ー
0: で
1: ムペー
0: き
1: ジ
0: る
1: で。
0: ということですね。
1: はい、できます。
0: はい、わかりました。
1: はい。
0: はい、では大瀬さん、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は日本の美と技を未来へつなぐマス空間の提供でお届けしました。さあ、いかがでしたでしょうか。本日のキャリアストーリーから働くことの意味や自分らしく生きるヒントが見つかれば嬉しいです。 This is what I do, my career journey では、今後も多彩なキャリアストーリーを通じて人と企業の魅力をお届けしていきます。番組へのご感想やお問い合わせはキャリアブレインの公式ホームページからお気軽にご連絡ください。それではまた次回お会いいたしましょう。キャリアアドバイザーのケイでした。この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio.
2: New York Now with Yasuko.
3: Hi everyone! お元気ですか? New York Now! ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。Let's dive into today's stories!

0: こんにちは。ニューヨークナウウィズヤスコを聞いてくださりありがとうございます。ジャーナリストヤスコです。今日はニューヨーク私立大学ハンターカレッジで行われたニューヨーク初のユニークな文化祭をご紹介します。もともとは日本文化を学び体験する春祭りという高校生のお祭りがマンハッタンの国連国際学校で年に一度開かれていましたが、30回を迎える今年、高校大学コラボの新しい文化祭に生まれ変わったんです。この日、ニューヨーク各地から日本語を勉強している348人の高校生が集合。学校をバラバラにして7、8人グループが作られ、そこに先輩サポーターズと呼ばれる大学生たちが加わり、高校生と大学生一緒に文化祭のブースを訪ねていくスタイルが考えられました。開会式を前に会場ではそのグループナンバーを知らせる声が響いていました。今朝の9時過ぎです。マンハッタンのミッドタウンにありますハンターカレッジ、ニューヨーク市立大学の中にある大きなホールにいます。いろんな番号を呼ぶ声が今この開会式の入り口のところで響いていますが、この運営員が番号を持ってこの列にこのグループは座ってというのを続けています。すごく手作りの文化祭なんだなっていうのをもうこの開会式の時から感じることができます。皆さん日本語を学んでいらっしゃる高校生大学生たちということで、わあこんなにたくさんいるんだと思ってちょっと感動もあります。まもなく開会式待ちたいと思います。
1: 皆さんこんにちは。第30回北東部日本語教師会 NECTJ 文化祭アットハンターカレッジようこそ。
2: ではまずはじめに NECTJ 会長津田和夫先生に開会のご挨拶をいただきます。
3: おはようございます。まだまだ小さいよ。おはようございます。This year、今年は30回目です。30回目 の、 アニュアルイヤーの春祭りというものをずっとやってきましたけど、今回はハンターカレッジで文化祭です。
4: はい、皆さんおはようございます。ようこそハンター大学へ。 Thank you for coming to Hunter College. I'm Akio Furukawa, an Associate Director of the Japanese Program at the Hunter College. 皆さん楽しんでください。
5: おはようございます。
6: 私はハンター先輩サポーターのエイドリアナです。
5: ハンター先輩サポーターのカジです。今日はハンターカレッジに来てくれてありがとうございました。
6: 道に迷わないように先輩サポーターが案内します。
5: しかし迷子になったりグループから離れてしまうことがあれば、私はハンターカフェのブース37番にずっといます。
7: But if you do get lost or separated from your group, I will always be at Hunter Cafeteria booth number 37.
6: できるだけ日本語を話してください。今日の文化祭でいっぱいおいしい食べ物を食べたり、文化を習ったり、日本語を使ったりしましょう。
5: よろしくお願いいたします。
0: こんにちは。
8: こんにちは。ニューヨークのハンター大学の、日本語日本文化科の課長バルカン・マヤンと申します。
0: ニューヨーク市の大学ってことですよね。
8: そうですね、私立大学のいろんなキャンパスがありますけど、その中の、一つのキャンパスですね、はい。
0: すごく日本語を勉強してらっしゃる生徒さんが多い。
8: そうですね、去年1250人ぐらいいたんですけれども、
0: すごく日本語を勉強したいっていう学生さんが多いっていうことなんでしょうか。
8: そうですね、みんなきっかけは漫画アニメ、ゲーム J-POP ぐらいですね。でそこから興味を持ち始め で、そしてなんか例えば、アニメの中の、生け花もがあったら生け花に興味を持つようになる学生が多いとか、漫画とかアニメを通して、日本文化、日本の歴史、に興味を持つようになる人が多いです、はい、
0: アメリカだけじゃなくいろんな国の生徒さんがいらっしゃるんですよね。
8: アメリカ、アジア、韓国、中国、そしてヒスパニックの学生もたくさんいるし、宗教もユダヤ教、イスラム教、クリスト教、みんな、日本語習ってるいますね、はい、
0: でもみんな日本語を学びたいと思ってくださってるっていうのが私たち日本人からするとすごく嬉しいです
8: そうですね、一生懸命なんかもうこんにちはこんばんはから複雑な文法も勉強して一生懸命みんな日本人とコミュニケーション、したいみたいですね、はい、
0: で今回ニューヨーク初高校と大学がコラボして文化祭を開く、
8: ニューヨークで初めて高校の中のコラボレーションがありました。大学はあまりコネクションはなかったんですけれども、パンデミックの時みんなオンラインで教え始めて、そして助け合ってなんか全部のキャンパスがプロジェクトしてオンラインの教材を早く作ってシェアったんですね。大学と大学の間のコラボレーションができて、で今日は初めて高校と大学のいろんなキャンパスが一緒になって、大きなコラボレーションを、するんですね。まあそれは本当に新しいことですね。すごく嬉しいです。私、ダイレクターとして
0: 大学側としてもいいことがありますか？
8: そうですね、まあ、例えばハンター大学は去年の秋からメジャー専攻を初めてのニューヨークでの日本語日本文化だけの専攻、他の大学では、東アジア専攻があって、うん、そこの日本語日本文化トラックがありますけれども、ここは初めてのメジャーだから、例えば私たちにとって高校生はあまりそれについて知らないから、みんなに知らせて今日ブースがあって、そのつながりが、できたらすごく大変嬉しい。
0: アメリカで日本語を学ぶ場合はその東アジアっていうくくりで学ぶ学部が多いんですけれども、はい、このハンターカレッジは日本語学部っていうのがもうできてると。
8: そうです、日本語日本文化だけの学部ができた。
0: だから今日本語を学んだり日本に興味のある高校生たちが、まあ、ハンターカレッジにもう今高校生の段階で入ってきて、どんな大学なのか、どんな先輩がいるのか、どんな勉強ができるのかを知ることができるというのはすごくいいチャンスですね。
8: そうですね、高校生は先輩たちと話すこともできるし、ブースは、高校生のブースと大学のブース、そしていろんな大学のブースもあって、そこでも高校生が先輩たちと話すことができます。先生たちにも、話す機会がある。
0: 大学の先生たちみんなハッピー着てますから すごく目立つし楽しい個性的な文化祭が、
8: そうですね、今日は本当に日本のセレブレーションですね、はい、大きなセレブレーションですね。
0: さあ始まりました、ブースが並んでいるセクション、ここはけん玉、お茶のブース、それから書道を学ぶちょっとイラストみたいな筆で描くところとかいろいろありますね。ここは何のブースですか？
9: かき氷です。いかがですか？
0: おお、
9: ハワイアンブルーとイチゴと練乳と一緒に混ぜ合える。
0: 練乳大好きです、うん、お願いします。日本語上手ですね。
9: まあ意外と頑張ってるんですけど、まあ、ギースキジュンって申します。国連の学校の高校に行ってるんですけど、お母さんも日本人なので2人で日本語頑張ってます。
0: お母さん日本人ですけど、やっぱり英語を生活で使うから、うん、日本語を勉強する必要がありますか？
9: はい、毎週日曜日は日本語学校に通ってたので、そこでいろいろと習って、コロナ以外は毎年夏の間は日本行ってたので、祖父母と日本語を一緒に喋られるようになってたので。
0: すごく上手です、はい、将来は何になりたいんですか？
9: 今のところは日本語とフランス語喋るようになってるので、それで弁護士を海外でなんかできるようにしたいと思ってます。
0: アメリカで生まれて育って、はい、お母さんはまあ日本の方で、はい、自分の中ではこのアイデンティティというかどんな風に思ってますか？
9: まあ、それはすごくいい質問だと思うんですけど、僕はハーフとしてあのアメリカ人と日本人のアイデンティティが2つ交わってるのがすごい僕のにとってはユニークで楽しめることなんですけど、たまにそれでも問題があることがあるんですけど、アメリカではアメリカ人っぽくないって言われたり、日本では日本人らしさが足りてないっていう感じがいつもなんかあるバトルって感じなんですけど、自分のアイデンティティがユニークであの楽しめるっていうことで、あのすごい感謝が出てきます。
0: なぜ僕は2つと思う時があるかもしれないけど、絶対個性だしベネフィットになるから頑張って、
9: はい、ありがとうございます。
0: 応援してます。
9: ありがとうございます。じゃあ召し上がってください、
0: はい、じゃあいただきます。いちごの練乳かき氷です。うん、おー頭キーンとくるけどすごく美味しい練乳、これ懐かしい味です。
9: はい、そうですね。
0: ごちそうさまでした。ありがとう。
10: ありがとう。
0: 臨場かき氷
10: ありがとうございます。
0: さあ、ここではカルタが行われています。
11: お菓子の王です。ひらがなす
12: ダンケンダンケン
11: ダンケンダンケンダンケ
0: ン、ひらがなのつをタッチした人が2人いてじゃんけんで決めてます。
11: 猿のサーです。
0: 上手ですね
13: 全然。私は名前は、アリザベス柳です。よろしくお願いします。
0: アメリカ生まれ？
13: はい、ニューヨークに住んでいます。
0: ああ、そう、
13: は
0: いはい、カルタ楽しいですか？
13: はい、楽しいです
0: 先ほどあの開会式ですごく流暢な日本語で説明していたエイドリアンさんです。うちに迷ってるグループがあるんですか？どんなグループ？
14: 今私はグループ32を探しています、
0: うん、じゃあ32を探しましょう
14: 多分ハンターウェイスの3階カフェテリアだと思います。
0: OK、 じゃあ3階に降りましょうか、はいはい、先輩サポーターってすごくいいネーミングだし、あのハンターカレッジに初めて来た高校生にしてみたら心強いですよね。いっぱいのいい先輩がいるって。
14: はいはいはい
0: 見つかった、はい、よかった
14: 見つかった。
0: これ今ここのブースはその先輩サポーターズのブースですか？
14: 違います、領事館のブースです。
0: 領事館のブースですか、はい、すごい日本語上手っていうか日本人ですか？
14: いや違う、そんなことないですね。カジです、
0: う
14: ん、
0: はい、どうですか今日の文化祭は？
14: すごいあの人が集まってあの嬉しいです本当に、
0: うん、カジさんとエイドリアナさんは一緒の今日はチームで、
14: はい、う
0: ん、日本語の良さ好きな言葉でもいい。
14: あ、これいい答えになるかどうかわからないけど、あの微妙っていう単語がすごく好きです
0: どうしてい
14: いと悪いの間、ちょうど間に聞こえて本当はちょっと悪い方ですよね。微妙っていう言葉はそういう直接言わずにあのアイディアを伝わる、それがすごく好きです
0: じゃあエイドリアンさんは？
15: 発音なら私はたこ焼きが好きです
0: なんで発音が好きなの？
15: はい、たこ焼きちょっとなんとか、
0: う
15: ん、と
0: てもたこ焼きってこうジャンプっぽい感じ。
15: たこ焼きでも私はたこ焼きがあんまり好きじゃない。私はたこ焼きの発音が好きです。
0: あ、面白いですね。すいません、こんにちは。桜ラジオと言います。ここすごい紙芝居が、ね、あって、
16: あの紙芝居をやります。
0: 今ハンター大学の学生ですか？
16: あ、違う、あの
0: 先生ですか？失礼いたしました。
16: 私のクラスはあの Japanese Myths and Legends、 あの伝説のクラス。
0: 伝説のクラス。
16: はい、そのクラスではあの紙芝居の芸術としてあの教えています。
17: 私はシエロさんと申します。ハンター大学の4年生です。
18: 私はカエルと思います。
19: 皆さん桃太郎を知っていますか？ Do you know 桃太郎？桃はピーチです。 OK？
20: 桃太郎、
21: はい、
20: どこに行きますか？きびだんごを1つください。
21: はい、
19: 美味しいね。
20: 美味しい。 ありがとう。私はケイライです。よろしくお願いします。
17: ケンケン、私はキジです。きびだんごを一つください。私もケイライです。
10: ありがとうございます。
12: 行きましょう。
15: すごい礼儀正しい桃太郎。今学生さんが犬役とキジ役で、今桃太郎の家来になったところです。大学教授が桃太郎と猿二役紙芝居で演じてくれています。
21: So that's the story.
22: 小渕でございます。
15: 小渕先生、
22: ハンターはあの学生がたくさんいて1000人ぐらいいてとても充実しているので、あのぜひぜひまた皆さんにも来てほしいと思って、高校生の皆さんに新しいハンターを考えてほしいと思ってます。
15: アレックス先生、すごい二役でしたね。桃太郎と猿。
16: あ、はい、あの役者としてあのまだまだです。
15: どうでした文化祭？
23: 楽しかったです。はい、
24: 刀のクラスが大好きでした。
15: 日本語はこれからも勉強したいですか？
24: はい、そうしたいです。ありがとうございます。
15: ありがとう。日本茶をいただけるブースがあるんですよね。これ裏千景ということなんですけれども、
17: 多くの学生が初めて抹茶を飲んだのなのね。日本の文化に触れてもらえることができて本当に嬉しく思っております。私講師なんですが、コール阿部真理と申します。
15: 大学で茶道が学べるんですか？
17: はい、そうなんです。ハンター大学ではあの3クレジット取れるクラスが2つありまして、まあ、茶道の歴史や、まあ、精神ですとか、そういったことを、まあ、勉強とまたお稽古、実際にお手間をいたします。
22: ハンター大学で日本語、日本文化を勉強しています。すごくすごく楽しいです。
15: ここは着付けのブースですね。
25: 私はレイマロンです。あのクラークスタン南高校の生徒です。
15: 今浴衣を着てますが、すごく綺麗。
25: ありがとう。
15: すごくお花がすごいカラフルな。
25: あ、ピンクが大好きです。今初めて着物を着ます。
15: どうして日本語を学んでいますか？
25: 私の友達は日本語が大好きです。一緒に話したい。日本人の友達がいます。一期一会が好き。
15: すごい難しい言葉知ってますね。
25: 一期一会、helps me to worry less about the future. If I take every day as it is, one day at a time, it keeps me calm and less anxious.
15: You like communication?
25: Yes.
15: You like people.
25: Yes.
15: じゃあ人に会っていろんな人を知ってコミュニケーションを取ることがこれから先の不安を減らしてくれる。それで一期一会が好きなんですね。
25: はい、
15: 素晴らしい。
25: ありがとうございます。
15: ありがとう。とっても綺麗です。
25: ありがとう。
15: はい、エイドリアナさん、お疲れ様でした。
26: はい、ありがとうございます。
15: 無事文化祭終わりました。今どうですか？
26: とっても楽しかった。今日はたくさんたくさんのことをしました。
15: だから忙しかった。
26: はい、とても忙しい。
15: でもあの先輩サポーターズの一番リーダーだったわけですよね。いい先輩になれた感じでした？
26: はい、とっても私本当に本当に本当にいい経験だった。実は、来学期、日本で留学するつもりです。だから私の日本語のレベルを上げたい。
15: 日本に行って何が楽しみですか？
26: 江ノ島の、なんとか水族館。
15: 水族館ね。
26: 水族館のクラゲを見たい。
15: どうして？
26: 私はクラゲが本当に本当に本当に大好きです。実はエルメもそのデートに行くとき水族館に行く。
15: 楽しみ。でもお仕事は翻訳家になりたい、トランスレーターになりたいの？
26: はい、翻訳者になりたい。いっぱい日本で経験をしたいです。
15: 日本に住んでる皆さんに一言。
26: ありがとうございます。
15: 日本にありがとう。
26: 日本語が大好きから、ありがとうございます。よろしくお願いします。
15: これからも日本を好きでいてください。ありがとう。
26: はい、ありがとうございます。
0: 最後に、新しい文化祭誕生まで春祭りを支え盛り上げ、日本語教育の現場で長年活躍し続けていらっしゃった津田和夫先生のお話をお届けします。開会式ではおはようございますと元気な声でステージから呼びかけていらっしゃった先生ですが、この文化祭の翌週お亡くなりになりました。津田先生が文化祭の会場で話してくださった思いをお聞きください。
1: 文化祭開催おめでとうございます。
2: どういたしまして。津田和夫と申します。今は日本とアメリカの間の MIFU という国際教育を推進する社団法人の代表理事をやっております。私は、ニューヨークの国連国際学校で1974年から約48年間日本語教師として仕事をしてきました。最初の17年間ぐらいは大変な状態で、いわゆる日本語教育そのものがもうない時代でした。統計上日本語の受講者の数が現れたのは1986年ぐらいからですね。やっと6000人の生徒が日本語を高校で取っているという時代ですね。全米の日本語教師17名がワシントン DC に呼ばれて、そこで全米の教師会を作れと、日本語教師会ができたのは1992年です。でその 2年後ぐらいに、ともかく生徒たちのモチベーションを復活させるにはどうしたらいいかというんで、日本語教師の一人が春祭りっていう提案をしたら、坂路さんという方なんですけども、でそれをみんなで応援しようということで、できるだけ生徒たちが日本語を話せるように、そして日本の文化を理解できるようなシステムを作って、
0: 今日本語を学んでる人ってすごく増えているんですか？
2: はい、現在は7万5千人 の高校生で勉強してますし、大学および小学校ないしは他のところを含めると大体15万人ぐらい勉強。
0: それはニューヨークですか？
2: いや、アメリカ全体。
0: なるほど。
2: 若者はやっぱり日本文化に幸せなりウェルビーングなりそういうものを感じてるからですね。
0: どうしてみんな生徒さんは日本語を学ぶとハッピーなんでしょう？
2: まずですね、子供たち漫画大好きですね。アニメとかね、その主人公ってどんな主人公ですか？スーパーマンじゃないですよね。アメリカの漫画スーパーマンなんですよ。ところが日本の漫画の主人公たちはスーパーマンじゃなく、もうちょっとナイーブですね。英語風に言うともうちょっと自分に近いんですよ。だから親近感があるし、その人たちが物語作れるわけじゃないですか。
0: で今回大学とのコラボですけれども、これはどう思われますか？今後
2: 言語教育っていうのは実は大学から始まるとは言われてないんです。むしろ小中学校高等学校から始まる、中等教育から始まるという。なぜかったらどうやって言語を教えるかっていうのは難しい課題なんですよね。だからどうしても大学の方がどちらかというと文法中心に陥ったり漢字中心に陥ったり、我々の言葉で言うとティーチャーセンターに、それに対して今どの中等教育も初等教育もスチューデントセンターっていう、要するに生徒の学ぶ力をどうやって上げていくのかっていうことですね。その時にこういう参加型のプログラムっていうのは教室の中でもこれに近い状況になるわけですよね。だから大学の先生たちもこういう子どもたちが育ってきたものを見ていただくと、大学でもこういうやり方があるんだなっていうことを学んでもらえるすごくいい機会だし、実は大学と高校の先生の勉強会も続いてます。でその中でしなきゃいけないのはワールドレディネススタンダードと呼んでますけども、どうやって自分たちが世界の問題を抱え込みながら意識的に言語を学び、そして自分のことを考える、そして他者を考える、そういう部分に接近できる、 ということじゃないでしょうか、はい、
1: だから今この高校と大学のコラボを参加しているのはみんな日本語を学んでいる、うん、で主催しているのは日本語のこの先生たちの連携ということになるわけですね、はいはい、素晴らしいですね。
2: 数年後にはこれが1000人になるだろうと思われるし、場合によっては上まで行って2000人のレベルまで到達していくってことはもう私の目にはそうなるんじゃないかと思ってます。今後大学生との交流がもっと進んでいけば、改めて新しい展開が進んでいくんじゃないか。そして、ニューヨーク市の日本語教育がもうちょっと改めて新しい展開の方向に行くんじゃないかと期待しています。
1: やっぱりそんな簡単に嬉しいとかそういう感じじゃない？
2: それはなぜかって言ったら30年苦しみですから、
1: あの頑張ってきたことの成果が出てるなと。
2: でしかも、あの私にとっては最初の15年はマイナスに近いような日本語教育だったんですね。それがやっと少しずつ目を通して、そして今ここまで来てる。なんて右肩上がりの日本語教育ってちょっと変な言い方ですけれども、なんか今後の可能性を期待したい。でいつでも潰れるかもしれなかった日本語教育がここまでサバイブして、ここまでいろんな力を持ってきているということで、はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。やっぱ感慨深いですね。すごい歴史のあることですし、この日本語教育ってすごくあの関心があるので、またお話を聞かせてください、はいはいはい、ありがとうございます。
2: いえ、どういたします、はい、
1: もうアメリカのこの日本語教育界を立ってね、今までゼロから築いてきた、ね、津田先生はマイナスからありがとうございます。本当におめでとうございます。
2: いやいや、ありがとうございます。
1: 日本語教育への並ならぬご尽力ありがとうございました。津田和夫先生のご冥福を心よりお祈りいたします。次回はこの文化祭で行われた日本語スピーチコンテストの様子、高校生の主張をお届けします。
3: ニューヨーク Now with Yasuko。
1: いかがでしたか？ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも今日元気に今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田康子でした。 Thanks for listening to New York Now with Yasuko. Hope you enjoyed the New York vibes. Have a great day and see you next time. またね。

0: J-Breeze。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
0: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: Hello everyone, I'm Yuko Fujiki from New Jersey in the US. J-Breeze ラジオをお聞きの皆さん、そしてポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。藤木優子の Life in the USA。 パーソナリティを務めますニュージャージー州在住藤木優子です。この番組はアメリカ生活20年になる私藤木優子が日常生活の一コマをブログのような形でカジュアルにおしゃべりする番組です。ニューヨークでの生活、出産、育児話からニュージャージー州に越してからの子育て、アメリカの学校教育、仕事、日米文化の違い、そして大好きな本の話など、思ったこと、感じたことを皆さんとシェアしていきたいと思っています。各週でお届けするこの番組、どうぞよろしくお願いいたします。さて4月下旬になりましたが、皆さんのお住まいの地域では桜はまだ咲いていますか？お花見はもう楽しまれたでしょうか？私は先日ニュージャージー州エセックス郡にあるブランチブルックパークに桜を見に行ってきました。今年で50周年を迎えたブランチブルックパークの桜祭り会場には、全米最大規模といわれる5300本を超える18種類の満開の桜の木があって、それはもう圧巻でした。その時のショート動画は私の YouTube チャンネル、ゆうこふじき USA に上げてありますので、もしよかったらご覧になってくださいね。そして本日はそんな春にアメリカで日本語を学ぶアメリカ人にスポットを当てたいと思います。実は私はこちらで日本語を教える仕事もしているんです。対面で教えることもあれば、オンラインで教えることもあります。生徒さんは主に大人の方が中心なんですが、日本語を学ぶ目的は人それぞれです。今まで教えた生徒さんの中では、一度日本に旅行で行って日本がすごく好きになったので日本語を学びたいというご夫婦の方がいらっしゃいました。また日本の文化が大好きで日本語を話せるようになりたい、そして日本にルーツを持つので日本語を学んで家族と話したいなど、皆さん日本語を学ぶ目的は人それぞれですが、とても熱心に日本語を勉強していらっしゃいます。本日はそんな日本語を学ぶアメリカ人の方と出会って嬉しかったエピソードを2つご紹介したいと思います。まず1つ目は、昨年2025年の暮れになるんですけれども、日本語を学ぶアメリカ人の方が集まる忘年会があって、私は日本語教師の一人として参加しました。その時にプレゼント交換というものがあって、参加者はみんな自分の国に何か関係するものを一つ持ってくるというものでした。私は英語で作る基本の和食、 The Book of Basic Japanese Cooking という本を買いました。この本にはですね、お寿司、天ぷら、すき焼き、行事食など和食の基本を英語で知ろうというもので、110のレシピがカラー写真付きで載っていたんです。ですので、誰にプレゼントが当たるかわからないですけれども、料理に興味がない人でも、画集として持ってても綺麗かなという思いで用意をしました。そしてプレゼント交換の時間がやってきました。私のプレゼントは、韓国系アメリカ人のおそらく20代前半の男性に当たりました。その本をですね、きちんと家で包装紙に包んで、渡したんですけれども、料理本なので喜ぶかなと思って、ちょっとその場で開けてと言ってビリビリビリと破って開けるのを見てて、そしたらですね、 その私のあげた本をその方が見てものすごく喜んだんですね。あれどうしてかなと思ったら、なんとその方はちょうどこの放送をやっている2026年4月ですね、この4月から日本にある有名な調理師専門学校に入学が決まっていたんです。ですのでこの料理本をですねものすごく喜んで日本に持っていくというふうに言っていました。この番組をね聞いているかどうかは分かりませんけれども、ぜひ一言言わせてください。調理師専門学校への入学おめでとうございます。ぜひ頑張ってくださいね。応援しています。さてもう一つのエピソードをご紹介したいと思います。これはですね本当に偶然なんです。買い物に行った先で課外授業と思われる高校生の集団を見かけました。場所はニュージャージー州エッジウォーターにある大型日系スーパー三和マーケットプレイスです。私も普段の買い物中だったのでカートにいろんな食料を入れてですね普段着で店内を歩いていたんです。そこでたまたま高校生たちの集団に出会って、これはもしかしたら日本語クラスの生徒さんたちかなと思い、その生徒さんたちにインタビューをしたくなったんですね。ですのでそこにいた引率者と思われる先生にちょっと声をかけてですね、そしたらですねその日本語の先生がとてもいい方で生徒さんたちへのインタビューを心よく OK してくれました。とは言っても私も普段の買い物中ですからね、録音用マイクも何も持っていなかったんです。持っていたのは携帯だけだったので、その携帯の録音機能を使って生徒さんたちの声を録音させていただきました。本日はニューヨークマンハッタン北部にある公立高校 City College Magnet School of the Arts に通って日本語クラスを取っている生徒さんたちへの生のインタビューをお届けします。今ニュージャージー州にある三和マーケットプレイスに来ています。突然ですけれどもちょっとインタビューをさせていただきます。こんにちは。
3: あ、こんにちは。
2: お名前をよろしくお願いします。
3: はい、邦子ホールと申します。
2: 邦子先生、はい、邦子先生はどちらで教えていらっしゃるんですか？
3: マンハッタン、一応マンハッタンの上の方で169シティカレッジマグネットスクールオブアート。
2: 今日本語の先生は何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
4: もともと数学の教師なんですね。それで学部の方からネイティブなんで、日本語も教えたらどうかっていうんで、今年から今の学校は教え始めて、
2: はい、
4: でももう教師は30年近くやってるんで。
2: 今教えてらっしゃる何年生？
4: 今は9年生から11。
2: じゃあ生徒さんにちょっとインタビューをさせていただいていいでしょうか？
4: はい、お願いします。
2: じゃあどなたから最初に、はい、こんにちは、龍子藤木です。お名前は What's your name?
5: 私はノベトさん。
2: ノベトさんは日本語はどうして学びたいですか？ Why do you learn Japanese?
5: Because I want to go to Japan one day.
2: 日本に行きたいですか?
5: I don't know a lot of Japanese right now, but I want to learn more.
2: もっとたくさん日本語を学びたい。日本に興味を持ったのはどうしてですか? Why are you interested in learning Japanese?
5: I want to go to Kyoto.
2: 京都行きたい。京都の何を見たいですか? What part of Kyoto are you interested in?
5: I want to try the food mostly.
2: 食べ物。
5: The food in Kyoto.
2: 美味しいですよね。お名前お願いします。
5: My name is Jacob.
2: Jacob-san.
5: Yeah, Jacob Wano.
2: Jacob-san は日本の好きなシンガーとかいますか?
5: Oh, my favorite singer? Oh, I don't know. I don't know any singers from Japan.
2: じゃあ、日本の好きな本とか、あと何か漫画とかアニメとか。
5: Well, my favorite anime is Slam Dunk.
2: Slam Dunk.
5: Yeah, my favorite anime is Yu Yu Hakusho. Yeah, those are my favorites, yeah.Those are really my favorites.
2: You're very tall.
5: Oh, I'm very tall.
2: Basketball?
5: Oh, yeah, I play basketball.
2: Yeah.
5: Yeah.
2: I'm interviewing you. You're very tall.
5: Yeah, no, I get that a lot.
2: OK, thank you very much. ありがとうございます。じゃあもう一人、どなたか。日本語話せますか You speak Japanese?
5: A little bit.
2: ちょっと、じゃあお名前をお願いします。
5: Reynou.
2: Reynou さん。
5: Yeah.
2: 日本語はどうして学びたいですか Why do you want to learn Japanese?
5: It's because 、はい、I thought it had been interesting considering...I had watched anime and such and so, and I've seen people speak it and like the culture around it. I thought it had been really interesting and such. Mm-hmm. Yeah, I just really enjoy it.
2: Anime も好きですか? Japanese anime, right?
5: It's a tie between Mob Psycho 100 and Dragon Ball Z.
2: Ah, Dragon Ball. 日本には行きたいですか? You want to go to Japan someday?
5: Yeah, definitely.
2: 日本語は学び始めてどれくらいですか? How long have you learned Japanese?
5: I think, so I started in September. I think that should be 6 months.
2: 6 months? 6ヶ月?
5: Yeah, I believe so.
2: 何が一番難しいですか? What's the most difficult thing when you learn Japanese?
5: Kanji.
2: Kanji?
5: Definitely kanji.
2: Kanji. ひらがなとカタカナは OK ですか? ひらがな、カタカナ is fine?
5: Katakana is a little on the rougher edge, but I think hiragana is okay.
2: Good, good. ありがとうございました. Thank you very much. Enjoy learning Japanese.
5: Thank you.
2: Konnichiwa. お名前は? What's your name, please?
6: 私はマンジーです。
2: あ、マンジーさん。うん、素晴らしいですね。マンジーさんは日本語をどうして勉強したいですか Why do you want to learn Japanese?
6: I like to be a 日本語です。
2: 日本語好きですか
6: I think Japanese is great. It's a great language. I love the culture. I love the people.
2: Thank you. ありがとう。日本の文化とか。
6: どういたしまして。
2: あ、好きですか。日本人のお友達はいますか? Do you have a Japanese friend?
6: No. I have a friend. She's not fully Japanese. She doesn't know the language, but I like helping her out.
2: Oh, okay.
6: It's not just... I want to make friends with Japanese. It's just great.
2: いつか日本に行きたいですか? Do you want to go to Japan someday?
6: Yes.
2: 行きたいところありますか? Do you have somewhere in Japan?
6: Mainly
2: you want to go?
6: Tokyo.

0: 料に協力してくれた生徒さん、放送の許可をくださった校長先生、生徒さんの親御さんに心から感謝申し上げます。また日本人として日本語を教えている者の一人として、そして日本語を愛する者として、いつか日本に行きたい、また行きたいと夢を持ってくれている日本語を学ぶすべての人に感謝いたします。 I would like to express my heartfelt gratitude to Ms. Kuniko Hall, the homeroom teacher for the Japanese class, as well as the students who participated in the interview, the principal who granted permission for the broadcast, and the students' parents. Furthermore, as a Japanese person, as a Japanese language teacher,and as a lover of the Japanese language. I would like to thank everyone learning Japanese who dreams of visiting Japan someday or returning there. 次回放送は2週間後の5月11日になります。次回もぜひ聞いてくださいね。パーソナリティは藤木優子でした。Today's host is Yuko Fujiki. Thank you for listening and hope you enjoyed this program.See you next time and have a great day.
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this programare those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
3: リスナーの皆さん、こんにちは。ジャーナリスト竹瀬幸秀の明日はどっちだの時間です。13分ほどですがよろしくお願いします。4月も中旬に差し掛かりす、しっかりアメリカ、ニューヨーク、東海岸も春なんですけど、3月下旬から4月頭まで日本に行ってました。ちょうど桜が咲いててですね、九州でも、北陸でもですね、どんどん桜が咲いて、東京もですね、すごい桜が咲いてて、本当に日本は桜の国だなと思うぐらい良かったですね。綺麗だし、なんか独特の風情を感じるものです。そうは言っても、世界はですね、相変わらずきな臭いというか、実際、きな臭いどころか戦闘が起きてるわけですけど、今回はやはりですね、緊張が続いている、アメリカとイランの軍事衝突について、現状と背景、そして今後の見通しを、話していきたいと思います。よろしくお願いします。2月末から始まっていたアメリカとイスラエルによる、対イラン攻撃作戦ですけど、4月7日に2週間の攻撃停止が、イランと結ばれてですね、11日から、21時間ずっとやったっていうんですけど、パキスタンのイスラマバードでアメリカがですね、この和平交渉には、バンス副大統領も出席して行われました。バンス副大統領ってのは、イラン攻撃に最も慎重だったっていう、トランプ政権の中枢の中では最も慎重だったと言われてる人物なんですけど、それを送り込んだわけなんですけど、結果は決裂で、大きく言えばアメリカはイラン核開発のですね、一時的ではなくですね、恒久的な中止を求めていて、ちょっと折り合いはつかなかったっていうのがありますね。他にもいろんなことは、あるんですけども、こうした中ですね、例のですね、事実上、イランがもう、半分以上制圧っていうか封鎖状態に置いてるホルムズ海峡について、トランプ大統領はですね、13日に今度はイランの港湾封鎖の措置を始めるって言ったんですね。要するにですね、イランの港を封鎖してしまう、逆封鎖って感じですね。簡単に言えばですね、イランの海上輸送の収入源を断とうというわけですね、港湾封鎖によって。 このホルムズ海峡っていうのはですね、ご存知の通り世界全体の海上原油輸送の

まあ、2割から3割が通過する、まあ、いわゆるオイルチョークポイントと呼ばれるところですね。まあ、だから日本もですね、サウジアラビア、まあ、イランはもちろん UAE などですね、世界各地へ石油を運ぶタンカーが通過するところなんですけども、まあ、日本やインドなどアジア諸国はですね、封鎖状態に近いとは言ってもイランと合意して通過してるんですね。ではそもそも今回の、アメリカとイランの紛争は何なのか、これはですね、アメリカはですね、イランに正式に宣戦布告はしてないんですね。これイランもそう言えるんですけども、ただ実態としては空爆とミサイル攻撃が繰り返される、まあ、いわば低強度戦争の段階にあると。まあ、アメリカ軍はですね、イラクやシリアにある新イラン民兵拠点を、空爆してますし、一方のイラン側も、あるいはその支援を受ける勢力ですね、側は米軍基地や黄海の船舶を攻撃してるんですね。で、今はこのホルムズ海峡の封鎖、問題が焦点化してると。世界経済に大打撃を与えるものですからね。まあ、全面戦争ではないんですけども、偶発的な衝突が一気に拡大しかねない、極めて危険な状態にあるのは事実です。まあ、これ、トランプ大統領もですね、宣戦布告はしてないってさっき言った通りなんですけども、アメリカは。これ議会承認が必要ですから、だから、ちょっとプーチンのですね、ウクライナ侵攻、あれは、プーチン大統領、ロシア側は、戦争とは言ってなくて、特別軍事作戦って言ってるんですけど、トランプも同じような感じなんですね、実は。じゃあですね、なぜこの事実上の開戦に至ったのかですね、考えていきたいと思いますけども、まあ大きく言えば3つでしょうね。まず、1つ目はですね、やっぱりイランの核開発問題ですね。まあミサイル含めていいと思うんですけども、まあトランプ政権はですね、2015年に成立した、当時の核合意からは、第一次政権の時の2018年に離脱して、まあ、強い制裁を課したんですね。まあ、その結果逆にイランは核開発を加速したっていうことが言えるんですけども、まあ、とにかくアメリカとイスラエルはイランの核武装阻止がもう最優先課題なんですね。まあ、ヨーロッパにとってもですね、近隣諸国にとってもですね、中東のヨーロッパにとっても、まあ、懸念材料、まあ、ヨーロッパに核ミサイルが簡単に届く可能性もありますからね。で、第二にはですね、やはりイスラエルですね、イスラエルとハマスの戦争が言えると思います。イランはですね、ハマスやヒズボラなどを支援しており、もうイスラエルとはがっつり対立してるんですね。もうイスラエルを地上から消すなんていう大統領だったかな、もういたこともあるぐらいですので、で、まあ、アメリカはイスラエルをですね、強く支持しているので、これはなんでそうなのかっていうことを分析する必要あるんですけども、まあ、この地域紛争がそのままアメリカ・イラン対立に波及した形にはなってるんですね。それとですね、やはり代理戦争の連鎖になってるっていうのは、間違いないです。イランは直接アメリカと戦うのではなくてですね、イラクやシリア、イエメンの武装勢力を通じて攻撃を行うんですね。で、アメリカはそれに報復するっていうね。まあ、この応酬はですね、境界線が曖昧なんですけども、まあ、事実上の戦争状態に、まあ、なっていったようなところがありますね。で、ここでですね、ちょっと、気になるのがですね、マガ派、トランプを支持していたマガ派がトランプ批判に回ってるっていうことですね。国内政治のことをやっぱ考えないといけないと思うんですけども、トランプ大統領はもともと終わりなき戦争を終わらせると言って当選したんですね。ところが実際は対イランで軍事行動を拡大していると。まあそうしたことから支持基盤であるマガ、いわゆるメイクアメリカグレートアゲンですね。の一部からかなり強い批判が出てます。タッカー・カールソンとか元新トランプ派のジャーナリストなんかもすごい批判してますね。じゃあなぜ方針が変わったのかって。で、まあこれにはやはり、抑止の論理ってやつですね。まあ攻撃に対して報復し、
報復しなければさらなる攻撃を招くっていうやつですね。まあ、結果として限定的な軍事行動を繰り返すと。ではもう一つは同盟軍防衛。これはもうイスラエルや湾岸諸国を守るためですね。まあ、イランに対してはアメリカは強硬姿勢を取らざるを得ないですね。まあ、トランプ政権というか、トランプはですね、戦争を望んでるわけではないが、結果として関与を深めている、まあ、ずるずる軍事行動をやってるようなところはあります。なあ、したがって、明確な目標がですね、はっきりしないようなところもあるんですね。これとですね、そのマガ派の批判にもあった一方でですね、イスラエルとの関係、で、あとはアメリカの福音派、エヴァンジェルカルと呼ばれている人たちとの、まあ、トランプの支持基盤である。そこの関係もやっぱり見ていく必要があって、まずイスラエルとの関係は、まあ、イスラエルはアメリカにとって最重要同盟国ですね。まあ、これはもう中東における 100% 同盟国みたいなですね。でですね、これ、この関係を強く支えているのが、実はキリスト教福音派と呼ばれる、エヴァンジェリカルですね、と呼ばれる、保守的な宗教層ですね。キリスト教原理主義とも言いますけども、聖書に書いてあることは全て真実だっていう主張している人たちですね。そうすると彼らは聖書の解釈でイスラエルの存在を強く支持してて、政治的にも大きな影響力を持ってるんですね。まあ、有権者数は5000万人を超えるとも言われているので、まあ、トランプ政権を支える、まあ、これは共和党のを支える、票田でもあるんですけども、まあ、政治的には非常に投票率も高くてですね、大きな影響力を持ってるんですね。まあ、トランプ大統領自身もですね、この層の支持を背景にイスラエル寄りの政策を進めてきたと。まあ、エルサレムの首都承認などがあるんですけども、だから今回の対応も外交だけではなくてですね、その国内政治と宗教的支持基盤が密接に関係しているとも言えるんですね。ただまあそれだけで見ると、マガが離反してるっていう問題出てですね、まあ、11月の中間選挙も見えなくなってきてるっていうのも事実なんですけど、だからじゃあこの中間選挙はですね、どう影響するのかっていうことをちょっと考えていきたいと思います。まあ、トランプ大統領にとって良い面っていうのは強い指導者像を見せつけることができると。これは保守層にはかなりプラスになるんですけど、まあ逆にですね、戦争への不満が大きくなる。要するにこれはもう、原油価格の上昇、物価高で、まあアメリカの兵士の犠牲が出れば、まあ世論はかなり厳しくなるでしょうね。特に無党派層はまた中東戦争かっていう疲れを感じているんですね。やっぱりイラクとか様々ありますけども、まあ、選挙結果を左右する可能性は大きいですね。だから、現状はですね、戦況が短期で収まるか長期化するかで、まあ、選挙がどう変わるかっていう選挙の鍵となると思いますね。短期か長期かで。じゃあこのイラン紛争って言いますか、この終結のシナリオっていうのはどうなるかっていうことですけど、まあ普通に考えれば3つ。まあ、第1は現在のような低強度衝突の継続ですね。一番可能性が高い。決定的な勝敗がつかないまま、ずるずる緊張状態が続いていく。で、第2はですね、限定的な、まあ、大規模な攻撃ですね。核施設への攻撃とか、まああとインフラ狙いですかね。緊張がピークに達したところで停戦に向かうパターンですね。で、三つ目はですね、もう全面戦争ですね。これはさすがにイランもアメリカも、まあ、イスラエルもだと思うんですけども、思いたいんですけども、双方とも避けたいと思ってるんでしょうね。まあこれはですね、アメリカの第二のベトナム、イラクみたいな、アフガンイラクみたいな話にもなりますからね。まあ現状ではですね、結論として言えるのは、まあ、決着のつかないまま、まあ、管理されるような紛争になる可能性が高い。それどっかで聞いてませんかって言いますよね。ウクライナですね。ウクライナ紛争もちょっとそれに近いところがあるんですけども。
まあ、いずれにせよですね、今回のアメリカとイラン衝突は単なる地域紛争ではなくてですね、イスラエル問題、やはりあと宗教、先ほど言った国内政治ですね、それとエネルギー問題が複雑に絡み合って、非常に不安定な構造の上にあるんですね。まあ、現状では戦争ではないが、いつ、本物の戦争になってもおかしくない状態にあるということで、今後の展開が軍事だけではなくてですね、政治と世論が大きくこう動く可能性が非常にあるんですね。そういうものをはらんでいるっていうのが現状ではないでしょうか。まあ、トランプ政権にとっては早期終結が、一番だと思うんですけども、果たしてイスラエルとかのね、押されてもっとイラン破滅まで持っていきたいのかですね、さすがにそれはないと思いますけど、はい、今回はこんなところで、竹内幸重の明日はどっちだでした。次回もよろしくお願いします。それでは。

0: J Breeze。 この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio.

0: 書きましてリリーと申します。桜ラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。まもなく始まります大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では国際結婚ニューヨークでの生活育児をヒントに、北海道民魂で生きるリリーが、海外在住のあなたがホッとなるような、海外大好きなあなたがおーっとなるような、そして毎日頑張っているあなたがおーっとなるようなひとときをリアルなまま目線でニューヨークからお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、 ハッシュタグ大人 NY で、 Instagram、X、Facebook、 この番組の感想やわかるわーな瞬間をシェアしてください。また大人幼稚園ニューヨーク組ではお便りを随時募集しております。質問、感想、リクエストトピック等、匿名で投稿可能でございます。どしどしお待ちしております。概要欄に記載のお便りフォーム、またはさくらラジオホームページメールフォームからご応募ください。それでは登園111日目の始まり。
1: 大人よ。

でもガーナニに対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生、その名も大人幼稚園ぬよく組。せーの、先生皆さんおはようございます。ニューヨークはですね、最近風が強く春らしい気温が続いております。2週間前くらいまでは春を通り越して夏かななんていう気温が続いておりました。25度以上ですね。はい。しかしやっとやってきました春春が忘れん坊なのか、夏が慌てん坊なのか、まあ、そんなニューヨークの5月下旬でございます。さて、5月17日、スイスで決勝戦が開催されたユーロビジョンソングコンテスト。皆様はご覧になりましたか？もう一音楽ファンとして楽しかったですね。ユーロビジョンとはまず、ヨーロッパ最大の音楽イベントでございまして、毎年5月に開催される国際的な音楽コンテストでございます。1956年に始まり、参加するのはヨーロッパ各国を中心とした約40の国々。それぞれの国がオリジナルの楽曲を1曲ずつ出場させて競い合うというものです。観客や審査員の投票によって順位が決まり、優勝した国は翌年の開催国になるというのが伝統でございます。この大会の魅力はもう何といっても多様性とエンタメ性。もうポップス、バラード、ロックと思えばオペラや民族音楽などね。そして奇抜な衣装だったり演出まで、まさに音楽の美術館に来たといったような雰囲気なんです。音楽の美術館？はい。過去にはですね、みんなが知ってるアバ、スウェーデン代表だったり、セリーヌ・ディオン、スイス代表ですね、がこの大会をきっかけに世界的スターになりました。最近では SNS でパフォーマンスが話題になることも多く、音楽とインターネットが融合した現代的なイベントとしても注目されております。もし音楽や文化の違いに興味があるなら一度ユーロビジョンを見てください。YouTube にね、オリジナルのアカウントがありましたので、YouTube でユーロビジョン検索してみてください。そう、そして今年2025年はですね、オーストリア代表の JJ のウェスティル・ラヴェが見事優勝いたしました。こちらの楽曲はオペラとテクノを融合させた楽曲で、彼のデビューシングルとして3月にリリースされたばかりの楽曲なんですね。いや、すごい迫力でした。聞き心地のいいというか、良かったですね。私個人的には他にもサウナに行きたくなる楽曲、スウェーデン代表のなんて読むんですかね、バラバダバーストバラバダバーストですかとか、あとはフランス代表のママン、彼女10代でお母さんを亡くしているようで、その彼女の人生がね、歌うこのままお母さんという歌ですね、涙してしまいましたね。はい、良かったです。準優勝したイスラエル代表の New They Will Rise も圧巻のパフォーマンスでした。はい、もしね、見たよって方、皆様の推し曲はどの楽曲でしたか？教えてください、ぜひ。はい、まあ、ということで本日は、音楽とは関係ないんですけれども、アメリカ育児で学んだこと、最近学んだことをシェアさせてください。まずはお花が枯れて大号泣、ママの死を突然語り出すなど、5、6歳のね、子供たちのあるあるな行動に隠れた心理、知りたくないですか？
心理学と海外育児の視点から解説いたします。私たちと一緒に子供たちの心を覗いてみませんか？それではまずは私の最近の出来事をゆるくお話しするコーナー、本日のスピーチ。本日はですね、5、6歳の子供たちがよくする行動について、なぜ？と感じることがたびたびあると思います。実はそれらには深い理由が隠れているのだとか。そのなぜと感じる行動、数えきれないほどあると思うのですが、本日は実際に私の息子や息子のお友達がしていたことをね、ピックアップして、その背景を心理学的に解説しながら、どう対応したのか、また日本で育ちアメリカで育児をする私の視点、私視点な考え方も交えてお話しいたします。それでは早速参りましょう。まずはですね、彼らの物への思いを紐解きます。息子のお気に入りのお花はひまわりなんですけれども、まあこのひまわりは絵本がきっかけですかね、がきっかけで、ひまわりが一番好きなお花なんだって言っていて、先日お花屋さんでお花を選んでいるとですね、息子がひまわりを見つけ、かわいいねひまわりさん、キラキラしてるねとずっと見ていたんです。なのでやっぱりね、今日はひまわり買って帰ろうかと、私は彼が喜ぶと思って提案したんです。その日はとても喜んでくれて、でそれから毎日お水を変えるのを手伝ってくれましたが、はい、切り花ですから1週間ほどでですね、元気がなくなってきますよね。その後ついにもうお別れかなのタイミングで、もうその日は大変でした。息子はとっても悲しんでしまい、本当に何時間もずっと泣いておりました。あ、そんなに悲しいの、もうまた今度買おうねとか、綺麗に咲いてた1週間は私たちの生活をキラキラにしてくれたんだよ、それ思い出として残ってるよって、ずっと残ってるよと言っても泣き続けておりました。良かれと思って買ってきたひまわり、結果として私は彼を悲しませてしまいました。皆様いかがですか？そんな経験ありませんか？お花が枯れてしまったり、お花じゃなくてもおもちゃを壊してしまったり、描いていた絵が破れてしまったりなど、それらに対しての悲しみの大きさ、子供たちの悲しみの大きさ、びっくりしたことないですか？もう大人からしたら大したものじゃないよとか、また買ったらいいよ、また描けばいいよというもの。しかしこの年齢の子供たちはですね、アニミズムという擬人化ですね、心理的な特徴を持つことがあります。これは生命のないもの、例えば、おもちゃだったりぬいぐるみに心があるように感じることです。切り花ももう言っちゃえばそうですよね。例えばもう生命のないものでも、お花が泣いてるとか、かわいそうっていう空想力の豊かさだけではなく、他者への思いやりを当てはめるというか、つまりは共感性の発達の一環なんですね。そして5歳前後、子供たちは物とは自分との結びつきがとっても強い時期だそうで、心理学ではこの現象を移行対象という概念で説明します。本来この移行対象とは、お気に入りのぬいぐるみだったり毛布のこと、自分を安心させてくれる存在のこと。でもこの概念は広く、自分のものだったり、自分が使っていたもの、そして大切にしていたという感覚があるものすべてに当てはまるんですね。なので子供たちにとってはただのお花とか、ただのおもちゃではなく、自分の大事な一部だったんですね。そして5歳頃になると、子供たちは少しずつ永遠ではないということを理解し始めます。大切なものが壊れる、なくなるという体験は、もう喪失の初体験なんですね。これは大人で言うと、思い出の品をなくしてしまったり、スマホのデータが
全て消えてしまった、写真が全て消えてしまったなんて時のあの喪失感に近いだそうです。そして中にはですね、それが自分のせいだと、自分のせいでそうなってしまった、自分が壊してしまったと感じる罪悪感も伴っていることがあるようです。それではそんな時どのように対応すればよいのでしょうか。ここで大切なのはですね、子どもの感情を大げさだなぁと流さないこと。ああ大丈夫大丈夫、また新しいの買うね、大丈夫大丈夫っていうふうに流さないでくださいということですね。それではステップ3つ4つですね、ご紹介します。その1、感情をそのまま受け止める。そうだね、悲しいね、大切にしてたもんねと共感することで子どもたちは安心します。これを感情のラベリングといって、情緒の安定につながる大切なステップなんですね。もうこれからお話しする最初のステップは全てこのラベリングでございます。感情を受け止める。そしてその2、思い出を言葉にして残す。例えばひまわりさんに毎日おはようしたねとか、写真に残そうねとか、枯れてしまったお花にありがとうしようねと、物への思いを共有すると子供は喪失感を処理しやすくなるんですね。これはグリーフワークといって悲観の処理の一環でございます。そしてその3、自己肯定感を守る。喪失したものは彼らのせいではないことを伝えることで、あ、自分のせいじゃないんだな、自分は悪い子じゃないんだなと思えるようになります。これは自尊感情の形成にとっても重要だそうです。そして最後に代わりの提案をするんです。例えば、じゃあ新しいのを買おうかとか、次は違うお花を買おうか、また次にお花屋さんに行った時に買おうかなんてね、この代わりの提案をするのは一番最後のポイントで、必ず初めに悲しい感情を受け止めるのを一緒にしてあげるのがポイントだそうです。そう、先にね、代替案を出してしまうと子供は気持ちを分かってもらえないなと感じてしまうことがあります。ちなみに喪失といえば、半年ほど前ですかね、寝る前に一緒にベッドでお話ししていたら、突然、ママ、僕がママの年になるまでママは年取らないでとか、ママ死んじゃったら嫌だなとか、ママはいつかいなくなっちゃうの、ママが死んだら誰が僕といるのと急に聞かれたことがありまして、この経験どうやら同い年の子を持つママ友も経験があるようでした。5歳児、5歳前後の子がママの死について話し始めた時にどう対応すべきか。まずはですね、このお年頃まだ死の概念を完全には理解していなくて、死の一度死ぬと戻ってこないということや、誰にでも起こることを完全に理解していないため、ママは死んだらどうなるのとか、ママもいつか死ぬのなどの質問が出てくるんですね。これは死に対する興味と同時に、愛着対象である親との分離への不安が芽生えてきたサインです。この時期の不安というものはですね、とっても影響力の強いもので、でね、子供たちにとっての母親、親はですね、安全基地であり、その存在が失われることを想像するだけで、もう深い不安や情緒的な揺れが生じます。また、現実と空想が混ざりやすい時期なので、絵本などで見たことが現実と結びついてしまい、ママもいなくなるのかもと不安になることもあるようです。確かに思い返してみると、その頃から童話をよく読むようになって、お母さんが死んでしまったなんてね、お話がありますよね。よくあると思うので、特にプリンセス系ね、うん、それでやっぱり影響されたのかなと思います。はい、詳しく
ではどう対応すればよいのかですね。そうそう、まず一つ目はですね、子供たちの不安を否定しないこと。そう、そんなこと言わないでとかではなく、そう思ったんだね、お前がいなくなったら寂しいよねと、まずは気持ちに共感することが大切です。これを感情の需要と呼び、子供の情緒安定につながります。二つ目は今ここに安心感を与えることです。ママは元気だよとか、今はここにいるよといった言葉で今の安心感を伝えてあげましょう。子供たちは未来の不安よりも今一緒にいることに安心を感じます。続いて三つ目は、死についてシンプルに伝えること。人はいつか亡くなるけど思い出はずっと残るよなど、子供たちが理解しやすい言葉で伝えてあげると良いでしょう。そんな中でもし何度も何度も同じ質問をしてくる場合は、理解していないからではなく不安が残っているからなんです。そのため何度でも答えてあげる姿勢を持つことが大切でございます。このように子どもたちが不安を感じた時はしっかりと向き合ってあげて、安心感を与えることが重要でございます。続いて子どもたちが戦いごっこをしたがる理由について気になったことはありませんか？男の子のママパパは特に不思議に思うのではないでしょうか。ママは特に思うのですかね、そして危ないから嫌だと思いませんか？そうなんですが、意外に思うかもしれないのですが、この遊び深い心理的背景があるようです。まず5歳前後の子が戦いごっこをするのはですね、パワーと力への憧れが大きな理由なんだそうです。4歳から7歳頃は自分の力を意識し始め、強いとかかっこいいとか正義の味方といったキャラクターに強く惹かれます。戦いごっこを通じて自分の力を試し、コントロールできる範囲を探してるんですね。次に、戦いごっこは善悪の理解を深める場でもあります。遊びの中で正義 VS 悪だったり勝ち負けを体験し、正しいことって何といった道徳的価値観を学んでいるのだそうです。もうこれは社会性だったり倫理観を育てる大事なステップなんだそうです。また男の子は男性ホルモン、テストステロンの影響を受けて、競争的で活動的な遊びを好む傾向があるんですね。これは生理的なものとも関係していて、もともとエネルギッシュな傾向があるため、戦いごっこはそのエネルギーを発散する方法でもあります。さらに、戦いごっこは感情を外に出す方法としても機能しております。怒りや興奮を安全な形で表現する手段であり、これは Rough and Tumble Play と呼ばれるもので、自己コントロールや力加減を学ぶ貴重な遊びなんです。では私たち大人はどう対応すればよいのか、どう見守ればいいのか。まず、戦いごっこイコール暴力と一方的に禁止するのは逆効果なんです。エネルギーを抑え込むよりも安全でルールのある形で行うことを支援する方が建設的でございます。そして遊びと本当の暴力を区別することが大切です。本当に叩いたら痛いこと、相手が嫌がったらやめることなど、社会的スキルを育てましょう。まさに我が子が最近ドクシとか言って戦いごっこしたがります。
学校の休み時間に何をしたのと聞いてもほぼ戦いごっこです。あのね、私は幼少期に戦いごっこしたことないですなので私にとってはハテナなんですが、しっかりと彼らは遊びを通して学んでいるようです。それでは最後でございます。なぜお友達の提案を受け入れられないのかについて、これ最近よく見かける場面なんですよね。あのお友達と遊んでいても仕切りたがったり、お友達の提案を嫌がったり、まあ、親が介入するのは望ましくないと分かっていてもさすがに助言せざるを得ない状況。どうしてかというと、実は子供たちの成長過程に大きな理由があるんですよ。まず5歳前後の子供たちは自己主張と協調性のバランスを学んでいる時期でございます。自分の意見がはっきりしてきて、自分がやりたいことが強くなる一方で、他人の気持ちや都合に合わせる協調性がまだ育ちきっていません。そのため友達の提案を受け入れるのが難しくなることがあります。また遊びのイメージを柔軟に変えられないということも影響しています。この時期子供たちはまだ相手の視点を理解することが完全にはできないため、自分の思い描いた遊びを変えたくないという心理が働きます。中には友達の提案を受け入れられないのには負けだったり譲ることに対する抵抗感から来ていることもあるのだそうです。自分の考えが否定されるのを避けたいとか、友達の意見を飲み込んだら自分が負けたと感じる、そんな気持ちがあるようです。はい、では私たちはどう対応すればよいのでしょうか。まずは他の状況と同じくですね、気持ちに共感することが大切でございます。次に交換、交代の提案をしてあげることがとっても有効でございます。また自分の考えも大事、でも相手の考えも大事という考え方を優しく伝えることも大切です。お友達は〇〇したいって言ってるんだって、どうしたら両方できるかなと視点を切り替えるきっかけを与えることも効果的でございます。そう、難しいんですよね。難しいです。この悩みを抱えて早半年ぐらいになりますかね。うん。お友達と公園で遊んでいても僕のやりたいことやってくれないとか、お友達のやってることやりたくないとかね、あるあるですねそう、この、 遊びをね、途中で切り替える練習というのは家庭でもできまして、例えば一緒にお絵かきをしたり、パズルをするなど共同作業のね、もの、その中で誰が勝ったかよりもどのように協力できたかを褒めることです。一緒に〇〇できたね、一緒にこんなに綺麗にできたね、二人でやったからだね、一緒にやったからだね、なんてね、そう忘れずに声かける、それが効果的でございます。もうざーっとお話ししましたが、いかがだったでしょうか。これらの行動はすべて心が育っている証拠でございます。大人にとっては不思議に見える行動も、子供たちにとっては世界を理解しようとする大切なステップなんですね。はい、なんでなんだろうと思った時、ちょっと立ち止まって、ああこういう理由かもしれないなと考えてみることで、子供たちとの関係がぐっと楽になるのではないでしょうか。本日のお話が子育てのヒントになれば嬉しいです。ということで、あっという間ですがお迎えの時間です。私、デデ先生のニューヨークでの日常は、Instagram、@DITIZ1028 でシェアしております。ぜひ遊びにいらしてください。それでは皆さん、次回の登園日も元気にお会いいたしましょう。せーの、先生皆さん
さようなら。 Thank you for tuning in till then, till next time. Bye.

0: please.在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたらこちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
2: こんにちは、桜ラジオの沢恵梨香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺います。新井さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回2度目ということで、昨年もご出演いただきましたけれども、ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: こちらこそありがとうございます。
2: 改めまして、リスナーの皆様にジョージア日本人商工会につきまして、どういった団体でいらっしゃるのか教えていただいてもよろしいですか。
3: はい、ジョージア日本人商工会は地域の法人会員の皆様でお金を出し合って運営しております非営利組織でございまして、目的としましてはジョージアの地域で活動する日系企業の皆様の活動しやすい、環境を作っていくといったことでございます。
2: はい、今現在のメンバー数はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
3: はい、法人会員の数としましては140社800人ぐらいとなっております。
2: ジョージア日本人商工会の歴史は今年41年目ということ
3: で、はい、昨年8月に40周年を迎えました。
2: 現在の管轄エリアは決まっていらっしゃるんでしょうか。
3: はい、ジョージア州の企業様が中心ではあるのですが、周辺の南東部の州、例えばフロリダですとかアラバマ、サウスカロライナ、テネシー、この辺りに会員さんがいらっしゃいます。で、またこちら南東部にお客様がいるから、当地を頻繁に訪れられる遠方の方も会員になっているパターンがございまして、ニューヨークですとか LA とか、一番遠くてシアトルの方も会員さんいらっしゃいます。
2: 140社いらっしゃるということで、実はジョージア州は、はい、あるこちらは一つのリサーチ会社が発表したものなんですが、ビジネス環境ランキングで8年連続1位。
3: おお、そうですね、はい、
2: はい、ビジネスしやすい州だということなんですけれども、
3: はい、そうですね、やはりその製造業が盛んということは、すごい土地が広い南アメリカですとか中南米とですね、アクセスも非常に良くて、そういったところともコネクションがある企業様にとってもすごく活動がしやすいのではないかなと思います。
2: 社員教育も充実しているということで、働きやすい会社でいるようですよね。
3: こちらにお住まわれているその日本人の皆様もですね、はい、思ってたよりもずっと暮らしやすいとおっしゃる方がすごく多いですね。
2: 町の皆様も明るくフレンドリーだというふうに伺ったんですが。
3: そうですね、南東部ならではのすごく温かいおもてなし、サザンホスピタリティという場面に触れ合う機会もすごく多いんじゃないかなと思います。
2: うん、住んでみても素敵なところで、働いてみても、ね、働きやすい環境でっていうのはいいですよね、長い目で。
3: そうですね、本当に思ってたより暮らしやすいっていうのは私自身も思ったことですし、
2: 本当にアクセスしやすい場所でもありますし、アトランタ空港も現在はちょっとわからないんですけれども、一時一番忙しい空港ランキング上位だということで。
3: はい、最新の数字がわからないんですが、利用者数が1位になったというのは確かでして、おそらくトランジットで使われる方がすごく多いのかなと思われます。
2: そうなんですね。ジョージア日本人商工会、活動内容をお伺いしたいんですけれども。
3: はい、主な活動としましては、やはりそのネットワーキングイベントになりまして、こちらで働いている日本人の方がですね、他の企業様と横のつながりを広げるための各種イベントを開催しております。例えばですね、セミナーを開催したり、スポーツイベントですね、こちらはご家族の皆様もご参加いただけるものですね。で、それ以外にも新年会というものが毎年開催してまして、こちらはアメリカ南東部としては一番規模の多い、日本人向けの、ネットワーキングイベントとなっております。で、こちらコロナ前の数字ですが、前回開催した時には300人程度、ジョージアに限らず、全米から日本人の方がいらっしゃいました。
2: 一般の方が参加できるイベントなどもございますか？
3: はい、商工会の中では3つのエリアごとに支部が分かれてまして、その支部ごとのイベントというものも開催されています。そちらでは会員として登録されている方のご家族ですね、
2: はい、
3: その方も一緒になって参加できる、例えばクリスマスイベントですとか、夏だったら例えば流しそうめんのイベントですとか。
2: あ、いいですね。
3: そういったものがですね、いろいろ開催されています。
2: 他にもこれまで大きなイベントをやられてきたと思うんですけれども、皆さん楽しみにしていらっしゃいますジャパンフェスト。
3: はい、そうですね、前回開催した時は2日間合計で2万5千人の来場がございました。日本をテーマにした祭りということで、具体的にはたくさんフードベンダーが日本食を提供されたり、あとは日本にまつわるパフォーマーがパフォーマンスされたり、例えば音楽イベント、三味線のプレイヤーがジャズを演奏するとかですね、書道のパフォーマンスとか、あとは日本から狂言師をお呼びしたこともございました。2万5000人の来場者の中で7割ぐらいがローカルの方の来場となるんですね。日本をすごく身近に体験していただける、すごくいい機会なんじゃないかなと思います。
2: いいですね。こちらに住んでる日本人のお子さんも、
3: そうですね、
2: ジャパンフェストで、
3: はい、
2: 日本のオーセンティックなお祭りが体験できるっていうのは、
3: はい、
2: いいですね。
3: 本当ですね、私も毎年楽しみにしているイベントでございます。
2: 大好評のジャパンフェストなんですけれども、
3: はい、
2: 2020年はコロナの影響で、
3: はい、
2: オンラインもライブで行ったということで。
3: はい、そうなんです。非常に大変時代があったのですが、ジョージアでは全てライブ配信ということで、一発勝負で我々頑張っていたんですが、その中のイベントとして特に好評だったのがオンライン盆踊り大会っていうものでして、参加されてた方は本当にヨーロッパからも、あとは日本からもですね、はい、参加される方がいて、本当に全世界でみんなで踊っているみたいな、そんなイベントに。
2: オンラインではありますけれども、
3: そうですね、
2: そういったもヨーロッパからでも参加できる、
3: はい、
2: それもすごいですよね。
3: あ、本当そうですね。で、中にはやはりローカルの方で なぜか着物を持っていて、でそれを着て踊られてたり、
2: ね、確かにこう毎年着物を出して盆踊りで着るっていうのも、はい、楽しみでもありましたよね、私。
3: そうですね、
2: 日本人にとっても。
3: はい、
2: そのジャパンフェスト、今後はどのようなご予定でいらっしゃるんでしょうか？
3: はい、毎年9月にジャパンフェストを予定しておりまして、で今年もすでに計画自体がですね、動き始めています。残念ながら昨年がですね、ちょうどデルタ株が一番流行ってた時期だったので開催できなかったんですが、今年はですね、無事に開催できるよう祈りながら、もうインパーソンでやるということ前提で、イベントの企画を進めているという状況でございます。前回オンラインで開催した時、アンケートを実施したのですが、オンラインもいいけどやっぱりインパーソンでやってほしいっていうすごく多いお声でして、皆さんそういった 人が集まって日本のことを体験できるイベントを活動されているのだなということを実感しまして、はい、やはりこれはもうインパーソンでやるということをまず前提に動こうということで話しております。
2: お店に行ったり実際に生で音を聞いて体験するのってやっぱり違いますよね。
3: そうですね、本当にまた日本のお祭りの風景が戻ってきたらいいなと思いながら、はい、
2: 今年大変かと思いますが、まあ、コロナに注意しながら開催できるといいですよね。
3: そうですね、本当にもうそれを願うばかりです。はい、
2: 新井さんはジョージア日本人商工会さんにはいつから？
3: はい、2018年の12月から勤務を開始しまして、で2019年の4月から、はい、現在のマネージャーのポジションについております。
2: はい、アメリカにはいついらっしゃったんでしょうか？
3: はい、まさにその2018年の、秋頃にこちらに移ってきまして、それまではずっと大阪で働いていたんですが、私は音楽の仕事もしておりまして、はい、日本にいた頃から出版社で働きながらの音楽の仕事もするという状況だったんですけど、まあ、やはり新たな挑戦したいなということでこっちに移ってきた次第です。でやはりその音楽で仕事したいという方ですと、やはりニューヨークとか LA とかそういったところを目指される方が一般的かなとは思うんですけど、まあ、たまたま私は本当にこちらにちょっと縁があって、はい、移ってきたという感じです。でもやっぱりそのアトランタを含めますジョージア州自体もやはり音楽はすごく盛んで、偉大な巨匠はたくさん生まれた土地でもありますし、例えばレイ・チャールズ、もう皆さん大好きジョージア・オン・マイ・マインド、
2: ジョージア州面白いところって何かございますか？
3: そうですね、ジョージア州といいますと今実は映画産業とかが盛んになっておりまして、テレビドラマのロケ地として選ばれることが非常に多くなりました。やはりその気候が安定しているということと見応えのある場所もたくさんあるということで、まあ、例えば、ウォーキングデッドのシリーズは全編アトランタとその周辺で撮られています。
2: おー、大きなテレビ局 CNN がアトランタにあるんですよね。
3: はいはい、ございます。本当にテレビ関係の方も多いですね。あとは、まあ、ジョージアではやはりそのゴルフがすごい盛んなんですね。
2: あ、
3: はい、例えば、まあ、オーガスタですとか、はい、マスターズジョージアで開催されているので、日本人の方やはりゴルフが好きな方多いので、まあ、ゴルフの集まりがすごく多いです
2: ね。面白そうなところですよね。はい、それ以外にもおすすめなのっていうのは？
3: そうですね、もう料理思ってたよりもずっと美味しくて、南部料理これがなかなか面白くてすごく大好きです。ジャンバラヤですとかガンボって、まあ、スープですね。南部料理というと結構揚げるものが多いんですよね。はい、川魚を丸まんま揚げたり、あとはそのご存知ですかね、フライドトマトとかフライドオクラとかですね、
2: 野菜を揚げるんですね。
3: はい、例えばフライドトマトっていうのはこれは熟していない緑色の状態のトマトを使います。でこれを何でしょうね、ニンニクの効いた衣につけて揚げて、もうこれがもうお酒が進む。オクラも同じような感じで
2: 野菜がたくさん食べれそうですね。
3: そうですね、まあ、すごく油いっぱいなんですが
2: そうですね、
3: そうですね、揚げる料理が結構多いのかなっていうのは印象的
2: です。はい、本当に食べ物も美味しいといいですね。
3: はい、本当そうですね。
2: 音楽をされていらっしゃる新井さんなんですけれども、お休みの日はやはり音楽を？
3: そうですね、まあ、基本的に私インドアなので曲作ったり、あとは、まあ、趣味が将棋なんですけど、まあ、
2: 将棋ですか？
3: はい、将棋の本読んだり将棋指したりとか。はい、
2: 将棋はいつから始められたんですか？
3: 一番最初に始めたのは小学校の時に、まあ、父親に教えてもらったことがきっかけなんですけど、コロナ禍でちょっと家からなかなか出られなくなった時にですね、ふと将棋のことを思い出してちょっとやり始めたらもうドハマりしてしまいまして。
2: 一人で打っているっていうことですか？
3: オンライン将棋でオンラインで対戦する、
2: ね、ああ、なるほど。
3: はい、そのオンライン対戦の相手っていうのは正直誰なのかっていうのはわからないんですね。皆さんハンドルネームでされてるので、
2: 日本人かも外国の方かもわからないんですね。
3: わからないです。はい、
2: もう面白いですね。
3: はい、そうなんですよ。まあ、日本では今ね、その藤井聡太さんの大ブームがあって、はい、将棋人口もすごく増えているみたいなんですが、
2: 将棋をされている時ってこう精神的にも安定したりとか何か違いますか？
3: 違いますね。やはり普通に盤で人と趣味でやる時とは違って、オンライン将棋って時間制限があるんですよ。
2: はい、
3: お互い持ち時間があってそれが切れるとどんだけ優勢でも負けになってしまうので、時間との勝負とあとはまあその時間内でいかに攻略していくかというせめぎ合いがすごい緊張感がありますね。
2: これは将棋の中以外でも感じられますか？
3: そうですね、やはり論理的な思考というのはすごく密接につながってるんじゃないかなと思います、うん、これをこうしたらこうなるというですね、
2: はい、
3: まあ、将棋ではよく言いますけど、まあ、先のことを読んで考えるということ、まあ、そういったところは仕事でも生きてくるのかなというとは思います。
2: オンライン

0: 移ってからもですね、レストランを中心に、まあ、演奏活動をしております。あと作曲の仕事については今のところは日本からの依頼が多くてですね、日本の歌手の方が依頼してくださったり、あとはミックスって言って、さまざまな音を、まあ、一つのファイルにまとめて、まあ、音楽にするという、ミックスの作業についても依頼がございます。
1: ジャンルはどういった音楽なんでしょうか？
0: そうですね、トランペットについてはジャズを中心として、作曲は本当に何でも作ってる感じですね。
1: トランペットを始められたきっかけっていうのは？
0: そうですね、小学校の時に、まあ、私の父がですね、小中学生向けの金管バンドのチラシを持って帰ってきて、これ興味あるかと思ってきてですね、で、まあ、興味あると答えまして、
1: はい、
0: で、まあ、小さい頃からやはり音楽好きだったので、そこでコルネットというトランペットと比べるとコルネットの方が短いコンパクト、はい、サイズになって、あの金管楽器ですね。で、高校に入ってから吹奏楽部でフレンチホルンという楽器を始めまして、で、大学に入ってから、まあ、トランペットを始めました。
1: トランペットって、はい、かなり肺活量が必要だと思うんですけれども。
0: はい、これ結構多くの方おっしゃるんですが、肺活量すごいんじゃないですかとかですね、で、実際のところ私の肺活量っていうのは多分そんな普通だと思います。で、要はですね、息のコントロールの方を覚えるということですね、まあ、楽に鳴らす方法を身につけていくっていうのが練習になるのかなと思います。
1: 子供の時からではなくって大人になってからでも始められる楽器でしょうかね？
0: そうですね、実際に私大阪にいた時は音楽教室でトランペットも教えていたのですが、40代50代になって、まあ、時間とお金に余裕ができたから始めたいという方がそれなりにいらっしゃってですね、そのような年齢で始められた方でも練習されたらもちろんちゃんとなります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: この中で家に行ったいので何か楽器始めたいという方もね、いますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、トランペットってやはりその派手な印象を皆さん多く持たれる方多いかなと思うんですが、私はどっちかというとその人間の声に近い歌うような演奏っていうところに魅力を感じていまして、で、また私自身もそこを目指して日々練習しております。
1: 新井さんのインターネットで配信されています演奏を拝見したんですけれども。
0: ありがとうございます。
1: 新井さんの音楽は話しかけてるような本当に優しい音色ですよね。
0: そう言っていただけて本当に光栄です。ありがとうございます。
1: 音楽っていいですよね。
0: こちらに引っ越してからすごく気づいたこととしまして、ジャズの演奏、まあ、日本で演奏していたことそのまんまこちらでも同じことができたんですね。アジア人がポッとやってきてトランペット吹いて、でもそれだけでも仲良くなれるみたいなですね、もう本当に日本で培ってきたものを披露したことで、もう本当に多くのミュージシャンとつながることができました。やはり音楽っていうのは世界共通語だという言葉が、はい、本当にまさにその通りだなということを身をもって実感した次第です。
1: 本当にそうですよね、言葉がいらないですよね。音楽を始められて思い出に残るエピソード何かございましたか？
0: はい、ちょっとマニアックな話になって恐縮なんですが、私、はい、トランペット奏者、まあ、歴史上にいろんな偉大な方いらっしゃいますが、特に好きな方にケニー・ドーハムというすでにお亡くなりになった方ではあるんですが、もう学生時代からも何度も何度も聴き続けて、でも理想の演奏者の一人ではいるのですが、まあ、ある時ですね、あるレストランで演奏した時にですね、まあ、演奏後に、黒人の女性がですね寄ってきて、好きなトランペット奏者は誰だと聞いてきて、まあ、ケニー・ドーハムですって答えたらですね、Thank you, he is my father って答えた。
1: お父さんだったんですか？
0: そうなんです、はい、
1: すごい鳥肌立ちますね。
0: いやもうびっくりしました、本当に、
1: はい、本当に。じゃあ本当にケニー・ドーハムさんの名前を言ってよかったですね。
0: よかったですね。
1: それは全く知らなかったんですよね、は
0: い、全く知りませんでした。で、おそらく私の演奏を聞いて、ひょっとしたらこの人ケニー・ドーハム好きなんじゃないかなっていうのを感じられたんじゃないかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: お嬢様は何かおっしゃってましたか？
0: いやもう本当に感謝感激という感じの言葉をいただきまして、もう本当に胸がいっぱいになりました、はい、
1: その後交流とかは
0: はい、Facebook に友達になってます。
1: それもすごいですね。
0: はい、はい、まあでもこのような形で娘さんとつながることができたというのは非常に面白いですね。
1: 音楽っていうのはずっとこの先に続いていきますよね。
0: はい、そうですね。やはり音楽の作品を何か残せばもう誰かの心にずっと残り続けるものなんだなということを改めて思いました。

0: 次第です。
1: 素敵なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではですね、はい、亀井さんのリクエスト曲を伺ってもよろしいでしょうか。
0: はい、それではですね、私がもう10年以上前に書いた曲なんですが、それをですね、北由紀奈さんというボーカリストが取り上げてご自身のアルバムにも収録されたんですが、嘘とパレードという曲、こちらをリクエスト、自作自演といいますか、はい、私自身もトランペットで参加した音源でございます。
1: 楽しみですね。どういったお気持ちで作られた曲でいらっしゃるんですか。
0: これを作った時は本当に作曲の仕事始めたばっかりの頃で、まあ、どうなるのかなっていうその思いを抱えながら書いてた曲なんですが、まあ、それが後になってボーカリストの方に取り上げていただいたり、またその曲を知ってライブにもお越しいただいた方とかですね、まあ、いろいろ新たなつながりが生まれた曲でもあるので、私にとっても非常に大きなきっかけになった曲ではあります。
1: はい、ありがとうございます。それでは原さんの作詞作曲しました、はい、嘘とパレード、こちらは番組の最後にお送りしたいと思います。
0: はい、
1: 新井さん本日はお忙しい中ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺いました。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
3: Nakao Kazunobu's Super Global. Hello, friends in the U.S. and around the world. 国際人事コンサルタントの中尾和信です。当番組は私が経験してきた国際的な人事、教育、趣味などの興味深いお話をさせていただきます。さて、2年間続けてきたこの番組も今回が当面の最終回となります。最後を語ってお話ししたいのが、長年にわたって私がやっているボランティアと趣味についてです。私は国際人事が専門ということもあり、それを活かせるボランティアとして米国の母校であるピッツバーグ大学経営大学院の同窓会の日本代表役員を18年近くもやっています。主な役割としては、日本からアメリカの MBA 取得を目指す方々に対して、夏から秋にかけて複数の学校説明会や個人面談会の機会を提供し、その後彼らと綿密なコミュニケーションをとって母校にリクルーティングしていくことです。もう一つのボランティアは、日本の母校である関西学院大学の同窓会組織の一つである母校戦略提案委員会の代表幹事を務めており、母校の様々な課題を抽出し、あらゆる戦略提案を行っています。実はこれは私が15年前に立ち上げた組織でして、今や全国全世界から20数名の同窓メンバーが集まって活動を行っています。また私は趣味もたくさん持っています。大好きなのがスポーツ観戦でして、母校のアメリカンフットボールや野球の観戦、さらに大ファンであるピッツバーグスティーラーズのフットボールや阪神タイガースの野球の生観戦もやっております。加えて私は1998年の長野オリンピック以来、大のオリンピックファンになり、コロナ禍で行けなかった東京大会と冬の北京大会を除いて、冬夏のすべてのオリンピックを現地観戦してきました。さらに私は業務上の調査を兼ねて世界各地を訪問するのが大好きで、現時点ですでに80カ国以上、200都市くらい訪問した経験があります。あと私は大学時代にラジオの卒業論文を書くくらいラジオが好きでして、日本や欧米の1970年代や1980年代の音楽を FM ラジオから聞いて楽しむのも趣味の一つとなっています。本日も短い時間でしたが、ご清聴ありがとうございました。申し上げた通り、2年間続けてきたこの番組は今回が当面の最終回となります。これまでの2年間お聞きいただき本当にありがとうございました。またどこかでお会いできれば幸いです。 Thank you for listening and hope to see you someplace. Take care.

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたら、こちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700、 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessaryreflect the views or additional position of this station.

こんにちは、リタイアメントプランの中尾です。今回がこのリタイアメントプランの最後のエピソードになります。まあ、いろいろ20数回にわたってこのリタイアメントプランの話をしてきましたが、今回はそのまとめとして話させてください。まずはですね、ただ今の仕事の生活から何もしないでリタイアメント生活にっていうのはやめてくださいね。何か目的のある生活に変わるというリタイアメントにしてください。そのためにはリタイアする前から何をするか、そのためにはどんな準備をしていたらなどを考えてみてください。次にですね、家族また友人などが非常に重要であり、また必要となると思いますので、今現在の時点からですね、できる限り良い関係にしておいてください。特に結婚なさってる方なら、夫婦仲良くしていないと、これからはリタイアされた後は24時間7 days いつも一緒にいることになるので、その次に健康ですよね。いくらお金があっても健康じゃなかったらリタイアメントプランの何が楽しいことになるんですか。そのためにはまず食べるもの、飲むもの、運動など自分の健康を守るものを常に考えておいてください。そして最後に、自由な行動ができ、生活に心配のないお金をリタイアメントのために貯めておいてください。自分がリタイアする前に必ずローンとかクレジットカードとかの残高は全て払っておいてくださいね。じゃあですね、いくらあったら、いくら貯めておいたら老後の生活安定したものができるんですかという質問に対して、こんな返事させてください。というのは当然人によって全然違いますからね。まずですね、現在いくら使ってるのかというのを把握してください。どうしても必要な経費、これはですね、住むための費用、食べていくための費用、それに生活を良くするための費用、この中にはどうしてもカットしなければならないものはカットできるというものと分けておいてくださいね。こうすることによって、まず出ていく費用を把握する必要があるわけですね。もちろんヘルスケアに必要な費用、分かりにくい部分もあるかもしれませんが、メディケアとかメディケアサプリメントなどの費用確認しておいた方がいいですよね。その方が安心できますので。その後にリタイアメントした後いくら収入として入ってくるのか、これにはソーシャルセキュリティ、会社からの年金、この入金と出ていく費用の差を自分の貯めたお金でカバーするわけですから、じゃあどれだけ貯めておけば、一番簡単な方法は、例えばですけれども、出ていく費用は年間10万としましょう。月約$8,400、収入の方はソーシャルセキュリティが$3,500月々入ってきて、会社からの年金が約$1,000入ってくる、ということは足らない金額は$4,000なるわけですよね。そうするとですね、まあ、簡単な計算なんですけれども、約$1,200,000貯めておかないといけない。なぜかというと、毎年この120万ドルから 4% ずつ下ろしていくとすると、$4,000ぐらいになるんですね。そうすると入金と出金が合うわけです。この金額120万相当があれば、どんなに長生きしても100歳でも120歳でも亡くなってしまうことはないと言われています。
なぜかというと、一番安全と言われている運用、例えば国債で10年ものでも 4% は今もらえるわけですね、金利収入で。ですから元本をタッチしなくて済むわけですね。ではですね、この100万ドルほどを貯めていく方法はというとですね、月々1000ドルを30年間運用して、今までのですね、まあ、100年近くの記録から安定して高い運用ができるものっていうのが 60% が株で 40% が債券と言われています。で、この利回りというのは 7% 年率で 7% 近くで達成してきてます。ですから30歳で始められたら60歳で100万ドル貯まってる、40歳で始めたら70歳で、当然ですね、短くなればなるほど毎月貯めなきゃいけない金額を増やす必要があるわけですね。こんな目的でですね、 401k などに自分の年金として始めてください。まあ、できればロス 401k とかロス IRA をおすすめします。またですね、これらは長期の投資ですから、必ず株の入っているポートフォリオにしてくださいね。まだこれからの方にはターゲットファンドで十分と思います。これはですね、リタイアする年をターゲットにしているファンドですから、若い人たちには株のパーセンテージが多く、債券のパーセンテージは少なくしてあり、年を取っていくほど株のパーセンテージを下げて、債券のパーセンテージを増やしていくということをしますので、自分で何かするという必要がないファンズですね。株だけの運用では平均 10% ぐらい増えてきてます。当然ですけれども、大きなアップの年もあればダウンの年もありました。ですが、今までのこの100年で27回ほどベアマーケットと言われている、まあ、ダウンが相当続いた年ということですけれども、ただですね、ほとんどの平均で言うとですね、ベアマーケットは10ヶ月で終わっています。ですからリタイアメントは10年先であれば 80% 株でもいいかもしれませんよね。ただアップダウンを避けて、でも8から10% 平均で増やしたいというんであれば、75から25、70から30でもいいかもしれませんよね。もう一つリタイアメントプランの中で考えておいて、一つは自分の自宅も老後生活の一つとして、リバースモゲージとして利用できることも可能ですので、できる限り避けたいんですが、可能性としてあるということで、プランの一つとしても利用できるんじゃないでしょうか。パーツで、パートタイムで仕事をするのも一つの方法ですよね。パートタイムで仕事をしていいことは、プレッシャーもないし、いつでも辞めることが可能なので、資金が足らないので約1年2年とか、例えばですね、ソーシャルセキュリティをフルにもらえるのが67歳で、マックスにもらえるのが70歳なんで、まあ、できれば70まで待ちたいですよね。というのは、マックスでもらえると、例えばですけれども65でもらえるより毎年 8% ずつ増えてくれるわけですね。ですから待てるんであれば、まあ、例えばですけれども67でリタイアして70までちょっとって言うんであれば、パートタイムで仕事をして必要な出費をカバーするのもいい方法だと思いますよ。そうしてソーシャルセキュリティでもらえる金額が大きくなるわけですから、
まあ、そんなのはソーシャルセキュリティのウェブサイトで見て検討してみてください。もうそろそろリタイアする、また自分の貯めたお金を少しでもいい利回りだと考えているんであれば、ファイナンシャルアドバイザーに相談してファイナンシャルプランを作ってもらって自分のプランを見直してみてください。そうすればファイナンシャルアドバイザーにプランをレビューしてもらえるし、その運用が目的に合ってるものか必ずファイナンシャルアドバイザーが見ててくれるわけですね。まあ、そのアドバイザーと少なくとも3ヶ月から4ヶ月ごとに話をして自分のターゲットに合ってるのかどうか確認もできるわけですね。友人とかですね、雑誌とかからですね、いろんな運用のアイディア、商品などがあっても必ず保証があるならば、保証の誰がしてるの、保証は 10% 以上の保証の商品はいいものではないと思ってください。運用で難しくて自分にはよく理解できないというものは避けてください。自分が理解できて他人にも説明できて数年で必ず自由に下ろせるペナルティがないものにしてください。この桜ラジオの番組がリタイアメントプランの参考になれば非常に幸いです。最後に桜ラジオの皆さん、特にプロデューサーの井川さんには本当にありがとうございました。この番組をサポートしてくれた社長の藤原さんにも感謝します。もし、そして聞いていただいている皆さんにも本当に長い間ありがとうございました。以上、中尾です。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio。
3: みんなの学校、田中大さんの全米アンギャー。はい、6月後半戦ね。日本は梅雨真っ只中ですよ。はい、梅雨ね、しんどいですよね、体ね、ジメジメとね。はい、ということで、はい、今月は中部テネシー日本語補習校の皆様に出ていただいております。中部テネシー日本語補習校のブラウン先生と中学1年生の6人組ね、前半戦聞いてくださった方はね、わかると思いますけど、まあこの学校みんな言葉を使うのがとっても上手、日本語ね、そして面白い。まあこうやって喋っててもね、まあ先生のね、素敵な個性もキラッと光っとるんですが、はい、まあまあ私が喋るよりも聞いてください。後半戦ではどうぞ。

0: 俳句作り。
1: あ、そうそう、ねえねえ。俳句、たくみくん、そのままさ、たくみくんの俳句読んでよ。
2: はい。
1: はい。
2: 母子ともに、大喜びの、梅雨晴れん。
1: 母子ともにって、お母さんと子供ってこと？
2: はい。
1: ねえ、それどうやって思いついた？母子ともにが頭に来るってすごいね。
2: 親に協力してもらったの
1: いや、
2: で。
1: いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、協力してもらってもいいよ。どういう時に作った？それ。
2: 俳句の課題で、梅雨がテーマやでって言われて、いろいろ考えたんですけど、それを改良してくれたのが親です。
1: はあ、なるほどね。そうなんだ。いいね。家族で作った俳句だね。ありがとう。読んでくれて。はい、お次。次の方、どうぞ。
3: 私が作ったのは、つやつやとアジサイ光る雨の中で、この作った理由は、アジサイの花は梅雨の時期に咲いていて、雨の雫でつやつやと光っているアジサイを思い浮かべて、この句を作りました。
1: へえ、一人で作ったの？
3: あ、
1: 手伝っ
3: 少
1: ても
3: し、
1: らった？
3: はい、少し手伝ってもらいまし
1: ねえねえ、そこのつやつやとっていうのは誰が考えたの？
3: た。それは僕です。
1: あ、そう。いいね。いい表現。すごくいい表現。いい日本語の、何？表現力をしたね。つやつやとっていう、そのところと、アジサイが来ることによって、すごく梅雨の雨が多くて嫌なんだけど、雨の多い、その梅雨を楽しむ感じ、よく出てるよね。すごいすごい、素敵素敵、教えてくれてありがとう。はい、お次。
2: はい。雨上がり、アジサイの葉に乗る雫です。
1: あ、さっきのあれだね。ひろむくんのあれか、俳句とちょっと似てるよね。
2: まあ、何も打ち合わせとかしてないんだけど。
1: してないの？してなくて、アジサイで。あなたたち日本人だね。やっぱ梅雨とアジサイやっぱ出てくるよね。いいね、いいね。とってもいいよ。それは一人で作った？
2: はい。
1: おー、いいじゃない、いいじゃない。いいね。教えてくれてありがとう。いいね。アジサイが続いて、なんかとっても日本の梅雨らしい感じだね。はい、どうぞ、次。
3: さつき網、傘の花咲く集団下校です。
1: 集団何？
3: 集団下校です。
1: あ、
2: さつきバレる。
1: はあ。ねえ、もう一回ゆっくり読んで。
3: ゆっくり。さつき網、傘の花咲く集団下校。
1: ねえ、それ自分で作った？
3: 最初自分でなんか適当に思うがままに作ったんですけど、あんまうまくいかなくて、結局親に頼んで一緒に作ってもらいました。
1: やっぱあれだね。太一くん、その語彙力、お家でも結構いろんな言葉使ってるよね。
3: いや、俺はもう話すこともないので、ちょっと黙っ
1: 本
3: て
1: 当
3: ます
1: に、
3: ね。
1: なんか、パパとママとに手伝ってももらった、その、なんか、俳句と、さっきからの語彙力と、すごいね、いいね。あれなのかな、やっぱり。お家、いいね。もっといっぱい日本語勉強して。
3: はい。
1: すごい。ありがとう、ありがとう、素敵な俳句。綺麗だよ、情景が浮かんでくる。はい、お次。ちかちゃん。
4: 梅雨明けに見えなくなったあの風景。
1: 作れそうで作れない俳句だね、それ。梅雨明けに見れなくなった雨風景。いいね。なんか儚げだね。儚げだけど、未来が明るい感じするけど、儚げな感じで表現してる。すごーい。なんか、ね、いいね。歌とか歌詞とか作ればいいのに。すっごい。いいや、いいと思うよ。ありがとう、素敵な俳句。あれ？ほのかちゃんで最後か？
5: はい。
1: だよね、はい。
5: 梅雨の星、雲の後ろで隠れんぼであ
1: 、
5: す。
1: かわいい。すごくかわいい。あ、そう、いいね。一人で作った？
5: はい。
1: おー、いいね。なんかとってもかわいい。なんか、何？絵本の物語のような俳句ですね。とても素敵です。教えてくれてありがとう。漢字クイズ！ 6 年生の漢字いくよ。体三先生が言葉で言うから頭の中で考えて、6年生の漢字いくよ。
6: はい。
1: う、は、終わり。う、は、これ何の漢字だ？あ、いうえおのうと、お、はいはい、いちかちゃん。お、すごーい。穴、そう、正解。すごいね、よくわかったね。カタカナのうとはで、わかるかな？
2: はい、うかむりにはなんかあちの。
1: おー。そういうことです。わかりましたか？はい。
2: はい、ありました。
1: 次。
2: こういうことか。
1: 次いきますよ。
2: は
1: あ
2: い。
1: と2つある。
6: はい。あと。
1: 右の草。
2: 右、
1: お、これ誰だ、
2: 若い。
1: おはよう、たくみくん、はい、何？
2: 若いという感じ。
1: お、すごい。あなたたちレベルが高いぞ。すぐわかる、そう。右と草冠。そう、すごいすごいすごいすごいすごい。よくわかった。簡単なのかな、ひょっとして。いや、そんなことないよ。
2: いや、分析しました。
1: すごいね。
2: なんだこいつ。
1: このクラス、このクラスやばいな。このクラスすごいね。あなたたちチーム組んだら相当すごい、なんかあれだよね。おお、じゃあ最後いくよ。あ、これ簡単かな。あ、ちょっとこれじゃ読み方変えよう。はい。いくよ、聞いててね。ロキ。
2: ロキ？
1: マーベルでいるね。マーベルヒーローで
2: い
1: る、
2: はい。はい。
1: お、ちょっと待って。え、いやいや、どっちでもいいよ。
2: あ、じゃあわかるけど。これわかるよ。なんだっけ？
1: お、じゃあ、うん。いいよ。いいよ、みんなで相談して答えてもいいよ。
4: 相談していいね。
2: あ、そういうことか。だから、だから、この
1: 木だよ、木。
2: 木の中に木が入ってるやつ。
4: ええ
2: それ、
4: 困る。囲むのは、井戸の井で。
2: それ、
4: でも、
2: 足は井で。木がない
4: から
2: 。
1: いいね。いいね。だいたい合ってると思うよ。
2: 困るって感じですか。
1: おー、すごーい。そうです。困るです。簡単だね、あなたたち。簡単すぎるな。本当にこう、どうしよう。あまりにあっさり答えられるからびっくりしちゃう。すごいな。なんか他にも出そうと思ったけど、まあでもいいや。あなたたちの素晴らしさをちょっとこれで表現してもらおう。すごーい。あっという間に答えられたね。
0: どんな先生？
1: あれ？今日さ、今いる先生はさ、ブラウン先生だよね。
2: はい、そうです。
1: そうだよね。そうだよね。ブラウン先生のいいところはどこですか？
2: とても優しくて、授業の内容や算数の計算のやり方の教え方がとてもうまく尊敬しています。
1: うんうん、ということで、はい、ブラウン先生呼んでください。
4: はい。
2: はい。
1: いらっしゃいませ、先生。はい。すいません、だいぶお待たせしました。はい。さて、もう早速聞いていきますが、先生、なんでこの学校で先生やられてるんですか？
4: きっかけは、私自身の子供3人、こちらにお世話になりました。
1: なんでそんなに、その、お子様たちが卒業されても、先生を続けようと思われたんですか？
4: いや、子供と関わって一緒に学ぶことが、とってもエネルギーもらえますし、そこでエネルギーを出すことも苦にならないというか、もうやめられない、止まらない、かっぱえびせん。
1: そこまで言うた。
4: 本当にはい、すいません。本当にそれが楽しくて、止まりませんので、今まだお世話になっております。
1: あ、そうなんですね。
4: はい、早20年近く。
1: そんないらっしゃるんですか？すごいですね。わあ。日本語を教育していく難しさってありますか？
4: そうですね。日本語を教えていくのは、それは大変なことだと思いますし、また彼らにすると、アメリカの学校で英語の環境の中でやっていくっていうのは、それはすごく、苦労が多いですし、自分の子供もそうでしたし、そういう意味では、大変な中やっていくっていうことで、まあ、そこはお互いに保護者の方と連携を取りながら、子供の日本語の継続、維持をしていくっていうところは、まあ、苦労はすごく多いですけど、それが、振り返ると、やってよかったなって、彼らも思ってくれると信じてやっておりますね。
1: なるほど。すごい、なんか、ね、あなたたち愛されてるね。いいね。
4: そうです。大好きですよ。ね、もう本当に大好きです。
1: なんかすごくいいじゃない、あなた。あなたたち。教育現場で大切にしていることって何ですか？
4: アメリカで現地校で苦労してるところでちょっとね、ぺちゃんとなっちゃってるところも学校に来て、その中で、こちらで声をかける中で彼らが、これでよかったんだなって、自分は間違ってないなっていう、そういうポジティブな部分を、作っていく機会を、たくさん作りたいなっていうのは大切にしてますね。
1: なんていうの？もう学校の枠を超えて、人として、
4: そうですね。
1: なんか未来ある子供たちを育てるっていう感じがとても伝わるので、
4: なんか。で、アメリカにいるから、乗り越えなくちゃいけない。 を、持って、補修校に来ているっていうところで、やっぱりそれを全部、受け止めて、現地校で頑張ってるって。
1: またなんか、そう、なんかね、子供たちもすごくみんな、なんていうんですか、いい育ち方をしてますよね。
4: やはり、教員としても、そこは、親と一緒に、お父さんお母さんがと一緒に関わらせていただくっていうスタンスなんで、
1: もう
4: あって、そこがあっての、この子たちです。
1: はい。いや、すごい。あ、そう、素敵だね。みんなブラウン先生のこと好きでしょ。
0: はい、好きです。
1: ねえ、うん、それが、それもだから、そこなんですよ、多分、先生と生徒の、なんか、信頼関係なんでしょうね、これね。いや、あなたたちとてもいいと思いますよ。いい環境にいるし、あなたたち自身もとても素敵だね。そうなのね。ありがとうね、今日は。
0: はい、
1: ブラウン先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

聞いていただきました。チューブテネシー日本語補習校の皆様、後半戦でした。はい、いいですね。なんかね、私いつもこの収録する前にどんな学校なのかなとか、ウェブサイトとか学校の周りとかね、その州には何があるとか、いろいろ調べて話題に持っていくようにしてるんですけど、今回はね、私の好きなナッシュビルという街がここの近くにはあるんですけど、まあ話がないぐらいに、ほんとね、先生、生徒さんたちからいっぱいいろんな話を聞き出すことができてよかったです。ね。はい、こんな感じで、ちょっと、やっぱ学年別になんかラジオを撮っていくのもいいよね。同じ学校に出ていただいたとしても、学年がまた違うとかね、そういう放送があっても楽しいかもしれませんね。はい、それでは、はい、来月、もう夏でございます。7月。はい、来月またお目にかかりましょう。またね、バイバイ。

0: J-Breeze。 この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio。
0: 桜ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために、医療や健康に関する様々な事柄をお伝えします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは胃がん・膵臓がん専門腫瘍外科医、生駒成彦先生です。生駒先生は2007年慶応義塾大学医学部をご卒業され、4年間の研修後、2011年よりユニバーシティオブテキサスメディカルスクールアットヒューストンにて外科研修として従事、2015年より MD アンダーソンキャンサーセンターにて腫瘍外科研修後、現在は同院にて膵臓・胃のロボット手術を専門に腫瘍外科医としてご活躍されています。また日本テキサス医学振興会 JMTX 通称 JAMTEX というノンプロフィット団体の理事もされています。

0: 熊先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、生駒先生をお迎えして本日お話しするテーマは、ロボット手術で医療現場が激変、ダヴィンチとは、になります。さあ、生駒先生、もうロボットで手術ができるという、もう考えられないことがもう医療現場では起きていると思うんですが、今日は、今業界では唯一このダヴィンチというロボット手術があるということで、それについてお話をお伺いできればと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、先生も実際このダヴィンチを使って手術されていらっしゃるということですよね。
1: はい、そうですね。私の専門がその膵臓がんと胃がんを専門に、その腫瘍外科医としてテキサス州ヒューストンにあります MD アンダーソンがんセンターというところで働かせていただいてるんですけれども、私の場合は特にそのロボット手術を使う頻度が非常に高くて、おそらく9割以上の手術は私はロボットを使って手術しております。
0: 9割もですか？じゃあもうほぼもう毎回ダヴィンチ使ってらっしゃるということですよね。
1: そうですね。そのダヴィンチを使わずに手術することの方がずっと少ないですね。
0: もう、これは先生、それぐらい難しいからもうダヴィンチ使わなきゃいけないということですか？それとももう、この症状によってステージといいますか、その癌の具合によってダヴィンチを使わざるを得ないっていう感じなんでしょうか？
1: いや、そんなことは全くなくって、そのダヴィンチだからできる手術っていうのは基本的に今のところありません。
0: はい。
1: あくまでもその、従来のこの回復手術って、お腹を開けてする手術のことを回復手術って言うんですけれども、回復手術でできることをできるだけ低侵襲で同じクオリティ、あるいはもっと良いクオリティでするというのが、そのロボット手術のコンセプトになります。
0: なので、どちらかというと、その機能で手術をするドクターをサポートするツールということになってくるんですね。
1: その従来の回復手術、先ほど申し上げた手術は、我々のその膵臓がん、胃がんの手術ですと、まあ、おそらく20センチぐらいでしょうか。20センチか25センチぐらいの傷を真ん中に
0: 入れて、お腹をも。結構大きいですね。
1: そうですね。ばっかり開けて、まあ、その傷の長さ、まあ、個人的にはあまり大したことではないんですけれども、やはりその手術、まあ、例えば膵臓がんや胃がんの手術でと、4、5時間、どうしてもかかってしまうんですよね。で、その間、中の中の臓器が温度と乾燥、そうですね。手術室結構寒いですので、どんどんその熱も奪われますし、湿気も奪われてしまうので、まあお腹の中の他の腸ですとか、小腸ですとか、大腸ですとか、機能停止を起こすんですね。なので、どうしても手術後の回復に時間がかかってしまうっていうのが、まず基本的にあります。で、もうこの30年ぐらい、非常に盛んになってきたのは、腹腔鏡の手術と言いまして、5ミリから1センチ程度の小さな傷を4個、5個、ポートって言うんですけれども、アクセスポートを入れて、で、そのお腹の中に空気を入れてスペースを作ることで、そこのポートから入れた、その細い鉗子というんですけれども、その手術器具を使って、内部の手術をするという技術なんですけれども、まあ、傷が小さくて、腹腔内の臓器もダメージも少ないので、やはりその痛みが少なくて回復が早いというメリットがあるんですけれども、外科医はその限られた視野とその器具の角度や、限界がある中で手術をしていけ、しないといけないですので、まあ、その外科医はそういった制約をなんとか、技術で乗り切ってやり遂げるというのが、ありまして、やはり安全性というのは課題になってましたし、そういった膵臓がんや胃がんのその複雑な手術は、なかなか腹腔鏡手術ではできない、というのがバックグラウンドにあったんですね。で、ロボット手術っていうのは、その腹腔鏡手術をロボットの技術を使って発展させたもので、いくつものメリットがあるんですけども、まず、一人の外科医が、まあ、4本のアームを操作できるようになりますので、できることが、増えてきます。で、またその、ロボット用のその内視鏡のカメラが非常に繊細で、なおかつその、我々が手術しているときは、3D という、3D メンションのこう、モニターを覗き込みながらやりますので、はい、まあ、感覚としては自分がもう患者さんの中の中に入っているような感覚ですかね。
0: おー、すごいですね、それは。
1: できるんですね。はい、 で、やはり一番のメリットとしては、まずその手術器具の先端の動きが非常に繊細で正確になりますので、まずその自分の手首、関節が器具の先端にありまして、その360度回ったり、いろんな角度にアジャストして、大切な臓器を傷つけないようにしながら、癌だけを取り除くっていう動きができますし、あと手ぶれ防止機能があるんですね。で、例えば、回復の手術や腹腔鏡の手術では、その外科医のね、手の震えっていうのはどうしてもなしにすることは難しいんですけれども、ロボット手術をしているときは、そのロボットがその手ぶれ防止機能をしてくれるので、自分の手は震えてるんですけれども、先端は震えずに非常に正確な手術ができるというメリットがあります。
0: 先生、どうして手震えるんですか？
1: まあそうですね、いい質問なんですけれども、まあ、人間っていうのは多分そのもうそういうふうにできてると言いますか。で、特に1ミリ単位の手術をしているときには、本当にその自分では気づかないレベル、普段の生活では気づかないレベルの震えっていうのはどうしてもあるんですよね。で、例えば1ミリ単位のその血管なり、膵管っていうんですけど、その膵臓の管なんかを腸につないだりするときは、そのロボットのカメラで非常に拡大されて、もう顕微鏡の中で手術しているような大きさに拡大されて、で、ロボットでその正確な、針の運針っていうんですけれども、吻合ができるというメリットが非常にあります。まあ、個人的には、まあ、どうして震えるのかっていうご質問なんですけど、まあ、それ、外科医の個人差もあるんですけども、震えが全くない外科医っていうのはおりませんので、
0: これはやっぱり生きているから震えるということですね。緊張とかではなくてということですよね。
1: まあそうですね。生きてるから震えるっていうのもありますし、個人差ももちろんあると思うんですけども。でも今、おっしゃったすごく大切なところなんですけど、特に緊張した時っていうのは余計震えるんですよね。例えばその出血を起こしてて、それを急いで止めなきゃいけないっていう時は、おそらく人間のその震えっていうのはもう皆さん、外科医誰でも、一気に増えると思います。自分でもそれを感じるときありましたし、で、逆にロボット手術をしているときに、そういった出血を止めないといけなくて、すごく興奮するんですけれども、明らかに自分の手がもっと震えてるなって感じながらも、でもロボットの先端は震えてないので、それが逆にその自分の気持ちを落ち着かせてくれるっていう経験はありました。
0: なるほど。
1: はい。で、まあそういった、まあ、ロボット手術が普及してきて、ロボット、もうこれ20年間ある技術なんですけれども、そのダヴィンチもバージョンがありまして、もう最近のバージョンは、まあ、10年前の機械と比べたらえらい違いがあるんですけれども、で、そういった腹腔鏡で外科医がこう、苦労していた多くの欠点のほとんどの部分を補いつつも、そういったその震え防止ですとか、画像の、進歩ですとか、の高い精度を安全、あ、手術を、高い精度の手術を安全に行うことができるようになってきたっていう側面がありますし、さらに例えば、蛍光の、造影剤を使って手術中にこうターゲットが光るような、そういった技術、最先端の技術なども、ロボットの、システムに入ってますので、まあ、
0: すご
1: よりどんどん、こう、先端の技術が詰め込まれていて、
0: い。
1: まあ、今後もどんどん進歩していて、今までできなかったこともできるようになる可能性は十分にある分野かなと思います。
0: なるほど。手術受ける側にとっても非常にメリットありますよね。傷口が小さくなったりとか。
1: まあ、やはりその一番のメリットは、その傷が目立たなくて、西洋性が優れているっていうことなんですけれども、まあ、一方でその胃がん、私がその専門としているような分野、この人生に一度やるかやらないかの手術、当然ね、その安全性やその手術そのもののクオリティが大切になってきますので、まあ個人的にはその傷の大きさのためにやってるわけでも全くないんですけれども、やはりその痛みが少ないっていうことと、モルヒネの使用量、その術後のモルヒネ、やっぱりその疼痛管理で使わなくて、

0: 対する影響っていうのはあるんじゃないかと思います。一方で、その手術時間はどうしてもそのロボットを使うことで長くなってしまうんですね。で、回復手術の場合で、例えば私がその膵頭十二指腸切除っていう手術をする場合は回復ですと4、5時間で終わる手術がロボットを使うと6、7時間かかってしまうっていうのはあるんですけれども、やはり患者さんの回復が早い。で、入院日数が2日ほど短くなる。で、やはりその患者さんが仕事に復帰するタイミングも早くなると。そういったメリットが、患者さんにあると思いますので、手術時間は長いんですけれども、私はやっているというところですね。で、まあ、一つのデメリットとしては、その医療コストがもしかしたら上がるかもしれないということなんですけれども、やはりロボット、開発に大変なお金かかってる分野ですので、そういった社会的な影響はあって、国によっては、例えばカナダではロボット手術ってまだ認可が下りてないんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: なので保険ではカバーできないので、ロボット手術を受けた人は自費で出さなきゃいけないというのが、そういった国によっては方針違います。ただ一方で、その社会全体に対するそのコストと言いますと、ロボット手術をすることで患者さんが仕事に早く復帰できたら、もしかしたら、コストという面でもロボットの方が優れてるんじゃないかなっていうのを、私のその研究テーマの一つでやっております。
1: はい。ちなみにアメリカは自分が加入している保険によって医療費が変わったりするじゃないですか。これはロボット手術をする場合も同じですかね。
0: おそらくその保険によってで、ロボット手術が使えないなんていうことはもうアメリカではもはやないんじゃないかなと思います。
1: なるほど。それぐらいアメリカではこのロボット手術は割と浸透している。
0: おっしゃる通りだと思います。患者さんに対する、逆に言いますと、病院としても患者さんに請求するお金っていうのはロボットを使っても使わなくても、ほとんどの場合は同じ値段を請求してるんじゃないかなと思います。
1: なるほど。じゃあちょっとそのあたりはこう、安心と言いますか。
0: そうですね。ロ
1: はい。
0: ボットの手術をしてくださいっていうことで、請求が上がるってことは、一般的にはないんじゃないかなと思います。はい、ただ、まあ、その、ロボット手術が向いている、向いていない手術と、まあ、患者さんのケースによって、ありますし、あと、やはり一番気をつけないといけないのは、その、外科医の、その、習熟度っていうのがありますので、
1: そうで
0: 例え
1: す
0: ば、
1: ね。
0: そうですね、もし、その、あれですね、その外科医を選ぶときに、まあ、どうしてもロボットの手術を受けたかったら、やはり大きな病院で、ハイボリュームセンターで、で、ロボット手術をもう、ね、何百例もやってるような、そういった外科医にやってもらった方がいいんじゃないかなと思いますし、そうでないのであれば、自分でね、実験、まあ、実験台って言い方は良くないですけれども、まあ、まだその手術、ラーニングカーブが終わってない段階であれば、まあ、その安全にやって、回復の、コンベンショナル手術をしてもらった方が安全性として高い場合もあるので、その時その時で、その外科医と相談して、手術の

0: Greece.
1: この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
3: みなさんこんにちは。暮らしと仕事に役立つタイミングマネジメントの時間です。この番組を担当するプライムタイムの坂本敦子です。今日のテーマは渡す誘うタイミングです。プレゼントは渡すタイミングによってもらった人の嬉しさや喜びも違います。どのタイミングで相手が受け取ったら一番嬉しいと思うかということを考えることが大切です。渡すタイミングによって気持ちの伝わり方や渡す効果が変わることを覚えておきましょう。コンサートのチケットやスポーツ観戦のチケットなどは開催日程が決まっています。相手にも予定があるので開催日の何日前にもらうかによって相手が行けるかどうかやプレゼントしてくれた人への感謝の気持ちも変わってきます。また賞味期限があるようなお菓子やフルーツ、食品などを渡すときは相手が受け取ってから賞味期限までどのくらいの日数があるかを確認し、食べる相手にとって余裕を持ったタイミングで渡すことがポイントです。営業の A さんは美術館で開催している展覧会のご招待券をお客様に差し上げたところ返されてしまいました。その展覧会の開催期間は残りあと4日だったからです。期間終了の直前になって渡したので、このチケットは余ったからくれたのかしらとお客様から言われてしまいました。お会いした時に直接お渡ししようと思っていたらあっという間に時間が経ってしまい、渡すタイミングが遅くなってしまったのです。手渡しすることにこだわってしまったために、せっかくの気持ちが伝わらず渡すことが逆効果になってしまいました。渡すものの期間と受け取る相手にとってベストなタイミングを考えず、自分のタイミングしか考えていなかったことを反省しました。相手をお誘いする場合もタイミングが重要です。どのタイミングで相手が誘われたら嬉しいと思うかということを考えることが大切です。 B さんはクラシックコンサートのお誘いを開催日の1週間前にしたところ、急に言われても都合がつかないわ、もっと早く誘ってくれれば行けたのにと友人に言われてしまいました。その後 B さんはきっと誘った人たちに断られてから直前になって私を誘ってきたのよと友人が周囲に話していたということを耳にして残念な気持ちになりました。相手のタイミングを考えて渡す、誘うことをすれば物の価値やありがたみが増します。期限や期間、日時が決まっているものをすぐに手渡しできない場合は、メールや電話で事前にお伝えしておいたり、郵送しておくという方法を取れば相手も喜んでくれるでしょう。それでは今日もベストタイミングをつかんで充実した一日を

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ミミキャリをお聞きの皆さん、こんにちは。キャリアアドバイザーの K です。この番組は30年の営業経験と人材育成実績を持つキャリアアドバイザー K がキャリアアップ、転職、就職、自己ブランディングを耳から学べる15分番組です。カリフォルニアから現場で使えるリアルなノウハウを分かりやすく実践的にお届けします。
3: はい、皆さんこんにちは。キャリアブレインの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、今日は何についてお話しするかと言いますとですね、はい、今日はですね、ちょっと営業系のねお話をできればなと思います。以前にですね、動画の方で営業して心折れませんかとかめげませんかみたいなね、お話があって、どういうふうに対処して、お話ししたかみたいなのをね、内容を喋ってたと思うんですけども、今回はですね、はい、そのパート2ということで、皆さんに共有できたらなと思います。これはね、私が自分で営業してきている中で、もちろんね、めげることの方が多いんですけども、その時にね、めげるんですが、あ、こういう人に出会えてよかったなっていう、今日はちょっと、めげるその先ですね。その先に見える景色っていうところですね。皆さんに共有できたらなと思います。で、これはちょっとどういうことかと言いますとですね、やっぱり営業していくと、多分営業してる人わかると思うんですけども、とにかく打破したい、なんとかしたい、こう届けたい、だけどうまくいかないことの方がもうほとんどじゃないですか。で、いろんな人にね、相談したりとか、ちょっと聞いてくださいとか、ね、あと、周りでもね、やっぱ成功されてらっしゃる方のお話を聞きに行ったりとか、相談しに行ったりとかしますよね。今日はその時ですよね。その時に、もしくは、そうですね、その時にね、それを聞いてくれた人がどう対応するかで、救われたケースと、まあ、救われなかった、まあ、厳しい現実を突き詰められたっていう、まあ、二つの話なんですけども、はい。で、ちょっとタイトルね。はい、行きましょう。はい。営業でめげませんか？パート2。反対意見のその先。反対意見のその先ですね。はい。で、ちょっとさっきもね、お伝えしたんですけど、こういろいろ相談していくうちにね、もしくはこんなこと始めてたんですとか、これやってるんですって言った時にね、皆さんぶち当たるのが反対派ですよね。ネガティブ派。これはちょっと言わずもがなもわかると思うんですけど、とにかく自分がやろうとしてること、やってることに対して反対意見を言ってくる人ですよね。まず、悩んでるから相談してるのに、もうなんか叩きのめされるとか、とどめ誘うみたいな感じでね、よりえぐられるケースありますよね。それでもう本当にやる気なくしてやめたみたいな感じで終わっちゃう人多いと思うんですよ。で、やっぱりそういうね、ご相談を受けるんですね。こう言われたんでね、やっぱり無理なんかなと思ってやめましたみたいな。で、まずちょっと最初に戻ってほしいんですけど、どういうパッションとか動機とかでね、今回その営業をやってるのかっていうところ、まずちょっと立ち止まってほしいっていうのはあるんですが、はい。で、私が思う、今まで出会ってきた人の中でね、わ、この人すごい、この人のおかげでとか、この人みたいになりたいとか、いや、この人ってやっぱりよっぽど営業やってんねやなっていうのが、分かった人に出会った時の話です。はい。反対意見はその先ですね。もちろんね、お仕事できる人とかは厳しい意見を言ってくれます。それはね、真摯に受け止めます。ネガティブなことも言うし、怒られることもあるし、だけどそこにね、愛情があるっていうのは分かる。で、その先ですよね。で、それで終わる人っていうのは、なんかこう、ボコられて終わったっていう感じですよね。で、その人はボコボコにしたっていうことじゃないですか。で、私が言いたい、この人すごいなと思ったのは、ボコボコにするんですけども、ちゃんと、 もしくはボコボコにされた私に対して、ちゃんと傷の手当てをしてくれる人、傷の手当てをしてくれてた人がいるんですよ。で、その人はね、何をしてくれたかって言うとね、ちゃんとしたアドバイス、もちろんね、最後は自分でもう一回立ち上がって、やらなダメですよ。自分のアイデアを絞り出してとか、試行錯誤して、それをやって、アドバイスを聞いた上で、自分バージョンにね、置き換えて、また戦いに行くっていうところは、重要なんですけども、この人はね、アドバイスをちゃんとくれたんですよ。私がやってて、これはあかんのちゃうかとか、いや、そんなことしたらあかんみたいな、ちゃんと厳しいね、現実も突き詰められる。だけど、こうだよとか、僕だったらこうする、私だったらこうするみたいな。アドバイスをね、ちゃんとね、こう、ちょっと軌道修正してくれるというか、アドバイスをくれも、提案してくれも一緒なんですけども、で、私が多分路頭に迷ってるとか、道に迷ってる。で、自分は一生懸命、なんかもう、狭なってますよね、視界が。だけど、その人たちからしたら、ちゃんとこう俯瞰して見れてるし、でもその人たちも、その道をね、歩いてきて、走ってきたからこそ分かる、私の今の状況。だから、こうした方がいいんじゃない？みたいな、ちょっと軌道修正入れてくれるとか。で、やったことないけど、私の、僕の過去のこの経験からしたら、こうなんじゃないか、みたいな感じでね、一緒に考えてくれるんですよ。はい。ネガティブ、反対。だけど、こう、応援してくれる。こっちの方がいいんじゃない？みたいな。でね、究極はね、私の商品を買ってくれる人いたんですよ。今日売り上げないと困るんやろ。買ってあげるわって。一回使って試してみるねって。で、それで、本当にその商品が良かったのか、フィードバックするし。で、それをすることによって、要は使い手ですよね。使い手の気持ちが分かるから、売り手の、今度、プランが変わりましたね。売り方が。みたいな感じでね。ネガティブだけで終わらない。この人たちに出会った時に、私すごい救われたし、それで、なんかこう、旗と自分のポジショニング、立ち位置も見えて、あ、こっちじゃなかったらこっちか、みたいな。こっちにも見え、あるんやっていうのがね、こう冷静に見れたっていうこともあるので、ただただね、反対派、ネガティブ派、とどめ刺してくる人たちのお話っていうのはもちろん真摯に受け止めます。で、からのそこから戦うか戦わないかはね、皆さんご自身で決められたらいいと思うんですけども、まあ、一旦ね、ちょっと離れるとか、その話を置いとく。はい。で、そうですね。それの方がいいんじゃないかなと思います。で、その先でですよ。はい。反対意見、その先ですね。さっきのようなね、こと。じゃ違うことかもしれないですが、私はね、そういうアドバイスくれたりとか、一緒に考えてくれたりとか、はい。で、実際買ってね、使ってフィードバックくれたりとか、これをね、やっぱりしてくれる人っていうのは、分かってる営業がどれだけ大変か。で、その人たちも、それの道を走ってきた人たち。だからこそ、こんなに一生懸命ね、私がやってるところにでもね、応援してくれるとか、やっぱりそういう方々はね、すごく尊敬、リスペクトしますよね。はい。なので、めげない理由としては、こういうの、こういう経験もあります。で、自分にはそれをやりたいっていうパッション、もちろんパッションだけでね、なんか、やられへんみたいなこともね、結構言われることもあるんですけど、まあ、ちょっとね、そこもまあ、あとは自分が決めたらいいじゃないですか。どこまでやるかっていうのはね。はい。なので、まずその他人の意見で振り回されてやめるっていうのはやめましょうっていうところと、やっていくとね、そうやって応援してくれる人もいる。で、あとですね、最後は自分がどうしたいのか、やり続けるのか、進路変更するのか、やめるのかっていうところはですね、ご自身で決めていけばいいんじゃないかなと思います。はい。ね、営業ね、皆さんどうですか？ボコられてますでしょうかね。はい、ボコられた矢先にもちゃんとね、傷をね、癒してくれる人も中には絶対いますのでね、皆さんそれは信じて頑張りましょう。そして一番最初にね、それをやろうと思ったその時のご自身ですね、パッションとか、はい、そのコミットっていうところをもう一度思い出してですね、はい、進んでいけたらいいんじゃないかなと思います。はい、皆さんね、ぜひご一緒に営業頑張りましょう。はい。ということで、またお会いしましょう。さようなら。本日は最後に一つだけお伝えさせてください。もし今頑張っているのに結果が出ない、評価されない、何が正しいのかわからない、そんな風に感じているとしたら、それはあなたの能力が足りないわけではありません。ただ自分の強みが整理できていないだけの可能性があります。
2: 今回の内容に関連してご自身の強みを整理するためのワークシート PDF をご用意しています。自分の強みがわからない、どう活かせばいいか迷っている、頑張っているのに結果につながらない、そんな方にぜひ使っていただきたい内容です。ご希望の方は PDF 希望と書いてメールをお送りください。メールアドレスは kay.fujita.mckalpain@carerbrainllc.com です。無料で個別にお送りしています。一度整理するだけで見える景色が変わることがあります。そして一人で抱えなくて大丈夫です。必要な方にちゃんと届きますように。本日も最後まで耳キャリをお聞きいただきありがとうございました。番組へのご感想やお問い合わせはキャリアブレインの公式ホームページからお気軽にご連絡ください。それではまた次回の耳キャリでお会いいたしましょう。キャリアアドバイザーのケイでした。

0: さくらレディオ。この番組は2024年にさくらラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2024 by さくらレディオ。
0: さくらラジオお聞きの皆さん、こんにちは。今月のおすすめ本の時間です。毎月各週でおすすめ本の時間を担当させていただく K です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。5月はたくさんイベントがありますね。憲法記念日に緑の日、子供の日、立夏、母の日など、日本には子供たちに伝えたい伝統行事が本当にたくさんあります。アメリカに住んでいても文化継承は積極的に行っていきたいと思う今日この頃です。さあ、それでは早速参りましょう。今月のおすすめ本の紹介です。今月のおすすめ本はおかんになります。作者は平田雅宏さん、イラストは平田圭さん、そして出版は大日本図書になります。さあ、皆さん、絵本のタイトルを聞いてもうお気づきですよね。そうです、関西弁の絵本です。5月になり母の日にちなんで絵本を探していたら、おかんというタイトルの絵本を見つけてしまいました。これはもう関西人あるあるでしょうか。見つけてしまったら紹介するしかないということで、おかんに決定しました。作者の平田雅宏さんは神奈川県生まれ、平田圭さんは北海道生まれ、ご夫婦で絵本作家なんですね。2002年にお二人で楽しい本を作るオフィスマケを設立されました。実はこのおかんの前作におとんがあるのですが、おとんがまだ出版されないうちに、おとんときたらおかんだろうというノリで始まったおかん、あれよあれよという間に出版されることになったそうです。さて、皆さん、ここまでお話しして少し何かお気づきになられましたでしょうか。平田雅宏さんは神奈川県出身、平田圭さんは北海道出身。そうなんです、お二人とも関西ご出身ではないのです。なのに絵本の言語は関西弁。実はおとんの時も同様だったそうなんですが、なんとネイティブの関西人の人たちの関西弁の指導を受けてこの絵本が生まれたそうです。すごくないですか。ネイティブの関西人に指導を受けるという表現も面白いですよね。お二人の強い本気度とコミットメントを感じずにはいられません。関西人としてとても嬉しく、お二人にリスペクトです。本当にありがとうございます。ご夫婦共作絵本に文化出版局より干物でござい、ピーマン、人参、玉ねぎ、トマト、講談社よりなっちゃんのほくろスイッチ、のりおの不思議な望遠鏡、回転寿司大作戦、アリス館よりねえ本当に助けてくれる？など多数出版されています。また絵本ライブを全国で行っているそうです。平田圭さんが描くおかんと息子も、なんと言いますか、賑やかで素の自分そのまま、飾らないザ・関西人というのがとてもうまく表現されています。あとおかんと息子のシチュエーションなので、家の中の様子がごった返していると言いますか、リアルに再現されている感じです。家の中での素足の息子とスリッパ姿のおかんは皆さんも思い当たるのではないでしょうか。さあ、物語の内容ですが、関西のおかんと息子の何気ない日常が吉本新喜劇のように繰り広げられています。私の子供に読み聞かせながら、まるで我が家を見ているようで共感できる箇所がたくさん絵本に詰まっています。私の子供は普段私が話す関西弁に慣れているのか、このおかんの絵本をかなり気に入っているようです。なかなか上手に関西弁も話す息子ですが、物語のノリ、ツッコミやオチなどもしっかり理解していて感心しました。 女の子の方がおしゃべりは上手とよく言いますが、そんなことはございません。主人公の息子は好奇心の塊で、おかんに弾丸のごとく質問を浴びせます。なあおかん、今日の晩ご飯なんや。はあ、今昼食べたばっかりやろ、なんで晩ご飯考えなあかんねん。なあおかん、明日雨降るんやって。ほら洗濯も干されへんから服汚さんといてな。なあおかん、なあおかん。絵本の冒頭から終始テンポよくこのような掛け合いが繰り広げられます。まるで漫才のネタのようですよね。私の子供も何度も読んでいるうちに話の展開を覚えてきて、ツッコミを入れたりしています。めんどくさそうにしながらも、ご飯を作ってる時も洗濯をしている時も、すべての質問に時にはツッコミも入れながら回答するおかんに愛を感じます。どうしても忙しくなったら、はいはいはいとか、後でねなど後回しにしがちになるのですが、このおかんと息子に心があったかくなります。ここで私が気に入ったシーンが2つあるので紹介します。1つ目は、絵本の中盤で息子が食べ物で遊ぶシーンがあります。そこにすかさずおかんが、こら食べ物で遊んどるとえらいバチ当たるでとカツを入れます。これ私が子供の頃にも言われたセリフですし、自分が今母親になって子供に言ってるなぁと、時代は変わっても親子関係は変わらないんだなぁとほっこりしました。二つ目は、なんとなくお気づきの方もいるかもしれません。おかんと息子といえば、はい、期待は裏切りません、おならのシーンがあります。こちらはぜひ実際絵本を手にして読んでみてほしいところです。確実にこのページはどのお子様に読んでも受けます。しかもおならのシーンのイラストと同じように真似をする子供たちも続出で、一瞬で場が大爆笑の渦に巻き込まれます。関西人の強い印象を与える、そんなおかん、おかんおかんって毎日毎日うるさいなと怒ってしまうシーンもありますが、でもやっぱり毎日楽しいが一番やなと息子を思う気持ちや愛にあふれる言葉、それがやっぱりおかんなのではないでしょうか。ご関心ありましたら、ぜひお子様と読んでみてくださいね。今月のおすすめ絵本では、あなたからのおすすめ絵本をお待ちしています。お子様に読み聞かせしてよかった本、またご自身で読んで他の方にも読んでほしいなと思う本はありませんか。さくららじおのホームページ上にあります情報提供フォームに、本のタイトルと作者名、3行から4行の簡単なあらすじを書いて、ぜひ送ってくださいね。番組内でご紹介させていただきます。番組へのご意見やご感想もお待ちしています。今月のおすすめ絵本、担当はケイでした。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2023年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2023 by Sakura Radio。
3: Yes, you can. 日本人の苦手は練習すれば克服できます。この番組はやる気勇気元気が出る方法をお伝えしています。嫌なことにも感謝すると感覚が変わり視野が広がることは前回お伝えしました。そのためにリフレーミングという技術が役に立つのですが、これは例えば今目の前に半分水が入ったコップがあったとしたら、皆さんはまだ水は半分あるか、もう水は半分しかないのどちらかを瞬間に思い浮かべると思います。このまだ半分あるかもう半分しかないという物事の見方は日頃の考え方の癖で決まります。もし皆さんが楽観的な性格ならポジティブ思考で物事のプラスを探し、失敗してもどんどんチャレンジすることが得意かもしれません。しかし心配性で悲観的ならネガティブな物事の捉え方をして絶対に失敗しないためにマイナスや欠点を常に探し、完璧に物事を遂行する能力があるかもしれません。この物事の捉え方や思考癖は遺伝子や幼少の経験、環境などで決まるようです。ただどちらが正しくてどちらが悪いということは楽観的、悲観的、ポジティブ、ネガティブにはありません。私たちには両方必要なのです。問題はどちらかに偏ってしまう癖ができること。日本人はリスクマネージメントが得意なので悲観的でマイナス思考、ネガティブ思考に偏りがちです。失敗しないようにあらゆる準備や工夫をします。実はこれこそが日本の技術力を高めてきた理由の一つではないでしょうか。一方で危機管理であるクライシスマネージメントは不得意。予想外のことが起きた時に対処が遅れてしまい、やることなすことが後手に回りがちです。ではもし日本人が苦手な楽観的ポジティブ思考、これを手に入れるとオールマイティでバランスの取れた考え方や行動ができます。安心してください。私たちは少し練習するだけで自分をどちらにも変身させられることができるのです。つまりいつでもどこでも誰でも楽観的にも悲観的にも状況に合わせて変身することが可能になります。そのためにポジティブリフレーミングから練習していきましょう。お相手は危機管理講師の桜井泰でした。

0: Jay Breeze。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
0: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ようこそ Radio Wisdom へ。見えているもの、聞こえている言葉、感じている空気、その奥にはまだ気づいていない別の意味があるとしたら。この番組では日本に受け継がれてきた和の知恵を現代のフィロソフィーとして優しく紐解いていきます。共感とは何か、言葉は現実を変えるのか、沈黙や空気にどんな意味があるのか、時の流れとどう生きるのか、そして真実って何。一見バラバラに見えるテーマの中に一つの軸が浮かび上がっています。それはどうあるかという問い。今回の語り手はかがりさん、大江さん、シャバ太郎さん、ココさん、そして私、紫藤由美子。それぞれの視点から見えないものに光を当てていきます。最初のコーナーはアニメを現代の神話として読み解くアニメ as modern myth。 かがりさん、よろしくお願いします。
3: こんにちは、かがりです。アニメ as modern myth、 今回はバイオレット・エヴァーガーデンを取り上げます。戦争で兵器として育てられ、感情を知らない少女バイオレットが人の思いを手紙にする仕事を通して愛してるの意味を探していく物語。京都アニメーション、通称京アニが手掛けた最高傑作で、原作はライトノベル。あの不幸な出来事を経た今なお多くの人の心に残り続け、最初から最後まで涙が止まらない作品です。この作品が描いているのは共感です。でもここで言う共感はただの優しさではありません。バイオレットは最初感情が分かりません。嬉しいも悲しいも言葉としては知っている。でもそれが何かは分からない。そんな彼女が選んだのが手紙を書くドールという仕事でした。人の代わりにその人の思いを言葉にする、これ実はとても特殊な仕事です。なぜなら自分が分からないものを他人のために表現しないといけないから。例えば大切な人にごめんなさいが言えない人、本当は愛しているのに伝えられない人、そういう言葉にならない気持ちを彼女は受け取る。そして書きます。最初はバイオレットはただ正確に言葉を並べるだけでした。でもある瞬間から変わっていきます。それは相手の気持ちを感じようとすること。この作品の本質はここにあります。共感とは分かることではない。ある母親が自分の死を前にして幼い娘に手紙を残すエピソードがあります。その手紙を代筆しながらバイオレットは気づきます。どれだけ深くその子を持っているのか。そして同時に別れの重さにも触れてしまう。共感とは相手の気持ちに近づくことです。でもそれは綺麗なことだけじゃない。悲しみも後悔も全部通ってくる。だからバイオレットはその度に傷つきます。でもやめない、決して逃げない。少しずつ人の涙に戸惑いながらも同じように涙を流すようになる。ここで初めて彼女の中に感情が生まれていきます。この物語がすごいのは共感を理解では終わらせないところです。完全にわかることなんてできない。それでも近づこうとする、その姿勢そのものが人と人とをつないでいく。 バイオレットは最後まで愛してるの意味を言葉として説明しきることはできません。でも行動で示していく。誰かの思いを次の誰かへ届けることで、誰かの心に触れることは簡単じゃない。痛みもあるし怖さもある。それでもあなたは誰かに近づこうとしますか？ヴァイオレット・エヴァーガーデンが描いているのは優しさではありません。覚悟としての共感です。そしてその共感は言葉になり、誰かの人生を動かしていく。だから私はこの作品を現代における心が心へと受け渡されていく神話だと思っています。以上、アニメは冗談メス係でした。今回も聞いていただきありがとうございました。
2: 共感とは分かることではない、この言葉とても残りますよね。聞きながら、研究者であり作家でもあるブレネー・ブラウンさんが語っている共感と同情という話を思い出しました。共感とは相手の世界に一歩近寄っていって、その人の見ている景色にそっと寄り添おうとすること。正しく理解することでも、うまく言葉をかけることでもなく、感じること、同じ場所に立とうとする姿勢そのものって言っていました。そして相手の痛みに触れるということは、自分の中の何かも揺さぶられるので、共感とはとても勇気のいる行為なんですね。アニメ深いですね。かがりさん、ありがとうございました。次は、言霊リーダーシップナビゲーター大江明子さんの言霊 Voice from Japan です。言葉は体にも影響を与えるというお話です。
4: こんにちは。言霊 Voice from Japan。日本の言葉とリーダーシップの知恵をお届けします。言霊リーダーシップナビゲーターの大江明子です。さて、前回は決断という言葉が人生を動かしていくというお話をしました。決断とは、自分の気をどこに置くのかを定めること。それが決断という言葉の一つのあり方でした。では、その決めるという言葉が実際に体にも影響しているとしたらどう思われるでしょうか。先日、富士山のふもと、御殿場で開催したリトリートでこんなご質問をいただきました。夢や目標を描いた時に、無理かも、難しそう、そんな言葉が出てきたら、やっぱり良くないのでしょうか、というご質問です。おっしゃる通りだと思います。自分が自分にかけている言葉は一番強く自分に影響を与えていると言われています。難しいが口癖になっていると、物事がより難しく感じられてしまったり、そう感じる出来事を引き寄せてしまうこともあるのかもしれません。リーダーのための言霊塾の中でこんな体験をしていただくことがあります。二人一組になって、まず普通に力比べをします。そしてある一言を口にしてから、もう一度同じことをしてみる。すると、さっきまで押されていた人がぐっと踏ん張れるようになる。会場のあちこちでどよめきが起こり、その変化がはっきりと見えてくるんです。たった一言けれど、その言葉が体の力の入り方まで変えてしまう。言葉はただの音ではなく、無意識や体にまで影響を与えているのだとしたら、それは特別な場面だけではなく、日常の中でも同じことが起きているのではないでしょうか。口癖理論の提唱者である医学博士の佐藤富雄先生も、口癖によって人生は変わるとおっしゃっています。古くから日本では、言葉にしたことは現実になると信じられてきました。繰り返しお伝えしていることですね。無理かも、難しそう、そうした言葉を重ねていると、その現実が形作られていく。その世界観とどこか重なるものがあるのかもしれません。これからは、無理かも、難しそうの代わりに、できそう、案外いけるかもしれない、 そんな言葉を選んでみるのも一つなんじゃないでしょうか。自分にかけている言葉、誰かにかけている言葉、その一つ一つが知らず知らずのうちにその人の状態や行動を作っているとしたら、あなたはどんな言葉を選びたいですか？前回の問いにもう一度重ねてみます。あなたは何を決めますか？そしてどんな言葉でその決めたことを現実にしていきますか？決めたあり方にどんな言葉を重ねていくか、その積み重ねがこれからの現実を静かに形作っていくのかもしれません。今日も言霊ボイスフロムジャパンをお聞きいただきましてありがとうございます。それではこのあたりで終わっていきます。
2: 何気なく使う言葉が自分の思考だけではなくて体や行動にまで影響している。言葉はただの表現ではなくて現実を形作る力そのものなんですね。普段自分では

さて今回は沈黙のお話です。沈黙、何も話さないこと、普通に考えるとちょっと気まずいですよね。例えばシャバ太郎の住む町内自治会での会合のことです。この案についてご意見ありますか？と自治会長に問われる。ところが一同シーン。この時シャバ太郎の心の中は満員電車並みのラッシュ状態です。いやー、これ本当は反対なんだけどな。でも空気的に今じゃないかな。誰か言ってくれないかな。いや、でも誰も言わないな。シーン。実はその場の全員頭はフル稼働中です。しかし誰も喋らない。でもこの沈黙、無とはちょっと違う場合が多いんですね。むしろめちゃくちゃ情報量が多いことがほとんどです。これが日本の沈黙です。つまり日本では沈黙イコール何もないじゃなくて、何かが起きているということなんです。日本の文化には間という考え方があります。何もない時間、そこに意味がある。音楽で言うと音と音の間、あの間があるから音が引き立つ。会話も同じです。ずっと喋っているとちょっと疲れますが、沈黙があるとなぜか落ち着く。これ日本人の感覚です。あと日本人って大体が喋りすぎる人に厳しいところありますね。まあ人のこと言えないんですがね、あの人よく喋るよねっていうのはマイナス評価になっちゃう。逆にあまり喋らない人がなんか落ち着いているよねって言われたりする。これも沈黙に価値を感じている証拠です。じゃあなんで日本では沈黙がこんなに大事になったのか。沈黙は金なんて言葉もありますよ。いろいろ理由はあると思うんですがね、一つは口にする言葉を信用しすぎていない文化なんですね。言葉は時々嘘をつく、また余計な誤解を招くこともある。でも雰囲気とか表情とか間は割と正直だと信じている。だから日本では何を言ったかよりもどういった空気だったかが大事になる。これちょっと面白いですよね。で、ここで一つ問題があります。沈黙っていい時もあるんですけど逃げにも使える。言いたいことがあるのに言わない、空気を壊したくないから黙る、で後でちょっとモヤモヤする、あるあるですな。つまり沈黙は美徳にもなるし言い訳にもなる。ここが難しいところです。さてあなたが沈黙しているとき、何かを感じている沈黙なのか、それとも何かから逃げている沈黙なのか。同じ沈黙でも意味は全然違うかもしれませんな。まあまた考えすぎちゃって何も言えなくなるのが日本人なんでしょうけどね。日本の知恵が時代を超えて響きまーす。

沈黙って何もない時間って思われがちですけど、むしろ逆で一番何かが動いている時間なのかもしれませんね。日本では言葉にしないからこそ伝わるものがある。空気や間に滲む本音や意図。でも沈黙が感じ取っているものなのか、言わないでいるだけなのか、これで全く意味も変わってくる。こんなところも繊細で面白い。

0: 白いなと思いませんか？シャバ太郎さん、ありがとうございました。そしてここからは、人生を楽しくデザインするライフデザイナー、ココさんの運命の羅針盤のコーナーです。
1: 皆さんこんにちは。運命の羅針盤担当のココです。2026年は一泊水星の年というのを以前お伝えしました。一泊水星は水の性質を表します。水のように相手や社会に合わせる柔軟さが2026年という時の流れに合わせた生き方でした。今日は一泊水星の年の注意点のお話ですが、知っておくことで安心して過ごせる内容です。運命の羅針盤の考え方の元になっている中国思想の中に天人相関説というのがあります。天、宇宙や自然と人間は密接に結びついていて、お互いに影響し合っているという考え方です。2026年の天の時は一泊水星。天の気を人間が使わないと、天に一泊水星の気が溢れて災害をもたらすと言われています。つまり今年は水に関する災い、水難に注意の年とも言えます。水の災害といえば大雨や洪水、河川の氾濫、水辺の事故などいろいろありますね。船の転覆事故や衝突事故など、今年に入って水に関する出来事も見られています。プールや海水浴などにも注意が必要です。いつも以上に注意してくださいね。水辺に出かけないから安心というわけでもありません。家の中にいても水に関するトラブルは発生します。例えば住宅のモデルルームの水道の蛇口が開いたままになっているのに気がつかず、1ヶ月の水道代が数十万円になってしまった経営者の方がいらっしゃいました。また買ったばかりのパソコンにコーヒーをこぼしてしまった方もいます。これも広い意味では水のトラブルですね。でも怖がる必要はありません。知ることで自分や大切な人を守ることができます。例えばスタントマンと同じです。車が来ると知っているから、車にぶつかってもうまくかわせますね。なので今年は水に関する災いに注意ということを知っておいてください。そして家族や友人など大切な方にもぜひ伝えてあげてください。知ることで自分も大切な人も守ることができる。それが生活の知恵であり、時の哲学としての運命学の素晴らしさです。時を知って時をつかみ、幸せになる運命学、次回もどうぞお楽しみに。以上、人生を楽しくデザインするライフデザイナー、ココでした。
0: ココさんのお話を聞きながら、時を知るということは備える力を持つということでもあるんだなと感じました。今年は水の年、そう知っているだけで私たちの意識は少し変わりますよね。ほんの少し気をつけたり確認するだけでトラブルを避けられることもある。こんな言葉があります。大難は中難に、中難は小難に。小難は無難にはならないかもしれないけど、知っていることでその大きさや影響を変えていくことができる。これはまさに時を味方にするということなんでしょうね。ココさん、ありがとうございました。ここからはウィズダムの部屋のコーナーです。改めまして、紫藤由美子です。今回も本質を見る力のカテゴリーから、続きとして情報と真実というテーマでお話ししたいと思います。私たちは日々本当にたくさんの情報に触れています。スマホを開けばニュース、SNS、誰かの意見、気づけばその中でこれが正しいって思いながら過ごしていますよね。でもあなたが今信じていることはどこまで確かなものなんでしょうか。 まず出発点になるのは事実です。事実とはただ起きていること。例えば、1000人が来ました。これはただの出来事で、そこに意味はまだありません。そこに情報が生まれます。情報とは誰かの手によって伝えられた事実です。ここである変化が起きるんですね。1000人が来ましたという言い方もあれば、1000人も来ましたという言い方もできます。たった一言、もが入るだけで受け取る印象は大きく変わります。どうですか？なるほどって思いませんか？事実は同じなのに、情報になる瞬間にある意味がつけられるんです。もうちょっと言ってみると、多くのメディアはもちろん情報を正確に伝えているかもしれません。嘘を言っているわけではない。でも、同時に何を伝えるかだけではなくて、何を伝えないかも選ばれている。一つの出来事でも、どこを切り取るかによって全く違う印象になりますよね。ここに見えにくい力が働きます。なぜなら、多くのメディアは見てもらうこと、聞いてもらうこと、関心を集めることが目的だからです。つまり、事実は一つでも情報は意図によって形を変える。世論とはその積み重ねによって作られていると言います。では、もう一つの真実とは何でしょうか？同じ事実を見ても、同じ情報に触れても、あなたがそれをどう受け取るかによって、そこに意味が生まれるんです。真実とは、外にあるものではなくて、あなたの内側にあるんです。あなたの価値観、感情、これまでの体験などが、起きている事実に重なっていくんですね。例えば、気温20度という事実。ある人は暖かいと感じ、ある人は寒いと感じる。20度という気温をどう受け止めるかはあなた次第です。また会議の場。会議の場ではっきり意見を言う人を見て、ああ強いリーダーシップで頼もしいなと感じる人もいれば、ああ強すぎる、きつくて怖いと受け取る人もいるでしょうね。つまり真実とは出来事そのものではなくて、それにどんな意味を与えるかなんです。その人にとっての解釈で、事実は一つでも、人の数だけ真実が存在するということなんですよね。そして、ちょっと視点を変えてみたいんですけれど、相手に対して、この人の本音は何だろうか、とか、本当はどうしたいんだろう、と思って接することは多くあると思います。相手を理解しようとする姿勢で、素晴らしいですよね。この時、同時に、自分はなぜそう受け取ったのかという問いを向けてみてはどうでしょうか。あの言葉になぜ引っかかるものを感じたんだろうか。あの出来事になぜ安心したんだろうか。そこにはあなた自身の価値観や信念、そして大切にしているものが映し出されていると思います。あなたの中にある真実は Who you are。あなた自身のことを教えてくれているのかもしれません。それではまた次回のウィズダムの部屋でお会いしましょう。そして気がつけば今日も終わりの時間が近づいています。ラディオウィズダムに耳を傾けてくださって本当にありがとうございました。5名の語り手たちとの旅、いかがでしたでしょうか。次回もあなたの人生をさらに少し面白く、さらに少し楽しく、そしてさらに少し豊かになるように一緒に旅をしてまいりましょう。 Thank you so much for listening and see you next time.

0: Jay Breeze. Jay Breeze. この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio.
2: New York Now with Yasuko.
3: Hi everyone! お元気ですか? New York Now! ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。 Let's dive into today's stories.

0: こんにちは。ニューヨークナウウィズヤスコを聞いてくださりありがとうございます。ジャーナリストヤスコです。今日はニューヨーク私立大学ハンターカレッジで行われたニューヨーク初のユニークな文化祭をご紹介します。もともとは日本文化を学び体験する春祭りという高校生のお祭りがマンハッタンの国連国際学校で年に一度開かれていましたが、30回を迎える今年、高校大学コラボの新しい文化祭に生まれ変わったんです。この日、ニューヨーク各地から日本語を勉強している348人の高校生が集合。学校をバラバラにして7、8人グループが作られ、そこに先輩サポーターズと呼ばれる大学生たちが加わり、高校生と大学生一緒に文化祭のブースを訪ねていくスタイルが考えられました。開会式を前に会場ではそのグループナンバーを知らせる声が響いていました。今朝の9時過ぎです。マンハッタンのミッドタウンにありますハンターカレッジ、ニューヨーク市立大学の中にある大きなホールにいます。いろんな番号を呼ぶ声が今この開会式の入り口のところで響いていますが、この運営委員が番号を持ってこの列にこのグループは座ってというのを続けています。すごく手作りの文化祭なんだなっていうのをもうこの開会式の時から感じることができます。皆さん日本語を学んでいらっしゃる高校生大学生たちということで、わあこんなにたくさんいるんだと思ってちょっと感動もあります。まもなく開会式待ちたいと思います。
1: 皆さんこんにちは。第30回本土部日本語教師会 NECTJ 文化祭アートハンターカレッジようこそ。
2: ではまずはじめに NECTJ 会長津田和夫先生に開会のご挨拶をいただきます。
3: おはようございます。まだまだ小さいよ。おはようございます。This year、今年は30回目です。30回目 の、 アニュアルイヤーの春祭りというものをずっとやってきましたけど、今回はハンターカレッジで文化祭です。
4: はい、皆さんおはようございます。ようこそハンター大学へ。 Thank you for coming to Hunter College. I'm Akio Furukawa, an Associate Director of the Japanese Program at the Hunter College. 皆さん楽しんでください。
5: おはようございます。
6: 私はハンター先輩サポーターのエイドリアナです。
5: ハンター先輩サポーターのカジです。今日はハンターカレッジに来てくれてありがとうございました。
6: 道に迷わないように先輩サポーターが案内します。
5: しかし迷子になったりグループから離れてしまうことがあれば、私はハンターカフェのブース37番にずっといます。
7: But if you do get lost or separated from your group, I will always be at Hunter Cafeteria booth number 37.
6: できるだけ日本語を話してください。今日の文化祭でいっぱいおいしい食べ物を食べたり、文化を習ったり、日本語を使ったりしましょう。
5: よろしくお願いいたします。
0: こんにちは。
8: こんにちは。ニューヨークのハンター大学の、日本語日本文化科の課長バルカン・マヤンと申します。
0: ニューヨーク市の大学ってことですよね。
8: そうですね、市立大学のいろんなキャンパスがありますけど、その中の、一つのキャンパスですね、
0: はい、すごく日本語を勉強してらっしゃる生徒さんが多い。
8: そうですね、去年1250人ぐらいにいたんですけれども、
0: すごく日本語を勉強したいっていう学生さんが多いっていうことなんでしょうか。
8: そうですね、みんなきっかけは漫画アニメ、ゲーム J-POP ぐらいですね。でそこから興味を持ち始め て、そしてなんか例えば、アニメの中の、いけばなもがあったらいけばなに興味を持つようになる学生が多いとか、漫画とかアニメを通して、日本文化、日本の歴史、に興味を持つようになる人が多いです。はい、
0: アメリカだけじゃなくいろんな国の生徒さんがいらっしゃるんですよね。
8: アメリカ、アジア、韓国、中国、そしてヒスパニックの学生もたくさんいるし、宗教もユダヤ教、イスラム教、クリスト教、みんな、日本語習ってるいますね。はい、
0: でもみんな日本語を学びたいと思ってくださってるっていうのが私たち日本人側からするとすごく嬉しいです
8: そうですね、一生懸命なんかもうこんにちは、こんばんはから複雑な文法も勉強して、一生懸命みんな日本人とコミュニケーションしたいみたいですね。はい、
0: で今回ニューヨーク初、高校と大学がコラボして文化祭を開く。
8: ニューヨークで初めて高校の中のコラボレーションがありました。大学はあまりコネクションはなかったんですけれども、パンデミックの時みんなオンラインで教え始めて、そして助け合ってなんか全部のキャンパスがプロジェクトしてオンラインの教材を早く作ってシェアしたんですね。大学と大学の間のコラボレーションができて、で今日は初めて高校と大学のいろんなキャンパスが一緒になって、大きなコラボレーションを、するんですね。まあそれは本当に新しいことですね。すごく嬉しいです。私、ダイレクターとして。
0: 大学側としてもいいことがありますか？
8: そうですね、まあ、例えばハンター大学は去年の秋からメジャー専攻を初めてのニューヨークでの日本語日本文化だけの専攻、他の大学では、東アジア専攻があって、うん、そこの日本語日本文化トラックがありますけれども、ここは初めてのメジャーだから、例えば私たちにとって高校生はあまりそれについて知らないから、みんなに知らせて、今日ブースがあって、そのつながりが、できたらすごく大変嬉しい。
0: アメリカで日本語を学ぶ場合はその東アジアっていうくくりで学ぶ学部が多いんですけれども、はい、このハンターカレッジは日本語学部っていうのがもうできてると。
8: そうです、日本語日本文化だけの学部ができた。
0: だから今日本語を学んだり日本に興味のある高校生たちが、まあ、ハンターカレッジにも今高校生の段階で入ってきて、どんな大学なのか、どんな先輩がいるのか、どんな勉強ができるのかを知ることができるというのはすごくいいチャンスですね。
8: そうですね、高校生は先輩たちと話すこともできるし、ブースは、高校生のブースと大学のブース、そしていろんな大学のブースもあって、そこでも高校生が先輩たちと話すことができます。先生たちにも、話す機会がある。
0: 大学の先生たちみんなハッピー着てますから す、ね、すごく目立つし楽しい個性的な文化祭が、
8: そうですね、今日は本当に日本のセレブレーションですね、はい、大きなセレブレーションですね。
0: さあ始まりました。ブースが並んでいるセクション、ここはけん玉、お茶のブース、それから書道を学ぶちょっとイラストみたいな筆で描くところとか、いろいろありますね。ここは何のブースですか？
9: かき氷です。いかがですか？
0: おお、
9: ハワイアンブルーとイチゴと練乳と一緒に混ぜ合える。
0: 練乳大好きです、はい、お願いします。日本語上手ですね。
9: まあ意外と頑張ってるんですけど、まあ、ギースキジュンって申します。国連の学校の高校に行ってるんですけど、お母さんも日本人なので2人で日本語頑張ってます。
0: お母さん日本人ですけど、やっぱり英語を生活で使うから、はい、日本語を勉強する必要がありますか？
9: はい、毎週日曜日は日本語学校に通ってたので、そこでいろいろと習って、コロナ以外は毎年夏の間は日本行ってたので、祖父母と日本語を一緒に喋られるようになってたので。
0: すごく上手です。将来は何になりたいんですか？
9: 今のところは日本語とフランス語喋るようになってるので、それで弁護士を海外でなんかできるようにしたいと思ってます。
0: アメリカで生まれて育って、はい、お母さんはまあ日本の方で、はい、自分の中ではこのアイデンティティというかどんな風に思ってますか？
9: まあそれはすごくいい質問だと思うんですけど、僕はハーフとしてあのアメリカ人と日本人のアイデンティティが2つ交わってるのがすごい僕のにとってはユニークで楽しめることなんですけど、たまにそれでも問題があることがあるんですけど、アメリカではアメリカ人っぽくないって言われたり、日本では日本人らしさが足りてないっていう感じがいつもなんかあるバトルって感じなんですけど、自分のアイデンティティがユニークであの楽しめるっていうことで、あのすごい感謝が出てきます。
0: なぜ僕は2つと思う時があるかもしれないけど、絶対個性だしベネフィットになるから頑張って、
9: はい、ありがとうございます。
0: 応援してます。
9: ありがとうございます。じゃあ召し上がってください、
0: はい、じゃあいただきます。いちごの練乳かき氷です。うん、おー頭キーンとくるけどすごく美味しい練乳、これ懐かしい味です。
9: はい、そうですね。
0: ごちそうさまでした。ありがとう。
10: ありがとう。
0: 臨場かき氷
10: ありがとうございます。
0: さあここではカルタが行われています。
10: お菓子の王です。ひらがなつ、
11: じゃんけんじゃんけん
10: じゃんけんじゃんけんじゃんけ
0: ん、ひらがなのつをタッチした人が2人いてじゃんけんで決めてます。
10: 猿のサーです。
0: 上手ですね
12: 全然。私は名前は、アリザベス柳です。よろしくお願いします。
0: アメリカ生まれ？
12: はい、ニューヨークに住んでいます。
0: あ、そう、
12: はい
0: はい、カルタ楽しいですか？
12: はい、楽しいです
0: 先ほどあの開会式ですごく流暢な日本語で説明していたエイドリアンさんです。うちに迷ってるグループがあるんですか？どんなグループ？
13: 今私はグループ32を探しています、
0: うん、じゃあ32を探しましょう
13: 多分ハンターウェイスの3階カフェテリアだと思います。
0: OK、 じゃあ3階に降りましょうか、はいはい、先輩サポーターってすごくいいネーミングだし、あのハンターカレッジに初めて来た高校生にしてみたら心強いですよね。いっぱいのいい先輩がいるって。
13: はいはいはい、
0: 見つかった、はい、よかった。これ今ここのブースはその先輩サポーターズのブースですか？
13: 違います、領事館のブースです。
0: 領事館のブースですか、はい、すごい日本語上手っていうか日本人ですか？
13: いや違う、そんなことないです。
14: カジです、
0: う
14: ん、
0: はい、どうですか今日の文化祭は？
14: すごいあの人が集まってあの嬉しいです本当に、
0: うん、カジさんとエイドリアナさんは一緒の今日はチームで、
14: はい、う
0: ん、日本語の良さ好きな言葉でもいい。
14: あ、これいい答えになるかどうかわからないけど、あの微妙っていう単語がすごく好きです
0: どうしてい
14: いと悪いの間、ちょうど間に聞こえて本当はちょっと悪い方ですよね。微妙っていう言葉はそういう直接言わずにあのアイディアを伝わる、それがすごく好きです
0: じゃあエイドリアンさんは？
15: 発音なら私はたこ焼きが好きです
0: なんで発音が好きなの？
15: はい、たこ焼き、ちょっとなんとか、
0: う
15: ん、と
0: てもたこ焼きってこうジャンプっぽい感じ、
15: たこ焼きでも私はたこ焼きがあんまり好きじゃない。私はたこ焼きの発音が好きです。
0: 面白いですね。すいません、こんにちは。さくらラジオと言います。ここすごい紙芝居が、ね、あって、
16: あの紙芝居をやります。
0: 今ハンター大学の学生ですか？
16: あ、違う、あの
0: 先生ですか？失礼いたしました。
16: 私のクラスはあの Japanese Myths and Legends、 あの伝説のクラス。
0: 伝説のクラス。
16: はい、そのクラスではあの紙芝居の芸術としてあの教えています。
17: 私はシエルさんと申します。ハント大学の4年生です。
18: 私はカエルと思います。
19: 皆さん桃太郎を知っていますか？ Do you know 桃太郎？桃はピーチです。 OK？
20: 桃太郎、
21: はい、
20: どこに行きますか？
21: あ、
20: きびだんごを一つください。
21: はい、
17: 美味しいね。
20: 美味しい。 ありがとう。私は慶来です。よろしくお願いします。
17: ケンケン、私はキジです。きび団子を一つください。私も慶来です。
11: ありがとうございます。
21: 行きましょう。
15: すごい礼儀正しい桃太郎。今学生さんが犬役とキジ役で、今桃太郎の家来になったところです。大学教授が桃太郎と猿二役紙芝居で演じてくれています。
22: So that's the story.
23: 小渕でございます。
15: 小渕先生、
23: ハンターはあの学生がたくさんいて1000人ぐらいいて、とても充実しているので、あのぜひぜひまた皆さんにも来てほしいと思って、高校生の皆さんに新しいハンターを考えてほしいと思ってます。
15: アレックス先生、すごい二役でしたね。桃太郎と猿。
16: あ、はい、あの役者としてあのまだまだです。
15: どうでした文化祭？
17: 楽しかったです。
24: はい、刀のクラスが大好きでした。
15: 日本語はこれからも勉強したいですか？
24: はい、そうしたいです。ありがとうございます。
15: ありがとう。日本茶をいただけるブースがあるんですよね。これ裏千景ということなんですけれども、
17: 多くの学生が初めて抹茶を飲んだのなので、日本の文化に触れてもらえることができて本当に嬉しく思っております。私講師なんですが、コール阿部真理と申します。
15: 大学で茶道が学べるんですか？
17: はい、そうなんです。ハンター大学ではあの3クレジット取れるクラスが2つありまして、まあ、茶道の歴史や、まあ、精神ですとか、そういったことを、まあ、勉強とまたお稽古、実際にお手間をいたします。
23: ハンター大学で日本語、日本文化を勉強しています。すごくすごく楽しいです。
15: ここは着付けのブースですね。
25: 私はレイマロンです。あのクラークスタン南高校の生徒です。
15: 今浴衣を着てますが、すごく綺麗。
25: ありがとう。
15: すごくお花がすごいカラフルな。
25: ピンクが大好きです。今初めて着物を着ます。
15: どうして日本語を学んでいますか？
25: 私の友達は日本語が大好きです。一緒に話したい。日本人の友達がいます。一期一会が好き。
15: すごい難しい言葉知ってますね。
25: 一期一会、helps me to worry less about the future. If I take every day as it is, one day at a time, it keeps me calm and less anxious.
15: You like communication?
25: Yes.
15: You like people?
25: Yes.
15: じゃあ人に会っていろんな人を知ってコミュニケーションを取ることがこれから先の不安を減らしてくれる。それで一期一会が好きなんですね。
25: はい、
15: 素晴らしい。
25: ありがとうございます。
15: ありがとう。とっても綺麗です。
25: ありがとう。
15: はい、エイドリアナさん、お疲れ様でした。は
26: い、ありがとうございます。
15: 無事文化祭終わりました。今どうですか？
26: とっても楽しかった。今日はたくさんのことをしました。
15: だから忙しかった。
26: はい、とても忙しい。
15: でもあの先輩サポーターズの一番リーダーだったわけですよね。いい先輩になれた感じでした。
26: はい、とっても私本当に本当に本当にいい経験だった。実は、来学期、日本で留学するつもりです。だから私の日本語のレベルを上げたい。
15: 日本に行って何が楽しみですか？
26: 江ノ島の、なんとか水族館？
15: 水族館ね。
26: 水族館のクラゲを見たい。
15: どうして？
26: 私はクラゲが本当に本当に本当に大好きです。実はアニメもそのデートに行くとき水族館に行く。
15: 楽しみ。でもお仕事は翻訳家になりたい、トランスレーターになりたいの？
26: はい、翻訳者になりたい。いっぱい日本で経験をしたいです。
15: 日本に住んでる皆さんに一言。
26: ありがとうございます。
15: 日本にありがとう。
26: 日本語が大好きからありがとうございます。よろしくお願いします。
15: これからも日本を好きでいてください。ありがとう。
26: はい、ありがとうございます。
0: 最後に、新しい文化祭誕生まで春祭りを支え盛り上げ、日本語教育の現場で長年活躍し続けていらっしゃった津田和夫先生のお話をお届けします。開会式ではおはようございますと元気な声でステージから呼びかけていらっしゃった先生ですが、この文化祭の翌週お亡くなりになりました。津田先生が文化祭の会場で話してくださった思いをお聞きください。
1: 文化祭開催おめでとうございます。
2: どういたしまして。津田和夫と申します。今は日本とアメリカの間の MIFU という国際教育を推進する社団法人の代表理事をやっております。私は、ニューヨークの国連国際学校で1974年から約48年間日本語教師として仕事をしてきました。最初の17年間ぐらいは大変な状態で、いわゆる日本語教育そのものがもうない時代でした。統計上日本語の受講者の数が現れたのは1986年ぐらいからですね。やっと6000人の生徒が日本語を高校で取っているという時代ですね。全米の日本語教師17名がワシントン DC に呼ばれて、そこで全米の教師会を作れと、日本語教師会ができたのは1992年です。でその2年後ぐらいにともかく生徒たちのモチベーションを復活させるにはどうしたらいいかというんで、日本語教師の一人が春祭りっていう提案をしたら、坂野さんという方なんですけども、でそれをみんなで応援しようということで、できるだけ生徒たちが日本語を話せるように、そして日本の文化を理解できるようなシステムを作って、
0: 今日本語を学んでる人ってすごく増えているんですか？
2: はい、現在は7万5000人 の高校生で勉強してますし、大学および小学校ないしは他のところを含めるとだいたい15万人ぐらい勉強。
0: それはニューヨークですか？
2: いや、アメリカ全体。
0: なるほど。
2: 若者はやっぱり日本文化に幸せなりウェルビーイングなりそういうものを感じてるからですね。
0: どうしてみんな生徒さんは日本語を学ぶとハッピーなんでしょう？
2: まずですね、子供たち漫画大好きですね。アニメとかね、その主人公ってどんな主人公ですか？スーパーマンじゃないですよね。アメリカの漫画はスーパーマンなんですよ。ところが日本の漫画の主人公たちはスーパーマンじゃなく、もうちょっとナイーブですね。英語風に言うと、もうちょっと自分に近いんですよ。だから親近感があるし、その人たちが物語作れるわけじゃないですか。
0: で今回大学とのコラボですけれども、これはどう思われますか？今後
2: 言語教育っていうのは実は大学から始まるとは言われてないんです。むしろ小中学校高等学校から始まる、中等教育から始まるという。なぜかったらどうやって言語を教えるかっていうのは難しい課題なんですよね。だからどうしても大学の方がどちらかというと文法中心に陥ったり漢字中心に陥ったり、我々の言葉で言うとティーチャーズセンターになる。それに対して今どの中等教育も初等教育もスチューデントセンターっていう、要するに生徒の学ぶ力をどうやって上げていくのかっていうですね。その時にこういう参加型のプログラムっていうのは教室の中でもこれに近い状況になるわけですよね。だから大学の先生たちもこういう子どもたちが育ってきたものを見ていただくと、大学でもこういうやり方があるんだなっていうことを学んでもらえるすごくいい機会だし、実は大学と高校の先生の勉強会も続いてます。でその中でしなきゃいけないのはワールドレディネススタンダードと呼んでますけども、どうやって自分たちが世界の問題を抱え込みながら意識的に言語を学び、そして自分のことを考える、そして他者を考える、そういう部分に接近できる、 ということじゃないでしょうか、はい、
1: だから今この高校と大学のコラボを参加しているのはみんな日本語を学んでいる、うん、で主催しているのは日本語のこの先生たちの連携ということになるわけですね、はいはい、素晴らしいですね。
2: 数年後にはこれが1000人になるだろうと思われるし、場合によっては上まで行って2000人のレベルまで到達していくってことはもう私の目にはそうなるんじゃないかと思ってます。今後大学生との交流がもっと進んでいけば、改めて新しい展開が進んでいくんじゃないか、そして、ニューヨーク市の日本語教育がもうちょっと改めて新しい展開の方向に行くんじゃないかと期待しています。
1: やっぱりそんな簡単に嬉しいとかそういう感じじゃない、うん、
2: それはなぜかって言ったら30年苦しみですから、
1: あの頑張ってきたことの成果が出てるなと。
2: でしかも、うん、私にとっては最初の15年はマイナスに近いような日本語教育だったんですね。それがやっと少しずつ目を通して、そして今ここまで来てる、なんて右肩上がりの日本語教育ってちょっと変な言い方ですけれども、なんか今後の可能性を期待したい。でいつでも潰れるかもしれなかった日本語教育がここまでサバイブして、ここまでいろんな力を持ってきているということで、はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。やっぱ感慨深いですね。すごい歴史のあることですし、この日本語教育ってすごく関心があるので、またお話を聞かせてください、は
2: い
1: はいはい、ありがとうございます。
2: いえ、どういたします、
1: は
2: い、
1: もうアメリカのこの日本語教育界を立ってね、はい、今までゼロから築いてきた、ね、津田先生はマイナスからありがとうございます。本当におめでとうございます。
2: いや、ありがとうございます。
1: 日本語教育への並ならぬご尽力ありがとうございました。津田和夫先生のご冥福を心よりお祈りいたします。次回はこの文化祭で行われた日本語スピーチコンテストの様子、高校生の主張をお届けします。
3: ニューヨークナウ with Yasuko。
1: いかがでしたか？ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも今日元気に今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田靖子でした。 Thanks for listening to New York Now with Yasuko. Hope you enjoyed the New York vibes. Have a great day and see you next time. またね。

0: Jay Breeze。
1: この番組は2020年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2020 by Sakura Radio。
2: 皆さんお元気でお過ごしでしょうか。 Jay Breeze の間時間を埋めるために制作されておりますラジオエッセイ桜ラジオの木の下での時間がやってまいりました。これはニューヨーク在住の日本人の一人が日々思うことを好き勝手に語らせていただくだけの番組でして、お付き合いいただければよろしくお願いします。作語りはこの私下川明でございます。

皆さんこういう体験よくされますか？人混みの中ね、こう歩いてる時に、こう前から人が来る。で、お互いこのうまくすれ違おうとするんだけども、なぜか相手の方がこちら側の前に来る。で、こっちがパッと左に避けようとすると、その人もまだこっちの前に来る。で、行ったり来たりお互い、なんていうんですかね、歩行の邪魔し合うみたいな。こういうことって皆さん、日々の生活でも起こると思うんですけどね。どうやらかね、私、昔からね、ブロックされる。だから、前に立たれるっていうことがね、割と多いんです。なんか私が誘ってるのかどうかわからないですけど。平日のね、昼間の閑散とした映画館にこう行った時にね、フロアとフロアに段差がありまして、そうですね、50センチ、60センチぐらいの段差なんですけど、そこにまあ小さな階段、3段ぐらいの階段があるんです。で、それ横長です。で、その横長の階段の真ん中に柵がある。だから僕はその、前進していきながら、その柵の右側から階段を降りようとしてたわけですね。それではね、先方からね、中学生の男の子がバーッと慌てて走ってきたんですよ。で、なんかどうやらそのさっき映画見終わったばかりで、そのままトイレ行った。で、彼の連れがもうすでに玄関の方に向かってたのかな。だから彼はそれを追いかけるような形で走ってきたんですよ。どういうわけかね、私の、目の前にバーッ走ってくるんですよ。で、何やと思って、私の方が気を利かして、柵の左側にこう映ったんですよ。それで、ね、その少年がね、パッと今度僕の目の前に来て、パッと立ち止まるんですよ。なんかちょっと足広げ気味でね、ちょっと腰を、下げて、何やこれと思って、僕はまだね、柵の右側に寄ったんですよ。で、また彼がね、パタパタパタっとね、小走りでまた僕の目の前に来て、パッとまたね、腰を低くして、立つんですね。私、立ち塞がるんですよ。お前忍者かとか思いながらね、お前俺に手裏剣でも投げたいんかみたいな、ほんと忍者みたいに、パタパタパタパタって言ってあげたりするから。でも好きな方から行けようと思って、俺そのまま黙って立ってたんですよ。だから彼はやっぱりね、反対側じゃなくて、僕がいる側を、僕の脇を通り越してパーッと行ってね、なんか俺はやっぱり人を誘ってんのかなとか、思ってたんですけどね。以前にね、本でこういう、まあ、俗説ですけど聞いたことあるんです。そうやって彼のように、その人前に、来て邪魔をしようとする、それ無意識にやってるんでしょうけど、それはね、無意識に邪魔したい、無意識に邪魔をして嫌がらせしたい、なぜなら以前にそういう嫌がらせを自分がされたからっていう、まあ、俗説で読んだことありましてね、まあ、彼もそれなんかなと思って、まあ、なんか可愛い顔してね、真面目そうな少年だったんですけどね、うん。で、まあね、まあ私みたいに長年ニューヨーク住んでますとね、人混みの中をね、通り抜けるのがまあうまくなるんですね。なんかぶつかってきそうやなこいつと思っても、ファッとこう、すり抜けたりっていうテクニックを覚えるわけですよ、長年住んでると。以前こういうことがあったんですけど、まあまあ人はいましたよ、街中で。で、前方からね、高校生の、ね、男の子がね、こう来てね、なんか嫌だよ、感じね。この子また俺の行く前で立ち塞がるんじゃないかって、もう勘が働いたんですよ。で、どんどん近づいてくると思った時に、私はね、左肩をね、斜め前に出してね、スッとその、彼とその、他の人の間をすり抜けていこうとしたんですよ。するとね、その高校生の少年がね、彼は彼の右の肩を前に出してね、スーッとこっちに私に近づいてくるんですよ。あ、これぶつかると思って、私が左肩を前に出した状態で立ち止まったんですね。そうすると彼はスーッと、近づいてきて、自分の右肩を私の左肩にピタッとつけて止まってるんですよ。あと、こういう光景ちょっと想像してみてください。あなたがね、リスナーの皆さん、あなたがその姿見、その自分の全身が映る大きな鏡の前に立ってると想像してみてください。で、自分の左肩を鏡につこうつけると、鏡の中の自分は右肩をつけてきますよね。こっちの左肩にピタッと、まさにね、ああいう光景にその高校生の少年とで、ね、なったんですよ、街中で。なんか星座のジェミニ、双子座のようなね、本当お互い、ヘイブラザーって言いそうな体勢だってね、あれも面白かったですよね。その後、なぜそういう、これ、やっぱこういうのも釣られるのかなと思って、ちょっとネットで調べたらね、ミラリングっていう現象があるっていうのをね、呼んだんですよ。ミラリングってミラーにかけてるんですけど、まさにさっき私が表現使ったようにね、その自分が相手の鏡のように、あたかも鏡のように相手の動きに合わせてしまうっていう現象がまああるんですって。
だからまあ先ほどのヘイブラザーのね、あの少年も私の動きにつられてミラリングをしていたのかもまあ知れないですよね。あの私が勤めてる会社のフロアにね、その共同のお手洗いがあるんです。で仕事中にこの用を済ませてドア出ました。で右に曲がって右の壁沿いに私はこう歩いていったんですよ、ゆっくりと。じゃあ前方の角からあのよその会社の男性が現れて、同じように同じ壁沿いにこう私の前に迫ってくるんですよ。だからまあトイレ行くんやなと、最短距離で行こうとしてるんだなと思って、こっち気使って反対側の壁にこう移動し始めたんです。前進しながら。そうすると斜め前に私歩いてきますよね。するとね、壁沿いに歩き始めたその彼がね、ぐーっと旋回してね、僕の目の前に来るんですよ。え？とか思って。この人はトイレに行きたいわけじゃなくて、廊下の向こうに行きたいんかなと思って、また私は右側に移動し始めたんですよ。だから廊下の真ん中あたりに来た。で、この人は私を通り越して向こう行くんかなと思ったら、またぐーっと反対側、さっきの右側の壁にその人旋回しだして、この人どこに行きたいんかなと思って、結局トイレのドアに吸い込まれるようにして入っていった。だから初めからトイレ行きたかった。最短距離で。私から見て右側の壁沿いに行きたかったのが、なぜか私に釣られて私の目の前にガーッと旋回してきたっていうね。まあこれも不思議な、体験でしたね。最後にちょっと違ったケースなんですけどね、こういう面白いことがありまして、まあ以前に長年住んでた地域の町内でね、日曜日の、午後に買い物しました。で、そこ4車線の大きなこの道がこう、貫いてるんですけど、通ってるんですけど、まあ土日は車の数少ないんですよ。で、スーパーで買い物して、両手にその買い物袋を下げて、Jウォークしようとしたんです。要するに信号のないところを私はその渡ろうとしたわけ。本当はそんなことしちゃダメなんですけどね。ただ、週末、本当交通量少ないから、よく やるんですよ。もうそれまで何十回もしました。で、何の危険なこともなかった。で、その日の日曜日かな、週末の午後も、その両手に、袋を持って渡ろうとしたら、5、60メーター向こうから、自転車がね、バーってこっちにハイスピードで走ってくるんですよ。だからサイクリング車に乗ってるわけですよ。まあ、ツーリングバイク、ロードレーサーとも言いますけど、30代半ばぐらいのスポーティーな格好した男性がね、もう、ブワーってすっ、競輪の選手みたいにすごい、漕ぎ方、素早い漕ぎ方してね、こっち走ってくるんですよ。で、私がこう横切ろうとしてるのを見て、ちょっと焦った顔した。つまりその、こういうことだと思うんです。サイクリングハイ。この自転車が漕いでるうちに、ドーパミンが出てきて気持ちよくなってて、どんどんぶっ飛ばす。そういう人いるんですよ、ニューヨークで。街中でも、なんか、お年寄りの目の前、バーッとこの、ぶっ飛ん、横切っていってね、アップダイ目に合わせたりする人いるんですけど、その、時に私に向かってきてる人も割となんかサイクリングハイになってる。それで私は横切りだから、私こっち行くからねと、こっちまっすぐ行くから、あなたは私の後ろ通った方がいいですよっていうのをこの目の表情で伝える。ところがその人ね、こっち近づいてくるにつれてね、すごいちょっとパニックを起こすような顔、すごい慌ててる。でもスピードを下げたりとかハンドルを切る判断できないらしいんですよ。ぶっ飛ばしてるから、もうドパミン出てるのかな。で、そのうちね、焦ってるのが焦りがね、体で表現し始めた。要するに、自転車ぶっ飛ばしながら左右に揺れ出したんですよ。だからその、子供が遊ぶ駒がね、こう、ぐるぐる回って、こける直前に左右に揺れるじゃないですか。あんな感じで、これ危ないでと思って、私こっち行くからねと思ったらね、僕の目から見ると、その人は、その自転車乗ってる人はね、私にね、弾道ミサイルみたいにね、ぐわーって寄ってくるのがわかるんですよ。で、これぶつかるって俺はもう少しで歩道に上がるって時に、その人がまあご丁寧にも自分のハンドルを私が肩からかけてるカバンのストラップに見事に引っ掛けてくれてね、その人バーンって前転、まあ運動神経のいい人だったからでしょう、そのまま前転して転がってパッと立ち上がった。で、印象としてはこの人おまわりさんとか消防士とかやってんのかなみたいな、すごいなんかこの体がっちりしてて、そんな大柄じゃないんだけど、で運動神経良さそう。ほんでね、うわ、喧嘩なると思ったらね、その人が呆れた感じで私を見てね、You are stupid! お前はバカだとか言われましてね。でね、その後、なんであんなこと起こったのかというふうに疑問に思ったんですよ。
だからその時私は北から南に移動してて、前進しながら右から見てました。でその人は西から東に向かって自転車漕いで正面見てました。やっぱその向かってる方向とか首を曲げてる方向によって同じシチュエーションでもパースペクティブが変わる。要するに位置関係をそれぞれが独自に脳の中で作っちゃう。だからひょっとするとその自転車乗ってた人から言わせると、自分が避けようとしてるのに、自分の自転車の前にこの私がね、このアジア人の男がわざと来てるというふうに見えたのかもしれないですね。だから You are so stupid とか言われましてね、ほんまその時ね、アホはお前じゃって言ったのかと思ったんですけどね。そんな街中、こんなセントラルパークのサイクリングレーンでもないんだけど、ぶっ飛ばして、で、はい、サイクリング入りでドーパミン出て気持ちよくなって、で、こんな街、この住宅地の道ぶっ飛ばして、自分のスピードもハンドルもコントロール下に置けず、何が言うわ、ストゥーピッドだと思ったんですけどね。まあ、まあ、ニューヨーク、こういう人いますから。で、向こうから言わせると、私も無謀なことしてたというふうに見えてたかもしれない。で、まあ、その時は、私は、まあ、黙って、その場から消えました。ラジオエッセイ、桜ラジオの木の下ででした。作、語りは下川明。では、またあなたと桜ラジオの木の下でお会いしましょう。

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: ヒロ君とその仲間たち。この番組はカリフォルニアに住む某食品会社社長のヒロ君がこれまで出会ったたくさんの人たちの話を通して皆さんと人生の醍醐味を共有していく笑いあり涙ありのほんわかするトーク番組です。ヒロ君こんにちは。
3: こんにちは。
2: 前回ヒロ君は10回目の転職を辞められた話をしましたけれどそのことですか？
3: まあ、あの時選んだ道は正しかったのか間違ってたのかってやっぱり、ね、3日間ぐらいは自問自答してましたよね。
2: あ、辞めたやつ？
3: で、それは突然辞めちゃったからさ。
2: っていうかその精神に来たっていうのはもう辞めるのが正解じゃない？
3: ね、やっぱり親父にやっぱ電話してどう思うかっつったら、バカだなお前っつって、自分で選んだ道が正しいんだろっつって、だからやめたっつったらやめるつもりで選んだっったら、それが正しい答えだろっつって、行くつもりだったら行くっていう方を選んだだろっつって。
2: 私さ、お父さんに会いたい。

0: ごい。
1: だから辞めるっつったらそれでいいんだっつって、行くっつったらそれはそれでいいんだ、
0: それでいいんだ、それでいいんだ、
1: 自分の決めたことだからっつって、ガキじゃねえんだから、もう50にもなって、50過ぎてそんなことで迷うんじゃねえよって言われて怒れちゃって、
0: 50っていうかもう60じゃん、
1: うん、だからそれで怒られちゃいましたよ。
0: お父さん素敵だよね。
1: 自分で決めたんだから責任取れよって言われて、だったら経営者なんかやってらんねえぞっつって迷ってたらっつって、決めたらそれに決めて、いや、もうこうだって、これが正しいんだって決めちゃわないと、それ以上っつって。
0: すごい。
1: だから、吹っ切れましたよ。だから俺の考えというか、俺の選んだ道は、まあ、収入はなくなっちゃったかもしれないけど、辞めたっていうことは正しかったんだなっていう。
0: うん。
1: そこまでスパッと言われると、すっきりしますね。
0: ねえ。ねえ、それに、何にでもなれるんだもん。今、真っ白になったわけでさ、ヒロ君。
1: だから逆に社長がもう辞めろとかって言われたら、それはなんで俺が辞めなきゃいけないんだってお前なるかもしれないけど、うんうん、社長はお前が決めろって言ったんだからっつって、
0: うんうん、
1: 権限は、お前が決めたんだからっつって、うんうん、そんなことでごたごた言うんじゃねえって言われて怒られて終わりですよ。だからそれ以上でもなくそれ以下でもないっつって、お前が決めて辞めたって、それが正しい答えだ以上っつって。
0: お父さんすごい。
1: でそれで吹っ切れた。3日ぐらいちょっとボうーんっていうのあったけど、
0: うんうんうんうん、
1: そうだよなって、まあ、だ今更雇ってくれとも言えないじゃないですか、戻ってって。
0: どう聞いても戻るメリットがないよね。
1: だからそういうふうに冷静に考えられるようになりましたよ。
0: うんうん、
1: であとやっぱ父親が一つ言ってたのは、ね、うん、まあ俺はほら交通事故のこと知ってるから、
0: うんうん、
1: やっぱ体のこと考えたら無理だろって言って、
0: うん、ああデリバリーね、体っていうかさ、そうそうそう、違う、私からすればさ心だってもう最初に心に来てるじゃん。
1: いや親父はその心の迷いはそれ以上でもなくそれ以下でもないって、お前が決めたんだからそれ以上って切っちゃって。
0: そうそう、まあまあ その後にそれはそれでわかるけど、
1: うん、その後に、うん、まあ俺はほらお前の交通事故のこと知ってるから、うん、それはお前には無理な仕事だよって言って、うん、ね、まだ20代30代だったら、まあ、疲れも取れるの早いからリカバーもできるかもしれないけど、うん、50過ぎてもう60近い状態になってて、もうこれからも体力がどんどん落ちてくるのに、まあ、そんなことやれって言われたってもうお前無理じゃんって言って、
0: うんうん、
1: だからそれはもう無理なことなら無理なんだって。それじゃ答えはやめるしかねえじゃんって。
0: まあね、昨日さ、中学生の生徒にさ、落合監督のさ、野球の、
1: うんうん、
0: なんていうの、本の4行ぐらいを読ませてたんだけど、
1: うん、
0: 落合監督も言ってたのがさ、まあ野球やってたからかもしれないんだけど、
1: うん、
0: 心技体ってあるじゃんね、心技。
1: そうですね、はい、
0: うん。
1: 体。
0: 落合監督は、体が一番優先的に大事だ、優先順位1位で大事だって書いてある。
1: アスリートだからね。
0: うん。だけど、それに通じるよね。やっぱりさ、私は、なんていうの、やっぱり、なんか心が一番大事じゃないかなって思いがちだし、思うんだけど、
1: うん、
0: 落合監督のその、体が一番大事だって読んだ時に、なんか、ハッとくるものはあったわけ。心はついてくじゃん、なんとなく、体に。
1: だやっぱアスリートっていうのがまず一に彼はあると思うけど、
0: うんうん、
1: アスリートっていうのを取り除いても、うん、やっぱ体が健康でなければどんな仕事もできないじゃん。
0: ね、そうよね、うん、そうよね、うん、だ心が一番って思いがちだし思ってるけど、
1: だけど心は揺らぐけど、うん、体は揺らぐとかそういうもんではなくて、
0: うん、
1: だってマロンさんにそんな重たい荷物運んでけったって、いやもう体が無理ですってなるの。
0: 私も腰ダメだからね。
1: 若い頃であってもね、その20代とかであっても、女性からしたら、まあ例えば前僕がやってたような味噌なんて業務用なんか20キロあるわけですよ。
0: 俺担いで、味噌重いもんね。
1: そう、うん、担いでけったって、もう無理じゃない、物理的に、
0: うんうん。
1: 女性からしたら。それはやっぱり心ではできますっていうつもりでも、もう体がだって悲鳴上げちゃうわけだから、うん、やっぱり体って大事ですよね、う
0: ん、
1: そう考え
0: ると。なかなかそれ盲点だよね。なんか心を大事って優先しそうな感じしない？
1: いや、心技体だったら、技っていうのはこうやってって磨かれるものだから、うん、一番最後に来るって、そこは分かってるんですね、みんな。
0: うんうんうん、
1: じゃあ、心が体かって言ったら、やっぱり心が、メンタルがって、まあさっきも僕も言ってたけど、
0: 思っちゃう、
1: うんうん、そう思いがちだけど、やっぱり極めた人だから分かるんでしょう。

0: 体がなければいくら心が整ってても満身創痍で、だって例えばデッドボールで骨折した腕で打てって言われたらホームランが打てないですよね。バットだって触れないんだから。
1: でもそういうことだよね。
0: すごい深いなと思いながら、もうね、骨折して腕骨折したらバット触れないんだから打てねえじゃんって言われたら、あ、そうだよねってなっちゃうよね。
1: もう妙にね、深いなって思いながら読んでたけど。
0: い
1: や、
0: 深いと思いますよ、
1: ね。
0: こういう気持ちの面では整ってても、ね、骨折してますなんつって、で、バッと振れって言われたって、いや、腕折れてるからバッと振れませんって言って、俺終わっちゃうもんね。
1: だからさ、お父さんその短時間でさ、そういうことを言う、まあ心は異常でも以下でもないとか、うん、その、でも体はお前、事故やってるだろうとかね、うん、その短時間でそういう、まあだからいろんなことをもうご存知なんだろうな、うん、
0: 仮にお前がじゃあ行くっていう選択しても物理的に無理じゃんって言われました。だからどう考えたってそのチョイスはやめるしかないじゃんって言って。
1: お父さんかっこいい。
0: いやでもあれはね、やっぱりいつもハッとさせられるけど、やっぱこの人本当に経営者だなと思う。
1: すごいね。
0: だって一回赤字にしたことないもんね、会社は。
1: へえ。
0: 創業から引退まで。
1: お父さん表に出ない人なんだよね、インタビューとかね。
0: 絶対出ません。
1: お父さんってどういう人なんだろうね。一言でどういう人？
0: まあ父親だからでもあるけど、まあ、人生の師匠でもあるし、経営の手本でもありますよね。
1: っていうかさ、自分のお父さんをそういう人って、そう言える人ってほとんどいないと思うよ。師匠であって。
0: 多分それは、大学の時に、アメリカの大学来る時に、ちょっと間があったから3ヶ月ぐらい親父の秘書やってたんですよ。
1: お
0: そしたら、会社では、口が裂けてもお父さんとは言っちゃいけないという。
1: ああ、だから、大学行く時
0: は、
1: 10代、19とか。
0: 俺の使いっ走り、ね、運転手、うん。俺は取締役、副社長。
1: うんうんうん、うん。
0: 立場をわきまえろって言われて。
1: へえ。
0: だから僕が、息子だって知らない人いたから。
1: はいはいはい。あの人は、使いっ走りの人、みたいな。
0: まあ、走りみたいな、親父。
1: 走り。
0: うんうん、だから、親父がどっか行かない日は工場で働いてたから。
1: うんうんうんうん。
0: 一回、ちょっと、うん、お昼ご飯食べてたら、ちょっとヤンキー上がりの工業高校出たようなヤンキーのお兄ちゃんたちが、ちょっと、つって。
1: うん。
0: なんだおめえ、みたいなあるじゃない、昭和の頃だから。
1: うんうんうんうん。で、知らないでしょ、息子だって知らない。
0: 知らないから、うんうんうん、で、ちょっと会って、で、なんかこう、ある日、別の時にこう、飯食ってたら、ちょっと偉い人が、
1: うん、
0: あれヒロ君じゃんっつって、何やってんのこんなとこでっつって。あ、ちょっと今バイトで会社来て働いてっつって、まあ昼飯食って。そしたら、そのお兄ちゃんたちが、あ、ジョブとか知ってるんですかこいつっつったら、何言ってんだよ、副社長の息子さんだよ、とかっつったら。まっそうなっちゃって。
1: それな、そのさ、ちょっとって呼び出された時は、ヒロ君口が裂けても言わなかったんだ。
0: 言うわけないじゃん。
1: お父さんにね、言われてるしね、最初、ね。
0: そうそうそう。いや、親父に怒ったらもう、あの頃親父元気だから、もう親父なんかそんなお兄ちゃんのレベルじゃないから、怖さ
1: が。うんうん。ね、
0: ほんで。ちょっとってまたなって、うん、すいませんでした。知らなかったんです。
1: でもそれただの七光だもんね、すいませんでしたって言われてもね、その時は。
0: お父さんにだけは言わないでください。
1: 自分たちが、まあ、確かにそうなるわね。
0: 偉い目にあるの分かってるから。
1: そうなるわね。
0: いや、父には言わないですから大丈夫ですって言って。そっからみんな急に優しくなっちゃった。
1: それは、それなんかさ、なんか社会を見たね。
0: 親父にはその話はもうずっとしてないけどね、いまだにね。
1: でも社会ってそんなもんだなと思ったでしょ。
0: そうそう、思った。だからやっぱ上に厚く下に厳しくという。
1: いやだよね、私もそういうの大嫌い。
0: いや、ね、やっぱそれが世の中じゃん。いや、わかるけど、
1: うん、
0: でもほら、それを身に持って体験するのはいい勉強かなって。
1: まあまあまあまあまあ。 なんかでもさ、私さ、なんかヒロ君って、そのお父さんもお母さんも実際お会いしたことないし、私は。知らないけど、なんかだからすごい愛されて育ってきたっていうのがすごいわかるわけ、ヒロ君見てて。
0: いや、それは僕も感じるの。
1: 感じるでしょ、
0: う
1: ん、
0: 社会に出た時に困らないように、社会に出た時に道をそらさないようにって言って、うん、やっぱりそういうことやられてたし、うん、それは自分が社会人になってよくわかった。前はうるせえと思ってたりとかした時もあるよ。だけどそんなこと口に思うんだら、
1: ね、
0: もうフルもっこりされちゃうから。
1: ね、
0: だけど。
1: もうさ、だけどさ、その、こうちょっとちょっとってちょっとヤンキー上がりっぽい人に言われて、
0: ヤンキーだ
1: ヤンキーね、言わなかったこともすごいよね、ヒロ君がね。
0: いや、それより怖いんだから。
1: いや、それより怖いっていう、
0: その人たちはほら、お昼休みのちょこっとなんだおめえみたいな、こう口だけじゃない、うん、手は出なかったから、さすがにね、
1: ちょっと体育館の裏にみたいな感じ、ね、
0: で、そうああだこうだちょっと言われて、あ、はいっていう感じでするんだけど、こんなん言ったらもう口は出る手は出るで、えらいことになっちゃうから。
1: よくさ、そう、ほら、息子と父親の関係、どこかで息子が父親を超えるとかあるじゃん。そういうのないの？
0: いや、親父がさ、いつかもうお前ら超えてるよとか言うけど、うち、ん、は弟だよ。いや、親父は超えられないでしょって言って。
1: 弟さんが言ってんの？
0: いや、だから僕も言ってる。
1: へぇ。
0: だって、独立してあれだけの会社一台で作れるかって。
1: ねえ。
0: それはやっぱり無理だよって。あれだけの人間束ねて、あれだけのお金を動かして、
1: うん、

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: 皆さんいかがお過ごしですか。小林若菜です。マスターストーク、プロフェッショナルの素顔。この番組は各分野で活躍するプロフェッショナルの方に、その歩みや挑戦の裏側、そして支えになった言葉などを伺っていきます。今回のゲストはジャーナリスト、編集者、アドバイザーとして長年自動車メディアの世界で活躍してこられた松永博信さんです。幼い頃から車に親しみ、その思いを仕事にされてきた松永さん。今日はその原点や転機、そして支えになった言葉について伺います。
2: それでは松永さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まずは松永さんの原点から伺いたいんですが、松永さんは小さい頃から車がお好きだったそうですよね。で、お父様がオーディオ雑誌の編集のお仕事をされていたということなんですが、お父様が原稿を書いたり写真を撮ったりする姿を身近に見てこられたこともやっぱり影響があったんでしょうか。
3: はい、やっぱりね、そうだとは思うんですが、ただまあ大人の人が仕事をするっていうのを見たのはやっぱり父が初めてだったので、
2: はい、
3: 仕事ってこういうもんなんだなって、ね、なんかどっかで見て、思ってたんですよね。だから夜中中原稿を書いてたりだとか、
2: はい、
3: 例えばその製品の写真を家で撮っていたりとか、うん、そういうことをね、ちょっと身近に見てたりしたんですよね。
2: はい、
3: で、仕事ってこうなんだって自分で普通に思っていて、逆にその、友達のお父さんがどっか銀行で勤めてますって言っても、逆にピンとこない。何なんだろう、どういう仕事なんだろう。だから、なんとなく自分の中では、そういう何か本を作るとか雑誌を作るっていうのは、まあ、やっぱ普通の仕事として、まあそういうものを やるのがいいのかな、みたいなのあったんだと思うんですよね。
2: やっぱりそのクリエイティブのお父様の後ろ姿を見て影響されたところもある感じですよね。
3: まあ、こんなね、クリエイティブっていうほどじゃなかったですけど。
2: で、そんな中で一番最初に車の魅力、どんなところに惹かれたんでしょうか。
3: 本当に瞬間的にかっこいいなって思ったんですよね。
2: はい、
3: だ、世の中にあるものの中で一番かっこいいのが自動車っていう気がしていて、で、やっぱりその中にはね、そのすごい力強さがあったりとか、時速100キロでこうどこにでも連れてくれるとか、
2: はい、
3: そういうこともあるし、なんかそれを動かしてる人っていうのがすごくこうかっこよく見えたっていうこともあり、
2: はい、
3: なんかね、本当に乗ってみたいな、運転してみたいなっていうふうにずっと思ってたんですね。
2: それ何歳ぐらいの時に？
3: ね、もう幼稚園入った頃、ひょっとしたらその前ぐらいからですよね。
2: そうなんですね。やっぱりそういった時代背景というか、その頃のなんかブームみたいなものもあったんでしょうか。
3: はい、その頃ね、まあ、小学校行ってからなんですけど、
2: はい、
3: サキットの狼っていうその漫画があって、
2: はい、
3: それがそのスーパーカーを扱った漫画だったんですね。今のフェラーリとかポルシェとかランボルギーニとか、それで男の子たちがすごくこう盛り上がって、
2: はい、
3: もうスーパーカー見つけると写真撮ったりとかね、なんかそういうことをやってたんですよ。だから、まあ、それはちょっと自分のそのバックボーンではないんだけども、途中にそういうことがあったりして、
2: はい、
3: で、自分はもうそのブームとは別に車っていうもの好きだったので、何言ってんのみたいな。今更何言ってんのみたいな。そんな浅い知識でいいのみたいなね。ちょっと上から
2: 見せる。冷めた少年っていう感じだったんですか。
3: そう。
2: そんな松永少年が大人になって工業大学に進まれていますけれども、はい、そういった学校だとどちらかというとメーカーや技術職に進む方も多いですよね。そんな中で車を作る側ではなく車の魅力を伝える側の仕事に進もうと思われたのはどうしてだったんですか。
3: やっぱりね、その車好きっていうことで、父はオーディオの雑誌をやってたんですけども、父のお友達が自動車の雑誌やってたんですね。
2: あ、
3: で、定期的に毎月こう自動車の雑誌を送ってくれたりしてて、
2: はい、
3: で、それが自分にとってバイブルだったんですよ。
2: ああ、その影響大きそうですよね。
3: うん、だからね、だからもうなんかこう物心ついた時はその自動車の雑誌作るの面白いなっていうふうに思っちゃっていて、
2: はい、
3: で、その知識を得るために、やっぱり基礎としてその工業大学でいろんな技術を学ぼうというふうに思ったんです。で、まあ、 ただね、行ってみるとやっぱりその車作るのもいいかなとかっていろいろ思ったんですけど、
2: はい、
3: ただね、めんどくさい、いろんなこう計算だとか数式だとか、それから何か作り方だとかで、あ、これ無理だなと思って、やっぱり雑誌がいいなと思って決めた感じですよね、
2: はい。でもやっぱりその技術も知っておきたいという思いがあってそこに行かれたっていうのはあるんですかね。
3: そうです、それはやっぱりね、割とその雑誌系の人たちって文系の人たちだなって思ってたんですよ。
2: あ、
3: だから文系でその、なんだろう、文章を書くっていうことを、学ぶんだか好きになるんだかして出てくる、
2: はい、
3: だからそうなるときっと技術のこと知らないでこう自動車雑誌作ってる人も多いだろうなと思って、
2: はい、
3: でそこで負けたくないみたいな気持ちもあり、
2: はい、
3: もうなんか技術ちゃんと覚えるよみたいな、そういうこと、そういう気持ちありましたよね。
2: じゃあもう技術も全てね知ってると最強ですね。
3: 最強になれればよかったんですけどね、はい、まあまあ、あの適当にあの話を合わせられるぐらいにはなりました、ね、
2: いやいやいやで、その後はモーターファンなど自動車専門の雑誌を出している三栄に入られて、で編集のお仕事を始められるんですよね。で、編集者というと記事を書く記者のようなイメージを持つ方も多いと思うんですが、松永さんの場合は記事を書くことだけではなくて紙面を作ったり特集を組んだり、その雑誌全体をまとめていくお仕事でもあったと思います。実際にその世界に入ってみて最初はどんな驚きがありましたか？
3: 最初はね、あのやっぱね、雑誌の編集の人たちってすごい自由なんですよ、
2: はい、
3: だからあの大人の感じがしない、
2: はい、
3: いろんな人たちがいろいろ自由に働いていて、うん、でその中でその楽しいものをこうピックアップして雑誌にしてる感じなんですよね、
2: はい、
3: だからその感じがね、あ、すごいな、なんかなんだろうこの人たちはって思ったのが一つと、やっぱりその雑誌をすごく読んでましたから、
2: はい、
3: その中でこういろんな、ライターさんとかね、あのいるんですけども、そういう人たちが普通にこう目の前に現れたりとか、だからまあある意味すごいなって思ってる人たちと一緒に仕事したりとか、
2: はい、
3: っていうことがやっぱりちょっと世界的に違うなと。でまた一番思ったのは、その昨日発表されたような車に今日乗って撮影に持ってってる、
2: はい、
3: それがもう日々続くわけですね。常に新車新車っていうのをこう乗り継げるみたいなね、その喜びといったらなかったですね。
2: もう夢のような仕事じゃないですか自分の好きなことをしてお金もちゃんともらえるっていう。
3: そうなんですよ。だからね、こんなことでお金もらっちゃっていいんだろうか、本当失礼ですけどなんかね、はい、本当そう思いましたね。
2: 天職ですね。じゃあ、
3: 本当天職だなと思いました。これはいいなと思って。
2: 最高ですね。じゃあちゃんと技術的なことも理解した上で編集者としてそうやって活躍されるわけですけれども、ご自身でね雑誌を作っていく立場から今度は人をまとめる立場になられましたよね。で、ここで一番大きく変わったことって何でしたか？
3: はい、幸いにもすごくもうなんだろうな。働いてる人たちがみんな適当なので、この人たち絶対負けないぞっていう気持ちもあったので、あの、割と早く編集長になれたっていうのがあったんですね。その、はい、モーターファンベーサーズのニューモデル速報って、まあ、あの、日本では全て本とかって言われるものがあるんですけど、
2: はい、
3: 自分が編集長で、編集部員の方々が、自分よりかなり年上だったり、っていうか、だったりっていうかもうほぼそうだったんです、みんな。
2: はい、
3: そうすると、まあ、気も使うし、はい、だけどちょっとほら、売らなきゃいけないっていうことで、いろいろこう考えなきゃいけないこと、まあ、みんなにこう伝えなきゃいけないっていうところもあるし、
2: はい、
3: その辺がね、やっぱそのリーダーシップみたいなところを、こうどう取っていくかっていうのがすごく、はい、難しかったですよね。
2: そうですよね。なかなかね、うん、なんかアメリカだと結構年齢関係なく、上の方が、年下だっていうことはよくあるとは思うんですが、日本だと割とそういったことって当時特に珍しかったんじゃないですか？
3: いや、 やっぱね、当時やっぱりそうだったんですよね。やっぱり年功序列っていう言葉があるようにね、
2: はい、
3: やっぱり編集長はこうどっしりとして、 もう全てを知ってるみたいなところなんですけど、やっぱりその、はい、ね、雑誌の世界とか、まあ日本の企業もそうでしょうけども、その新しいこう考え方とか、新しい流れみたいなものを作りたいっていうところもあって、で、積極的にこう若者を採用してったっていうところあると思うんですよね。だから、やっぱりそういう年功序列の中で育ってますから、
2: はい、
3: どうしてもね、なんだろう、そんな俺は編集長だみたいなことはやっぱ言えないですよ、それは。どうですかねとか、いや、こう思うんですよとか、なんかそういうね、こう、なんだろう、常にこう、周りの流れをこう読みつつ、こう方向を決めるみたいな、そういうところはありましたよね。
2: ちょっとね、慣れない環境というか、あんまり、よくある環境ではないような、珍しい環境で、ね、お仕事されてご苦労もあったと思います。
3: まあ、そうですね。
2: で、その後、松永さんは、その一般的な新車情報誌とはまた違って、車のデザインそのものに焦点を当てた専門誌、カースタイリングに関わっていかれますよね。松永さんの歩みの中でも大きな転機だったと思うんですが、あの世界に入った時、最初はどんな風に感じられました？
3: まあ最初ね、ちょっとカースタイリング、ちょっと編集長が高齢なので、
2: はい、
3: まあ、その後継としてね、行ってくれと言われて、まあその後で編集長になるわけですけども、まあね、入った時にびっくりしたのが、まあ三栄の中で言うと結構地味な雑誌だったんですね、古くから。なので、はい、この雑誌だけバイリンガルなんですよ。日本語と英語のバイリンガルで作ってる雑誌で、
2: はい、
3: で、まあみんな行きたがらないんですよね、そういうところには。めんどくさいし。
2: あ、それは一つの雑誌で日本語と英語のページが存在してるっていうことなんですか？
3: そうです。そうです、そうです。
2: はい。
3: だからまあそこまでやっぱやりたくないわけです。みんな車が好きで、
2: はい、
3: やんちゃで入ってきてますから、
2: はい、
3: そんなとこまでやりたくないしって。ただまあ、自分はなんか面白いなっていう気持ちがあって、
2: はい、
3: で入ったんですけども、で、まあ、そういう意味でちょっと影の方でね、こうコツコツとやってる雑誌だったんですけど、
2: はい、
3: 入ってみたら、デザインの世界って、すごくイタリアとかアメリカを中心にして、そのデザイナーの重鎮の方っていうのがいろいろいるんですけども、前の編集長っていうのは、その全員と言っていいぐらい皆さんと知り合いだったんですよね。
2: はい。
3: だから、雑誌でとか写真でしか見たことない人たちが、ともう付き合って、で、そこでこう相談しながらページを作ったりとか、
2: はい。
3: そういうことが普通にできてしまっている。
2: はい。
3: 例えばその有名な方で言うと、イタルデザインのジュージアーロさんだとか、あと、ピニンファリーナっていう、デザインを開発する企業があったりですね。いろんなところがあるんですけども、そのすべてがそのカースタイリングっていう雑誌を知ってるし、で、まあその編集長のこともよく知っているし、
2: はい、
3: そういうことがすごくある中で、その皆さんがすべてそのカースタイリングっていうのは私のバイブルですっていうふうに言ってくれるんですね。
2: ああ、もうさ、そのプロ中のプロが注目しているような雑誌っていうことだったんですね。
3: そうなんです。ですからもうね、世界はもう本当に違って見えましたね。これは素晴らしいと思いましたね。
2: すごいプレッシャーもあったんじゃないですか？
3: プレッシャーありました、もう。だからもうなんだろうな。本当にこう、英語の世界に入らないといけないし、で、もう自分、度胸でしかないので、そんな英語できるなんて言えないんですけども、うん、そういう中で、こうやっていくで、皆さんがまあ期待もしてくれるし、どういう風になるのかなってワクワクしてたりとかもあるので、
2: はい、
3: の中でこう物を作っていくっていうのはね、なかなかプレッシャーでしたね。
2: そうですよね。英語はもともとお得意だったんですか？
3: いや、もう全然ダメです。本当に。だからカースタイリング行った時も、英語っていうのはすごく思ってたし、
2: はい、
3: で、今ですらその英語得意とはもう全然言えないです。もう本当に、なんだろう、度胸でしかないので。
2: それは英語を担当するスタッフがいらっしゃったんですか、はい、別に。
3: 英語を作る人たちっていうのは、やっぱりその、ネイティブであり、で、はい、ただ直訳するだけじゃダメじゃないですか。
2: そうですね、
3: ただその、世界観をちゃんと知ってなきゃいけないので、
2: はい、
3: やっぱりその、車に精通した人たちで、こう、英文の方は作ってもらったりとか。やっぱりそういうようなこう配分をしながらこう物を作ることを進めていくっていう仕事でもあったんですね。
2: なるほど。一気にグローバルの世界に突入していくわけですよね。 それまでのその車の見方とデザインの世界に入ってからの見方では何か変わったところありましたか？
3: 今まではね、そういう意味ではその工業大学を出てたっていうこともあって、車の性能っていう部分にすごくこう目がいっていた。だから例えばテストコースで測定をしたりだとか、最高速どれぐらい出るとか、何秒で走るとか、そういうことやってたんですけども、それにその形をどうやって考えて形を作るかっていうところが入ってくることによって、なんだろうな、車を見るこの奥行きができたっていうことは言えると思うんですよね。やっぱね、次元が全然違って見えましたね、それはね。
2: ちょっと私も車のこと全然詳しくないんですけれどもそのデザインってやっぱりかっこいいとか見た目のことになんか注目しがちなんですけれども、
3: はいはいはい、
2: このデザインだからこそこのスピードが出せるとか、そういったそのデザインと性能っていうのはつながる部分があるんですか？
3: はいはい。まあ、機能っていうのは、そういう性能の部分っていうのは確実にあるんですね。ただね、一番重要なのは、そのメカなり、その車をどうやって作るか、何のために、どういう目的で作るかっていう、その思いを形にするっていうことなんですね。
2: はい。
3: だから、なんだろうな、その車をどういう車にしようかっていう、メッセージがそのデザインとして出てないといけないんです。
2: はい。
3: そこが非常にこう面白い。で、それもそのデザイナーの人たちがわかるんではなくて、そのメッセージが出てることで車を選んでくださるユーザーさんっていうふうにこうつながってくるので、どういう車を作りたいって言った時に、ちゃんとデザインもそういう車を作りたいっていう形でないといけないと。
2: はい。
3: そこがすごくこう、重要になってくる。っていうところはあるんですよね。だから単にそのかっこいいっていう形はいろいろあると思うんですけども、
2: はい、
3: かっこいいがそのメッセージになってないといけないというところなんです。まあそういう意味ではね、例えばその、洋服のデザインであったり、
2: はい、
3: 家具のデザインだったりジュエリーのデザインであったり、多分一緒だと思うんですよね。だから単に形がいい悪いじゃなくて、それにはどういう機能がありますか、それからどんな人に来てもらいたいですかとかね、そういうところも含めてメッセージとしてできてるものっていう意味では一緒だと思うんです、
2: はい、なるほど。もうなんかね、デザイン一つとってもいろんな性能ももちろんですし、もちろん安全性とかいろんなことを考えて計算された一台が出来上がるっていうことですよね。
3: そういう意味じゃね、すごく深いですよね、車のデザインというのは。
2: そうですよね。ここまで長く一つの世界を歩んでこられる中で、きっと迷ったり不安になったりした時期もあったんじゃないかと思います。で、松永さん自身はどんな時に悩んで何に支えられてきたんでしょうか？
3: 一番悩んだのは、ああ間に合わないっていうことですよね。時間がない。まあ締め切りがあるわけですね、当然。いつ売るっていう本ですから、
2: はい、
3: だからもうこんな間に合うわけないじゃんっていうぐらいに遅れたりするわけですよ、
2: はい、
3: もうだから自分原稿も書けない、レイアウトもできない、
2: はい、
3: だからこの本も出ないんじゃないかなっていう、そういうヒヤヒヤ感は本当にありましたよね。
2: もう常に締め切りとの戦いですよね。
3: そうです。もう今でもね、本当原稿をちょっとね、こうあれこれ間に合わないんじゃないのとかね、すごく思いますし、
2: はい、
3: なんかね、ほんとこういう心臓に悪い仕事してていいのかなとも思っちゃいますよね。
2: 特にその編集長になられた時なんかは、自分が編集者としてだとその締め切りまでにやればいいっていうのがあると思うんですが、編集長になるともう一人一人を管理して、この原稿ちゃんとできてるのかっていうような管理までってなってくると、もう何倍も大変だったんじゃないですか？
3: そうですね。それでもうなんか原稿をちゃんとまとめてもらう、レイアウトまとめてもらうっていうためには、一人一人のその個性をね、
2: はい、
3: 尊重しないとやっぱりこううまく回らないっていうところもありますんで、
2: はい、
3: こうなんだろう、持ち上げながらとか、なんとなくこう時間を気にしてもらいながらとか、そういうこと、
2: はい、
3: 一人で書いてた時はもう自分だけこの焦ってればいいんだけども、なんかそういうことも一緒にやるっていうのは、やっぱり編集長としての仕事にはなりましたよね。
2: ねえ、確かにクリエイティブな方ってちょっと個性的な方が多いですから、もうこの時間までにこれやってねっていう、そういう単純なものでもないというか、やっぱりクリエイティブなあのことっていうのはちょっと降りてこないとかよく言いますけど、そのアイデアがね浮かばなかったりとか、うまく自分の言葉で表現できなかったりっていうようなことで、なかなか自分がね一人でコントロールっていうのは難しいんじゃないでしょうか。
3: そうです、本当そうなんですよ。で、特に新聞とは違って雑誌なので、よく言われるね、その 5W1H、 いつどこで誰が何をしたみたいなことを書けばいいだけではなく、やっぱりそれが面白く伝わらないといけない。だから どんな場面でこうどういうところに面白みを持っていくかとかで、おっしゃられた通り降りてくる瞬間があるんですね、やっぱり。だからそれをなんかこう早く早くって言っても適当なものが出てきちゃうだけだし、本当に難しいところがありますね、それは。
2: そうですよね、せかすともうね、うん、いいアイデアさえもう出てこなくなるっていうね、ありますよね。そうそうそう、じゃあもうその方たちをこううまく、ね、リラックスさせてあげて、いい原稿をでも時間までに仕上げてもらわないといけないっていうような苦労もありましたよね、
3: は
2: い、
3: そうですね。
2: ではその時にどうやってその困難を乗り越えたんですか。
3: 結局ね、助けてくれたのはその編集部員だったんですよ。
2: はい。
3: つまり、お互い立場だけで話をしてたんだけども、自分が、そうですよね、この辺どうですかとか、今までどうやってましたかとか、いろいろ聞く中で、
2: はい、
3: 編集部員の人たちが、あ、こういうこと考えてくれるんだとか、なんか、あ、こういう人なんだって思ってくれることによって、逆に思いやってくれる。
2: はい。
3: だから、好き勝手はやってるんだけど、大丈夫とか、なんか、ここはね、いつもこうやってんだよって教えてくれるようになったりとか、なんか、いや、松永君のためだったらやるよとか、そういうこと言ってくれたりとか、なんかね、助けるものって、その問題の中に助けてくれる人が出てくるんだなっていうのをね、すごい感じましたね。だからやっぱ、チームって、そういうものなのかな、はい、なんかそんな感じがしましたね。
2: その彼らの苦労というか、ちゃんと理解してあげるっていうことが、逆にそれでうまくコミュニケーションが取れて、向こうもこちらに心を開いてくれるっていうようなことなんですか。
3: そうなんです。だからね、何をするにしてもそうなんですけど、なんかね、あちらの立場で考えてみる。
2: はい。
3: 例えば付き合ってる人、一緒に仕事をしようとする人、その人をどう思うかなっていうふうに考えるっていうのは、なんとなくその若くして編集長になった時に、なんとなく癖としてついてきたっていうか、ものの見方になってるような気がするんですよね。
2: はい。
3: で、その中でそうやって思うことによって、なんかあれ、あの人優しい人だなっていうふうに言ってくれるようになったりとか、ただただ自分はうまく回したいだけなのに、なんかそういうことが出てくると、あ、やってること間違ってなかったかなとかね、そういうことは思いましたね。
2: やっぱりその上司が自分のことちゃんと見ててくれるとか、ちゃんとここも理解してくれるんだって思うと、もっとやっぱり頑張ろうっていう気になれますもんね。
3: そうなんですね。で、それと同時に、本当にね、チームワークっていうのかな？それができてくる。で、まあね、なんかね、結構取材っていうと、前倒しで全泊して、次の日の朝から取材っていうことも多いんですけども、
2: はい、
3: その時にすごい重視してたのが、夕飯なんですよ。
2: はい。
3: で、集まって、みんなで夕飯食べよう。で、もうお酒好き飲んじゃっていいよいいよって、もう全部編集費でやるからって言って、そうすると、まあ、編集部員は当然ね、一緒に来るんですけど、専属のライターさんたちは朝来てもいいんだけども、
2: はい、
3: だんだんね、ライターさんが、夕飯何時って聞くようになって。
2: もう定例会になったんですね。
3: そうそうそう。だからね、本当にそうやっていくとチームがだんだんできてくる。なんかそうすると、なんかわかんないけど、ここの編集部に携わってるのが、なんだろう、すごく嬉しいとか、ちょっと誇りになってくるとか、なんかそう思ってくれるようになって、あ、これはやっぱり、みんながこうどう考えてるか、どうしたいのか。
2: うん、
3: 単にその原稿を書いてもらう関係とか、レイアウト作ってもらう関係とか、編集してもらうっていう関係じゃなくて、こういう人たちも自分が目指してるもの当然あります。だけど、彼らは何をしたいのかなとか、何求めてるのかなとか、なんかそういうところはね、 ちょっと考えるといいかなって思いましたね。
2: やっぱりそのご飯食べながら彼らの思いなんかをちょっとずつこう引き出してあげて、で次こんな企画したいとかそんなことも聞けますもんね。
3: まあそうですね、やっぱね、そう、飲み会だと大体仕事の話なんですね、はい、大体最後は、
2: はい、
3: だからそういうのも聞けるし、はい、ただまあ言いたいこと言える、うん、そういう環境だけでもいいのかなっていう感じはしますよね。
2: 確かにそうですね。もううまくねまとめてこられたんだと思います。
0: 5月から新番組が始まります。カーフリーズ、今あなたはどこを走っていますか。この番組、私と松永さん二人でお届けしていくんですが、松永さんどんな今思いでいらっしゃいますか。
3: ね、なんかすごく楽しみだなっていうのが一番なんですけども、
2: はい、
3: まあ私は今日本にいますから、日本の情報をベースにという感じにはなるんですけど、まあちょっとね、いろんな国に行ったり、いろんなところで体験したことですとか、そういうお話もできますし、まあ車の歴史の話だとか、それから最新技術とか新型車とかね、そういう話もできると思うんで、ぜひともね気楽に聞いていただければいいかなっていうふうに思いますね。
2: はい、松永さん、本日はどうもありがとうございました。
3: こちらこそです。ありがとうございました。
4: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず、一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたら、こちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
5: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
6: こんにちは、桜ラジオの沢恵梨香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺います。新井さん、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: 今回2度目ということで、昨年もご出演いただきましたけれども、ありがとうございます、
7: は
6: い、
7: こちらこそありがとうございます。
6: 改めまして、リスナーの皆様にジョージア日本人商工会につきまして、どういった団体でいらっしゃるのか教えていただいてもよろしいですか。
7: はい、ジョージア日本人商工会は地域の法人会員の皆様でお金を出し合って運営しております非営利組織でございまして、目的としましてはジョージアの地域で活動する日系企業の皆様の活動しやすい、環境を作っていくといったことでございます。
6: はい、今現在のメンバー数はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
7: はい、法人会員の数としましては140社800人ぐらいとなっております。
6: ジョージア日本人商工会の歴史は今年41年目ということ
7: で、はい、昨年8月に40周年を迎えました。
6: 現在の管轄エリアは決まっていらっしゃるんでしょうか？
7: はい、ジョージア州の企業様が中心ではあるのですが、周辺の南東部の州、例えばフロリダですとかアラバマ、サウスカロライナ、テネシー、この辺りに会員さんがいらっしゃいます。で、またこちら南東部にお客様がいるなら、当地を頻繁に訪れられる遠方の方も会員になっているパターンがございまして、まあ、ニューヨークですとか LA とか、一番遠くてシアトルの方も会員さんいらっしゃいます。
6: 140社いらっしゃるということで、実はジョージア州は、はい、あるこちらは一つのリサーチ会社が発表したものなんですが、ビジネス環境ランキングで8年連続1位。
7: おお、そうですね、はい、
6: はい、ビジネスしやすい州だということなんですけれども、
7: はい、そうですね、やはりその製造業が盛んということは、すごい土地が広い南アメリカですとか中南米とですね、アクセスも非常に良くて、そういったところともコネクションがある企業様にとってもすごく活動がしやすいのではないかなと思います。
6: 社員教育も充実しているということで、働きやすい会社でいるようですよね。
7: こちらにお住まわれているその日本人の皆様もですね、うん、思ってたよりもずっと暮らしやすいとおっしゃる方がすごく多いですね。
6: 町の皆様も明るくフレンドリーだというふうに伺ったんですが。
7: そうですね、南東部ならではのすごく温かいおもてなし、サザンホスピタリティという場面に触れ合う機会もすごく多いんじゃないかなと思います。
6: うん、住んでみても素敵なところで、働いてみても、ね、働きやすい環境でっていうのはいいですよね、長い目で。
7: そうですね、本当に思ってたより暮らしやすいっていうのは私自身も思ったことですし、
6: 本当にアクセスしやすい場所でもありますし、アトランタ空港も現在はちょっとわからないんですけれども、一時一番忙しい空港ランキング上位だということで、
7: はい、最新の数字がわからないんですが、利用者数が1になったというのは確かでして、おそらくトランジットで使われる方がすごく多いのかなと思われます。
6: そうなんですね。ジョージア日本人商工会、活動内容をお伺いしたいんですけれども、
7: はい、主な活動としましては、やはりそのネットワーキングイベントになりまして、こちらで働いている日本人の方がですね、まあ、他の企業様と、まあ、横のつながりを広げるための各種イベントを開催しております。まあ、例えばですね、セミナーを開催したり、スポーツイベントですね、まあ、こちらはご家族の皆様もご参加いただけるものですね。で、まあ、それ以外にも新年会というものが毎年開催してまして、こちらはアメリカ南東部としては一番規模の多い、まあ、日本人向けの、まあ、ネットワーキングイベントとなっております。で、まあ、こちらコロナ前の数字ですが、前回開催した時にはまあ300人程度、ジョージアに限らず、まあ、全米から日本人の方がいらっしゃいました。
6: 一般の方が参加できるイベントなどもございますか？
7: はい、商工会の中では3つのエリアごとに支部が分かれてまして、その支部ごとのイベントというものも開催されています。まあ、そちらでは会員として登録されている方のご家族ですね、
6: はい、
7: その方もまあ一緒になって参加できる、うん、まあ、例えばクリスマスイベントですとか、夏だったら例えば流しそうめんのイベントですとか、
6: あ、いいですね。
7: まあ、そういったものがですね、いろいろ開催されています。
6: 他にもこれまで大きなイベントをやられてきたと思うんですけれども、皆さん楽しみにしていらっしゃいますジャパンフェスト。
7: はい、そうですね、前回開催した時は2日間合計で2万5000人の来場がございました。日本をテーマにした祭りということで、まあ、具体的にはたくさんフードベンダーが日本食を提供されたり、あとはまあ日本にまつわるパフォーマーがパフォーマンスされたり、例えば音楽イベント、まあ、三味線のプレイヤーがジャズを演奏するとかですね、書道のパフォーマンスとか、あとは日本から狂言師をお呼びしたこともございました。
6: お、
7: まあ、2万5000人の来場者の中で7割ぐらいがローカルの方の来場となるんですね。日本をまあすごく身近に体験していただける、すごくいい機会なんじゃないかなと思います。
6: いいですね。こちらに住んでる日本人のお子さんも、
7: そうですね、
6: ジャパンフェストで、
7: はい、
6: 日本のオーセンティックなお祭りが体験できるっていうのは、
7: はい、
6: いいですね。
7: 本当ですね、私も毎年楽しみにしているイベントでございます。
6: 大好評のジャパンフェストなんですけれども、はい、2020年はコロナの影響で、
7: はい、
6: オンラインのライブで行ったということで、
7: はい、そうなんです。非常に大変ではあったのですが、まあ、ジョージアでは全てライブ配信ということで、もう一発勝負で我々頑張っていたんですが、まあ、その中のイベントとして特に好評だったのがオンライン盆踊り大会っていうものでして、はい、参加されてた方は本当にヨーロッパからも、あとは日本からもですね、はい、参加される方がいて、本当に全世界でみんなで踊っているみたいな、そんなイベントに、ね、
6: オンラインではありますけれども、
7: そうですね、
6: そういうのもヨーロッパからでも参加できる、
7: はい、
6: それもすごいですよね。
7: あ、本当そうですね。で、中にはやはりローカルの方で なぜか着物を持っていて、でそれを、まあ、着て踊られてたり、
6: 確かにこう毎年着物を出して盆踊りで着るっていうのも、あの、はい、楽しみでもありましたよね、私、
7: そうですね、
6: 日本人にとっても、
7: はい、
6: そのジャパンフェスト今後はどのようなご予定でいらっしゃるんでしょうか。
7: はい、毎年9月にジャパンフェストを予定しておりまして、で今年もすでに計画自体がですね、あの、動き始めています。残念ながら昨年がですね、ちょうどデルタ株が一番流行ってた時期だったので開催できなかったんですが、今年はですね、無事に開催できるよう、まあ、祈りながらもうインパーソンでやるということ前提で、まあ、イベントの企画を進めているという状況でございます。前回オンラインで開催した時、まあ、アンケートを実施したのですが、あの、オンラインもいいけどやっぱりインパーソンでやってほしいっていうすごく多いお声でして、まあ、皆さんそういった人が集まって日本のことを体験できるイベントを活動されているのだなということを実感しまして、はい、やはりこれはもうインパーソンでやるということをまず前提に動こうということで話しております。
6: で、店に行ったり実際に生で音を聞いて体験するのってやっぱり違いますよね。
7: そうですね、本当にまた日本のお祭りの風景が戻ってきたらいいなと思いながら、はい、
6: 今年大変かと思いますが、まあ、コロナに注意しながら開催できるといいですよね。
7: そうですね、本当にもうそれを願うばかりです。はい、
6: 新井さんはジョージア日本人商工会さんにはいつから。
7: はい、2018年の12月から勤務を開始しまして、で2019年の4月から、はい、あの、現在のマネージャーのポジションについております。
6: はい、アメリカにはいついらっしゃったんでしょうか。
7: はい、まさにその2018年の、秋頃にこちらに移ってきまして、それまではずっと大阪で働いていたんですが、私は音楽の仕事もしておりまして、はい、日本にいた頃から出版社で働きながらの音楽の仕事もするという状況だったんですけど、まあ、やはり新たな挑戦したいなということでこっちに移ってきた次第です。でやはりその音楽で仕事したいという方ですと、やはりニューヨークとか LA とかそういったところを目指される方が一般的かなとは思うんですけど、まあ、たまたま私は本当にこちらにちょっと縁があって、はい、移ってきたという感じです。でもやっぱりそのアトランタを含めますジョージア州自体もやはり音楽はすごく盛んで、偉大な巨匠はたくさん生まれた土地でもありますし、例えばレイ・チャールズ、
6: お
7: もう皆さん大好きジョージア・オン・マイ・マインド、
6: ジョージア州面白いところって何かございますか。
7: そうですね、ジョージア州と言いますと今実は映画産業とかが盛んになっておりまして、テレビドラマのロケ地として選ばれることが非常に多くなりました。やはりその気候が安定しているということと見応えのある場所もたくさんあるということで、まあ、例えば、ウォーキングデッドのシリーズは全編アトランタとその周辺で撮られています。
6: おお、あの大きなテレビ局 CNN がアトランタにあるんですよね、
7: はいはい、ございます。本当にテレビ関係の方も多いですね。あとは、まあ、ジョージアではやはりそのゴルフがすごい盛んなんですね。
6: あ、
7: はい、例えば、まあ、オーガスタですとか、あの、まあ、マスターズジョージアで開催されているので、はい、日本人の方やはりゴルフが好きな方多いので、まあ、ゴルフの集まりはすごく多いです、
6: ね、面白そうなところですよね、
7: はい、
6: それ以外にもおすすめなのっていうのは。
7: そうですね、もう料理思ってたよりもずっと美味しくて、南部料理これがなかなか面白くてすごく大好きです、ジャンバラヤですとかガンボって、まあ、スープですね。
6: あ、
7: 南部料理というと結構揚げるものが多いんですよね、はい、 川魚を丸まんま揚げたり、あとはそのご存知ですかね、フライドトマトとかフライドオクラとかですね、
8: 野菜を揚げるんですね、
7: はい、例えばフライドトマトっていうのはこれは熟していないあの緑色の状態のトマトを使います。でこれを何でしょうね、ニンニクの効いた衣につけて揚げて、もうこれがもうお酒が進む、あのオクラも同じような感じで
8: 野菜がたくさん食べれそうですね。
7: そうですね、まあすごく油いっぱいなんですが
8: そうですね、
7: そうですね、揚げる料理が結構多いのかなっていうのは印象的です、はい、
8: 本当に食べ物も美味しいといいですね
7: はい、本当そうですね。
8: あの音楽をされていらっしゃる新井さんなんですけれども、お休みの日はやはり音楽を。
7: そうですねまあ基本的に私インドアなので、曲作ったり、あとはまあ趣味が将棋なんですけど、まあ、
8: 将棋ですか。
7: はい、あの将棋の本読んだり将棋指ししたりとか、はい、
8: 将棋はいつから始められたんですか。
7: 一番最初に始めたのは小学校の時に、まあ父親に教えてもらったことがきっかけなんですけど、コロナ禍でちょっと家からなかなか出られなくなった時にですね、ふと将棋のことを思い出してちょっとやり始めたらもうドハマりしてしまいまして。
8: 一人で打っているっていうことですか。
7: あのオンライン将棋でオンラインで対戦する
8: んですね。あー、なるほど、
7: はい、そのオンライン対戦の相手っていうのは正直誰なのかっていうのはわからないんですね。皆さんハンドルネームでされているので、
8: 日本人かも、あの外国の方かもわからないんですね。
7: わからないです、はい、
8: もう面白いですね。
7: はい、そうなんですよまあ日本では今ね、その藤井聡太さんの大ブームがあって、はい、あの将棋人口もすごく増えているみたいなんですが、
8: 将棋をされている時ってこう精神的にも安定したりとか何か違いますか。
7: あ、違いますね。やはり普通に盤で人とで趣味でやる時とは違って、オンライン将棋って時間制限があるんですよ。
8: はい、
7: お互い持ち時間があって、それが切れるとどんだけ優勢でも負けになってしまうので、時間との勝負と、あとはまあその時間内でいかに攻略していくかというせめぎ合いがすごい緊張感がありますね。
8: これは将棋の中以外でも感じられますか。
7: そうですね、やはり論理的な思考というのはすごく密接につながってるんじゃないかなと思います、うん、これをこうしたらこうなるというですね、
8: はい、
7: まあ、将棋ではよく言いますけど、まあ、先のことを読んで考えるということ、まあ、そういったところは仕事でも生きてくるのかなっていうとは思います。
8: オンラインっていうのも面白そうですね。
7: そうですね、はい、
8: その新井さんなんですが、ご職業が作曲家、そしてトランペット奏者ということで、
7: はい、
8: 音楽活動についてもお伺いしたいんですけれども。
7: 私は大阪にいた頃からトランペットの演奏並びにその作曲の仕事をもう続けておりまして、当時からジャズバーとかレストラン、まあ、そういったところを中心に演奏していたのですが、まあ、こちらに移ってからもですね、レストランを中心にまあ演奏活動をしております。あと作曲の仕事については、今のところは日本からの依頼が多くてですね、日本の歌手の方が依頼してくださったり、あとはミックスって言って、さまざまな音を、まあ、一つのファイルにま

0: 音楽好きだったので、そこでコルネットというトランペットと比べるとコルネットの方が短いコンパクト、はい、サイズになって、あの金管楽器ですね。で、高校に入ってから吹奏楽部でフレンチホルンという楽器を始めまして、で大学に入ってから、まあ、トランペットを始めました。
1: トランペットって、はい、かなり肺活量が必要だと思うんですけれども、
0: はい、これ結構多くの方おっしゃるんですが、肺活量すごいんじゃないですかとかですね、うん、実際のところ私の肺活量っていうのは多分そんな普通だと思います。で、要はですね、息のコントロールの方を覚えるということですね、うんうん、まあ、楽に鳴らす方法を身につけていくっていうのが練習になるのかなと思います。
1: 子供の時からではなくって大人になってからでも始められる楽器でしょうかね。
0: そうですね、実際に私大阪にいた時は音楽教室でトランペットも教えていたのですが、40代50代になって、まあ、時間とお金に余裕ができたから始めたいという方がそれなりにいらっしゃってですね、そのような年齢で始められた方でも練習されたらもちろんちゃんとなります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: この中で家に行ったいので何か楽器始めたいという方もね、いますよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、まあ、トランペットってやはりその派手な印象を皆さん多く持たれる方多いかなと思うんですが、私はどっちかというとその人間の声に近い歌うような演奏っていうところに魅力を感じていまして、うん、でまた私自身もそこを目指して日々練習しております。
1: 新井さんのインターネットで配信されています演奏を拝見したんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: 新井さんの音楽は話しかけてるような本当に優しい音色ですよね。
0: そう言っていただけて本当に光栄です。ありがとうございます。
1: 音楽っていいですよね。
0: こちらに引っ越してからすごく気づいたこととしまして、ジャズの演奏、まあ、日本で演奏していたことそのまんまこちらでも同じことができたんですね。アジア人がポッとやってきてトランペット吹いて、でもそれだけでも仲良くなれるみたいなですね、もう本当に日本で培ってきたものを披露したことで、うん、もう本当に多くのミュージシャンとつながることができました。やはり音楽っていうのは世界共通語だという言葉が、はい、本当にまさにその通りだなということを身をもって実感した次第です。
1: 本当にそうですよね。言葉がいらないですよね。音楽を始められて思い出に残るエピソード何かございましたか？
0: はい、ちょっとマニアックな話になって恐縮なんですが、私、はい、トランペット奏者、まあ、歴史上にいろんな偉大な方いらっしゃいますが、特に好きな方にケニー・ドーハムというすでにお亡くなりになった方ではあるんですが、もう学生時代からも何度も何度も聴き続けて、でも、はい、理想の演奏者の一人ではいるのですが、まあ、ある時ですね、あるレストランで演奏した時にですね、はい、まあ、演奏後に、黒人の女性がですね寄ってきて、好きなトランペット奏者は誰だと聞いてきて、まあ、ケニー・ドーハムですと答えたらですね、はい、Thank you, he is my father って答えた。
1: お父さんだったんですか？
0: そうなんです、はい、
1: すごい鳥肌立ちますね。
0: いやもうびっくりしました、本当に、
1: はい、本当に。じゃあ本当にキニードハムさんの名前を言ってよかったですね。
0: よかったですね。
1: それは全く知らなかったんですよね、は
0: い、全く知りませんでした。でおそらく私の演奏を聞いて、ひょっとしたらこの人ケニー・ドーハム好きなんじゃないかなっていうのを感じられたんじゃないかなと思います。
1: お嬢様ですよね、
0: はい、
1: お嬢様は何かおっしゃってましたか？
0: いやもう本当に感謝感激という感じの言葉をいただきまして、もう本当に胸がいっぱいになりました、はい、
1: その後交流とかは、
0: はい、Facebook で友達になってます。
1: それもすごいですね。
0: はい、はい、まあでもこのような形で娘さんとつながることができたというのは非常に面白いですね。
1: 音楽っていうのはずっとこの先に続いていきますよね。
0: はい、そうですね。やはり音楽の作品を何か残せばもう誰かの心にずっと残り続けるものなんだなということを改めて思い知った次第です。
1: 素敵なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではですね、はい、新井さんのリクエスト曲を伺ってもよろしいでしょうか？
0: はい、それではですね、私がもう10年以上前に書いた曲なんですが、それをですね、北由紀奈さんというボーカリストが取り上げてご自身のアルバムにも収録されたんですが、嘘とパレードという曲、こちらをリクエスト、自作自演といいますか、はい、私自身もトランペットで参加した音源でございます。
1: 楽しみですね。どういったお気持ちで作られた曲でいらっしゃるんですか？
0: これを作った時は 本当に作曲の仕事始めたばっかりの頃で、まあ、どうなるのかなっていうその思いを抱えながら書いてた曲なんですが、まあ、それが後になってボーカリストの方に取り上げていただいたり、またその曲を知ってライブにもお越しいただいた方と

0: ですね、まあいろいろ新たなつながりが生まれた曲でもあるので、私にとっても非常に大きなきっかけになった曲ではあります。
1: はい、ありがとうございます。それでは原さんの作詞作曲しました、はい、嘘とパレード、こちらは番組の最後にお送りしたいと思います。
0: はい、
1: 新井さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー新井雄一さんにお話を伺いました。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
3: Nakao Kazunobu の Super Global。 Hello friends in the US and around the world。 国際人事コンサルタントの Nakao Kazunobu です。当番組は私が経験してきた国際的な人事、教育、趣味などの興味深いお話をさせていただきます。さて、2年間続けてきたこの番組も今回が当面の最終回となります。最後を語ってお話ししたいのが、長年にわたって私がやっているボランティアと趣味についてです。私は国際人事が専門ということもあり、それを活かせるボランティアとして米国の母校であるピッツバーグ大学経営大学院の同窓会の日本代表役員を18年近くもやっています。主な役割としては、日本からアメリカの MBA 取得を目指す方々に対して、夏から秋にかけて複数の学校説明会や個人面談会の機会を提供し、その後彼らと綿密なコミュニケーションをとって母校にリクルーティングしていくことです。もう一つのボランティアは、日本の母校である関西学院大学の同窓会組織の一つである母校戦略提案委員会の代表幹事を務めており、母校の様々な課題を抽出し、あらゆる戦略提案を行っています。実はこれは私が15年前に立ち上げた組織でして、今や全国全世界から20数名の同窓メンバーが集まって活動を行っています。また私は趣味もたくさん持っています。大好きなのがスポーツ観戦でして、母校のアメリカンフットボールや野球の観戦、さらに大ファンであるピッツバーグスティーラーズのフットボールや阪神タイガースの野球の生観戦もやっております。加えて私は1998年の長野オリンピック以来、大のオリンピックファンになり、コロナ禍で行けなかった東京大会と冬の北京大会を除いて、冬夏のすべてのオリンピックを現地観戦してきました。さらに私は業務上の調査を兼ねて世界各地を訪問するのが大好きで、現時点ですでに80カ国以上、200都市くらい訪問した経験があります。あと私は大学時代にラジオの卒業論文を書くくらいラジオが好きでして、日本や欧米の1970年代や1980年代の音楽を FM ラジオから聞いて楽しむのも趣味の一つとなっています。本日も短い時間でしたが、ご清聴ありがとうございました。申し上げた通り、2年間続けてきたこの番組は今回が当面の最終回となります。これまでの2年間お聞きいただき本当にありがとうございました。またどこかでお会いできれば幸いです。 Thank you for listening and hope to see you someplace. Take care.

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたらこちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解、または編集方針を反映するものではありません。
2: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.

こんにちは、リタイアメントプランの中尾です。今回がこのリタイアメントプランの最後のエピソードになります。いろいろ20数回にわたってこのリタイアメントプランの話をしてきましたが、今回はそのまとめとして話させてください。まずはですね、ただ今の仕事の生活から何もしないでリタイアメント生活にっていうのはやめてくださいね。何か目的のある生活に変わるというリタイアメントにしてください。そのためにはリタイアする前から何をするか、そのためにはどんな準備をしていたらなどを考えてみてください。次にですね、家族また友人などが非常に重要であり、また必要となると思いますので、今現在の時点からですね、できる限り良い関係にしておいてください。特に結婚なさってる方なら、夫婦仲良くしていないと、これからはリタイアされた後は24時間7デイズいつも一緒になる、いることになるので、その次に健康ですよね。いくらお金があっても健康じゃなかったらリタイアメントプランの何が楽しいことになるんですか。そのためにはまず食べるもの、飲むもの、運動など自分の健康を守るものを常に考えておいてください。そして最後に自由な行動ができ、生活に心配のないお金をリタイアメントのために貯めておいてください。自分がリタイアする前に必ずローンとかクレジットカードとかの残高は全て払っておいてくださいね。じゃあですね、いくらあったら、いくら貯めておいたら老後の生活安定したものができるんですかという質問に対して、こんな返事させてください。というのは当然人によって全然違いますからね。まずですね、現在いくら使ってるのかというのを把握してください。どうしても必要な経費、これはですね、住むための費用、食べていくための費用、それに生活を良くするための費用、この中にはどうしてもカットしなければならないものはカットできるというものと分けておいてくださいね。こうすることによってまず出ていく費用を把握する必要があるわけですね。もちろんヘルスケアに必要な費用、分かりにくい部分もあるかもしれませんが、メディケアとかメディケアサプリメントなどの費用確認しておいた方がいいですよね。その方が安心できますので。その後にリタイアメントした後いくら収入として入ってくるのか、これにはソーシャルセキュリティ、会社からの年金、この入金と出ていく費用の差を自分の貯めたお金でカバーするわけですから、じゃあどれだけ貯めておけば、一番簡単な方法は、例えばですけれども、出ていく費用は年間10万としましょう。月約8400ドル。収入の方はソーシャルセキュリティが3500ドル月々入ってきて、会社からの年金が約1000ドル入ってくる。ということは足らない金額は4000ドルなるわけですよね。そうするとですね、簡単な計算なんですけれども、約120万ドル貯めておかないといけない。なぜかというと、毎年この120万ドルから 4% ずつ下ろしていくとすると、4000ドルぐらいになるんですね。そうすると入金と出金が合うわけです。この金額120万相当があれば、どんなに長生きしても100歳でも120歳でも亡くなってしまうことはないと言われています。
なぜかというと、一番安全と言われている運用、例えば国債で10年ものでも 4% は今もらえるわけですね、金利収入で。ですから元本をタッチしなくて済むわけですね。ではですね、この100万ドルほどを貯めていく方法はというとですね、月々1000ドルを30年間運用して、今までのですね、100年近くの記録から安定して高い運用ができるものっていうのが 60% が株で 40% が債券と言われてます。で、この利回りというのは 7% 年率で 7% 近くで達成してきてます。ですから30歳で始められたら60歳で100万ドル貯まってる、40歳で始めたら70歳で、当然ですね、短くなればなるほど毎月貯めなきゃいけない金額を増やす必要があるわけですね。こんな目的でですね、 401k などに自分の年金として始めてください。まあ、できればロス 401k とかロス IRA をおすすめします。またですね、これらは長期の投資ですから、必ず株の入っているポートフォリオにしてくださいね。まだこれからの方にはターゲットファンドで十分と思います。これはですね、リタイアする年をターゲットにしているファンドですから、若い人たちには株のパーセンテージが多く、債券のパーセンテージは少なくしてあり、年を取っていくほど株のパーセンテージを下げて、債券のパーセンテージを増やしていくということをしますので、自分で何かするという必要がないファンズですね。株だけの運用では平均 10% ぐらい増えてきてます。当然ですけれども、大きなアップの年もあればダウンの年もありました。ですが、今までのこの100年で27回ほどベアマーケットと言われている、ダウンが相当続いた年ということですけれども、ただですね、ほとんどの平均で言うとですね、ベアマーケットは10ヶ月で終わっています。ですから、リタイアメントは10年先であれば 80% 株でもいいかもしれませんよね。ただアップダウンを避けて、でも8から10% 平均で増やしたいというんであれば、75から25、70から30でもいいかもしれませんよね。もう一つリタイアメントプランの中で考えておいて、一つは自分の自宅も老後生活の一つとして、リバースモゲージとして利用できることも可能ですので、できる限り避けたいんですが、可能性としてあるということで、プランの一つとしても利用できるんじゃないでしょうか。パートタイムで仕事をするのも一つの方法ですよね。パートタイムで仕事をしていいことは、プレッシャーもないし、いつでも辞めることが可能なので、資金が足らないので約1年2年とか、例えばですね、ソーシャルセキュリティをフルにもらえるのが67歳で、マックスにもらえるのが70歳なんで、できれば70まで待ちたいですよね。というのは、マックスでもらえると、例えばですけれども65でもらえるより毎年 8% ずつ増えてくれるわけですね。ですから、待てるんであれば、例えばですけれども、67でリタイアして、70までちょっとって言うんであれば、パートタイムで仕事をして、必要な出費をカバーするのもいい方法だと思いますよ。そうして、ソーシャルセキュリティでもらえる金額が大きくなるわけですから、
まあ、そんなのはソーシャルセキュリティのウェブサイトで見て検討してみてください。もうそろそろリタイアする、また自分の貯めたお金を少しでもいい利回りだと考えているんであれば、ファイナンシャルアドバイザーに相談してファイナンシャルプランを作ってもらって自分のプランを見直してみてください。そうすればファイナンシャルアドバイザーにプランをリビューしてもらえるし、その運用が目的に合ってるものか必ずファイナンシャルアドバイザーが見ててくれるわけですね。まあ、そのアドバイザーと少なくとも3ヶ月から4ヶ月ごとに話をして自分のターゲットに合ってるのかどうか確認もできるわけですね。友人とかですね、雑誌とかからですね、いろんな運用のアイディア、商品などがあっても必ず保証があるならば、保証の誰がしてるの、保証は 10% 以上の保証の商品はいいものではないと思ってください。運用で難しくて自分にはよく理解できないというものは避けてください。自分が理解できて他人にも説明できて数年で必ず自由に下ろせるペナルティがないものにしてください。この桜ラジオの番組がリタイアメントプランの参考になれば非常に幸いです。最後に桜ラジオの皆さん、特にプロデューサーの井川さんには本当にありがとうございました。この番組をサポートしてくれた社長の藤原さんにも感謝します。もしそして聞いていただいている皆さんにも本当に長い間ありがとうございました。以上、中尾です。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2024年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio。
3: みんなの学校、田中大さんの全米アンギャー。はい、6月後半戦ね。日本は梅雨真っ只中ですよ。はい、梅雨ね、しんどいですよね、体ね、ジメジメとね。はい、ということで、はい、今月は中部テネシー日本語補習校の皆様に出ていただいております。中部テネシー日本語補習校のブラウン先生と中学1年生の6人組ね、前半戦聞いてくださった方はね、わかると思いますけど、まあこの学校みんな言葉を使うのがとっても上手、日本語ね、そして面白い。まあこうやって喋っててもね、まあ先生のね、素敵な個性もキラッと光っとるんですが、はい、まあまあ私が喋るよりも聞いてください。後半戦ではどうぞ。

0: 俳句作り。
1: あ、そうそう、ねえねえ、俳句、たくみくん、はい、そのままさ、たくみくんの俳句読んでよ。
2: はい。
1: はい。
2: 母子ともに、
1: うん、
2: 大喜びの、
1: うん、
2: 梅雨晴れん。
1: 母子ともにってお母さんと子供ってこと？
2: はい。
1: ねえ、それどうやって思いついた？母子ともにが頭に来るってすごいね。
2: 親に協力してもらったので
1: 。いや、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、協力してもらってもいいよ。どういう時に作ったそれ？
2: 俳句の課題で、梅雨がテーマやでって言われて、いろいろ考えたんですけど、それを、改良してくれたのが親です。
1: はあ、なるほどね。そうなんだ。いいね。家族で作った俳句だね。ありがとう。読んでくれて。はい、お次。次の方どうぞ。
3: 私が作ったのは、つやつやとアジサイ光る雨の中で、この作った理由は、アジサイの花は梅雨の時期に咲いていて、雨の雫でつやつやと光っているアジサイを思い浮かべて、この句を作りました。
1: 一人で作ったの？
3: あ、
1: 手伝ってもらった？
3: はい、少し手伝ってもらいました。
1: ねえねえ、そこのつやつやとっていうのは誰が考えたの？
3: それは僕です。
1: あ、そう。いいね。いい表現。すごくいい表現。いい日本語の、表現力をしたね。つやつやとっていう、そのところと、アジサイが来ることによって、すごく梅雨の雨が多くて嫌なんだけど、雨の多い、その梅雨を楽しむ感じ、よく出てるよね。すごいすごい、素敵素敵、教えてくれてありがとう。はい、お次。
4: はい、雨上がり、アジサイの葉に乗る雫です。
1: あ、さっきのあれだね、ひろむくんのあれか、俳句とちょっと似てるよね。
4: はい、まあ何も打ち合わせとかしてないんだけど。
1: してないの？してなくてアジサイで、あなたたち日本人だね。やっぱ梅雨とアジサイやっぱ出てくるよね。いいね、いいね。とってもいいよ。うん。それは一人で作った？
4: はい。
1: おー、いいじゃない、いいじゃない。いいね。教えてくれてありがとう。いいね。アジサイが続いて、なんかとっても日本の梅雨らしい感じだね。はい、どうぞ、次。
5: さつき網、傘の花咲く集団下校です。
1: 集団何？
5: 集団下校です。
1: あ、
2: さつきバレる。
1: ねえ、もう一回ゆっくり読んで。
5: ゆっくり。さつき網、傘の花咲く集団下校。
1: ねえ、それ自分で作った？
5: 最初自分でなんか適当に思うがままに作ったんですけど、あんまうまくいかなくて、結局親に頼んで、一緒に作ってもらいました。
1: やっぱあれだね。太一くん、その語彙力、お家でも結構いろんな言葉使ってるよね。
5: いや、俺はもう話すこともないので、ちょっと黙ってます、ね。本当
1: になんか、パパとママとに手伝ってももらった、その、なんか俳句とさっきからの語彙力とすごいね、いいね、あれなのかな、やっぱりお家いいね。もっといっぱい日本語勉強して。
5: はい、
1: すごい、ありがとう、ありがとう、素敵な俳句、綺麗だよ、情景が浮かんでくる。はい、お次、ちかちゃん。
6: 梅雨明けに見えなくなったあの風景。
1: おー、作れそうで作れない俳句だね、それ。梅雨明けに見れなくなった雨風景、いいね。なんか儚げだね。儚げだけど、未来が明るい感じするけど、儚げな感じで表現してる。すごーい。なんか、ね、いいね。歌とか歌詞とか作ればいいのに。すごい。うん。いいと思うよ。ありがとう。素敵な俳句。あれ？ほのかちゃんで最後か？
7: はい。
1: だよね。はい。
7: 梅雨の星、雲の後ろで隠れんぼって。
1: あ、かわいい。すごくかわいい。あ、そう。いいね。一人で作った？
7: はい。
1: おお、いいね。なんかとっても可愛い、なんか何、絵本の物語のような俳句ですね。とても素敵です。教えてくれてありがとう。
0: 漢字クイズ、
1: 6年生の漢字いくよ。対三先生が言葉で言うから頭の中で考えて、6年生の漢字いくよ。
5: はい。
1: う、は、終わり。う、は、これ何の漢字だ？うん。あ、いうえおのうと、お、はいはい、いちかちゃん。
8: 穴。
1: お、すごーい。
8: そう、
1: 読み
8: 方だと思って
1: なかった。穴、そう、正解。すごいね、よくわかったね。カタカナのうとはで、わかるかな？
8: はい、うかむりにはなんか
1: あー、おー、そう、そういうことです。わかりましたか？はい。
8: はい、
1: 次。
8: こういうことか。
1: 次いきますよ。
8: はい。
1: あと2つある。
5: はい。あと。
1: 右の草。右。お、これ誰だ。
5: 若い。お
1: はよう、たくみくん、はい、何？
5: 若いという感じ。
1: お、すごい。あなたたちレベルが高いぞ。すぐわかる。そう。右と草冠。そう。すごいすごいすごいすごいすごい。よくわかった。簡単なのかな、ひょっとして。いや、そんなことないよ。
5: いや、分析しました。
1: すごいね。このクラス、このクラスやばいな。このクラスすごいね。あなたたち、あなたたちチーム組んだら相当すごい、なんかあれだよね。おじゃあ最後いくよ。あ、これ簡単かな。あ、ちょっとこれじゃ読み方変えよう。はい。いくよ、聞いててね。ロキ。
5: ロキ？
1: マーベルでいるね。マーベルヒーローでいるね。
5: はい。
1: お、ちょっと待って。ちょっと待って。え、いやいや、どっちでもいいよ。
5: あっちはわかるけど。俺わかるよ。なんだっけ？
1: お、じゃあ、うん。いいよ。いいよ。みんなで相談して答えてもいいよ。
6: 相談してみる？ロキ？何？
5: あ、そういうことか。だから、だから、その、
1: 木だよ、木。
5: 木の中に木が入ってるやつ。
6: え、そういう、困るよ。囲むのは、いいだろ、いいで。あの、
5: でも、
6: 足が入れ
5: てる。木がないから
6: 。
1: いいね。いいね。だいたい合ってると思うよ。
5: 困るって感じですか。
1: おー、すごーい。そうです。困るです。簡単だね、あなたたち。簡単すぎるな。本当にこう、どうしよう。あまりにあっさり答えられるからびっくりしちゃう。すごいな。なんか他にも出そうと思ったけど、まあでもいいや。あなたたちの素晴らしさをちょっとこれで表現してもらおう。すごーい。あっという間に答えられたね。どんな先生？あれ、今日さ、今いる先生はさ、ブラウン先生だよね。
5: はい、そうです。
1: そうだよね。そうだよね。ブラウン先生のいいところはどこですか？
2: とても優しくて、授業の内容や算数の計算のやり方の教え方がとてもうまく尊敬しています。
1: ということで、はい、ブラウン先生呼んでください。
9: はい。
1: はい。いらっしゃいませ、先生。はい。すいません、だいぶお待たせしました。はい。さて、もう早速聞いていきますが、先生、なんでこの学校で先生やられてるんですか？
9: きっかけは、私自身の子供3人、こちらにお世話になりました。
1: なんでそんなに、その、お子様たちが卒業されても、先生を続けようと思われたんですか？
9: いや、子供と関わって一緒に学ぶことが、とってもエネルギーもらえますし、そこでエネルギーを出すことも苦にならないというか、もうやめられない、止まらない、かっぱえびせん。
1: そこまで言うた。
9: 本当にはい、すいません。もう本当にそれが楽しくて楽しくて、止まりませんので、今まだお世話になっております。
1: あ、そうなんですね。
9: はい、早20年近く。
1: そんないらっしゃるんですか？すごいですね。わあ。日本語を教育していく難しさってありますか？
9: そうですね。日本語を教えていくのは、それは大変なことだと思いますし、また彼らにすると、アメリカの学校で英語の環境の中でやっていくっていうのは、それはすごく、苦労が多いですし、自分の子供もそうでしたし、そういう意味では、大変な中やっていくっていうことで、まあ、そこはお互いに、保護者の方と連携を取りながら、子供の日本語の継続、維持をしていくっていうところは、まあ、苦労はすごく多いですけど、それが、振り返ると、やってよかったなって、彼らも思ってくれると信じてやっておりますね。
1: なるほど。すごい、なんか、ね、あなたたち愛されてるね。いいね。
9: そうです。大好きですよ。もう本当に大好きです。
1: なんかすごくいいじゃない、あなたたち。教育現場で大切にしていることって何ですか？
9: アメリカで現地校で苦労してるところでちょっとね、ぺちゃんとなっちゃってるところも学校に来て、その中で、こちらで声をかける中で彼らが、あ、これでよかったんだなって、自分は間違ってないなっていう、そういうポジティブな部分を、作っていく機会を、たくさん作りたいなっていうのは大切にしてますね。
1: なんていうの？もう学校の枠を超えて、人として
9: そうですね。
1: なんか未来ある子供たちを育てるっていう感じがとても伝わるので、なんか。
9: で、アメリカにいるから、乗り越えなくちゃいけない。 を、持って、補修校に来ているっていうところで、やっぱりそれを全部、受け止めて、現地校で頑張ってるって。
1: またなんか、そう、なんかね、子供たちもすごくみんな、なんていうんですか、いい育ち方をしてますよね。
9: やはり、教員としても、そこは、親と一緒に、お父さんお母さんがと一緒に関わらせていただくっていうスタンスなんで、もうあって、そこがあっての、この子たちです。
1: はい。すごい。あ、そう、素敵だね。みんなブラウン先生のこと好きでしょ？
3: はい、
10: はい、好きです。
1: ね、うん、それが、それもだから、そこなんですよ、多分、先生と生徒の、なんか信頼関係なんでしょうね、これね。いや、あなたたちとてもいいと思いますよ。いい環境にいるし、あなたたち自身もとても素敵だね。そうなのね。ありがとうね、今日は。
3: はい、
1: ブラウン先生、今日ありがとうございました。
3: ありがとうございました。失礼します。

聞いていただきました。チューブテネシー日本語補習校の皆様、後半戦でした。はい、いいですね。なんかね、私いつもこの収録する前にどんな学校なのかなとか、ウェブサイトとか学校の周りとかね、その州には何があるとか、いろいろ調べて話題に持っていくようにしてるんですけど、今回はね、私の好きなナッシュビルという街がここの近くにはあるんですけど、まあ話がないぐらいに、ほんとね、先生、生徒さんたちからいっぱいいろんな話を聞き出すことができてよかったです。ね。はい、こんな感じで、ちょっと、やっぱ学年別になんかラジオ撮っていくのもいいよね。同じ学校に出ていただいたとしても、学年がまた違うとかね、そういう放送があっても楽しいかもしれませんね。はい、それでは、はい、来月、もう夏でございます。7月。はい、来月またお目にかかりましょう。またね、バイバイ。

0: J-Breeze。
1: この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio。
1: 桜ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。ラジオドクターの時間です。身近な健康の疑問から医療のトレンド、さらには最新の研究まで、各分野の専門医の方々にご出演いただき、アメリカ生活をより快適に過ごすために医療や健康に関するさまざまな事柄をお伝えします。ナビゲーターは私ケイが務めます。本日のドクターは胃がん・膵臓がん専門腫瘍外科医生駒成彦先生です。生駒先生は2007年慶応義塾大学医学部をご卒業され、4年間の研修後、2011年よりユニバーシティオブテキサスメディカルスクールアットヒューストンにて外科研修として従事、2015年より MD アンダーソンキャンサーセンターにて腫瘍外科研修後、現在は同院にて膵臓・胃のロボット手術を専門に腫瘍外科医としてご活躍されています。また日本テキサス医学振興会 JMTX 通称 JAMTEX というノンプロフィット団体の理事もされています。

0: 奥間先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、生駒先生をお迎えして本日お話しするテーマは、ロボット手術で医療現場が激変、ダヴィンチとは、になります。さあ、生駒先生、もうロボットで手術ができるという、もう考えられないことがもう医療現場では起きていると思うんですが、今日は、今業界では唯一このダヴィンチというロボット手術があるということで、それについてお話をお伺いできればと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい。先生も実際このダヴィンチを使って手術されていらっしゃるということですよね。
1: はい、そうですね。私の専門がその膵臓がんと胃がんを専門に、その腫瘍外科医としてテキサス州ヒューストンにあります MD アンダーソンがんセンターというところで働かせていただいてるんですけれども、私の場合は特にそのロボット手術を使う頻度が非常に高くて、おそらく9割以上の手術は私はロボットを使って手術しております。
0: 9割もですか？じゃあほぼもう毎回ダヴィンチ使ってらっしゃるということですよね。
1: そうですね。そのダヴィンチを使わずに手術することの方がずっと少ないですね。
0: もう、これは先生、それぐらい難しいからもうダヴィンチ使わなきゃいけないってことですか？それとももう、この症状によってステージと言いますか、そのがんの具合によってダヴィンチを使わざるを得ないっていう感じなんでしょうか？
1: いや、そんなことは全くなくって、そのダヴィンチだからできる手術っていうのは基本的に今のところありません。
0: はい。
1: あくまでもその、従来のこの開腹手術ってお腹を開けてする手術のことを開腹手術って言うんですけれども、開腹手術でできることをできるだけ低侵襲で同じクオリティ、あるいはもっと良いクオリティでするというのがそのロボット手術のコンセプトになります。
0: なのでどちらかというと、その機能で手術をするドクターをサポートするツールということになってくるんですね。
1: その従来の回復手術、先ほど申し上げた手術は、我々のその膵臓がん、胃がんの手術ですと、まあ、おそらく20センチぐらいでしょうか。20センチか25センチぐらいの傷を真ん中に入れて、
0: お腹をもう、ですね、
1: そうですね、ばっかり開けて、まあ、その傷の長さ、まあ、個人的にはあまり大したことではないんですけれども、やはりその手術、まあ、例えば膵臓がんや胃がんの手術でと、4、5時間、どうしても変わってしまうんですよね。で、その間、中の臓器が温度と乾燥、そうですね。手術室結構寒いですので、どんどんその熱も奪われますし、湿気も奪われてしまうので、まあお腹の中の、他の腸ですとか、小腸ですとか、大腸ですとか、機能停止を起こすんですね。なので、どうしても手術後の回復に時間がかかってしまうっていうのが、まず基本的にあります。で、もうこの30年ぐらい、非常に盛んになってきたのは、腹腔鏡の手術と言いまして、5ミリから1センチ程度の小さな傷を4個、5個、ポートって言うんですけれども、アクセスポートを入れて、で、そのお腹の中に空気を入れてスペースを作ることで、そこのポートから入れた、その細い鉗子というんですけれども、その手術器具を使って、内部の手術をするという技術なんですけれども、まあ、傷が小さくて、腹腔内の臓器もダメージも少ないので、やはりその痛みが少なくて回復が早いというメリットがあるんですけれども、外科医はその限られた視野とその器具の角度や、限界がある中で手術をしていけ、しないといけないですので、まあ、その外科医はそういった制約をなんとか、技術で乗り切ってやり遂げるというのが、ありまして、やはり安全性というのは課題になってましたし、そういった膵臓がんや胃がんのその複雑な手術は、なかなか腹腔鏡手術ではできない、というのがバックグラウンドにあったんですね。で、ロボット手術っていうのは、その腹腔鏡手術をロボットの技術を使って発展させたもので、いくつものメリットがあるんですけども、まず、一人の外科医が、まあ、4本のアームを操作できるようになりますので、できることが、増えてきます。で、またその、ロボット用のその内視鏡のカメラが非常に繊細で、なおかつその、我々が手術しているときは、3D という、3 d メンションのこう、モニターを覗き込みながらやりますので、はい、まあ、感覚としては自分がもう患者さんの中の中に入っているような感覚ですかね。
0: おー、すごいですね、それは。
1: できるんですね。はい、 やはり一番のメリットとしては、まずその手術器具の先端の動きが非常に繊細で正確になりますので、まずその自分の手首、関節が器具の先端にありまして、その360度回ったり、いろんな角度にアジャストして、大切な臓器を傷つけないようにしながら、癌だけを取り除くっていう動きができますし、あと手ぶれ防止機能があるんですね。で、例えば、回復の手術や腹腔鏡の手術では、その外科医のね、手の震えっていうのはどうしてもなしにすることは難しいんですけれども、ロボット手術をしているときは、そのロボットがその手ぶれ防止機能をしてくれるので、自分の手は震えてるんですけれども、先端は震えずに非常に正確な手術ができるというメリットがあります。
0: 先生、どうして手震えるんですか？
1: まあそうですね、いい質問なんですけれども、まあ、人間っていうのは多分もうそういうふうにできてると言いますか。で、特に、1ミリ単位の手術をしているときには、本当に自分では気づかないレベル、普段の生活では気づかないレベルの震えっていうのはどうしてもあるんですよね。で、例えば1ミリ単位の血管なり、膵管っていうんですけど、その膵臓の管なんかを腸につないだりするときは、そのロボットのカメラで非常に拡大されて、もう顕微鏡の中で手術しているような大きさに拡大されて、で、ロボットでその正確な、針の運針っていうんですけれども、吻合ができるというメリットが非常にあります。まあ、個人的には、まあ、どうして震えるのかっていうご質問なんですけど、まあ、外科医の個人差もあるんですけども、震えが全くない外科医っていうのはおりませんので、
0: これはやっぱり生きているから震えるということですね。緊張とかじゃなくてということですよね。
1: まあそうですね。生きてるから震えるっていうのもありますし、個人差ももちろんあると思うんですけども。でも今、おっしゃったすごく大切なところなんですけど、特に緊張した時っていうのは余計震えるんですよね。例えばその出血を起こしてて、それを急いで止めなきゃいけないっていう時は、おそらく人間のその震えっていうのはもう皆さん、外科医誰でも、一気に増えると思います。自分でもそれを感じるときありましたし、で、逆にロボット手術をしているときに、そういった出血を止めないといけなくて、すごく興奮するんですけれども、明らかに自分の手がもっと震えてるなって感じながらも、でもロボットの先端は震えてないので、それが逆にその自分の気持ちを落ち着かせてくれるっていう経験はありました。
0: なるほど。
1: はい。で、まあそういった、ロボット手術が普及してきて、ロボット、もうこれ20年間ある技術なんですけれども、そのダヴィンチもバージョンがありまして、もう最近のバージョンは、まあ、10年前の機械と比べたらえらい違いがあるんですけれども。で、そういった腹腔鏡で外科医がこう、苦労していた多くの欠点のほとんどの部分を補いつつも、そういったその震え防止ですとか、画像の、進歩ですとか、の高い精度を安全、あ、手術を、高い精度の手術を安全に行うことができるようになってきたっていう側面がありますし、さらに例えば、蛍光の、造影剤を使って手術中にこうターゲットが光るような、そういった技術、最先端の技術などもロボットの、システムに入ってますので、まあ、
0: すごい。
1: よりどんどん、こう、先端の技術が詰め込まれていて、まあ、今後もどんどん進歩していて、今までできなかったこともできるようになる可能性は十分にある分野かなと思います。
0: なるほど。手術受ける側にとっても非常にメリットありますよね。傷口が小さくなったりとか。
1: まあ、やはりその一番のメリットは、その傷が目立たなくて、西洋性が優れているっていうことなんですけれども、まあ、一方でその胃がん、私がその専門としているような分野、この人生に一度やるかやらないかの手術、当然ね、その安全性やその手術そのもののクオリティが大切になってきますので、まあ、個人的にはその傷の大きさのためにやってるわけでも全くないんですけれども、やはりその痛みが少ないっていうことと、モルヒネの使用量、その術後のモルヒネ、やっぱりその疼痛管理で使わなくちゃいけないんですけども、それを極端に抑えることができるので、やはりそのモルヒネ、痛みを抑えるだけじゃなくて、いろんな副作用があります。なので、その社会的にもその手術 後に使い始めたモルヒネのせいでアディクションになってしまったり、非常に大きな社会問題になってるんですね。まあそういった意味で、そのロボット手術のやることで、その患者さん本人だけでなくて、その社会に対する影響っていうのはあるんじゃないかと思います。一方で、その手術時間はどうしてもそのロボットを使うことで長くなってしまうんですね。で、開腹手術の場合で、例えば、私が、その、水頭十二指腸切除っていう、手術をする場合は、開腹ですと、4、5時間で終わる手術が、ロボットを使うと、6、7時間かかってしまうっていうのはあるんですけれども、やはり患者さんの回復が早い。で、入院日数が2日ほど短くなる。で、やはりその患者さんが仕事に復帰するタイミングも早くなる。そういったメリットが、患者さんにあると思いますので、手術時間が長いんですけれども、私はやっているというところですね。で、まあ一つのデメリットとしては、その医療コストがもしかしたら上がるかもしれないということなんですけれども、やはりロボット、開発に大変なお金かかっている分野ですので、そういった社会的な影響はあって、国によっては、例えばカナダではロボット手術ってまだ認可が下りてないんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: なので、保険ではカバーできないので、ロボット手術を受けた人は自費で出さなきゃいけない。というのが、そういった国によっては方針違います。ただ一方で、その、社会全体に対する、その、コストと言いますと、ロボット手術をすることで患者さんが仕事に早く復帰できたら、もしかしたら、コストという面でもロボットの方が

0: 浸透している。
1: おっしゃる通りだと思います。患者さんに対する、逆に言いますと、病院としても患者さんに請求するお金っていうのはロボットを使っても使わなくても、ほとんどの場合は同じ値段を請求してるんじゃないかなと思います。
0: なるほど。じゃあちょっとそのあたりは、安心と言いますか。
1: そうですね。ロボットの手術をしてくださいっていうことで、請求が上がるってことは、一般的にはないんじゃないかなと思います。ただ、ロボット手術が向いている、向いていない手術と、患者さんのケースによって、ありますし、あと、やはり一番気をつけないといけないのは、外科医の、習熟度っていうのがありますので、
0: そうで
1: 例え
0: す
1: ば、
0: ね。
1: そうですね、もし、あれですね、外科医を選ぶときに、どうしてもロボットの手術を受けたかったら、やはり大きな病院で、ハイボリュームセンターで、で、ロボット手術をもう、ね、何百例もやってるような、そういった外科医にやってもらった方がいいんじゃないかなと思いますし、そうでないのであれば、自分でね、実験台って言い方は良くないですけれども、まだ手術、ラーニングカーブが終わってない段階であれば、安全にやって、回復の、コンベンショナル手術をしてもらった方が安全性として高い場合もあるので、その時その時で、その外科医と相談して、ANA 手術の、そうですね、相談していただければと思います。
0: 今一つ疑問が出てきたんですけども、先生はがん手術でロボット使われてるんですけども、がん以外の例えば疾病で手術する際にロボット使用することってあるんですか？
1: もちろんたくさんあります。
0: あ、そうなんです。がんだけじゃないんですね。
1: むしろ癌じゃない方がロボット手術が多く使われてるじゃないかなと思います。特にアメリカでは。
0: あ、そうなんですね。
1: で、ちょっと日本とアメリカでそこら辺の考え方も違うかもしれないですけれども、アメリカではむしろ、そうですね、何から始まったんでしょうか。例えば、食道逆流症、ってあるんですよね。胃酸の逆流の手術をするだとか、あとは肥満手術だとか、あとはヘルニアの手術だとか、そういった分野でロボット使っていらっしゃる先生は非常に多くて、そういった技術の研鑽から、最近がんの手術にもロボットを使い始めてるっていう、むしろそういった流れになってくるかと思います。
0: そうなんです。じゃあ、割とロボット手術ができる病院が多い。そしてドクター数、ロボット使うドクター数も多いという感じです
1: そう
0: か？
1: ですね。
0: あ、
1: その
0: そう
1: ア
0: な
1: メ
0: んで
1: リ、
0: すね。
1: そうですね。アメリカでは特にそのロボットの台数っていうのは非常に多くて、で、日本の10倍以上のダヴィンチがアメリカであると言われています。
0: なんかちょっと安心しました。どうしても、すみません。私も日本のイメージしかないので、使ってる病院が少なくて、使えるドクターも少なくて、高額で、みたいな、なんか、怖いみたいな、使うのっていうイメージしかなかったので、ちょっと安心しました、今。今日。
1: そうですね。今、インプリメンテーションの段階としては、アメリカではかなり広く使われている技術で、で、アメリカも、日本もアメリカの10分の1と言いながら、それでも世界で2番目の国なんですね。ロボット台数で言いますと。で、そうですね。ただ、適用、どういった手術をするかっていうことにおいては、やはり担当の先生が一番慣れている手術のやり方でやっていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。先ほども申し上げましたように、今までできてなかった手術がロボットで初めてできるようになってるわけではありませんので、どちらの手術の方針でもいいですから、できるだけ安全に、自信のあるやり方でやってもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。
0: 先生、このロボットダヴィンチを使う際に、先生先ほど、ご自身でモニターを見て4つのアームを動かすっていうことだったんですけども、これはドクターが例えば複数入って一緒に手術するっていうケースもあるんですか？
1: 技術としては可能なんですけれども、例えば4本のアームが同時に全部動いてると、喧嘩したり、正直、

0: ったりするんですよね。
1: ああ、はい。
0: なので、技術的には2つのコンソールを使って4つのアームを同時に全部動かしてってことを、まあ、やる場合もあるんですが、基本的には、1人の外科医が責任を持って全部動かすっていうのが、一般的で、まあ、助手の人は、そのベッドサイド、その患者さんのところにいていただいて、例えばその器具の入れ替えだとか、
1: ああ、なるほど。
0: サポートをしていただくっていう形になります。
1: なるほど。わかりました。ちなみになんですが、ロボット手術をすることに決めます、もしくは、検討してますっていう、この境目っていうんですか？なんかどういう感じで見極められるんですかね？もう手術となったらもうロボットってなるんですかね？
0: 僕の場合は、まず、まあ、ロボットでできそう、安全にできそうだったら、まあ、ロボットで、やりますけれども、まあ、一方で、そうですね、この症例であれば、開腹手術でやった方が安全にできるだとか、もっと根治性の高い手術ができるんじゃないかなっていうふうに思ったときは、まあ、何の迷いもなく開腹の手術をお勧めするんですけれども、まあ、例えば、膵臓がんですと、そこら辺に、膵臓の周りに走っている大きな血管がありますので、例えば、その血管を一緒に取って、血管をつなげなきゃいけないような手術。まあ、もちろんロボットでも、まあ、可能といえば可能なんですけれども、安全性の心配が残りますので、そういった、症例では、僕はロボットの手術はお勧めしていなくて、コンベンショナルな、その回復の手術で、クオリティと安全性の高い手術をするっていうのをモットーに心がけております。
1: なるほど。ちょっとまた別の質問になるんですけども、ロボット手術だったら、どのお医者様でも同じような手術ができるんですか？それともやっぱりこう、ドクターによって変わっていく、なんかこう、ガイドラインみたいなのがあるんですか？
0: いや、ガイドラインで、それ、昼に質問で、アメリカでは全くありません。なので、まあ、あくまで、そのダヴィンチを外科医が操作して、手術をするっていう、まあ、手術支援ロボットですので、ロボットが勝手に手術してくれるっていうことでは、今
1: そう
0: の
1: で
0: とこ
1: す
0: ろ
1: よ
0: あり
1: ね。
0: ませんし、まあ、その、ロボット技術、手術の技術の差っていうのは、もしかしたら、その回復の手術の技術の差よりももしかしたらその外科によって差が激しいんじゃないかなと思いますので、先ほど申し上げた、そうですね、その外科医ごとにそのどういった症例にロボットを使うかっていうのは非常に慎重に決めてほしいなと思います。で、一方でその日本ですと、その技術認定というシステムがありまして、特に内視鏡の手術なんかは、またロボットでは一般的ではないんですけれども、その技術認定を取るときにビデオを送って、この人は手術がきちんとできるんだ、みたいな、そういった認定を受けないといけない制度がありますので、アメリカよりはその日本の外科医の先生方の方が、そういった技術の近典化っていうんですけれども、イクアライゼーション。皆さん、高い技術を、できるように、その教育をしていくっていうシステムは、アメリカより進んでいるかもしれません。
1: この手術を受ける側、患者側の目線で、一つ質問がまた今出てきたんですけど、私の中で、もちろんその膵臓がんになる方が、高齢者がメインだということだったんですけども、例えばこれもう少し、若い年代、もしくはちょっと高齢すぎる方、こう、ロボット手術を受けても、抵抗はない。例えば体力が持たないとか、そういうのはあまり関係ないんですかね。
0: は特にないんじゃないかなと思います。むしろ、高齢の方の、に、その、例えば大きな手術をするほどの体力はない人でも、ロボット手術だったらできる回復が、手術後の回復がもしかしたら問題ないっていう場合もあるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、個人的には、その、ご年齢によって、で、ロボット手術はできないっていうことは基本的にはないですね。
1: なるほど。これもちょっとまた基本的になっていうか、ちょっとこんな質問をしてもいいのかなっていう感じなんですけども、例えば手術中に停電になったら、ロボットどうなるのかなとか、 思っちゃったんですが。
0: まあ、病院そのものに、その、ジェネレーターがありますので、停
1: はい。
0: 電しても、医療器具、例えば、ロボットだけじゃないですよね。例えば、患者さんの呼吸器だとか。そういったものには必ず安心し、安定した電力が供給されるシステムになっているので、心配いらないと思います。
1: はい、ありがとうございます。では、最後にですね、先生の方から一つお知らせがあるということで、はい、お伺いできればと思います。
0: はい、ありがとうございます。この度、ヒューストンを中心に、在米の日本人の方々に、医療情報をお届けするためのジャムテックスという団体を立ち上げておりまして、ホームページに医療ハンドブックを中心に医療情報が載っておりますので、jm-tx.org をご覧になっていただければいいかなと思います。ウェビナーを予定しておりまして、次回5月20日のアメリカの中央時間で6時から、ゲストスピーカーに、ヒューストンで内科アレルギー科で、会議をしていらっしゃいます小川よしこ先生と、アメリカで企業対象に医療保険のお仕事をされている福田真美子さんに、参加していただいて、アメリカの医療保険の制度と気をつけること、そしてかかりつけ医の役割を1時間かけてご紹介させていただいて思っております。ライブで Q&A も予定しておりますので、詳しくはホームページをご覧いただいて、参加していただければ、大変恐縮です。ありがとうございます。
1: はい。こちらは、今回後半ということで、5月20日過ぎている可能性もあるんですが、過ぎていても、今回のこのイベント、先生たちが行われるイベントの放送は動画等で配信していただけるということですよね。
0: はい、その予定になっております。
1: はい。
0: ホームページの方から、録画された、レクチャーと Q&A 見れるようになると思いますので、どうぞチェックしていただければ嬉
1: はい。
0: しいです。
1: わかりました。5月20日過ぎてもですね。はい。ジャムテックスのホームページの方で、放送内容を確認できますので、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。先生、本日は貴重なお時間、また質の高いお話を本当にありがとうございました。ラジオドクター担当は K でした。

0: Louise。
1: この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
2: みなさんこんにちは。暮らしと仕事に役立つタイミングマネジメントの時間です。この番組を担当するプライムタイムの坂本敦子です。今日のテーマは渡す誘うタイミングです。プレゼントは渡すタイミングによってもらった人の嬉しさや喜びも違います。どのタイミングで相手が受け取ったら一番嬉しいと思うかということを考えることが大切です。渡すタイミングによって気持ちの伝わり方や渡す効果が変わることを覚えておきましょう。コンサートのチケットやスポーツ観戦のチケットなどは開催日程が決まっています。相手にも予定があるので、開催日の何日前にもらうかによって相手が行けるかどうかや、プレゼントしてくれた人への感謝の気持ちも変わってきます。また賞味期限があるようなお菓子やフルーツ、食品などを渡すときは、相手が受け取ってから賞味期限までどのくらいの日数があるかを確認し、食べる相手にとって余裕を持ったタイミングで渡すことがポイントです。営業の A さんは美術館で開催している展覧会のご招待券をお客様に差し上げたところ、返されてしまいました。その展覧会の開催期間は残りあと4日だったからです。期間終了の直前になって渡したので、このチケットは余ったからくれたのかしらとお客様から言われてしまいました。お会いした時に直接お渡ししようと思っていたら、あっという間に時間が経ってしまい、渡すタイミングが遅くなってしまったのです。手渡しすることにこだわってしまったために、せっかくの気持ちが伝わらず、渡すことが逆効果になってしまいました。渡すものの期間と受け取る相手にとってベストなタイミングを考えず、自分のタイミングしか考えていなかったことを反省しました。相手をお誘いする場合もタイミングが重要です。どのタイミングで相手が誘われたら嬉しいと思うかということを考えることが大切です。 B さんはクラシックコンサートのお誘いを開催日の1週間前にしたところ、急に言われても都合がつかないわ、もっと早く誘ってくれれば行けたのにと友人に言われてしまいました。その後 B さんはきっと誘った人たちに断られてから直前になって私を誘ってきたのよと友人が周囲に話していたということを耳にして、残念な気持ちになりました。相手のタイミングを考えて渡す、誘うことをすれば、物の価値やありがたみが増します。期限や期間、日時が決まっているものをすぐに手渡しできない場合は、メールや電話で事前にお伝えしておいたり、郵送しておくという方法を取れば相手も喜んでくれるでしょう。それでは今日もベストタイミングをつかんで、充実した一日を。

0: Stories。
1: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
0: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this

0: さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今回は、太郎さん流に言わせると、賢い女性はダメをつかむ。
1: そう。
0: それ、太郎さんが決めたの？
1: いや、そう思うね。周り見てごらん。ダメをつかんでない賢い女性。賢い人がダメをつかむってパターンだと思うんですよ、僕。
0: パターン？それは何か、理由とか、どうしてそうなっちゃうっていうのありますか？
1: なんか、あれだろうね。私が変えてあげると思うのかね。あるいは、あるいは、とっても、そういう人が自分たちと反対な、立場の反対側だから魅力的なのかもしれないけどね。
0: できないことが、できない人を見て魅力的。
1: いや、できないって最初わからないんじゃない？
0: わからないと思う。
1: うん。だよね。それ、だんだんとさ、こいつバカかなと思うよね。
0: で、その時はもう好きになってるから、ってこと、
1: うん、そうじゃない？なんかわかんないけど。僕一番ダメよっていうのは、ある、ラチワンの女性 TV プロデューサーがいて、すっごい頭も良くて、もう、超僕と一緒に NYU で同級生だったんですけど、そのお姉さんが掴んだやつっていうのがさ、とんでもなかったよね。
0: その人と結婚したとか？
1: テレビのカメラマンだったんだけど、年も下でね、結婚して、で、まずね、一番最初ね、こいつダメだと、匂いが、体臭がすごかったんだよね。
0: ああ、はい、う
1: ん。なんか、ほら、よく鉄っぽい体臭残っているじゃない、脇の下。
0: 鉄っぽい、わからない。
1: で、多分ね、そのなんかフェロモンかなんか控えたんじゃないかと思うんだけどさ、だってね、絶対ね、もう、すっごい知的で、もう、トップのトップみたいで、もう、超冷静なのが、なぜこの男だったんだよね。
0: その人は、どこを好きになったんでしょう、その、すごいできる女性。
1: 彼のクリエイティブが好きって言うんだけどさ、どんなところがクリエイティブかってなんかさ、捨てだった家具を直してきて綺麗に直すってその辺なんだよね。なんか、どうしてそこがクリエイティブだと思う？自分ってクリエイティブなことやってんだよ。どうしてそこに惹かれたのかよくわかんないんだよね。
0: なんか、この前、この番組で紹介した、リエさんが一時ダメを掴んだって、
1: もうすっごいダメを。
0: 一番最初の結婚は別にダメをじゃなかったんじゃないですか。
1: 一番最初の結婚はダメをだけど利用されたよね。
0: 病気になってしまったん
1: ですよ、ね。病気になってしまって、それで一生懸命看護して治してあげて、そしたら自分がお医者さんになったら、じゃあねだからね。
0: あ、そっか。相手がお医者さんになって、
1: で、散々尽くして、お医者さんにしてあげたら、じゃあねだからね。
0: ああ、それも嫌ですよね。リエさんできそうですもんね。話してるだけでできるっていう感じがわかりますからね。
1: ね、相手も別にコンセンサスだから、じゃあねって言われてもどうのこうなんだけどさ、そういうの、まあ、それは多分あんまりダメよって感じじゃないんだけど、もっとダメよってさ、俺。
0: はい。どんなパターンですか？
1: 僕の同僚のダメよと結婚してさ、僕の親友っていうのいるんだけどさ。
0: はい。
1: それもひどかったね。すんごい頭の切れるスマートな独立になる女性だったんだけど、彼が掴んだのが、うちで一番頭が悪いって言われてトレーナーでさ。
0: 一番頭の悪いトレーナー。
1: それ彼女、うちのジムでメンバーさんだったんだけどさ。それでみんなでインストラクターも含めて、トレー前のスタッフもやめた方がいいんじゃないって、メンバーさんだから何も言えないけどさ、って言って、でもやめた方がいいんじゃない、はい、って言って、友達として言うからってスタッフに全部言われても全部結婚したよね。
0: それうまくいってますか今。
1: 言ってないです。
0: ああ、そう。
1: そういうスーパーマンコンプレックスみたいなのがあってね。トレーナーって、前も言ったら健康ホストなのね、基本的に。
0: 言ってましたよ。よく言いますよね、太郎さん。
1: 健康ホストなんで、結構クライアントさんが疑似恋人になっちゃったりするわけさ。と勝手に思ったりするの。そうすると、大体、軽いやつがさ、それに。
0: 下半身って言ってください。
1: 下半身が軽いやつでさ、それに伝えて浮気しちゃうんだよね。
0: それが浮気はダメだね。
1: 浮気もうね、その浮気相手がストーカーになっちゃったしね。
0: 浮気相手がストーカー、
1: 怖いでしょ。でも浮気相手がさ、もっと頭に弁護士だったりするんだよね。
0: 浮気相手が弁護士？
1: そうだからクライアントさんと浮気するわけさ。そういう感じ。クライアントさんは結局トレーナーってほら身近な感じでさ接するじゃない、いろいろフィジカルにも。だからね、疑似恋人みたいになっちゃうわけ。さっきも言ったけど。
0: だから、勘違いしちゃうっていうことでしょ？
1: 勘違いっていうかね、勘違いさせようとしてるのかどうかわからないけど、まあそういうことが多いんです。 それで、僕たちはトレーナー、会社系のトレーナーたちって、そういうことを前提としていろいろトレーニングされてるわけ。どうやってかわすかとか。
0: そういうちょっと勘違いっぽくなってきたら、
1: うん、どうやってかわすか、そう、かわすかとか、うんうん、あと、どうやってプロフェッショナルの関係だっていうことを明確にさせるかとか、そうじゃなかったら、その HR にして、トレーニングをシフトするとかね、他の人に。
0: 組織になっているわけですね。
1: そうちゃんと、ちゃんとね、うん、ステップバイステップになってるんです、そういうのは。うん、もう、予想、うん、でもそういうのがわからないやつでさ。
0: うん、でもその人も訓練受けてるわけですよね。
1: でも頭悪いからわからないの。
0: はい。はい、
1: 多分なんか、だから A、うん、B、C っていう、A で、うん、A であって、B であって、C であって論理があると、逆に戻っていけないんだよね。B だったんだから、じゃあ A もそうじゃんっていうの、そういうふうにわからない。C、B、A と、B、C、B、C、B、C ってループしちゃう。
0: ああだからそれって点でしか考えられないし、うん、点と点の線がわからないってことですよね。
1: 全然わかんないですね。いますよね、そういう方、うん、身近にもね、そういう方だったんですよ。それで、うん、まあ子供さんにも思うけれども、結局そういうのがそれが理由で、まあ離婚しましたね。
0: ああそっか、
1: 悟るまでが大変だったよ。
0: わかる、
1: うん、悟るまで、
0: ね、すごくわかる。
1: 大変だからって違うじゃんって言ってるの。そう、さっきのほら脇の下が鉄の匂いがするお兄ちゃん、もうそこも大変。そこは彼女に対してそのまあ年が離れてんだけど、理由が僕は子供が欲しいからって浮気したって言うんだよ。そう、すごい。
0: じゃあ外に子供を作るってこと？
1: そうそうそう。そう、子供を作るから浮気したみたいな、そういう世界。
0: まあすごい、本気で言ってるの？
1: 本気で言ってんの。それでお前が悪い、お前が、お前のせいで浮気になった。そういう言い方するの。で、
0: 僕
1: の同僚の子もそう。同僚だったらバカもそうで、僕は愛を探しているとか言って浮気してね。で、それでさ。
0: 愛を探して、している。その、ちょっと待って、二人の間に愛がもうなくなったからってこと？
1: うん、どういうことなんだろうね。
0: 愛を探してるから、
1: 三人の子供がいて、三人子供がいるんだよ。
0: あ、さっきの？さっきの人。
1: 三人の子供がいて、僕は愛を探してると浮気するんだけどさ、それさ、これでさ、いや、でも、私ちゃんといろんなものを作ってあげるし、ちゃんといろんな夜のことにも答えてあげてるし、うん、ご飯も作ってあげてるし、うん、子供も一緒に育ってるじゃん。はいはい、それ何を探してるのって話して。いや、僕は愛を探してるから、君からは愛を感じないから浮気するとさ、君のせいだって。そういう、そういうへりくつを言い出すといいんだよね。
0: で、その人はもう離婚した、されたんですよね。
1: うん、それパチッ、プチッと音がしてる。プチッと音がして
0: る。プチッと音がして。
1: もうプチプチプチプチプチプチって音がして離婚したよ。
0: ああ、もう大正解じゃないですか。
1: だから、お願いだから、バカさがうちの子供たちに映らないようにって祈ってたら、そしたら子供たちはみんなママの方が映って、もう、うん、いい学校に入って、もう、優秀な子たちばっかりになりましたけどね。ああ、よかった、だいて。
0: そうか。でも、どうしてそう、でもそうなるのかな、できる女性は。うん、できる女性と、できる男性っていうパターンはないんですかね。
1: いや、あるんじゃない？でもあるんじゃないけど、あると思うけど、よく見るパターンとして、できない、できる女性が、なぜこれっていうのが多いよね。自分に胸を、胸に自分、よーく聞いてごらん。絶対出てくるよ、例が。
0: いや、私別にできる女性じゃないから。
1: いや、まるちゃんできる女性じゃない？やっぱし、編集もできるし、番組制作もできるし、うん、理論的だし、厳正だし、ちゃんと自分の目標は何かってこと見えてるし、でも、ってなるよね。
0: なんか、なんか理論的って言ってくださいましたけど、うん、その、もっと、
1: でも待って待って、本当に理論が感情に流されることあるよ。
0: 確かに、まあ、でも元夫と喧嘩してた時に、うんうん、そんなリズメで来られてもって言われたことがある。
1: そうでしょ、そうなんだよね。そうなんだよね。それで面白いよね。なんかそういうのなんてリズ
0: メ来られても、なんか言えなくなるみたい、うん、なんかこれはこうだからこうだからこうでしょとかって思うじゃん。なんか、
1: 思うよね。みたいに。
0: なんか、それ絶対そうじゃんって思うんだけど、うん、うーってなっちゃうみたいで。
1: ね、
0: で結局、追い詰めるわけじゃん、私が。
1: どうかな。
0: 逃げ場を作ってあげないとっていうことですよね、うん、きっと。
1: で、そこまで、そこまであなたが、あなたが思ってあげる、そこまであなたがコーディネートしてあげる必要はないんじゃないですか、喧嘩の時には。
0: 確かに。
1: 勉強の時に追いつかったら勝ちたくてさ。でもね、それで言うと、よく思うのが、その、よくできる人たちが私の力で変えてあげるみたいなね。
0: なんかそれは、ちょっと他人事とは思えない。
1: そうだよね。そう他人、だからそんなもう40年も何十年も同じような生活してんで変わるわけないんだ、そのおっさんがって感じなんだけどさ。そう、どうよく冷静に考えればわかるじゃんと思うんだけど、やっぱり、できる方はわからないよね。私の力。
0: なんかさ、ほら、相手も悩んで、人生悩んでるっぽいから、なんか力になりたいなとか、
1: もっとすごいダメを掴んだ賢い女性がいるわ。
0: どんな？
1: 彼女は、ニューヨークメディアで活躍する日本女性で、旦那はエレクトリシャンかなんかで、
0: はい。
1: うん。それちゃんとユニオンで所属してるから、ちゃんとお金をもらってるはずなんだけど、お金家に一銭も入れませんみたいな。
0: じゃあ何？生活費は女の人？
1: そう。で、時々子供の養育費を出すみたいな。
0: あ、お子さんもいるのに生活費入れない？
1: お子さん、入れない。二人いて。で、時々帰ってくるみたいな。
0: それないでしょ。
1: 俺さ、そうそう。そうないでしょ？それ俺ね、思ったの。え、それってさ、他に家族がいるんじゃない？ってわけ思ったっけ。
0: あ、ぽいぽい。ぽい
1: でしょ？うん。いや、そんなことないよね。とか言って。そう？って、週の大部分はいるんだけどって、週の大部分ってどのぐらいいるのかなって言うと、7日間のうちに3日か4日。半分とかいるんじゃって感じじゃない？
0: うん。
1: 半分とかいるんだみたいなね。そんな感じの人で。それで、お子様2人とも、ママの苦労知ってるからさ、全部さ、奨学金で大学まで行ってみたいな。
0: それってさ、だからずっと耐えるわけ、その人は。よく耐えてるなと思うけど、その状況に。
1: うん。っていうか、あれなんだろうね。もう最初からシングルママだって自分で思ってるみたいな。
0: だから、なんかそこまで期待しないんだ、相手に。
1: うん。そうい
0: う人。それがいいかも。
1: あ、頭にいい人はね。
0: ダメを掴んだ場合の処置法。
1: そうだよね。
0: うん。
1: ダメを掴んだ場合、処置法で、そこまで期待しないって処置法？
0: そう。どうですか？
1: うん、よくまとまったね、これは、今日は。わかった。今、悟りました。
0: はい、教えてください。
1: 多分、ダメ用のサバイバル本能があって、賢いお姉さんに引き寄っていくんじゃないかな、神様がそうやってサバイバルさせるように作ったとこ、それ考えられない？ダメ用そのまま信頼化するわけにいかないでしょ、だって。だから多分、神様がダメ用は賢い女性とペアをするように、なんか、インプリントされてんじゃない？
0: で、賢い女性は受け入れて、それを、
1: うん。そうそう。そう。で、賢いからいろいろこう成功してるから、それは全体の中の富を言い分化するという、ソーシャルデモクラティック意識で犠牲を伴うみたいな。止め、それ。
0: そういうことでしょ。そっか。じゃあ。
1: なんかそういうことで。そうするとほら、ね、皆さんその賢い女性の方、あなたも含めていろんなこと納得すると思いません？これは、社会的に富を言い分させるための、メソッドなんだと。
0: 富をイーブンさせる。
1: 富って別にお金っていうことじゃなくてさ、いろんなさ。
0: いろんな
1: 富ね。はい、いろんな、
0: うん。豊かさ。
1: 我々ユガって感じでさ。
0: うんうん。
1: こう、イーブンさせるための、なんか生き残りの、セオリーなんじゃないかと思いません？
0: わかりました。お後がよろしいようで。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。

0: さくらレディオ。この番組は2024年にさくらラジオにより制作公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2024 by Sakura Radio。
2: さくらラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。今月のおすすめ本の時間です。毎月各週でおすすめ本の時間を担当させていただく K です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。5月はたくさんイベントがありますね。憲法記念日に緑の日、子供の日、立夏、母の日など、日本には子供たちに伝えたい伝統行事が本当にたくさんあります。アメリカに住んでいても文化継承は積極的に行っていきたいと思う今日この頃です。さあ、それでは早速参りましょう。今月のおすすめ本の紹介です。今月のおすすめ本はおかんになります。作者は平田正弘さん、イラストは平田圭さん、そして出版は大日本図書になります。さあ、皆さん、絵本のタイトルを聞いてもうお気づきですよね。そうです、関西弁の絵本です。5月になり母の日にちなんで絵本を探していたら、おかんというタイトルの絵本を見つけてしまいました。これはもう関西人あるあるでしょうか。見つけてしまったら紹介するしかないということで、おかんに決定しました。作者の平田正弘さんは神奈川県生まれ、平田圭さんは北海道生まれ、ご夫婦で絵本作家なんですね。2002年にお二人で楽しい本を作るオフィスマケを設立されました。実はこのおかんの前作におとんがあるのですが、おとんがまだ出版されないうちに、おとんときたらおかんだろうというノリで始まったおかん、あれよあれよという間に出版されることになったそうです。さて、皆さん、ここまでお話しして少し何かお気づきになられましたでしょうか。平田正弘さんは神奈川県出身、平田圭さんは北海道出身。そうなんです、お二人とも関西ご出身ではないのです。なのに絵本の言語は関西弁。実はおとんの時も同様だったそうなんですが、なんとネイティブの関西人の人たちの関西弁の指導を受けてこの絵本が生まれたそうです。すごくないですか。ネイティブの関西人に指導を受けるという表現も面白いですよね。お二人の強い本気度とコミットメントを感じずにはいられません。関西人としてとても嬉しく、お二人にリスペクトです。本当にありがとうございます。ご夫婦共作絵本に文化出版局より干物でござい、ピーマン、人参、玉ねぎ、トマト、講談社よりなっちゃんのおくろスイッチ、のりおの不思議な望遠鏡、回転寿司大作戦、アリス館よりねえ本当に助けてくれる、など多数出版されています。また絵本ライブを全国で行っているそうです。平田圭さんが描くおかんと息子も、何と言いますか、賑やかで素の自分そのまま、飾らないザ・関西人というのがとてもうまく表現されています。あとおかんと息子のシチュエーションなので、家の中の様子がごった返していると言いますか、リアルに再現されている感じです。家の中での素足の息子とスリッパ姿のおかんは皆さんも思い当たるのではないでしょうか。さあ、物語の内容ですが、関西のおかんと息子の何気ない日常が吉本新喜劇のように繰り広げられています。私の子供に読み聞かせながら、まるで我が家を見ているようで共感できる箇所がたくさん絵本に詰まっています。私の子供は普段私が話す関西弁に慣れているのか、このおかんの絵本をかなり気に入っているようです。なかなか上手に関西弁も話す息子ですが、物語のノリ、ツッコミやオチなどもしっかり理解していて感心しました。 女の子の方がおしゃべりは上手とよく言いますが、そんなことはございません。主人公の息子は好奇心の塊で、おかんに弾丸のごとく質問を浴びせます。なあおかん、今日の晩ご飯なんや。はあ、今昼食べたばっかりやろ、なんで晩ご飯考えなあかんねん。なあおかん、明日雨降るんやって。ほら洗濯も干されへんから服汚さんといてな。なあおかん、なあおかん。絵本の冒頭から終始テンポよくこのような掛け合いが繰り広げられます。まるで漫才のネタのようですよね。私の子供も何度も読んでいるうちに話の展開を覚えてきて、ツッコミを入れたりしています。めんどくさそうにしながらも、ご飯を作ってる時も洗濯をしている時も、すべての質問に時にはツッコミも入れながら回答するおかんに愛を感じます。どうしても忙しくなったら、はいはいはいとか、後でねなど後回しにしがちになるのですが、このおかんと息子に心があったかくなります。ここで私が気に入ったシーンが2つあるので紹介します。1つ目は絵本の中盤で、息子が食べ物で遊ぶシーンがあります。そこにすかさずおかんが、こら食べ物で遊んどるとえらいバチ当たるでとカツを入れます。これ私が子供の頃にも言われたセリフですし、自分が今母親になって子供に言ってるなぁと、時代は変わっても親子関係は変わらないんだなぁとほっこりしました。2つ目は、なんとなくお気づきの方もいるかもしれません。おかんと息子といえば、はい、期待は裏切りません、おならのシーンがあります。こちらはぜひ実際絵本を手にして読んでみてほしいところです。確実にこのページはどのお子様に読んでも受けます。しかもおならのシーンのイラストと同じように真似をする子どもたちも続出で、一瞬で場が大爆笑の渦に巻き込まれます。関西人の強い印象を与える、そんなおかん、おかんおかんって毎日毎日うるさいなと怒ってしまうシーンもありますが、でもやっぱり毎日楽しいが一番やなと息子を思う気持ちや愛にあふれる言葉、それがやっぱりおかんなのではないでしょうか。ご関心ありましたら、ぜひお子様と読んでみてくださいね。今月のおすすめ絵本では、あなたからのおすすめ絵本をお待ちしています。お子様に読み聞かせしてよかった本、またご自身で読んで他の方にも読んでほしいなと思う本はありませんか？さくららじおのホームページ上にあります情報提供フォームに、本のタイトルと作者名、3行から4行の簡単なあらすじを書いて、ぜひ送ってくださいね。番組内でご紹介させていただきます。番組へのご意見やご感想もお待ちしています。今月のおすすめ絵本、担当はケイでした。

0: 日本語インターネットラジオ J ブリーズ。
1: この番組は2023年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
2: This program was originally produced and released in 2023 by 桜 Radio。
3: Yes, you can。 日本人の苦手は練習すれば克服できます。この番組はやる気、勇気、元気が出る方法をお伝えしています。嫌なことにも感謝すると感覚が変わり視野が広がることは前回お伝えしました。そのためにリフレーミングという技術が役に立つのですが、これは例えば今目の前に半分水が入ったコップがあったとしたら、皆さんはまだ水は半分あるか、もう水は半分しかないのどちらかを瞬間に思い浮かべると思います。このまだ半分あるかもう半分しかないという物事の見方は日頃の考え方の癖で決まります。もし皆さんが楽観的な性格ならポジティブ思考で物事のプラスを探し、失敗してもどんどんチャレンジすることが得意かもしれません。しかし心配性で悲観的ならネガティブな物事の捉え方をして、絶対に失敗しないためにマイナスや欠点を常に探し、完璧に物事を遂行する能力があるかもしれません。この物事の捉え方や思考癖は遺伝子や幼少の経験、環境などで決まるようです。ただどちらが正しくてどちらが悪いということは楽観的、悲観的、ポジティブ、ネガティブにはありません。私たちには両方必要なのです。問題はどちらかに偏ってしまう癖ができること。日本人はリスクマネージメントが得意なので、悲観的でマイナス思考、ネガティブ思考に偏りがちです。失敗しないようにあらゆる準備や工夫をします。実はこれこそが日本の技術力を高めてきた理由の一つではないでしょうか。一方で危機管理であるクライシスマネージメントは不得意。予想外のことが起きた時に対処が遅れてしまい、やることなすことが後手に回りがちです。ではもし日本人が苦手な楽観的ポジティブ思考、これを手に入れるとオールマイティでバランスの取れた考え方や行動ができます。安心してください。私たちは少し練習するだけで自分をどちらにも変身させられることができるのです。つまりいつでもどこでも誰でも楽観的にも悲観的にも状況に合わせて変身することが可能になります。そのためにポジティブリフレーミングから練習していきましょう。お相手は危機管理講師の桜井泰でした。

0: この番組は独立したコンテンツ制作者によって制作されています。番組内で述べる意見や見解は制作者個人のものであり、当ラジオ局の見解または編集方針を反映するものではありません。
1: The following program is produced by an independent content creator. Any views or opinions expressed in this program are those of the content creator and do not necessarily reflect the views or additional position of this station.
2: みなさん、こんにちは。キャリアアドバイザーの K です。This is what I do, my career journey. この番組は、さまざまな分野で活躍するプロフェッショナルたちに迫るリアルボイスインタビューシリーズです。どのように今のキャリアにたどり着いたのか、そしてこれからの未来をどう描いているのか、そんなキャリアの裏側にあるストーリーをお伺いしながら、人と企業の思いをつなぎ、働くことの本質や魅力をお届けいたします。この番組は1300年の伝統を未来へ、マス空間の提供でお送りします。

0: 本日の This is what I do My Career Journey は子どもの日月間特別企画としてお届けいたします。2026年5月は子どもたちの成長に日々向き合っているプロフェッショナルにフォーカスし、教育の現場で活躍されている方々をお招きしています。普段なかなか聞くことのできない教育の裏側や子どもたちの関わりの中で感じていること、そしてそのお仕事を選ばれた理由などをじっくり伺っていきます。本日のゲストは MIA エリートアカデミー LLC の共同創設者、そしてジャパニーズスポーツアカデミー USA の創設者として活動されている大住幸喜さんです。現在はアメリカハワイを拠点に、日本人アメリカ人の青少年を対象としたサッカースクールの運営や指導を行っていらっしゃいます。スポーツと教育を通じて日米の若者が世界へ羽ばたくための機会作りに取り組んでいらっしゃいます。それでは大住さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではまずですね、現在の活動について教えていただけますでしょうか。
1: はい、現在はハワイでスポーツアカデミーを、MIA エリートアカデミーっていうのをやってまして、で、あとアメリカ本土で、サッカー通して日本語を学ぶ日本語サッカークラスっていうのを、JSA という、名前のもとやってます。で、あと、アーバインで、カリフォルニア州のアーバインで、サッカークラブを立ち上げて、今それも、運営してます。
0: この3つの柱を今運営されていらっしゃるとのことなんですが、どのようなきっかけでスタートされたんでしょうか。
1: きっかけは、ハワイのその MIA に関しては、僕前、サンディエゴのプロサッカーチームに働いてたんですけど、その時に、そのハワイのパートナーが選手として、うちのクラブにトライアウトに来まして、で、そこで彼と出会って、で、いろいろ話した時に、彼がもともとハワイ出身だったんで、ハワイの現状を聞いて、これだったらなんか二人で、まあ、なんか自分たちの、バックグラウンドも、僕は運営側で、彼は選手側なんで、まあ、現場と運営側のことがすごい分かってる、二人だったので、何かハワイにそういう貢献できるんじゃないかっていうので、まあ、ハワイ立ち上げたのと、あと、その JSA、本土でやってるやつは、なんか僕もずっと小学校2年、3年生ぐらいから、大学2年までずっとサッカーやってて、で、そこでいろんなご縁をいただいて、なんか今があるなっていうのはすごい自分で思ってたんですよ。なんでそれを、なんか自分で、自分がそのいい思いをさせてもらったサッカーで、っていうのを、なんかちょっとこっちのアメリカの子たちにも、すごい、ご縁の大切さとか、そこで生まれる、なんか出会いとかを、感じてほしいなと思って、サンデーゴで立ち上げたっていうのです。
0: なるほど。
1: はい。
0: では、幼少期、学生時代っていうのはもう元々サッカーに触れてらっしゃったということですか？
1: そうです。3年生からもずっとやってました、サッカーを。はい。まあでも、なんか小学校1年生の時に、それこそ自分たちのサッカーチームの試合に誘われて、で、行ってすごく楽しかったのを覚えてるんですよ。でもそっから、なんか、なんだかんだコミットしなかったらしいんですよね。3年生ぐらいまで。なんでかわかんないですけど。でも他のスポーツも別にやるわけじゃなかったんで、まあ母親曰く、やっと小3で、なんか、サッカーを本格的にやりたいって言い出したから入れたって言ってましたね。
0: なるほど。じゃあ、それまでは他のスポーツも比較的ご経験されていたけど、なかなかスパークしなかったってい
1: そうです
0: う感
1: ね。遊びでやってたぐらいです。そうですね。
0: なるほど。じゃあ、そこからもうずっとこうサッカーに打ち込んで、中学校、高校っていう感じで。
1: そうですね。結構、まあ、本気でやってましたね。
0: クラブチームに入ってとかっていう。
1: そうですね。小学校が、自分の小学校のチームと、あと選抜のチームも、僕、静岡県浜松市ってとこ出身なんですけど、そこの選抜チーム入って、で、中学はクラブチーム。で、高校は、地元の高校行って、で、大学は三重県に行きました。
0: なるほど。じゃあもう一貫してもうずっとサッカーを、
1: ずっ
0: プ
1: と
0: レイ
1: サッ
0: ヤー
1: カー
0: と
1: や
0: し
1: って
0: て。
1: ました。はい。やって
0: な
1: まし
0: る
1: た。
0: ほど。そこから、例えばその大学卒業されて、どこかに就職されて、アメリカに来られたっていう感じですか？
1: そうです。大学の時に、 大学2年で僕サッカー辞めるんですけど、
0: それはなぜ？
1: それは、なんか嫌になっちゃったんですよ、もう。そう、高校の時にもう辞める予定だったんですけど、なんでしょう。中学の時にお世話になってたコーチが、大学のスカウトをやってて、で、声かけてもらったんですよ。もう一回頑張ってサッカーの火を自分の中につけて、だったので、なんかもう元々辞めたかったけど、無理やりちょっと頑張って続けたんですよ。ただそれが、やっぱりどうしても続かず、僕の場合は嫌いになってというか、そうです。まあ嫌になって辞めちゃったんですよね、サッカー。
0: なるほど。
1: で、そこからニューヨークに語学留学しまして、9ヶ月。で、そこで、まあ、またアメリカ戻ってきたいなってなりまして、一回日本帰って、大学を卒業してから、まあ、なんとかご縁いただいて、アメリカのサンディエゴの会社に就職できたっていう形です。
0: なるほど。じゃあちょっとそのニューヨークに行かれてた期間がすごくこうご自身の中では こう
1: い。
0: 内省できたというか、自
1: そ
0: 分に向き合ったっていう時期だったんですかね。
1: うです。そうですね。はい。
0: サンディエゴにはどれぐらいいらっしゃったんですか？
1: サンディエゴには10年はいました。
0: あ、結構長くいらっしゃったんですね。
1: そうです。もう、はい。そこにずっ
0: で、そ
1: と。
0: れはもうスポーツマネジメント会社。
1: 教育系でしたね。
0: 教
1: 語
0: 育
1: 学
0: 系。
1: 学校を運営してたのと、あとはまあ、留学、プログラムとかを提供しました。
0: なるほど。じゃあちょっとこう運営側を10年間ぐ
1: そう
0: らい
1: です。
0: されてらっしゃってることですね。
1: なんでそこで留学系のプログラムからまず入って、で、僕が、なんか、やっぱサッカーがバックグラウンドにあったんで、サッカーの留学をやりたいと。で、やってる人がまだいなかったんで、その時に。で、やらせていただいて、で、そっから、サッカー留学やるにつれて、なんか、チーム運営とか、チーム立ち上げた方が早いってなって、チーム立ち上げたり、それこそ日本でイベントやったりっていうのが、そこで、
0: なるほ
1: 収ま
0: ど。
1: りでした。
0: でも、あれですね、その幼少期の頃からサッカーにも携わっていらっしゃっていて、
1: は
0: で、アメリカに来て、そういった運営側もできるということなので、その両方をご経験されたっていうのは結構強いですよね。
1: そうですね。わかんなかったですけど、とりあえずやってました。全然わかんな
0: だって、
1: かった。
0: やっぱりサッカーをプレーしていないとわからないことってたくさんありますよね、その現場で。ね。
1: そうですね。はい。それはありますね。
0: なのでは
1: い。
0: そこもこう汲み取って現場を知ってるっていうことで運営する立場になっても
1: はい。
0: こうアイデアが出やすいのかなっていうイメージありますね。
1: はい。
0: どうですか？ご自身としては職種といいますかそのキャリアっていうのは割とこうしっくりきた感じですか？
1: そうですね、しっくりきましたね。あんま自分が目立つのは好きじゃないですよね。憎いやろ
0: なる
1: と
0: ほど。
1: か。なんで、どちらかというと、誰かをプロデュースする側の方が好きなんですよ。自分を影に潜んで。それで言うと、すごい、まあ、日本の、それこそ、高校のトップクラスの女子サッカーで活躍した子とかがアメリカに、来て、それを大学、探すのを手伝ったりとかしたんで、やっぱそういう子たちが、アメリカ来て、さらになんか活躍してる姿とか見たり、それをちょっと支援するのは、なんかすごい自分の中ではやりがいはありました。
0: なるほど。じゃあもう本当にその未来の若者たち、未来で活躍する若者たちのそのサポート支援っていうところにフォーカスできてるったってことですね。
1: そうですね。
0: なるほど。じゃあそこからこうどういうまたきっかけでこうご自身で運営とこう独立しようと思われたんでしょうか？
1: なんかその会社にいた時に、そのサッカーチームを運営しまして、そう、結局、立ち上げから運営で4年ぐらいやった、携わったんですよ。で、それが、プロサッカーリーグの一つ下のカテゴリーだったんですよ。で、そこで、運営してた時に、ある方の目に留まって、サンディエゴで。で、これからちょっと、サンディエゴでプロチームを立ち上げるから、ちょっとお前入ってくれ。っていうふうに言っていただいて、
0: なるほど。
1: で、僕も、まあそういうの興味あったので、そっちに行きたいっていうふうになりましたね。
0: ちなみにそれが一番最初の冒頭でお伝えいただいたその選手の方ですか？
1: はい。そうです。結果的に彼と、会うことになったクラブですね。
0: なるほど。
1: 今もうないんですけど、1904FC って言って、一応アメリカのプロクラブだったんですよ、当時。で、そこに、そこも5年ぐらいやったんですかね。で、その時に、まあ、それを機に、まあ、独立というか、その会社離れて、一人でというか、活動するようになりました。
0: どうですか？なんかこう不安とか、こうやっていく上で何かありましたか？
1: 辞めた時は、なんか、あんま分かってなかったですけど、辞めてから、なんでしょう。自分で全部責任取るっていうところは、まあそのお金のとこもそうですけど、やっぱ、あれですね。怖かったですね、最初。会社にいた時はやっぱそれ、すごい守られてたんだなっていうのを、
0: そうですよね。
1: すごい感じて、そこはありましたけど、ただ自分たちでそれこそ、ハワイのパートナーに出会って、それを立ち上げるってなった時は、あんま不安というよりは、もう本当勢いで、やってみるか、みたいな感じで
0: なる
1: やっ
0: ほ
1: たので、
0: ど。
1: あんま
0: パッ
1: 不
0: シ
1: 安
0: ョン
1: と
0: が
1: か、
0: 勝った感じですかね。
1: そうですね。そんななかったですね。で、そんななかったですね、そこは。
0: じゃあ、順番的にいきますと、この MIA エリートアカデミーを一番最初にスタートされたっていう感じですか？
1: そうですね。はい。順番で言うと。はい。
0: なるほど。で、それは、ベースはハワイ。
1: ベースはハワイです。
0: ハワイ。で、一応でも今、本土にもあるっ
1: 今
0: ていう
1: 度
0: 形。
1: もそうですね、拠点を広げて、はい。サッカーチームは、本土でっていう。
0: で、それ
1: は
0: とは
1: い。
0: 別に、この

0: 僕の中ではもう一回やりたいなっていうのはあったので、まあ、社長にお願いしてやらせてくださいっつって。で、お前、やってみろっていうので、いただきましたね。
1: なるほ
0: で、
1: ど。
0: 個人でというか、まあ、はい、自分たちでやるようになりました。
1: これは今拠点はたくさんある
0: 拠
1: 感
0: 点
1: じですか？
0: 今、11拠点あって、まあ、カリフォルニアもそうですし、あと、テキサスとか、あと、ポートランドにもありますし、ボストンでもやってたりします。
1: じゃあもう結構全米のあちこちでされてらっ
0: そう
1: しゃ
0: です
1: る。
0: ね。全米で、はい。
1: これは基本的にもう日本語でサッカーを教えますというクラス。
0: そうです。はい。
1: で、
0: なんか、
1: MIA は基本的には英語で現地の方も交え
0: そ
1: た。
0: うです。
1: 現
0: 今は
1: 地校。
0: 完全に現地の方だけ。はい。もちろん日系の方もハワイなんでいますけど、はい。日系は全く絞ってなくて。
1: なるほど。基本的にはもう英語で全て指導。
0: 英語で全てですね。はい。
1: なるほど。
0: はい。
1: で、もう一つが、この FC パックっていうのも。
0: そうですね。これも、現地の人向けで、アバインで、はい、活動していく。ちょっと、なんでしょう。これ立ち上げた背景も、なんか僕らハワイで、アカデミーやってて、なんでしょう。結局ハワイってやっぱ島なので、なんでしょう。そこにいたら、それこそプロになりたいとか、大学、サッカー進学したいってなっても、なかなか難しいんですよね。小学生の時は、やっぱり、まだそこまで本土の子たちと差が開いてなくても、中学、高校に行くにつれて、そのハワイの、コーチのクオリティもそうですし、ステップとかのクオリティもそうですし、どんどん落ちていっちゃうんですよ。伸びないんですよね。で、ハワイは男子も、男子は特に大学も2部しかないんで、なんか夢がないんですよ。先がもう別にどんなに頑張ってもハワイの2部でしょっていう。で、プロス
1: なる
0: ポー
1: ほ
0: ツもな
1: ど。
0: いんで、なんか、そこにいたら終わっちゃうんですよね。だから僕らとしても、小学校の時にしっかり育てて、で、その先から、やっぱ本土の方とかにもそういう進路支援っていうのをしなきゃいけないっていうのをすごい感じてて、で、その取り組みの一つで自分たちでもう、カリフォルニアアーバインクラブを持つっていうことを始めたんですよ。
1: この今3つ運営されていらっしゃるっていうことなんですが、
0: はい。
1: やっぱりこう壁にぶち当たったりですとか、いろいろ出てくるかと思うんですけど、何かこう自分がこれをやっぱりやり続けたいと思う瞬間っていうのは、何かエピソードございますか？
0: そうですね。やっぱり、なんか子供たちのやっぱ成長ですかね。目に見えてやっぱり子供の時って成長が早いんで、なんか伸びる子はやっぱすぐ伸びるんですよ、短期間でも。はい。で、それがやっぱ結果につながった時、今一人、ハワイから、まあ、僕らの中では成功例なんですけど、立ち上げ当初から参加してくれてた子がいて、で、その子が結局今、ハワイからシアトルサンダースアカデミーっていう、MLS もチームの下部組織ですね。そこに移ったんですよ。で、それはすごい何でしょう。僕らも、まあ、彼の、成長と、まあ、結果、まあ、家族とも一緒に何でしょう。僕らも、一緒になって頑張ってきたんで、それは結果としてサンダーズアカデミーに入れた。で、今も活躍してるんですよ。だそういうのを見ると、やっぱ、やっててよかったなというか、続けていきたいなっていうのは思いますね。
1: 結構そういう意味ではこう短期ではなく、こう長期で一緒にこうサポートを寄り添って、一緒に成長していくっていうような過程を踏まれる感じですよね。
0: そうですね。教育はもうロングタームですね、絶対。はい。短期ではやっぱ難しいんで、それこそお子さんとの関係もそうですし、やっぱ親御さんとの関係もあるので、なんかその三位一体にならないと難しいので、なんかみんなで長期的なゴールに向かってやっていかないと、やっぱ短期目線で見ると、それこそ結果を追っちゃったりとか、
1: そうです
0: こんな
1: ね。
0: 簡
1: なる
0: 単に
1: ほ
0: は出
1: ど。
0: ないんで、はい。
1: ありがとうございます。ではですね、このスポーツを

0: を通じて子どもたちはどんな力を身につけていらっしゃると思われますか？
1: やっぱ、一番は、目標を立てて、その達成に向けて努力していくこと。やっぱ一番スポーツは、もうそれが分かりやすいというか、それこそ僕も日本の高校でやってて、日本でやってて、全国優勝するぞとか。なんか、で、それに向かってどういうトレーニングをしたらいいとか、もちろんその中にきつい走りのトレーニングとかあるんですけど、結局それも、目標があるんで、みんなで頑張るじゃないですか。これ乗り
0: そうで
1: 越え
0: す
1: たら、
0: ね。
1: 全国優勝近づけるぞ、みたいな。そういうのってやっぱりスポーツはすごい分かりやすいと思うんですよね。だからそ
0: な
1: の
0: る
1: 力はすごい育まれると思います。
0: ほど。あとこの指導者として、あと運営側として、その日々意識していることや大切にしていることはありますでしょうか？
1: やっぱ僕は特に昔から、礼儀の部分とか、あとは、挨拶、返事、行動とか、選手である前に、一人の人間として、しっかりしなきゃダメだっていうのを、すごい、教わってた、人間なんで、なんかそこは、子供たちには、一番、なんでしょう、伝えるようにしてるというか、やっぱサッカー選手、まあ他のスポーツも特にそうだと思うんですけど、寿命がすごい短いんで、
0: なるほど。
1: それやめて、た後のセカンドキャリアの方が僕は大事だと思ってるんで、まあ本当一瞬ですよね。スポーツ選手の時って。それなくなっても、しっかり社会で生きていける人間。それにはまずは、まあ礼儀。別にこれはもう日本にいてもそう、絶対そうですし、海外にいても、リスペクトされるところなんで、そこは強く言うようにしてますけど。
0: はい、ありがとうございます。では今後、大角さんが目指していることや実現したい未来について教えていただければと思います。
1: はい。まず、メインでハワイの方をやってるんで、で、ハワイは、僕ら今サッカーだけなんですけど、実際スポーツアカデミーとして動いてるので、積極的に他のスポーツ、も、広げていきたい。で、最終的には、ハワイで一番、大きな、スポーツアカデミーを築きたいと。で、それは、それこそ施設、ファシリティの建設とか、まあ、そういった規模。で、プラス、スポーツだけでなく、その学習のプログラムもしっかりそっちに導入していくっていうのを、やっていきたいっていうのは思ってます。
0: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: でもそれが、なんでしょう、こう、実践されて、一つの症例として、できれば、これ本土にも、それを持ってこれる感じですかね。
1: なんかもち、あの、よくみんなが、目標にするのは、フロリダの IMG アカデミーっていうのは、あるんですよ。それがもう本当に、スポーツと勉強をしっかり教えるっていう。もう数々の、名のあるアスリートがそこから生まれてるんですよね。まあ、それじゃないですけど、やっぱそういう、やっぱしっかり勉強の方も力を入れるっていうところは、これ、サッカー経験者ならみんな思ってると思うんですけど、極端なこと言うと、サッカーだけやってれば、その大学まで行けちゃう。まあ、良くも悪くも。で、それは、後からやっぱ大変なんですよね。僕もそうでしたけど、やっぱ後から、なんでしょう、そのサッカーがなくなった時に、まあ、何もできないじゃないですけど、それって苦労するのやっぱ、本人自身じゃないですか。で、それを僕もすごい感じたので、できるだけ僕らが提供する側にあったときは、もう、スポーツももちろんそうですけど、勉強も絶対に、嫌です。それが、と、その、その時は多分大変で嫌だと思うんですけど、絶対本人の将来のね、ためにも絶対なるし、まあ、それこそ親御さんは一番多分それを望んでると思うんで、
0: そうですね。
1: そこはやっぱり、まあ、やっていきたいなっていうのは思って
0: なんかバランスといいますか、もち
1: ます。
0: ろんスポーツフォーカスではあるんですが、アカデミックのところでも自分でマネージしていく、管理していくっていう大切さっていうのは重要ですよね。
1: そうですね。
0: なるほど。なのでそういった意味では、ご自身の人生もこう設計できるといいますか、マネージメントできるスキルも学べるということですかね。
1: やっぱ多分、なんかサッカーやってる子たちって特に、 それこそサッカーリタイアしてから、なんかコーチとかにつく子も多いんですけど、やっぱ大変なんですよね。コーチだけだと。だからもうちょっとなんかできることを、増やしてあげたいのはありますね。で、その中でいろんな選択肢の中でコーチングやるのも一つですし、他の業種につくのも一つですしっていう状態には、僕らは預かってる側としては、しっかりそこまでやんなきゃいけないなっていうのは。
0: そうですね。なんか逆にそれを、その大角さんたちがこう伝えていくことによって、あ、そういうキャリア、こういう選択肢もあるんだっていうのに、早くから気づくっていうこともいいのかなって今聞いてて思いました。
1: ありがとうございます。
0: はい。では最後にですね、これからキャリアを考えている方に向けて何かメッセージをいただければと思います。
1: ですね、僕は特にそうなんですけど、なんか、思ったらまずやってみるっていう。なんか一番怖いと思うんですけど、なんかやんなきゃわかんないじゃないですか。で、やってみたら意外といい発見があったり、もちろん失敗も多いと思うんですけど、なんかやらずに、なんだろうな、そのままでいるより、やってみたら成功もあるし、まあ失敗もある。で、失敗がその次に絶対つながるんで、僕は自分の経験から、なんかそれでここまで、今があると思ってるんで、まずなんか迷ったら、それこそ今オンラインとかでいろんな人につながれるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 情報もたくさん自分で取りに行けば、取りに行こうと思ったら取りに行ける時代なんで、まずこの人に会いたいとか、この人の話聞きたいと思ったらもう連絡する。まずやってみる。それでもそこを経験から学ぶっていうのは、すごい大事だと僕は思ってます。その僕らのそのハワイの MIA エリートアカデミーで、毎年冬に、100人以上が参加する、そのサッカーキャンプっていうのを開催してるんですよ、毎年。で、その時に、海外の子たち、それこそ日本からもそうですし、まあアメリカ本土にいる日系の子たちもそうですし、ハワイサッカーキャンププログラムっていうのをやってて、どんどん外から受け入れる体制を整えてるんですね。で、それで外から来た子たちが、キャンプ参加して、ホームステイして、クリスマスパーティー一緒に参加してとか、交流もしてるんです。なんで、それを、今年の冬も実施しますので、
0: なるほ
1: ぜ
0: ど、
1: ひ、
0: 楽しみですね。
1: ご興味ある方は、
0: はい、
1: 参加してください。
0: わかりました。ではホームページで確
1: ホー
0: 認
1: ムペー
0: で
1: ジ
0: き
1: で。
0: るということですね。
1: できます。
0: はい、わかりました。はい、では大瀬さん、本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は日本の美と技を未来へつなぐマス空間の提供でお届けしました。さあ、いかがでしたでしょうか。本日のキャリアストーリーから働くことの意味や自分らしく生きるヒントが見つかれば嬉しいです。 This is what I do, my career journey では、今後も多彩なキャリアストーリーを通じて人と企業の魅力をお届けしていきます。番組へのご感想やお問い合わせは、キャリアブレインの公式ホームページからお気軽にご連絡ください。それではまた次回お会いいたしましょう。キャリアアドバイザーのケイでした。
2: 在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず、一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたら、こちらにお電話ください。代表の電話番号は213-617-6700、213-617-6700 617-670-6700、そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。
3: J-Please

5月5日火曜日、時刻はロサンゼルス時間で朝8時になりました。おはようございます、ゆかです。朝に必要な情報をコンパクトにまとめてお届けするモーニングブリーズ、ロサンゼルスの J ブリーズのスタジオから1時間の生放送でお送りします。今日は5月5日子どもの日ですね。実はですね、私もうすっかり抜けていまして、昨日の朝慌ててリビングに兜を飾ったんですね。よかった、まあ、ギリギリ間に合ったなんて思っていたんですが、昨日の夜、まあ、今日このラジオで子どもの日のことを話そうかななんて調べていたらですね、なんと兜を飾る時期って3月20日の春分の日前後から4月中旬くらいが理想なんだそうです。もうとっくに過ぎてますよね。しかもですね、前日の5月4日に飾ると一夜飾りといって縁起が良くないとされているとか。でまさに私それやってると、もうこれ常識なんですかね。もう知らなかった自分を反省しました。一瞬ですね、もう片付けた方がいいのかななんて思ったんですが、まあ、それもちょっとなんだか違う気がして、そのまま飾ることにしました。日本の季節の行事って、まあ、こう細かい習わしですとか意味があって、改めて奥深いなと思いました。まあ、来年こそはですね、もうちゃんと 2,3 週間ぐらい前から余裕を持って兜を飾りたいと思います。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組をお聞きいただいた感想、リクエスト曲、あとは最近こんなことあったよなど、あなたのお話やご意見、ご感想をぜひお聞かせください。メールアドレスはこちらです。info@jbreezeradio.com info@jbreezeradio.com でお待ちしています。また、生放送中のコメントも大歓迎です。X にアクセスしていただいて、ハッシュタグ jbri。jbri の j はアルファベットの j。ブリはカタカナです。ハッシュタグ jbri をつけてつぶやいてください。皆さんからのつぶやき、ご意見、リクエストお待ちしています。さて今日のトピックスは、アメリカのお酒に関する最新トレンドです。もし皆さんおすすめのお酒ですとか、ノンアルコールドリンク、ま、アルコールをね、飲まれない方は、お好きな飲み物があればぜひ教えてください。8時半くらいからです。今日も午前9時まで、モーニングブリーズ生放送でお送りします。J Breeze from California.

時刻は8時3分です。この時間はウェザーレポートをお伝えします。まずは全米各地の今日の空模様、そして最高気温をお伝えします。全米のお天気、まずはラジオ局のあるエリア、ロサンゼルスは晴れ時々曇り、最高気温は20度。一時雨がぱらつく時間帯もあるかもしれません。続いて東海岸です。ニューヨークは晴れ時々曇り、最高気温は26度。湿度がやや高くムシッと感じそうです。シカゴは曇り時々雨、最高気温は13度。ナッシュビルは曇り時々雨、最高気温は22度の見込みです。アトランタは晴れ時々曇り、最高気温は26度。日中は汗ばむ陽気となるでしょう。マイアミは晴れ時々曇り、最高気温は28度。蒸し暑い一日となりそうです。ヒューストンはおおむね曇り空が広がりそうです。最高気温は29度の見込みです。デンバーは曇り時々雪、最高気温は6度。コロラド州デンバー周辺に吹雪警報が出ています。今夜から明日にかけて広い範囲で大雪が予想されています。デンバーにお住まいの方は交通情報や最新の気象情報にご注意ください。シアトルは晴れ、最高気温は19度。アメリカのお天気、最後はハワイ。ホノルルは晴れ、最高気温は26度。南国らしい気候が続きそうです。以上、全米のお天気でした。続いては日本の5月6日水曜日のお天気です。まずは北海道、札幌は晴れ、最高気温は24度。仙台は晴れ時々曇り、最高気温は23度で穏やかな春の陽気となりそうです。新潟は晴れ時々曇り、最高気温は21度。東京も晴れ時々曇り、最高気温は22度。日差しはありますが雲が少し広がりそうです。名古屋は曇り、最高気温は22度まで上がるでしょう。大阪は晴れ時々曇り、最高気温は23度。過ごしやすい一日となりそうです。福岡も晴れ時々曇り、最高気温は23度の予報です。最後に沖縄は雨時々曇り、最高気温は23度。雨が降りやすくぐずついた天気となりそうです。以上、ウェザーリポートでした。時刻は8時6分です。

0: モーニングブリーズ毎週火曜日はゆかがお届けします。時刻はロサンゼルス時間で午前8時7分となりました。ここからは今日の主なニュースをお伝えします。イランへの軍事作戦を担うアメリカ中央軍は4日ペルシャ湾内に足止めされている船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させるための取り組みプロジェクトフリーダムの第一弾としてアメリカ船籍の商船2隻が通過に成功したと発表しました。またアメリカ中央軍のクーパー司令官は4日商船に脅威を与えたことを理由にイラン側の小型船6隻をアメリカ軍のヘリコプターによる攻撃で沈めたと明らかにしました。一方イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信はアメリカ側が発表した商船の通過を否定する革命防衛隊の声明を伝えました。また5日にはアメリカ軍はイランの高速艇6隻を攻撃したと虚偽の主張を行ったが革命防衛隊の船は1隻も被弾していないと伝えました。その上でアメリカ軍は民間人を乗せた小型船2隻を攻撃し5人が死亡したとしてアメリカを非難しています。こうした中トランプ大統領は4日自身の SNS でイランが韓国の貨物船を攻撃したと明らかにしました。これに関連し韓国外務省によりますとホルムズ海峡の UAE 沖に停泊していた韓国企業が運航する船舶で爆発と火災が発生しましたが攻撃を受けたかどうかは現在調査中としています。乗員24人のうち韓国人6人を含めこれまでに人的被害は確認されていません。また UAE の国防省は4日合わせて弾道ミサイル12発や巡航ミサイル3発それに無人機4機による攻撃に対応したと発表し緊迫した状況が続いています。トランプ大統領はアメリカが進める航行支援の取り組みについておそらく韓国はこのミッションに参加する時だと述べ艦艇の派遣を求める考えを示しました。中国内陸部湖南省の花火工場で4日大規模な爆発がありこれまでに26人が死亡し61人が怪我をしました。国営メディアによりますと湖南省の花火工場で現地時間の4日午後4時半過ぎ大規模な爆発がありました。敷地内2カ所の火薬倉庫に極めて高い危険性があるため当局が付近の住民を安全な場所へ避難させました。公安当局は爆発に関係した企業の関係者を拘束したということです。この周辺地域は花火の工場や販売店が集まり中国から輸出される花火のおよそ7割を生産しています。アメリカの首都ワシントンにある観光名所ワシントン記念塔の近くで4日午後トランプ大統領の警護を担うシークレットサービスが不審な男を見つけて声をかけたところ男が逃走しその後持っていた銃を発砲しました。シークレットサービスによりますとその際男が撃った弾が近くにいた未成年の男性に当たりましたが男性の命に別状はないということです。また男もシークレットサービスに撃たれましたが容体は明らかになっていません。事件の少し前にはバンス副大統領を乗せた車列が現場近くを通ったということですが事件との関係は分かっておらずシークレットサービスや警察はいきさつや容疑者の男の動機を調べることにしています。当時現場から1キロほど北にあるホワイトハウスではトランプ大統領が出席する催しが開かれていましたが影響はありませんでした。アメリカで優れた報道に贈られる今年のピューリッツァー賞の運営責任者は4日賞の発表に先立って我々は巨大な政治的経済的な圧力に直面していると述べ国防総省へのメディアのアクセスの制限など報道の自由への圧力が高まる状況に強い危機感を示しました。そして去年1年間の報道などを対象にした各部門の受賞者を発表しました。 このうち最高の栄誉とされる公益報道の部門では同時政府公立化省による連邦政府の大規模な人員削減の内幕とその影響を掘り下げたワシントンポストの報道が選ばれました。また調査報道の部門ではニューヨークタイムズの報道が選ばれ、トランプ大統領が権力に伴う金儲けの機会を利用して家族や支援者に利益をもたらしたことを報道で暴いたとしています。大西洋に停泊しているクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、船の運航会社は乗客に日本人1人が含まれると発表しました。これまでのところこの日本人に感染が疑われる症状はないということです。オランダに拠点を置く船の運航会社によりますと、ハンタウイルスへの集団感染の発生が疑われているクルーズ船ではこれまでにオランダ人の夫婦とドイツ人の乗客合わせて3人が死亡したほか、乗客1人と乗組員2人に症状が出ているということです。このうち2人の感染が確認されているとしています。 WHO 世界保健機関によりますと、ハンタウイルスは通常ネズミなどの尿や糞に接触することで人に感染し、重い呼吸器疾患などを引き起こすことがありますが、人から人への感染は稀で公衆へのリスクは低いとしています。おしまいは為替の値動きです。現在1ドル157円2銭で推移しています。この時間のニュースをお伝えしました。
1: Jay Breeze Jay Breeze Jay Breeze
0: 時刻は8時14分です。この時間はいただいたメッセージをご紹介します。まずはラジオネームくまさんからです。ありがとうございます。ゆかさんおはようございます。皆さんおはようございます。端午の初節句を迎えられた男の子おめでとうございます。屋根より高い鯉のぼり、近所を散策していると屋根より高い骸骨さんがあるお宅が数軒あります。ハロウィンの骸骨さん、屋根より高い骸骨、そんなにね背の高い骸骨すごいですね。ハロウィンからそのまま残ってるんでしょうか、ね、このまま今年のハロウィンまでね飾って置かれるんでしょうかね。もうそれが気になります。佐久間さんのメッセージに戻ります。先週のお話、日本へお土産はどのようなものでしたね。熊は79年頃だったか、2回目のアメリカ西海岸旅行でのお土産に頼まれたものは、すでにここから始まっている欲しいお土産は航空機内の洗面ポーチとフォーク、スプーンとか何でも。それって航空機のマークが欲しいってこと？ちなみに親熊と子熊とファーストクラス往復するとフォークセット重くなること。でもお土産に申し出れば新しいのをもらえます。有名ホテルの部屋鍵、灰皿を頼まれ1個ずつもらって持ち帰りました。ディズニーランドでのお土産は何でも喜ばれましたよ。当時コカ・コーラ通常サイズの半分サイズの缶に珍しく6缶1パッケージを買いました。日本のコーラは炭酸が強すぎに対し、アメリカのは甘く酸も程よい口当たりの味。スーツケースにはバスタオルでぐるぐる巻き込んで入れ、気圧で破損心配でしたが無事でした。お土産の一つとして配りましたね。メイドイン USA と表記で英語説明書になっているもの、何でもいいからがお友達の中で好まれました。なので中国製には気をつけていました。電動歯ブラシや歯磨き粉、チョコレート、ガムパッケージが大きいナッツ類、クレカが一般的でなかったと思います。トラベラーズチェックもめんどくさいし、書き方わからないし、現金のみでした。 当時確か持ち出し金は300万円までと聞いていました。ではまたねと熊さんからメッセージをいただきました。熊さん、ファーストクラスに当時乗られていたなんて、もう熊さん本当セレブですね。すごい。私は一度ももちろん乗ったことないです。航空機内の洗面ポーチですとかフォークとかね、スプーンがお土産になるというのもなんか新鮮ですね。きっとその当時は今よりもね、海外がずっと遠い存在だったと思うので、航空会社のロゴが入ったものだけでも特別感があってすごく喜ばれたんでしょうね。なんかホテルの鍵とか灰皿までお土産にって面白いですよね。なんか灰皿って今は見かけないなと思いました。時代の変化を感じます。今はねもう何でも手に入る時代ですが、当時のお土産、くまさんがおっしゃるようにメイドイン USA が書かれたものとか、英語の説明書にはこう海外から持ち帰った特別なものっていうワクワク感があったんでしょうね。くまさんのお話を伺っていたら、時代ごとにお土産文化も違ってて面白いなと思いました。くまさん、またぜひお話聞かせてください。続いてはラジオネームよるくまさんからいただきました。ありがとうございます。ゆかさん、おはようございます。ゆかさんは子供のランチやスナックに何を持たせていますか？小学生の次男はおにぎりがマイブームで毎日おにぎりを持っていきます。最近韓国人のお友達にもらったキムチを持参のツナマヨおにぎりに乗せたら美味しかったらしく、ツナマヨキムチおにぎりや鮭キムチおにぎりなど何でもインターナショナルなおにぎりをリクエストされます。おにぎりを持っていると一口ちょうだいとよく言われるようで、少しちぎってあげたとよく言ってます。かわいいですね。アメリカ人のお友達もおにぎりが大好きと言ってくれて、うちに遊びに来た時におやつにおにぎりを出したらとても喜んでくれました。日本人のソウルフードおにぎりがアメリカでも人気なんだなととても嬉しいです。長男がキンダーの頃、約10年前ですが、海苔を持っていくと気持ち悪いといじめられるというのをネットで見て、おにぎりなど日本っぽいものは持たせず、サンドイッチやピザなどアメリカっぽいものを持たせるよう気をつけていたんですが、時代は変わったのか、気にしすぎだったのか、それとも住んでいるエリアがアメリカ人ばかりではなく多国籍な場所だからなのか、好きなものを周りを気にせず食べられるっていいですよね。皆さんは子供のスナックやランチ何を持たせていますかと、メッセージをいただきました。ツナマヨキムチに鮭キムチおにぎり、めちゃくちゃ美味しそうですね。実はこのよるくまさんのメールを日曜日にいただいて、私昨日ちょっと冷蔵庫にキムチを切らせていたので、もう早速キムチを買ってきちゃいました。うちもですねおにぎりよく作るんですが、もう割と定番でもう梅干しとかもう酒おにぎりが多いです。で、時間にちょっと余裕があるときは、余裕があるとき少ないんですが、おにぎらずも作ります。おにぎらずってこう海苔の上にですね、ご飯と具を乗せて手前からねこう包んでいく食べ物なんですが、牛肉とほうれん草とか卵焼き入れたりして、ちょっとボリューム系ですが、うちではすごい人気です。私のね子供たちも学校のランチ、小学校の息子の地区は無料でもらえるんですが、あんまり好きではなくて、結局毎日お弁当を持参しています。私も昔ずいぶん前ですが、こう海苔を持っていくとアメリカだとからかわれるって話聞いたことありますが、今はねこう周りでおにぎりのこう専門店もできていたりですとか、1個ね4ドル以上とか普通にするんですが、あと有名なパン屋のクリームパンさんでもおにぎり売ってたりして、こうやっぱりおにぎり人気ですよね。とはいえアメリカ広いので、まだエリアによってどうでしょう、海苔を持ってくとからかわれたりとかあるんでしょうかね。皆さんのお子さんのお弁当ですとか、リスナーの皆さんご自身のお弁当もどんなものね作っていらっしゃるか、ぜひ教えてください。 この時間はスポーツニュースをお伝えします。まずは大リーグ日本人選手のニュースを中心にお伝えします。ドジャースは4日からヒューストンでアストロズとの3連戦が始まり、その初戦にここまで2勝2敗の山本由伸投手が中6日で先発登板しました。山本投手は8つの三振を奪う力投で6回を3失点にまとめ、今シーズン3勝目を挙げました。立ち上がりヒットとフォアボールでピンチを招くと、タイムリーとワイルドピッチで逆転を許しましたが、打線の援護で再びリードをもらうと徐々に安定、ストレートとスプリットの緩急を生かし調子を上げました。一方、大谷翔平選手は1番指名打者で先発出場。3回ワンアウト満塁の場面でサードゴロに倒れながらも追加点となる打点をマークしましたが、この試合ヒットは出ず、3打数ノーヒットで1打点、フォアボールが2つでした。大谷選手は先月29日以来5試合連続でヒットがなく、大リーグ9年目で自己ワーストの24打席ノーヒットとなり、打率も2割4分ちょうどまで下がりました。試合はドジャースが8対3で勝って2連勝とし、山本投手が今シーズン3勝目を挙げました。ホワイトソックスの村上宗隆選手がエンジェルス戦で今シーズン14号となるホームランを打って、再び両リーグを通じてトップの選手と並びました。村上選手は13号ホームランを打ってからここ2試合ノーヒットで、昨日アナハイムで行われたエンジェルス戦に2番ファーストで先発出場。4回の第3打席でワンアウト1塁の場面でアウトコース高めの157キロのストレートをセンターに運ぶ14号ツーランホームランを打って追加点を挙げました。村上選手のホームランは3試合ぶりで、打球速度 175.4キロ、飛距離が 130.7 メートルでした。さらに6回の第4打席では初球を捉えてライト線に運び、大リーグ移籍後初めてのツーベースヒットをマークした後、8回の第5打席にもセンター前にヒットを打ち、今シーズン4回目の1試合ヒット6本を記録しました。村上選手は4打数3安打2打点、フォアボールが1つで打率も2割4分に上がりました。試合はホワイトソックスが6対0で勝ちました。レッドソックスはデトロイトでタイガースと対戦し、吉田正尚選手は2回裏の守りから3番レフトに入りました。直後の3回には初球を打ってファーストゴロ、6回の第2打席はサードへの内野安打、2点を追う7回にはチームが3対2と逆転した後、ワンアウトランナーなしの場面で打席が回り、高いフライを打ち上げたところ、ライトが下がりすぎて打球が手前に落ち、記録はツーベースヒットとなりました。吉田選手はこの後5番アブレイユ選手のタイムリーヒットで4点目のホームを踏みました。吉田選手4打数2安打で打率は2割9分6厘となりました。試合はレッドソックスが5対4で3試合ぶりに勝ちました。ブルージェイズの岡本和真選手はレイズ戦に2番サードで先発出場。4試合連続ヒットをマークしましたが、チャンスで1本が出ずチームは敗れました。岡本選手はこの試合4打数1安打フォアボール1つで打率は2割3分6厘となりました。試合はブルージェイズが1対5で敗れています。ロッキーズは本拠地のコロラド州デンバーでメッツと対戦し、菅野智之投手が中4日で先発。立ち上がりから丁寧にコーナーをついて2回までランナーを許さず、この後も打たせて取るピッチングが冴えた菅野投手は5回まで48球と効率の良いピッチングでメッツ打線をノーヒットに抑えました。しかし6回先頭の7番ベンジ選手に甘く入ったカットボールを右中間スタンドに運ばれ、この試合初めて許したヒットがホームランとなって1点を先制されました。ロッキーズは7回に2点を返したものの2対4で敗れて5連敗となり、菅野投手は今シーズン2敗目を喫しました。大リーグその他の試合結果です。フィリーズ対マーリンズは1対0でフィリーズ、ヤンキース対オリオールズは12対1でヤンキースが勝っています。カブス対レッズは5対4でカブス、ロイヤルズ対ガーディアンズは6対2でロイヤルズ、 カージナルス対ブルワーズは6対3でカージナルスが勝ちました。マリナーズ対ブレーブスは5対4でマリナーズ、ジャイアンツ対パドレスは3対2でジャイアンツが勝っています。ドジャースの大谷選手がナショナルリーグ投手部門の3月4月の月間 MVP 最優秀選手に選ばれました。大谷選手はこれまでに野手部門では月間 MVP を6回受賞していますが、投手部門で選ばれるのは大リーグ9年目で初めてです。大谷選手は今シーズン3年ぶりに開幕から投打の二刀流として臨み、ここまでに5試合先発登板し2勝1敗の成績です。先発した5試合ではいずれも6回まで投げて3失点以内のクオリティスタートをマークし、3日の時点で21勝13敗で1区首位を走るチームをピッチングの面で引っ張りました。NBA アメリカプロバスケットボール、昨日の試合結果です。プレーオフはカンファレンスセミファイナル第1戦、セブンティーシクサーズとニックスの対戦は137対98でニックスが快勝しました。ティンバーウルブスとスパーズの一戦はティンバーウルブスが104対102で接戦を制しました。NHL ナショナルホッケーリーグ、昨日のプレーオフ試合結果です。ラウンド2の試合、フライヤーズ対ハリケーンズは延長戦の末3対2でハリケーンズが勝利。これでハリケーンズがシリーズ2連勝です。ダックスとゴールデンナイツの一戦はベガスゴールデンナイツが3対1で勝ちました。この結果シリーズはベガスが1勝0敗でリードしています。日本のプロ野球5日の試合結果です。まずはセリーグ、巨人対ヤクルトは3対2で巨人が勝ちました。中日対阪神は7対3で中日が勝っています。 DeNA 対広島は延長12回、5対5で引き分けです。パリーグです。楽天対日本ハムは3対2で楽天、ソフトバンク対西武は6対4でソフトバンク、オリックス対ロッテは6対1でオリックスが勝ちました。以上、スポーツニュースをお伝えしました。

インターネットラジオ J フリーズ。火曜日のモーニングブリーズ、ゆかが生放送でお送りしています。今日のトピックスはアメリカのお酒に関する最新トレンドについてお伝えします。皆さんはお酒は飲まれますか？私はですね、大学卒業後に福岡にいた頃は、会社の方たちみんな、お酒に強い方ばっかりだったので、一緒に焼酎ですとかビールをよく飲んでいたんですが、アメリカに来てからは、すっかり弱くなりまして、ただですね、1年ぐらい前から夜寝る前に一杯だけ、ちょっとの量なんですよ、スパークリングワインを飲むのが、ちょっとした習慣になっています。そのせいかですね、もう寝る直前に飲んでいるので、健康診断ではもうコレステロールに引っかかってしまったんですが、ほどほどにお酒を楽しんでいます。さて、ここからが本題です。まず最初に押さえておきたいのは、アメリカでは今お酒を飲まないという選択が広がっているという点です。実際にアメリカの世論調査で知られるギャラップの調査によると、特に若い世代を中心に飲酒量を減らしたいと考える人が増えているんです。背景にあるのはやっぱり健康志向、飲みすぎを避けたい、体調管理を重視したい、そんな意識の変化がお酒との付き合い方を大きく変えています。そしてこの流れの中で、今アメリカで急成長しているのがノンアルコールや低アルコールドリンク市場です。例えばアメリカとカナダに本社を持つ世界的なビールメーカーモルソン・クアーズは、今年に入ってアルコール 0.0% のノンアルビールを投入したり、ハイネケンのノンアル商品も音楽フェスなどで人気を集めています。今年初めてハイネケンはライム味やネクタリン味のノンアルコールドリンクを発売しました。そしてただのジュースではなくて、見た目も味もまるで本物のお酒のようなノンアルコールカクテル、いわゆるモクテルも人気になっています。さらにですね、最近アメリカではこのアルコールを出さないモクテル専門バーが増えていて、ニューヨーク、そしてユタ州などではお酒を飲まなくても楽しめる新しいナイトライフとして注目されているんです。つまりですね、今のアメリカでは飲む人と飲まない人が共存する新しいお酒文化が生まれているというわけなんですね。で、最新の調査によりますと、お酒を飲む人の割合は全体でおよそ 54% と過去最低レベルまで低下しています。さらに約半数のアメリカ人がこれからはお酒の量を減らしたいと考えているという結果も出ています。特に若い世代ではその傾向が顕著で、 Z 世代の約 65% が飲酒を控えたいと答えているんですね。ではここからは少し視点を変えて、アメリカ国内のお酒の飲み方や量の違いについて見ていきます。実はアメリカ、州ごとの飲酒傾向の差が非常に大きい国です。アメリカ国立アルコール乱用依存症研究所や CDC のデータによると、州によって飲酒量や飲み方には大きな差があり、場合によっては2倍以上の開きがあるとされています。特に中西部や北部、例えばウィスコンシン州、アイオワ州、ノースダコタ州などでは一度に大量に飲む割合が高いことが分かっています。ニューハンプシャー州は販売ベースのデータでは全米で最もアルコール消費量が多く、一人当たり約 4.7 ガロンとされています。ただこれは税金が低いため、他の州から買いに来る人も多く、数字が高く出やすいという特徴もあるようです。一方でユタ州のように宗教的な背景から飲酒量が非常に低い州もあり、同じアメリカでも文化によって大きく異なっています。さらに興味深いのは、同じ州の中でも差があることです。例えばテネシー州では
全体としては飲酒量は控えめなんですが、ナッシュビルのような観光都市ではバーや音楽文化が発達していて飲酒の機会が多くなっています。西海岸のオレゴン州も特徴的です。全米の中では飲酒量はやや高めのグループに入り、特にポートランドはクラフトビールの街として知られています。 CDC のデータでもオレゴン州は過剰飲酒の割合が比較的高い州の一つとされています。ここでさらに面白いデータをいくつかご紹介します。例えばアラスカ州、一人当たりのアルコール支出が全米トップクラスで、寒冷な気候も影響していると考えられています。一方でネバダ州はラスベガスを抱えていることもあり、観光客の影響でアルコール消費量が非常に高くなる傾向があります。またコロラド州はクラフトビールやクラフト酒文化が強く、地元のお酒を楽しむ文化が根付いている州として知られています。そして大都市を抱える州にも特徴があります。カリフォルニア州は健康志向が強く、飲酒量は中間的な水準。一方ニューヨークシティを中心としたニューヨーク州では社交の場としての飲酒が根付いています。このようにアメリカでは地域、文化、宗教、都市構造によって全く異なる飲酒スタイルが共存しているんですね。皆さんのお住まいの地域のお酒事情はいかがでしょうか。ぜひ X でハッシュタグ J ブリまで教えてください。以上、アメリカのお酒の最新トレンドについてお伝えしました。

0: アメリカで30年以上日系企業とバイリンガル人材をつないできた III キャリアから今週のおすすめ求人をお届けします。今日はロサンゼルスエリアから、先週に続いてお問い合わせも多かった注目ポジションを改めて3つご紹介します。まずはこちら、ジョブ ID64015、 サウス LA の日系企業でバイリンガルのセールスレップを募集中です。給与は7万1000ドルから8万5000ドル。精肉・鮮魚業界のご経験がある方はもちろん、他業界で営業経験がある方も大歓迎。これまでの営業スキルを生かして新しい業界にチャレンジしたい方にぴったりです。続いては IT コンサルソリューション系のポジションです。ジョブ ID63945、 サウスベイの日系企業でソリューションズエンジニアを募集しています。給与は8万5000ドルから9万5000ドル。開発経験に加えてクライアントとのやり取りも得意な方を探しています。ご家族分まで医療保険 100% 会社負担、さらにハイブリッド勤務 OK と働きやすさも魅力です。そしてもう一件、ジョブ ID63999、 同じくサウスベイから ERP マネージャーのポジションです。給与は9万ドルから11万ドル。 ERP 関連のご経験が5年以上あり、プロジェクトをリードしていきたい方におすすめです。こちらも医療保険 100% 会社負担、そしてハイブリッド勤務が可能です。先週聞き逃してしまった方ももう一度チェックしてみてくださいね。詳しくは iiicarrier.com または LA オフィスまでお気軽にご連絡ください。メールは lajobs@iiicarrier.com まで。あなたの次のキャリア、 iii キャリアがしっかりサポートします。
1: 時刻は8時45分です。この時間はここまでに入っているニュースをお伝えします。高市総理大臣は今月1日から5日までの5日間の日程でベトナムとオーストラリアを訪問しました。ベトナムではレ・ミン・フン首相との会談で医療関連物資の安定確保などにつなげるため、アジア各国などへの資金支援の枠組みを活用してベトナムによる原油の調達への協力を確認したほか、現地の大学で自由で開かれたインド太平洋を深化させる外交方針について演説しました。そしてオーストラリアでは4日、アルバニージー首相と会談し、エネルギーなどのサプライチェーンの強化に向けた連携を柱とした経済安全保障協力の指針となる共同宣言をまとめ、安全保障協力の強化も確認しました。日本では最大で12連休となるゴールデンウィークも終盤となり、ふるさとや行楽地などで過ごした人たちの U ターンラッシュは5日がピークとなり、鉄道や高速道路などで混雑が見られました。空の便も国内線の上りは各地の空港で混雑していて、国際線は6日が帰国のピークになっています。子どもの SNS 利用の在り方が議論となる中、日本と EU、ヨーロッパ連合のデジタル分野を担当する閣僚級会合が日本時間の5日夕方ベルギーで開かれ、規制などの取り組みについて情報共有を強化することを盛り込んだ共同声明を取りまとめました。この会合には日本から林総務大臣と松本デジタル大臣が、 EU からはビルクネン上級副委員長が出席しました。子どもが SNS でトラブルに巻き込まれるケースを防ぐため、ヨーロッパやアジア各国では規制に向けた動きが広がり、子どもの SNS 利用の在り方が議論となっています。共同声明には AI の活用について信頼性の高い基盤づくりが不可欠だとして、連携を強化していくことなども盛り込まれました。以上、この時間はここまでに入っているニュースをお伝えしました。時刻は8時48分です。

ロサンゼルス時間午前8時から生放送でお送りしてきました火曜日のモーニングブリーズ。そろそろお別れの時間が近づいてきました。さて今朝も皆さん X への書き込みありがとうございます。本当にねお忙しい中、ね、X を開くだけでもちょっとね面倒なことなのに本当にありがとうございます。まずはですね、昨日福岡県の久岩さんからポストしていただきました。博多どんたく2026、初日3日は雨でしたが4日は晴れてお祭り広場はすごい人だかりですと、どんたくのですね街の様子ですとかお祭り本舞台と書かれたステージの様子もねビデオやお写真で送っていただきました。久代さんからですねこの後のメッセージをいただいたんですが、このステージこのね X にポストしてくださったステージの方は演歌歌手の新浜レオンさんで、トンネルズの木梨憲武さんがプロデュースされている方なんだそうです。博多どんたくってねこうみんな観光客の方もこう

人参、玉ねぎ、リンゴのドレッシングということで、マルルンさんの朝ごはんの写真送ってくださいました。いや、目玉焼きにね、ロールパンに蒸し野菜ですかね、美味しそうです。ね、お野菜の上にこの手作りね、ドレッシングがしっかりかかってますね。人参に玉ねぎにさらにリンゴまで入っているドレッシング、美味しそうです。こうやってね、お家でドレッシング作るとお野菜もたくさん食べられますよね。ありがとうございます。そしてスポットさん、ゆかちゃん、皆様おはようございます。先週末は超多忙なスポットでした。義理の母の95歳サプライズパーティー大成功。その後久しぶりに全員揃った仲間の集い、やっぱり仲間はいい。みんな帰っても女子3人で、なんと朝3時半までトーク炸裂。私は20代かと錯覚した週末でした。スポーツさんすごい。まずは義理のお母さん95歳おめでとうございます。サプライズパーティーも大成功、嬉しいですね。きっとね、とっても素敵な時間だったんでしょうね。その後の仲間との再会、朝3時半までトークってもう青春ですね。スポットさんお若いです、元気。そのパワー見習いたいです。で、ね、このお料理がすっごく美味しそうです。すごいじっくり見ちゃったんですけれど、このね、青ネギと、これラディッシュですかね、青いタレが入ってて、でこのね、菜の花とこのキノコのパスタも美味しそうで、今度ぜひレシピ教えていただきたいです。そしてヨルクマさん、兜をかぶる時期そんなに早いなんて知らなかった。日本の祝日アメリカにいると忘れがちですよね。わかる。あ、同感していただきありがとうございます。我が家は今日は子供たちの大好きなハンバーガーを食べます。柏餅など子供の日っぽいものは一切ないですが、子供たちの楽しい日になりますように。子供たちがね、喜ぶことが一番ですもんね。あ、ハンバーガーでの夕食もね、なんかいいですね、楽しみですね。そして西庵、好きなお酒の話を朝からしちゃうの。日本だと濃いめのレモンサワーとか緑茶割りなんかが好きなんですが、手に入らないのでマルガリータやジャックダニエルグリーンアップルをトニックウォーターで割ったりして飲んでます。帰ったら飲もうと、メッセージをいただきました。そう、先週西庵さんがジャックダニエルのグリーンアップルを日本へお土産に持って帰ると書かれていて、もう私もね、このジャックダニエルのグリーンアップル味がもうかなり気になって、先日ラルフスに行った時にチェックしたらありました。ただ大きいサイズしかなくって、もしすごい濃かったらちょっと私飲みきれないなと思って、今小さいサイズを見つけたら買ってみたいなと思って、くまなく探しております。そしてスポットさん、娘がアジア人の多い地域の学校に行ってた時は娘のお弁当にみんな集まってきて人気でした。リンゴのウサギ、カニやタコのウインナー、キティちゃんやパンダのおにぎり、今の地域になってからはジップロックランチ、サンドイッチやシリアルになりました。スポットさん、素晴らしいですね。私の子供もアジア人の多い地域の小学校に通ってますが、キャラ弁一切作ったことないです、ね、やっぱりキャラ弁作るとね、周りのお子さんも集まってきて、きっと一気に人気者になりますよね。そして西庵、寝る前に一杯立派なのんべえですね。仲間、そう、朝ジムに行って夜一杯お酒を飲むと、私ほんと熟睡するんですよね。本当夜になるとちょっとのんべえじゃないんですけれど、まあそんなたくさん飲めないんでね、でもね、飲みたくなりますね。そしてスポットさんは、ノンアルのビールで美味しいと思ったのはシエラネバダ IPA、 それしかなかったから仕方なく飲んだんですが意外といきました。そうですかね、ノンアルビールってちょっとね、味が薄かったりしますが、このシエラネバダ、あ、今度じゃあチェックしてみたいと思います。そしてヨルクマさんは、私もお酒弱いのでノンアルが増えているとは嬉しいことです。ノンアルカクテル飲みたいな。アメリカで飲まない選択をする人が多いとは知らなかった、びっくりですね。アメリカでも半数近くの方が飲まないね、選択、飲む量を減らしたいと考えているということで、私もこのトレンドびっくりしました。今朝も皆さん朝から書き込み本当にありがとうございます。さて、ここで番組のお知らせです。マスターズトークプロフェッショナルの素顔、今週のゲストは精神科医として

ニューヨークで勤務医開業医として診療を行う一方、クリニックの経営にも携わるなど、医療と経営の両面で活躍されている松木隆先生です。日本からアメリカへ、なぜ精神科医の道を選び、ニューヨークで挑戦を続けているのか。今回はこの道に進んだ原点、仕事の転機、そして印象に残っている出来事や今後の夢についてたっぷり伺いました。インタビュアーは小林若菜さんです。放送は今日この後12時半、午後4時、夜の10時半から。また成城小林動物病院代表の小林先生と手島理香さんでお送りする教えて小林先生、今日の放送はこの後9時、11時半、午後3時半からです。どうぞお楽しみに。そして最後に J ブリーズラジオのアプリ、テスト参加者募集のご案内です。アンドロイドの携帯を使っているあなた、アプリのテストに参加しませんか？ J ブリーズのアプリがいよいよスタートする前に、アプリを一緒にテストしてくださるボランティアの方募集しています。今回はアンドロイドをご使用の方に限ります。参加してくださる方、 info@jbreezeradio.com にお名前、 E メール、電話番号を書いて送ってください。皆さんのご協力どうぞよろしくお願いします。さあ、明日水曜日のモーニングブリーズは小林若菜さんの登場です。皆さん、ここまでお付き合いくださりありがとうございました。今日が皆さんにとって笑顔あふれる一日になりますように。火曜日のモーニングブリーズ、お相手はゆかでお送りしました。ありがとうございました。

0: J-Breeze。
1: この番組は2025年に桜ラジオにより制作公開されたものです。
0: This program was originally produced and released in 2025 by Sakura Radio.

と書きましてリリーと申します。さくらラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。まもなく始まります大人幼稚園ニューヨーク組。この番組では国際結婚ニューヨークでの生活育児をヒントに、北海道民魂で生きるリリーが、海外在住のあなたがおっとなるような、海外大好きなあなたがおーっとなるような、そして毎日頑張っているあなたがほーっとなるようなひとときをリアルなママ目線でニューヨークからお届けいたします。 SNS からの参加もお待ちしております。ハッシュタグひらがなで大人、その後に N と Y、 ハッシュタグ大人 NY で、 Instagram、X、Facebook、この番組の感想やわかるわーな瞬間をシェアしてください。また大人幼稚園ニューヨーク組ではお便りを随時募集しております。質問、感想、リクエストトピック等、匿名で投稿可能でございます。どしどしお待ちしております。概要欄に記載のお便りフォーム、またはさくらラジオホームページメールフォームからご応募ください。それでは登園111日目の始まり。

誰もが何に対しても初めは幼少期がある。その初心を忘れちゃいけない。大人だけど幼稚園生、その名も大人幼稚園ぬよく組。せーの、先生皆さんおはようございます。ニューヨークはですね、最近風が強く春らしい気温が続いております。2週間前くらいまでは春を通り越して夏かななんていう気温が続いておりました。25度以上ですね。はい。しかしやっとやってきました春春が忘れん坊なのか、夏が慌てん坊なのか、そんなニューヨークの5月下旬でございます。さて、5月17日、スイスで決勝戦が開催されたユーロビジョンソングコンテスト。皆様はご覧になりましたか？もう一音楽ファンとして楽しかったですね。ユーロビジョンとはまず、ヨーロッパ最大の音楽イベントでございまして、毎年5月に開催される国際的な音楽コンテストでございます。1956年に始まり、参加するのはヨーロッパ各国を中心とした約40の国々。それぞれの国がオリジナルの楽曲を1曲ずつ出場させて競い合うというものです。観客や審査員の投票によって順位が決まり、優勝した国は翌年の開催国になるというのが伝統でございます。この大会の魅力はもう何といっても多様性とエンタメ性。もうポップス、バラード、ロックと思えばオペラや民族音楽などね。そして奇抜な衣装だったり演出まで、まさに音楽の美術館に来たといったような雰囲気なんです。音楽の美術館？はい。過去にはですね、みんなが知ってるアバ、スウェーデン代表だったり、セリーヌ・ディオン、スイス代表ですね、がこの大会をきっかけに世界的スターになりました。最近では SNS でパフォーマンスが話題になることも多く、音楽とインターネットが融合した現代的なイベントとしても注目されております。もし音楽や文化の違いに興味があるなら一度ユーロビジョンを見てください。YouTube にね、1000オリジナルのアカウントがありましたので、YouTube でユーロビジョン検索してみてください。そう、そして今年2025年はですね、オーストリア代表の JJ の Wasted Love が見事優勝いたしました。こちらの楽曲はオペラとテクノを融合させた楽曲で、彼のデビューシングルとして3月にリリースされたばかりの楽曲なんですね。いや、すごい迫力でした。聞き心地のいいというか、よかったですね。私個人的には他にもサウナに行きたくなる楽曲、スウェーデン代表のなんて読むんですかね、バラバラバーストですかとか、あとはフランス代表のママン、彼女10代でお母さんを亡くしているようで、その彼女の人生がね、歌うこのママン、お母さんという歌ですね、涙してしまいましたね。はい、良かったです。準優勝したイスラエル代表の New They Will Rise も圧巻のパフォーマンスでした。はい、もしね、見たよって方、皆様の推し曲はどの楽曲でしたか？教えてください、ぜひ。はい、ということで本日は、音楽とは関係ないんですけれども、アメリカ育児で学んだこと、最近学んだことをシェアさせてください。まずはお花が枯れて大号泣、ママの死を突然語り出すなど、5、6歳のね、子供たちのあるあるな行動に隠れた心理、知りたくないですか？
心理学と海外育児の視点から解説いたします。私たちと一緒に子どもたちの心を覗いてみませんか？それではまずは私の最近の出来事をゆるくお話しするコーナー、本日のスピーチ。本日はですね、5、6歳の子どもたちがよくする行動について、なぜ？と感じることがたびたびあると思います。実はそれらには深い理由が隠れているのだとか。そのなぜと感じる行動、数えきれないほどあると思うのですが、本日は実際に私の息子や息子のお友達がしていたことをね、ピックアップして、その背景を心理学的に解説しながら、どう対応したのか、また日本で育ちアメリカで育児をする私の視点、私視点な考え方も交えてお話しいたします。それでは早速参りましょう。まずはですね、彼らの物への思いを紐解きます。息子のお気に入りのお花はひまわりなんですけれども、まあ、このひまわりは絵本がきっかけですかね、がきっかけで、ひまわりが一番好きなお花なんだって言っていて、先日お花屋さんでお花を選んでいるとですね、息子がひまわりを見つけ、かわいいねひまわりさん、キラキラしてるねとずっと見ていたんです。なのでやっぱりね、今日はひまわり買って帰ろうかと、私は彼が喜ぶと思って提案したんです。その日はとても喜んでくれて、でそれから毎日お水を替えるのを手伝ってくれましたが、はい、切り花ですから1週間ほどでですね、元気がなくなってきますよね。 その後ついにもうお別れかなのタイミングで、もうその日は大変でした。息子はとっても悲しんでしまい、本当に何時間もずっと泣いておりました。そんなに悲しいの、また今度買おうねとか、綺麗に咲いてた1週間は私たちの生活をキラキラにしてくれたんだよ、それ思い出として残ってるよって、ずっと残ってるよと言っても泣き続けておりました。良かれと思って買ってきたひまわり、結果として私は彼を悲しませてしまいました。皆様いかがですか？そんな経験ありませんか？お花が枯れてしまったり、お花じゃなくてもおもちゃを壊してしまったり、描いていた絵が破れてしまったりなど、それらに対しての悲しみの大きさ、子供たちの悲しみの大きさ、びっくりしたことないですか？もう大人からしたら大したものじゃないよとか、また買ったらいいよ、また描けばいいよというもの。しかしこの年齢の子供たちはですね、アニミズムという擬人化ですね、心理的な特徴を持つことがあります。これは生命のないもの、例えば、おもちゃだったりぬいぐるみに心があるように感じることです。切り花ももう言っちゃえばそうですよね。例えばもう生命のないものでもお花が泣いてるとか、かわいそうっていう空想力の豊かさだけではなく、他者への思いやりを当てはめるというか、つまりは共感性の発達の一環なんですね。そして5歳前後、子どもたちは物とは自分との結びつきがとっても強い時期だそうで、心理学ではこの現象を移行対象という概念で説明します。本来この移行対象とは、お気に入りのぬいぐるみだったり毛布のこと、自分を安心させてくれる存在のこと。でもこの概念は広く、自分のものだったり自分が使っていたもの、そして大切にしていたという感覚があるものすべてに当てはまるんですね。なので子供たちにとってはただのお花とかただのおもちゃではなく、自分の大事な一部だったんですね。そして5歳頃になると、子供たちは少しずつ永遠ではないということを理解し始めます。大切なものが壊れる、なくなるという体験はもう喪失の初体験なんですね。これは大人で言うと、思い出の品をなくしてしまったり、スマホのデータが
全て消えてしまった、写真が全て消えてしまったなんて時のあの喪失感に近いだそうです。そして中にはですね、それが自分のせいだと、自分のせいでそうなってしまった、自分が壊してしまったと感じる罪悪感も伴っていることがあるようです。それではそんな時どのように対応すればよいのでしょうか。ここで大切なのはですね、子供の感情を大げさだなぁと流さないこと。ああ大丈夫大丈夫、また新しいの買うね、大丈夫大丈夫っていうふうに流さないでくださいということですね。それではステップ3つ4つですね、ご紹介します。その1、感情をそのまま受け止める。そうだね、悲しいね、大切にしてたもんねと共感することで子供たちは安心します。これを感情のラベリングといって、情緒の安定につながる大切なステップなんですね。もうこれからお話しする最初のステップは全てこのラベリングでございます。感情を受け止める。そしてその2、思い出を言葉にして残す。例えばひまわりさんに毎日おはようしたねとか、写真に残そうねとか、枯れてしまったお花にありがとうしようねと、物への思いを共有すると子供は喪失感を処理しやすくなるんですね。これはグリーフワークといって悲観の処理の一環でございます。そしてその3、自己肯定感を守る。喪失したものは彼らのせいではないことを伝えることで、あ、自分のせいじゃないんだな、自分は悪い子じゃないんだなと思えるようになります。これは自尊感情の形成にとっても重要だそうです。そして最後に代わりの提案をするんです。例えば、じゃあ新しいのを買おうかとか、次は違うお花を買おうか、また次にお花屋さんに行った時に買おうかなんてね。この代わりの提案をするのは一番最後のポイントで、必ず初めに悲しい感情を受け止めるのを一緒にしてあげるのがポイントだそうです。そう、先にね、代替案を出してしまうと子供は気持ちを分かってもらえないなと感じてしまうことがあります。ちなみに喪失といえば、半年ほど前ですかね、寝る前に一緒にベッドでお話ししていたら、突然、ママ、僕がママの年になるまでママは年取らないでとか、ママ死んじゃったら嫌だなとか、ママはいつかいなくなっちゃうの、ママが死んだら誰が僕といるのと急に聞かれたことがありまして、この経験どうやら同い年の子を持つママ友も経験があるようでした。5歳児、5歳前後の子がママの死について話し始めた時にどう対応すべきか。まずはですね、このお年頃まだ死の概念を完全には理解していなくて、死の一度死ぬと戻ってこないということや、誰にでも起こることを完全に理解していないため、ママは死んだらどうなるのとか、ママもいつか死ぬのなどの質問が出てくるんですね。これは死に対する興味と同時に、愛着対象である親との分離への不安が芽生えてきたサインです。この時期の不安というものはですね、とっても影響力の強いもので、ですね、子供たちにとっての母親、親はですね、安全基地であり、その存在が失われることを想像するだけで、もう深い不安や情緒的な揺れが生じます。また、現実と空想が混ざりやすい時期なので、絵本などで見たことが現実と結びついてしまい、ママもいなくなるのかもと不安になることもあるようです。確かに思い返してみると、その頃から童話をよく読むようになって、お母さんが死んでしまったなんてね、お話がありますよね。よくあると思うので、特にプリンセス系ね、うん、それでやっぱり影響されたのかなと思います。はい、詳しく
ではどう対応すればよいのかですね。そうそう、まず一つ目はですね、子供たちの不安を否定しないこと。そう、そんなこと言わないでとかではなく、そう思ったんだね、お前がいなくなったら寂しいよねと、まずは気持ちに共感することが大切です。これを感情の需要と呼び、子供の情緒安定につながります。二つ目は、今ここに安心感を与えることです。ママは元気だよとか、今はここにいるよといった言葉で今の安心感を伝えてあげましょう。子供たちは未来の不安よりも今一緒にいることに安心を感じます。続いて三つ目は、死についてシンプルに伝えること。人はいつか亡くなるけど思い出はずっと残るよなど、子供たちが理解しやすい言葉で伝えてあげると良いでしょう。そんな中でもし何度も何度も同じ質問をしてくる場合は、理解していないからではなく不安が残っているからなんです。そのため何度でも答えてあげる姿勢を持つことが大切でございます。このように子供たちが不安を感じた時はしっかりと向き合ってあげて、安心感を与えることが重要でございます。続いて子供たちが戦いごっこをしたがる理由について気になったことはありませんか？男の子のママパパは特に不思議に思うのではないでしょうか。ママは特に思うのですかね、うん、そして危ないから嫌だと思いませんか？そうなんですが、まあ、意外に思うかもしれないのですが、この遊び深い心理的背景があるようです。まず5歳前後の子が戦いごっこをするのはですね、パワーと力への憧れが大きな理由なんだそうです。4歳から7歳頃は自分の力を意識し始め、強いとかかっこいいとか正義の味方といったキャラクターに強く惹かれます。戦いごっこを通じて自分の力を試し、コントロールできる範囲を探してるんですね。次に、戦いごっこは善悪の理解を深める場でもあります。遊びの中で正義 VS 悪だったり、勝ち負けを体験し、正しいことって何といった道徳的価値観を学んでいるのだそうです。もうこれは社会性だったり倫理観を育てる大事なステップなんだそうです。また男の子は男性ホルモン、テストステロンの影響を受けて、競争的で活動的な遊びを好む傾向があるんですね。これは生理的なものとも関係していて、もともとエネルギッシュな傾向があるため、戦いごっこはそのエネルギーを発散する方法でもあります。さらに、戦いごっこは感情を外に出す方法としても機能しております。怒りや興奮を安全な形で表現する手段であり、これは Rough and Tumble Play と呼ばれるもので、自己コントロールや力加減を学ぶ貴重な遊びなんです。では私たち大人はどう対応すればよいのか、どう見守ればいいのか。まず、戦いごっこイコール暴力と一方的に禁止するのは逆効果なんです。エネルギーを抑え込むよりも安全でルールのある形で行うことを支援する方が建設的でございます。そして遊びと本当の暴力を区別することが大切です。本当に叩いたら痛いこと、相手が嫌がったらやめることなど、社会的スキルを育てましょう。まさに我が子が最近ドクシとか言って戦いごっこしたがります。
学校の休み時間に何をしたのと聞いてもほぼ戦いごっこです。あのね、私は幼少期に戦いごっこしたことないですなので私にとってはハテナなんですが、しっかりと彼らは遊びを通して学んでいるようです。それでは最後でございます。なぜお友達の提案を受け入れられないのかについて、これ最近よく見かける場面なんですよね。あのお友達と遊んでいても仕切りたがったり、お友達の提案を嫌がったり、まあ、親が介入するのは望ましくないと分かっていてもさすがに助言せざるを得ない状況。どうしてかというと、実は子供たちの成長過程に大きな理由があるんですよ。まず5歳前後の子供たちは自己主張と協調性のバランスを学んでいる時期でございます。自分の意見がはっきりしてきて、自分がやりたいことが強くなる一方で、他人の気持ちや都合に合わせる協調性がまだ育ちきっていません。そのため友達の提案を受け入れるのが難しくなることがあります。また遊びのイメージを柔軟に変えられないということも影響しています。この時期子どもたちはまだ相手の視点を理解することが完全にはできないため、自分の思い描いた遊びを変えたくないという心理が働きます。中には友達の提案を受け入れられないのには負けだったり譲ることに対する抵抗感から来ていることもあるのだそうです。自分の考えが否定されるのを避けたいとか、友達の意見を飲み込んだら自分が負けたと感じる、そんな気持ちがあるようです。はい、では私たちはどう対応すればよいのでしょうか。まずは他の状況と同じくですね、気持ちに共感することが大切でございます。次に交換、交代の提案をしてあげることがとっても有効でございます。また自分の考えも大事、でも相手の考えも大事という考え方を優しく伝えることも大切です。お友達は〇〇したいって言ってるんだって、どうしたら両方できるかなと視点を切り替えるきっかけを与えることも効果的でございます。そう、難しいんですよね。難しいです。この悩みを抱えて早半年ぐらいになりますかね。うん。お友達と公園で遊んでいても、僕のやりたいことやってくれないとか、お友達のやってることやりたくないとかね、あるあるですねそう、この遊びをね、途中で切り替える練習というのは家庭でもできまして、例えば一緒にお絵かきをしたり、パズルをするなど共同作業のね、もの、その中で誰が勝ったかよりもどのように協力できたかを褒めることです。一緒に〇〇できたね、一緒にこんなに綺麗にできたね、二人でやったからだね、一緒にやったからだね、なんてね、そう忘れずに声かける、それが効果的でございます。もうざーっとお話ししましたが、いかがだったでしょうか。これらの行動はすべて心が育っている証拠でございます。大人にとっては不思議に見える行動も、子供たちにとっては世界を理解しようとする大切なステップなんですね。はい、なんでなんだろうと思った時、ちょっと立ち止まって、ああこういう理由かもしれないなと考えてみることで、子供たちとの関係がぐっと楽になるのではないでしょうか。本日のお話が子育てのヒントになれば嬉しいです。ということで、あっという間ですがお迎えの時間です。私レレ先生のニューヨークでの日常はインスタグラム @DITIZ1028 でシェアしております。ぜひ遊びにいらしてください。それでは皆さん、次回のトウエミも元気にお会いいたしましょう。せーの、先生皆さん
さようなら。 Thank you for tuning in to Down Till Next Time. Bye.

0: Stories.在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせです。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館の職員を名乗る詐欺電話が非常に多く発生しています。今すぐ総領事館に来てほしい。あなたの電話番号が犯罪に使用されている。日本の警察に電話を転送するなどと不安を煽り、個人情報や金銭を要求するケースが報告されています。総領事館が電話で口座情報やクレジットカード番号、現金の支払いを求めることは一切ありません。このような不審な電話を受け取った場合は、その場で対応せず一旦電話を切り、必ず公式な連絡先を通じて事実をご確認ください。ロサンゼルス総領事館のホームページに連絡先が記載されています。質問などございましたら、こちらにお電話ください。代表の電話番号は 213-617-6700、 213-617-6700。 そして音声案内に従ってください。ご自身だけでなく、周囲のご家族やご友人、特にご高齢の方にもこの情報をぜひ共有してください。現在、在ロサンゼルス日本国総領事館を名乗る不審な電話が増えています。これは領事館スタッフからの電話ではありません。くれぐれもご注意ください。在ロサンゼルス日本国総領事館より大切なお知らせでした。この番組は2022年に桜ラジオにより制作、公開されたものです。
1: This program was originally produced and released in 2022 by Sakura Radio.
2: こんにちは、桜ラジオの沢恵梨香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では、全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。本日は、ジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー、新井雄一さんにお話を伺います。新井さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回2度目ということで、昨年もご出演いただきましたけれども、ありがとうございます。
3: は
2: い、
3: こちらこそありがとうございます。
2: 改めまして、リスナーの皆様にジョージア日本人商工会につきまして、どういった団体でいらっしゃるのか教えていただいてもよろしいですか。
3: はい、ジョージア日本人商工会は地域の法人会員の皆様でお金を出し合って運営しております、非営利組織でございまして、目的としましては、ジョージアの地域で活動する日系企業の皆様の活動しやすい、環境を作っていくといったことでございます。
2: はい、今現在のメンバー数はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
3: はい、法人会員の数としましては140社800人ぐらいとなっております。
2: ジョージア日本人商工会の歴史は今年41年目ということで、
3: はい、はい、昨年8月に、40周年を迎えました。
2: 現在の管轄エリアは決まっていらっしゃるんでしょうか。
3: はい、ジョージア州の企業様が中心ではあるのですが、周辺の南東部の州、例えばフロリダですとかアラバマ、サウスカロライナ、テネシー、この辺りに会員さんがいらっしゃいます。で、またこちら南東部にお客様がいるなら、当地を頻繁に訪れられる遠方の方も会員になっているパターンがございまして、ニューヨークですとか LA とか、一番遠くてシアトルの方も会員さんいらっしゃいます。
2: 140社いらっしゃるということで、実はジョージア州は、あるこちらは一つのリサーチ会社が発表したものなんですが、ビジネス環境ランキングで8年連続1位。
3: おー、そうですね。はい。
2: はい。ビジネスしやすい州だということなんですけれども、
3: はい。 そうですね、やはりその製造業が盛んということはすごい土地が広い南アメリカですとか中南米とですねアクセスも非常に良くて、そういったところともコネクションがある企業様にとってもすごく活動はしやすいのではないかなと思います。
2: 社員教育も充実しているということで働きやすい会社でいるようですよね。
3: こちらにお住まわれているその日本人の皆様もですね、はい、思ってたよりもずっと暮らしやすいとおっしゃる方がすごく多いですね。
2: 町の皆様も明るくフレンドリーだというふうに伺ったんですが。
3: そうですね、南東部ならではのすごく温かいおもてなし、サザンホスピタリティという場面に触れ合う機会もすごく多いんじゃないかなと思います。
2: うん、住んでみても素敵なところで働いてみても、ね、働きやすい環境でっていうのはいいですよね、長い目で。
3: そうですね、本当に思ってたより暮らしやすいっていうのは私自身も思ったことですし、
2: 本当にアクセスしやすい場所でもありますし、アトランタ空港も現在はちょっとわからないんですけれども一時一番忙しい空港ランキング上位だということで、
3: はい、最新の数字がわからないんですが利用者数が1になったというのは確かでして、おそらくトランジットで使われる方がすごく多いのかなと思われます。
2: そうなんですね。ジョージア日本人商工会活動内容をお伺いしたいんですけれども、
3: はい、主な活動としましてはやはりそのネットワーキングイベントになりまして、こちらで働いている日本人の方がですね、他の企業様と横のつながりを広げるための各種イベントを開催しております。例えばですねセミナーを開催したりスポーツイベントですね、こちらはご家族の皆様もご参加いただけるものですね。で、それ以外にも新年会というものが毎年開催してまして、こちらはアメリカ南東部としては一番規模の多い、日本人向けの、ネットワーキングイベントとなっております。で、こちらコロナ前の数字ですが、前回開催した時には300人程度、ジョージアに限らず、全米から日本人の方がいらっしゃいました。
2: 一般の方が参加できるイベントなどもございますか？
3: はい、商工会の中では3つのエリアごとに支部が分かれてまして、その支部ごとのイベントというものも開催されています。そちらでは会員として登録されている方のご家族ですね、
2: はい、
3: その方も一緒になって参加できる、例えばクリスマスイベントですとか、夏だったら例えば流しそうめんのイベントですとか、
2: ね、あ、いいですね。
3: そういったものがですねいろいろ開催されています。
2: 他にもこれまで大きなイベントをやられてきたと思うんですけれども、皆さん楽しみにしていらっしゃいますジャパンフェスト。
3: はい、そうですね、前回開催した時は2日間合計で2万5000人の来場がございました。日本をテーマにした祭りということで、具体的にはたくさんフードベンダーが日本食を提供されたり、あとは日本にまつわるパフォーマーがパフォーマンスされたり、例えば音楽イベント、三味線のプレイヤーがジャズを演奏するとかですね、書道のパフォーマンスとか、あとは日本から狂言師をお呼びしたこともございました。
2: お、
3: 2万5000人の来場者の中で7割ぐらいがローカルの方の来場となるんですね。日本をすごく身近に体験していただけるすごくいい機会なんじゃないかなと思います。
2: いいですね。こちらに住んでる日本人のお子さんも、
3: そうですね、
2: ジャパンフェストで、
3: はい、
2: 日本のオーセンティックなお祭りが体験できるっていうのは、
3: はい、
2: いいですね。
3: 本当ですね、私も毎年楽しみにしているイベントでございます。
2: 大好評のジャパンフェストなんですけれども、
3: はい、
2: 2020年はコロナの影響で、
3: はい、
2: オンラインもライブで行ったということで、
3: はい、そうなんです、非常に大変であったのですが、ジョージアでは全てライブ配信ということで、もう一発勝負で我々頑張っていたんですが、その中のイベントとして特に好評だったのがオンライン盆踊り大会っていうものでして、参加されてた方は本当にヨーロッパからも、あとは日本からもですね、はい、参加される方がいて、本当に全世界でみんなで踊ってるみたいな、そんなイベントに、ね、
2: オンラインではありますけれども、
3: そうですね、
2: そういうのもヨーロッパからでも参加できる、
3: はい、
2: それもすごいですよね。
3: あ、本当そうですね。で、中にはやはりローカルの方で なぜか着物を持っていて、でそれを着て踊られてたり、
2: 確かにこう毎年着物を出して盆踊りで着るっていうのも、あの、はい、楽しみでもありましたよね、私、
3: ね、
2: 日本人にとっても、
3: はい、
2: そのジャパンフェスト今後はどのようなご予定でいらっしゃるんでしょうか？
3: はい、毎年9月にジャパンフェストを予定しており、 ておりまして、で今年もすでに計画自体がですね動き始めています。残念ながら昨年がですねちょうどデルタ株が一番流行ってた時期だったので開催できなかったんですが、今年はですね無事に開催できるよう、祈りながらもうインパーソンでやるということ前提で、イベントの企画を進めているという状況でございます。前回オンラインで開催した時、アンケートを実施したのですが、オンラインもいいけどやっぱりインパーソンでやってほしいっていうすごく多いお声でして、皆さんそういった人が集まって日本のことを体験できるイベントを渇望されているのだなということを実感しまして、やはりこれはもうインパーソンでやるということをまず前提に動こうということで話しております。
2: で店に行ったり実際に生で音を聞いて体験するのってやっぱり違いますよね。
3: そうですね、本当にまた日本のお祭りの風景が戻ってきたらいいなと思いながら、
2: 今年大変かと思いますが、コロナに注意しながら開催できるといいですよね。
3: そうですね、本当にもうそれを願うばかりです。
2: 新井さんはジョージア日本人商工会さんにはいつから？
3: 2018年の12月から勤務を開始しまして、で2019年の4月から現在のマネージャーのポジションについております。
2: アメリカにはいついらっしゃったんでしょうか？
3: まさにその2018年の、秋頃にこちらに移ってきまして、それまではずっと大阪で働いていたんですが、私は音楽の仕事もしておりまして、日本にいた頃から出版社で働きながらの音楽の仕事もするという状況だったんですけど、やはり新たな挑戦したいなということでこっちに移ってきた次第です。でやはりその音楽で仕事したいという方ですと、やはりニューヨークとか LA とかそういったところを目指される方が一般的かなとは思うんですけど、たまたま私は本当にこちらにちょっと縁があって移ってきたという感じです。でもやっぱりそのアトランタを含めますジョージア州自体もやはり音楽はすごく盛んで、偉大な巨匠はたくさん生まれた土地でもありますし、例えばレイ・チャールズ、もう皆さん大好きジョージア・オン・マイ・マインド、
2: ジョージア州面白いところって何かございますか？
3: そうですね、ジョージア州と言いますと今実は映画産業とかが盛んになっておりまして、テレビドラマのロケ地として選ばれることが非常に多くなりました。やはりその気候が安定しているということと見応えのある場所もたくさんあるということで、例えば、ウォーキングデッドのシリーズは全編アトランタとその周辺で撮られています。
2: 大きなテレビ局 CNN がアトランタにあるんですよね。
3: ございます。本当にテレビ関係の方も多いですね。あとはジョージアではやはりそのゴルフがすごい盛んなんですね。例えばオーガスタですとか、マスターズジョージアで開催されているので、日本人の方やはりゴルフが好きな方多いので、ゴルフの集まりはすごく多いです。
2: 面白そうなところですよね。それ以外にもおすすめなのっていうのは？
3: そうですね、もう料理思ってたよりもずっと美味しくて、南部料理これがなかなか面白くてすごく大好きです。ジャンバラヤですとかガンボって、スープですね。南部料理というと結構揚げるものが多いんですよね。川魚を丸まま揚げたり、あとはそのご存知ですかね、フライドトマトとかフライドオクラとかですね、
2: 野菜を揚げるんですね。
3: 例えばフライドトマトっていうのはこれは熟していない緑色の状態のトマトを使います。でこれを何でしょうね、ニンニクの効いた衣につけて揚げて、
2: もう
3: これがもうお酒が進む。オクラも同じような感じで
2: 野菜がたくさん食べれそうですね。
3: そうですね、すごく油いっぱいなんですが
2: そうですね、
3: 揚げる料理が結構多いのかなっていうのは印象的です。
2: 本当に食べ物も美味しいといいですね。
3: 本当そうですね。
2: 音楽をされていらっしゃる新井さんなんですけれども、お休みの日はやはり音楽を？
3: そうですね基本的に私インドアなので、曲作ったり、あとは趣味が将棋なんですけど、
2: 将棋ですか？
3: 将棋の本読んだり将棋指したりとか。
2: 将棋はいつから始められたんですか？
3: 一番最初に始めたのは小学校の時に、父親に教えてもらったことがきっかけなんですけど、コロナ禍でちょっと家からなかなか出られなくなった時にですね、ふと将棋のことを思い出してちょっとやり始めたらもうドハマりしてしまいまして。
2: 一人で打っているっていうことですか？
3: オンライン将棋でオンラインで対戦する、
2: なるほど、
3: い、そのオンライン対戦の相手っていうのは正直誰なのかっていうのは分からないんですね。皆さんハンドルネームでされてるので、
4: 日本人かも、あの外国の方かも分からないんですね。
3: 分からないです、はい。
4: まあ、面白いですね。
3: はい、そうなんですよ。まあ日本では今ね、その藤井聡太さんの大ブームがあって、はい、あの将棋人口もすごく増えているみたいなんですが、
4: 将棋をされている時ってこう精神的にも安定したりとか何か違いますか？
3: ああ違いますね。やはり普通に盤で人とで趣味でやる時とは違って、オンライン将棋って時間制限があるんですよ。
4: はい、
3: お互い持ち時間があって、それが切れるとどんだけ優勢でも負けになってしまうので、時間との勝負と、あとはまあその時間内でいかに攻略していくかというせめぎ合いがすごい緊張感がありますね。
4: これは将棋の中以外でも感じられますか？
3: そうですね、やはり論理的な思考というのはすごく密接につながってるんじゃないかなと思います、うん、これをこうしたらこうなるというですね、
4: はい、
3: まあ、将棋ではよく言いますけど、まあ、先のことを読んで考えるということ、まあ、そういったところは仕事でも生きてくるのかなというとは思います。
4: オンラインっていうのも面白そうですね。
3: そうですね、はい。
4: その新井さんなんですが、ご職業が作曲家、そしてトランペット奏者ということで、
3: はい、
4: 音楽活動についてもお伺いしたいんですけれども。
3: 私は大阪にいた頃からトランペットの演奏並びにその作曲の仕事をもう続けておりまして、当時からジャズバーとかレストラン、まあ、そういったところを中心に演奏していたのですが、まあ、こちらに移ってからもですね、レストランを中心にまあ演奏活動をしております。あと作曲の仕事については、今のところは日本からの依頼が多くてですね、日本の歌手の方が依頼してくださったり、あとはミックスって言って、さまざまな音をまあ一つのファイルにまとめてまあ音楽にすると、ミックスの作業についても依頼がございます。
4: ジャンルはどういった音楽なんでしょうか？
3: そうですね、トランペットについてはジャズを中心として、作曲は本当に何でも作ってる感じですね。
4: トランペットを始められたきっかけっていうのは？
3: そうですね、小学校の時に、まあ、私の父がですね、小中学生向けの金管バンドのチラシを持って帰ってきて、これ興味あるかと思ってきてですね、で、まあ、興味あると答えまして、
4: はい、
3: で、まあ、小さい頃からやはり音楽好きだったので、そこでコルネットというトランペットと比べるとコルネットの方が短いコンパクト、はい、サイズになって、あの金管楽器ですね。で、高校に入ってから吹奏楽部でフレンチホルンという楽器を始めまして、で大学に入ってから、まあ、トランペットを始めました。
4: トランペットって、はい、かなり肺活量が必要だと思うんですけれども、
3: はい、これ結構多くの方おっしゃるんですが、肺活量すごいんじゃないですかとかですね、はい、で実際のところ私の肺活量っていうのは多分そんな普通だと思います。で要はですね、息のコントロールの方を覚えるということですね、はい、まあ、楽に鳴らす方法を身につけていくっていうのが練習になるのかなと思います。
4: 子供の時からではなくって、大人になってからでも始められる楽器でしょうかね？
3: そうですね、実際に私大阪にいた時は音楽教室でトランペットも教えていたのですが、40代50代になって、まあ、時間とお金に余裕ができたから始めたいという方がそれなりにいらっしゃってですね、そのような年齢で始められた方でも練習されたらもちろんちゃんとなります。
4: そうなんですね、
3: はい、
4: この中で家にいたいので何か楽器始めたいという方もね、いますよね、
3: は
4: い、
3: そうですね、うん、まあ、トランペットってやはりその派手な印象を皆さん多く持たれる方多いかなと思うんですが、私はどっちかというとその人間の声に近い歌うような演奏っていうところに魅力を感じていまして、うん、でまた私自身もそこを目指して日々練習しております。
4: 新井さんのインターネットで配信されています演奏を拝見したんですけれども、
3: ありがとうございます。
4: 新井さんの音楽は話しかけてるような本当に優しい音色ですよね。
3: そう言っていただけて本当に光栄です、ありがとうございます。
4: 音楽っていいですよね。
3: こちらに引っ越してからすごく気づいたこととしまして、ジャズの演奏、まあ、日本で演奏していたことそのまんまこちらでも同じことができたんですね。アジア人がポッとやってきてトランペット吹いて、でもそれだけでも仲良くなれるみたいなですね、もう本当に日本で培ってきたものを披露したことで、うん、もう本当に多くのミュージシャンとつながることができました。やはり音楽っていうのは世界共通語だという言葉が、はい、本当にまさにその通りだなということを身をもって実感した次第です。
4: 本当にそうですよね、言葉がいらないですよね。 音楽を始められて思い出に残るエピソード何かございましたか？
3: はい、ちょっとマニアックな話になって恐縮なんですが、私、はい、トランペット奏者、まあ、歴史上にいろんな偉大な方いらっしゃいますが、特に好きな方にケニー・ドーハムというすでにお亡くなりになった方ではあるんですが、もう学生時代からも何度も何度も

0: 本当に、じゃあ本当に気に入り戸上さんの名前を言ってよかったですね。
1: よかったですね。
0: それは全く知らなかったんですよね。
1: はい、全く知りませんでした。で、おそらく私の演奏を聞いて、ひょっとしたらこの人気に入り戸上好きなんじゃないかなっていうのを感じられたんじゃないかなと思います。
0: そうですね。
1: はい、
0: お嬢様は何かおっしゃってましたか？
1: いや、もう本当に感謝感激という感じの言葉をいただきまして、もう本当に胸がいっぱいになりました。はい、
0: その交流とかは？
1: はい、フェイスブックで友達になってます。
0: それもすごいですね。
1: はい、まあでもこのような形で娘さんとつながることができたというのは非常に面白いですね。
0: 音楽っていうのはずっとこの先続いていきますよね。
1: はい、そうですね。やはり音楽の作品を何か残せば、もう誰かの心にずっと残り続けるものなんだなということを改めて思い知った次第です。
0: 素敵なお話ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではですね、はい、さんのリクエスト曲を伺ってもよろしいでしょうか？
1: はい、それではですね、私がもう10年以上前に書いた曲なんですが、それをですね、北由紀奈さんというボーカリストが取り上げて、ご自身のアルバムにも収録されたんですが、嘘とパレードという曲、こちらをリクエスト、自作自演と言いますか、はい、私自身もトランペットで参加した音源でございます。
0: 楽しみですね。どういったお気持ちで作られた曲でいらっしゃるんですか？
1: これを作った時は本当に作曲の仕事を始めたばっかりの頃で、まあ、どうなるのかなっていうその思いを抱えながら書いてた曲なんですが、まあ、それが後になってボーカリストの方に取り上げていただいたり、またその曲を知ってライブにもお越しいただいた方とかですね、まあ、いろいろ新たなつながりが生まれた曲でもあるので、私にとっても非常に大きなきっかけになった曲ではあります。
0: はい、ありがとうございます。それでは荒さんの作詞作曲しました、はい、嘘とパレード、こちらは番組の最後にお送りしたいと思います。
1: はい、
0: 荒さん本日はお忙しい中ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 本日はジョージア日本人商工会のオフィスマネージャー荒井雄一さんにお話を伺いました。